دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در عقاید مسلمانان اهل سنت اینطور اومده که در آخر الزمان در منطقه‌ای به نام دابق جنگ بزرگی بین مسلمان‌ها و رومی‌ها در می‌گیره. در این جنگ مسلمان‌های به حق پیروز میشن اما تلفات بسیار شدید می‌بینن. یه مدتی بعد یک ضد مسیح به نام دجال از خراسان ظهور می‌کنه و تمام دنیا رو به تصرف خودش در میاره. دجال به اورشلیم میره و در اونجا حکومتی تشکیل میده که تمام دنیا رو در بر میگیره. بعد خودش رو خدا میخونه و همه مردم اون رو میپرستن. حکومت دجال بر روی زمین 40 روز ادامه پیدا میکنه و در روز 40 به اذن خدا مهدی که به اعتقاد بسیاری همون عیسی مسیحه از آسمون به زمین میاد، در دمشق ظهور میکنه و با کشتن دجال به این حکومت تاریک پایان میده. عیسی مسیح به جای دجال بر جهان حکمرانی میکنه و جهان پر از عدل و داد میشه، حکومتی که آخرین حکومت بر روی زمین خواهد بود. همین تفکر آخرالزمانی نقشه راه یکی از تندروترین تفکرات اسلامی در خاورمیانه شد، تفکراتی که به تشکیل یک خلافت اسلامی منجر شد و قلمرو اون به اندازه کشور پرتغال در اروپا بود. این ویدیو داستان حکومتیه که به داعش شهرت پیدا کرد.

برای اینکه ببینیم چی شد که یه عده تصمیم گرفتن در قرن 21 یک خلافت اسلامی به سبک دوران صدر اسلام ایجاد کنن، باید یه مقدار به عقب برگردیم و ببینیم اصلا چی شد که یه عده از مسلمونا تصمیم گرفتن یه همچین مسیر عجیب و غریبی رو طی کنن. در جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی، بزرگترین امپراتوری اسلامی در اون زمان، شکست میخوره و کاملا تجزیه میشه. در امپراتوری عثمانی دو مقام مهم وجود داشت، یکی سلطنت که قدرت اصلی بود و اون یکی خلافت. اکثر مواقع سلطان و خلیفه یک نفر بودن. بعد از شکست عثمانی، آتاتورک مقام سلطنت رو در کشور ترکیه به طور کامل کنار میذاره و یک جمهوری رو پایه‌گذاری میکنه، اما خلیفه مسلمین همچنان بر مقام خودش پا بر جا بود. اون زمان هند مستعمره بریتانیا بود. بریتانیا در بسیاری از مستعمراتش تعداد زیادی مسلمان داشت و بعدش نمیومد یه مقامی وجود داشته باشه تا از طریق این مقام مسلمانای تحت حکومتش رو کنترل کنه. به خاطر همین دوستش خلیفه مسلمانا که در ترکیه حضور داشت مثل پاپ در کلیسای کاتولیک عمل کنه، یعنی قدرت زیادی نداشته باشه ولی مسلمانا به طور معنوی بهش اقتدا کنن. اینجوری دیگه خطر مسلمانا برای همیشه دفع میشد و میتونستن تمام مسلمانا رو از طریق همین خلیفه در کنترل خودشون نگه دارن. اما آتاتورک وجود خلیفه رو یک تهدید برای ترکیه مدرن میدونست. اون معتقد بود بریتانیا از طریق خلیفه میخواد در ترکیه نفوذ کنه. از طرفی آتاتورک یک ملی‌گرا و سکولار بود و اصلا دوست نداشت اثری از اون تفکرات اسلامی گذشته در کشور تازه تأسیس ترکیه وجود داشته باشه. به همین دلیل در سال 1924 آتاتورک آخرین خلیفه مسلمانان یعنی عبدالمجید دوم را عزل و تبعید کرد. این کار آتاتورک تمام مسلمانای جهان رو شوکه کرد. اونا قرنها هویت دینی خودشون رو نابود شده می‌دیدن. در این بین فردی به نام حسن البنا در مصر گروهی به نام اخوان المسلمین رو تأسیس کرد، گروهی با تفکرات اسلامی بسیار سفت و سخت و بسیار تند رو. ما قبلا یه ویدیو راجع به اخوان المسلمین ساختیم و در اینجا دیگه قصد نداریم راجع به داستان و تفکرات اخوانی‌ها صحبت کنیم. فقط در همین حد بدونیم که اخوان المسلمین تأسیس شد و فردی به نام سید قطب با کتابهاش پایه‌های تفکری این گروه رو تشکیل داد. سید قطب در آمریکا تحصیل کرده بود و زمانی که به مصر برگشت معتقد بود که غرب داره انسان رو به نابودی می‌کشونه و تنها راه نجات انسان‌ها پناه بردن به اسلامه. به عقیده سید قطب همه مسلمان‌ها باید متحد بشن و علیه کفار غربی دست به جهاد بزنن، تنها از این طریقه که میتونن اسلام رو حفظ کنن. این تفکرات سید قطب روی بسیاری از مسلمان‌های جهان تأثیر گذاشت. یکی از این مسلمان‌ها یک جوان اهل عربستان سعودی بود به نام اسامه بن لادن. در سال 1957 میلادی هفتمین پسر محمد ابن عوض ابن لادن در عربستان سعودی به دنیا میاد. نام این کودک رو اسامه میذارن. اسامه به معنای شیر جوان. محمد بن لادن یک مهاجر یمنی بود و در عربستان یک شرکت ساختمانی بسیار موفق داشت. اون یک میلیاردر خودساخته بود، به طوری که بازسازی و توسعه سه مسجد مهم یعنی مسجد الاقصا، مکه و مدینه رو به این فرد واگذار کرده بودن. در سال 1960 ملک فیصل طی یک فرمانی تمام پروژه های ساختمانی عربستان رو به گروه مهندسی بن لادن واگذار کرد. این گروه هنوزم فعاله و بسیاری از پروژه های بزرگ دبی داره توسط خاندان بن لادن انجام میشه. مادر اسامه 11 زن محمد بن لادن بود. مادر اسامه اهل سوریه و شیعه بود. در عربستان سعودی تمام بزرگان از خاندان سلطنتی آل سعود بودند و همگی سنی وهابی. در یک چنین جامعه ای مسلماً اونها یک غیر سعودی و یک شیعه رو نمیتونستن بپذیرن. به همین خاطر به مادر اسامه کنیز و به خود اسامه بن لادن کنیززاده میگفتن. محمد بن لادن یعنی پدر اسامه در سال 1967 بر اثر سقوط هواپیما از دنیا میره. اسامه در اون زمان 10 سالش بود.
تمام برادراش و خواهرش در خارج تحصیل کرده بودن چون ثروت خیلی زیادی داشتن. اما اسامه به خارج نمیره، اون به دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده میره و اونجا ادامه تحصیل میده. از همینجا میشد فهمید که اسامه خیلی علاقه به غرب و زندگی غربی نداشت. اون یک میلیاردر بود و خیلی راحت میتونست مثل خواهر و برادراش به هر کشوری که بخواد بره، ولی انتخابش این بود که در عربستان سعودی بمونه. همه چیز برای بن لادن از تحصیل در همین دانشگاه و در عربستان شروع میشه. در این دانشگاه بود که از طریق یکی از اساتیدش به اسم عبدالله عزام با گروه اخوان المسلمین و تفکرات سید قطب آشنا شد. عزام و بن لادن هر دوشون معتقد بودند که جهاد علیه کفار به خصوص غربی ها وظیفه هر مسلمانی در هر جایی از دنیاست. در سال 1979 شوروی به افغانستان حمله میکنه. مسلمان‌ها نیروهای شوروی رو کافر می‌دونستن چون تفکرات کمونیستی مخالف سرسخت هر نوع تفکر دینی بود. بن لادن و عزام معتقد بودن حالا که کفار به افغانستان حمله کردن، وظیفه هر انسان مسلمانه که به افغانستان بره و از مسلمین دفاع کنه، حالا ملیتش هرچی که میخواد باشه. مسلمان‌ها در حال حاضر باید متحد بشن و علیه کفار شوروی دست به جهاد بزنن. گروهی در افغانستان تشکیل شد که به مجاهدین معروف بودند و این گروه شروع به مقابله با شوروی کرد. دوران کارتر بود و در اون زمان آمریکا اصلاً شرایط خوبی نداشت. یعنی آمریکا نمیتونست مستقیم با شوروی درگیر بشه. اما کارتر وقتی که دید یه سری مسلمان هستن که خودجوش دارن با شوروی میجنگن، تصمیم گرفت از اونها حمایت کنه. این حمایت در دولت کارتر شروع شد و در زمان دولت ریگان به اوج خودش رسید. ریگان جوری به مسلمانای جهادی سلاح میداد انگار که داره به بزرگترین متحدش در دنیا سلاح میده. بن لادن و عبدالله عزام هر دوشون به پاکستان میرن تا از اونجا به مجاهدین در افغانستان ملحق بشن. بن لادن با منابع مالی فراوانی که داشت تونسته بود بسیاری از جوانهای عربستانی رو جذب خودش کنه و همه اونها رو از طریق مرز پاکستان به افغانستان میفرستاد تا در برابر شوروی جهاد کنن. اکثر اونها در مدارس وهابی پاکستان درس خونده بودن. در این مدارس به طور آشکار درباره لزوم جهاد علیه کفار به دانش آموزا آموزش داده میشد. جنگ شوروی و افغانستان نزدیک به 10 سال طول کشید. در نهایت شوروی شکست خورد و به ناچار خاک افغانستان را ترک کرد. اما این جنگ افغانستان رو نابود و بسیار بی‌ثبات کرد. همین بی‌ثباتی راه رو برای ظهور یک گروه تندروی اسلامی به نام طالبان هموار کرد. طالبان کنترل کشور رو به دست گرفت و نام کشور به امارت اسلامی افغانستان تغییر پیدا کرد. بن لادن در افغانستان موند و در اونجا گروهی به نام القاعده رو تشکیل داد. در این زمان با ایمن الزواهری دیدار کرد، یک پزشک و جراح مصری با تفکرات اسلامی بسیار تندرو. الزواهری در مصر گروهی به نام جهاد اسلامی مصر رو پایه‌گذاری کرده بود، یک گروه با تفکرات سلفی و تندرو که از اخوان المسلمین الهام گرفته بودند. ایمن الزواهری به سرعت به دست راست بن لادن تبدیل شد و گروه جهاد اسلامی مصر در القاعده ادغام شد. اونا معتقد بودن مسلمان‌ها باید علیه غربی ها و دشمنان اسلام، چه افراد نظامی چه مردم غیر نظامی، دست به جهاد بزنن. اونها از آمریکایی‌ها متنفر بودن چون آمریکا رو متحد اصلی اسرائیل می‌دونستند. اسرائیلی که دشمن مسلمان‌ها در کشورهای عربی و مصر بود. هرچه که بود بن لادن با ثروت پدرش و سلاح‌های آمریکایی یک گروه نظامی برای خودش ساخت و قصد داشت خیلی زود یک حمله بزرگ رو در خاک آمریکا صورت بده. اما 2 سال قبل از اینکه برنامه‌اش عملی کنه در افغانستان با یک مرد اردنی دیدار کرد.

احمد فاضل نزال الخلایله در یک منطقه فقیرنشین در شهر زرقا در اردن به دنیا آمد. زرقا سومین شهر بزرگ در اردن و مرکز مسلمانان تندروی اردنیه. نام زرقاوی از نام همین شهر میاد و به خاطر زادگاهش بهش این لقب رو دادن، یعنی زرقاوی. زرقاوی یک نوجوان بسیار قلدر و درد سرساز بود و همیشه هم در حال دعوا با همسن و سالاش. در 15 سالگی به خونه یکی از اقوامش دست برد زد و قبل از اینکه دبیرستان رو به پایان برسونه از مدرسه اخراج میشه. وقتی که از مدرسه اخراج شد، رسما تبدیل به یک تبهکار خورده پا شد. مواد مصرف میکرد، الکل میخورد و تمام بدنش پر بود از تتو و خالکوبی. مادرش برای اینکه پسرش از این کارهای زشت دست برداره، اونو توی یکی از مسجدهای محل برای تحصیل علوم دینی ثبت نام میکنه تا بلکه این آموزه‌های اسلامی بتونه پسرش رو به راه راست هدایت کنه. زرقاوی در اونجا بود که با تفکرات سلفی آشنا شد، تفکراتی که شدیداً زرقاوی رو شیفته خودش کرد. طبق تفکرات سلفی، جهان فقط در زمان حضرت محمد و دو نسل بعدش اسلام واقعی رو تجربه کرده. به همین دلیل برای اینکه در حال حاضر انسان‌ها بتونن طعم واقعی اسلام رو بچشن، باید همه چیز رو به زمان صدر اسلام ببرن. این افراد خواهان برقراری دستورات شریعت اسلامی بدون هیچ تغییری هستند و معتقدن به هیچ عنوان نباید قوانین عقل بشر رو جایگزین قوانین شریعت الهی کرد. سلفی‌ها معتقدن غرب و دموکراسی غربی باعث آلوده شدن جهان ما شده و تنها راه نجات بشر اینه که به دوران خلافت اسلامی و دوره صدر اسلام برگرده. زرقاوی انگار مسیرش رو پیدا کرده بود. عاشق همین تفکرات میشه. وقتی اون که فهمید در افغانستان مسلمان دارن علیه شوروی جهاد میکنن، یک لحظه هم وقت رو تلف نکرد. اون در سال 1989 به خوست افغانستان رفت و تا پایان جنگ در جبهه مجاهدین جنگید. زرقاوی در افغانستان کلی رابطه قوی با افراد مختلف به دست آورد و کلی هم آموزش‌های نظامی دید. زرقاوی در سال 1992 به اردن برمیگرده. در اونجا با ابو محمد المقدسی آشنا میشه. مقدسی به یکی از تندروترین شاخه‌های سلفی معتقد بود. عقاید اونها دو پایه فکری بسیار مهم داشت، یکی نفرت شدید از غربی ها و شیعیان، اون یکی تفسیر تحت لفظی قرآن. طبق عقاید اونها قرآن رو نباید اصلا کسی تفسیر کنه و اون چیزی که در آیات قرآن گفته میشه همونو باید بیچون و چرا اجرا کرد. مقدسی برای زرقاوی فقط یک معلم و الگو نبود، بلکه مثل پدری بود که داشت فرزندش رو برای کارهای آینده تربیت میکرد. در همون دوران یک نفر دیگه به این دو نفر ملحق شد، فردی به نام ابو منتصر. مقدسی، زرقاوی و ابو منتصر هسته های اولیه یک گروه تندرو رو بنا کردن، گروهی به نام بیعت امام. هدف اونها سرنگونی پادشاهی اردن و برپایی یک حکومت اسلامی بود. با تمام تلاشایی که این سه نفر کردن، در نهایت تعداد اونها فقط به 10 نفر رسید. اونها تو هیچ کدوم از عملیاتشون موفق نبودن و حتی توسط ارتش اردن دستگیر شدن. زرقاوی به 15 سال زندان محکوم شد. زرقاوی هیچ وقت درسش رو تموم نکرد و هیچ وقت هم به دانشگاه نرفت. اما با تفکراتی که داشت، زندان براش جای بدی نبود. زندان برای زرقاوی شبیه به بهترین دانشگاه جهان شده بود.

زرقاوی به همراه افراد حزبش به زندان افتاد. در اونجا تونست تمام قرآن رو حفظ کنه. بعدش هم شروع به تبلیغ تفکراتش در بین زندانیا کرد. یکی از همبندیهاش فردی به اسم عبدالله ابو رمان شرایط زندان رو اینطور توصیف میکنه. زرقاوی در زندان رئیس بود. اون تعیین میکرد که چه کسی آشپزی کنه، چه کسی لباس بشوره و چه کسی قرآن بخونه. هر کس با زرقاوی همراه بود مورد حمایت گروه قرار میگرفت و هر کسی هم ضد اون بود شانسی برای زنده موندن نداشت. گروه بیعت امام، همون گروهی که زرقاوی تأسیس کرده بود، در زندان بزرگ و قوی تر شد. زندانیایی هم که آزاد می شدن می رفتن تو جامعه و شروع به تبلیغ تفکرات حزب توی اینترنت می کردن. خیلی زود آوازه اونها از زندان سوقا به بن لادن در افغانستان رسید. یه مدتی گذشت و تو سال 1999 ملک حسین پادشاه اردن از دنیا میره. بعدش هم پسرش عبدالله دوم جانشین میشه. ملک عبدالله در همون ابتدای حکومت فرمان عفو 3000 زندانی رو صادر میکنه. یکی از این 3000 زندانی ابو مصعب زرقاوی بود. زرقاوی تنها بعد از گذروندن 5 سال حبس از زندان آزاد شد. زرقاوی از زندان آزاد شده بود، ولی دیگه مثل قبل گمنام نبود. حالا دیگه در بین جهادیا واسه خودش یه اسم و رسمی به هم زده بود. اون بعد از آزادی یک گروه جدید تأسیس میکنه، گروهی به اسم جماعت توحید و جهاد. بعدش هم به قندهار میره تا در اونجا با بن لادن ملاقات کنه. وقتی این دو نفر به هم رسیدن، میشد تنفرشون رو نسبت به هم دیگه توی چشماشون دید. تتوهای روی بدن زرقاوی باعث شده بود که بن لادن اون رو به چشم یک تبهکار ببینه، نه یک جهادگر اسلامی. همینطور نفرت شدیدی که زرقاوی از شیعه ها داشت، این نفرت اصلا برای بن لادن خوشایند نبود، چون مادر بن لادن یک شیعه بود و بن لادن یک چنین چیزی رو نمیتونست قبول کنه. در یک نگاه میشد فهمید که این دو نفر اصلا از همدیگه خوششون نمیاد و تفکراتشون اصلا شبیه به هم نیست. بن لادن معتقد بود مسلمان ها نباید با همدیگه بجنگن و همشون باید با غربی ها بجنگن، ولی از اون طرف زرقاوی بزرگترین دشمن اسلام رو شیعه ها میدونست. همین قضیه باعث شد درخواست زرقاوی برای پیوستن به القاعده توسط بن لادن رد بشه. زرقاوی از به رسمی القاعده نشد، ولی مشاوران بن لادن بهش پیشنهاد دادن که بهتر فعلا با زرقاوی همکاری کنیم، چون القاعده در اون زمان هیچ نفوذی در اردن و فلسطین نداشت، در حالی که زرقاوی یک شبکه بزرگی توی اون منطقه ساخته بود. در سال 2000 به زرقاوی 5000 دلار داده میشه تا برای افرادش یک اردوی آموزشی در هرات برپا کنه. زرقاوی جهادگرانی رو از فلسطین، سوریه، لبنان و ترکیه جذب کرد و تونست واسه خودش یه دم و دستگاهی به هم بزنه. حالا دیگه اون از یک تبهکار خرده پا تبدیل به یک فرمانده نظامی شده بود. در همین حال که زرقاوی داشت به نیروهای خودش آموزش میداد، خبر عجیبی از تلویزیون به گوشش رسید.

در 11 سپتامبر 2001 القاعده یک حمله تروریستی بزرگ در نیویورک صورت داد. بن لادن بعدها درباره این حمله گفت: ما قبل از حمله تعداد تلفات رو محاسبه کردیم. ارزیابی ما این بود که فقط 3 یا 4 طبقه آسیب ببینه. من حتی از اینم خوشبین‌تر بودم. بن لادن فکر میکرد نهایتاً 3-4 طبقه از برجای مرکز تجارت جهانی فرو بریزه، اما در این

0: بذار خودشون بیان اینجا و تو همین افغانستان باشون میجنگیم. در پی حمله آمریکایی ها به افغانستان زرقاوی مجروح میشه. زرقاوی فهمیده بود افغانستان دیگه براش امن نیست. به همین خاطر تصمیم گرفت به عراق بره تا در اونجا فعالیتاشو ادامه بده. در عراق هنوز صدام حسین روی کار بود. صدام هم با آمریکایی‌ها بسیار دشمن بود و کینه زیادی هم از شیعیان داشت. پس احتمالاً عراق مکان خوبی برای ادامه فعالیت‌های زرقاوی می‌شد. در بعضی از منابع هم اینطور اومده که زرقاوی وقتی که در افغانستان مجروح شد، یه مدتی به ایران فرار کرد و در اونجا مداوا شد. بعد هم به سرعت بعد از مداوا به عراق رفت. سازمان CIA یا همون سازمان سیا به سرعت رد زرقاوی رو توی عراق میزنه. حتی برنامه‌ای واسه ترور زرقاوی مطرح شده بود. اما در کمال ناباوری، جورج بوش و معاونش دیک چینی برنامه ترور زرقاوی رو رد کردن. البته برای این کار یه دلیلی داشتن. بوش و چینی قصد داشتن بعد از افغانستان به عراق حمله کنن. حضور زرقاوی در عراق و ارتباط اون با بن لادن میتونست یک بهانه عالی به آمریکایی‌ها بده تا برای مبارزه با تروریسم وارد خاک عراق بشن و صدام رو هم در همونجا سرنگون کنن. آمریکایی‌ها زرقاوی رو رابطه بین القاعده و صدام معرفی کردن. از طرف هم کلی پروپاگاندا به راه انداختن که صدام داره سلاح‌های خطرناک و کشتار جمعی می‌سازه. اینجوری میشون به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق هم حمله کرد و کسی هم نمیتونست از آمریکا ایرادی بگیره. در فوریه سال 2003 کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سازمان ملل میره و در اونجا یک سخنرانی کامل درباره خطرات برنامه تسلیحاتی صدام ارائه میده. در همین سخنرانی پاول به طور مستقیم به زرقاوی به عنوان رابط عراق و القاعده اشاره میکنه. پاول در این سخنرانی 8 دقیقه تمام فقط راجع به زرقاوی صحبت کرد.
1: Iraq today harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi, an associate and collaborator of Osama bin Laden and his Al-Qaeda lieutenants. Zarqawi, a Palestinian born in Jordan, fought in the Afghan war more than a decade ago. Returning to Afghanistan in 2000, he oversaw a terrorist training camp. One of his specialties, and one of the specialties of this camp, is poisons. When our coalition ousted the Taliban, the Zarqawi network helped establish another poison and explosive training center camp. And this camp is located in northeastern Iraq. You see a picture of this camp.
0: این جهادی کم اهمیت که حتی القاعده هم اون رو نپذیرفته بود به یک بار تبدیل به یک شخصیت مهم در جهان شد. حالا همه میخواستن بدونن اصلا زرقاوی دقیقاً کیه که اینقدر آمریکایی‌ها به دنبالشن. پاول بعدها گفت متن اون سخنرانی رو اعضای دفتر معاونت ریاست جمهوری تغییر داده بودن و این سخنرانی رو لکه ننگی در سابقش عنوان کرد. در عراق واقعاً هیچ سلاح کشتار جمعی وجود نداشت و زرقاوی اصلاً مهره مهمی نبود. یک ماه تمام ارتش صدام تسلیم شد. اما آمریکا هیچ برنامه‌ای برای بعد از سقوط صدام نداشت. اونها جنگ رو برده بودن ولی با یک کشور چند تیکه و بی ثبات روبرو شدن که اصلا نمی‌دونستن باید چه جوری ادارش کنن. اینجا بود که زرقاوی دست به کار شد و تصمیم گرفت از این خلأ قدرت و از این هرج و مرج نهایت استفاده رو ببره.

حمله آمریکا به عراق باعث شد ارتش عراق منحل بشه. 250,000 نظامی عراقی به یک بار بیکار شدن. این نظامی ها توی ارتش صدام آموزش دیده بودن، به همین خاطر مثل خود صدام تفکرات ضد شیعه داشتن، تفکراتی که خیلی مورد علاقه زرقاوی بود. نظامی های عراقی که دیگه شغلی نداشتن دست به اعتراض زدن. خیلی زود اعتراضات به خشونت علیه آمریکایی‌ها کشیده شد. زرقاوی وقتی این جو آشفته را دید، تصمیم گرفت این نظامیان کارکشته را وارد گروه خودش کنه، یعنی گروه جماعت توحید و جهاد. با حمله آمریکا به عراق، زرقاوی نه تنها ضعیف‌تر نشد، بلکه بسیار قوی‌تر هم شد. زرقاوی به همراه یارانش در آگوست 2003 مرکز سازمان ملل و سفارت اردن در عراق را منفجر کردند. بیش از 30 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. بعد هم به چند مسجد شیعه

جنبه شیعیان رو هم گذاری کردن. المقدسی که زمانی معلم و مرشد زرقاوی بود، حالا تبدیل به یکی از متفکرین اصلی در القاعده شده بود. اون با دیدن این تندروی‌های زرقاوی روز به روز از اون ناامیدتر می‌شد. القاعده معتقد بود مسلمان‌ها نباید با هم دیگه بجنگن. به همین دلیل اصلا با کشتار شیعه ها توسط زرقاوی موافق نبودن. حملات زرقاوی به مکانهای مقدس شیعیان باعث شد بسیاری از سنی‌های تندرو توی عراق به زرقاوی ملحق بشن و از همینجا جنگ داخلی بین شیعه و سنی توی عراق آغاز شد. حالا دیگه عراقی‌ها داشتن با هم دیگه می‌جنگیدن و نیروهای آمریکایی اصلا نمی‌دونستن باید چطور آتش این جنگ داخلی رو خاموش کنن. زرقاوی بسیار احساس قدرت می‌کرد. اون حتی پاشون یه پله فراتر گذاشت. در یک ویدیوی زنده حاضر شد، صورتش رو به تمام مردم جهان نشون داد و اعلام کرد به زودی یک حکومت اسلامی بزرگ قرار شکل بگیره و جهان یک قدم به نبرد بزرگ آخرالزمانی بین مسلمونا و رومی ها نزدیکتر خواهد شد، همون نبرد آخرالزمانی که در ابتدای ویدیو گفتیم. در اواخر سال 2004 القاعده در افغانستان بسیار ضعیف میشه. سران القاعده که موفقیت‌های زرقاوی در عراق رو می‌دیدن، بهش پیشنهاد دادن که به القاعده بپیونده تا این گروه از هم نپاشه. اما زرقاوی دیگه مثل قبل خیلی علاقه‌ای نداشت که عضو القاعده بشه، چون حالا خودش از القاعده قوی‌تر شده بود. با این حال، بازم پیوستنش به القاعده می‌تونست قدرتش رو چند برابر کنه. زرقاوی قبول کرد که به القاعده بپیونده و نام گروهش رو به القاعده عراق تغییر داد. اما تفکرات زرقاوی با القاعده اصلی خیلی متفاوت بود. زرقاوی اعتقاد داشت در نبرد آخرالزمانی شیعیان در کنار غربی ها علیه مسلمان ها وارد جنگ خواهند شد، پس شیعیان همچنان دشمن اصلی اونها باقی میمونن. اون در جای اینطور نوشت: ما باید با ضربات پی در پی شیعیان رو به جنگ بکشانیم. در این زمان آمریکایی ها در کنار شیعیان علیه ما وارد جنگ خواهند شد و این دقیقاً همون چیزی است که ما می‌خواهیم. زرقاوی در سال 2006 خودش رو فرمانده و رهبر معنوی تمام مسلمانان سنی در سراسر جهان معرفی کرد. اون بسیار احساس قدرت می‌کرد و قصد داشت برای نبرد آخرالزمانی با نیروهای غربی و نیروهای شیعه آماده بشه. اما در هفته ژوئن 2006 وقتی که در مخفیگاهش در حال استراحت بود، نیروی هوایی آمریکا بسیار بزرگ به زندگی زرقاوی پایان داد. زرقاوی رهبر القاعده عراق کشته شد. آمریکایی‌ها امید داشتن با کشته شدن زرقاوی تروریسم اسلامی در عراق از بین بره، اما اونا اشتباه فکر میکردن، چون پیروان زرقاوی راهش رو ادامه دادن. ایوب مصری جانشین زرقاوی شد. المصری دولت اسلامی عراق رو پایه‌گذاری کرد. بعدها قلمرو به اونا گسترش پیدا کرد و نیمی از عراق و سوریه رو تصرف کردن. 8 سال بعد یک جهادی گمنام به نام ابوبکر البغدادی به مسجد موصل رفت و یک پرچم سیاه رو به اهتزاز در آورد. بغدادی خودش رو امیرالمؤمنین معرفی کرد و بعد از 800 سال دوباره خلافت اسلامی رو پایه‌گذاری کرد. اون این حکومت جدید رو دولت اسلامی عراق و شام یا به اختصار داعش نامید.

0: همه
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته روی سه موضوع صحبت خواهم کرد. یک، فریبکاری این مذاکرات، فریب مذاکره و جنگ پیش رو، و سپس در رابطه با تلویزیون رژیم صحبت خواهم کرد که ویدئوی پخش کرده در سیمای این رژیم که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، تبلیغ میکنن چنین چیزی علیه پهلوی، و علت اینو خواهم گفت و ریشه هاشو، و سپس در رابطه با رویتر و محبوبیت پهلوی که سعی کرده با یه پروپاگاندا هر چقدر که در توانش هست و نیست پهلوی رو زیر ضرب بگیره و مخدوش کنه و هر چقدر بتونه این جنگ روانی رو هم میان مردم و بیشتر میان لابی های خارجی و کشورها واسطه بده. این هم یه نوعی از همون کارهایی که خود بی بی سی انجام میده. پس به طبع اینها ناشنا نیست و در آینده هم از این موضوعات در پیش خواهیم داشت، چرا که یک جنگ واقعی هست. جنگ واقعی، جنگ میان آمریکا و رژیم، جنگ واقعی در اعماق بین مردم ایران و این رژیم و حامیان داخلی، بین مللی، نیابتی، ایرانی، اپوزیسیونیش. همین امروز خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه جلادان هست از اعدام دو نفر یاد کرده که به نام امید بهزاد و پوریا سببت که دوشنبه 12 مرداد، همین امروز، در ارتباط با جنگ های 12 روزه و 40 روزه به عنوان اینکه نقاط حساس رو به دشمن نشون میدادن و برای افسران موساد کار میکردن، با این اتهامات واهی اینا رو اعدام کرده. و تو همین رابطه حتی تلویزیون خود رژیم برنامه پخش کرده، این بار توسط یک مجری حکومتی زن به نام سمانه عشقی که مجری و گوینده است. همسرش هم ببین خودش چی بوده، که همسرش هم که چی است، که عضو بسیج بوده که در کشتار دیماه 1404، که در اون کشتار هزاران نفره تونجا شرکت داشته و تونجا کشی شده، اسم رو گوشتن که نمیدونم شهید دیماه اصفهان. اینجا این حمله کرده به آقای علی دایی، چون محبوبیت داره در میان ایرانیان و به نوعی به موازه سیاسیش غیر مستقیم. من دو ما قبلم گفتم که قلعه نوعی و اون بیرانوند هم بهش حمله کرده بودن. عد به جایی که مسئله فوتبال مطرح کرده بودن، مسئله سیاسی رو عطف به علی دایی مطرح کرده بودن، از این اتهامات زده بودن هم به فردوسی پور هم علی دایی. پس اینجا من یه لحظه این موجین رو براتون پخش میکنم که ببینید که این چقدر وقیه.
2: خودت توی قصه رو نداریم. بارو وقت بعد عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کرد. اونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردی ریختن کف اون خیابون. اون وقت بیا حرف بزن. ایوان خانگیش گم شده چه میکرد برای ایوان خانگیش؟ استوری پشت استوری طلای گردنش رو دزده بودن. گفت من نمیگذرم. شما که از اینا نمیگذرید. شمایی که جرأت این رو ندارید. الان چرا با من باید صحبت بکنید؟ شما ساکت بشید لطفا. الان حق دخالت توی این قصه رو ندارید. هر وقت بعد عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کردن، سلاخی کردن، خونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردید، بچه‌هاتون رو ببرید بیارید، ریختن کف اون خیابون. اون وقت بیا حرف بزن. تو با چه جرأتی میای حرف میزنی؟ هر شکه نبه ادامه میزنی. تو اصلا کی هستی که میای ابراز نظر میکنی؟
1: کی هستی که جرأت هشتگ نبه ادامه میزنی؟ اگه عزیزات رو زدن برای علی دایی که چهره ملی هست و چهره مردمی، همه مردم ایران که کشته میشن عزیزش هستن، به طب همه ایرانیان که دل در گروه ایران و این میهنمون دارن و قلبشون میتپه برای سرنگونی این رژیم و رسیدن به آزادی، اینجوری تهاجم میکنن. این فرد که حقوق بگیر رژیم هست، شوهرش هم از این جلادان قتل عام دیماه بوده، اینگونه وقیحانه اومده حمله میکنه. من با همین رابطه اگه اجازه بدین، چون امروزم 11 فکر کنم 11 مرداد باشه، تقریبا روزای پرتلاطم گوهردشت بود و حتی اوین، امروز هم که روزای اعدام بود در سال 67، یکی از دوستان من به نام بهرام طرزلی که اعدام شد، من یک شعری براش سرودم و به نوعی این شعر عد به نفر نیست. حرفایی که تو این شعر زدم، بهرام منظورم هم فوتبالیست بود هم گیتاریست افشین مقدم بود، برای خانم سوسن خواننده‌ام گیتار زده بود. بعد واقعیت اینه که این حرفایی که من تو این شعر در وصف بهرام گفتم، اینا فقط ذهن من نیست، اینا رو سال 58 اون زمان که تو مهرآباد جنوبی بودیم، حتی نفراتی که حزب اللهی بودن در رابطه با بهرام از این ویژگی‌هاش صحبت میکردن، اعتراف میکردن. یعنی ما چنین نسلی رو از دست دادیم. از کتاب عشق خواهر من است، تقدیم به بهرام طرزلی. وقتی یک قطره بود هنوز، یک فرشته پرهوج با شبنم کوچه ها می دوید و عشق آمینگویش بود. وقتی که قطره نماند، ستاره شد و چکی آسمان کوچه خیس گریه شد. قطره روی گونم، دستی بر شانم و اسب سپید خیال هر بار بهانه پرواز می گرفت تا ابرها، تا باران، تا بهرام بچکد. یک تلاوت نجیب در ادراک محله می دوید همیشه با بهرام. من امیدوارم همین اسب خیال همچنان پرواز کنه و برسیم به اون روز آزادی و سرنگونی این رژیم پلید. در اینجا در اول صحبت میخوام یک چارچوبی رو، یک دستگاهی رو عرض کنم به شما که تحلیل مسائل سیاسی باید انسجام نظری و عملی داشته باشه در همه پهنهای سیاسی بین المللی، داخلی و خارجی و مواضع اون جناح‌بندی‌های مختلف نیروهای سیاسی در داخل و خارج و منافعشون و سمت و سوشون. الان رژیم در هر سه جبهه خودش، جنگ با آمریکا، جنگ با مردم ایران که جنگ اصلی است و جنگی که با این اپوزیسیون داره و همچنین اپوزیسیون میان خودشان به خاطر منافعی دارن، اون بخش 57 ها که کماکان عزمشون جذب کردن بر همون پاشته های عقب ماندگی قبایلی عشیرتی 57 میکوبند، بایستی همه عوامل و حامیان خودش رو از کشورها، گروهها، رسانه‌های ولایی خودش، رسانه‌های خارجی که نیابتی هستن، کمک میکنن، این روتر و سایر رسانه‌های فارسی زبان، که همه اینا یک خط و راهبرد واحد و یک دستی رو پیش ببره. تو این تحلیل باید بازتاب دهنده یک انسجامی باشه، همون خطی که رژیم داره تو همه پهن‌ها پیش میبره در عرصه داخلی، خارجی، گروه‌های سیاسی، این انسجام داشته باشه توش. پس به همین دلیل الان میگم در خط کلی، خطی که رژیم یک دست داره که پیش میبره در هر سه جبهه، ارعاب، خسته کردن، ناامید کردن خود آمریکاست از همین جنگ و گریزها و همین نقض آتش با خستش کنه، ارادش خستش کنه، از این ستون به اون ستون فرج کنه، زمینگیرش کنه، فشارهای داخلی خود آمریکا هم از سوخ و به اصطلاح قیمت به اصطلاح بنزین و که نفت و گرانی های ناشی از این و فشارهایی که کشورهای عربی روش میارن، ایزن خود حزب دموکرات که مخالفشونه سر طولانی شدن جنگ میارن، اینا باعث میشه که رژیم روی اینا مانور بده، سوارشه تا خسته کنه مردم رو، ناامید کنه. هدف این رژیم همچنان که در هم شکستن اراده آمریکاست برای ادامه این مسیر، تن دادن به مواضع جدید رژیم، نه مواضع حتی تفاهم نامش، این همون کاریه که رژیم در داخل ایران میکنه، همون تهاجمات و نظر آتش بسایی که بعد تفاهم نامه ایجاد میکنه. حتی باز هم برگشتن سر تفاهم نامه یه مذاکره که 5 روزه یه قطعاتش مثل 5 روزه اومدن سر خط، نقطه سر خط، باز رژیم موشک زد به پایگاه های آمریکا تو اردن، چون میخواد همین شرط حفظ کنه، برگ برندش همین مسائل حفظ دادن همینا تا دست بالا رو داشته باشه، مانو بیده رو تنگه هرمز و اون دارایی هاش، یعنی همون قلدری که میکنه به اصطلاح کوتاه نمیاد، این لفاظی هایی که میکنه. پس همچنان که میبینید تو کف خیابان های تهران اعدام ها رو میکرد، هرچی اومدیم جلو اعدام های خیابانی رو راه انداخت. چرا؟ یه مرحله بالاتر، یه مدار بالاتر از اعدام هاست، میگه ببین خیابان ها مال شما نیست، خیابان ها مال منه، چه با تظاهرات حکومتی شبانه و چه در اعدام کردن در وسط خیابون در وسط میدان، این حکم شماست، نه اینکه شما بتونین عین ده ماه بیان کف خیابون اونجوری که جواد موقعی در برابر خود عباس رخشی میگفت مشهد 5 سال افتاد و دست مردم و چندین شهر میلیونی اومد و کف خیابون. حرفای ما نیست، حرفای وزیر خارج است. پس رژیم در صحنه داخلی دیگه اعدام ها رو مخفیانه انجام نمیده، یا انجام میده اعلام میکنه، اما حضور علنی در میان مردم نه، این بار آورده کف خیابون. چرا؟ همین خط رو در رابطه با آمریکا هم اجرا کرده. از نظر من این خطای اساسی ترامپ که در باطلاق ایجاد کرده این رژیم برای این نوع مذاکرات، این نوع آتش بس ها که مسخره شده نهمین باره، حتی مثل چوپان دروغگو نیست که میگیم که بار سوم میشه، میگن تا سه نشه بازی نشه، الان اتفاقا بعد این بازی تا ده نشه بازی نشه، چون نهمین آتش مثلا نهمین بازگشت سر میز این مذاکرات یعنی طویل هست که تا حالا هیچ نتیجه و سرانجامی نداشته. آخریش هم که پسا اون جنگ 40 روزه تفاهمنامه 14 به اصطلاح که ماده‌ای بود اساسا از بین رفت، لازم امضا کرد بود، 14 مادهش هم به سود این رژیم هم بود. به این خاطر این رژیم دیگه وای نمیسته، از نیمه جنگ تنگه هرمز رو فعال کرد، دیگه این بیدنده و ترمز داره میره. هم امروز هم ما شاهد خبرهایشیم که ترامپ گفته بود دوشنبه عصر مذاکرات برگزار میشه، خب الان ما مثلا ببینیم خود سخنگوی وزارت خارجه میگه نه ما با آمریکا مذاکره نداریم. میبینی چی دست میندازه، بازی میده، تحقیرش میکنه، این دست اون دست میکنه، میگه دست بالا رو ما داریم، ما تعیین میکنیم که این مذاکره کنیم، اونم به شروط خودمان. ترامپ این تحقیرها رو میفهمه، اما به هر دلیلی که میگیم تحلیل جداگانه است، به هر دلیلی که هست نمیخواد بیاد پای جنگ، همونجوری که شنبه شنبه گفته بود که ما می‌خواستیم حمله کنیم، با اسرائیل هم هماهنگ کردن، اسرائیل هم قرار بود بیاد تو این حمله باشه، همراز سنگین هم بود، میگه بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین حمله‌ای که ما می‌خوایم داشته باشیم همین حمله هفته آتی بوده، یا آخر هفته یک شنبه، یا همین امروز و فرداها که باز عربستان پیش قدم شد، چون اون میگه قیمت شما باید بدین، کشور ما رو میزنن، حوض خلیج میزنن و آمریکا آسیبی نخواهد دید. ایزنی که خود رژیمم سوال این از شما، اگر رژیم که میگه ما از جنگ نمیترسیم و وای میستیم این همه نظر آتش میکنه، سوال پیش نمیاد حتی برای خود ترامپ چرا یه دونه شلیک نمیکنه به اسرائیل؟ چون میفهمه پا نمیتونه بذاره رو دم و شیر، اون یه دونه شلیک کنه صد تا میزنه، برخلاف خود آمریکا وارد جنگ میشه، اصلا نمیخواد وارد جنگ سنگین میشه. اگر رژیم نمیترسید این لفاظی های رژیم، این شعارهای رژیم محتوا داشت، واقعیت داشت، یه شاخص داشت، نه تنها به حوزه خلیج فارس، بلکه بایستی یکی یک حمله میکرد به خود اسرائیل، دشمن شماره یکش. پس چه حمله نمیکنه؟ اینو ترامپ هم بایستی درک کنه و مشاورینش. غیر ممکنه رژیم بیاد پای صلح، چون تا چراغ دروغ اساساً هیچ فروغ و روشنایی نداره. یقین کنید که دروغ گل ممکنه بده، گل ممکنه بده، ضرب المثل هم هست میگه، ولی میوه نمیده، یعنی محصولی نمیده. بوش میاد الکی، ولی هیچ چیزی نیست. پس اینجوری هست. حالا اینا هی دنبال بو کشیدن از این رژیم هستن، کشورهای حوزه خلیج فارس، و ترامپ هم میفته توی این باطلاق و همچنان زمان از دست میده، فرصت از دست میده، اینا بازسازی میکنن و از این موقعیت ها استفاده میکنن و موضعشون هم کشیدن بالا. خب اینا قبلا یه پیشنهاد داده بودن که بازگشایی تنگه به اسم هرمز، این توقف حملات در این منطقه از جمله حملات و گروه های به اصطلاح نیابتی این رژیم بود از عراق اینا که به کشور حوزه خلیج فارس حمله میکردن. در مقابلش پایان محاصره دریایی به اصطلاح این جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اجازه صادرات و واردات برای خود این رژیم، خواستشون اینه. خب این فضاحته، یعنی حتی رسیدن به اون نقطه اول هم نیست. از آن من قانون همونجور که هفته اول گفتم، قانون اینه که اگه ترامپ میخواد اینا رو به تسلیم و این مذاکره، اون مذاکره دلخواه و صلح دلخواهش اینا رو بیاره پای اونا، بایستی به میزانی که فشار میاره، همه گونه فشار نظامی و اقتصادی فشار میاره برای یه مذاکره واقعی برای صلح، یعنی صلحی که تسلیم این رژیم است. اگر این قانون رو به کار نگیره، این رژیم هنرش استاد بازیدان، اینا آخوندن بسیار پیچیدن، 48 سال تو حاکمیتن، اینا 1400 سال تمام جهان مردم ایران رو فریب دادن با همین دین، با همین روش ها. یعنی درست رژیم 48 سال است، ولی 1400 سال قدمت داره در فریبکاری، در حق بازی، در دروغ، ناصداقتی، در جعل و تحریف. ذات اسلامه. پس به همین دلیل اگر در میز مذاکره که ترامپ به دنبالش هست که قیمت نده بیان، حتی ترامپ هم یه قیمت داده، عطب خوش هم نیست، چون کشورهای حوزه خلیج فارس هم خیلی فشار بودن به ترامپ، آقا تو درگیر میشی میان ما رو میزنن، ما هم که اصلا قابل دفاع نیستیم، هر جور دفاع کنیم شهرهای ما توسعه یافته است، هر کجا بزنن آسیب، هر کجا که بزنن ما آسیب میخوریم. پس به همین دلیل اعدام و حتی اعدام های خیابانی ابزاری برای خسته کردن، ناامید کردن، مایوس کردن مردم از این مبارزه برای سرنگونی این رژیمه. ایزن در همین به اصطلاح که روندی که وقتی میرسه به اون نقطه جوش که ترامپ میگه فردا پس فردا حمله میکنیم، یا همه آماده میشن برای طرح و پیشنهاد جدید و رژیم هم تم میده. خب رژیم هم تم میده، یعنی ببین منافعش از تم میده دیگه، رژیم میتونه بگه من تم نمیدم، همین که هم مرغم یه پا داره. چرا رژیم تم میده؟ به خاطر اینکه ببین مذاکره، این توقف، این استوب زدن اون حمله نهایی سنگین که تنگ تکلیف کننده است برای این رژیم، اونو پس میزنه. این هنر این رژیم. تا حالا 3 بار 4 بار تو همین دوره اخیر هی ترامپ زمان بندی داده که این حمله میکنیم، این کار این کار میکنیم، باز رسیدن به همین نقطه، بازم روز از نو، روز از نو، آش همون آش و کاسه هم کاسه. پس این رژیم ترفندش همین است، فریبکاریش همین است، و به همین خاطره این جنگ، این حمله آمریکا در نهایت از نظر من رخ میده، چون که خواسته هر دو طرف تقریبا بیشترین فاصله رو با هم دارن، خط قرمزن. الان به غیر اون هسته نیابتی و موشکی قرنا، موارد جدید مثل تنگ هرمز هم آمده است که بحث اساسیه، گلوی اقتصادی جهان هست، حتی میگن عطف هم میدیم به باولمندم. و به همین دلیلی که اگر ترامپ هم امتناع میکنه از حمله، خب فشارهایی که مثلا بهش وارد که میشه، این از یک سمت اینه، تهدیداتی هم که تراب میکنه هدفش اینه که بالاترین اعمال فشار رو انجام بده به صورت حداکثری تا این رژیم رو وادار کنه به امتیازگیری اون چیزی که خودش میخواد از طریق تهدیدهایی که به ظاهر معتبر است. اما وقتی که باز هم ترامپ برای 4-5 بار تو همین چند وقت آخر کوتاه اومده، خب رژیم هم داره بازی میکنه، استاد بازی کردنه. نیکی هیلی که سفیر پیشین آمریکا تو سازمان ملل که بوده، به اصطلاح با همسان کردن پست یک شخصیت دیگر که مدیر بنیاد دموکراسی، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی هاست، گفته جمهوری اسلامی هرگز به وعده پایان دادن به برنامه هسته‌ایش یا چشم پوشی از اهرم‌های فشاری که به تازگی در تنگ هرمز کسب کرده وارد عمل نخواهد شد. آنها بار دیگر در تلاش ما را فریب دهند. تنها را متوقف کردن آنها و قطع کردن منابع مالی آنهاست. خب اینو اکثرا گفتن که اکثر تحلیلگرا میگن که راهی نیست، یعنی اونا که واقعی را هستن و بعضا اونا که سمت جمهوری خواهن هستن که میگن که نیت جمهوری اسلامی اصلا تغییر نکرده، قابل تغییر کردن هم نیست. اینا میخوان ما رو نابودمون کنن، نیاز به هسته‌ای هم دارن و توان هسته‌ای و توانایی‌های جنگی اونا اگرچه به شدت تضعیف شده اما اینا باز امکان جنگی دارن. ما باید به طور کامل اینا رو حذف کنیم. واقعیت اینه که نیکیلی راست میگه. مار درسته که مار پوست خودشو ول میکنه، رها میکنه، اما خوی خودش رو هرگز ول نمیکنه. این شامل خود رژیم است. پس این رژیم با این مذاکرات خودش نقض آتش بس میکنه، خودش تهاجم، خودش کشورها دیگه میزنه، خودش شروع کننده است. اما باز وقتی پای مذاکره میاد، میاد پاش. چرا؟ چون برده تا نقطه جوش فشار رو آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجایی که آمریکا میخواد اقدام کنه، میگه خب باشه، حاضر مذاکره کنیم. مذاکراتش هم چنین بامبول در میاره که ترامپ اعلام میکنه امروز عصر این مذاکره است، بقایی میگه نه ما اصلا نداریم، بعد اصلا میگه اصلا ما مذاکره اصلا با آمریکا نداریم، فقط تو رابطه با عمان، فقط سر اون مسیر تنگه هرمز صحبت میکنیم، اونم به صورت موقت. قوانین میذاریم موقت، یعنی استراتژی ما همون چیزی که اعلام کردیم، تنگه هرمز که با ماست. میگه تنگه هرمز که بر نمیگرده به ما قبل 9 اسفند 1400 ساله، یعنی همون کشته شدن خامنه‌ای، قوانین عوض شده. پس این رژیم با این مذاکرات که هست همین آمریکا رو، همین منطقه رو و جهان رو تشنه میبره لب چشمه، لب آب و بر میگردونه. این اینا همشون شکنجگرن، ذاتن شکنجگرن. دین اسلام همین است. خیلی از اینا دست داشتن تو این به اصطلاح شکنجه ها و سرکوبینا. نوعی شکنجه هست که میدونین مثلا طرف سرش میگیرن میکنن تو آب، نگه میدارن هی میارن بیرون تا وادار بشه و حرف زدن. این رژیم هم داره همین کاره میکنه. خب با اینو از رو من آمریکا تو این باطلاق گیر کرده. حتی نویسنده فاکس نیوز هم ویل ریچارد دلار که دبیر سیاسی فاکس نیوز در شبکه ایکس که نوشته که به تعویق انداختن یا لغو کرده، یعنی همین خود ترامپ که حمله به ایران رو یا به تعویق انداخته یا لغو کرده، تا قوی ترین برگ برنده تهران یعنی مذاکره دوباره در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس مذاکره برگ برنده رژیمه. رژیم ایران برای تسلیم شدن یا از دست دادن اهرم فشار خود مذاکره نمیکنه. مذاکره میکنه تا آن را حفظ کنه، فرصتی برای بازسازی به اون وضعیت جنگی و اقتصادی که داره و زمان میخره. یعنی رژیم داره هم از توبره میخوره هم از آخر. هم از توبره یعنی نقض آتش هاییست که اصلا که میکنه و هم این مذاکراتی که پیشکش میکنن به این رژیم. انگار که اون چیزی که رژیم واقعا دنبالش هست میذارن کف دستش تو سینه طلایی. مذاکره پشت مذاکره. این بچه یه ترگل ملگل اسلامی که توی منطقه رو اینجوری دارن پیش پیش میکنن 40 سال پیش پیش. اگه این پیش پیش کردن ها، اگه این مذاکرات جواب داشت، 48 سال پیش هم جواب داشت، به این نقطه نرسیده بودیم. خب پیت هکست هم که گفته به جمهوری اسلامی ما به اصطلاح وقت دادیم اما کاملا آماده ایم، حتی یه حرف خود ترامپ رو به اصطلاح انتشار داده که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و برای جمهوری اسلامی پیامدهای ویرانگری داشت. بعد اینم نوشته این یک واقعیته. اما فراتر از اینا رو من لفاظی میدونم، هر چی گفته باشه لفاظیه. نه چرا، مهم اقدامه. شما میخوایی بالاتر از جنگ جهانی دوم بگی، 1000 برابر بالاتر از جنگ جهانی دوم، آیا میای پای میز مذاکره این واقعیه یا اون تهدید؟ به هر حال آقا کشورهای عربی هم بایستی بدونن مرگ یه بار شیون یک بار، کشورهای عربی هم بایستی بدونن که چقدر میتونیم بندازین عقب، چقدر تحقیر. فقط تحقیر نیست. به هر حال این رژیم حتی اگر بعد صلح هم باقی بشه، همچنان که روزنامه کیهان شرط مداره تهدید کرده، تو خیلی از کشورهای شما ما نیرو داریم اونجا بحران ایجاد خواهیم کرد. اون یکی گفته بود اصلا نماینده مجلس گفته بود ما بحرین میگیریم، بحرین مال خودمون بوده. پس ما توی این نقطه هستیم. اما یک چیز جالب، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هست، که گفته اسرائیل و آمریکا درباره همه تحولات منطقه هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی دارند. این قسمتش که مهمه، با توافق یا بی توافق و صرف نظر از هر گونه تعهد خارجی، اگر ایران تلاش کنه برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیره یا صنایع موشکی بالستیک خود را پیش ببره، هم هسته‌ای اینجا هم موشکی هم تأکید کرده. بعد میگه ما هماهنگیم با ترامپ سر این دو مؤلفه، پیش ببره ما حاضر خواهیم بود اقدامی اقدام خواهیم کرد و حمله خواهیم کرد. بعد واقعیت اینه که خود ترامپ و ناتانیاهو هم همین روز سه‌شنبه تو واشنگتن دیدار کرده بودن، یه مقام اسرائیل هم گفته بود که اونها همه مسیرهای ممکن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران از جمله دیپلماسی، فشار اقتصادی و استفاده از نیروی نظامی رو که بررسی کردن. پس ما توی همین نقطه ایم. بقایی هم گفته ایران و عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز در حال توافق هستند. مگر اون شیوه قبلی چه اشکالی داشت؟ اینا بهانه است، یعنی یک مسیر جدید. حالا میگه از طرف ایران بیایند، کشتی‌ها از طرف ایران بیایند، بعد از سمت اون به اصطلاح نوار ساحلی عمان اونجا خارج بشن. حالا هر چی که بشه، تازه اینم میگه این موقت و دائم نیست. خب پس ما رسیدیم به این نقطه. یک واقعیت هم هست، هفته قبل یعنی حدود 5-6 روز خود ترامپ هم اونجا گفته بوده که تصمیم گرفته که حمله رو لغو کنه، مشروط برای اینکه توافق به صورت نهایی بشه، تایم نداده، ضرب الاجل نداده. و اینجا گفته اسرائیل نیز با این تصمیم همراه شده و از همه طرفا خواست که برای نهایی کردن این توافقات همراهی کنن، در حالی که اسرائیل اونجوری که حرفها بیرون زده شده، رسانه‌ای هم شده، اسرائیل اصلا در جریان لغو حمله نبوده. خود ناتانیاهو از طریق رسانه‌ها فهمید که آمریکا ترامپ پیام داده که بنا به درخواست کشورهای فلان و فلان حمله رو ما جلوش گرفتیم، یک فرصت دیگه دادیم برای مذاکره. پس هماهنگی یا توافقی با اسرائیل از قبل نبود، اطلاع داده نشده. این هم از حرفای سرخود ترامپ که از کیسه خلیفه میبخشد، حتی از جانب اسرائیل هم حرف میزند بدون اینکه اسرائیل اطلاع داشته باشد. خب اینم خوش یه مسئله است، چون یه واقعیتی هم هست. میز آمریکا مال ایناست. حتی خودش هم میگه میز خاورمیانه هم مال ماست، کم کم داره صاحبش میشه. جنگو اسرائیل کرد تو لبنان و حماس و غیره اینا، اما به لحاظ سیاسی بین المللی این آمریکاست که دست بالا رو داره، هژمونی رو داره و میاد به اصطلاح این مسائل رو ایجاد میکنه و به سمت اون منافعی که خودش یه راه بردی که خودش تشخیص میده. خب ما تا اینجا که اومدیم حرفای دیگری هم هست. از نظر من این رژیم یکی به میخ میزنه یکی به نل. خود بقایی که سخنگوی این دولته امروز گفته اصلا ما مذاکره همین امروز عصر تو نشست خبری اصلا مذاکره با آمریکا ما نداریم، بلکه مذاکراتمون با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز که در حال انجامه. حرف مهم بشن ما اینجاست که میگه این فقط تو رابطه با بین ما و اونا یک مذاکرات ساحلی است و تلاش جمهوری اسلامی است که در اولین فرصت و با مشورت همکاری عمان بازم میخواد تنگه هرمز رو عطف به حیطه عمان و خودش بدونه. میگه به کسای دیگه، یعنی منظورش آمریکا، مربوطی نیست. همکاری عمان مسیر را تعیین کند که قاعدتاً موقت خواهد بود. اینجاش مهمه. تازه این مذاکراتی هم که داره با عمان میکنه اینم موقته و بر اساس آن ایمانی کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم میکنیم. اما تهران تأکید کرده که تا زمانی که محاصره دریایی نقض آتش بس، یعنی نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه داشته باشه، تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. یعنی تمام، همون که گفتیم خط قرمزا، بالاتر از خط قرمزا، میگه همون حکمی که ما صادر کردیم تو تنگه هرمز همون بقیه رو بیل میره. خب ما تو این نقطه ایم. از نظر من این مذاکرات شکست خورده است. هر فرجی هر زمانی هم که بهش بدن این نیست. زمانی که همین این روزا که الان داریم به اصطلاح این صحبت‌ها رو می‌کنیم، قرار بود اون تفاهم نامه که بود این 60 روزه که اصلا تموم شده باشه، حل فصل شده باشه. دیدید چقدر طول کشید؟ الان 4 5 ماه، تقریبا وارد 5 ماه، حتی 5 ماه هم که بیشتر شده. از اون جنگ 40 روزه. پس ما رسیدیم به چنین نقطه‌ای. یه موضوع هم هست در رابطه با حل سلاح خود حماس است که گفتن که دو مرحله میشه، اما اسرائیل خیلی قاطع گفته که پیش از تحویل سلاح‌های حماس عقب نشینی نمی‌کنیم، یعنی کامل عقب نشینی کنیم. گفته نیست که سلاح‌ها رو حماس بیاره از این انباری خارج کنه توی انبار دیگه یا از این جیب به اون جیب بذاره، نه، خل سلاح کامل، یعنی خل سلاح کامل، هیچ سلاحی در غزه وجود نداره. اینجوری هم خب در آینده ما مشکل خواهیم داشت. از طرف دیگه سپاه پاسداران انگار که قیم غزه است، قیم حماس، همچنان که قیم لبنان. وضع اینجاست. سپاه پاسداران گفته اصلا تر خل سلاح حماس از همکنون شکست خورده. بعد گفته که توطئه خل سلاح کردن این حماس راه به جایی نمیبره و از همکنون شکست خورده. توصیه هم میکنه که وایستن جلوشون. به طب وقتی رژیم تو تنگه هرمز چنین خطی رو داره پیش میره، چنین موازی داره، ما نمیتونیم بگیم که طرح صلح غزه به سهولت پیش خواهد رفت. نه، چنین چیزی نیست، چون اونا هم به هر صورت ممکن میخواهند که همچنان حضور داشته باشند به هر شکل ممکن. پس از طرفی حسن قشقایی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی همین به اصطلاح که مجلس هست گفته تا زمانی که اصلا تحریم ها برداشته نشه پول ها برنگرده، چون بس اون 24 میلیارد هم بود، اینا دندون تیز کردن برای 24 به اصطلاح که میلیاردی که ترامپ گفت نه نمیدیم و غیره. اینا گفته بود این جنگ با آمریکا پایان نمیپذیره. خود روزنامه کیهان هم که تاکید کرده که با زده شدن زیرساخت‌های انرژی ایران، یعنی جمهوری اسلامی، خدمات اسلامی در این بخش کاهش می‌یابد اما صفر نمی‌شد تو داخل ایران، در حالی که با ویژگی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس دارن وضعیت معکوس، اگه بزنیم اونا تو بحران شدیدی قرار خواهند گرفت. و تحلیلشون هم کرده که حتی میتونیم با بهره‌گیری از نیروهای نیابتی داخلی و ضدیت‌هایی که اونجا هست که براتون بحران ایجاد کنیم. اما تو همین چارچوب آخرین چیزی که می‌خوام که عرض کنم، مسعود پزشکیان خب با قالیباف اینا دنبال این صلح هستن و همین دیروز 11 مرداد اینطور نوشته که تفاهم‌نامه امضا شده میان تهران و واشنگتن حاصل خرد جمعی، یعنی همون 13 نفری که شامی که بوده 12 نفر رأی مثبت دادن، یه نفر رأی منفی که همون جلیلی بوده و همه اعضا اوناست. تاکیدش اینجاست که این تفاهم‌نامه توجه کنید، این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و نوشت باید بکشیم دشمن را وادار کنیم که با آنچه که امضا کرده پایبند بمونه. چون اون تفاهمنامه 14 ماده برگ برندهشون بود، اما رژیم از این بیشتر میخواست، چون دیده که فضا به نفعشه، پیشروی میکنه. رژیم هر چقدر کوتابیایی، هر علائمی که ترامپ داره میده، حالا تحت فشارهای داخلی، فشارهای حوزه خارجی، علائمی که میده، اینا جلوتر خواهند رفت. همین الان داده بشه، مراحل بعد از این بدتر خواهد شد. بعد پزشکیان میگه امنیت جمهوری اسلامی، منطقه و همپیمانان آن با این تفاهمنامه ارتقا پیدا میکند، مییابد. راستم میگه، دست بالا تو این تفاهمنامه خود رژیم داره. اما در درون این رژیم مخالفت هایی است. احمد وحیدی هست که خندرو هستن و خود حمید به اصطلاح رسایی که از این جبهه پایداری هست، همین آخوند به اصطلاح که تندرو، اونم گفته که اونها مبدأ تاریخی رو امضا کردن که با قاتل رهبر بخوان به اصطلاح تفاهم‌نامه امضا کنن، این سند پیروزی و مرکز ثقل سیاست خارجی میدونن، این در حالی که حتی امید احیاشون دارن، این در حالی که میگفت عین روحانی و اون جواد ظریف که عاشق اون برجام بودن، اینا هم عاشق این تفاهم نابن، یعنی قالیباف و خود پزشکیان، و گفته به همین دلیل دارن پشت پا میکنن، پشت پا میدن به این رژیم و خون رهبر که باید ما تقاصشو از این آمریکای جنایتکار باستانی کنیم. خب از طرف دیگه آخرین بحث در این زمینه هیئت رئیسه مجلس خبرگانه که اینم بیانیه داده. البته گفته تحت رهنمایی مجتبا این سوسشه، ولی گفته امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد. گفته بر همه واجبه که بیان انتقام رهبر شهیدمون رو به هر شکل ممکنه پرچمش رو برافراشته نگه داریم. جواد ظریف هم اگرچه گفته که در نهایت اگر این تنگی هرمز به صورت طولانی مدت بسته بماند، این باعث میشه که اجماع جهانی شکل بگیره علیه ایران، حتی چینی ها ممکنه همراهی کنن. خب اینم قبلا هم که بوده. برمیگردیم به موضوع دوم، تلویزیون رژیم. خیلی جالبه که کارشناسی آورده و اون مجری کثیفی داره که خیلی هم فحاش و از کلمات زشت استفاده میکنه. چهرهش احتمالاً اونایی که دنبال میکنن به اصطلاح که خوب میشناسن، از این امنیتی هاست که اونجا گفته که تحلیل کارشناس که رجبی باهوشه و پهلوی کودن. با عرض معذرت، من چون میخوام مستند صحبت کنم، مجبورم که اون حرفاشون رو همونجور که میزنن رو بیان کنم. خب یه لحظه شما این فیلم ببینید. من
0: با سواد و کتاب خونده ای بود، بعده دوتا سیلی هم خورده، نکشه شکنجه میکن. مسعود رجبی آدم با سواد و کتاب خونده ای بود، بعده دوتا سیلی هم خورده، نکشه شکنجه میکن. جنشته بوده که دوتا چک خورده بود، قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست. یعنی اصلا این که مونگول این کودن هستن، یعنی به نظرم واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم، ایشون مشکل ضریب هوشی داره، یا یعنی آقای مدعی چیز. اون موقع این کارهایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش، برجوی پهلوی رو شدیه انجام میده
3: بعد دیگه. نه آخه دیگه گفتنی همه میدونن دیگه، سید پهلوی رو میگه
0: با هوشمند.
3: نه این
0: آدم واجد این شرایطه، چهرهش نگاه میکنه ترحم برانگیز، هستن در اوج قدرت خودش به اصطلاح که احساس میکنه همه دنیا زیر پاشه، ترحم برانگیز چهرهش، دارم ادبیاتش ترحم رجبی قلدر بود. مثلا یه چیزی بود رجبی صحبت میکرد، یه استادیوم شیرودی 30,000 نفر قش و زرد، اسمشون هم تن دختر بودن، قش و زرد میادن. باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم. مسعود رجبی آدم باسواد و کتاب خونده ای بود،
3: بله
0: دوتا سیلی هم خورده، شکنجه میکنجه نشته بوده که دوتا چک خورده بود، قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست. یعنی اصلا این که مونگول این که کودن هستن، یعنی به نظرم واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم، ایشون مشکل ضریب هوشی داره، یا آقای مدعی چیز. اون موقع کارهایی که این الان انجام میده با
1: خب ببینید تحلیل نیست، یه شو اجرا میکنه، یه پروپاگانداست، یه پروپاگاندای کثیف که به کثیف‌ترین شکل ممکن از این کلمات استفاده کنن، میگن که میخندن، میخوان تحقیر کنن، هدف در هم شکستن روحیه مردم. اما چقدر جالب، برای اولین بار تو تلویزیون رژیم دارن رجبی تبلیغ میکنن، میگن آدم باهوشی بوده، فلان بوده، فلان بوده، شکنجه هم شده، فلان. اصلا نمیگفتن اینا رو قبلا، میگفتن اصلا شکنجه نشو، این دروغ بوده، همکاری کرده با سواک. الان هر چی میگن عکس اینه. قبلا همین رجبی اسمشو نمی آوردن، پس از سرنگونی صدام حسین اسمش آوردن تو صدای سیمای رژیم. چرا؟ چون صدام که سرنگونشون جدا شده ها که اومدن بیرون، تازه فهمیدن این چه فسادی تو این تشکیلات است. یکی از کسایی که این کارشناس ابله و وقیح و کودن میگه، اون جوانایی بودن دختر پسر که تو امجدی رجبی سخنرانی میکرد قشوری سه میرفتن، یکیش من بودم، سیامک نادری، 59 اونجا بودم. همین من سیامک نادری مگر هفته قبل تو همین میهن تیوی نگفتم که رجبی داره همگرایی میکنه با این رژیم سر بیانیه سر که اصلاح طلبان دادن اون بخش ناهشیدین دو که هادی غفاری قاتل مجاهدین شکنجیگر بوده تو اوین تو شعبه 15 مجید یک رنگیان رو شکنجه کرده. من خودم اونجا اینها رو دیدم. بعد آقا با اینا که 101 نفر نماینده مجلس از 268 نفری که امضا کردن، 101 نفر نماینده مجلس هم 15-16 نفر وزرای دولت، مشاورین نمیدونم اطلاعات و وزارت خارجه غیر اینا، این افرادن، افرادی که تو این 48 ساله اصطلاح در حکومت در رأس قدرت بودن. اینا اینا رو نه تنها بیانشون رو چاپ کرده، بلکه فیلم ساخته تو تلویزیون سیما آزادی پخش میکنه، سیما آزادی فرقه رجبی. اینم از این طرف داره همگرایی میکنه. این همگرایی بی رابطه نیست با این گزارش رویتر، بعد خواهم گفت. پس این از هفته قبل که اون چیزی که من گفتم میگن دلیل آمد دلیل آفتاب، همون همکاری، پاسکاری، پاس گل میدن به هم دیگه علیه پهلوی، همینجاست. همین برنامه نشون میده که از نظر رژیم اپوزیسیون و رهبر این اپوزیسیون رضا پهلوی، نه کسی دیگه. حتی دشمنترین دشمنش که این همه هم از همدیگه کشتن، از رهبرانش کادرای این رژیم کشتن و اصلا اونا هم از اینها کشتن شکنجه کردن، با این حال و حساسیتی که رژیم نسبت به رجوی داره سر اسلام، چون اینا معتقدن به رهبری عقیدتی، خب، و یعنی کپی ولایت فقیه، همشونه همپا با ولایت فقیه دارن میکنن، الان هر دوشون متحد شدن علیه پهلوی دارن میزنن. این معنیش چیه؟ آیا این معنیش گزارش رویتره که میگه پهلوی نیروهاش از دست داده، توان رهبری نداره؟ خواهی نیروهاش از دست داده، توان رهبری داده، ریزش داره، کاری نیست، اصلا فلان فلان کودنه، برای چی دارین اینو اینجوری تبلیغش میکنین که این کودنه رجبی رو باد میزنین؟ اگه رجبی که حالش خوب بود که توی 20 و چند ساله قیبش نمیزد، که بادش زدن یعنی حالش پسه که دارین تلویزیون بادش میزنین که بر علیه پهلوی استفاده کنین. به این فضاحت افتادین شما. پس همین که خودشون هم میدونن از رجبی اسم بردن چیزی به رجبی اضافه نمیکنه، چون اینقدر بدنامه در داخل ایران و خارج کشور منفورن و باعث انزجار مردمن، میدونه که خرجی نداره اسمش هم بیاره که بگه حالا چند این زندانی هم بوده چکن، اصلا چند تا چکن خورده. خب آقا، چون رجبی نه تنها رهبر نیست، مسئله نیست الان، اما به دلیل تشکیلاتش، قدرت انسجامش، به دلیل پولش و منابعی که داره و لابی هایی که داره کارکرد داره. اشتباه نکنین اینجا رو. معنای گزارش رویتر از همینجا معنا مفهومش پیداست. بعد میگه رجبی باهوشه. آیا واقعا رجبی باهوشه؟ من نسلی بودم که همون تو امجدیه بودیم. اگر این رجبی که باهوشه، فاصله یک فرد باهوش اگر صرف هوش باشه، با یه آدم کلاش، با یه آدم خلاق چیه؟ آدم خلاق یه چیزی اختراع میکنه، فلان میکنه، آدم یعنی در مسیر درست. یه آدم کلاش هم ببین ذهن هوشمندی داره، شیوه و اون راه حل ها رو پیدا میکنه، میره کلاشی میکنه، هنره دیگه. اما رجبی هم تو کلاشی. این رجبی اگر باهوش بود اینقدر عقب مونده نبود که رهبری عقیدتی اتخاذ کنه، خلیفه اسلام بشه، جانشین همین خامنه ای و خمینی. این آدمی که اینقدر باهوشه، اگر هوش مگه چیه؟ هوش آیا منظور پستی، کثافت، رذالت و هر فسادی رو انجام دادن، حق بازی، اونجوری که رجبی میگه شارلاتانیسم، میگه سیاست شارلاتانیسم، پدرسوخت بازی، حرمزادگیه. از قضا چون خوش این کار است. اگه رجبی باهوش بود چرا زندگی شخصش اینجوری بود؟ چرا با اون مریم رجبی اونجوری ازدواج کرد؟ اون فاجعه رو که بار آورد، اون کثافت کاری ها رو بار آورد، فقط سر اینکه رهبریش برجسته کنه.

Va. سه تا بچه دارن، اما الان تو چه وضعی هستن؟ حتی خانوادگیشون ها، رجبی تو چه وضعیتی هست؟ رجبی که فقط این سنت های عشایری دختر بنی صدر رو گرفت، عین این عمر و ابوبکر رو اینا که نمیدونم دخترشون رو به پیامبر میدادن یا اینه میدادن که با هم وحدت داشته باشن، که با پیوندش با بنی صدر عمیق‌تر بشه. با فیروزه که ازدواج کرد، ازدواج دوم، هنوز 9 ماه نگذاشته بود در کشته شدن اشرف. ما تو سلولای انفرادی بودیم اون زمان، تو سلولای انفرادی گوهردشت کرج یادمه. تو همون روزا همین بهرامم که من بودم با یه فاصله، من سلول 38 بودم، این 10 تا سلول اونورتر بود، با هم از دورم نمیتونستیم به اصطلاح مورس میزنیم، من از پشت پنجره صداش میکردم بهی بهی، چون نمیتونستم بگم بهرام شناخته میشد، میگفتم که بهی بهی. ماها فریب همینا رو خوردیم. این رجبی پهلوی کی با دختراش این کار کرده؟ این رجبی پسر خودش هم محاکمه کرد، به پسر خودش میگه موضوع وزارت اطلاعات. چرا؟ چون حاضر نشده تن به امیال کثیف این بگه، دروغ بگه. البته من همین جا هم بگم، محمد رجوی 8 سال پیشم گفتم، محمد رجوی گفته من حقایق خواهم گفت، ولی نگفت، سکوت کرده. اون زمان به من گفتن خب این پسر از آدم که اشرف غیره ایناست و فلان اینا، یه حرمت و یه حالی از قداست چیده بودن. بابا این قداست چیه؟ اگه محمد این حقایق میدونه گفته میگم، خب چرا سکوت کرده؟ خب بیاد که بگه. درسته میگن هیته شخصی، زندگی شخصی شه، ولی ما مسئولیت اجتماعی هم داریم. ما تو بابات در رأس رهبر بالاترین گروه های و این سازمان های سیاسی این کشور بوده، تو را اونجا اذیت کرد، تو اونجا هر بلایی سر دیگران اومده اونجا دیدیم. قرار بود بیای که صحبت کنی، یه بار که تن ندادی به خواسته پرید پدرت، خیلی کار درستیه، خیلی کار ارزشمندیه که نیفتادی به پسی غیر اینا، واسطه رو شرافتت. اما شرافت اینه که وقتی این همه کشته هست، این همه حقایق هست، بیای سینه سپر کنی، حقایق به مردم بگی، همون وعده که داده بودی. آیا همین رضا پهلوی، همین همسرش اعضای دفتر و هواداران خودشون میگرفت شکنجه میکرد؟ رجبی همین هفته قبل من صحبت کردم، رضا گوران که اینجا بود، کتابش هم که اینجا هست، چه بلایی سرش آوردن اینو، هر بلایی سرش آوردن. مریم رجبی میله میکردن اینجا، لولی هم چهار دست پا، تازه هر بلایی سرش آوردن. تازه حجم اطلاعات اینقدر زیادی که اصلا فرصت نمیشه همه رو گفت. وقتی صدام سرنگون شد، قسمت ساختمونایی بود، اون قسمت شرق بهش میگودن اسکان، قبلا خانواده ها اونجا زندگی میکردن، بعد این طلاق دادن اونجا کردن انبار، یه قسمتش هم زندان. صدام که سرنگون شد، تا چند ماه بعد که مشخص شد این آمریکایی ها میانه شدن، از ترس رو رفتن این زندان ها رو سلوه انفرادی ساختن، اونجا سلوه انفرادی ساختن اینا، گرفت بودن این کابلای برقاش و اینا رو که خارج میکردن که بعدن استفاده کنن. از بچه های تحصیلات هم جواد زرگر رفته بود، الان فامیلی شدن میبخشید، جوادی که برای من هم صحبت کرده بود، یادم رفت الان فامیلیش، که اون رفت بود، یکی بچه ها گفته بوده که ببین رفتیم اونجا، صندلی های فلزی قدیمی ایران بود، اینا تو عراق بود، عین لایکو اونا رو کرده بودن تو کف سلول انفرادی، دورش سیمان کرده بودن، زندانی رو میبستن اونجا با تناب میبستن، اذیتش میکردن، حالا با زدن با چک و لغت و به چوب و یا تو سرش، اما زندانی دیگه تکون نمیتونه بخوره، پایه های صندلی هم چسبیده که به خود زمین است، نمیتونه صندلی هم جاکن کنه که بیفته. مریم رجوی اگه این باهوشیه، هوا جون این رزالته. اگه شما اگه باهوش بود تو این 48 ساله چه گلی به سینه مردم زده، به سینه اعضاش زده، جز شکستهای مطلق توی این 48 ساله، جز اینکه این همه خون داد، نه تنها نتیجه نگرفت و بدتر هم شد. چطور بود؟ بالاترین استقبال و پایگاه اجتماعی تو دهه 60 اون اوایلش و 58 تا 62 3 رجبی داشت، بالاترین کشتی هم از اینا بود، اصلا تمام

به اصطلاح این روشنفکرها که با اینا بودن، حالا چی شد که از دست داد؟ پس ما توی به همین نقطه ایم. یه جایی یک چیز جالبی هم بگم، معاون پلیس فتای خراسان در اعتراضات دیماه بازداشت شده. سرهنگ شهرزاد زمیری معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی که بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه، بدون صدور حکم و برگزاری دادگاه تو زندان وکیل آباد مشهد. اون زندان وکیل آباد مشهد هم یک شکنجهگاه عجیب غریبیه. ما از اونجاها از طریق دوستانی که اونجا بودن خیلی حقایق رو که شنیدیم. پس ایشون هم متولد 1354 و تو انفرادی بوده، پلیس فتا بوده ها، لباس همین نیروی انتظامی رو داشته، اما تو انقلاب دیما بوده. اونایی که میگن اون 50,000 نفر نبوده فلان اینا، من نمیگم 50,000 نفر بوده، نه، منظورم اینه که ببین چنین افرادی هم بودن. این افراد نمیتونستن سلاح بگیرن، سلاح سازمانیشو بگیرن، برای سازمان بیفتن. اینه که گرفتن، خانواده‌اش هم گرفتن، هر دو بچه‌ش هم الان که هست اساسا مشکله، باید قیمت بدن. اما هر تهمت، هر افترا، هر بامبولی که این 57 مخالف پهلوی هست، هر چی میخوان یاوهگویی میکنن علیه پهلوین. من نمیگم مطلق 50-150 تا، ولی چیز عجیبی نیست در درون رژیم نیروهایی باشن که ضد رژیم باشن. این نمونه رو من شاخص نمیارم، از اینا زیاده، ولی این هم نمونه جالب. موضوع دیگر رضا پهلوی و رویتر که میخوام ببینیم محبوبیت پهلوی با توجه به این گزارش رذیلانه ای که رویتر چاپ کرده چیست. رویتر این مسابقه کرده توی صحنه خالی سیاه با فاصله با یه صندلی که ساده است، من اونجا میبینم اصلا فضای امنیتیه، فضای توهین تحقیره، با یه فاصله که بسیار خیلی جدی خشک و سرد و غیره اینا، انگار که جایی که دارن میکنن از یکی بازپرسی یا بازجویی میکنن. صحنه مصاحبه نیست، برخلاف سایر این مصاحبه‌ای که پخش میشه، خیلی تالارای خوب قشنگ، اون برای شیشه و روشنایی، صندلی‌های خوب، میز خوب، روی میزم گل و لیوان، حتی یه لیوان هم نیست، عین شعبه باجویه. پس از غذا برخلاف گزارش و پروپاگاندایی که این رویتر کرده، از همون جنس پهلوی، از همون جنس پهلوی و خود این انگلیسی هایی که بوده، خب پروپاگاندایی که این رویتر کرده از جنس همون ضد پهلوی ها بوده، از جنس همین هایی که خود بی بی سی الان ضد پهلوی داره رژیم رو پمپاش میکنه، این انگلیسی های آخوند دوسته. رویتر هم به نوعی توی این گزارش کاملا از جنس خود بی بی سی و سیاست اون وارد شده. حالا خبرنگارش نمیدونم جایزه پولیتزر برده باشم فلان باشه، اصلا جایزه اصلا ملاک نیست. خیلی از این کسایی که الان توی این اپوزیسیون هستن مثل رضا علیجانی، اینم جایزه بهش دادن، جایزه خبرنگاری، نماینده مجلس هم خواسته بشه، همین تو دور نهم. یعنی از این تحفه ها ما کم نداریم. در واقع پس از دیماه و مشخص شدن پایگاه وسیع پهلوی، پس از دیماه در ایران ما یهو شاهد تظاهرات وسیع بودیم در خارج کشور، 250-350,000 نفره در شهرهای بزرگ و میلیونی در سراسر جهان، که پیش از دیماه، پیش از 9 دیماه 7 دیماه که تظاهرات که شروع شد، یا تا 19 هجری ما شاهد چنین تظاهرات در خارج کشور نبودیم. بعد از اون ابعاد تظاهرات به این شکل خیلی وسیع ما شاهدش بودیم. از قضا اینایی که میگن پس از دیما پهلوی فروکش کرده، ریزش کرده، پایگاهش از دست داده، مردم سرد شدن، اون حامیش از دست داده، اینا نه تنها دروغه، از قضا به عکس تظاهرات هایی که در خارج کشور بوده داله بر اینه که پس از 18-19 دیما مردم بی سابقه دیر تظاهرات خارج کشور رو 350,000 نفری داشتن در خارج کشور، نه در یک شهر، در چندی شهر. پس این دروغه. یعنی این نیست که رویتر بیاد بگه، خبرنگار پلیس رو هر کسی میخواد باشه بیاد بگه. ببین صحنه واقعی چیه. دروغ رو میشه ساخت، بزرگم کردش،
اما واقع صحنه رو می‌بینی با اون چیزی که رویتر میگه، با این خبرنگارای که پروپاگاندا کار میکنن، زمین تا آسمون به اصطلاح تفاوت داره. اینها همون محافل ضد پهلوی هستن که با دروغ پراکنی رو آوردن، همین هایی هستن محافل چپ هستن، این دانشگاه هستن که به هر شکل ممکن دارن از اون انقلاب 57 و ضد پهلوی، ضد اون 50 سال دارن حالت میکنن، برخلاف منافع مردم ایران که شناختن که میگن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. این گزارش یا گزارش های تلویزیونی رژیم که داره پهلوی رو میگه فلان و فلان رجبی تبلیغ میکنه، رویتر با این گزارش میفته رو هم دیگه، چون هر دو ضد پهلوی هستن، خواستگاهشون ضد پهلویه، رگ ریشه‌شون ژنشون ضد پهلوی، به نوعی به سود رژیم جمهوری اسلامی هم هست، چون با ایادی اون 50 تا ایادی که رفتن با این رویتر با خبرنگارش میگه گداش تحقیق کردیم، اون 50 نفر هم از همین جنس هستن که با خمینی همراه بودن. تو همین رابطه گزارش دویچه وله خیلی عجیبه، همین امروز دیدم یه چیز نمیشه واکاوی گزارش رویتر درباره وزن سیاسی شاهزاده پهلوی، همون حرفا همون اتهامات تکرار کرده، آخرش هم گفته که ما نامه فرستادیم به دفتر پهلوی که این اتهامات این حرفا این فلان که این رویتر که به شما زده شما میخوای پاسخگویی کنی؟ غیر مستقیم دویچه وله داره میگه بابا جون این مصاحبه نیست، این گزارش نیست، این کیفرخواسته، این اتهام زنیه، این جرم برای شما که نسبت داده و آیا شما پاسخی دارین؟ اما خودش 4 نفر آورده، من خودم چون میدونم ارتباطم داشتم، حتی میخواستم این کار کنم، دویچه وله همیشه میگه حتی گزارش طولانی هم که میخوای بدی با 4 صفحه، از 4 صفحه بیشتر نباشه، زیر 4 صفحه، گزارشاتش همیشه تک صفحه‌ایه، استثناء هم میشه 2 صفحه 3 صفحه، این بار چون ضد پهلویه فقط 15 صفحه بدون عکساش حذف کنی 15 صفحه که گزارش، این دیگه گزارش نیست، مصاحبه نیست که، واکاوی کردن نیست که، میخوان که همون اتهاماتی که رویتر زده اینا رو بیاره. کیا رو آورده؟ امیر طاهری رو آورده، خب آرش عزیزی رو آورده، اون آقای یک دو نفر دیگه آورده که یکی دیگه از اونها که ضد پهلوی هست. تازه با اون دو نفری هم که آوردی اینا کارشناسان تحصیل کرده هستن تو دانشگاه ها، اینا پا در زمین و واقعیت های سیاسی اجتماعی مبارزاتی نداشتن، این من تو این 48 سال تو کف خیابون تو کف مبارزه نیرو بسیم نبودن که شناخت داشته باشن، قیمتی هم ندادن. کارشناس اونه که ببین فقط تو حوزه دانشگاهی تحصیل کرده میاد، فقط داده های این دانشگاهی هم که اکثرا سوار رو دستگاه چپ مقاومت، شرم‌آور نیست؟ پس تو این زمینه دویچه وله باد زده این رویتر رو، ول نمی کنن. این مؤسسه که گمان اما که یه نظر سنجی داده که شعار زن زندگی آزادی از همه بیشتر سردار شد تو دیمه، حداقل خودمون شاهدیم نبوده، من موافقان شعار زن زندگی آزادی و اون انقلاب بودم، اما اینا دروغه. یعنی الان تنها صحبتی که در میون این طیفی که مخالف پهلوی است، اصلا اسم انقلاب ملی رو نمیارن، اگر هم میارن از یه وجه میارن که زیر سوال بیارن این پهلوی رو که اون کشته هایی که شما میگین 40,000 5,000 تا نبوده، ای خاک بر سر شماها، چرا از این وجه سوال میکنین؟ باشه همون 3,000 خورده‌ای بوده که خامنه ای گفت، اینقدر به غیرتت بر میخوره تو همون 3,000 خورده واسطی به رژیم میگه چرا کشته؟ 1,000 تا نه 100 تا نه یه نفر رو، همین روزم یه نفر کشته، چرا کشته؟ وقتی دو نفر میارن کف خیابون تو میدان علی خانی اصفهان، مردم میرزن کف خیابون، تو اذان صبح میرزن، تو تاریکی میرزن، اعتراض میکنن، شما چرا صداتو برعکس میکنی؟ سرنا رو از سر گشادش مینوازی؟ چرا آمارها رو بیشتر میکنی؟ بله آمارسازی غلطه، اساسا غلطه، اما چه کسی میتونه بگه آمار درست چیه؟ من که نمیدونم، هیچ که نمیدونه. بله من این قسمت رو چون وقت تمامه در آخرین قسمت صحبتم یه جمله کوتاه این قسمت ادامه خواهم داد، ولی توضیح بدم
هر چقدر از این گزارشات رویتر، از این دویچه وله، از این بی بی سی مطرح کنن علیه پهلوی، از نظر من کارکردش معکوسه. پهلوی رو بیشتر روش خواهد داد. آخرین جمله‌ام، پهلوی بعد دیما به هر دلیل ممکن نه تنها تو سراشیبی نبوده، بلکه توی صعود بوده، تو پیشرفت بوده. علتش هم ماده میگم واقعی، تضادهای خارج کشور 250,000 350,000 نفره که پیش از دیما، پیش از روز ده ماه ما نداشتیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. برنامه صحبت های بیشتر بود در برنامه پنجشنبه انجام خواهم داد. شب همگی شما خوش. ممنونم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم. به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عنوان چیزی که این همه روی زندگی ما و سرنوشت ما تأثیر گذاشته، درباره حوزه علمیه خیلی کم میدونیم. واقعا دهه هاست که بعضی از مهمترین تصمیم هایی که روی زندگی شخصی ما، زندگی اجتماعی ما اثر گذاشتن، دست آدمایی بوده که اینجا درس خوندن. دقیق ولی نمیدونیم که توش چی یاد میگیرن، چه جور سیستمی داره، دخل و قدرشون از کجا میاد، مثلا سیستم شبیه دانشگاه یا نه کلا یه چیز دیگه است. فقط هم نه حوزه علمیه قم، به خاطر اینکه من میخواستم 3-4 تا حوزه مدرسه دینی اسلامی رو کنار هم ببینیم، یکی در قم، یکی در نجف، یکی در قاهره. هر سه تا توی کشورهای اسلامی مهم هستن، ولی خب شباهت و تفاوتی که جالب میکنه چیزها رو دیگه. میخوایم هر کدوم اینا ببینیم سیستم مالیشون چطوری بوده، میخوایم داستان تأسیسشون و تاریخشون و اینا رو بدونیم، و میخوایم ببینیم که هر کدوم اینا چه رابطه‌ای دارن با قدرت سیاسی اونجایی که هستن، با دولت چه رابطه‌ای داشتن در طول تاریخشون و چه رابطه‌ای دارن. شاید اگر که این مدرسه ها رو بشناسیم، تاریخشون یه خورده بدونیم، سیستمشون یه مقدار آشنا باشیم، تفاوت و شباهتاشون رو یه خودم بفهمیم که فتواها چطوری ساخته میشن، یعنی مکانیزم فکری تولید فتوا اینا الان کاری ندارم، اون ساختاری، اون نهادی که اونجا هست و رابطهش با قدرت و رابطهش با پول، اینا به نظرم میتونه که یه خورده ای چشممون رو به دنیایی که برای ما همیشه مهم و اثرگذار بوده بازتر بکنه. از نجف شروع کنیم. نجف یه حوزه قدیمیه که خیلی خلاصه بخوام بگم، برعکس قم و ازهر، تقریبا هیچ وقت دولت و حکومت توش نقش مهمی نداشته، همیشه یه حال استقلالی داشته و داره، و این بر ما ممکنه خود عجیب باشه چون ما به حوزه های ایران عادت داریم میخورده که مدلشون تو این دهه های اخیری که بعد از انقلاب و من دیدم و اینا اینطوریه که به نظر میاد خب یه بخشی از حکومت دیگه، ولی نجف اصلا نبوده. هیچ نه 1000 سال پیش که اونجا یه مدرسه علمی راه انداختن دست دولت در کار بوده، نه امروز مثلا گره خورده در دولت. تو این 10 قرن هیچ وقت هم دولتی نشده. 10 قرن برمیگره به 1000 سال پیش، میشه زمان سلجوقیان. شروع حوزه نجف مال اون موقع است. سلجوقیانی که چیکار بودن؟ سلجوقیانی که یه حکومت بزرگی بودن، قوی بودن، یه ویدیو دربارشون ساختیم، بنیانگذاران نظام ایلیاتی در ایران در سده های میانه، که البته میدونیم حکومت سنی بودن، سنی شیعه ستیزی هم بودن. پس چطوری زمان اینا مدرسه شیعه درست شد؟ داستان اینه که یه بزرگوار بود به نام شیخ طوسی، ایشون در بغداد بود و پیش علمای بغداد و اونجا درس میخوند، سید مرتضی و شیخ مفید و اینا. بعد اونجا شد نفر اول شیعه، زمانی که خلیفه عباسی هم در بغداد هست و حکومت داره میکنه، و در ایران هم یه حکومت شیعه به نام آل بویه هست و قوی شده و رفته عملا خلیفه هم برده زیر سایه خودش، داره خراج هم ازش میگیره، مالیات هم ازش میگیره. یعنی خلیفه سنی عباسی در بغداد هست ولی نظر سیاسی تو فشاره. تا اینکه طغرل سلجوقی حمله میکنه به بغداد، با تایید و استقبال خلیفه میاد و میزنه و آل بویه شیعه رو میزنه کنار، و اوضاع برای این علمای شیعه خلاصه خورده ناجور میشه. این شیخ طوسی هم در میره نجف. اونجا یه سری طلبه ها و علما و اینا جمع میشن دورش، یا حالا مثلا بیشتر از قبل جمع میشن اونجا، و میگن که اینجا حوزه علمیه درست کنیم، و میگن این اون موقع زمان تأسیس حوزه علمیه نجفه، میشه همزمان با تقریبا مدارس نظامیه بغداد و نیشابور و اینا، و مدارس نظامیه رو حکومت را مینداخت، خواجه نظام الملک پشتش بود که سنی بود، اینو یه عالم شیعه ای را انداخت، یه وضع درس ها رو نزبی بهش داد و بحث و اینا را انداخت و حوزه شد اونجا که اینا اونجا جمع بشن، مرکز علمی فکری تشیع شد. تأکید کنم ربطی به حکومت نداشت، هم ربطی به حکومت نداره، هم ربطی خیلی به ملت مثلا اونجا عراق نداره، همین الان توش مرجع ایرانی هست، عراقی هست، افغانستان هست، پاکستان هست، و واقعا حکومت عراق هم دخالت موثری توش نداره، نمیتونه داشته باشه. ادارهش اینطوریه که یکی از خودشون میشه زعیم حوزه، مثلا کسی که شأن علمی و جایگاه اجتماعیش بالاست، بقیه هم یه احترامی و تبعیت نسبی ازش دارن، و مثلا مرجع اعلی همیشه یه کسی نیست که همیشه توافق داشته باشن که کیه. الان مثلا میگن آیت الله سیستانی مرجع اعلاست، هم توافق دارن و زعیم حوزه هم ایشونه و مورد احترام هم است و اینا،
اینم نمیاد درباره همه چی حرف بزنه نظر بده، احترام خودشون نگه میدارن، بقیه هم احترامشون نگه میدارن. به طلاب و اساتید و اینا میگن که توصیه کرده ایشون که تو سیاست اونطوری دم به دم روزمره دخالت نکنن. خودش هم بیانیه سیاسی کم میده، دخالت کم، خیلی کم میکنه در سیاست، که این برای ما یه خورده شاید عجیب باشه دیگه، چون با ایران متفاوته. در عراق، در نجف، مرجع دینی مقام سیاسی نیست. در طول تاریخ همیشه مرجعایی بودن که وارد سیاست میشدن، تاثیرگذار هم میشدن و اینا، ولی مثلا قانون اساسی عراق فکر نمی‌کنم در مورد مرجع و اینا چیزی داشته باشه توش. و مراجع هستن، اینا نظرشون هم ممکنه یه خورده با هم دیگه متفاوت هم باشه، محدودیت خاصی هم از این نظرها نداره. پس داستان تاسیسش دیدیم مستقل از حکومت بود حدود 1000 سال پیش. قم چطوری درست شد؟ قم هم یه خود شبیه نجف مستقل شروع شد، ولی بعد خب میدونیم که خیلی سنگین دولتی شد. قم از بیرون که میبینیم اطلاع دقیقی نداریم، واقعا فکر میکنیم یک مثل یه اداره بزرگ دولتیه. بودجه میگیره، رئیسش حکومت تعیین میکنه، آدماش مثل مقامهای حکومتی حرف میزنن و رفتار میکنن. یه زمانی به بعد مراجعش حتی از مسیر سمتهای سیاسی ممکنه برن بالا، نماینده مجلس بعد مثلا میره امام جمعه میشه، مثلا بعد میره مرجع تعلیق میشه، مسیر سیاسی رو میره بالا، مرجع میشه. بعضیشون هم حالا خیلی تحمل نمیشه که نظر مخالف حکومت داشته باشن دیگه، دیدیم سرنوشتشون چطوری میشه. تأسیسش چطوری بوده؟ حالا قم البته همون قرنهای اول اسلام که قم شیعه میشه و اینا، اونجا یه مدرسه بوده و بالا پایینی داشته و اینا، ولی واقعا اینی که هست ربطی به اون نداره. این یک نهاد جدیدیه که همین 100 سال پیش درست شده، یعنی از این نظر خیلی تازه تر از نجف و از هر مصره. یک دهم اونا هم عمر و سابقه نداره. خب 1301 خورشیدی یه سری آخوندایی از قم پا میشن میرن به سراغ یه کسی در عراق به نام آقای عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که ایشون آخوند مطرحی بود و اینا تو عراق درس میگفته. عراق هم موقع مسئله دینی داشته، آیت الله خمینی هم اونجا مثلا پیش ایشون تو عراق درس خونده بود. بعد خلاصه میرن پیش این آقای حائری و اینو راضیش میکنن که شما بیا قم اینجا حوزه علمیه را بنداز، به خاطر اینکه قم موقع جمعیتش از عراق بیشتر بود، شهر مثلا حرم داشت و مقدس بود و مذهبی بود و اینا، و شانسش برای اینکه مردم از جاهای دیگه بیان زیارت و پول بیارن بیشتر بود. و پول خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه پولی که بیشتر بیارن آدمو بدن، حالا مکانیزم دادنشون میبینیم بعدن، ولی وقتی پول بیشتر بدن یعنی مدرسه حوزه علمیه میتونه طلبه بیشتری بگیره، آخوند بیشتری تربیت کنه. دیدن قم موقعیتش برای این کار بهتره، طلبه بیشتر میشه گرفت. آقای حائری یزدی هم آمد قم، حوزه علمیه قم رو درست کرد در 1301، ولی میبینید دیگه با 900 سال تقریبا فاصله شروع حوزه علمیه قم و نجف یه خورده شباهت داره به هم دیگه. قم مستقل از حکومت درست شد با آمدن یک عالم دینی از یه جایی به یه شهر دیگه به کمک مؤمنین و آخونده و علما و همه اینا. و این دوتا هر دو شیعه هستن، دوتایی که اول دیدیم شیعه بودن. مدرسه سوم، مدرسه ازهر که میخواییم ببینیم، خب میدونیم مدرسه معروف سنیه دیگه، منتها تفاوت دوتا تا نکته جالب داره. یکی این که ازهر رو یک حکومتی تأسیس کرد، تفاوت خیلی بارزی داره با اون دوتای دیگه، و دو این که اون حکومتی که درستش کرد حکومت شیعه بود. درسته که الان مدرسه مهم سنی هاست و خدمت به سنی ها کرده، ولی تأسیسش با یک حکومت شیعه بود. مصر زمان امپراتوری فاطمی که شیعه بودن، شیعه اسماعیلی بودن، اونم داستان 1000 سال پیشه، یک مسجدی اونجا بود، مسجد خیلی قدیمی بود و یک دانشگاهی و یک مؤسسه دینی توش در اومد. اولین مسجد قاهره بود، جامع قاهره، و حکومتی هم که داریم صحبتش میکنیم حکومت فاطمی، شیعه اسماعیلی بودن. اینا میگفتن ما خلیفه ایم، ما جانشین پیغمبریم. همزمانی که عباسی ها هم در بغداد نشستن میگن جانشین پیغمبر ماییم. اینا یک کل سنگینی با هم دارن، عباسی ها در بغداد و فاطمی ها در مصر. فاطمی های مصر ازهر رو اصلا ساختن که بتونن اون فکر و ایدهشون رو گسترش بدن. مسجد رو ساختن، بعد شروع کردن تدریس و توسعه دادن و فقهای شیعه رو دعوت کنیم بیان اینجا درس بدن، بهشون خونه بدیم، بهشون حقوق بدیم، یه مدرسه کاملش کردن. فقه بود، ریاضی و نجوم و فلسفه و فیزیک و جغرافیا و هرچی اون موقع جزء علوم حساب میشد
اونجا درس میدادن، به دانشجو کمک هزینه هم میدادن. به عنوان یه جایی هم درست شده بود که تبلیغ کنن، تبلیغ شیعه اسماعیلی بکنن. اسماعیلی ها خیلی تبلیغی بودن از اول، خیلی تبلیغ محور بودن. دایی داشتن، دایی معروفشون ناصر خسرو رو اسمشو شنیدیم و میشناسیم. ناصر خسرو اومده بود قاهره، مسیر جامعه هم دیده بود، درباره محراب و منبرش هم نوشته بود و خوشش اومد و اینا. و این ازهر هم یک مقام رسمی داشت، دایی و دعا، این یا دعا یا دعا شاید. ایشون مسئول گسترش تفکر فاطمی بود در مصر، باید سخنرانی میکرد، باید حلقه های درس رو میچرخوند، متن سخنرانیش هم خود خلیفه باید تایید میکرد. و یه نکته جالب بگم، این در روزی ها هستن در سوریه و در اسرائیل، البته اینا یه گروهی هستن در واقع منشعب شده از همین اسماعیلیه که میگن خلیفه فاطمی، یکی از خلیفه‌های فاطمی اون وسط، الحاکم به امر الله، این رفته به غیبت و اینا دیگه دنبال اونن که ایشون رفته غیبت کرده و از اون موقع اینا راهشون جدا شده. یه گروه اقلیتی هستن در شامات و سوریه و لبنان و از جمله اسرائیل هم هستن. خیلی جالبه تو این منطقه هر چیزی رو تهش رو بگیری میبینی مثلا هزار سال تاریخ داره. یه دلیلی هم که مسائلش راحت حل میشه شاید همینه، خیلی تاریخ سنگین داره منطقه. خلاصه اینا هم بقایای یک شکلی از تفکر اسماعیلی فاطمی هست. جالب این که ولی عمر ازهر از عمر خود حکومت فاطمی بیشتر بود. فاطمی ها بعد از اون الحاکم به امر الله مثلا 150 سال دیگه هم حکومت کردن تا صلاح الدین آمد و اینا رو انداخت. و وقتی صلاح الدین رو انداخت، یعنی در واقع در اون رقابتی که با خلافت عباسی بغداد داشتن، اینا شکست خوردن، عباسیان پیروز شدن. چرا؟ چون صلاح الدین سنی بود، صلاح الدین طرفدار عباسی ها بود، مصر رو گرفت، فاطمی ها رو زد کنار، تکلیف ازهر رو باید روشن میکرد. یه مدتی ازهر خاموش شد و کم رمق شد و اینا، بعد که ممالیک اومدن از صلاح الدین گرفتن، مدرسه رو دوباره فعال کردن، این بار دیگه با فقه سنی. از اینجا بود که ازهر شد یک مدرسه سنی و دیگه هم سنی موند و اصلا در این دوره مملوک های مصر وارد دوره تلاییش هم شد، خیلی بهش رسیدن و اوج گرفت و بود تا مغلا آمدن. مغلا که آمدن بغداد رو گرفتن، خلیفه رو پیچیدن تو گلیم و کاری کردن که به قول سعدی در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین، دیگه عباسی ها هم از صحنه حذف شدن و ازهر بی رقیب شد. مدرسه ازهر دیگه حالا رقیبی نداشت، قاهره و ازهر اومدن بالا شدن مرکز علم سنی ها. طلبه ها دیگه از هر جای جهان اسلام خودشونو برسونن اونجا، رواق براشون بسازن، وقف بگیرن، هزینه کنن برای اینا. آدمایی مثل ابن خلدون اونجا درس میدن، ابن خلدونی که واقعا پدر جامعه شناسی، پیشگام علم تاریخ نگاری تحلیلی، از بنیانگذاران فکر اقتصادی، خیلی آدم گردن کلوفتی حساب میشه، ولی این اونجا درس میداد. و جالب دیگه، نهادی که ساخته شده بود برای تبلیغ شیعه، بعد از چند قرن شد مهمترین سنگر فقه سنی در جهان اسلام. این خیلی اتفاق جالبیه. اگه یه خورده زوم اوت کنیم و با لنز باز تاریخی بهش نگاه کنیم، خیلی جالب میشه. همینطوری که بخونیم میگیم خب مغول حمله کرد و خلیفه بغداد افتاد و چنین شد و چنان شد. ولی بیای بیرون اینو تو بستر 200 سال قبلش و 200 سال بعدش ببینی، میبینی که مغولا اینجا هم با این کارشون خیلی تغییر بزرگی رو ممکن کردن. مصر فاطمی حکومت شیعه بود، این طرف دنیای اسلام هم خلیفه بغداد بود و سنی، ایران هم تو سیستم اینا بود و ایران هم تو سیستم سنی بود دیگه، با سلجوقیان بود. چندی بعد مغول آمد، مغول آمد و خلیفه عباسی رو داد لای فرش و خلافت سنی بغداد بر افتاد و زمینه فراهم شد برای درست شدن حکومت‌های ایرانی در قرن‌های بعد. یادتونه درباره ایلخانان مغول صحبت کردیم یه دفعه، درباره شیعه شدن گروه‌های بیشتری از ایرانی‌ها در قرن‌های بعد. یعنی ایرانی که سنی بود خیلیش، رفت بعد از حمله مغول رفت به سمت شیعه شدن. از اون بعد با افتادن بغداد بعد از حمله مغول، مصر شد مرکز ایده و فکری جهان اسلام، مرکز ژئوپلیتیک اسلام سنی. انگار بر خورد سیستم هستن. یعنی بعد از حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، از این ور ایران کم کم آمد بالا در یک ترکیب جدیدی با تشیع،
از اون طرف مصر آمد بالا به عنوان یه مرکز جدیدی برای اسلام سنی، در حالی که 200 سال پیشش برعکس بود، ایران اصلا زیر نظر سنی ها بود، مصر هم مرکز شیعیان فاطمی بود. و ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که یه همچین تغییرایی ربطی به حمله مغول داشته باشه، ولی الان داریم میبینیم که بسا که بشه گفت اینا پیامدهای ناخواسته اونن، unintended consequence اون اتفاق هستن. سوال کی درست شدن و کی درست کرد و چطوری درست شدن اینا رو جواب دادیم تا یه حدی. بریم ببینیم که اینا از کجا پول میارن. به قول محققین میگن follow the money، میگن رد پول رو بگیر. بریم ببینیم اینجا هم اینطوریه، مثلا رد پول رو بگیریم چیزی میتونیم درباره رابطهشون مخصوصا با قدرت، با دولت، با حکومت ها بفهمیم، چیزی درباره شکل تصمیم گیریشون هم به ما میگه یا نمیگه. اول هم از حوزه نجف شروع میکنیم. نجف خب حوزه شیعه، درآمدش هم از کجاست؟ از طریق خمس و زکات و نذورات مردم و چیزایی که وقف میکنن و اینجور چیزها. اینها رو مردم پول میدن به مرجع تقلیدشون و از حکومت در واقع پولی نمیگیره. مردم چه مردمی هم پول میدن؟ همون مردمی که گفتم از اولم گفتن شما بیاین اینجا مدرسه را بندازین، در واقع داشتن میگفتن بیاین اینجا ما پول میدیم دیگه، داستان وقتی دعوت میکنن داستان اینه و اینا هزینهشو میدادن. حالا اینطوری نیست که در طول تاریخ هیچ وقت حکومت ها نیازی نداشتن و پولی نمیدادن. حکومت های اسلامی نیاز پیدا کردن توی دوره هایی که علما بیان تو امور حکومتی فتوا بدن، کارایی بکنن و پول میگرفتن، از بیت المال به اینا پول میدادن، ولی نه همه حکومت ها میدادن، نه همه آخوندها این رو میتونستن بگیرن و میگرفتن. ولی بعضی از حکومت ها خرج میکردن، ساختن کتابخونه رو خرج میکردن، کتاب منتشر کردن رو خرج میکردن، برای این کارم خرج میکردن. مثل زمان آل بویه، در حکومت آل بویه از دو دوله دیلمی خیلی میرسید به نجف، اصلا قبل از حوزه نجفه، حرم امام علی رو بسازه و علمایی که اونجا دارن درس دینی میخونن و بهشون کمک مالی بکنه و قبل از شیخ طوسیه دیگه. ولی اصلا چون این حمایت ها بود اونجا یه سری علما جمع شدن و یه رونقی گرفت و گفتن حالا یکی بیاد اینجا رو مدرسه درست بکنه، زمینه مطالعات تشیع اونجا درست شد. حکومت سنی ایوبیان و سلجوقیان و اینا هم باز برای مذهب شافعی خودشون هزینه میکردن، ولی اصلش و اولش در نجف پولهای مردمی بود. مردم چرا ولی پول میدن؟ از کی رسم شده بود که مردم شیعه، مؤمنین شیعه پول بدن؟ اینطوری که من فهمیدم از همون زمان امامان شیعه است، یعنی دقیق ترش از زمان امام هفتم شیعه. امام هفتم همون امامی که سر امامتش شیعیان اسماعیلی جدا میشن، یعنی بعد از امام ششم امام صادق یه سری میگن این پسر ایشون اسماعیل امامه، یه عده میگن نه اون که پسر ایشون موسی امامه، و اونایی که میگن اسماعیل بعد میگن اسماعیل به غیبت رفته بعدن ظهور میکنه فکر کنم، اونایی هم که میگن نه ایشون هست بعد از چند نسل بعد به غیبت میره. از زمان همین امام هفتم یه نهادی درست میشه، نهاد وکالت، یعنی ایشون یک زنجیره ای از وکلا درست میکنه، اینا وکیل امامن در سرتاسر ممالک اسلامی اینا هستن. شیعه ها پولی رو که میخوان بفرستن به امام میدن به ایشون، زکاتشون و موقوفاتشون و هدیه میخوان به امام بدن، هر چی پول میخوان بدن میدن به اینا، اینا برسونن به امام و بعد که امام مثلا از دنیا میره یا کشته میشه برسه به امام بعدی. از اون موقع این نهاد امامت همین تشکیلات وکالت رو داره، هم در واقع این تشکیلات مالی رو داره، پول داره اینطوری از شیعیان جمع میشه میره اونجا. این خیلی سیستم جالبی، اگر بهش کنجکاو هستین یه کتاب خیلی مهمی در اومد شاید 15-20 سال پیش به نام، یعنی ترجمه شد 15-20 سال پیش به نام مکتب در فرایند تکامل، اینو بررسی کرده و کتاب بحث برانگیزی هم شد اون موقع. اونجا اینو توضیح داده، این سیستم اون موقع درست شد، در زمان امامان بعدی گسترش پیدا کرد، سال به سال وکیلای امام از شیعیان خمسشون رو میگرفتن، چون شیعه ها معتقدن که خمس رو باید بدی به امام و وقتی که امام نیست خمس رو میدی به نماینده امام. امام زمان نمیدونیم کجاست یا بهش دسترسی نداریم، میدیم به فقیه عادل جامعه و شرایط مثلا اینها، حالا اگر این داره حکومت رو اداره میکنه که چه بهتر، اگر نه میدیم بهش، حالا مثلا ممکن فقط مرجع تقلید باشه. خمس هم میگن دو بخش داره، یکی سهم امامه که میرسه به همون مرجع تقلید، دست ایشون، اجازه داره هر جوری که صلاح میدونه هزینه کنه، یکی سهم ساداته که اونو میتونه شیعه خودش بده به فقیر، میتونه هم باز دوباره اونم بده به مرجعش، دوباره اون خودش به صلاح دیده خودش هزینه کنه، که خیلی ها همین کارو میکردن. زکات هم همینطور، میتونه خودش بده به فقیر، میتونه بده به باز دوباره به مرجع تقلیدش.
این یعنی چی؟ یعنی پولای زیادی هست که شیعه مؤمن میتونه بده به مرجع تقلید، خودش رو موظف میدونه که بده به مرجع تقلید خودش. این رویکرد مالی کمک میکنه که بتونه نهاد مدرسه علمی شیعه مستقل باشه از نظر مالی، چون پولشو مردم دارن میدن، مؤمنین دارن میدن دیگه. اصلا در طول تاریخ ایران نگاه کنیم، مثلا از قاجار به بعد، تک و توکی از آخوندهای بزرگ شیعه هستن، اینا از بزرگترین ملاکای ایرانن، اینا از ثروتمندترین آدمای ایرانن، با املاک و موقوفاتی که زیر نظرشونه، یا مثلا با حوزه‌ای که دارن اداره میکنن، یا کارهای عام المنفعه‌ای که دارن. خیلی کمه تعدادشون، چون هرمشون خیلی تیزه، فقط آدمای خیلی خیلی خیلی کمیشون میتونن اون بالا برسن که انقدر قدرت داشته باشن و البته به دنبال این قدرت تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی پیدا بکنن، ولی هستن. خیلیشون هم حالا بعدش موروثی میکردن که حالا مرجع وقتی خودش بمیره دست پسرش یا یکی از خانوادهش خلاصه اونجا برسه، کنترل این اموال هم دست اینها میموند. منتها اینطوری نیست که هیچ کس غریبه‌ای نتونه بره تو این. امکان رشد تئوری روی کاغذ برای بعضیاشون وجود داشت و داره و میدونیم که خیلیاشون همینطوری از پایین شروع کردن، نهایتاً رفتن بالا، مرجع شدن و اون قدرت رو به دست آوردن. اصلا حرفی که ولی میخوایم بزنیم این مستقل بودنشون از حکومت و این نکته که این مستقل بودن مالی نهایتاً به یک جور استقلال سیاسی هم میرسه. از 1851 مرجع بزرگی در نجف آمد، حالا دیگه شیعه ها از جاهای مختلف پولاشون رو میفرستادن برای ایشون، به مثلا آخوند محل خودشون یا مرجع دم دست خودشون نمیدادن. شیخ مرتضی انصاری بود، زمان ناصرالدین شاه میشه. این خب قدرت ایشون رو خیلی بیشتر کرد، قدرت اون نهاد رو خیلی زیاد کرد اونجا. طبعا دولت با این مشکل داره، دولتی وقتی در عراق دولت مدرن درست شد یکی دو بار تلاش کردن که یه مدرسه دینی اونجا درست کنن با بودجه دولتی و اینا، ولی نشد، نخواستن، ترجیح دادن که اونطوری بمونه. خود علما و آخونداشون ترجیح دادن که اونطوری بمونه و مستقل بمونه. انقدی استقلال نداشتن که هر کاری میخوان بتونن بکنن، خیلی وقتا منابع مالیشون دسترسیشون بهش کم میشد، سکوت میکردن نظر سیاسی در مقابل سیاستی که باش موافق نبودن، یا حتی ممکن بود همراهی کنن با حکومت یه وقتهایی. ولی داریم میگیم که میتونستن خیلی وقتها هم یک استقلالی رو حفظ بکنن، یه وقتهایی هم کردن و وقتهایی که کردن به خاطر اون استقلال مالیشون بود. تمام دوران عراق مدرن هم اینطوری بود، چه اولش که خیلی نزدیک به انگلیس بودن، چه بعدش که کم و زیاد نزدیک به شوروی شدن، سعی میکرد حوزه خوردهی مستقل باشه و حکومت عراق هم با حوزه نجف مشکل داشت. تقریبا همیشه یه فشار می آورد و اینا یه مستقل میموندن و نمیشد و از اینجور داستان ها همیشه داشت. حوزه قم چی ولی از نظر مالی؟ حوزه قم خب توضیح دیم 100 سال پیش مثل نجف بدون دخالت حکومت و اینطور با پول مؤمنین و اینا درست شد. هرچی هم که حوزه قم رونق میگرفت معنیش این میشد که پولا به جایی که بره نجف حالا میومد قم، میرفت دست یک آخوندهایی در قم و پول که بیشتر میشد رونقش هم بیشتر میشد. رونق که بیشتر میشد یعنی چی؟ یعنی استادای بیشتری میومدن، شاگردای بیشتری هم می اومدن، چون توی حوزه سیستم اینطوریه که دانشجو برای درس خوندن پول میگیره، پول زیادی نمیگیره ولی پولی قراره بگیره که مثلا هزینه یه زندگی ساده و پایه‌ای رو مثلا بهش بده و مرجع تقلیدی که دستش بازتره بیشتر پول میده و وقتی بیشتر پول میده آدمای بیشتری میرن پای درسش میشینن و وقتی آدمای بیشتری پای درسش میشینن قدرتش زیادتر میشه. آیت الله خمینی میگن اینطوری قدرتش در حوزه خیلی زیاد شد، شهرتش، محبوبیتش خیلی سریع خیلی زیاد شد. به مثلا طلبه های پاکستانی همه کمتر پول میدادن، ایشون به اندازه مثلا ایرانیا به اونا هم پول میداد، یا همه نمیدونم یه تومن میدادن، مثلا شرکت دو تومن دادن، یه تومن و 5000 دادن، دقیق یادم نیست عدداشو نمیدونم، ولی منظور این که این یک راهیه در حوزه برای رشد کردن که هرچی امکاناتت بیشتر باشه میتونی قدرت خودت رو، نفوذ خودت رو بیشتر بکنی. این مکانیزم در حوزه قم هم بوده. بعد از انقلاب ولی خب عوض شد. حوزه قم بعد از انقلاب در کنار اون جریان مالی که از طرف مردم اونجا داشت، یه منبع دولتی بودجه هم بهش اضافه شد دیگه. از نهاد مستقل تبدیل شد به نهادی که یه بخشی از بوروکراسی دولتی شد. داستان حوزه بعد از انقلاب خیلی داستان متفاوتیه واقعا. دیگه داستان حوزه علمیه نیست که اینجا بخوایم توش بریم. طلاب و علما از درجات مختلف اومدن دیگه تو مشاغل دولتی، از کارمند ساده تا
مدیریت ها کم کم تو وزارتخونه ها، سازمان ها، مشاغل حساس از یه جایی مثل قوه قضاییه که حالا سنتی فکر میکردن که مال خودشون بوده و رضا شاه ازشون گرفته و اینا، تا ارتش و امور نظامی و فنی و همه اینا وارد شدن دیگه. وارد شدن و حوزه امنیه قم تبدیل شد به یکی از ارکان حکومت که بودجه دولتی میگیره دیگه. حوزه وابستگی خاصی واقعا به پولی که مردم بدن و اینا نداره، هر روزم داره توسعه میده و انواع اقسام مراکز و نهادهای وابسته بهش درست میشه و اینا. میگم بررسی کردنش به عنوان یه حوزه علمی کنار نجف و اسد دیگه از اون نظر معنی نداره، خیلی گسترده تر از ایناست. بعد داستانی که ما میخوایم بگیم همین کافیه که عملا استقلالی هم اگر حوزه داشت با این وابستگی سنگین به دولت از بین رفت. حالا به این داستان وابستگی به دولت و اینا برمیگردیم. ولی از هرم بذار مدل تامین مالیشو بگیم، به خاطر اینکه این فرق اساسی داره با اون دوتا مدرسه شیعه. برای اهل تسنن کلن وجوهاتو میگم باید بدی به حکومت، فارغ از اینکه حکومت دست کیه. یه شباهتی هست بین شیعه و سنی که میگن مؤمنین و مسلمان باید پول بدن طبق قرآن و حدیث و فقه و اینا، باید یه پولی بدن، مثلا زکات در هر دو مشترکه. تفاوت مهم اینه که در اهل سنت وجوهات یک بخشی از بودجه حکومت میشه، در شیعه ولی میره در اختیار مراجع و نهادهای دینی. یعنی آخوند بلند مرتبه شیعه معمولا دستش بازتره، منابع قابل توجه تری در اختیارشه که یه حرکتایی بکنه. این چیزی که علمای اهل سنت ندارن مگر اینکه حکومت بهشون بده. باز دوباره بگم من سنتیشو دارم میگم دیگه، الان که خب علما خیلی وابسته به حکومت هستن و پول میتونن بگیرن و اینا، اون نظام مالی به هم خورده. سنت تاریخی این نبوده. سنت تاریخی اینطوری که من فهمیدم خلاصش یک همچین چیزی بوده، تفاوتی شباهتی بین شیعه و سنی. البته مدرسه ازهر، دانشگاه ازهر هم یه بخشی از پولش هست که از اوقاف میاد، یک بخشی از بودجهش هست از وقف میاد، منتها اون رو هم دولت میاد و روش شروع میکنه بازی کردن، روش تأثیر گذاشتن. اصلا وقتی دولت میخواد قدرت علمای دینی رو در مصر کم کنه، اون چیزی که سراغش میره همین اوقافه. نیمه اول قرن 19 همزمان با نیمه اول قاجاریه، حکومت محمد علی پاشا میاد در مصر، میخواد نوسازی کنه. نوسازی، مدرنیزاسیون در مصر خیلی زودتر از ایران، حتی خیلی زودتر از عثمانی شروع میشه، الگو میشه برای تنظیمات عثمانی. و وقتی میخواد مدرنیزاسیون کنه، همونطوری که بعدن در ترکیه و همونطوری که بعدن در ایران انجام شد، یه برنامه کارم کم کردن قدرت علماست. قدرت اینا رو با چی کم میکنی؟ با کم کردن منابع مالیشون. یعنی باید بره سراغ وقف. کاری که محمد علی پاشا کرد همین بود. درباره حکومت خدیوها داریم صحبت میکنیم دیگه. ایشون رفت شروع کرد زمینای وقفی و اوقاف و اینا رو ازشون مالیات گرفتن. کی؟ دقیقاً همون زمانی که در ایران فتحعلی شاهی اتفاقاً قدرت علما رو دارن زیاد میکنن. حکومت داره در پیوند خوردن با طبقه روحانیون قدرت خودش رو زیاد میکنه، شاید اینطوری بشه گفت. ولی در مصر برعکسه، زمینایی رو که مال مرتبط با علما و اینا ملی میکنه. دیگه 1846 میگن هیچ زمین اوقافی جدیدی نمیتونه بیاد که مثلا بگی معاف از مالیاته. یه بخش مهمی از مدرنیزاسیون مصر همینه، همین کم کردن قدرت علماست و از جمله وابسته تر کردن مدرسه ازهر به دولت. و جالب این که نه تنها اینو بعدن در ترکیه و در ایران و اینا میبینی، در خود مصر هم 100 سال بعد دوباره میبینی. یه کس دیگری که میاد و دنبال اینه که قدرت خودش رو زیاد بکنه، حتی پروژکت کنه بیرون از مصر، اونم میره سراغ ازهر. جمال عبدالناصر هم وقتی میاد اوقاف رو دولتی میکنه و تنها منبع استقلالی رو که برای ازهر باقی مونده ازش میگیره. هزینه بورس دانشجو رو هنوز از اوقاف میده، ولی از اوقافی که دست حکومته. اصلا مدرسه ازهر رو هم ملی میکنه، دولتی میکنه، میاره زیر چتر حکومت. دیگه از تعداد مدرسه ها و اسمشون و دانشکده ها و رشته ها و عناوین درسی و همه اینا رو دولت تصمیم میگیره، هم میبرتش در جهت اهداف خودش میکنتش و هم همزمان خیلی بزرگش میکنه، بودجش هم خیلی زیاد میکنه. ببینید دیگه به نسبت حوزه نجف و قم مسائل مالی ازهر خیلی بیشتر و عمیقتر با دولت مصر گره خورده و انعکاس اینو اون وقت توی سیاستشون و توی رابطه با حکومت هم میتونیم ببینیم، هم باز در نجف، هم در قم، هم در الازهر.
نجفی که میگی من نظر مالی مستقل بوده، از نظر سیاسی هم طبیعیه که مستقل باشه نسبتاً دیگه. وقتی نون تو از دولت نمیگیری راحت تر میتونی، حالا اگه جلوی دولت هم وای نمیسی، هر وقتی که نخواستی دیگه حالا همراهش نباشی، همراه دولت نباشی. این تو دوره‌های مختلف تاریخی میشه دید، چه در دوره مشروطه میشه دید اینو که آخوند خراسانی از نجف پشت انقلاب مشروطه وای میسه، چه در جنگ جهانی اول میشه دید، چه در زمان اشغال بریتانیا میشه دید که آیت الله شیرازی فتوا میده علیه اشغال، چه در دوره نزدیکی با شوروی میشه دید که یه سری از علمای نجف خیلی سیاسی هم میشن و حتی اعدام میشن در عراق مدرن و اینها. همه این دوره ها میتونیم ببینیم. سیاست حوزه اینطوری نیست که بگی دست در دست حکومت عراق پیش میره. حتی زمان جنگ ایران و عراق که خلاصه بعضی خیلی پیچیده ای هم هست، حتی اون موقع هم اینطوری نیست. بعضی پیچیده است به خاطر اینکه جنگ بین ایران و عراق دوتا مملکت شیعه هستن، مراجع بزرگی در نجف هستن که خودشون ایرانی هن. یه بخشی از مخاطبینشون عراقی هن. بعد یه سری از این علمای رد پایین تر از نجف اومدن ایران، دارن علیه صدام فعالیت میکنن، مثل جریان حزب الدعوه و محمد باقر صدر و پسرعموی موسی صدر و اینا. علمای بزرگترشون البته ساکتن، چون بعضیاشون با صدام مشکل دارن ولی با حکومت ایران هم خیلی خوب نیستن، با ولایت فقیه و اینا موافق نیستن. خلاصه وضع پیچیده پرهزینه و اینا، خیلیاشون سکوت میکنن. البته در هر دوره کلی مرجع مختلف هست، نظرهای متفاوت هست. نجف هم معمولا تک صدایی نیست، ولی حالا معمولا میگن که یک مرجع اصلی هست. خیلی وقتا موضع حوزه رو از یه نفر میشنون، خیلی وقتا اینطوریه. مثلا یه زمانی صدام که نگران نفوذ ایران بود، یه مدتی مرجعیت یک کسی رو قبول کرده بود، آقای صدر، که این عرب بود و اینا و میخواست که مثلا استفاده هم بکنه ازش. ولی بعد رابطه به هم خورد، ایشون رفت سراغ نماز جمعه بذاریم و از اینجور حرفا، تند شد توی سیاست و اینا، آخرش ترورش کردم چه پدر همین مقتدا صدر. و بعد از اون همه آیت الله سیستانی شد صدای اول نجف دیگه، زعیم نجف و زعیم حوزه و اینا، و سیاستش هم این بود که خیلی وارد مسائل سیاسی نشه، مگر اینکه دیگه تشخیص بده مثلا خیلی مهمه و اینا. واقعا دفعاتی که وارد میشه کم، ورودش هم در سطح کلیاته. معمولا خیلی وارد جزئیات و ریز کارا و اینها نمیشه. اصل حرف ولی اینه که حوزه نجف معمولا وابستگی به حکومت عراق نداشته و نداره، مستقل موضع میگرفته، از جمله چون وابستگی مالی به حکومت نداشته، که عجیب هم نیست اگه بهش فکر کنی. اینا شیش قرن داشتن تو امپراتوری عثمانی شکل میگرفتن و اداره میشدن، تو یک حکومت سنی و مخالف شیعه داشتن اینا اداره میکردن مدرسه رو. بر همین جدا از قدرت بودن، از حکومت بودن، برای حوزه شیعه نجف طبیعیه. شاید نیاز به تصمیم خیلی خاصی هم نداشته باشه، پیش‌فرضش نمیتونه چیزی جز استقلال باشه. حوزه قم چی؟ حوزه قم گفتیم چطوری درست شد، با استقلال مالی درست شد، مدل شبیه نجف بود، ولی میدونیم خب اینطوری نموند دیگه. مثلا زمان رضا شاه دیگه حالا به کشف حجاب و اینا یک واکنشی نشون داده، ولی کلا رابطهشون بد نبود. حتی وقتی رضا خان میخواست جمهوری تأسیس بکنه، مؤسس حوزه آیت الله حائری یکی از اون سه تا مرجعی بود که تشویقش کردن که پادشاه بشه. گفتن نه، شما دیکتاتوری اگه نمی‌کنی بیا برو پادشاه شو، از ترس اینکه یه وقت راه آتاتورک نره، همه مظاهر دینی رو بخواد بذاره کنار. ولی رابطه‌شون خوب بود، سازگاری داشتن، به پای سیستم نمی‌پیچیدن. بعدش زمان آیت الله بروجردی هم همینطوری بود، یه نفری رو کرده بود رابطه خودش با حکومت، از اون طریق مثلا نظری چیزی داشت میگفت، اونم خیلی خودش رو درگیر نمی‌کرد. ولی بعدش خب داستان عوض شد. بعد از فوت بروجردی 4 نفر در حوزه قم مطرح شده بودن، اداره می‌کردن، میشه گفت 4 تا آدم شاخص داشتن: گلپایگانی، شریعت‌مداری، نجفی، مرعشی، خمینی، که اینا نظر سیاسی خطاشون متفاوت بود. بعضیشون مخالف درگیر شدن با سیاست و حکومت بودن، بعضیا روی کرده میانه تر داشتن، بعضیا دنبال درگیری شدید و برخورد بودن، که از اونجا دیگه آیت الله خمینی رفت سمت موزگیری های سیاسی تند و بعدم دیگه حرکت های سیاسی دیگه. یه داستان اختلافش هم از اینجا شروع شد که میگفتن وقتی که آقای بروجردی مرد، به جای اینکه پیام تسلیه، تلگراف تسلیه شاه بده به قم، داد به آیت الله حکیم در نجف. اینو اینطوری تو قم فهمیدن که میخواد حکومت ایران مرجعیت رو هل بده بیرون از ایران، و اینم باز دوباره یک مثلا هیزو میشد براشون، برای اون آتیش دعوایی که میخواستن داغ بکنن.
و اصلا دیگه آیت الله خمینی در رأس یک گروهی از حوزه‌ای‌ها رفت تو نقش رهبری سیاسی و فاز اعتراضات تند و شدید و بعدن هم که شد رهبر انقلاب و انقلاب هم پیروز شد و طبعا اینایی هم که گروهش بودن و همراهش بودن و از اول باهاش بودن و اینا رفته بودن بالا و هرچی هم جلوتر آمد اینا بقیه رو زدن کنار، کم کم کنترل همه چی رو گرفتن دست خودشون. حوزه قم رو هم تبدیل کردن به یک نهادی همراه حکومت، اصلا دیگه توی حکومت. مدرسه دینی که نیم قرن پیشش درست شده بود، سیستمش دخالت نکردن در کار دولت بود، بعد شد مخالف رژیم، کار سیاسی توش خیلی باب شد و بعدم شد اصلا ستون ایدئولوژیک و نگین حلقه حکومت جدید، هم برای اینکه بهش مشروعیت بده، هم برای اینکه براش کادرسازی کنه، هم برای اینکه اصلا بیان تو همه چی وارد بشن، از آموزش و پرورش و مدرسه و ارتش و فرهنگ و هنر و بانک و بودجه و قضاوت و همه چی آخون تربیت کنیم برن انقلاب و صادر کنن و سیاست خارجی و همه چی. واقعا خود مدیریت حوزه قم هم که البته که دست حکومت، شورای مدیریت حوزه علمیه درست کردن، شورای عالی حوزه درست کردن، همه حوزه های علمیه ایران رو بردن زیر نظر اون حوزه و عملا دیگه استقلالی برای حوزه باقی نموند. ماهیت حوزه خیلی عوض شد که خب عجیب هم نیست، وقتی آدمایی از اون مدرسه اومدن همه چی رو گرفتن دست خودشون، مخصوصا آدمایی با این ایدئولوژی که میگن که ما برای همه چی جواب داریم، ما یک نسخه طلایی داریم که جواب همه چی توشه. خب عجیب نیست که اینا مدام تلاش کنن که خودشونو واقعا همه جا برسونن و آدماشونو همه جا بشونن که توی همه تصمیم گیری ها نقش داشته باشن، بتونن نسخه طلایی خودشون رو جلو ببرن و خب نتیجه و نمونه کارشون هم که آشکار جلوی چشممون هست و واضحه و احساس میکنیم و مشاهده میکنیم. از حرم خیلی جالبه، همونطوری که 10 قرن پیش امپراتوری فاطمی درستش کرد برای اینکه تبلیغ کنه کار خودشو ببره جلو، امروز هم میبینیم یه رابطه‌ای داره با حکومت‌ها، کمابیش همون روح بهش حاکمه. خیلی چیزا عوض شده تو این مدت، خیلی چیزا بالا پایین شده، ولی این چیز کلی رو هنوز توش میشه دید. درسته یه وقتایی صداشو بالا برده، حتی علیه حکومت، یه وقتایی بیشتر بغل قدرت بوده، یه وقتایی کمی کنار مردم بوده، ولی کلیت داستان خیلی جالبه که اینو میشه توش دید. یه دوره استقلالی داره اواخر قرن 17، سمت مفتی از هر درست میشه و در مقابل اشغال فرانسه، حمله فرانسه حرکتای میکنن و اینا، ولی بعد دوباره برمیگردن به همون رفتن زیر سلطه دولت از زمان مدرنیزاسیون خدیف ها و بعد دیگه زمان ناصر خیلی این شدید میشه. جمال عبدالناصر ساختار از هر رو گفتم کامل آورد زیر نظر دولت و نکته خیلی جالب، ناصر میخواست یک تعریف جدیدی از اسلام ارائه بده و همونطوری که فاطمی ها این کار رو با ازهر کردن، جمال عبدالناصر هم از مدرسه ازهر استفاده میخواست بکنه که این اسلام جدید رو درست کنه و ارائه بده. اسلام جدید چی بود؟ اهداف سوسیالیستی دولت. میگفت ما تو اسلام کشیش نداریم که، روحانی قدرتی جدا از دولت نداره که، اسلام باید خدمت کنه به دولت. و نکته باز جالبتر این که اینطوری نزدیک شدنش به حکومت و خدمت کردن اسلام به دولت یا مدرسه ازهر به دولت دیگه فقط محدود به دولت مصر نموند. یعنی من اینطوری فکر میکنم دولت مصر وقتی ضعیف و ضعیفتر شد، این جایگاهی که برای ازهر درست شده بود و این فانکشنی که پیدا کرده بود، اینو بقیه دولت‌های اسلامی هم تونستن بیان ازش استفاده کنن. مثلا عربستان شروع کرد خرج ازهر رو دادن، حمایت‌های مالی کردن از اینها. در نتیجه مقامات مدرسه ازهر، مفتی اعظم، بالاخره اینا آدم شاخصی حساب میشن، صدای مهمی در جهان اسلام حساب میشن دیگه، اینا علیه عربستان مثلا انتقاد نمیکردن. مثلا در مدیریت حج اگه یه خرابکاری میشد، مسلمونا کشته میشدن و اینا، چیزی نمیگفتن. عربستان یمن رو بمباران میکرد، نه اینا چیزی نداشتن. غیر نظامیای مسلمان در یمن کشته میشدن، مدرسه ازهر، علمای ازهر ترجیح میدادن ساکت بمونن، بی خبر نبودن، بی موضع نبودن، ولی رابطهشون نمیخواستن با عربستان خراب شه، همونطوری که قبلا در خدمت دولت مصر بودن. و همین برنامه بعدن با امارات شروع شد. امارات هم حالا امارات قدرت جدیده دیگه، امارات دنبال اینه که یک تصویر متفاوتی بسازه، هویت مذهبی در تضاد با
روایت خشک سنتی عربستان امارات اسلام معتدله. برای اینکه اسلام معتدل باشه از کی کمک میگیره؟ از هر کمک میگیره، کمک مالی میکنه بهشون، انتظار داره که در مقابل این نهاد معتبر دینی اون قرائت امارات از اسلام رو تایید کنه و تبلیغ کنه، اسلام بدون اخوان المسلمین، اسلام بدون انقلاب، اسلام هماهنگی با نظم جدید منطقه‌ای. و میشه از هر کم کم شده بخشی از دیپلماسی مذهبی امارات، یک ابزار نرمی در رقابتشون با عربستان. وای میسه کنار امارات، کنار الاسر، میگه ما اسلام معتدله، با علم خوبیم، با نظم خوبیم، با خشونت

مدرسه از هر همیشه بیشتر از نجف به حکومت وصل بوده. بعدا میفهمیم که این فقط یک تصمیم مقطعی نیست، این یه واکنش به یه اتفاق خاص نیست، این یه سابقه تاریخی پشتشه و همین مسیر رو احتمالاً در آینده هم میشه پیش بینی کرد که بره، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. دیدن تاریخش اینجاست که جالب میشه. میشد همین امروز نگاه کرد گفت از هر مثلا اینطوری برای امارات موضع گیری میکنه، ولی وقتی سابقه تاریخیش رو نگاه کنی یه عمقی پیدا میکنه. حرفی که داریم میزنیم یه ریشه ای داره انگار در تاریخ. تو این ویدیو سعی کردیم همین کارو بکنیم، سه تا مدرسه مهم دنیای اسلام رو ببینیم. روایتمون واقعا نه تخصصیه نه جامعه، یه کنجکاوی بود مثل همیشه. چند هفته رفتیم یه چیزای خوندیم، اون چیزای جالبیش رو که فهمیدیم و سعی کردیم درست بگیم آمدیم اینجا گفتیم. سه تا مدرسه رو دیدیم با سه تا روایت تاریخی مختلف، سیستم‌های مالی متفاوت و رابطه متفاوت با قدرت، به خاطر اینکه هر سه تا چالش‌هایی داشتن با دولت‌های خودشون طبعاً، ولی هر کدوم از یه راه رفتن. نجف روی استقلال ایستاد، نه از حکومت پولی بگیره نه دنبالش بره نه اسیرش بشه، همیشه فاصله دار، نه که سیاست گریز باشه ولی واقعاً ترجیح داد از بیرون باشه درون قدرت نباشه. از هر ولی داستانش متفاوته، اصلا از دل حکومت فاطمی بیرون اومده، برای تبلیغ قدرت بیرون اومده، در بیشتر دوره ها هم یا ابزار رسمی بوده یا نزدیک بوده به قدرت سیاسی، نهادیه که کمتر تونسته مستقل بمونه و بیشتر از این که منتقد سیاست باشه توجیه کننده سیاست بوده. قم ولی یه تفاوت خیلی جالبی داره با این دوتا. قم تازه تر از ایناست، خب خیلی تازه تر وارد صحنه شده و اینا، ولی نکتهش اینه که خط عوض کرده. اون دوتا یه جوری شروع شدن و تاریخشون رو دیدیم در ده قرن کم و بیش با همون مدل ادامه پیدا کردن. قم ولی مدل اولیش مثل نجف مستقل از قدرت بود، ولی بعدن اومد شد بازوی رسمی حکومت. از نجف بودن شروع کرد، بعدن انگار داره میشه مثل دوره‌های از ازهر که دیگه فقط نهاد علم نیست، خودش نهاد سیاست میشه. بر همین هم شاید بحران بیشتر از اون دوتا در قم خودشون نشون میده، چون یک وضعیتی داره که با سابقه تاریخیش هماهنگ نیست. و این جالبه دیگه، چون این میتونه یه پنجره‌ای هم باشه به خود جامعه ایران و مسیری که تو این 100 سال اومده. یکی از کلمه‌هایی که از اول انقلاب خیلی از زبان رهبران انقلاب شنیده میشد امت بود. از اون کلمه‌هایی هم بود که شاید حالا اون موقع نه همه گویندگانش واقعا، نه بسیاری از شنوندگانش متوجه همه بارش نمی‌شدن. امام و امت. ولی فقط یک کلمه جابجا نشده بود، به جای ملت بگن امت، به جای ملت ایران بگن امت اسلام. اصلا این که ایران بخواد متولی امت اسلامی بشه، حتی خودش رو اینطوری توی امت اسلامی ببینه، این تازه بود. این یه نقش تازه ای بود، نقشی بود که سابقه تاریخی نداشت. امت اسلامی یه مفهومی بود بیشتر گره خورده با خلافت سنی عثمانی. ایران کشور اسلامی بود، کشور اسلامی بود، منتها جزیره ای دیده میشد وسط امت اسلام، از جمله به خاطر اینکه اکثر مردم ایران شیعه بودند و خیلی از سنی ها همچی خیلی هم قبول ندارن که شیعه ها هم مسلمونن. میگن ایرانی ها خودشون یک نسخه ایرانی از اسلام زدن، در واقع دارن همون داستانه قبل اسلام خودشون ادامه میدن. ولی این سابقه تاریخی انگار کنار گذاشته شد و این تصور ایجاد شد و به زبون اومد نه تنها ایران در دل امت اسلام دیده شد، بلکه رهبر ایران صدا بشه به عنوان امام امت اسلام. این یک پدیده جدیدی بود، هم برای ایران جدید بود، هم برای تشیع جدید بود، یه خانش تازه‌ای بود واقعا. و حالا از پیامدهای این خانش جدید و هزینه‌هاش برای ایران و تشیع و اینا بگذریم، بپردازیم به اونی که موضوع این ویدیوه و همون حوزه قم و بقیه حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه قم که تاریخش کمتر بود، کمتر میتونستیم دربارش صحبت کنیم. پیامدش این شد که حوزه قمی که باید طبق سنت نجف مستقل از دولت جلو میرفت، اصلا آمد شد خود دولت، شد یه مرکزی که ادعای رهبری کل جهان اسلام رو داشته باشه، هدایت کل دنیای اسلام رو بخواد بکنه، حالا با پشتوانه مالی اداری و سیاسی یک دولت بعضی وقتا خیلی ثروتمند و پر امکانات. این خارج از روند تاریخی بود و هست. امیدوارم که چیز اشتباهی نگفته باشیم. اگر شما اطلاعاتون بیشتر از ماست،
نکته غلطی دیدید حتما توی کامنت ها تذکر بدید، ما هم یاد میگیریم. مرسی.

پایینه ها، حالا ما صداش خوبه، صدای من خوبه. خب دوستان عزیز من، درود بر شما. به من گفتن که صدای من به اندازه کافی بلند هست و به شما به راحتی اون رو دریافت می کنید. خب امیدوارم که خوب باشید در این روزهایی که تابستانی هستش و مایی که در فرانسه هستیم روزهای گرمی به شما بیاید. به هر حال جاهای مختلف به شکل‌های گوناگون هستش و از جمله گرما در زم در نقاط گرماهای مربوط به اجتماع هستش و از جمله در این روزهای اخیر حدود 60 هزار نفر از مراکشی ها به طرف یکی از این به اصطلاح بخشای کوچک اسپانیا آمدن، در واقع میشه به شکل خیلی انبوه و گسترده در طی دو سه روز 60 هزار نفر آمدن در یک نقطه از مراکش که متعلق به اسپانیا هستش. نمیدونم نقشه اروپا رو اگر داشته باشید در برابرتون، اروپا در شمال، مدیترانه در جنوب و پایین مدیترانه شمال آفریقا هستش و در نقطه ای که جبل طارق بهش میگن در جغرافیا خوانده اید مراکش هست، که اونجایی که مراکش هست یک قطعه سرزمینی هستش که متعلق به اسپانیا هست که بنابراین اسپانیا روی قاره اروپا هستش، ولیکن این سرزمین کوچک سیتا روی قاره آفریقا هستش. ولی به هر حال تعداد زیادی از مراکش، جوانان مراکشی آمدن در این نقطه، در واقع خودشون رو وارد این نقطه جغرافیایی اسپانیا کردن به این امید که بتوانند بیان در داخل کل اروپا و به این ترتیب جایی که به هر حال میخوان مستقر بشن، در میان این جاها به خصوص مراکشی ها در اسپانیا هستن، در فرانسه هستن، در بلژیک هستن، به طور عمده در این کشورها سهم مراکشی ها بسیار بالا هستش و برابری اختلافاتی و مشکلاتی به وجود آمد بلافاصله و اینکه چرا این ماجرا اتفاق افتاده و نتیجه چیست. از یک طرف عوامل گوناگونی مطرح شده، از یک طرف اینکه اختلاف بین مراکش و اسپانیا خیلی یکمی پیچیده است، ولی خیلی ساده براتون بگم، اگر به آفریقا دوباره نگاه بکنیم صحرا وجود داره و صحرای غربی در ضمن وجود داره، همون جایی که جبهه پولیساریو در واقع از گذشته به یادتون باید باشه. خب این منطقه گسترده مراکش میگه مال ماست و در این زمینه در واقع الجزایری ها میگن نه مال تو نیست، باید جدا باشه. و به همین خاطر هم هستش که برها دعوای چند سالی بین الجزایری ها و مراکشی ها وجود دارد. از سوی دیگر دولت اسپانیا در این ماهای اخیر و هفته های اخیر موضعی گرفت که در واقع موضع دوگانه بود، ولی به هر حال از جمله موضعهایی که گرفت این بود که حق و داد گفتش که این منطقه صحرا متعلق به اصطلاح باید مستقل باشه از اصطلاح از مراکش. به دنبال این ما شاهدی هستیم که تعداد زیادی از این مراکشی‌ها میان و وارد این نقطه جغرافیایی میشن و برابر این تفسیر بر این هستش که دولت مراکش اینها رو سازماندهی کرده برای اینکه اسپانیا رو زیر فشار قرار بده و اسپانیا دولتش این مواضع خودش تغییر بده. به این خاطر هستش که عملا این افراد فقیر و بیکار رو عملا با بار ابزارهایی برای سیاست‌های خودشون به کار گرفتن و به اینها گفتن که بیان
در این نقطه درهای مرزهای اسپانیا دیگه به روی شما بازه و به این ترتیب می توانید هر کجای اروپا که میخواهید بروید، که البته بلافاصله این مسئله واکنش‌های گوناگونی در اروپا به وجود آورد. پس بنابراین یکی این است. دومین نکته این استش که میگویند این توسط در واقع مافیای که انسان‌ها رو مورد سوء استفاده قرار میده انجام پذیرفته و برابر این احتمال زیادی هستش که از این افراد پول زیادی رو دریافت کردن و اینها رو ساماندهی کردن تا به این ترتیب وارد اروپا بشن. این هم دومین مطلب. سومین مطلب این هستش که با توجه به این قضیه اولا دولت اسپانیا که یک دولت چپ هستش و این دولت چپ از جمله واکنش‌هایی که نشون داده در ارتباط با آمریکا، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن هواپیماهای جنگی خود رو برای جنگ در منطقه و در ارتباط با ایران از روی فضای در واقع اسپانیا رد بکنن، دولت چپ روی اسپانیا گفت نه و بنابراین قدغن کرد و ممنوع ساخت و به همین خاطر هم هستش که عملا آقای ترامپ اخیراً اشاره کرد که در ارتباط با اروپا خطر در ارتباط با اروپا و این خطری که الان قوت رو بروز داده در آمریکا هم با هجوم به اصطلاح مکزیکی ها میتونه چنین حالتی دوباره تکرار بشود. بنابراین گفتش که از به جناح دموکرات ها رأی ندهید بلکه به ما رأی بدهید و به این ترتیب استفاده از این برحال پدیدهی که به وجود آمده. و از سوی دیگه این هستش که در اروپا کل جناح های راست و کل جناح های راست افراطی عملا چه کردن؟ اونها در واقع اعتراض کردن به دولت اسپانیا که این دولت اسپانیا هستش که در واقع این قشقره رو بپا کرده برای که این افراد رو بیاره و فردا از به اصطلاح رأی این افراد استفاده کنه برای خودش. و به این ترتیب هستش که جناح‌های راست و راست افراطی به شدت علیه این مهاجرینی که این تمایل داشتن واکنش نشون داده و از جمله علیه دولت اسپانیا. بنابراین برای به اصطلاح جناح‌های دیگه در اروپا این امر خیلی خوشایندی به هر حال نیست. میدونن که یک مسئله حساس هستش. البته جریان‌های که راست چپ افراطی هستن اونها همیشه با عوام فریبی و غیر و غیره سرکار دارن، از جمله مناشریستا که در این زمینه گفتن که برای یک مسئله انسانی است و در واقع باید توجه کرد و غیر زالک. خب این که مسئله انسانی است، بله انسان ها از جمله در قاره و آفریقا گرسنه هستند، ولی این که یک تعداد زیادی از انسان هایی که در شرایط نامناسبی قرار دارند بخواهند وارد بشن در این کشورهای اروپایی، خود این مشکلات جدید دیگری مانند مسائل سیاسی و مانند خیلی خیلی از مسائل اجتماعی و غیره رو به وجود می آورد و نوعی در رفتار در واقع مربوط به راست افراطی تمایلات راسیستی هستش و در رفتارهای چپ افراطی هم بی‌مسئولیتی، یعنی اینکه درها رو باز بکنید و همه رو وارد بکنید و این در واقع بیان چی عوام فریبی جناح چپ هستش. ولی به هر حال قرار تا این دسته بر این شده که بخشای مهمی از اینا رو دوباره به مراکش بفرستن و تا اونجایی که میسر هستش در همون نقطه که الان اینها اومدن نگه داشته بشن و به مرور به کشور خودشون ارسال بشن و مانع از این بشن که بیاین در داخل اروپا. البته یک مسئله دیگه هم که هستش مسئله حقوق بین‌المللی هستش.
و از جمله مسئله حقوق بین‌المللی مسئله مربوط به شنگن هستش، قانون شنگن یا به اصطلاح معاهده شنگن، و اون به این به معنای این هستش که در تمام این 27 کشور اروپا که اتحادیه اروپا رو به وجود میارن، بر اساس قاعده شنگن در واقع همه انسان هایی که توی این جغرافی های 27 کشور هستند کاملا آزاد هستند که رفت و آمد داشته باشند، سفر بکنند و بنابراین محدودیتی نخواهند داشت، و به همین خاطر هستش که مهاجرین که میان میتوانند از این شرایط شنگن استفاده بکنند. ولی که به هر حال البته اختلاف نظری هستش اون که اون سرزمین کوچیکی که در آفریقا هست ولی متعلق به صلاح اسپانیا هستش جزو قاعده شنگن نمی شود. ولی که به هر حال شنگن و این مطلب به ما اجازه میدهد که یکی از مسائل مهم رو که مورد نظرم بود بهش برخورد بکنیم، و اون هم مسئله حقوق بین‌الملل هستش. خب شنگن جزو قراردادهای مربوط به حقوق بین‌الملل هستش، و وقتی میگیم حقوق بین‌الملل یا به فرانسوی ما میگوییم دوغا انترنسیونال، حقوق بین‌الملل چیست و نقض آن کدام است؟ وقتی که صحبت از حقوق بین‌الملل میشه بلافاصله ما باید فکر بکنیم که آنچه که مربوط به دولت ها هستش، آنچه که مربوط به مسئولیت حقوقی و قضایی بین دولت ها هستش و روابطی که این دولت ها با شهروندان خودشون دارن. بنابراین در عرصه بین‌المللی ما دارای تقریبا 196 دولت هستیم، و این دولت ها از جمله در درون یک سازمان بین‌المللی به عنوان سازمان ملل عضو اون هستند، و خود این یعنی همون حقوق بین‌المللی، رابطه دولت ها و از جمله نهادهای بین‌المللی. و این نهادهای بین‌المللی فقط سازمان ملل نیست، برجسته ترین و وسیع ترین و گسترده ترینش سازمان ملل هستش. ولی که همینجا وقتی میگیم حقوق بین‌المللی بنابراین بلافاصله این نقطه اول رو در نظر داشته باشه. حالا وقتی میگیم که به هر حال حقوق بین‌المللی در زمینه‌های مختلف قواعد و قراردادهایی رو به وجود آورده، به عنوان نمونه در زمینه مربوط به حقوق بشر، در زمینه مربوط به ارزم حضورتون که جنگ و صلح، در زمینه مربوط به ارزم حضور شما که هوا، آب‌ها یعنی تمام دریاهای روی زمین، و بنابراین در هر کدوم از این زمینه‌ها حقوق معینی وجود داره، و این حقوق معین به عنوان نمونه اگر در زمینه آب دریاها باشه، اینکه چه میزانی هر حال به فرض باید اقدام کرد برای حفظ ماهی ها، یا چه ماهی هایی رو میشه بیشتر صید کرد چه ماهی ها نمیشه صید کرد، این جزء همون قوانین بین‌المللی هست در زمینه آب ها. یا این که مثلا میزان ارزم حضورتون که میزان آلودگی معیارهایی گذاشتن، و بنابراین این میزان آلودگی ها نباید طوری بشه که آبها به شدت آلوده بشن، و این هم جز چرا که مسئله آبها هستش و آبها تمام دولت ها رو در بر میگیره، و به این ترتیب هستش که در این زمینه قواعدی نیز وجود دارن. یا به عنوان نمونه دیگر در زمینه جنگ و صلح، شما در زمینه جنگ و صلح خب تا اونجایی که میسر هستش قانون بین‌المللی میگوید به سوی جنگ نروید و اختلافات خود رو از طریق سازمان ملل حل بکنید. خب این نکته اساسی هستش. متای مراتب وقتی که جنگ به هر حال اتفاق میافته
حقوق به عنوان نمونه، حقوق اسیران جنگی چیست؟ آیا اونها رو باید نابود کرد؟ و حقوق بین الملل میگوید نه، اونها دارای حقوقی هستند و پس بنابراین اونها باید زنده باقی بمانند و در شرایط معینی به کشورها و میهن خودشون بتوانند در واقع فرستاده بشوند. یا در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر، خب در زمینه مربوط به حقوق بشر به فرض برده کردن انسان ها این برخلاف حقوق بین المللی هستش، یا سوء استفاده از زنها و تجاوز به زنها جزو قوانین بین المللی هست و برابری اونها جزو حقوق بین المللی به هر حال به حساب می آید. بس این نمونه های مشخصی هستش که میشه در باره اونها صحبت کرد. خب بنابراین زمینه های مربوط به حقوق بین المللی گسترده هستش و در هر کدوم از زمینه ها به هر حال شما دارای قوانینی وجود داره و این قوانین هم توسط متخصصین بین‌المللی و وکلای بین‌المللی مورد چی؟ مورد بحث، مورد حمایت، مورد تفسیر و غیر و غیره نیز می باشد. حالا در ارتباط با جنگ صحبت کردیم، به عنوان نمونه شما در نظر بگید تجاوز روسیه به اوکراین، این چیه؟ این نمونه خاصی معینی در ارتباط با به مسئله حقوق بین الملل هستش. یعنی یک دولت، دولت مستقل که توسط سازمان ملل در واقع به رسمیت شناخته شده و بنابراین اون کشور، اون سرزمین به عنوان سرزمین مستقل قلمداد میشه، زمانی که یک کشور دیگر میرود و در واقع تجاوز میکنه، نیروهای خودش رو در اونجا پیاده میکنه، مول میاندازد، این یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین المللی. نقض حقوق بین المللی. به این ترتیب جنگ هایی که به وجود میاد، تجاوز هایی که به وجود میاد، اینها بیان همین هستش. یا اقدام های در واقع نسل کشی در جاهای مختلفی که در دنیا به وجود میاد برمیگرده به امر حقوق بشر و بنابراین توسط سازمان ملل مورد محکومیت قرار میگیره و به هر حال ما میدانیم که این ماجرا به عنوان نمونه در آفریقا بارها بارها اتفاق افتاده است. خب وقتی که ما حقوق بین‌المللی داریم و مثالی که من در این دسته آوردم مسئله نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین‌المللی هستش، وقتی که مسئله جنگ پیش آمد و به اصطلاح پوتین با ارتش خودش به اوکراین تجاوز کرد. خب این یه واقعیتی هستش که در این حالی که حقوق بین‌المللی وجود داره ولی که به شکل تقریبا وسیعی در ذهن نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر یا حقوقهای دیگر و از جمله نقض قواعد بین المللی نیز عملا در دستور کار قرار میگیرد. تمام کشتار آدمهایی که در جاهای مختلف این گیتی میدهد نقض حقوق بشر و برابری نقض حقوق بین المللی میباشد. درست؟ زمانی که شما در نظر بگیرید که گفتم مسئله حقوق بین المللی رابطه بین کشور هستش و رابطه که بین افراد شهروند این کشورها یا دولتها با دولت خودشون دارن، بنابراین زمانی که ایرانیان مورد تجاوز حکومت اسلامی قرار میگیرن و این همه آدم ها کشته میشوند، این نه تنها مسئله بر حال امر مبارزه علیه دیکتاتوری هستش و باید این رو افشا کرد، ولی در ضمن در ارتباط با دو مطلب قرار میگیره. یکی مسئله در واقع مربوط به حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران هستش و دو اینکه چه بسا مسئله نقض حقوق بشر ارتباطی پیدا بکنه با مسئله چی؟ نقض
قواعد مربوط به بسیار زمینه های جنگی، به خاطر اینکه در این بسیار جنگ های اخیری که در ارتباط با ایران صورت گرفت، در ضمن جمهوری اسلامی سعی کرد از موقعیت جنگی مرتب و مرتب سوء استفاده کنه تا آدم های بیشتری رو بکشه. بنابراین خطاها و یا نقض حقوق بین‌المللی فقط میتواند جنبه حقوق بشری نداشته باشه، بلکه در ضمن در ارتباط با جنایات جنگی نیز قرار بگیرد. جنایات جنگی که هر کدوم از اینها به حال ضوابطی داره و باید مورد به اصطلاح بررسی قرار بگیره و از نظر حقوق بین‌المللی در دادگاه های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. حالا با توجه به اون چی که گفتم، بیاییم نگاه بکنیم مسئله حقوق بین‌الملل و جنگی که در امروز در ایران وجود داره و نقش جمهوری اسلامی. پس بنابراین بیاییم حالا این امر حقوق بین‌المللی رو در ارتباط با وضعیت ایران نگاه کنیم. خب بارها شنیده ای در این روزهای اخیر که به عنوان نمونه این جنگی که آمریکا به وجود آورد نقض حقوق بشر هست، ببخشید نقض به اصطلاح حقوق بین‌المللی هستش، نقض حقوق مربوط به استقلال کشورها هستش. پس بنابراین یک خطای به اصطلاح جهانی به حساب می‌آید. این مطلب در زمان جنگ 12 روزه هم مطرح بود و الان هم باز مطرح می شود و طرفداران جمهوری اسلامی میگویند که آمریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده و طرفداران جمهوری اسلامی هم همین حرف رو تکرار می کنند. خب دوستان عزیز من، درسته که آمریکا میآید به یک کشور دیگر بمب می‌ریزه و برابری اون رو مورد نقض قرار می‌دهد. این درسته. خب اون توی مراتب ما در ذهن باید تحلیل بکنیم. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ آیا به این معنا هستش که جمهوری اسلامی نقضی در زمینه حقوق بین‌الملل نداشته و بنابراین بیگناه بیگناه هستش؟ نه. اینجا نمیتوانیم به این ترتیب رفتار بکنیم. نمونه میارم براتون. ببینید یکی از موادی که مربوط به حقوق بین‌الملل هستش در زمینه اتمی هستش. و از جمله گفته میشود که بر اساس قانون مربوط عدم به اصطلاح توسعه سلاح‌های اتمی این هستش که دولت های گوناگون می توانند فعالیت اتمی برای تولید انرژی داشته باشند، ولیکن استفاده از غنی شدن اورانیوم برای رفتن به طرف ساخت بمب اتم غیر قانونیه. خب این جزء قوانین بین‌المللی هستش در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب به این ترتیب نگاه بکنید حالا رفتار جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی در این زمینه حقوق بین‌المللی رو نفی کرده یا نکرده، نقض کرده یا نکرده؟ بله. چرا؟ به این خاطر که حقوق بین‌المللی میگوید که این کشورها که میتوانند دارای فعالیت غنی سازی باشند تا 3.5% میتوانند غنی سازی رو انجام بدن. 3.5% که برای تولید برق. خب جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم های غنی شده شو تا چه سطحی بالا بردش؟ 60%. چرا؟ برای اینکه هدف ساختن بمب رو داره. یعنی چی؟ یعنی که برای ساختن بمب شما به
اورانیوم نیازمندید، اورانیوم غنی شده نیازمندی هستید که دارای غلظت به اصطلاح 90% باشه. پس بنابراین اگر 90% بشه ساختن بمب آغاز شده. سه و نیم درصد برای برق، 90% برای بمب. حال جمهوری اسلامی قاعده بین‌المللی گفته بود که دولت ها در حد 3.5% باید باقی بمونند و جمهوری اسلامی هم این رو امضا کرده. پس زمانی که بخشی از اورانیوم غنی شده به 60% میرسد، یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی، یعنی نقض قانون بین‌المللی در زمینه مسائل انرژی و مسائل مربوط به غنی شدن اورانیوم. پس بنابراین اینه. حال وقتی که شما نگاه میکنید به عنوان نمونه، این پس این رو در نظر داشته باشید، جنگ شروع میشه، جنگ آمریکا، اونها چی میگوین؟ میگوین که جمهوری اسلامی چرا این اورانیوم غنی شدهش تا این حد بالا رفته و این اورانیوم غنی شده رو باید به جامعه جهانی برگرداند، که اون نقشی که در سطح 60% هستش میزان انبار شدهش حدود 450 کیلوگرم اورانیوم 60% امروز وجود داره و ما نمیدونیم که کجا قرار گرفته است. پس بنابراین این رو باید برگردونه به آژانس بین‌المللی، ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمی‌کنه. پس مورد دوم نیست، این هستش که نه تنها یک عدول کرده از اون قانون بین‌المللی، دو این که این میزان مواد در واقع غنی شده رو نمیده به جامعه بین‌المللی. پس بنابراین دومین نمونه نقض حقوق بین‌الملل در ضمن همینجا هستش. مورد سوم در نظر بگیرید، جامعه جهانی میگوید ملت ها باید بتوانند در صلح زندگی بکنند و بنابراین ایجاد ترور در مناسبات سیاسی و تروریسم در واقع نقض زندگی آرام دولت ها هستش. خب شما نگاه بکنید، مورد سوم رو دارم براتون توضیح میدم. از فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی یک سلسله گروه های تروریستی مانند حزب الله رو در منطقه به وجود آورد. با چه هدفی؟ با این هدف که حمله بکنن به اسرائیل. با چه هدفی؟ با این هدف که اینجا و اونجا بتوانند اقدامهای تروریستی انجام بدهند. خب این امر آیا نقض حقوق بین‌المللی نیست؟ مسلمه که هست. پس بنابراین این هم به همین ترتیب. وقتی که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر حدود 40,000 نفر آدم رو در طی 2 روز میکشه، این بله وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، بله یعنی چی؟ یعنی این نقض حقوق بشر به معنای نقض حقوق بین‌المللی هستش. و باز درجه خطا یا در واقع جنایت به حدی هست که برخی از متخصصین از این جنایت جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت، یعنی نابودی یک نسل، در دستور کار رژیم قرار میگیره و بنابراین بدترین حادترین کشتار اون گروه از کشتارهایی هستش که در چارچوب به اصطلاح جنایت علیه بشریت گفته میشود. جنایت جنگی نه،
جنایت علیه بشریت، برای اینکه در جنگ ها همیشه جنایت نیز وجود داره متاسفانه. بله، داغون کردن شهرها، داغون کردن مراکز به اصطلاح مدنی و غیر ذلک، آدم کشی زیاد. ولی که وقتی گفته میشه که در واقع مربوط به یک کاتگوری دیگری هست و اون هم جنایت علیه بشریت، یعنی نسل کشی و نابودی یک نسل، در دستور کار یک دولت قرار میگیره. پس بنابراین جمهوری اسلامی در این زمینه ها کاملا خطاکار هستش و در نفی حقوق بین المللی عمل میکنه. به همین خاطر هم هستش که به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، ما مسئله حقوق بین المللی رو نگاه کردیم، توضیح دادیم و در ضمن در این بخش دوم هم گفتم که چگونه جمهوری اسلامی حقوق بین المللی رو نقض میکنه و این حقوق نقض حقوق بین المللی برای کشورهای دیگر هم هستن که در زمینه‌های گوناگون نقض حقوق بشر رو دارن، ولی که از ما، از جانب ما ایرانیا و مایی که مسئول هستیم جواب بدهیم در سطح جهانی که آیا جمهوری اسلامی نیز این کار را نقض میکند یا نه، باید بگوییم بله. این رو نباید پنهان کرد و نباید از یاد برد. برای جمهوری اسلامی در ضمن نقض حقوق بین المللی رو در دستور کار خودش قرار بده. پس برابر اسلامگرایان، در برابر تودهیستا، در برابر اکثریتیستا، در برابر این اسلامگرایان متفاوت، در برابر نواندیشان، در برابر این همه اینهایی که در واقع صحبت از این میکنن، میگوین آمریکا داره اقدام میکنه و این نقض حقوق بین المللی هست، بگویید که چگونه جمهوری اسلامی از سالیان سال، از زمانی که به قدرت رسیده تا امروز، در نقض حقوق بین المللی رفتار کرده است. یادتون باشه، همه شما اون رو شنیده اید و در یاد دارید، و همین که جمهوری اسلامی در واقع حمله میکنه همون سال اول انقلاب اسلامی و سفارت آمریکا رو به اصطلاح اشغال میکنه و افراد کارمندان سفارت آمریکا رو به مدت 444 روز زندانی و اسیر میکنه، این یعنی نقض حقوق بین المللی، نقض مناسبات عادی بین کشورهای مختلف. پس بنابراین جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار و ناقض حقوق بین المللی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما صحبت کنم در ارتباط با مسئله مشروعیت هست. مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت سیاسی. به فرانسه ما واژه‌ای داریم بهش میگوییم لژیتیمیته، چیزی که در واقع مشروع قانونی هستش. لژیتیمیته، زمانی که صحبت از لژیتیمیته میکنیم یا مشروعیت میکنیم، به این معنا در ارتباط با یک قدرت سیاسی، این که آیا اون قدرت سیاسی بر اساس قانون رفتار میکنه، بر اساس انتخابات رفتار میکنه، بر اساس احترام به حقوق شهروندان رفتار میکنه یا نه. یعنی زمانی که صحبت از مشروعیت جمهوری اسلامی میشود، این مشروعیت یعنی چی؟ یعنی همین، آیا حکومت جمهوری اسلامی محصول یک روند دموکراتیک در ایران هست یا نه، آیا محصول روند انتخاباتی هست یا نه. بنابراین مسئله مشروعیت جمهوری اسلامی به این ترتیب مورد قضاوت قرار میگیره که آیا این حکومت رفتاری بر اساس انتخابات، حقوق شهروندی،
انجام میدهد یا نمیدهد، که خب ما در این زمینه میدانیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی در راستای انتخابات و حقوق شهروندی عمل نمی کند. پس بنابراین از این زاویه جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت هست. حالا این جمعیل یه ما پرسش ممکنه به وجود بیاد که به هر حال انتخاباتی در ایران می شود ولی که کامل نیست، دقیق نیست و غیر و غیره. به فرض که این رو بپذیرید، به فرض شما نگاه بکنید رفتار حکومت با مردم این کشور چگونه است؟ کشتارهایی که انجام میدهد چگونه است؟ تصمیم‌گیری‌های گوناگون از جمله در زمینه مسائل اتمی آیا با مردم ایران صحبت شده؟ نه، صحبت نشده. دو هفته پیش یک سنجش به اصطلاح محرمانه توسط یکی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی منتشر شد. یکی از موارد مربوط به این سنجش محرمانه چیست؟ این هستش که میگوید ایرانیان موافق رژیم و ایرانیان مخالف رژیم چگونه ارزیابی میشوند و چند درصد هستند. فقط این درصد رو در ذهن خود داشته باشید. ایرانیانی که معتقد هستند که از جمهوری اسلامی و وضع کنونی راضی هستند و حامی رژیم هستند 9%، 9% از روی 90 میلیون، 9% هست. بقیه یعنی چی؟ یعنی 91% ایرانیان کسانی هستند که از وضعیت کنونی به هیچ وجه خرسند نیستند و خواهان تغییر رژیم در ایران هستند، مخالف جمهوری اسلامی هستند. چند درصد؟ 91%. خب بنابراین این آمار که نتیجه یک سنجش از درون خود جمهوری اسلامی بیرون میآید، رابطهش با مسئله مشروعیت در چیست؟ مشروعیت در زمین که آیا یک رژیم دارای پایگاه مردمی توده‌ای داشته باشه یا نداشته باشه، تجلی یک دولت آیا تجلی اراده بخش مهمی یا اکثریتی در یک کشور هست یا نیست. خب ما گفتیم که انتخابات در جمهوری اسلامی قلابی است. حالا اگر این چنین است و است که هست به این ترتیب، جمهوری اسلامی فاقد پایه توده‌ای هستش، یعنی فقط 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی است. 84-85 میلیون ایرانی مخالف حکومت هستند، 9% موافق. پس بنابراین عدم اعتماد جامعه نسبت به جمهوری اسلامی، عدم اطمینان و رد کردن جمهوری اسلامی. به این ترتیب هستش که کسانی که صحبت از مشروعیت می کنند یا نمی کنند، بلافاصله شما این سوال رو مطرح کنید: آیا مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی وجود دارد یا ندارد؟ نه، ندارد. جمهوری اسلامی که متکی بر قدرت مطلقه فقیه هستش، 10 سال دیکتاتور اول و 37 سال دیکتاتور دوم، خمینی 10 سال، خامنه‌ای 37 سال و اون هم عبارت از
قدرت فردی مذهبی سیاسی مطلق هستش. پس بنابراین کجاش میتواند این نظام دارای مشروعیت باشد؟ نه، مشروعیت مطلبی هستش که در کشورهای دموکراتیک میتواند وجود داشته باشه، و یا حتی بگیم که در این کشورهای دیکتاتوری اگر چنانچه پایی بر اساس گول زدنها، بر اساس تبلیغات، یک پایی معناداری برای حکومت باشه، باز ممکنه به اون اتقا بکنن. ولی که در مورد اینان نه قواعد دموکراتیک وجود دارد، نه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی. پس بنابراین در هر زمینی مسئله عدم مشروعیت جمهوری اسلامی یک واقعیت است. خب بالاخره نکته آخر رو هم بگویم، و اون هم نگاهی خیلی کوتاه در ارتباط با روزنامه‌نگاری و یا رسانه‌های فرانسه هستش. در حال بحث خیلی گسترده‌ای است عزیزان من، من نمیخوام راجبه همه مطالبش در اینجا صحبت بکنم، ولی به هر حال اون چیزی که باید در این زمینه مطرح کرد این هستش که در کشوری مانند فرانسه رسانه ها و در میان رسانه ها رسانه های بیداری، اینها در واقع تعداد زیادی هستند، تلویزیون ها منظورمه، و تلویزیون های دولتی و خصوصی وجود داره، و در میان تلویزیون ها در ضمن تلویزیون های خبری وجود دارد، اونهایی که به طور مرتب عنوان به اصطلاح کانال های خبری عمل می کنن. ولی به هر حال برای اینکه گوشه ای از این بحث رو گفتی باشم، ببینید به عنوان نمونه گروه بندی هایی که ما در محیط روزنامه در محیط این رسانه ها می توانیم تشخیص بدهیم، یک روزنامه نگاران حرفه ای هستند، یعنی اونهایی که گوینده هستن، اونهایی که گرداننده هستن. دو، گروه کارشناسانی هستن که برای بحث‌های مختلف مورد استفاده قرار میگن، و کارشناسانی هستن که قراردادی هستن، دارای قرارداد هستن، که ممکنه خود اینها در واقع چیز نباشن، به اصطلاح کارمند و دستمزد بگیر نباشن، بلکه به لحاظ خدمتی که میکنن و تفسیری که ارائه میکنن، اینها بر پای این قراردادی دارن. قرارداد به معنای جنبه کار به اصطلاح قراردادی عمومی و همه جانبه و همیشگی نیست، بر اساس نوع سرویسی که میدن به اونها پول میدن. گروه سوم گروه هستن که کارشناسانی هستن که آزاد هستن، اینها دعوت میشن و اینها رو در واقع که فاقد قرارداد هستن، به هر حال مورد شناخت اونها رو ازش استفاده. خب به هر حال فردهای گوناگون، افراد گوناگونی که به هر حال در این دنیای رسانه‌ای تلویزیونی قرار دارن در فرانسه، افرادی هستن با صلاحیت، سعی میکنن که در واقع کارشون بی‌طرفانه باشه، علمی باشه، متکی بر داده ها باشه، هرچند که زوایای فکری خودشون رو دارن، ولی که تمام تلاششون در این هستش که به اقدام های ایدولوژیکی دست نزنن، بلکه بر اساس فاکتا و داده ها عمل بکنند، که این هم در واقع در زمین های معینی هر کدوم میتونن باشن. روزنامه‌نگاران در زمینه اقتصاد، روزنامه‌نگاران در زمینه سیاست بین‌المللی، در زمینه جنگ، در زمینه خاورمیانه و چه و چه. بعد دوم افرادی هستن که این افراد در واقع فاقد شناخت عمیق هستن
و جنبه ایدئولوژیکی عملا در کار اونها به چشم میخوره. یعنی فاقد ابجکتیویته یا عینیت گرایی یا به طرز دقیق در علمی، اونها فاقد این امر هستند، فاقد شناخت علمی هستند و بنابراین یه مقدار سطحی هستند. خبر تهیه میکنن، منتها خبرها رو دستچین میکنن، جهتدار میکنن و به این ترتیب هستش که این دومین به اصطلاح بخش هم کسانی هستن که به هر حال وجود دارن و خیلی هم زیاد هستن، ولی به هر حال این چنین هست. چه بسا در ایران ما هم به همین ترتیب هستش و یا همچنین در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور هم شما به هر حال نگاه بکنید، دقت بکنید چنین چیزایی میتواند بشه. و سومی، یعنی بنابراین در ارتباط با افراد، افراد با صلاحیت، افراد کم صلاحیت و افرادی که وابسته به سازمان‌ها و گروه‌ها و سیاسیون گوناگون هستند که اینها مستقیما در ارتباط با این گروه یا اون گروه عمل می‌کنند. خب اینها در واقع در جهت فکریشون مستقیما در ارتباط با منافع گروهی و حزبیشون قرار می‌گیرند. پس بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش وقتی نگاه می‌کنیم به این رسانه‌ها، رسانه‌های خوب رسانه‌هایی هستند که کارهای حرفه‌ای می‌کنن، دارای به اصطلاح خط حرفه‌ای هستند و دارای کارشناسان به اصطلاح پروپا قرصی هستند و از جمله ویژگی که دارن، ویژگیشون دقت در کار علمیشون هستش، جمع‌آوری داده ها و تفسیرها و تحلیل ها برای اینکه داده ها رو عمیق‌تر بکنند. البته این رو در یک زمان دیگه خواهم گفت. در فرانسه که من هستم، در ضمن در ارتباط با همین ماجرای مربوط به جنگ و آمریکا و اسرائیل و رژیم ایران هستن روزنامه‌نگارانی که در واقع جانبدار حکومت جمهوری اسلامی است، که با اینها من در هر حال کلنجار میرم و راهاشون نمی کنم، به خاطر اینکه اینها اگر چنانچه میدان رو باز ببینن جز افکار و اخبار در واقع غیر علمی کار دیگری نخواهند کرد. بنابراین باید دقت کرد، بدون که جنگ بپا بکنید باید در واقع افکار گوناگون اینها رو مورد بررسی قرار بدید و این حساسیت رو داشته باشید که به نحو منظم و به نحو متین نگاه های انحرافی اونها رو برملا کنید. کسانی که میان در درون این رسانه ها به صلاح خودشون رو به عنوان ایران شناس نشون میدن، یا گاهی اوقات البته بودن کسانی که با مخفی کردن خودشون جانبدار به فرض مجاهدین بودن یا جانبدار اصلاح طلبان بودن، هر کدوم از اینها در واقع امروز در نوعی تنگنا قرار گرفتن و بیش از پیش در واقع اینها در انزوا قرار گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال افرادی که هستیم در این زمینه ها دقت لازم رو می کنیم و بنابراین اطلاعات لازم رو به مدیران این روزنامه ها و یا این رسانه ها اطلاع می دهیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر برای آینده تابناک و برای آزادی.

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: شعری نوشتم، میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهامگر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میهمان کش. بابا چون حالا که اینجا نشستی، بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: آره اولا که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله شعرش عجیب بود.
2: شما حس زدین که اینا کی بودی؟
0: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم میگن
2: یادش
0: حق بزرگی داره به گردن
2: بسیار بسیار ما و یادش من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا
0: بردن توی زنده
2: ببینیم بردنم که آره ببین آره یا آهنگ هست مالگینیا
1: بله
2: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید
0: و فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین یا نزدیک باش
2: در موتل بود 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میدونی که چقدر من دوست دارم این آدمو دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمش و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
0: یاد ویگن همون ویگن گرام.
2: بله
0: مرسی.
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
4: این صحنه رو بیشتر آدمای دنیا دیدن، نه که حالا همه اصلش رو دیده باشن ولی یه جوری بازنمایی شد دیدن. این یه گوشه از یکی از معروفترین نقاشی های تاریخ، کار میکلانج، هنرمند بزرگ قرون وسطا. میخوایم بریم میخوره این نقاشیه ای رو که این یه تیکشه خوب و از نزدیک ببینیم.

بعد چون که اینجا بی پلاسه، فقط نمیخوایم اونو ببینیم، میخوایم ببینیم اون موقعی که در روم این رو میکشیدن، زوم اوت کنیم بیایم بیرون ببینیم تو ایران چی میکشیدن. همون کاری که میکنیم وقتی قرن 16 ایران رو میبینیم، میریم موقع میگیم بقیه دنیا چه خبر بود، وقتی انقلاب آمریکا رو میبینیم میایم میبینیم اون موقع ایران چه خبر بود. میخوایم این کار حالا رو دو تا اثر هنری بکنیم که کم و بیش همزمان هم عصر هم تولید شدن. نقاشی‌های سقف نمازخانه سیستین چپل در واتیکان و نقاشی‌های شاهنامه طهماسبی. اینا یکیشون رو تو واتیکان کشیدن به سفارش کلیسای قدرتمند واتیکان به دست یکی از برجسته‌ترین هنرمندهای تاریخ میکلانج، دیگریشو در تبریز کشیدن و به سفارش دربار صفوی. یکیش صحنه‌هایی از کتاب مقدس رو داره نشون میده، یکی دیگرش صحنه‌هایی از شاهنامه رو. یکیش داستاناش برای ما خیلی خیلی آشناتره، یکیش کمتر آشناست یا شاید غریبه باشه یا این شکلیش برامون غریبه باشه. یکیش رو کلی آدم تو این 500 سالی که از کشیده شدنش گذشته دیدن، اصلا جای دیدنیه، کنار موزه است. اون یکی شاید همه کسایی که در طول تاریخ دیدنش تو این 500 سال گذشته به اندازه بازدید کننده های یه سال اولی هم نشه. بریم این دوتا رو ببینیم، هم از دیدن هنر لذت ببریم، همین که یه مقدار کنجکاوی کنیم ببینیم که با دیدن اینا حالا به چه چیزایی میشه فکر کرد، چه پرسش هایی میشه داشت، چی میشه فهمید از اون دنیا و این دنیا. برگردیم همون تصویر اول، این دوتا دستا، یکی از معروفترین صحنه های نقاشی شده تاریخ، نقاشی میکلانج، پس جایگاهش در تاریخ هنر معلومه. داره صحنه های از آفرینش رو نشون میده، اونم رو سقف مهمترین کلیسای کاتولیک دنیا در واتیکان، پس اهمیت مذهبی هم داره. سالی چند میلیون نفرم میرن میبیننش، یعنی واسه مردمم جالبه، حتی با اینکه رو سقف و دیدنش هم خیلی راحت نیست ولی میرن میبینن. همین تیکشو که یک مرد ریشداری نماینده شمایل خدای کتاب مقدسی قوطه‌ور در هوا دستشو دراز کرده، نوک انگشتش داره میرسه به نوک انگشت یک مردی لخت که اولین انسان در ادیان ابراهیمی، آدم ابوالبشر. این لحظه خلقته به روایت میکلانج از روایت کلیسای واتیکان رومی، تصویری که میکلانج کشید. بعدن در دوره مدرن خیلی‌ها شروع کردن باهاش کار کردن، تکرار کردن، با مزه بازی در آوردن، خاطر ازش درست شد، از ماریو تا ایتی همه یه چیزایی بهش درست کردن. بعدن هم دیگه اصلا که خلاقیت همه ترکید در عصر دیجیتال، تامبلر و ردیت و هر جایی که آدم‌ها خلاقیت تصویری نشون میدن، هر از گاهی یه چیزی با این یه میمی درست میشه، یک چیز جدیدی میاد بالا. و در نتیجه اینطوری حتی اونایی هم که تا واتیکان نرفتن و نمیرن که ببیننش، حتی هنر نمیبینن، نقاشی نمیبینن، صحنه براشون آشناست. واسه همینم هم میارزه حالا ببینیم که کی کشیده، چطوری کشیده، اصلا اینو کی پولشو داده، چه شباهتایی داره با اون نقاشی‌های دیگه‌ای که این سمت دنیا گفتیم در شاهنامه طهماسبی هست. اینا رو کی کشیده، واسه چی کشیده، کی پولشو داده، واسه چی پولشو داده، چه قصه هایی دارن میگن، قصه های شبیه همیشون ببینیم هر کدوم چطوری کشیدن، چه المانایی حداقل ازش کشیدن. بریم نقاشی ها رو ببینیم از چشم خیلی کنجکاوانه آماتور غیر این کاره، ولی برای من این کار خیلی مهمیه، دوست دارم ذائقه هنری خودم رو تربیت بکنم. کاری که آدم هر چیز زودتر در زندگیش بکنه، سالای بیشتری میتونه لذت بیشتری ببره از هنر، ولی خب هیچ وقت دیر نیست فکر میکنم. و میدونم هم که چیزی که آدم اگه بخواد باید بسازتش و دفعه اول سخته، اگه آدم عادت نداشته باشه به نقاشی دیدن، به کار هنری دیدن، اصلا اولین برخورده باهاش جذاب نیست، نمیگیره، طول میکشه که آدم ذائقش تربیت بشه. بعد حالا ذائقه تربیت بشه، باید موانع روانی رو هم بعضی وقتا بتونه بذاره کنار که بتونه لذت ببره، چون ما بعضی وقتا موانع روانی هم داریم که نمیذارن لذت ببریم، اونا رو باید سعی کنیم بذاریم کنار، بعد بیام نقاشی رو ببینم، یه همچین چیزی رو میخوام تمرین بکنم. سراغ دو تا چیزی هم داریم ببینیم که جزء قله‌های نقاشی دنیا هستن، پس اینطوری هم که خب اگر دل به کار بدم میتونم یه لذت خوبی ببرم اینجا. و متخصص هم نیستم، من آدم کنجکاوم، هم تاریخ متخصص داره، تاریخ هنر متخصص داره، هر کدوم از این دو آرتیستا دوره ها اینا هر کدوم آدمایی هستن که زندگی حرفه ایشون رو صرف شناختن هر کدوم از اینا میکنن، ما اون نیستیم،
ما فقط تماشاگران بستانیم و کنجکاوان خستان، یعنی کنجکاو خسته ایم، یه چیزی پیدا کردیم، دوست داشتیم، دوست داریم یه خوردی ازش بیشتر سر در بیاریم و حالا مثلا من اون چیزی رو که خوندم برای شما میخوام بیام تعریف کنم. از این دوتا اثر هنری، از این دوتا مجموعه کار، یکی نقاشی های سقف کلیسا یا نمازخانه سیستین چپل در واتیکان، یکی هم گفتیم نقاشی های کتاب شاهنامه طهماسبی. دوتا مجموعه نقاشی، یکی رو سقف یه ساختمونه، سقف یه سالونی در واقع، یکی توی یه کتابی، یکی در تبریز در ایران صفوی به سفارش شاه صفوی، دیگری در واتیکان به سفارش شاه پاپ پادشاه ایالت‌های پاپی هم بود، مقام بالای مذهبی و دینی هم بود، یعنی در هر دو مورد پول کار رو قدرتمندترین آدم اونجا داره میده، اون آدمی که داره سفارش میده. پروژه مهمیه، هر دو اینا پروژه های مهمیه، اون موقع براشون مهم بوده، الانم بعد از 500 سال جایگاه هر دو اینا خیلی بالاست. این نقاشی های میکلانج از مهمترین کارهای رنسانس والای های رنسانس، بعد از مونالیزا که اونم مال همین دورانه، این نقاشی ها به خصوص نقاشی صحنه آفرینش شاید اصلا معروف ترین نقاشی تاریخ باشه در جهان مسیحی کاتولیک، احتمالا نقاشی اول اصلا، از مؤثرترین تصویرهاست روی نسل‌های بعدی، الهام بخش هنرمندا بوده. از همون موقعی که میکلانج داشته میکشیده، رافائل یواشکی میرفته میدیده الهام میگرفته ازش، تا همین امروز هم دارن الهام میگیرن، آرتیستا باهاش کار میکنن، یه همچین جایگاهی داره. شاهنامه طهماسبی هم از قله‌های هنر کتابسازیه، هم برای نقاشیاش، حالا جزئیاتش هم میبینیم، واسه جزئیات نقاشیاش، واسه ترکیب نقاشیاش، هم اصلا مقیاس عظیم پروژه، کیفیت کاغذش، خوشنویسی ها، قطع بزرگش، صحافیش، جلد نفیسش که اینا همچنان هست موجوده، و صد البته برای نقاشیاش مال دوره‌ای که سبکش میگن تلاقی سبک ترکمنیه که در شیراز و تبریز رایج بوده، و سبک تیموری که از هرات میاد، در هرات رایج بوده، که جالبم هست دیگه، چون خود صفوی هم یه همچین حالی داره دیگه، ایرانی از شرق با ایرانی از غرب داره با هم یکی میکنه. سبک هرات تأکیدش زیاده تو نقاشی، انگار روی هندسه و کمپوزیسیون کار و اینا، که چون خیلی از نقاشی ها دیده میشه، نقاشی این کتاب میبینیم اینو. از اون طرف توجه به لندسکیپ، به منظره، به این قوسای اس شکل درختا، ابرایی که مثل مارن، این رنگای زنده و روشن و اینا میگن که نشونه های سبک تبریزه، برای همین میگن نقاشیاش یه همچین ترکیبی توش دیده میشه. اون سقف کجاست گفتیم؟ سقف نمازخانه سیستین، نمازخانه میگم یا کلیسا میگن، پرستشگاه میگن، چپل، سیستین چپل، به دستور پاپ سیستو چهارم ساخته شده اینجا، سیستو فکر کنم، به همین اسمش سیستین چپله. یه چیزی فقط بگم، این داستانی که امروز میخوایم بگیم، این قصه نقاشی ها، خیلی جهاش وصل میشه به آدم های جالب و قصه های خیلی جالب و جزئیات دیگه، ولی نمیشه توی همش رفت. واسه بعضی خیلی جالب، البته بعضی خیلی دوست دارن هر چیزی رو که میگیم مثلا انگار یه هایپرلینک بکنیم به یه قصه دیگه، و میشه این کارو کرد توی این قصه، ولی واسه خیلی هم گیج کننده میشه ویدیو. من خیلی از این موضوعهای جانبی رو نمیگم، یه چیزای، یه کلید واژه‌های، یه عکسایی، یا حتی سعی میکنیم قصه شو توی تصاویر ویدیو بهشون اشاره بکنیم، اسمشون رو بگیم، سرنخی بدیم واسه کنجکاوی بیشتر و اینا. اگه میخواین همه اینا رو بگیرین دیگه حتما واقعا باید ویدیو رو ببینین دیگه، اگه فقط مثلا گوش بدین و اینا رو قطعا نمیگیرین، و حالا خود نقاشی هم که نمیتونین ببینین. مثلا همین پاپی که الان گفتم که اسمش روی این سالونه، من در همین حد میگم دیگه نمیگم که این بزرگوار خودش هم آدم جالبیه، نمیگم از اینجا بعد ویدیو منظورم، نمیگم که مثلا این نقش داره در شروع کردن مجدد تفتیش عقاید اسپانیایی، آدم مهمیه پس، یا تلاش برای کله پا کردن مدیچی ها در فلورانس، آدمی که خودش خیلی پشتیبان هنر بوده، آدمی که هنرمندار آوردن به روم، رنسانس رو آوردن به صحنه هنری روم، یه سری پاپا هستن تو اون دوره، اینا میخوان
روم رو شهر شکوهمندی بکنن و یک بخشی از کارشون هم همینه. اینجور اطلاعات خلاصه از این به بعد دیگه رو تصویر میاریم. خلاصه ایشون داد و اینجا رو ساختن و بعد 100 سالی کم کم اینجا رو تکمیل کردن. یعنی چی؟ یعنی توش هی نقاشی های مختلف کشیدن، تمام این سالا نقاشی شده از دیواراش تا سقفش که حالا نگاه ما کم کم میخواد بره روش. اسم های بزرگی هم اینجا کار کردن در روی این سالن، روی نقاشی های سالنی که برای هم حالا عبادت بود هم مراسم و اینا، همین که پاپ بتونه مثلا شواف کنه که ببینین من چه چیزایی سفارش میدم، چه معماری، چه هنری اینا. الانم به جز اینکه حالا برای بازدید حتی آدما میرن میبینن اینا، استفادهش مال همون وقتیه که کاردینالا جمع میشن که پاپ انتخاب کنن، جمع میشن مردم توی میدان جمع میشن، کاردینالا هم میان توی همین سالن سیستین چپل اینجا اجتماع میکنن. بعد حالا اینجا دود بلند میشه، اگه سفید بود معلومه که پاپ انتخاب کردن، اگه سیاهه یعنی همه توافق نکردن. اون برنامه اجتماع کاردینال ها خلاصه توی همین سالونیه که چندین نقاش اومدن کشیدن. میکلانج تا دهه هفتم زندگیش اینجا نقاشی میکشید، ولی نقاشی اول سالون رو خیلی قبل از وقتی میکلانج خیلی بچه بود نقاشان دیگه آمدن اینجا کشیده. صحنه جالبی هم هست که آدم ها میان تو ببینی کی مثلا سرشون بلند میشه به دیدن سقف و فکشون میفته، واقعا هم به تصریح و استعاره فک میفته اون جایی که نقاشی های میکلانج رو میبینن. اون نقاشی های ایرانی ولی روی ساختمون رو دیوار نیست، گفتیم توی یه کتابیه، زمانی که چاپ نیست کتاب رو یه نسخه درست میکنن. اینجا هم شاه طهماسب سفارش داده یک نسخه نفیسی از شاهنامه فردوسی براش درست کنن، یعنی براش درست کنن که درست کنن. شاهنامه فردوسی یک شعر خیلی طولانی که داستان تاریخ ایران رو میگه از اول خلقت تا زمان ورود اسلام به ایران. داستانش تا یه جایی شبیه اوستاست، بعد ولی مسیرش جدا میشه. داستان چهار سلسله و 50 و چند پادشاه از پیشدادیان میگه که با کیومرث شروع میشه، چون بدانید و آگاه باشید که تاریخ ممالک محروسه از پیشدادیان شروع میشود به قول هدایت. بعد خلاصه کیانیان و بعد هخامنشیان رو اشاره هایی میکنه، اسکندر رو میگه، یک اشاره گذرایی به شاهان اشکانی میکنه و بعد مفصل میره سراغ ساسانیان رو میگه و تا یزدگرد و ورود اعراب و تمام. شعرش خب مال سال تقریبا 1000 میلادیه، در دوره غزنوی میشه، فردوسی سال 1000 خیلی ساده است. ولی در این سده های بعد به خصوص در دوره های ایلخانی و تیموری و اینا شاهنامه خیلی مهم شده، نسخه های نفیسی ازش درست کردن. الان هم زمان شاه طهماسب 500 سال از زمان فردوسی تقریبا میگذره، در واقع شاه اسماعیل هم احتمالاً اینو سفارش داده، سالهای آخر سلطنتش دستور داده که اینو درست کنن. بعد حالا خودش دیگه مرد و میرسه به دست طهماسب و به نظر میرسه که کار میکنن و در زمان ایشون هم کار تمام میشه. 759 صفحه کتاب، بیشترش نستعلیقه. بعد حالا 3-4 صفحه یه بار یه نقاشی میاد، این کتاب رو اینطوری درستش میکنن. بعد چی کارش میکنه؟ بعد شاه طهماسب این کتاب رو هدیه میده به سلطان عثمانی، میده به سلطان سلیم دوم و میمونه اونجا، میمونه تو استانبول تا همین 100 سال پیش هم توی توپکاپی استانبول بود. بعد از اونجا معلوم نیست چطوری میفته دست خاندان راثچایلد یا روتشیلد، خانواده معروف یهودی اشکنازی. بعد اینا میفروشنش به یکی، اونی که میخره برای مدت انگار به مشکل مالی میخوره، میخواد بفروشتش به شاه، معاملهشون نمیشه. کتاب رو ورق ورق میکنه، 78 تاش رو هدیه میده به موزه متروپولیتن، 62 تاش رو میفروشه و 118 تا از نقاشی ها و صفحه ها رو هم نگه میداره برای خودش. بعد که میمیره بچه هاش این چیزی رو که مونده میان با موزه هنرهای معاصر تهران معامله میکنن، در واقع اون 118 صفحه رو که بعضی نقاشی بعدی بعضی خوشنویسی تاخت میزنن با این تابلو که اینم خیلی تابلوی مهمیه، زن شماره 3، یکی از گرونترین نقاشی های فروش رفته دنیاست. الان خلاصه اون 118 برگ رو انگار با این عوض میکنن و
اینا الان در این موزه ها هست، در موزه متروپولیتن هست، در هنرهای زیبا هست، در موزه آقاخان کانادا هم از قرار 10 تا از اینها، از این نگارگری ها هست. منم هیچ کدومشو از نزدیک ندیدم تا حالا، خیلی هم دوست دارم که ببینم. بریم یکم حالا توی خود نقاشی ها.

این سقف نمازخانه سیستین رو ببینید، سقف پیچیده، هندسه پیچیده ای داره، خوری با کلی تاق و این. حالا ما واقعا فقط به نقاشی هاش میخوایم دقت کنیم، ولی تاقش واقعا پیچیده است، یه سقف تخت نیست. و 33 تا نقاشی اینجاست، 33 تا نقاشی، همه هم صحنه هایی از عهد عتیق، یعنی اون بخش بایبل که مربوط میشه به قبل از ظهور حضرت عیسی. بعد وسط سقف 9 تا قابه که اینا داستانای سفر پیدایشن، به ترتیب زمان اینا چیده شدن. یعنی شما اگر اون کشیشی باشی که تو محراب وای میسه، در که در واقع اینجا میشه کاردینال روم، میشه همون پاپ، همه به جهت اینجا هستن، برای این جایگاه از اینجا بهتر دیده میشن فکر کنم. ولی ترتیب کشیدنشون یه نیست، میکلانج از اون سر شروع کرده، از اون ور قصه شروع کرده کشیدن. 3 تا قاب از داستان آفرینش جهان کشیده، 3 تا از قصه خلقت آدم و حوا کشیده و رانده شدن از بهشت و اینا، 3 تا هم قصه نوح. اساس داستانش روی کتاب مقدسه، ولی یه جاهایی هم ابتکاری زده به نظر میرسه. درست هم نمیدونیم که مثلا مندیتش چی بوده، بهش چی پروژه رو چی تعریف کرده بودن. یه چیزای خودش میگه ولی خیلی قابل اعتماد نیست، مثل اینکه زندگی نامه بزرگوار مطمئنم نیستیم که چطوری بود. مثلا خودش میگه من خیلی آزاد بودم، هر چی میخواستم بکشم و اینا، ولی به نظر نمیرسه که همچین اجازه بهش داده باشن. ولی بالاخره ابتکارهای زیادی توش زده که چطوری تونست این کار بکنه مشخص نیست. یه روایت توش، روایت خودش هم هست احتمالاً دیگه، میدونید. داستان آفرینش جهان رو اینطوری کشیده که ستاس دیدن، جدا کردن نور از تاریکی، جدا کردن آبها از زمین و آفرینش خورشید و ماه و ستارگان. داستان آفرینش آدم هم که همون جایی که دیگه معروف ترین نقاشی کل این مجموعه است، یعنی بعد اونجا میبینیم که اینا حالشون و حالاتشون چطوری بعد از اخراج از بهشت عوض میشه. یه چیزی که اینجا جالبه، آدم نقش فعالی داره در خوردن میوه ممنوعه که به نظر نمیاد خیلی منطبق باشه به متن کتاب مقدس، یه خورده فرق میکنه. یا یه چیز دیگه‌ای که جالبه من شنیدم دربارش، میگفتن تو صحنه آفرینش آدم، این زنی که به نظر میرسه حوا باشه که در واقع هنوز خلق نشده هست، اونجا اون پشت نشسته، خیلی هم حواسش به این صحنه هست، داره صحنه رو میبینه که خدا داره از روح خودش به آدم میده، یا از روح خودش یا قدرت انتخاب اراده، حالا هر چیزی که از اینا، اینایی که میگم دیگه معلوم نیست که اینا دقیقا همینه دیگه، به چیزی که من شنیدم به جای خوندم، اینا هزار تا معنی دیگه ممکنه داشته باشه. بعضی میگن اصلا ببینین این ابره و این عرشی که خدا و فرشته ها و اینها توش هستن چه شکلیه، این شکل مثلا مقطع مغز انسانه. حالا ممکنه این حرف به نظر یکی خیلی تخیلی باشه، بگه مثلا نقاش فقط میخواسته اینجا این ترکیب رو در بیاره اینطوری کرده. یکی هم بگه نه، ممکن خیلی هم بعید نیست، مگه همون موقع داوینچی این همه طراحی از اعضای بدن نداره؟ مگه نقاشی‌های دوره رنسانس جدی آناتومی نمی‌خوندن؟ شاید اینم یه ربطی داره واقعا. ولی همین تفاوتاش با مثلا کتاب مقدس یه خود جالبه، و برای من جالبه که مثلا یا روایت‌های مختلفی بوده یا اینکه اجازه بهش دادن که اینطوری بکشه، به هر حال جالبه. یا بعدتر که میره سراغ داستان نوح، حالا جلوتر در مورد نوحش جداتر صحبت میکنیم، ولی اونجا هم سه تا قاب میکشه، بزرگه رو میده به اونی که درامش بیشتره، طوفان نوح و سیل و اینا. این در واقع به قیمت این تمام میشه که ترتیب وقایع هم رعایت نمیکنه، ولی خلاصه اینو میگه. داستان مستی نوح رو به روایت کتاب مقدس میگه، و داستان نفرین هام حالا بهش میرسیم. کلن نقاشی ها میبینیم پر حرکتن، همه نقاشی هاش حرکت دارن، انگار اصلا وارد یک صحنه میشیم در حال اتفاق افتادن، یا وارد یه صحنه میشیم با کلی اتفاق در حال افتادن. اصلا یه نفر نیست توش نگاه کنی بگی نفر سلام سر میره از دیدن این چیزی نداره. همه یه داستانی دارن، یه داستانی دارن، بعد تو اون نقاشی دارن یه روایتی رو درست میکنن، و بعد همه این سالن هم داره یک روایت کلی رو درست میکنه. خیلی جالبه، سقفش داستان پیش از تاریخ مسیح رو داره میگه، بعد هرچی میایم پایین تر نزدیک تر میشیم به خود حضرت عیسی، بعد تازه قرار بوده که پایین ترش هم نقاشی های دیگه رافائل بکشه از حواریون، یعنی داستان های بعد از مسیح، و بعد اوج داستان برسه به روز داوری،
حالا اونم تابلویی که باز دوباره این دیواری که باز دوباره میکلانج کشیده دیگه، به اونم میرسیم. پروژه‌ای که چندین پاپ پشت سر هم دارن میرن و میان و اجراش میکنن با هنرمندای مختلف. رو همین سقف علی گفتیم یه لایه این ورترش، دور اینا 9 تا قابه، اینا 9 تا قابه از یه سری شخصیت، شخصیت‌های مرد و زن مختلف. 7 تا مردن از انبیای، از پیامبران بنی اسرائیل، و 5 تا هم پیشگو هستن که اینها در کتاب مقدس بشارت دادن به ظهور مسیح. پیغمبراشون هم بعضی ها اسماش برای ما آشناتره، مثل دانیال نبی، مثل زکریا، گرفته اون زکریای پدر یحیای تعمید دهنده نیست، و ارمیا، حزقیال، یونس در کنار ماهی میبینیمش دقیقا بالای محراب، و بعضی هاشون هم اسمشون خیلی برای ما آشنا نیست. پیشگوها هم همه زن هستن از ملیت‌های مختلف که نشون بده که پیام جهانیه، جایگاه مسیح جهانیه، مسیح نه فقط منجی بنی اسرائیل بلکه قرار منجی همه جهان باشه. بر همه پیشگوها از جاهای مختلف میان، از یونان میان، از لیبی میان، از اریتره میان، از یه جای نزدیک ناپل امروز میان، پیشگوی پارسی هم هست، پیشگوی ایرانی هم هست اونجا. این یه جاییه که تو اینجا یک ارتباطی با ایران میبینی. بعد این طرفتر 4 تا گوشه سقفم، 4 تا نمیدونم نصف چهارتاقیه، نمیدونم اسم دقیقه معماریش چیه، 4 تا از اینا داره. اینا هم فرمشون یه خورده پیچیده است، ولی باز دوباره روی اینها هم نقاشی کشیدن. 4 تا نقاشی، هر کدومشون به یک ماجرای اشاره داره که طبق عهد عتیق بنی اسرائیل در شرف نابودی بودن که یهوه نجاتشون میده. از جمله مثلا این که باز داستانش برای ما آشناتره، داستان کشته شدن جالوت به دست داوود، داستان دیوید و گولیاف، داوود و جالوت. جالوت خیلی قولاسا، داوود خیلی جوون، برای همینم تناسبات کار اینطوریه. یا یه نقاشی دیگه‌اش ماجرای بریده شدن سر هولوفرن به دست جودیث یا یهودیه. حالا داستان وارد داستان اون نمی‌خوام بشیم، ولی اینم بازی صحنه‌ای که اگه با بعضی با داستانش در کتاب مقدس آشنا بشن این تصویرش تصویر جالبیه. یا یکی دیگه‌اش که اینم باز جالبه چون به ایران ربط پیدا می‌کنه خورده ای، داستان به دار کشیده شدن هامان از کتاب استر. داستان استر این کتاب همسر یهودیه، احتمالاً خشایارشاه هخامنشی، و داستان ماجرایی رو داره تعریف میکنه که بعدها تبدیل میشه به عید پوریم برای یهودی ها. این خانم استر مقبره‌ای هم براش، یعنی منسوب بهش در همدان. کلن حتی بیشتر میگن افسانه تاریخی تا روایت تاریخی داستانش. منتها داستانش بر من داستان جالبیه، هم به این خاطر که تو این نقاشی ها منتظر نبودم به داستانی از تاریخ ایران یا به داستانی که به تاریخ ایران ربط داره بر بخورم که به خاطر کم اطلاع این بود، همین که بعد دیدم چقدر همین داستان و این شخصیت ها تو نقاشی های دیگه هم تصویر شدن و من خیلی وقتا اونا رو میدیدم چون قصه رو نمیدونستم توجهی نکردم، همینطوری رد شدم. الان که اینجا ببینم یه خورده دربارش بخونم باعث میشه دفعه دیگه هم اگه این نقاشی این صحنه رو دیدم حداقل بشناسمش، بتونم راحت تر بفهمم. یه کار دیگه هم میکنه این یه همچین نقاشی برای من، اونم این که گذشته ایران رو از یه نگاه دیگر، از نگاه دیگری اصلا ببینم که چطوری روایت شده. حالا بیشتر روایت ها روایت دیگری هم توش هست، ولی اینم دیگه خیلی بیواسطه دارم روایت دیگران رو نگاه میکنم، از این نظرم برام جالبه. حالا برگردیم یه خورده نقاشی های شاهنامه طهماسبی رو ببینیم. اینجا 258 تا نقاشیه که توش صحنه‌های از بخش‌های مختلف شاهنامه کشیده شده. از بخش اساطیریش هست، از پهلوانی و افسانه‌ای و ایناش هست، از بخش تاریخیش هم هست. چون می‌دونیم شاهنامه هر سه جور این داستان‌ها رو داره. نقاشی هم خیلی صحنه‌هاش متنوعه. هم کلیات و ترکیب بندیش جالبه، هم جزئیاتش بعضی وقت‌ها خیلی بامزه است. هم صحنه‌های رزمش قشنگه، هم بزمش. مرگ و عزا داره، معاشقه و عروسی داره، دیو داره، فرشته داره، کوه و درخت و ابر و رود و اینا داره، خونه و قصر و خیمه‌های شاهانه و اینا رو هم داره.
انواع سازهای موسیقی هست، اسلحه هم هست، یک دنیای واقعا بی انتهاییه که ساعتها و ساعتها میشه توش همینطوری گشت و چیزهای جالب پیدا کرد. یک کاری که ما فکر کردیم بکنیم اینه که بریم تو نقاشی میکلانج اون نهتا قاب وسط رو ببینیم، صفر پیدایش، بعد ببینیم چی میشه تو شاهنامه پیدا کرد که نه حالا معادله این باشه ولی یه خود داستانش نزدیک باشه به این. سرراست نیست تقسیم بندی واقعا، ولی گفتیم بریم سراغ یه همچین چیزی ببینیم که چه چیزای مشترکی میشه بین اینا پیدا کرد، یک نرمش ذهنی و فکری اینطوری هم بکنیم با این کار. ارتباط مستقیمی نیست ولی گفتیم شاید مثلا بریم سراغ ماجرای فریدون و پسرانش، فریدون و سلم و تور و ایرج، این طرف هم بریم ماجرای نوح و سه پسرش، سام و هام و یافث اگر اشتباه نخونم، این ستا رو ببینیم. شاهنامه میگه فریدون جهان رو بین سه پسرش تقسیم کرد، سلم و تور و ایرج، که ایرج نیای دودمان پیشدادی بود و ایرانی ها همه از طرف ایرج هستند. نوح هم به روایت کتاب مقدس سه پسر داشت و همه آدم های همه اقوام مختلف از نسل سه تا پسر نوح هستند و سامی ها هم نسلشون به سام میرسه. حالا مثلا بیایم یه نقاشی رو تو شاهنامه ببینیم که فریدون و سه پسرش رو کشیده، یه نقاشی هم ببینیم که میکلانج نوح و پسراش رو کشیده. این مثلا نقاشیه که فریدون برای اینکه پسراش رو امتحان کنه خودش رو کرده شکل اژدها، ببین هر کدوم اینا چطوری عکس العمل نشون میدن. یه پسرش سلم که بعداً پادشاه روم میشه این در میره، اون یکی پسرش تور شمشیر رو در میاره که با اژدها بجنگه، اما پسر کوچکترش ایرج که اسم ایران از اون میاد میره جلو با اژدها صحبت میکنه، میگه تو مگه نمیدونی ما کی هستی؟ ما بچه های فریدونی، برو به کار ما کار نداشته باش. بدو گفت که از پیش ما دور شو نهنگی، تو بر راه شیران مرو، گرت نام شاه فریدون به گوش رسیده است با ما بدینسان مکوش. که خلاصه یعنی شما بهتر کار به کار ما نداشته باشی. فریدون اینو میبینه، خیلی با ایرج حال میکنه، پادشاهی ایران رو که گل سرسبد جهانه میده به ایرج. داستان شاهنامه اینه، نگاه شاهنامه هم به ایران اینه، نگاه فردوسی هم اینه، که بعد البته باعث حسودی دوتا برادر دیگه میشه و نهایتا هم میکشنش. پس پدره یکی از بچه هاشو بیشتر دوست داره که اون بچه هم اون قوم برگزیده و اون آدم های بهتر و ما و اینا همه از نسل اون بچه هست. داستان نوح اولین چیزایی هم هست که رو سقف کشیده. اصلا دقت کنیم فیگورای نقاشیش کوچیک‌تر از دیگه بقیه نقاشی هم هستن، نقاشی هم شلوغ‌تره. میگن اصلا اولش بالای داربست رفته بود اینا رو میکشیده، حواسش نبوده که اینا پایین خوب دیده نمیشن، تموم شد اومده پایین دیدی که مثلا اینا خیلی خوب دیده نمیشن جزئیاتش و اینا، از اون به بعد درشت‌تر و خلوت‌تر کشیده. حالا نمیدونم چقدر درست واقعا. تو این سه تا یکیش داستان ماجرای نفرین هامه. این داستان بعضی روایت‌های اسلامی اینطوری تعریفش میکنن که حضرت نوح بعد از طوفان در کشتی خواب بود، بعد باد زد، لباسش رفت کنار، لختیش معلوم شد، یه پسرش اومد قضیه رو دید خنده کرد، دوتاش اومدن خنده کردن، یکی دیگه اومد پتو انداخت روش و نوح بیدار شد، عصبانی شد، یه بچهش که کار که خندیده بود و اینا نفرینش کرد که فرزندانش غلام و برده بچه های دیگه بشن، یا مثلا اون که بعد پسر بهترش بشن. این به عنوان توجیه بردهداری ازش استفاده می شده انگار. داستان کتاب مقدسیش ولی این نیست که خواب بود، اینه که انگور کاشته بود و بعد هم دوباره بعد از طوفان نوح انگور کاشته بود و شراب درست کرد و زیاد نوشید و مست شد و ادامش همونه، لختش معلوم شد، هام پسرش اومد دیدش، از اون به بعد هام و نسلش از جمله کنعان پسرش اینا لعنت شده هستن و لعنت شدن و برده و بنده اون دوتای دیگه هستن. و بعد حالا فکر کنیم دیگه اینا بعد از طوفان نوح از اینجا به بعد بشریت همه قرار بچه های نوح باشن. حالا میبینیم دیگه داستان تفاوت نژادی داره توضیح داده میشه، توجیه میشه یه خورده اینطوری. و بعد حواسمون هم هست اینا همون کنعانیانن که بعدا خدا به بنی اسرائیل که جایی رو ندارن وعده سرزمین کنعان رو میده. این داستان جالبیه در تورات. کسی که خطا کرده طبق اون داستان نوحه، ولی اون کسی که لعنت میشه محکوم به بردگی میشه
پسرش و فرزندانشن که میشن یک شاخه از سه شاخه نسل بشر. این نقل من حالا داستانش تعریف نکردیم، چون داستانش حتما روایت های دیگه ای داره، حتما خیلی دقیق تر و بهتر میشه گفت. این یه نمونه از یک داستانیه که المان های مشترکی توش هست، وقتی تعریفش میکنیم کاملا مشخصه. و بعد حالا میبینیم که این دو جور دو هنرمند در ایران و در واتیکان چطوری اینا رو نقاشی کردن. یا یه تصویر دیگه‌ای که باشی همچین کاری میشه کرد مال داستان آفرینشه. حالا شاهنامه داستان آفرینش نداره، ولی میتونیم بریم مثلا نقاشی بارگاه کیومرث رو ببینیم. کیومرث یک جای بالای یک کوهی نشسته وسط تصویر. بنابر اسطوره‌های ایرانی کیومرث اولین شاه جهانه. در ادیان سامی آدم ابوالبشر داریم، در اسطوره‌های ایرانی کیومرث اولین شاه جهان داریم. نه به این معنی که این دقیقا همونه، این قصه همونه، تکرار نکنه، ولی المان‌های مشترکی دارن اینا. مال زمانی هم هست که پارچه بافی بلد نیستن، لباسا به قول فروسی همه هنوز پلنگیه، پلنگین پوشن. ولی خلاصه صحنه یکی کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. بارگاهش هم یک آرامشی داره، انقدر آرامش داره در بارگاه کیومرث که شیر و آهو در صلح و صفا کنار هم هستن. و بعد بین آدمایی که در بارگاه کیومرث هستن، آدم ها از نژادهای مختلف هستن، سیاه پوست هم دو سه تا کشیدن اون وسط. بعد کنار کیومرث پسرش نشسته، سیامک نشسته، یعنی به روایت شاهنامه پسرش. از این طرف هم سروش آمده داره بهش خبر میده که آره، پسر اهریمن یک سپاهی درست کرده، میخواد بیاد شاهی رو از کیومرث بگیره. در نتیجه سیامک میره به جنگ پسر اهریمن و حالا کشته میشه. ولی صورت کیومرث رو شما نگاه کنی دقیق که بشی، توش آرامش میبینی یا نه؟ شما هم مثل من غم یک فاجعه قریب الوقوعی رو توش میبینی، نگرانی هم توش واضح میبینی. حالا همه صورت یک سانت در یک سانت ها، ولی داره حالش رو نشون میده که یک گرفتاری داره. این خبری که دارن بهش میدن یک خبریه که براش گرفتاری آورده. در با چه چیره دستی واقعا سلطان محمد نقاش این صحنه ایشونه، داره اینا رو اینطوری کشیده. یک بخشی از روایت شاهنامه، این نسخه به خصوص شاهنامه شاه طهماسب، بعد اینو داره، این نقاشی رو از کیومرث و اینها داره. یه نقاشی دیگه هم داره، کشتی ایمان. اینم باز دوباره نشون دهنده همین نگاهیه که این شاهنامه داره تصویر میکنه و نگاهی که فردوسی بیان کرده. این یکی نقاشی کار میرزا علیه، پسر همون سلطان محمدیه که با نقاشی بارگاه کیومرث رو کشید. کلن این شاهنامه کار تیمیه، بر همین من تا حالا اسم نقاشیش نگفتم. چند تا استاد بزرگ داشته توش، حالا من بعضیشون اسمشون رو در ادامه ویدیو هم میگم. توی این نقاشی برمیگره به ابیات گفتار اندر ستایش پیغمبر، یه کشتی میبینیم که حضرت محمد و حضرت علی نشستن توش، امام حسن و امام حسین دو طرفش واستادن، یه نهایت چهره ندارن هیچ کدومشون، یه پرده سفیدی انگار رو صورتشون هست، دور سر چهارتاشون یه شعله نوری کشیده شده و روی کشتی به نظر میرسه شش تا از صحابه هم هستن، احتمالاً بلال هست. اینکه بقیه کی هستن و من نمیدونم، اگه کسی نشونه ای داره یا مثلا فکر میکنه که میشه فهمید اینا، جالبه، من دوست دارم بدونم، بگین لطفا. و مهمم هست که اینا کیان، به خاطر اینکه حواسمون باشه اینا دارن تو دربار شاه صفوی میکشن که خیلی رابطه جالبی با خلفای راشدین نداره. دوره ای که عمرکشون میگیرن و سر در منبرها فوش میدن به صحابه، به خلفای پیغمبر، گروهی از شیعیان. وقتی که سلطان شاه طهماسب صلح میکنه با عثمانی، یکی از بندای صلح اینه که ما میگیم دیگه مثلا ناسزا نگن، عمرکشون نگیرن، شما هم اجازه بدین که از ایران شیعه ها بیان برن حج، بیان برن مکه. ولی خلاصه توی شاهنامه ذکر جناب ابوبکر و عمر و عثمان و اینها آمده، نقاش هم همینا رو کشیده، اینا رو نکشیده. توی کشتی ایمان هستن نیستن نمیدونم، ولی به نظرم سوال جالبیه. یا یه سوال دیگه که شاید قبل از این جالبه اینه که اون بیتایی که اصلا در مدح خلفای راشدینه، آیا تو این نسخه هست یا اینکه نه حذف شده؟ اینم من نمیدونم، اینم باز اگر کسی میدونه بگه، چون اینا سوالایی که میتونه دید ما رو اصلا نسبت به
شاههای صفوی و کتابخونه هاشون و اینا رسانه دوره اوناست دیگه. ما هم داریم میگیم صفوی ها کسایی بودن که ایرانو شیعه کردن اینا، بدونیم که چه جور نگاهی داشتن به نظرم جالبه. باز مخصوصا اینکه بعدن هم فکر کنیم که اینو داره هدیه میده به سلطان عثمانی، اون که شیعه نیست اون سنیه، داره به اون هدیه میده اینو. چه جور کتابی درست میکنن اینجا، چه جور روایتی میکنن از شاهنامه. حالا این تصویر بزرگان اسلامه، اینم تصویر پیامبران بنی اسرائیل به روایت میکلانج. رنگارم میبینین تندن، یه سری حالا تو کل سقفش اینطور، یه سری نارنجی و ارغوانی و آبی و زرد و صورتی هن، هی تکرار میشن و شارپ هم هستن رنگا. البته تا 100 سال پیش اینطوری نبود، رنگ واقعی اینا معلوم نبود، انقدر شرم اونجا روشن کرده بودن و دوده و اینا گرفته بود رنگا رفته بود، بعد اومدن تمیزش کردن، یهو دیدن اینا چه شفافه، چه رنگای تندی داره و چه ترکیب رنگی عجیبی داره. اصلا رنگای نقاشی میکلانج طبیعی نیستن اونطوری که مثلا نقاشی رافائل هست، زرد و با سبز سایه زد، اصلا یه دنیای دیگه ای رو داره میکشه، واقعا خیلی جالبه. و البته حالا این بازسازی هم که گفتم همه هم راضی نیستن ازش دیگه، بعضی هم میگن که تو این بازسازی یه چیزایی اصلا خراب شده، مثلا چش و ابرو رو کلن از بین بردن یه جایی، ولی به هر حال بازسازی رنگ رو عوض کرده و رنگ رو در آورده دوباره بعد از مدت ها، نشون داده به همه دیگه. تو نقاشی های شاهنامه نقاشی که خیلی جالبه، این نبرد با دیو هاست، نبردی که هم کیومرث و هوشنگ توش هستن، هم یک لشکری از همه حیوانای مختلف هستن، هم یه سری فرشته ها هستن. هوشنگ همون کسیه که به روایت فردوسی آتش رو کشف میکنه دیگه. این دیوکشی هم که گفتم، دیوکشی و جنگ با دیوان و اینا یه برنامه‌ای بوده دیگه. دیو شاید بشه گفت اینا معادل خدایان برآمده از طبیعت بودن در ایران قدیم، معادل ایزدان و ایزدبانوان، نماد قوای طبیعت بودن و میپرستیدنشون. یعنی مثلا فکر نکنیم که دیو یه چیزی بوده که میپرستیدن، قربونی میکردن براش، مناسک و دعا و اینا، تا زرتشت میاد و از قرار با همین دیو پرستی مسئله داره و دعوت میکنه به مزدا پرستی. از دیوکشی هم خلاصه نقاشی چند تا داریم، یکیش اینه که کار همون سلطان محمده. یک دو تا نکته جالب هم داره، این گیاه گلداری که اینجا هستش، این یک جور تقلیدی از نقاشی‌های چینی اون دوره، خیلی حرکت جالبی بوده انگار این حرکتی که اینجا زده ایشون. یکی دیگه هم این که تصویر اسبا رفته تو پرسپکتیو، که این هم یک کار متداولی در نگارگری ایرانی انگار نیست، و مثلا میگن که شاید تحت تأثیر نقاشی اروپایی باشه، یا حالا شاید هم مثلا نقاشی چینی، چون اینجا هم یه همچین چیزی داریم دیگه. باز دوباره جلوتر میایم تو همین نقاشی های شاهنامه، بعد از طهمورث جمشید میاد که دیوها رو به خدمت گرفته، صنایع خیلی به مردم یاد داده، ماجرای ضحاک رو میبینیم، بعدم ادامه داستان فریدونه تا میرسه به بند کشیدن ضحاک در دل کوه دماوند. گفتم ضحاک و دماوند، بذار چیزی رو بگم، ربطی به این ویدیو نداره، اینو یه چیزی که من تو کامنتای یه ویدیوی دیگه یاد گرفتم. من ویدیو درست کرده بودیم درباره پومپئی و اون شهر باستانی زمان روم که آتش فشان کرد و شهر تخریب، آتش فشان شد و شهر تخریب شد و همه مردن و سنگ شدن و چی شدن و اینا. بعد اونجا گفتم که افسانه این بود که قولا بودن زیر این کوه، زیر وسوق قولهای به بند کشیده شده بودن و بعد اینا جابجا می شدن و اینا چیز می کشید، فوران می خشم اینا فوران کرده آتش فشان شده. بعد تو کامنت ها دو نفر تذکر دادن که خب این داستان دماوند هم همینه، و بهار هم که توی شعرش میگه که توی همون ای گنبدگی تی ای دماوند داستانشو میگه. گفتم چون بعدن یادم افتاد که اینو نگفتم، حیف بود، یه یادآوری اینجا بکنم که اون داستانش اینه، شعرش هم اصلا تو شعرش بهار به پومپئی اشاره میکنه، بعدن که من دیدم برام جالب شد، اصلا همچی چیزی تو ذهنم نبود که چونان که به شارسان پومپئی داره تعریف میکنه که ای دماوند قرش کن و بفکن ز پی این اساس تزویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند، برکن ز بنین بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند، زین بی خردان سفله بستان، داد دل مردم خردمند. اینا رو داره میگه، میگه چطوری این کار بکن، چونان که به شارسان پومپئی ولکان عجل معلق افکند، اونطوری که اون ولکان اونجا زد تو هم
مثلا یه همچین کاری بکنی، یک همچین داستانی انگار داره میگه. خلاصه هم مرسی که تو کامنت ها به من چیز یاد میدین و همین که اگه اون ویدیو رو دیدین این شعر هم برین بخونین، جالبه. اگرم نه که هر دوتاشو به نظرم ببینید که جالبه. خلاصه برگردیم شاهنامه طهماسبی. اینا رو میکشن، بعد ماجرای فریدون و سه پسرش و اینکه سلم و تور سر ایرج رو میبرن و میفرستن برای پدرشون. و این تصویره یه چیز جالبم داره درباره پوشوندن سر، حداقل در زمانی که دارن تصویر سازیش میکنن. این یک جزء معدود جاهایی که میبینیم که آدما چون عزادارن، چه مردا چه زنا، سرشون چیزی نیست. مردا میبینی سرها تراشیده است، زنا موها بلنده. و حواسمون هم باشه این تصویر داستان مثلا 1000 سال پیشه، ولی تصویری که 500 سال پیش کشیده شده، سر و شکل و لباس ها و اینا مال همون 500 سال پیشن. معمولا این آقای دوست محمد و سلطان محمد و این نقاشا و اینا دقت تاریخی توی پوشش و لباس و ظاهر اینا جز دغدغه ها و برنامه هاشون نیست، به جز حالا موارد کمی مثل اون لباس پلنگی هایی که تن کیومرث و اطرافیانش کرده بودن. بیشتر وقتا لباس هایی که تن آدم هاست لباس های همون موقعی که داشتن نقاشی ها رو میکشیدن، لباس های اون عصره. و تو این مخصوصا حالا از لباس جالبتر کلاهه. شاه ها یه چیزی دارن شبیه تاج و اینا، یا مثلا رستم یه کلاهخود دیو سر داره، بقیه ایرانی ها کلاه قزلباش دارن. ایرانی هم که میگم اونایی که طرف خودی هستن توی نقاشی ها، منظورم این از ایرانی ها همون. حالا دوروبری های فریدون هستن، پیغمبر و اهل بیت و صحابه و اینا هم هستن، همه خوبا کلاه قزلباش دارن. بعد جایی که این جالب تر میشه، مثلا این نقاشی رو ببینین، صحنه جنگ ایرانیان و تورانیانه. پسر کاوه آهنگر بارمان تورانی رو میکشه. تو این صحنه ایرانیا کلاه قزلباش دارن، تورانیا کلاه سربازای ینیچری عثمانی رو دارن. میبینی چیه؟ یعنی درگیر زمان که نیست، هیچی درگیر جغرافیا و مکان و اینا هم نیست. دشمن دشمنه، شرق و غرب و امروز و دیروز و اینا نداره. دشمن کلاه سربازای ینیچری سرشه. جنگی هم هست که ایرانیا توش برنده شدن، واسه همین دشمن رو شبیه عثمانی میکنه. حالا یه جای دیگه اگه بگیرین که واسه ببینین که مثلا ایرانی‌ها رو بهشون شبیه خون زدن و خیلی تلفات دادن و اینا، دیگه این دشمن رو شبیه دشمن اون روز یا رقیب اون روز، همسایه درگیر اون روز نمیکنه. اینجا سربازای دشمن کلاه ینیچری ندارن. حواسمون باشه این شاهنامه رو وقتی کامل شد هدیهش دادن به سلطان عثمانی. یعنی هنر ابزار پروپاگاندا هست توش، داره این بازی‌ها رو هم میکنه که خب بالاخره همین در ظرفیت و حد 500 سال پیش به نظر میرسه یه جوری از همین چیزی که بهش میگن جنگ روایت ها و از اینجور چیزا. ولی خلاصه یه بازی اینطوری هم توش هست، اینا هم جزئیات جالبیه. یا باز مثلا کنجکاوی رو اینطوری بخوایم ادامه بدیم، اینجا رو نگاه کنیم تو این نبردیه که حالا باز دوباره نبرد ایران و توران، اسفندیار داره با ارجاسپ اگه درست بخونم اسمشو داره میجنگه. بعد نبرد در توران هم هست، ولی روی این دیوار رویندج ذکر سلطنت و عظمت شاه طهماسب شده. این چرا جالبه؟ به خاطر اینکه آدم فکر میکنه خب شاید داره یه چیزی به عثمانی ها میگه. میدونیم همسر شاه اسماعیل رو عثمانی ها اسیر کرده بودن، همونطوری که دختران گشتاسب، خواهران افراسیاب، اینا رو هم ارجاسب تورانی اسیر کرده بود، اسیری برده بود. آیا داره یه همچین حرفی میزن؟ آیا مثلا برای اینه که توی این نقاشی، توی این نقاشی مخصوص که اسفندیار داره میاد اونا رو نجات میده، این جمله ها اومده اونجا برای اینکه مثلا یه پیغامی به عثمانی ها بده؟ شاید، شاید هم نه واقعا. ولی ریزکاریایی که حداقل ذهن آدم رو درگیر میکنه و به نظرم جالبه. دیگه کیو داریم با کلاه قزلباش که خیلی جالبه؟ اطرافیان اسکندر رو داریم. اسکندر رو ما الان کسی میبینیم که خب از خارج از ایران، از مقدونیه یا یونان یا هرچی آمد و پادشاهی هخامنشی ایرانی رو برچید، دشمن ایران. توی شاهنامه اسکندر خیلی اینطوری نیست. توی شاهنامه اسکندر اصلا پادشاه کیانی حساب میشه، در حالی که خب برای زرتشتی ها اینطوری نیست. برای زرتشتی ها اسکندر رو بد میبینن و بهش فحش میدادن و اینا. طبقه حاکمه اکثرا مسلمان، ولی یک نیم نگاه قدسی مانندی هم انگار به اسکندر داشتن. باز همین فردوسی هم که از هر دو منبع استفاده میکنه، یه خورده ای از هر دوتا رو به هر حال توش میشه دید. و جالب هم هست دیگه، یه تصویری ایرانی ها دارن از شاهان هخامنشی، یه تصویری اروپایی ها دارن از شاهان هخامنشی. تصویر اروپایی ها از همون کتاب مقدسه و بعد از متون تاریخ نگاران یونانی. نه تصویر کاملیه، نه تصویر بی‌غرضیه.
ولی با توجه به فاصله‌ای که اینها داشتن باز به نسبت درک خوبیه نسبت به درکی که ما خودمون داشتیم. ما خودمون درکمون تا همین 100 سال پیش اینطوری بوده که کوروش رو سیروس میگفتیم، به تلفظ فرانسوی میگفتیم، به پرسپولیس هم میگفتیم تخت جمشید، چون طبق اساطیر تخت جمشید رو دیوا حمل کرده بودند و به خاطر این سنگ‌نگاره ما نتیجه گرفته بودیم که من فکر میکنم اینطوری بوده داستان که اینجا لابد قصر جمشید بوده، تا یک کسی که سفیر اسپانیا بود در سفیر پادشاه اسپانیا بود در دربار صفوی میره میبینه اونجا رو، میگه اینایی که اینجا هست شبیه اون چیزی که نویسندگان همراه اسکندر نوشته بودن، و کم کم معلوم میشه که این پرسپولیسه، همون شهر پارسیه، تخت جمشید نیست در واقع. بگذاریم، برگریم یه خورده به آرتیستا و به هنرمندایی که اینا رو کشیدن نگاه کنیم. میکلانج رو کمتر به عنوان نقاش اسمش رو شنیدیم، به مجسمه‌سازی معروف‌تره، ولی واقعا چندین هنر رو در حد کمال داشته، از جمله معماری و نقاشی و شعر حتی. ولی معروف‌ترین کاراش مجسمه‌هاش هستن. خودش هم بیشتر از هر چیزی خودش رو پیکرتراش میدونه، اصلا حضورش در سطح خیلی بالای هنری با همون پیکره داوودیه که تراشیده و کلی هم مجسمه بسیار معروف داره. پاپ هم که اونجا صداش کرد، اول صداش کرده بود که بیاد واسهش مقبره خودش رو طراحی کنه، بعد گفت بهش نقاشی سفارش بدم. درستم نمیدونیم چرا، ولی تو این سالن این نقاشی‌های سقفو داره. نقاشی دیگری هم ازش هست که اونم خیلی معروفه، اونم تو همین سیستین چپل، لاست جادجمنت، تصویر رجعت مسیح یا بازگشت مسیح در روز داوری یا روز قیامت در ادبیاتی که برای ما آشناتره. خیلی هم اینم بسیار نقاشی عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. اصلا تصویری که از مسیح میبینیم اینجا هیچ شباهتی به تصاویر دیگری که ازش دیدیم نداره. اصلا نحیف و مظلوم و اینا نیست، خیلی مقتدر، خیلی قویه، البته جای زخمش هست، ولی مسیح اون مسیح نیست. توی نقاشی های سنتی هم هست که شهدای مهم مسیحی، اینا هر کدوم با مدرکشون میان پیش مسیح و نشون میدن که ما، ببین در راه تو مثلا ما کشته شدیم، شهید شدیم. اینجا ناتانائیل حواری یا بارتولمو که روایت اینه که پوستش رو کندن، اومده داره پوستش رو نشون مسیح میده. یه مجسمه قشنگی هم ازش توی دوموی میلان هست. اینجا ولی داره پوستش رو نشون میده و معروفه که این شاید اصلا اون پوست سلف پورتری خود میکلانج باشه که اونجا کشیده. اینطوری میگن. این نقاشی رو میکلانج دهه هفتم زندگیش کشیده. یعنی از گفتیم وقتی میکلانج بچه بود اینجا نقاشی کشیدن، بعدا خودش برگشته اینجا نقاشی کشیده، رقباش هم حالا نقاشای دیگه اون عصر هم اونجا نقاشی کشیدن، بعد میکلانج رفته، اونا اصلا بعضی ها رافائل که حالا در جوانی مرده و اینا، دوباره میکلانج برگشته 60 خورده ای سالش بوده دوباره اینجا نقاشی کشیده. یک نقاشی عجیب واقعا، خیلی تن و بدنی نقاشیه، نگاه هم بکنیم مشخصه دیگه. خیلی هم اعتراض کردن یه سری اسقفا و کاردینالا و اینا که آقا اینا لختن و درست نیست و منطبق بر متون دینی نیست و افسانه های پاگانی توش تصویر شده، افسانه های پگانیست. بهشون برخورده بود. کلن هم بدنها تو نقاشی های میکلانج خیلی برجسته هستن، ولی بابت لخت بودن این بزرگان خیلی شکایت کرده بودن. یه کسی که از اطرافیان پاپ هنوز کار تموم نشده اومده بود، گفته بود که خیلی بده و زشته و فلان اینا اینا، انتقاد کرده بود. میکلانج یک سبک خاصی داشت در برخورد با متقدین، خود بزرگوار رو برداشت کشید تو نقاشی، منتها به عنوان چی کشید؟ به عنوان مینوس کشید، به عنوان قاضی جهنم زیر زمین تصویر بزرگوار رو کشید، گوشاش هم گوش الاغ گذاشت، لختم کشیدش، ولی یه مار بست به کمرش آویزون که مثلا بپوشونتش و اینا. خلاصه خیلی جواب، خیلی برخورد خاصی داشت با منتقدان میکلانج. و بعد از مرگ میکلانج یه کسایی رو آوردن، نقاشای دیگه آوردن، یه خورده شلوار کشیدن واسه اینا. ولی جالبه، خیلی جالبه، اولا که صحبت بود که اینو خرابش باید بکنیم، اینو کلا این نقاشی رو باید بیاریم پایین، این دیوار رو باید بیاریم پایین دوباره بسازیم، خیلی توهین‌آمیز اینا، ولی نکردن و این نقاشیمون و یکی از معروف‌ترین نقاشی‌های تاریخ، برجسته‌ترین آثار هنری تاریخ غرب، توی یکی از مهمترین چپل‌ها و پرستشگاه‌های کلیسای کاتولیک رومی، از مقدس‌ترین جاهای دنیا، یک نمایش یه خورده غیر معمول و عجیبی، صحنه‌ها عجیبه، تو جزئیاتش نمیدیم، رنگا عجیبه، یه آبی خیلی عظیم و چیره‌ای داره، اصلا شخصیت نقاشی ربطی به نقاشی‌های سقف و اینا نداره. یه بار شاید درباره اینم حرف بزنیم،
نمیدونم. حالا میگم حرف بزنیم، نه که من میدونم بیام واسه شما تعریف کنم دیگه، حرف بزنیم یعنی که ما بریم تحقیق کنیم چیزای جالبی که پیدا کردیم و بیایم واسه شما تعریف کنیم. یه خورده ببینیم حالا استقبال از این ویدیو چطوریه، بعد شاید این کار رو هم کردیم. خلاصه ولی اعتراض به این نقاشی زیاد منتها میمونه. این طرف هم گفتیم هنرمندایی که دارن نقاشی رو میکشن طراز اول ایرانن. حالا میکلانج معروفه که بیشتر کار رو تنهایی کشید، اولش مثلا سر داربست زدن و لایه های اول اونها یه تیمی از فلورانس اومدن کمک کردن، ولی بعد بیشترش رو تنهایی ادامه داد. اینجا ولی یک سری از اعضای کتابخانه سلطنتی صفویان که مسئول نسخه برداری از کتابای مختلفن، واسه این کارم یک تیم عظیمی ان، احتمالاً تا 15 تا نقاش و 2 تا خطاط و 2 تا تذهیبگر و یک نفر حداقل صحافکار یا صحاف و اینا، اون هنرمندان که تازه ما میدونیم امروز، یه آدم دیگه آدم هم بودن حتما، کاغذسازی و برش و رنگ درست کردن و ورقهای طلا و نقره و اینا، کلی کار، خیلی پروژه بزرگیه برای اون روز. و هر نقاشی کار یک استاده، یک استادی یا خودش میکشیده یا نظارت میکرده در حالی که شاگردا داشتن کارهای دیگر میکشیدن، مثلا صورتها رو یکی میشیده بعد میکشیده، بعد یکی از تخصصی سیبیلا رو کار میکرده. توی این کانال من دیدم این خانم که توضیح میدادن، خیلی هم جزئیات جالبی میگفتن. ایشون میگه که مثلا این سیبیلا رو اینی که میکشه اینطوری میکشه، میشه پیدا کرد که تو کدوم نقاشی سیبیلا رو این کشیده، چهره ها رو کی کشیده، چون کارا عموماً تاریخ و امضا ندارن. حالا بعدن زحمت کشیدن در آوردن که نقاش احتمالی تک تک اینا کیه، ولی کلن کارا امضا و تاریخ ندارن. ولی خب میدونیم مال چه زمانی هستن، سبکشونو میدونیم، یه ترکیبی از سبک ترکمنی و هراتی، اوائل وزن ترکمنیش بیشتره، بعد وزن هراتیش بیشتر میشه، چند سال هم میدونیم طول کشیده دیگه. آدمای جدید و فضای فرهنگی جدید و سبک تازه و اینا میاد توی کار. حواسمون هم هست کجای تاریخیم دیگه، گفتیم اوائل 1500 میلادی هستیم، نیمه اول قرن 16 که تو اروپا چه خبره؟ اروپا خب نیم قرنه، بیشتر از نیم قرنه که قسطنطنیه افتاده دست ترکان عثمانی، بیزانس تموم شده، با افتادن بیزانس تمام یادگاری های نظم کهن از بین رفته، بعد اینجا مسلمان ها پیش رفتن، اون طرف در شبه جزیره ایبری در اسپانیا و پرتغال مسیحی ها اومدن و باقی مونده مسلمان های اسپانیا رو بیرون کردن از اونجا، همون کاتولیک های اسپانیا دادگاه تفتیش عقاید اونجا را انداختن، احکامی صادر کردن که مسلمان ها رو و بعد یهودی ها رو تحت فشار گذاشتن، یا باید مسیحی بشن یا میکشنشون، یا اینکه اگر نم برن از اونجا، اونجا رو باید ترک کنن و خب در نتیجه خیلی ها اجباری مسیحی میشن. بعد این دادگاه ها تلاش میکنن ببینن که کیه که تو دلش واقعا هنوز مسلمون مونده، یا بعد دین خودش مونده مسیحی نشده، یا میره مناسک و به جا میاره و اینا، بگردن اینا رو پیدا کنن. خیلی داستان عجیب غریبیه این، ولی اونم خلاصه فاصلش کمه از این زمانی که این نقاشی ها داره کشیده میشه. دستورش هم گفتیم همین پاپی میده که دستور بنای ساختن این نمازخانه سیستین رو میده. و اتفاق دیگری که توی اون دهه ها افتاده و کلن جهان رو عوض کرده، سفر کریستوف کلمب به

گسترده دنیای مسیحی هم خیلی کمتر از الانه. این طرف چه خبره؟ این طرف هم نظم قدیم از بین رفته. سیستم بعد از حمله مغلا بود. مغلا بودن و نوادگان چنگیز و بعد تیمور و اینا. حالا بعد از 300 سال اینا جمع شده. به جاش نظم جدیدی اومده که 3 تا امپراتوری باروتی قدرتمند کنار همن. عثمانی و صفوی و گورکانیان هند. 3 تا امپراتوری مسلمون از نظر فرهنگی، زبان دربار قبلا هم گفتیم فارسی، یعنی یک مرکزیت فرهنگی از فرهنگ ایرانی داره میاد. هر 3 مسلمان و هر 3 هم قدرتمند در اون زمان، حالا یک زمانی یکی بالاتر یه زمانی یکی پایین‌تر. از نظر دینی هم این دوره جالبیه. اون چیزی که تو ایران عوض شده بعد از حمله های چنگیز و تیمور اینا فقط نظم سیاسی نیست، نظامات مذهبی هم داره عوض میشه. سمت ایران جنبش های دینی تازه داریم. از اهل حق اصلی ترین چهرهشون اون موقع میاد در کردستان، تا در استراباد در سواحل دریای خزر جنبش حروفیه و بعد نقطویه و اینا همه از اونجا میان. اینا ادیان نوعی هستن، بعضیاشون در نواحی مختلف ازشون استقبال هم میشه، ولی خب نهاد دین مستقر خیلی اینا خوشش نمیاد. خود خاندان صفوی هم هرچند اگه نگاه کنیم اول یه جنبش دینی تازه بودن و یه خود فاز چیزشون هم زیاد بود، فاز منجی گرایانه و ایناشون زیاد بود، ولی بعد از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل و بعد از مرگ اسماعیل و اینا این جنبش خوده ای تغییر فاز میده. انقدی که میگن وقتی که شاه طهماسب شاه شده بود میگن که یه دی میرن سراغش، شروع میکنن فاز دادن که آره تو مهدی هستی و ظهور کن و اینا. این میگه نه آقا این حرفا چیه، چرا اغراق میکنین، چرا غلوف میکنین اینا. بعد میبینه اینا ولکن نیستن، پادشاه دیندار شریعت پرور میده اینا رو با تخماق یکی یکشون رو همچی بزنن تا بمیرن. به قول عالم‌آرای عباسی سیاستشون میکنه، به قول امروزی ها مدیریتشون میکنه. اصلا دیگه فضای این نیست که اینا بخوان اون داستان ها رو پروموت بکنن. و اینا تغییرات دینی و میگیم جنبش های تازه دینی و اینا در ایران این دوره است. حالا باز جالبه بریم اروپای اون دوره رو ببینیم، جهان مسیحی رو ببینیم. اونجا هم یک تغییر اینطوری نوگرایی دینی، یه تغییر اینطوری دم در ایستاده انگار. قرن 15 هم اروپا کسایی میان که میخوان یه تغییراتی تو کلیسای کاتولیک بدن، یه حرکتای موفق نیست، سرکوب میشه، بعد یکم موفقه، بعد دیگه تو همین فاصله که میکلانج این نقاشی رو میکشه و کار شاهنامه در ایران شروع میشه، فاصله که مارتین لوتر میاد، جنبش اصلاح دینی در اروپا میاد، نهضت پروتستانتیسم میاد و لوتری میاد که یکی از اعتراضاش اصلا به همین مغفرت فروشی کلیسای کاتولیکه. کاری که اینا میکردن بهشت میفروختن، میگفتن پول بدین گناهان پدر مادرتون رو بخرین، خوشحالشون کنین اینا، و بعد با این پول چیکار میکنن؟ با این پول همین نقاشی رو میدادن میکلانج بکشه دیگه. این پاپ جولیوس دوم، هم اسم جولیوس سزار، جولیوس قیصر بود، ایشون خیلی پاپ عجیبی هم بود، پاپ و پادشاه عجیبی بود. ماکیاولی میگفت شهریار اینطوری باید باشه. فرمانده نظامی خوبی بود، The Warrior پاپ بود، پاپ جنگاور بهش میگفتن، در سیاست ماهر بود. یه دفعه اراسموس بعد از مرگش یه چیز بامزه‌ای دربارش نوشته بود، نوشته که این رفت بره بهشت، بعد سن پیتر پتروس حواری دم در بهشت ایستاده بود، دید این مست راش نداد تو. بعد این پاپ یه خود اول گفت بابا تو کی باشی که منو راه ندی و تو نصف منم کار نکردی و اینا. بعد میبینه نه اون راه نمیده، شروع میکنه با همون تاکتیکایی که این دنیا کارشو پیش میبرد، همون سیاست بازی ها و اینا، اونجا هم سعی کنه در و وا کنه بره تو بهشت، ولی این سیاست اونجا به دردش نمیخوره. و بعد میگه که اگه من راه نمیدی پس من اصلا میرم بهشت خودم رو میسازم، بعدم یه ارتشی درست میکنم با اون میایم بهشت شما رو میجنگیم میگیریم واسه خودمون. خیلی قشنگ همه ویژگی های این پاپ بزرگوار رو در داستانش لحاظ کرده بود. خیلی پاپ عجیبیه. پاپ رنسانس هم هست، پشتیبان هنر و موزه واتیکان را بندازه و بازسازی بازیلیکای سن پیتر و کلی سفارش حالا به میکلانج و به رافائل و خیلی خیلی کارهای زیادی کرده. دیگه مهمترین نقاشی که دیدیم از سفارش های ایشون که رافائل کشیده، نقاشی مکتب آتنه که درباره اینم دوست دارم یه بار صحبت بکنیم. اگر دوست دارین هر کدوم اینا رو دوست دارین مثلا کامنت بذارین، یکی کامنت بذاره ببینیم مثلا 500 تا لایک اگر بخوره به نظرم خوبه، میشه گفت که دیگه ما میسازیمش. اگه 500 تا لایک بخوره میسازیم، نخورم شاید بسازیم ولی بخوره حتما میسازیم. این نقاشی مکتب آتنو، اینم همزمان با نقاشی سقف میکلانج و قشنگ فضای ذهنی پاپ و اروپای رنسانس و اینا رو نشون میده، به فلسفه و علم میپردازه که حالا اون موقع البته از هم

0: جدا هم نشدن. بعد وسط تصویر نقاشی که پاپ سفارش داده تو کلیسا داره کشیده میشه، وسطش مسیح نیست، وسطش سن پیتر نیست، وسطش پاپ نیست، وسطش حواریون نیستن، مرکز نقاشی افلاطون و ارسطو، بقیه هم بطلمیوس و فیثاغورس و ابن رشد و زرتشت و اینجور آدم ها. خیلی طیف وسیعی از اهل فکر و اینا اونجا هستن، بدون توجه به زمان و مکان و وابستگی های دینی و اینا، تو نقاش توی جایی که سکونتگاه پاپه. این یه چیزی درباره اون فضا و اینا بهمون میگه. واقعا امیدوارم که بسازیم درباره اونم خلاصه صحبت بکنیم. این همچین پاپی سفارش کار رو داره میده اونجا، و این طرف در ایران سفارش کار رو داره شاه طهماسبی میده که اسمش خیلی زیاد نیست در تاریخ ایران، جز پادشاهان برجسته اسمش ما زیاد نشنیدیم، ولی به نظرم اشتباهه که اینطوریه. باید درباره‌اش خورده فکر کنیم و بگردیم و صحبت کنیم. هم دورش طولانیه، همین که نسبتاً موفقه، 52 سال پادشاهی میکنه، خوب میجنگه و آخرش هم به یک پایداری و ثباتی میرسه، هم با ازبک ها هم با عثمانی ها به صلح آماسیه میرسه که مرزا رو همون جایی میذاره که تقریباً همین الانم هم هست، یعنی مرزایی که محل درگیری چندین قرنه بوده دیگه به یه جایی میرسه که تثبیت میشه. اولا که میگم تا الان تثبیت شده، این نشانه خوبیه تقریبا به نظرم. بعدش هم که اصلا خودشون هم 20 سال آخر سلطنتشون نشسته و داره زندگیشو میکنه، یعنی یک آرامشی رسیده بوده. خیلی هم شاه هنر دوستی بوده، احتمالاً هم ذوق هنری رو هم فهمیدن اثر هنری رو از شاه اسماعیل گرفته مقداری. خودش هم میدونیم نقاشی میکرده، نقاشی ازش هست، و بجز این شاهنامه کتابهای دیگری رو هم سفارش داده که درست کردن. کلن نشون میده اون کتابخونه سلطنتیش فضای خوبی داشته. نقاش حرفه‌ای خانوم هم به نظر میرسه که توش بوده، هرچند همین نقاش خانوم صحیفه بانو و خیلی دیگه از هنرمندا بعدتر که مذهبی تر میشه پادشاه و یه خورده مشکل دار میشه با هنر و با شراب و شرابخواری و شعر و این حرفا، اینا میرن خیلیاشون میرن به هند، مهاجرت میکنن به هند، از جمله همون صحیفه بانو. ولی این دو نفر خلاصه اسم خودشونو در تاریخ ماندگار میکنن با هنر، نه با فتوحاتشون، هرچند که فتوحات هم داشتن، ولی با هنر اسمشون خیلی ماندگارتر میشه. ما اگه اسم شاه طهماسب الان میشنویم، خیلی بیشتر احتمالاً به بهانه یا خیلی زیاد به بهانه شاهنامه طهماسبی میشنویم. تازه این ماییم، اگه تو دنیا بخوای بگی مثلا طهماسب به چه شناخته میشه، احتمالاً بسامد تکرار شاهنامه طهماسبی از خود شاه طهماسب و فتوحات و حکومتش و اینا بیشتره. اسم این پاپ معروفیه، پاپ جولیوس دوم، ولی سیستین چپل و نقاشی هایی که به سفارش ایشون ساخته شده، کشیده شده و مونده، خیلی ماندگارتر و آدمای خیلی بیشتری دیدنش و خیلی جالبه. با در هنره که اینا خیلی موندگارتر شدن. حتی اسم شاه طهماسب ما اسم کاملی ازش به نظر میرسه داریم، اسم و لقب کاملش، به خاطر اینکه این مهر ازش هست روی یکی از نقاشی‌ها، و حالا اگه درست بتونیم بخونیم یک همچین چیزی نوشته، و این میشه کل اسم و لقبش. بعد همینو میشه نگاه کرد که ببینه که وقتی که با این اسم و القاب توصیفش میکنن احتمالاً چه چیزایی براشون مهمه. توی سیستین چپل هم وقتی وارد میشیم، بالای در پایین تصویر زکریا علامتی هست که باز نشان دلاروبره، مال خانواده همین پاپه، اینم اونجا اسم خودش رو جاودانه کرده این شکلی. پس اسمشون رو نگه داشتن تو تاریخ با سفارش دادن این کارهای هنری. خودشون هم اینطوری که داریم میبینیم آدمای اهل هنری بودن، پس به نیت استفاده شخصی هم ممکنه این کارو کرده باشن که بیشتر لذت ببرن. دوست داره شاهنامه بخونه، میخواد خوبش رو بخونه، با بهترین نقاشی ها ببینه و بخونه. دوست داره توی اتاقی ساعاتی رو بره تعمق و تفکر و عبادت و دعا و مناجات و اینا کنه. میخواد تو اتاقی باشه که این حالات رو توش تشدید بکنه. میخواد گروه کر توی یه همچین فضای نیایش کنن بشنوه. همین پاپی که گروه کر اونجا رو هم راه میندازه. این مثل اینه که داره هزینه میکنه که تجربه خوبی داشته باشه، موسیقی خوبی، غذای خوبی، رقص قشنگی ببینه، یه خود شبیه اینجور کاراست. حالا برای آدمی که خیلی امکاناتش بیشتره دیگه داره کم نمیذاره برای خودش دیگه. اینطوری هم که نگاه کنیم به نظر میرسه به هدف خودشون رسیدن، ضمن اینکه بالاخره یه پرستیجی هم میگیرن از اینکه من مخاطب یک همچین فرهنگ فاخری هستم، یه همچین های کالچری، من از یه همچین جایی میام، یه همچین چیزی مصرف میکنم. این پرستیجی میشه برای خودش، برای همه تیر و طایفهش، طایفه فیزیکیش، اقوامش، هموطنانش، طایفه فکریش، همحزبیهاش، همدینانش، همکیشانش. واقعا این همه این فواید رو به نظر میرسه داشتن برای اینها. بیان زیر این سقف سیستین چپل نیایش کنن، بیان شاهنامه طهماسبی رو ورق بزنن بخونن و ازش لذت ببرن. و بعدها هم این کلیسا هست اونجا، میرن آدم ها نقاشی رو دارن میبینن، نه تنها برای این پاپ که برای دستگاه واتیکان، دستگاه مسیحیان، مسیحیت کاتولیک رومی، اصلا برای ایتالیا یک پرستیژی داره، یک ارزشی، برای اروپا یک چیزی میاره، چون خیلی توریست میره اونجا، نمیره که عبادت کنه، میرن این نقاشی ها رو ببینن، میرن این چیزها رو ببینن. یعنی این یک چیز، یک میراثیه که تا قرنها بعد داره کار میکنه. شاهنامه هم همینطوره. حالا تو دربار بود فقط امرا و سفرا و اینا میتونستن برن ببینن، ولی میدونیم همایون گورکانی هم که اونجا بود شانس دیدنش رو داشت، قطعا یک پرستیژی برای شاه طهماسب می آورد. این که بعدن همایون علاقه داره به این، یک شاهدیه برای این حرف احتمالاً. بعد دیگه پرستیژش رو خیلی بالاتر میبره وقتی همچین اثری رو هدیه میده به شاه، به سلطان سلیم عثمانی. تا قرنها باعث حیرت خاندان عثمانی میشه، قدرش رو میدونن واقعا اونجا. اینم میبینید پرستیژش مرحله اول برای شاه طهماسبه، ولی بعد برای خاندان صفویه، برای ایرانه، برای ایرانی هاست تا قرنها بعد، برای شیعه های دوازده امامیه، برای شیعه هاست در لایه بزرگتر، برای کل مسلمان هاست. به خیلی از کسایی که جوری به این ارتباط دارن یه مقدار این افتخارش میرسه، هم هر کسی که فارسی میتونه بخونه میتونه اینو نگاه کنه، ازش لذت ببره، و هم این که هر کسی میتونه ادعای نزدیکی به این اثر فاخر هنری بکنه، نه که حالا جای امتیاز بدن به آدم بابت این کارا، ولی جالبه، اعتبار میاره. واسه همین هم هست مثلا موزه قطر، موزه آقاخان، اینا حاضرن کلی پول بدن یک قسمت های از این کار رو داشته باشن، چون میشه بهش افتخار کرد. برای همین بهش میگن میراث فرهنگی. درسته که در زمان خودش رسانه بوده، میدیا بوده، پیامی میخواسته به مخاطب برسونه و اینا، ولی میراث فرهنگی، به عنوان میراث فرهنگی میمونه. و البته پیامش هم داره میده، اونی که سفارش، اون پاپی که سفارش میده میخواد پیام خدا رو برسونه با این نقاشیه، مرد خداست داره پیام خدا رو میده با رسانه‌ای که درست کرده، میگه ببین همه چیو من درست کردم، نه تا قاب اون وسط، من خدا، خدا مسیح، مسیح کلیسا، مرد خداست، و داره پیام خدا رو میده با رسانه‌ای که درست کرده، میگه خدا ببین، میگه که همه چیو من درست کردم، خدا یعنی مسیح، مسیح یعنی کلیسا، وقتی که اوضاعتون خیلی خراب بود من بودم که نجاتتون دادم، این قابای گوشه ها منم که قول دادم که باز میام و نجاتتون میدم، با این انبیاء بنی اسرائیل و پیشگوها. و این ادامه داره تا میاد روی دیوارهای جانبی زندگی موسی و زندگی مسیح و منی که قبلا دوبار آمدم، و بعدم تو دیوار قربانگاه دیگه حرف آخرش رو میزنه که من باز خواهم آمد. ته داستان بشر اینه، اونایی که به حرف من گوش نکردین حسابتون رسیده است، میایین این پایین در جهنم، این بالا هم که بهشته. مثلا یک همچین پیغام کلی داره میده دیگه. البته حالا ماجراش فقط این نیست دیگه، این همه اندام انسانی و زیبایی هاش و اینا رو هم که میبینیم، رگه های انسانگراییش هم کاملا مشخصه، خود آفرینش که یه خورده کار تیمیه، آدمی که همون قدی انگشتشو به سمت خدا دراز کرده که خدا انگشتشو دراز کرده، اصلا آفرینش آدم تو این تصویر اینطور نیست که یه گلی باشه یه کسی بهش شکل بده، یک تاچی، یک لمسی هست که داره بهش هویت میده، خودش توش شریکه، خودش توش سهیمه، بعد خدا هست، انسان هست، نهاد کلیسا هست که حالا هم دینه هم دولته، و بعد با صدای بلند داره میگه که بزرگی و عظمت و قدرت من، یعنی من نهاد کلیسای کاتولیک مسیحی، اینو باید بپذیری. این حرفی که داره با این رسانه عظیم آوار میکنه رو سر مخاطب. چقدر موفق بوده این که حرفو به کرسی بشونه، بستگی داره که چطوری حساب کنی. ممکنه شما فکر کنی که بگی خیلی موفق نبود، چون خیلی طول نکشید که پروتستانتیسم شروع شد و کلی از کاتولیکای اروپا پروتستان شدن، جدا شدن از کلیسای کاتولیک. ولی گفتم اگه این یه جور دیگه بهش نگاه کنی، اصلا اوایل 1500 مسیحیت دین جهانی نیست، اونطوری این دین اول جهان نیست. از لحاظ تعداد اگه نگاه کنی حالا هندوها و سنت‌های چینی مثل آیین‌های کنفوسیوس و بودایی و اینا دست بالا رو دارن احتمالاً. از نظر جهانی بودن اسلام گسترده‌تره، از شرق مالزی تا قلب مراکش تا غرب مراکش، از آسیای میانه تا زنگبار. تبدیل شدن مسیحیت و کاتولیسیسم به پر جمعیت ترین و گسترده ترین دین دنیا بعد از اینه که اتفاق میفته، نه که حالا این نقاشی های سقفه که باعث همچین کاری شده، ولی تأثیر این رو میشه دید روی کاتولیک های اسپانیا و پرتغال، و بعد تأثیر کاتولیک های اسپانیا و پرتغال در دوره استعمار که اینا میرن و مردم جاهای دیگه دنیا رو مسیحی میکنن. و بعد حالا یه داستان اینه که چقدر آدم ها مسیحی میشن، یه داستان دیگه اینه که چقدر روایت اینها از جهان غالب میشه. نظام ارزشی که برای بیدینان هم هست، خیلی وقتا نگاه میکنی توش المان‌های مسیحی هست. نمادهایی که برای ما خیلی آشنا هستن، تصویر ذهنی که خیلی ها از خدا دارن الان، اینا ردش تو همین دستگاه فکری مسیحیت. و حالا این پروژه سقف نقاشی های سقف سیستین هم نگاه کنیم، توی این خیلی مهمه و جالبه و اینا دیگه، حالا حرفایی که مال بعد از دیدن نقاشیه، ولی درباره همه اینا هی دارن صحبت میکنن، هی مینویسن و بحث میشه. و همینطور درباره این طرفش، درباره شاهنامه شاه طهماسب، این چی میخواد بگه بعد از این که حالا من خیلی خفنم و من خیلی شیکم و هنر دوست دارم و اینا، اینم داره یه جوری میگه که اصل ایرانه. چطوری اونجا میگفت اصل کلیسای کاتولیکه و من کلیسای کاتولیکم، اینم داره میگه اصل ایرانه و منم که ایرانم. و با این، با درست کردن این شاهنامه و با نشون دادنش به امرای خودش و به همایون گورکانی و بعدن به سلطان عثمانی، داره اینو برای همه جا میندازه که ایران گل سرسبد جهانه و این تحت کنترل و تسلط منه. با ترکیب فارسی، زبان فارسی و تشیع که توی مرحله حالا بیشتر سلبیه تا اینکه ایجابی باشه، ایران رو از یک مفهوم تاریخی داره بعد از مدت‌ها بهش یک شکل واقعی میده، زندش میکنه، پشتگرم به اون پیشینه فرهنگی، و نشونم میده که این در کنترل منه در برابر همسایه‌هایی که قدرت‌های اون روز دنیا هن، دو طرف ایران صفوی، و البته از نظر فرهنگی بسیار با فرهنگ ایرانی نزدیکی دارن توشون، داره همچین پیغامی انگار بهشون میرسونه. چقدر موفق بود شاه طهماسب؟ اینم باز دوباره مثل همون قصه اون پاپ جولیوسه که بگیم چقدر موفق بود، بستگی داره چطوری حساب کنی. یکی ممکنه حساب کنه بگی که عراق از دست رفت و کلی جاها در آناتولی و قفقاز و اینها از دست رفت و اینها، پس خیلی موفق نبود. یکی هم ممکنه بگه که خب صلح شد، مرزهای تثبیت شد، معلوم نیست که اگه جنگ ها ادامه پیدا میکرد مرزا کجا میرفت، شاید تبریز و قزوین و شیراز هم میرفت. بعد از این مهمتر شاید اینه که چیزی به اسم ایران تثبیت شد و موند. حالا بهترینی که میخواستیم شد یا نشد، اینا بحثای دیگریه، ولی تثبیت شد. و البته تثبیت شد شیعه 12 امامی، و البته تثبیت شد صفویه، اینا با هم محکم شدن یه طوری که تا دهه ها بعد از پایان صفویه، تا یک قرن بعدش هم همچنان اسمشون بیش از یک قرن مشروعیت و اعتبار میداد به مدعیان سلطنت. نمیشه یه خط صاف وصل کنیم بگیم چون مسیحیت کاتولیک بعد از نقاشی‌های سفارشی پاپ عالمگیر شد، یا چون هویت تاریخی ایران شیعه تثبیت شد، حتما پشتیبانی اینا از پروژه‌های هنری استراتژی موفقی بود. اصلا ممکن نیست این کارو بکنی. ولی اتفاقی هم اگه باشه، به نظرم اتفاق جالبیه و خوبه که بهش فکر کنیم. حتی اگه هیچ کدوم اینا برای ما مهمم نباشه، بهش فکر کنیم. بخشی از پولی که احتمالاً با زور و تهدید و تطمیع از مردم گرفته شده، خرج هنری شده که ما هم میتونیم بعد از 500 سال از دیدنش لذت ببریم و کلی چیز یاد بگیریم به بهانش. اینم باشه، به نظرم بد نیست. دو تا شاهکار هنری دیدیم، واقعا دو تا قله از تاریخ هنر دیدیم، نقاشیایی که لایه لایه میشه ازشون حرف زد و حرف میزنن، درباره انسان، درباره نگاه مسیحیت کاتولیک رومی به جهان، درباره نگاه شاهنامه ایرانی به داستان انسان. گوته رفته بود نقاشی های سقف سیستم چپل رو دیده بود، گفته بود که تا اینها رو نبینی نمیفهمی که چه کارها از آدمیزاد برمیاد. این دیگه ته آدمیزادی که این کارو میخواد میتونه بکنه، اونم یک نفر، خیلی خیلی جا داره، خیلی کارا میتونه بکنه. یا یه چیز دیگه من از ایشون شنیدم، خیلی قشنگ بود، خیلی حرف قشنگی بود، درباره همون صحنه معروف آفرینش. میگفت دقت کنین، اینو میخوام به خاطر میگم که چقدر بحثا از تو همین نقاشی در میاد. میگفت دقت کنین، دستا به هم نمیخورن، و این نقاشی هم یه اسنپ شات دیگه، ما نمیدونیم لحظه قبلش چه اتفاقی افتاده، لحظه بعدش چه اتفاقی افتاده. شاید این لحظه بعد از لمس باشه، شایدم قبل از لمس باشه، شایدم کلن لمس نشده، چون نقاشی چیزی به ما نمیگه. اینی که اینجا میبینیم به قول ایشون میگفت آدم رو به این فکر هم میندازه که شاید اصلاً لمسی هم اتفاق نیفتاده باشه. این دیگه میشه اصلاً یک روایت متفاوتی با همه چیزایی که تعریف کردید. مرسی که دیدین، کامنت بذارین، اشتباهی اگه شنیدین، چیز بیشتری اگه بلدین بگین، ما خوشحال میشیم بخونیم. دمتون گرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، و در واقع مبنای گفتگوهامونم بر اساس زندگی هنری ایشان استوار است و دیدگاه‌هایی که ایشان دارن. و تا کنون ما 12 جلسه رو با ایشون گفتگو کردیم. اینها در راستای تاریخ شفاهی است و از همه دوستانی که این قسمت‌ها رو، قسمت‌های پیشین رو نشنیدن، حتما توصیه می‌کنم که این گفتگوها رو مرور بکنید با دوستانتون، کسانی که علاقه‌مند تاریخ فرهنگ و هنر ایران هستند، به اشتراک بگذارید که اینها سندی در واقع اسنادی شفاهی است و بسیار در واقع متفاوت، اسناد بسیار بی‌نظیر و کم نظیری است در راستای بازتر شدن بسیاری از ابهامات تاریخ هنر ایران، تاریخ تئاتر و سینما ایران. و امروز در واقع 13 گفتگومون رو با خانم محبوبه بیات عزیز ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما عرض میکنم.
1: درود به شما، به مخاطبای شما و درود به آقای بهانی و اما خانم عزیز که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که مستقیم و بدون سانسور با هموطنامون صحبت کنیم لاغل. و آنچه که بر ما گذشته رو در واقع بدونن، چون آنچه که بر ما گذشته جدا از تاریخ ایران و این 47 شوم نبوده.
0: 100%. بله. منم تشکر میکنم، تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین که به هر حال در راستای فضای آزادی که در این تلویزیون گذاشتن به ما هم این فرصت رو دادن که به خصوص در راستای تاریخ شفاهی تئاتر و سینما، یه مدتی هستش که خود من متمرکز شدم و میدونم که در رسانه های دیگه این موقعیت رو قرار نمیدن، یک واقعیتی هستش، به خصوص در این زمینه های فرهنگی هنری، به خصوص حالا در زمینه سیاسی چرا، حالا افراد مختلفی هستن، اما آن چیزی که به نظر من بسیار با اهمیت هستش، ممکنه الان ارزشش در فضای پرتلاطم سیاسی امروز که نگاه های ایدئولوژیک هم به شدت در میان تمام گروه ها شایع و رایج هست، بسیاری از این ارزش ها به چشم نیاد، ارزش این تیپ کارها. اما در آینده نزدیک اعتبار این تیپ کارهایی که ما داریم انجام میدیم خیلی بیشتر مشخص خواهد شد. اینا خیلی پایه‌ای‌تر و اساسی‌تر از بسیاری از بحث‌های سیاسی روز هست. اونا جای خود، اما اینها بسیار.
1: نه ببین علی جان، من خودم تمام این آقایون و خانوم ها رو دنبال میکنم، صحبتاشون رو میشنوم، چون اعتقاد دارم هنوز دارم باید یاد بگیره، هر روز باید یاد بگیره. و خب بالاخره بدونیم تو چه فضایی زندگی میکنیم، آدم های دور برمون کی هستن، نظراتشون چیه، رو کی میشه حساب کرد، رو کی نمیشه حساب کرد. من متاسفانه متوجه دوباره، یعنی نه که تازه متوجه شدم، دوباره دارم میبینم که ما متخصصینمون فقط کانالیزن. مثلا یارو فقط راجع به حزب خودش حرف میزنه، راجع به نمیدونم فعالیت‌های خودش حرف میزنه، در حالی که یک سخنور باید به خیلی چیزها احاطه داشته باشه که در سخنانش از ادبیات ایران استفاده کنه، از سعدی و حافظ استفاده کنه، از فردوسی استفاده کنه. یک مونوتونگویی نباشه در کل و بعد اشراف داشته باشه. من یه چیزی بگم شاید بخندی، یا آقای دکتری یه توی محفلی به ما معرفی شدن، ما بهشون معرفی شدیم، گفتن خانم بیاد از بازیگران تئاتر هستن، گفت ای جدی، پس یک آهنگ برامون بخونیم. گفتم آقای دکتر من بازیگرم، خواننده نیستم. میدونی یه پزشک تحصیل کرده ما اینقدر نمیدونه فرق بین یه خواننده و یک بازیگر. کار منو و کار اونو تشخیص نمیده، برکه همش تو نهایتاً اوقات فراغتش تو بزم گذشته. متاسفانه متخصصین ما نه تئاتر میبینن، نه فیلم میبینن، نه دنبال اینن که چه اتفاقی داره میفته. و خب خیلی ها اصلا نمیدونن که خب ما با هم تو این جامعه در هم تنیده هستیم و اینجوری نیست که ما یک مثلا مثل کلیای یه مملکت واسه خودمون یه قبیله باشیم، یه گوشه تو جمع خودمون باشیم. ما تو بطن جامعه ایم. ولی خیلی از این آقایون من ببینم نه از شعر، نه از هنر، نه هیچی در سخنهاشون هم استفاده نمی کنن. به همین دلیل هم مونوتون شده، کسی واقعا دیگه طاقت نمیاره این حرفای تکراریه که ما 4 سال هاست داریم میشنویم رو پای صحبتاشون بشنیم.
0: بله، سپاس از نکاتی که گفتید. خب میریم سراغ بحث‌های امروزمون. امروز ما این روزهایی که داریم در واقع سپری میکنیم برامون تداعیگر یکی از روزهای در واقع بسیار بسیار تراژیک و فاجعه بار برای ما ایرانیان هست، سالگرد قتل فجیع شادروان استاد فریدون فرخزاد نازنین. ایرانگرا در واقع هنرمند و در واقع دانشور برجسته ایرانی، میهن پرست، در واقع مسلط به چند زبان، فردی در واقع چند وجهی، پولیوالان، که واقعا از جان مایه گذاشت و در دوره‌های مختلف، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، در واقع یکی از تاثیرگذارترین و فرهنگسازترین، در واقع میتونم بگم که اهالی فرهنگ و هنر و بعد سیاست در ایران بود که ما حتما باید یادش رو بیش از همیشه گرامی بداریم. من البته خب سال گذشته در همین تلویزیون میهن یک سلسله برنامه‌هایی رو گذاشتم در رابطه با فریدون فرخزاد، 6-7 جلسه شاید صحبت کردم که به انتها هم نرسید، دیدم طولانی میشه. تا اوائل انقلاب اومدم جلو، خیلی مسائل رو فکر کنم باز کردم، ولی برای دوستانی که این برنامه ها رو ندیدن توصیه میکنم که حتما این برنامه ها رو ببینن، چون مبتنی بر اسناد جدید هم بود، صحبت هایی که شاید کمتر ذکر شد.
1: علی جان، بعد شاهنامه رو فردوسی نوشت، انگار شما میخوای هنرنامه رو در این قرن بنویسید. تقریبا من میبینم با اکثر هنرمندان صحبت میکنی و چقدر اطلاعات وسیع داری و زحمت میکشی روی کارت. در واقع اسم اینم بذاریم هنرنامه.
0: سپاس از شما. خب شما میدونم که فریدون رو به هر حال میشناختین، پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ایشون رو دیدین در استودیو جامع جم و میدونم با ایشون حالا مراوداتی داشتید. دوست دارم آغاز برنامه‌مون رو با ذکر خاطراتی از شادروان فریدون فرخزاد شما روایت بکنید. بفرمایید.
1: من یکی از نکات مثبت برنامه‌های فریدون اون زمان برام این بود که میرفت تو خیابون با مردم صحبت میکرد و سوال میکرد، که الان من ببینم بعضی از هنرمند و تو برنامه های تلویزیونیشون از این مسئله مثل مهران مجدی استفاده میکنن، اونم داره همین کاره میکنه تو یه سری از برنامه. و اینکه سقراط گونه چون سقراط هیچ وقت نه لکچر میداد، نه کسی رو نصیحت میکرد، نه توصیه میکرد. سقراط سوال میکرد و مخاطبش رو میرسون به اونجا که بدونه که کجای کارش اشتباه است، یا خودش در واقع کی هست، چی هست و چی فکر میکنه. هیچ وقت سقراط سخنرانی نمیکرد، فقط سوال میکرد. و فریدون هم همین کار میکرد، با سوال کردن از آدمها، هم اون فرد مورد سوال، هم مخاطبی که برنامه رو میدید، از با خودش سوال ایجاد میشد که من کیم، من چرا اینا رو نمیدونم، اینا که این چیزای ساده است. به طور مثال مثلا میگفتش که این تو بولوار الیزابت، میگو بولوار یعنی چی مثلا، یا معلومات عمومی حتی. بعد آدم ها رو در واقع یه جور بیدارشون میکرد که ببین چقدر چیز نمیدونی، چقدر چیزهای ساده ای هست که تو نمیدونی، و اینها فکر نکن بیهوده است، اینا مهمه تو زندگیت که بدونی. و من این کار، این قسمت، این کار فریدون رو خیلی دوست داشتم، خیلی. و آشناییمون، یعنی آشنایی که خب من تو اونو میشناختم، تو بنام جواب بودم هنوز توی اتاق گیریم، من داشتم با گیریمورمون صحبت میکردم، بریتونم اون طرف اتاق گیریم نشسته بود، گیریمور دیگه داشت گیریمش میکرد. گیریمورا میدونی رسولا اونجا محل حرف و سخن و خبر و اینا نافلانی علاق گرفته بودن. گفتم بابا تو رو خدا ول کنین این حرفا رو، مگه ما ژاندارم اتاق خواب مردمیم؟ هرکی دلش کار میخواد بکنه بکنه، به هرکی میخواد بره به هرکی میخواد بره. مهم اینه که تو کار ما به ازا نکنی، این کار رو نکنی به دلیل اینکه مثلا یه نردبون پله رو بری بالاتر، یا یه کلوزاب تو فیلم بهت بدن، یا نمیدونم یه نقش بهتر بهت دن، یا اسمت بالاتر بنویسن. من همه رابطه ها رو تحسین میکنم جز رابطه ما به ازا، اون دیگه معامله است. اونو یه دفعه فریدو گفت این بار با کیه داره سخنرانی میکنه اونجا، دیگه اومد منو بوسید و اینا. بعد دیگه با هم وارد صحبت شدیم همونجا و اینا، و بعد هم راه دور با هم دیگه چیز داشتیم که خیلی کارای منو دنبال میکرد. سر یک کاری هم خیلی ناراحت شده بود، زنگ زده بود به آذرفخر که محبوبه چرا داره این تئاتر ضعیف رو کار میکنه. آذر براش توضیح داده بود، گفته محبوبه رو من فقط اسمش رو توی فهرست پشت صحنم میفرستم، ماهیانه براش حقوق میذارم، لازمم نیست بیاد تو صحنه یا کار خاصی بکنه، که این انتخاب کنه، کارهای خوب انتخاب کنه، بازی کنه، حیفشه.
0: به طور خاص ببخشید به کدوم کار شما اشاره داشت فریدون فرزاد؟
1: ما 5 تا تئاتر 10 دقیقه‌ای ضبط کردیم با سعید پورصمیمی، با کننده بود و اینا. متن ضعیف بود، همون موقع من آقای گرگین رو تو پله ها دیدم، بهشون گفتم که ما که داریم این کار رو میکنیم، حالا فعلا هم 5 تاست و فکر خوبی هم هست که مردم با نفس تئاتر بیشتر آشنا بشن، مردم عادی که اهل تئاتر رفتن نیستن بدونن ماهیت تئاتر با سینما چه تفاوتی داره. ولی این متن خیلی ضعیفه که آقای گرگین گفتن خب تو خودت چیز کن، برو روی مثلا قصه های کوتاه چخوف یا چیزای ایرانی که میشناسی کار کن، نمایشنامش کن و بیا خودت اینا رو ضبط کن درست کن که دیگه خورد به این مصیبت 57 و نشد که نشد اون داستان. آره بعد کارای چیز متن خیلی قوی نبود ولی خب منو به سعید پور صمیمی جوری میکشوندیمش دیگه. 5 شب پخش شد، قرار بود ادامه پیدا کنه که دیگه نشد و نشد، ولی فرهنگ پشتش این بود که مردم با تئاتر تو یک کوتاه بودن، بلکه مثلا تئاتری که ضبط میکردیم برای تلویزیون خب همه مشتاق نبودن، یک خاصی طرفدار تئاتر بودن. ما گفتیم با این کوتاه کار کردن ها یه مقدار تئاتر رو به مردم عادی هم معرفی که بعد دیگه به آذر بهش گفتید که میتونی که محبوبه قرور بشه، از همه چیز ترش مهمتره، کمک از کسی نمیگیره و اینا بود دیگه. بعدم که دیگه اومد خارج و درسته من هنوز عزادار فریدون بودم، اصلا کنترل گریه هامو نداشتم، همینجوری جیگرم میسوخ، نمیتونستم تصور کنم این چه اتفاق شنیدیه که خب دو ماه بعدش برادر خودم رو همینجوری شنید کشتن. و دیگه واقعا بعد از برادرم و این داستانا من اصلا حالم بد بود، چون هیچ جوری نمیتونستم تصور کنم یک آدمی بیاد اینجوری آدم بکشی، حداقل تو مثلا یه گوله میزدی، حداقل تو مثلا نمیتونم، ولی اینجور شنیم رفتار کردن فقط از یک جونور زامبی نمیتونم از چه کره اومده باشه ساخته است. آدمیات دوپا نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه تو جنس کریه ناجور جهنمی باشی، از مریخ اومده باشی، از جای اومده باشی. من هنوزم این قتلای زنجیره‌ای برام کابوسه که اصلا منی که حتی برای مورچه هم غذا میذارم بیرون که نیاد تو پام روش بذارم، این آدم ها رو درک نمی کنم. این چه فاجعه‌ایه، این چه دشمنیه، این چه کینه‌ایه، این چه کثافتی در مغز و قلب یک آدم دوپا میتونه باشه که من اسم اینا رو آدم نمیذارم. اینها یه مش مثل این فیلم های وحشتناک میمونن، واقعیت به نظر من ندارن اینا. بعضی وقتا میگم اینا رو شاید داریم خواب میبینیم، مگه میشه یک همچین اتفاقاتی بیفته؟ و این زخم ها هنوز داره تو دل ما ازش خون میشه که ممکنه ظاهرمون سالمه، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، میخندیم به چیزایی، ولی ما میخوریم میخوابیم، ولی ما تو قلبمون هنوز خونچکانی، یکی نبوده، دوتا نبوده. حالا مثلا فریدون عزیز دل من بود، نمیدونم برادرم که خود من اصلا انگار کشتن، ولی دیگرونی هم که کشتن که من باهاشون آشنایی نداشتم یا حتی هم عقیده نبودم، اصلا درک این جنایت برای یه آدم نرمال غیر قابل تصور.
0: 100%. شما دیگه با فریدون دیگه مسلما بر از این که از ایران خارج شد یا اوایل انقلاب هم بیش ارتباطی نداشتین دیگه؟ نه
1: ماها دیگه اینقدر درگیر شدیم با خودمون و با زندگیمون و مسائلمون که هر کسی داشت کاری میکرد که بتونه تو این بحران جون به در ببره. من که درگیر اداره و اون داستانای جمشید مشایخی و حقوقم و اخراجم و کار و از این بعد مدام رفتن به کمیته پاکسازی و رفتن به کمیته گلدستان مفتح و اینا، ما همش درگیر این کارا بودیم. یعنی زندگی آره. بعد من دو تا برادرم همزمان زندان بودن.
0: از همون اول انقلاب پس برادراتون زندان رفتن، شادروان احمد بیات مختاری و
1: محمود هم که افسر نیرو هوایی بود، هما فرا اون آقای عطا بازرگان کثیف و نعمت بازوتی کثیف در و اینا هما فر بودن. بعد شدن تیمسار و معاون نیرو هوایی و داستانشون بیاد. من برادر کوچیکم و سه بار خلخالی گذاشت سینه دیوار اعدام کنه، بعد چون خلو چل بود پشیمون بود.
0: خب حالا میریم سراغ بحث اصلی امروزمون در رابطه با بازی شما در اولین فیلم رسمی ساخته شده پس از شورش 57، فیلمی به نام فریاد مجاهد به تهیه کنندگی آقای فیروز یا ستار حریص داداشیزاده و به کارگردانی و فیلمنامه آقای مهدی معدنیان. خب نکته جالب همین هستش، ما شما با توجه به اون چیزی که تاکنون تعریف کردید و اون چیزی که من خودم هم بالاخره تعقیب کردم، شما به خاطر عقایدی که داشتید از همون اول انقلاب، اول این فتنه 57 دوچار مشکل شدید اون اوایل، یعنی از اداره تئاتر که آقای مشایخی هم حالا دیگه منتصب شده بود به عنوان رئیس اداره تئاتر، شما عملا اخراج شدید و مشکل بازجویی های مختلف قرار گرفتید. اما از طرفی دیگه برای خود من شگفت آور هستش که در این فیلم تمام ایدئولوژیک و تماما ضد دوران پهلوی که اصلا اولین فیلم در واقع میشه گفت شعاری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هم میشه، طبیعیه دیگه، اولین فیلمی که قرار ساخته بشه قرار نیستش فیلم طاغوتی باشه، اون چیزی که اون موقع میگفتن، یا فیلم عادی باشه.
1: باید یک کاری میکردیم که سینما تعطیل نشه.
0: درسته، اما فیلمو الان
1: من میتونی اصلا این مجاهد
0: پس من رو بگم بعد شما
1: نشناختم.
0: آره اجازه بدیم من حالا توضیحو شما خواهید داد، چون این تا اینجای کار قابل پذیرش. خب این فیلم به هر حال فیلمی که قرار ساخته بشه در شرایطی که سینما ها قرار بود تعطیل بشه، یعنی همچنان که خمینی و خلخالی و دیگران اصلا صحبت میکردن که ما اصلا مستقیم نمیگفتن ولی علنا میگفتن که هنر به چه دردی میخورد، یعنی وقتی به از اصل کار ارزش های انقلاب و اسلام و اینا، اسلام با هنر خیلی میانه ای ندارد، با موسیقی، با تئاتر، سینما، اینا رو میگفتن. کمان که موسیقی تا مدت ها حرام بود عملا، با یه به اصطلاح تبصره هایی بعدن چیز شد، ولی تئاتر و سینما آخه موافق نبودن دیگه. خمینی با دیدن فیلم گاو بود که یه ذره مثلا شاید همانمسازی کرد با گاو، شاید حالا به خاطر این گفت ادامه بدین. اما خب نکته جالب این استش که وقتی این الان هم که با دید امروز، حتی با دید اون روز هم نگاه میکنید، فیلم فریاد مجاهد خیلی فیلم شعاری ایدئولوژیکه و اساسا یه ذره خیلی اگزاجره است تمامی نکاتی که در اونجا مطرح میشه علیه پهلوی. و برای من جالبه که چی شد حالا اصلا شما دعوت شدید به این کار و چی شد که پذیرفتید با اون روحیه‌ای که داشتید. بفهم.
1: خب من دیگه از اداره اومدی بودم بیرون. خب ما هم که به قول شورا آفتاش رو تازه به عرصه رسیده بودیم، مثلا اونجوری نبود که پولدار شده باشیم هنوز و خونه خریده باشیم و از این کارا، هنوز مستأجر و هنوز با محتاج اون حقوق ماهیانه با اینا بودیم و اینکه کار کنیم پولدار بیاریم. یعنی که من یه دفعه به خونه نشین شدم بدون هیچ نوع امکانی و من خودم هم که باز خرید کردم اجباراً، مثلا 200,000 تومان اون موقع بود که مثلا داده بودم دست پسر خالم که کارخونه داشت، مثلا سهم خریده بودم، ماهی چندر گاز به من مثلا سود کارخونه شون. و زندگیم خیلی دفعه تحت فشار قرار گرفت. یه مقدار خب بیکاری و بعدم آدم منزوی که میشه و همه رفتن طرف انقلاب که ما نباییش کس نبودیم دیگه. بعد از اون وقتی مهدی معدنیان چون مشهدی بود و من یه شناخت روش داشتم و اینا و بعد فیروز و من به عنوان یه آدم لومپن میشناختم، بعد دیدم که خب نه اتفاقا از اون شاه دوستای بسیار اگزاجرم هست و میدونه و در واقع اونا من قانع کردن که ما اگر شروع به کار نکنیم کلی سینما تعطیل میشه، ما مجبوریم تظاهر کنیم که سینما هم میتونه در خدمت این شورش 57 باشه اگر بخوایم این کار رو ادامه بدیم. و بحث درستم همین بود، ما که کار دیگه ای بلد نبودیم، شغلمون همینه دیگه. و مهدی و فیروز خدا رحمتش کنه و صحبت هایی که ما کردیم و بازیگرهایی که با هم بودیم و اینا، در واقع هدفمون این بود که به نوعی حکومت رو فریب بدیم با یه فیلمی که یعنی سینما هم میتونه در خدمت شما باشه، همونجور که شجریان تو موسیقیش کرد اول انقلاب. اگر اون در واقع موسیقی اصیل ایرانی رو ارائه نمی داد و روش پافشاری نمی کرد، اینها با موسیقی اصلا نمی تونستن ارتباط بردن. همین آدم ها قضاوت می کنن چون از دل طرف خبر ندارن. ممکنه اشتباه کرده باشیم، ممکنه کارمون درست نبوده، ولی اون زمان که این کار کردیم هدف و نیتمون درست بوده.
0: درسته، یعنی اصل بر این بوده که آخوندا اگه دست خودشون بود کامل همه چیو تعطیل میکردن. حتی من به خاطر دارم که آقای پرویز برجاوند که اولین وزیر فرهنگ بعد از انقلاب هست، خب جزء باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود و 3-4 ماه هم بیشتر دووم نیاورد، بعد خودش رفت کنار، کنارگیری کرد. آدم بدی هم نبود، آدم ملی بود، یعنی حالا طرفدار مصدق بود، ممکنه با معیار امروز که دوستان جوان دیگه هر کی مصدقی رو هستش غیر ملی میدونن، ولی واقعیت هم اینه که نه، خیلی از اینها صرف نظر از اینکه حالا ایده های مصدق درست باشه یا غلط باشه، برخی از افراد جبهه ملی که ما میدونیم آدم های واقعا خوشفکر و ایرانگرایی بودن، مثل دکتر سیدی که حالا یا خود آقای دکتر صدیقی که حالا هیچ وقت با انقلاب هم را نیومد، خود شاپور بختیار و ورجاوند، اینا هم جنسن چون برها باستانشناسی خونده بود و تحصیل کرده سوربن بود و از زمانش را در دانشگاه درس بیداد. ورجاوند وقتی وزیر فرهنگ شد اولین کاری که کرد مواجهه شد با تعطیلی سینما و قاطع وایساد که اگه سینما باز نشه من از کارم به من کلا مقاومت میکنم، درگیر میشم. خیلی محکم وایساد و 10 اسفند 50
1: سینماها رو آتیش زدن.
0: بله خیلی سینما رو آتیش زدن و 10 اسفند 57 بود که سینما رسما بازگشایی شد، یعنی با همت آقای ورجاوند و دوستانش. اینو باید واقعا برای تاریخ ذکر بشه. و اینو میخوام بگم نه
1: بس با اینا فکر میکردن که خمینی که میاد میره قم میشینه واتیکان دست میکنه، اینا حکومت رو دست میگیرن و خب اون جمهوری که دلشون میخواد میکنن. و خب به هر حال اینها اون تعصبات مذهبی رو که نداشتن و طبعا یک فضای بازتری ایجاد میشد، ولی خب خمینی در واقع یک پشت دستی محکم به همشون زد با یه تیپا، گفت من ازتون سواری گرفتم، شما میخواستین از من سواری بگیرین، من از شما سواری گرفتم، حالا برگردیم برین تو آقلتون. ولی خب برحال جبهه ملی من خب دوستای خیلی زیادی داشتم تو جبهه ملی و مثلا اون آقای نوشین که رئیس شاخه دانشگاهیه جبهه ملی بود، حالا خدا رحمتش کنه.
0: کی آقای کی؟ نوشین؟
1: نوشین
0: چیچی نوشین بود؟
1: اسم کوچیکش یادم نیست، بهش میگفتیم آقا نوشین. این دوست پسر دوست من بود، من از طریق اون میشناختمش. منظورم اینه که آدمی بود که اهل صحبت بود، قابل معاشرت بود، قابل این بود که بشینی باش حالا مثلا شام بخوری. ولی تپلکی یه بچیانسی داشت، هر شب خونه من یه شام دعوت بود، غذا میسوخت چون دوستش نداشت.
0: درست. خب حالا این فیلمو چجوری شد اصلا دعوت شدین؟ کجا اولین بار با آقای معدنیان یا آقای فیروز با شما قرار گذاشتن؟ با بهمن مفید هم که خب جز بازیگره اصلی این فیلم بود، که اونم جالبه شرکت بهمن مفید در اولین فیلم انقلابی. کجا برای جمع شدین و فیلمنامه رو برای
1: تو؟ خب منو آقا از قدیم مشهدی بودید با سلام علیک داشتیم. فیروزم دفتری داشت تو خیابون جاده قدیم شمرون،

0: Αυτός ο φίλος και εξόρτους θεών κοινωνικού διανυμογράν ως ρεχόν υποτύπα να πει ο νόμπουτ χωρίζονται σωτά το χωρτάδε που το Χεζβολόι
1: ήταν. آها یعنی اون زمان ببخشید اون زمان یعنی تو محفل خصوصی به شما میگفت من هنوز شاه دوستم اما در بیرون
0: هست اسکلای دیگه دوره هم که بودیم هم تو هممون شاه دوست بودیم ولی اون زبلی کرد که من بعدها فکر میکردم که کاش به خیلی از ماها این کارو میکردیم تظاهر میکردیم نفوذی میرفتیم توشون تخریبشون کردیم ولی خب من اصلا مشکلم این بود که مثل آدمایی که وسواس دارم من آدمی زشت و بدتی باشه لخته و یجوج مجوج اینجوری اصلا اینقدر چندشم میشه که نمیتونم باش معاشرت کنم که بتونم برم توشون نفوذی ولی همیشه این فکر رو میکردم که ماها کاش میتونستیم تظاهر کنیم نفوذی بریم تو اینا خریمون رو از پل بگذرونیم و بعد تو اینا بتونیم تغییرات ایجاد کنیم و فساد انجام بدیم به قول خمینی.
1: خب خیلی ها اون زمان وقتی این فیلم اکران شد که البته باید توضیح بدیم این فیلم فراز و نشیب زیادی هم داشت اکران این فیلم بعد از 10 روز موقتا در واقع از پرده اومد پایین در اثر اعتراضایی که یه تیمی حالا صحبت خواهیم کرد شد اما مسئله این هستش که اون زمان بعد چون اولین فیلمم بود که به طور رسمی رونمایی میشد بعد از انقلاب اسلامی محصول کامل بعد از انقلاب اسلامی بود یعنی از خرداد ما فکر میکنم فیلم برداری شد تا اوایل شهریور تموم شد همون موقع دستاندرکاران این فیلم رو متهم کردن به فرصت طلبی و بر موج سوار شدن و ریاکاری اینو در واقع صحبتهایی بودش که اون زمان شد من فکر میکنم آقای محمد ابراهیمیان هم که ایشونو به خوبی شما میشناسید یک مقالهی در روزنامه اطلاعات علیه این فیلم نوشت بله و اما اون موقع یک مطلب مفصلی نوشت در روزنامه اطلاعات و دستاندرکاران این سینما رو به ریاکاری و فرصت طلبی متهم کرد. میخوام بگم که همون موقع بعضی ها فکر میکردن با توجه به احتمالاً شناختی هم که از شما و از بهمن مفید بالاخره ستاره فیلم فارسی بود دیگه میگفتن که قشنگ اینا معلومه یا خود آقای فیروز خود فیروز نقش بدمنا رو بازی میکرد دیگه نقش بدمنای سینما بود تو خیلی از فیلم ها بود
0: هممون درخشان بودیم
1: درسته و اینا میگفتن که خب اینا به آدم های فرصت طلب دید اینجوری شد دیگه نوشته شد که من میدونم شما هم واکنش های نشون دادین در همون زمان حالا در مورد این جزئیات اگه میدونین بیشتر توضیح بدید
0: ببین من تو خودم به شخصه تو زندگیم هیچ وقت هیچ کاری رو پنهون نمی کنم آشکارم برای که معتقدم اگه کار خوبه نباید پنهونش اگه کار بده اصلا نباید انجامش بده به همین دلیلم خودم رو جوابگوی کسی احساس نکردم تو زندگی به هر که هرچی مخواد بگه من رو خودم رو میرم اگر قابل باشه در یک اندازهی بله توضیح ممکنه بدم براشون اینا حتی میبینیم مثلا کامنتری که دوستان تو هم برنامه خودمون میذارم من منطقی جواب میدم تشکر میکنم یا توضیح میدم بهشون وقتی سوال میکنم ولی مجبور نیستم به کسی جواب پس بدم برای اینکه وقتی کاری رو انجام میدم حتما تو اون لحظه درست انتخاب کردم و بعد مسئله سر اینه که من تنها زنی بودم که اینا هیچ بهانه‌ای از من نداشتن من اولین زنی بودم که ممنون‌کار نبودم حالا عزیزای من مثل خانم فروزان مثل خانم ایرن اینها تاج سر من هم هستن خب به هر حال نوع فیلمایی که بازی کرده بودن و طرز لباس پوشیدن و نمیدونم رابطه های فیلمی و اینا قصه ها شاید حساس

0: زیاد برانگیز بود. ولی من تو تمامی زندگیم حتی وقتی مصاحبه داشتم اون زمان لباس مثلا شمیز میپوشدم، چون باور داشتم، میگفتم اگر من بخوام شیک لباس بپوشم چهار تا دختری که امکان مالی ندارن به من یک حالتی پیدا میکنن و تأثیر بد میذارم، چون اون پول نداره بره اون لباس رو بخره. چون من یکی از شیک پوشترین زنهای تاعت بودم، یعنی هیچ کدومشون مثل من شیخ پوش نبودن. ولی جلو مردم ملاحظه می کردم که حسرت برای کسی ایجاد نکنم، نمیدونم مثل خودشون باشه. و نهایتا اینها چیزی از من نداشتن که بخوان بگن که تو حق نداری کار کنی. خب اون اوائل هم که میگفتن داشتن عقیده آزاده، تو عقیده ترچی از بر خودته، تو که مثلا فعال مسلح که نیستی که، تو عقیده ته. حالا تنها تنبیهی که ما میشدیم همین منزوی شدنمون بود روزای اول آدینا. و بنابراین من دلیلی نداره که کسی باور کنه یا نکنه که نه، من از آن تو زندگی من کسی فرصت طلب نبودم. من همین اتفاقا یکی از دوستان نوشته بود توی مصاحبه قبلی ما تو برنامه خود شما، آیا کسی و تو این موقعیت که الان هستیم کمک میکنه، گفتم عزیزم پسرم من تو پاریس شرفیاب شدم خدمت اعلی حضرت و شه بانو، تمام شب بعد خودشون به من گفتن چیزی لازم داری، کاری داری اینجا برات انجام بدیم. گفتم من فقط عاشقم اعلی حضرت، من تو زندگیم هیچ وقت از هیچ کس چیزی نخواستم، همیشه وقتی نبوده درو بستم رفتم تو خونه قرص مالیوم خوردم خوابیدم که مثلا دنبال نون نرم. وقتی بوده در خونه باز بوده، اونچه که عزیزی بوده اومده سر صبح نشسته با کمال میل و خوشحالی. من هیچ وقت از کسی چیزی نخواستم که یک روز من یادمه که باقر عالی خانی خدا رحمتش کنه، برادر دکتر عالی خانی که وزیر دارایی بودن، باقر از دوستای صمیمی من بود، برگشت گفت تو خیلی آدم بدی هستی. گفتم چرا؟ گفت تو اجازه نمیدی آدم ها احساس کنن که به درد بخورن، مفیدن، وجودشون لازمه، هر کی هر مشکلی داره تو بدو بدو میدی کمک میکنی، هر کاری از دستت برمیاد انجام میدی، ولی وقتی خودت مشکل داری چرا از کسی درخواست کمک نمی کنی؟ تو داری به دوستات توهین میکنی. بعد از این حرف باقر و یکی از دوستای دیگه من که این گله رو از من کرد که تو چرا هیچ وقت کمک نمیخوای، دیگه مثلا گاهی اون حالت در بستن و قایم شدن توی خونه رو تو رفت خواب رو کم کردم و حتی قلیش که میگفتم، گفتم میخوام بیان خونه من، بیان من فقط میتونم که سینی مکارونی برتون کنم اینجوری. ولی من از کسی چیزی نخواستم، حتی اعلی حضرت بزرگواری کردم. من گفتم من یه عاشقم اعلی حضرت، قرار نیست شما برای من کاری کنید، شما فقط باشی.
1: درست
0: اینه که من اهمیت نمیدم این قضاوتهای متاسفانه هیجانی و شعاری و محمد از دوستای صمیمی من از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب با هم کار کردیم، متناشو من بازی کردم، از زیباترین متنایی که کار کردم همون خدا در آرتونا حرف میزند محمده، و الانم که فقط عکس بچه هاشو میذاره و نبه هاشو میذاره و یه چی سال هاست هیچ فعالیت سیاسی هم نمیخواد بکنه. ولی اون موقع خب اول شورش 57 همه اینا شور و حال داشتن و پر از انرژی بودن و دنبال این بودن بگن حق با ماست، می یکی حق نداره، ما حق داریم. اشکال قضیه ما همینه تو اینجا.
1: درست. حالا برای دوستانی که این فیلمو ندیدن، البته فیلم خوشبختانه در دسترسه در یوتیوب، من خیلی خلاصه فقط کلی میگم این فیلمو، فضاشو، و یه نکته دیگه هم میخواستم اشاره بکنم. فیلم در رابطه با جریانات مبارزات مسلحانه هست بعد از 15 خرداد، و قضیه این هستش که 3 شخصیت اصلی داره که یکیش بهمن، نقشش رو بهمن مفید در واقع ایفا میکنه که نقش معلمی هست به نام علی، علی نجاتی، یه همچین چیزی، علی نجاتی هست در فیلم که یه معلمی، اینا در قم هستن. جالبه به این که همه اینا در قم زندگی میکنن. بعد از قضیه 15 خرداد و این که به مدرسه فیضیه حمله میکنن و خمینی رو سرکوب میکنن، عده‌ای در قم متشکل از این آقای بهمن مفید که در نقش علی نجاتی هست و یه آهنگری به نام سید مرتضی که همین فیروز نقشش رو ایفا میکنه و خانم بیات که همسر در واقع بهمن مفید است و عده دیگه که توش ارتشی و افراد دیگه هم بودن دیگه که آقای خانیبک نقشش رو ایفا میکرد و اینها و آقای گرجستانی هم که همافر اخراجی بود، اینا با هم یک هسته مخفی مسلحانه رو تشکیل میدن و بخش یه آخوندهایی هم با اینا همکاری میکنن. نکته جالب توجه در فیلم اینه هستش که در این فیلم نشون میده که آخوندها در واقع مطیع این افراد هستن، نه برعکس. با اینکه اول یعنی یه نوع بازی روایی انجام میده که نقش آخوندها کمرنگ جلوه بشه در اون زمان. این نکته جالبیه که همین هم باعث میشه به نظر من که فیلمو موقت پایین بکشن. آقای قدوسی دادستان انقلاب علیه این فیلم در واقع حکم صادر میکنه اول، البته پشت پرده من فکر میکنم آقای مسعود کیمیایی و احمد نجفی بودن، اینها توضیح میشن آقای قدوسی
0: خیلی پشت پرده بودن.
1: بله، و اینا با همراه با قدوسی
0: پشت پرده بودن.
1: دقیقا اینا روایت هایی که ذکر شده و رفرنس هم میدم به کتاب تاریخ سینمای ایران جلد دوم مال آقای جمال امید که مفصل در مورد این فیلم و پشت پرده این فیلم توضیح داده، که اونجا میگه که در واقع اون زمان خب تازه تشکیل شده بود دیگه، این وزارت فرهنگ تازه تشکیل شده بود و اون آقای محمد علی نجفی در رأس مثلا سینمای ایران داشت موقت کار میکرد، اما خیلی اختیارات وسیع نداشت. آدمایی مثل مسعود کیمیایی و احمد نجفی، اینها عملا از آدمهایی بودن که بسیار بانفوذ بودن در سینما ایران. اینا با قدس، چون رئیس شبکه دوم تلویزیون هم بود دیگه مسعود کیمیایی، اینا با همیاری قدس‌زاده فیلمو بعد از اینکه 10 اکران موفقی هم در اون شرایط داشت، اینا فیلمو به اصطلاح باعث میشن که حکم صادر بشه علیش. و بعد خود فیروز ظاهرا میره قم و با کمک آیت الله اشراقی داماد خمینی موفق میشه که دوباره فیلم رو در واقع باعث بشه که دوباره فیلم اکران بشه، و بعد خود قدوسی هم که حکم صادر کرده بود فیلم رو میبینه و میگه من این فیلم بدی نیست، من تعجب میکنم چرا مانع شدن. اما الان که نگاه میکنیم این فیلم ضمن نکات خیلی منفی که داره و با دید امروزمون کاملا با نقدش میکنیم، اینکه ساواک رو بیش از اندازه وحشی نشون داده با همون شعارها و خیلی اگزاجره نشون میده که مثلا بچه رو یک کودک هم میان شکنجه میدن، برای اینکه کودک یک فرد مبارزی رو میان شکنجه میدن، نمیدونم حرفای مزخرفی زده میشه تو فیلم، مثل اینکه به بازجو، به این علی، به همون نقشی که بهمن مفید ایفا میکنه، میگه که شما از چی مینالین، همه چی که اینجا مملکت براتون، ما هم آزادی فراهم کردیم هم امنیت، و میگه کدوم آزادی وقتی دخترای زیر 18 سالو شما تقدیم زهاک زمانه میکنین، یعنی شاهنشاه که مثلا قرائز جنسیشو ایشون ارضا بکنه، از این مزخرفات هست. اما اون نکته ای که امروز قابل بحثه همین بحث هستش که عملا چند تا روایت با هم مخلوط شده و اون روایت مثلا هژمونی آخوندیسم رو اینجا زیر سوال میبره، یعنی نشون نمیده که آخوندا در رأس مبارزات بودن، اون چیزی که بعداً میخواستن سعی میکردن روایت اصلی جلوه بدن، گروه مؤتلفه و آخوند و اینا. اینجا نشون میده که هم مجاهدا و چریکای فدایی مهم بودن، هم مصدقیون مهم بودن، هم آخوندا که پیرو اونا بودن. این نکته خیلی برجسته است که همین باعث میشه که خیلی خوششون نیاد. و جالب کیمیایی اینجا خیلی موزماری به خرج میره، یعنی توی دعواهای جنایی یادتون هست اون موقع کیمیایی مستقیما مواجه شده بودیم در مورد این فیلم با خود مسعود کیمیایی؟
0: در مورد این فیلم نه، موقع که ما رئیس به شبکه دو شده بود سر یه جریان دیگه ای با هم روبرو شدیم.
1: بعد سر فیلم برداری چه خاطره ای دارید؟ اتفاقات خاصی افتاد یادتون هست؟
0: نزدیک بود فیروز من بکشید. اون موقع جسد دست همه افتاده بود، از این خبرها می اومد یارو پسر تو خونه داشته گلن گلن می زده زده مادر بزرگش بود تخت خواب پشته بلا. فیروز هم این جسد رو دستش گرفته بود طرف من. من کلن با اصلاحه میونه خوب ندارم. گفتم فیروز، گفت خالیه. گفتم اصلا نگیرش این بد از جلوشش من ببر. تا گفتم از جلوشش من بر این به هوا شلیک کرد، نگو خالی نبود، میخواست با شوخی شوخی منو بکشه.
1: نقش شما هم جالب بود، مأمور بودین که اسلحه رو از نجف بیارید به تهران.
0: من الان دیگه اصلا یادم نیست چی بود دیگه دقیقا.
1: خیلی جالب
0: بود. عکساش که توی مثلا آرشیو اینا نگاه میکنم یه چیزا یادم میاد، ولی یه خاطره عجیب غریبی من دارم تو قوم. من اصلا آدم مذهبی هیچ وقت نبودم، از اولش هم نبودم. موقعی که ما رفتیم قوم برای فیلم برداری، من به اینا گفتم بریم زیارت حضرت معصومه. گفتم بریم اون خودتا رو قرم. اصلا کی هست؟ مردم از شما میشناسیم؟ من خوام بخوابم، خستم. اینا رفتن، من خوابیدم. خواب دیدم یک دختر جوون 13 ساله با یه لباس در واقع غیر عادی، مثل لباس های قدیمی عربی نبود، لباسی بود که لباس روز نبود. دختر 13-14 ساله، صورت سفید، گونای گلی، اومد گفتش که حالا چرا تو از من بدت میاد؟ گفتم من اصلا شما بدم، من از ایشکی بده، من ها تو خواب. گفت میدونم خیلی غم داری، ولی نگران نباش، همه چی درست میشه، یه کمی تحمل کن، همه چی درست میشه. من از خواب پریدم. اینا که برگشتن گفتم که چیز غریبی بود، من اینجا خوابیدم، یه همچه خوابی دیدم، اونم بعد از ظهر، مثلا خواب شب هم نیست که بگیم عمیق بوده بلاخیم. بعد یکی از بچه ها گفت خب این خانم معصومه یه دختر جوان بوده که با کاروان اینا که همراه یه مریض میشه اونجا فوت میکنه. من اصلا نمیشناختم که این خانم پیر بوده، جوان بوده، کی بوده، کی نبوده. و بعد از اون من خود رو تکو خوردم که من کسی رو که نمیشستم. این خانوم بیا وقتی من بگم من حسل ندارم بیام زیادت مثل شما فلانا، این بیاد تو خواب من و به من بگه نگران نباشم، ایچی درست میشه.
1: جالبه. بله،
0: اینم خاطره عجیب بود.
1: درسته. بله. بعد خب من اینجا از شما نقل قولی میکنم در همین کتاب چیز ذکر شده، در همین کتاب آقای جمال امید، یک گفتگوی جمعی مثل اینکه انجام شده بود، بکنم در روزنامه‌های اون زمان انعکاس داشت، در رابطه با همین قضیه که گفته بودن که مثلا کار فرصت طلبی هست. شما جواب داده بودین مفصل، گفته بودین که کار ما فرصت طلبی نبود، شاید یه مقدار افشاگری بود که خب طبیعی است، خیلی از مردم این چیزها را میدانند. مسئله شروع کردن است، مسئله قدم اول را برداشتن است. از تمام این مسائل مهمتر این مسئله است که چه کسی انتقاد میکند و چه کسی فیلم را مبتذل و فرصت طلب دانسته است. کسی صلاحیت این را دارد که از من و شما ایراد بگیرد که خودش تا حدودی آدم سالمی باشد و کسانی که در دوروبر ما این حرفا را راجع به کار ما زده اند در اصل خودشان آدمهای سالمی نیستند و این ثابت شده است. بنابراین می شود گفت که فیلم شاهکاری نبود، یک کار فوق‌العاده نبود، حتی می شود گفت احیانا سینمای تجاری هم بوده، ولی مسئله فرصت طلبی هرگز نبوده، مسئله شروع کردن بوده که خواه نخواه دارای یه مقدار ناپختگی است. ولی گمان می کنم توهین هایی که به این فیلم و افراد آن شد یک مقدار غرض ورزی است، یه مقدار عقده گشایی است. فیلم به هر حال فیلم ساده ای بود، در مورد ساختنش تحقیق شد، اطلاعاتی رو به دست آوردیم و بچه‌ها صادقانه شروع به کار کردند. البته ممکن است فیلم عجولانه تهیه شده باشد، بنابراین ای به فیلم آن نیست که دیگران میگویند، حداقل چیزی است که خودمان داریم ابراز میکنیم. بله، هر کس بخواهد یک فیلم انقلابی را بعد از یک انقلاب بسازد میتوان به او برچسب فرصت طلبی چسباند. چرا؟ چون شما بعد از انقلاب نمیتوانی باز همان فیلم های آبگوشتی قبلی را بسازی، باید بعد از انقلاب یک فیلم انقلابی ساخت و هر آدمی که فیلم انقلابی میسازد شما میتوانید یک انگ فرصت طلبی هم به او بزنید، در صورتی که فرصت طلب آدم هایی هستند که بعد از انقلاب سناریوهای قبل از انقلابشان را که حتی مقداری از آن را نیز فیلم برداری کرده اند انقلابی میکنند یا به وسیله دوبله آن را انقلابی نشان میدهند. این آدم اسمش فرصت طلب است. ولی آدمی که از 15 فروردین که هنوز چیزی از انقلاب نگذشته شروع به کار فیلم میکند و با یک فکر خاص دنبال کار را میگیرد و حتی به قوم و دفتر تبلیغات امام مراجعه میکند و با آدمهایی که از 15 خرداد 42 به بعد در بطن حوادث بودن صحبت میکند، به این دیگه نمیگن فرصت طلب. اینو شما اینجا بود گفتم از خود شما قولایی که
0: با چقدر من حرف زدم خودم نداشتم.
1: اینجا مفصل، چون در جواب ابراهیمیان، محمد ابراهیمیان که این حرفا رو زده بود اون زمان اینا رو گفتید.
0: ابراهیمیان یک نقطه ضعفایی هم داشت که ما کلکلایی قبل از این شورش میکردیم و بعدش هم که این توی شورش از چریکای فدایی بود و اینا، بعدم که دیگه شکست خوردن اصلا دیگه روسیت سیاست و رفت و خونه نشست و نبهداری و بچه داری و از اون برم نوشتن و نوشتن و نوشتن که من این کارشو بیشتر از هر کدوم از کاراش دوست دارم، برای اینکه قلم بسیار شاعرانه و زیبا و گستردهی داره به ادبیات و خیلی گسترده ازش استفاده میکنه، نوشتهاش خیلی دوست دارم. و خب بعدنم که دیگه آروم و ساکر شد دوباره رفاقتمون شروع شد و آره تا همین اواخر هم که من ایران بودم هنوزم مثلا تو فیسبوک و همسرچاق سلامتی.
1: درسته. به هر حال اون چیزی که الان امروزه با دید جامعه شناسی سیاسی این فیلم و امثال این فیلم هایی که اول انقلاب ساخته شدن و ترسیمگر فضای مثلا مبارزاتی یا حتی آن چیزی که ما امروزه میگیم حرکت های تروریستی و مسلحانه پیش از انقلابه، این هستش که امروزه یعنی با دیدن این فیلم ها نشون داده میشه که عموم مردم دنبال آخوند جماعت نبودن. یعنی اون اوایل انقلاب که فضای بازتری بود و حداقل اون گروه های مختلف سیاسی می توانستن عرض اندام کنند و هنوز اون حذف چریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق، حزب توده اینها انجام نشده بود، این فیلم ها نمایانگر این هستن که گروه های مختلف طیف وسیعی در این فتنه 57 حضور داشتن، آخوندها به هیچ وجه تسلط اصلی رو نداشتن، همه این فیلم ها نشون میده و به همین علت اتفاقا این فیلم ها رو و در طی زمان اینا رو حذف کردن، اجازه ندادن که از تلویزیون مجدد پخش بشه و یا اکران عمومی بشه، حتی موقت اینا رو از اکران از صحنه پایین آوردن. نمونهش مثلا این فیلم هست، فیلم آقای
0: بعد دستور... این فیلم هم باز با معدنیان ما سیم خاردار رو کار کردیم که حسین عرفانی بود و بچه های دوبله بودن.
1: درسته یک سال بعد شما
0: ترعیا
1: حکمت
0: حکمت بود.
1: بله. نه اینو میخوام بگم خیلی از فیلمایی که مال محصول سال 58 و 59 هست مثل همین فیلم و فیلمهای دیگه که مثلا مثل فیلم آقای خسرو سینایی زنده باد، فیلم مثلا شهدایی که آقای داریوش کوشان ساخته یا حتی فیلمی که آقای امان منطقی به اصطلاح سرباز سلام ساخته، اینا بیانگر نگاه عام‌تر به قضیه است. نشون دهنده اینه که واقعا در جریان فتنه 57 طیف‌های متعددی از چپ و مجاهد و مصدقه اینا حضور داشتن. در همین فیلم فریاد مجاهد ما صحنه‌های مختلفی رو می‌بینیم که تداعیگر مثلا اتفاقات پیش از انقلاب، مثلا دادگاه شبیه دادگاه گل سرخی رو می‌بینیم وقتی برای بهمن مفید شخصیت اصلی تشکیل شده، یا اون کارهای تروریستی که انجام میدن بیانگر همون کارهای چریک فداییاست و بیژن جزنی و همه اینا رو ما انعکاسش رو در این فیلم میبینیم. و یا در تظاهرات، چون بخشهایی از فیلم به صلاح نشانگر صحنه‌های تظاهرات به صورت مستند اون فیلمهایی که موجود بود، عکس مصدق و همراه با طالاقانی و مثلا خمینی رو با هم میبینیم یا خیلی گروه‌های دیگه. و فقط اول فیلم برای اینکه آخوندار رو یه مقداری فریب بده، اونجا مثلا قضیه سرکوب فیضیه رو نشون میده و اونجایی که آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرعشی نجفی داره نماز میگذاره، در واقع به عنوان پیشنواز حضور داره. اوایل فیلم با این شروع میشه و با اون دادگاه تموم میشه و اعدام بهمن مفید و اینها. و نقش شما هم که میگم نقش جالب بود، اصلا به تیپتون نمیخواد. اتفاقا یه اتهامی که زده بودن به فیلم همین بودش که این خانوم اصلا تنها چیزی که نمیخوره تیپش به آبی زن انقلابیه، این تیپش خیلی مدرن و شیک. اینو گفته بودن، گفتن این خانوم آخه چطور اینکه انقلابیونو داره زیر سوال میبری با این تیپ و قیافش. اینو میگفتن، اینو گفته بودن.
0: برای که اون موقع کسی نبودن، اولین بازیگری بودم که مشکل ممنوعیت نداشتم و تا دهه 60 و اینا من فیلمایی که کار کردم به همین دلیل بود. بعد ملاها خودشون یه سری خانوما رو بردن.
1: بله، ولی از ادامه تاعت به حال اخراج شدیم. نکته جالبی از
0: اخراج که دیگه وقتی کار به اونجا رسید و توهینای جمشیدی رو اینا، خودم به هم برخورد، خودم رو باز خرید کرد.
1: درست،
0: خودم آدم نمیتونه با همکارهی کار کنه جایی باشه که همشون علیه تو هستن.
1: درست. خب ما متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. خواستیم فقط اشاره بکنیم به یک فیلم تاریخ‌ساز که باید دوستان ببینن این فیلمو. من خواستم یه مقدار بعضی زوایاش باز بشه. خودت خانم بیات هم در واقع به هر حال شاید خیلی دوست نداشتن در مورد این فیلم به جزئیات صحبت بشه، مهم نیست. به هر حال
0: برای که اصلا میتونه خیلی چیزایی که الان شما گفتی خود من دیگه خاطرم نیست.
1: دیگه ندیدین فیلم خودتون.
0: ولی اینی که ما باید یک قدمی بر می داشتیم، یه شروع می کردیم که سینما تعطیل نشه، هیچ راهی وجود نداره که از همون در واقع به سوراخته های خودشون وارد بشیم.
1: درسته، اولین قدم همون دیدن فیلم گاف توسط آقای خمینی بود که با گاف هماهنگسازی کرد و خوشش اومد. دومیش همین فیلم فریاد مجاهد بود که اطرافیان خمینی از جمله آیت الله اشراقی رو
0: شده
1: بله که آیت الله اشراقی رو راضی کردش که این فیلم میتونه مفید باشه. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید.
0: همیشه اولین ها ضربه میخورن.
1: درست،
0: ما مثلا میگن بز و آب و گلالود میکنن، اولین بز که بپره بقیه بز ها میپرن، ولی مهم اینه که اون اولین بز بپره.
1: درسته.
0: ما ها همیشه تو زندگی ما خواستیم شروع کننده باشیم، منتظر کسی نشیم، خودمون یه خاکی تو سرمون بریزیم، یه اقدامی بکنیم. اینه که خب طبیعتا مورد خیلی بی حرمتی ها آمدم قرار میگیره. ولی من برام مهم، من قلب خودم برام.
1: سپاس از شما، بسیار بسیار ممنون توضیحاتی که دادید. تا برنامه دیگر و گفتگوهای دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: خدا نگهدار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در عقاید مسلمانان اهل سنت اینطور اومده که در آخر الزمان در منطقه‌ای به نام دابق جنگ بزرگی بین مسلمان‌ها و رومی‌ها در می‌گیره. در این جنگ مسلمان‌های به حق پیروز میشن اما تلفات بسیار شدید می‌بینن. یه مدتی بعد یک ضد مسیح به نام دجال از خراسان ظهور می‌کنه و تمام دنیا رو به تصرف خودش در میاره. دجال به اورشلیم میره و در اونجا حکومتی تشکیل میده که تمام دنیا رو در بر میگیره. بعد خودش رو خدا میخونه و همه مردم اون رو میپرستن. حکومت دجال بر روی زمین 40 روز ادامه پیدا میکنه و در روز 40 به اذن خدا مهدی که به اعتقاد بسیاری همون عیسی مسیحه از آسمون به زمین میاد، در دمشق ظهور میکنه و با کشتن دجال به این حکومت تاریک پایان میده. عیسی مسیح به جای دجال بر جهان حکمرانی میکنه و جهان پر از عدل و داد میشه، حکومتی که آخرین حکومت بر روی زمین خواهد بود. همین تفکر آخرالزمانی نقشه راه یکی از تندروترین تفکرات اسلامی در خاورمیانه شد، تفکراتی که به تشکیل یک خلافت اسلامی منجر شد و قلمرو اون به اندازه کشور پرتغال در اروپا بود. این ویدیو داستان حکومتیه که به داعش شهرت پیدا کرد.

برای اینکه ببینیم چی شد که یه عده تصمیم گرفتن در قرن 21 یک خلافت اسلامی به سبک دوران صدر اسلام ایجاد کنن، باید یه مقدار به عقب برگردیم و ببینیم اصلا چی شد که یه عده از مسلمونا تصمیم گرفتن یه همچین مسیر عجیب و غریبی رو طی کنن. در جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی، بزرگترین امپراتوری اسلامی در اون زمان، شکست میخوره و کاملا تجزیه میشه. در امپراتوری عثمانی دو مقام مهم وجود داشت، یکی سلطنت که قدرت اصلی بود و اون یکی خلافت. اکثر مواقع سلطان و خلیفه یک نفر بودن. بعد از شکست عثمانی، آتاتورک مقام سلطنت رو در کشور ترکیه به طور کامل کنار میذاره و یک جمهوری رو پایه‌گذاری میکنه، اما خلیفه مسلمین همچنان بر مقام خودش پا بر جا بود. اون زمان هند مستعمره بریتانیا بود. بریتانیا در بسیاری از مستعمراتش تعداد زیادی مسلمان داشت و بعدش نمیومد یه مقامی وجود داشته باشه تا از طریق این مقام مسلمانای تحت حکومتش رو کنترل کنه. به خاطر همین دوستش خلیفه مسلمان‌ها که در ترکیه حضور داشت مثل پاپ در کلیسای کاتولیک عمل کنه، یعنی قدرت زیادی نداشته باشه ولی مسلمان‌ها به طور معنوی بهش اقتدا کنن. اینجوری دیگه خطر مسلمان‌ها برای همیشه دفع می‌شد و می‌تونستن تمام مسلمان‌ها رو از طریق همین خلیفه در کنترل خودشون نگه دارن. اما آتاتورک وجود خلیفه رو یک تهدید برای ترکیه مدرن می‌دونست. اون معتقد بود بریتانیا از طریق خلیفه میخواد در ترکیه نفوذ کنه. از طرفی آتاتورک یک ملی‌گرا و سکولار بود و اصلا دوست نداشت اثری از اون تفکرات اسلامی گذشته در کشور تازه تأسیس ترکیه وجود داشته باشه. به همین دلیل در سال 1924 آتاتورک آخرین خلیفه مسلمانان یعنی عبدالمجید دوم را عزل و تبعید کرد. این کار آتاتورک تمام مسلمانای جهان رو شوکه کرد. اونا قرنها هویت دینی خودشون رو نابود شده می‌دیدن. در این بین فردی به نام حسن البنا در مصر گروهی به نام اخوان المسلمین رو تأسیس کرد، گروهی با تفکرات اسلامی بسیار سفت و سخت و بسیار تند رو. ما قبلا یه ویدیو راجع به اخوان المسلمین ساختیم و در اینجا دیگه قصد نداریم راجع به داستان و تفکرات اخوانی‌ها صحبت کنیم. فقط در همین حد بدونیم که اخوان المسلمین تأسیس شد و فردی به نام سید قطب با کتاب‌هاش پایه‌های تفکری این گروه رو تشکیل داد. سید قطب در آمریکا تحصیل کرده بود و زمانی که به مصر برگشت معتقد بود که غرب داره انسان رو به نابودی می‌کشونه و تنها راه نجات انسان‌ها پناه بردن به اسلامه. به عقیده سید قطب همه مسلمان‌ها باید متحد بشن و علیه کفار غربی دست به جهاد بزنن، تنها از این طریقه که میتونن اسلام رو حفظ کنن. این تفکرات سید قطب روی بسیاری از مسلمان‌های جهان تأثیر گذاشت. یکی از این مسلمان‌ها یک جوان اهل عربستان سعودی بود به نام اسامه بن لادن. در سال 1957 میلادی هفتمین پسر محمد ابن عوض ابن لادن در عربستان سعودی به دنیا میاد. نام این کودک رو اسامه میذارن. اسامه به معنای شیر جوان. محمد بن لادن یک مهاجر یمنی بود و در عربستان یک شرکت ساختمانی بسیار موفق داشت. اون یک میلیاردر خودساخته بود، به طوری که بازسازی و توسعه سه مسجد مهم یعنی مسجد الاقصا، مکه و مدینه رو به این فرد واگذار کرده بودن. در سال 1960 ملک فیصل طی یک فرمانی تمام پروژه های ساختمانی عربستان رو به گروه مهندسی بن لادن واگذار کرد. این گروه هنوزم فعاله و بسیاری از پروژه های بزرگ دبی داره توسط خاندان بن لادن انجام میشه. مادر اسامه 11 زن محمد بن لادن بود. مادر اسامه اهل سوریه و شیعه بود. در عربستان سعودی تمام بزرگان از خاندان سلطنتی آل سعود بودند و همگی سنی وهابی. در یک چنین جامعه ای مسلماً اونها یک غیر سعودی و یک شیعه رو نمیتونستن بپذیرن. به همین خاطر به مادر اسامه کنیز و به خود اسامه بن لادن کنیززاده میگفتن. محمد بن لادن یعنی پدر اسامه در سال 1967 بر اثر سقوط هواپیما از دنیا میره. اسامه در اون زمان 10 سالش بود.
تمام برادراش و خواهرش در خارج تحصیل کرده بودن چون ثروت خیلی زیادی داشتن. اما اسامه به خارج نمیره، اون به دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده میره و اونجا ادامه تحصیل میده. از همینجا میشد فهمید که اسامه خیلی علاقه به غرب و زندگی غربی نداشت. اون یک میلیاردر بود و خیلی راحت میتونست مثل خواهر و برادراش به هر کشوری که بخواد بره، ولی انتخابش این بود که در عربستان سعودی بمونه. همه چیز برای بن لادن از تحصیل در همین دانشگاه و در عربستان شروع میشه. در این دانشگاه بود که از طریق یک از اساتیدش به اسم عبدالله عزام با گروه اخوان المسلمین و تفکرات سید قطب آشنا شد. عزام و بن لادن هر دوشون معتقد بودند که جهاد علیه کفار به خصوص غربی ها وظیفه هر مسلمانی در هر جایی از دنیاست. در سال 1979 شوروی به افغانستان حمله میکنه. مسلمان‌ها نیروهای شوروی رو کافر می‌دونستند چون تفکرات کمونیستی مخالف سرسخت هر نوع تفکر دینی بود. بن لادن و عزام معتقد بودند حالا که کفار به افغانستان حمله کردن، وظیفه هر انسان مسلمانه که به افغانستان بره و از مسلمین دفاع کنه، حالا ملیتش هر چی که می‌خواد باشه. مسلمان‌ها در حال حاضر باید متحد بشن و علیه کفار شوروی دست به جهاد بزنن. گروهی در افغانستان تشکیل شد که به مجاهدین معروف بودند و این گروه شروع به مقابله با شوروی کرد. دوران کارتر بود و در اون زمان آمریکا اصلاً شرایط خوبی نداشت. یعنی آمریکا نمیتونست مستقیم با شوروی درگیر بشه. اما کارتر وقتی که دید یه سری مسلمان هستن که خودجوش دارن با شوروی میجنگن، تصمیم گرفت از اونها حمایت کنه. این حمایت در دولت کارتر شروع شد و در زمان دولت ریگان به اوج خودش رسید. ریگان جوری به مسلمانای جهادی سلاح میداد انگار که داره به بزرگترین متحدش در دنیا سلاح میده. بن لادن و عبدالله عزام هر دوشون به پاکستان میرن تا از اونجا به مجاهدین در افغانستان ملحق بشن. بن لادن با منابع مالی فراوون که داشت تونسته بود بسیاری از جوانهای عربستانی رو جذب خودش کنه و همه اونها رو از طریق مرز پاکستان به افغانستان میفرستاد تا در برابر شوروی جهاد کنن. اکثر اونها در مدارس وهابی پاکستان درس خونده بودن. در این مدارس به طور آشکار درباره لزوم جهاد علیه کفار به دانش آموزا آموزش داده میشد. جنگ شوروی و افغانستان نزدیک به 10 سال طول کشید. در نهایت شوروی شکست خورد و به ناچار خاک افغانستان را ترک کرد. اما این جنگ افغانستان رو نابود و بسیار بی‌ثبات کرد. همین بی‌ثباتی راه رو برای ظهور یک گروه تندروی اسلامی به نام طالبان هموار کرد. طالبان کنترل کشور رو به دست گرفت و نام کشور به امارت اسلامی افغانستان تغییر پیدا کرد. بن لادن در افغانستان موند و در اونجا گروهی به نام القاعده رو تشکیل داد. در این زمان با ایمن الزواهری دیدار کرد، یک پزشک و جراح مصری با تفکرات اسلامی بسیار تندرو. الزواهری در مصر گروهی به نام جهاد اسلامی مصر رو پایه‌گذاری کرده بود، یک گروه با تفکرات سلفی و تندرو که از اخوان المسلمین الهام گرفته بودند. ایمن الزواهری به سرعت به دست راست بن لادن تبدیل شد و گروه جهاد اسلامی مصر در القاعده ادغام شد. اونا معتقد بودن مسلمان‌ها باید علیه غربی ها و دشمنان اسلام، چه افراد نظامی چه مردم غیر نظامی، دست به جهاد بزنن. اونها از آمریکایی‌ها متنفر بودن چون آمریکا رو متحد اصلی اسرائیل می‌دونستن. اسرائیلی که دشمن مسلمان‌ها در کشورهای عربی و مصر بود. هرچه که بود بن لادن با ثروت پدرش و سلاح‌های آمریکایی یک گروه نظامی برای خودش ساخت و قصد داشت خیلی زود یک حمله بزرگ رو در خاک آمریکا صورت بده. اما 2 سال قبل از اینکه برنامه‌اش عملی کنه در افغانستان با یک مرد اردنی دیدار کرد.

احمد فاضل نزال الخلایله در یک منطقه فقیرنشین در شهر زرقا در اردن به دنیا آمد. زرقا سومین شهر بزرگ در اردن و مرکز مسلمانان تندروی اردنیه. نام زرقاوی از نام همین شهر میاد و به خاطر زادگاهش بهش این لقب رو دادن، یعنی زرقاوی. زرقاوی یک نوجوان بسیار قلدر و درد سرساز بود و همیشه هم در حال دعوا با همسن و سالاش. در 15 سالگی به خونه یکی از اقوامش دستبرد زد و قبل از اینکه دبیرستان رو به پایان برسونه از مدرسه اخراج میشه. وقتی این که از مدرسه اخراج شد، رسما تبدیل به یک تبهکار خورده پا شد. مواد مصرف میکرد، الکل میخورد و تمام بدنش پر بود از تتو و خالکوبی. مادرش برای اینکه پسرش از این کارهای زشت دست برداره، اونو توی یکی از مسجدهای محل برای تحصیل علوم دینی ثبت نام میکنه تا بلکه این آموزه‌های اسلامی بتونه پسرش رو به راه راست هدایت کنه. زرقاوی در اونجا بود که با تفکرات سلفی آشنا شد، تفکراتی که شدیداً زرقاوی رو شیفته خودش کرد. طبق تفکرات سلفی، جهان فقط در زمان حضرت محمد و دو نسل بعدش اسلام واقعی رو تجربه کرده. به همین دلیل برای اینکه در حال حاضر انسان‌ها بتونن طعم واقعی اسلام رو بچشن، باید همه چیز رو به زمان صدر اسلام ببرن. این افراد خواهان برقراری دستورات شریعت اسلامی بدون هیچ تغییری هستند و معتقدن به هیچ عنوان نباید قوانین عقل بشر رو جایگزین قوانین شریعت الهی کرد. سلفی‌ها معتقدن غرب و دموکراسی غربی باعث آلوده شدن جهان ما شده و تنها راه نجات بشر اینه که به دوران خلافت اسلامی و دوره صدر اسلام برگرده. زرقاوی انگار مسیرش رو پیدا کرده بود، عاشق همین تفکرات میشه. وقتی که فهمید در افغانستان مسلمان‌ها دارن علیه شوروی جهاد میکنن، یک لحظه هم وقت رو تلف نکرد. اون در سال 1989 به خوست افغانستان رفت و تا پایان جنگ در جبهه مجاهدین جنگید. زرقاوی در افغانستان کلی رابطه قوی با افراد مختلف به دست آورد و کلی هم آموزش‌های نظامی دید. زرقاوی در سال 1992 به اردن برمیگرده. در اونجا با ابو محمد المقدسی آشنا میشه. مقدسی به یکی از تندروترین شاخه‌های سلفی معتقد بود. عقاید اونها دو پایه فکری بسیار مهم داشت، یکی نفرت شدید از غربی‌ها و شیعیان، اون یکی تفسیر تحت و لفظی قرآن. طبق عقاید اونها قرآن رو نباید اصلا کسی تفسیر کنه و اون چیزی که در آیات قرآن گفته میشه همونو باید بیچون و چرا اجرا کرد. مقدسی برای زرقاوی فقط یک معلم و الگو نبود، بلکه مثل پدری بود که داشت فرزندش رو برای کارهای آینده تربیت میکرد. در همون دوران یک نفر دیگه به این دو نفر ملحق شد، فردی به نام ابو منتصر. مقدسی، زرقاوی و ابو منتصر هسته های اولیه یک گروه تندرو رو بنا کردن، گروهی به نام بیعت امام. هدف اونها سرنگونی پادشاهی اردن و برپایی یک حکومت اسلامی بود. با تمام تلاشایی که این سه نفر کردن، در نهایت تعداد اونها فقط به 10 نفر رسید. اونها تو هیچ کدوم از عملیاتشون موفق نبودن و حتی توسط ارتش اردن دستگیر شدن. زرقاوی به 15 سال زندان محکوم شد. زرقاوی هیچ وقت درسشو تموم نکرد و هیچ وقت هم به دانشگاه نرفت. اما با تفکراتی که داشت، زندان براش جای بدی نبود. زندان برای زرقاوی شبیه به بهترین دانشگاه جهان شده بود.

زرقاوی به همراه افراد حزبش به زندان افتاد. در اونجا تونست تمام قرآن رو حفظ کنه. بعدش هم شروع به تبلیغ تفکراتش در بین زندانیا کرد. یکی از همبندیهاش فردی به اسم عبدالله ابو رمان شرایط زندان رو اینطور توصیف میکنه. زرقاوی در زندان رئیس بود. اون تعیین میکرد که چه کسی آشپزی کنه، چه کسی لباس بشوره و چه کسی قرآن بخونه. هر کس با زرقاوی همراه بود مورد حمایت گروه قرار میگرفت و هر کسی هم ضد اون بود شانسی برای زنده موندن نداشت. گروه بیعت امام، همون گروهی که زرقاوی تأسیس کرده بود، در زندان بزرگ و قوی تر شد. زندانیایی هم که آزاد میشدن میرفتن تو جامعه و شروع به تبلیغ تفکرات حزب توی اینترنت میکردن. خیلی زود آوازه اونها از زندان سوقا به بن لادن در افغانستان رسید. یه مدتی گذشت و تو سال 1999 ملک حسین پادشاه اردن از دنیا میره. بعدش هم پسرش عبدالله دوم جانشین میشه. ملک عبدالله در همون ابتدای حکومت فرمان عفو 3000 زندانی رو صادر میکنه. یکی از این 3000 زندانی ابو مصعب زرقاوی بود. زرقاوی تنها بعد از گذروندن 5 سال حبس از زندان آزاد شد. زرقاوی از زندان آزاد شده بود، ولی دیگه مثل قبل گمنام نبود. حالا دیگه در بین جهادیا واسه خودش یه اسم و رسمی به هم زده بود. اون بعد از آزادی یک گروه جدید تأسیس میکنه، گروهی به اسم جماعت توحید و جهاد. بعدش هم به قندهار میره تا در اونجا با بن لادن ملاقات کنه. وقتی این دو نفر به هم رسیدن، میشد تنفرشون رو نسبت به هم دیگه توی چشماشون دید. تتوهای روی بدن زرقاوی باعث شده بود که بن لادن اون رو به چشم یک تبهکار ببینه، نه یک جهادگر اسلامی. همینطور نفرت شدیدی که زرقاوی از شیعه ها داشت، این نفرت اصلا برای بن لادن خوشایند نبود، چون مادر بن لادن یک شیعه بود و بن لادن یک چنین چیزی رو نمیتونست قبول کنه. در یک نگاه میشد فهمید که این دو نفر اصلا از همدیگه خوششون نمیاد و تفکراتشون اصلا شبیه به هم نیست. بن لادن معتقد بود مسلمان نباید با همدیگه بجنگن و همشون باید با غربی ها بجنگن، ولی از اون طرف زرقاوی بزرگترین دشمن اسلام رو شیعه ها می دونست. همین قضیه باعث شد درخواست زرقاوی برای پیوستن به القاعده توسط بن لادن رد بشه.

لبنان و ترکیه جذب کرد و تونست واسه خودش یه دم و دستگاهی به هم بزنه. حالا دیگه اون از یک تبهکار خورده پا تبدیل به یک فرمانده نظامی شده بود. در همین حال که زرقاوی داشت به نیروهای خودش آموزش میداد، خبر عجیبی از تلویزیون به گوشش رسید.

0: در 11 سپتامبر 2001 القاعده یک حمله تروریستی بزرگ در نیویورک صورت داد. بن لادن بعدها درباره این حمله گفت: ما قبل از حمله تعداد تلفات رو محاسبه کردیم. ارزیابی ما این بود که فقط 3 یا 4 طبقه آسیب ببینه. من حتی از اینم خوشبین‌تر بودم. بن لادن فکر میکرد نهایتاً 3-4 طبقه از برجای مرکز تجارت جهانی فرو بریزه، اما در این حمله هر دو برج به طور کامل تخریب شدن و نزدیک به 3000 نفر جونشون رو از دست دادن، چیزی که این حمله رو تبدیل به بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ کرد. جواب آمریکا بسیار شدید بود. جورج بوش اعلام کرد که آمریکا به همراه تمام متحدانش به افغانستان میره و القاعده رو به طور کامل نابود میکنه. بن لادن به اعضای القاعده هم که هدفشون از اول جنگیدن با آمریکایی‌ها بود، گفتن خب خیلی هم بد نشد. حالا به جای اینکه ما بریم اونجا تا اونا رو بکشیم، بذار خودشون بیان اینجا و تو همین افغانستان باشون میجنگیم. در پی حمله آمریکایی‌ها به افغانستان، زرقاوی مجروح میشه. زرقاوی فهمیده بود افغانستان دیگه براش امن نیست. به همین خاطر تصمیم گرفت به عراق بره تا در اونجا فعالیت‌هاشو ادامه بده. در عراق هنوز صدام حسین روی کار بود. صدام هم با آمریکایی‌ها بسیار دشمن بود و کینه زیادی هم از شیعیان داشت. پس احتمالاً عراق مکان خوبی برای ادامه فعالیت‌های زرقاوی می‌شد. در بعضی از منابع هم اینطور اومده که زرقاوی وقتی که در افغانستان مجروح شد، یه مدتی به ایران فرار کرد و در اونجا مداوا شد. بعد هم به سرعت بعد از مداوا به عراق رفت. سازمان CIA یا همون سازمان سیا به سرعت رد زرقاوی رو توی عراق میزنه. حتی برنامه‌ای واسه ترور زرقاوی مطرح شده بود، اما در کمال ناباوری جورج بوش و معاونش دیک چینی برنامه ترور زرقاوی رو رد کردن. البته برای این کار یه دلیلی داشتن. بوش و چینی قصد داشتن بعد از افغانستان به عراق حمله کنن. حضور زرقاوی در عراق و ارتباط اون با بن لادن میتونست یک بهانه عالی به آمریکایی‌ها بده تا برای مبارزه با تروریسم وارد خاک عراق بشن و صدام رو هم در همونجا سرنگون کنن. آمریکایی‌ها زرقاوی رو رابطه بین القاعده و صدام معرفی کردن. از طرف هم کلی پروپاگاندا به راه انداختن که صدام داره سلاح‌های خطرناک و کشتار جمعی میسازه. اینجوری میشد به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق هم حمله کرد و کسی هم نمیتونست از آمریکا ایرادی بگیره. در فوریه سال 2003 کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سازمان ملل میره و در اونجا یک سخنرانی کامل درباره خطرات برنامه تسلیحاتی صدام ارائه میده. در همین سخنرانی پاول به طور مستقیم به زرقاوی به عنوان رابط عراق و القاعده اشاره میکنه. پاول در این سخنرانی 8 دقیقه تمام فقط راجع به زرقاوی صحبت کرد.
1: Iraq today harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi, an associate and collaborator of Osama bin Laden and his al-Qaeda lieutenants. Zarqawi, a Palestinian born in Jordan, fought in the Afghan war more than a decade ago. Returning to Afghanistan in 2000, he oversaw a terrorist training camp. One of his specialties, and one of the specialties of this camp, is poisons. When our coalition ousted the Taliban, the Zarqawi network helped establish another poison and explosive training center camp. And this camp is located in northeastern Iraq. You see a picture of this camp.
0: این جهادی کم اهمیت که حتی القاعده هم اون رو نپذیرفته بود، به یک بار تبدیل به یک شخصیت مهم در جهان شد. حالا همه میخواستن بدونن اصلا زرقاوی دقیقاً کیه که اینقدر آمریکایی‌ها به دنبالشن. پاول بعدها گفت متن اون سخنرانی رو اعضای دفتر معاونت ریاست جمهوری تغییر داده بودن و این سخنرانی رو لکه ننگی در سابقش عنوان کرد. در عراق واقعا هیچ سلاح کشتار جمعی وجود نداشت و زرقاوی اصلا مهره مهمی نبود.

تمام ارتش صدام تسلیم شد. اما آمریکا هیچ برنامه‌ای برای بعد از سقوط صدام نداشت. اونها جنگ رو برده بودن، ولی با یک کشور چند تیکه و بی‌ثبات روبرو شدن که اصلاً نمی‌دونستن باید چه جوری ادارش کنن. اینجا بود که زرقاوی دست به کار شد و تصمیم گرفت از این خلأ قدرت و از این هرج و مرج نهایت استفاده رو ببره.

حمله آمریکا به عراق باعث شد ارتش عراق منحل بشه. 250,000 نظامی عراقی به یک بار بیکار شدن. این نظامی ها توی ارتش صدام آموزش دیده بودن، به همین خاطر مثل خود صدام تفکرات ضد شیعه داشتن، تفکراتی که خیلی مورد علاقه زرقاوی بود. نظامی های عراقی که دیگه شغلی نداشتن دست به اعتراض زدن. خیلی زود اعتراضات به خشونت علیه آمریکایی‌ها کشیده شد. زرقاوی وقتی این جو آشفته رو دید، تصمیم گرفت این نظامیان کارکشته رو وارد گروه خودش کنه، یعنی گروه جماعت توحید و جهاد. با حمله آمریکا به عراق، زرقاوی نه تنها ضعیف‌تر نشد، بلکه بسیار قوی‌تر هم شد. زرقاوی به همراه یارانش در آگوست 2003 مرکز سازمان ملل و سفارت اردن در عراق رو منفجر کردند. بیش از 30 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. بعد هم به چند مسجد شیعه حمله کردند. چندین تجمع شیعیان رو هم بمب‌گذاری کردند. المقدسی که زمانی معلم و مرشد زرقاوی بود، حالا تبدیل به یکی از متفکرین اصلی در القاعده شده بود. اون با دیدن این تندروی‌های زرقاوی روز به روز از اون ناامیدتر می‌شد. القاعده معتقد بود مسلمان‌ها نباید با هم دیگه بجنگن. به همین دلیل اصلا با کشتار شیعه ها توسط زرقاوی موافق نبودن. حملات زرقاوی به مکانهای مقدس شیعیان باعث شد بسیاری از سنی‌های تندرو توی عراق به زرقاوی ملحق بشن و از همینجا جنگ داخلی بین شیعه و سنی توی عراق آغاز شد. حالا دیگه عراقی‌ها داشتن با همدیگه می‌جنگیدن و نیروهای آمریکایی اصلا نمی‌دونستن باید چطور آتش این جنگ داخلی رو خاموش کنن. زرقاوی بسیار احساس قدرت می‌کرد. اون حتی پاشو یه پله فراتر گذاشت، در یک ویدیوی زنده حاضر شد، صورتش رو به تمام مردم جهان نشون داد و اعلام کرد به زودی یک حکومت اسلامی بزرگ قرار شکل بگیره و جهان یک قدم به نبرد بزرگ آخر و زمانی بین مسلمونا و رومی ها نزدیکتر خواهد شد، همون نبرد آخر و زمانی که در ابتدای ویدیو گفتیم. در اواخر سال 2004 القاعده در افغانستان بسیار ضعیف میشه. سران القاعده که موفقیت‌های زرقاوی در عراق رو می‌دیدن، بهش پیشنهاد دادن که به القاعده بپیونده تا این گروه از هم نپاشه. اما زرقاوی دیگه مثل قبل خیلی علاقه‌ای نداشت که عضو القاعده بشه، چون حالا خودش از القاعده قوی‌تر شده بود. با این حال، بازم پیوستنش به القاعده می‌تونست قدرتش رو چند برابر کنه. زرقاوی قبول کرد که به القاعده بپیونده و نام گروهش رو به القاعده عراق تغییر داد. اما تفکرات زرقاوی با القاعده اصلی خیلی متفاوت بود. زرقاوی اعتقاد داشت در نبرد آخر زمانی شیعیان در کنار غربی ها علیه مسلمان ها وارد جنگ خواهند شد، پس شیعیان همچنان دشمن اصلی اونها باقی میمونن. اون در جای اینطور نوشت: ما باید با ضربات پی در پی شیعیان رو به جنگ بکشانیم. در این زمان آمریکایی ها در کنار شیعیان علیه ما وارد جنگ خواهند شد و این دقیقاً همون چیزی است که ما می‌خواهیم. زرقاوی در سال 2006 خودش رو فرمانده و رهبر معنوی تمام مسلمانان سنی در سراسر جهان معرفی کرد. اون بسیار احساس قدرت می‌کرد و قصد داشت برای نبرد آخرالزمانی با نیروهای غربی و نیروهای شیعه آماده بشه. اما در هفته ژوئن 2006 وقتی که در مخفیگاهش در حال استراحت بود، نیروی هوایی آمریکا بسیار بزرگ به زندگی زرقاوی پایان داد. زرقاوی رهبر القاعده عراق کشته شد. آمریکایی ها امید داشتن با کشته شدن زرقاوی تروریسم اسلامی در عراق از بین بره، اما اونا اشتباه فکر میکردن، چون پیروان زرقاوی راهش رو ادامه دادن. ایوب مصری جانشین زرقاوی شد. المصری دولت اسلامی عراق رو پایه‌گذاری کرد. بعدها قلمرو به اونا گسترش پیدا کرد و نیمی از عراق و سوریه رو تصرف کردن. 8 سال بعد یک جهادی گمنام به نام ابوبکر البغدادی به مسجد موصل رفت و یک پرچم سیاه رو به اهتزاز درآورد. بغدادی خودش رو امیرالمؤمنین معرفی کرد و بعد از 800 سال دوباره خلافت اسلامی رو پایه‌گذاری کرد. اون این حکومت جدید رو دولت اسلامی عراق و شام یا به اختصار داعش نامید.

0: کنی همه یه
1: با سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته روی سه موضوع صحبت خواهم کرد. یک، فریبکاری این مذاکرات، فریب مذاکره و جنگ پیش رو، و سپس در رابطه با تلویزیون رژیم صحبت خواهم کرد که ویدئوی پخش کرده در سیمای این رژیم که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، تبلیغ میکنن چنین چیزی علیه پهلوی، و علت اینو خواهم گفت و ریشه هاشو، و سپس در رابطه با رویتر و محبوبیت پهلوی که سعی کرده با یه پروپاگاندا هر چقدر که در توانش هست و نیست پهلوی رو زیر ضرب بگیره و مخدوش کنه و هر چقدر بتونه این جنگ روانی رو هم میان مردم و بیشتر میان لابی های خارجی و کشورها واسطاب بده. این هم یه نوعی از همون کارهایی که خود بی بی سی انجام میده. پس به طبع اینها ناشنا نیست و در آینده هم از این موضوعات در پیش خواهیم داشت، چرا که یک جنگ واقعی هست. جنگ واقعی، جنگ میان آمریکا و رژیم، جنگ واقعی در اعماق بین مردم ایران و این رژیم و حامیان داخلی، بین مللی، نیابتی، ایرانی، اپوزیسیونیش. همین امروز خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی جلادان هست از اعدام دو نفر یاد کرده که به نام امید بهزاد و پوریا سببت که دوشنبه 12 مرداد، همین امروز، در ارتباط با جنگ های 12 روزه و 40 روزه به عنوان اینکه نقاط حساس رو به دشمن نشون میدادن و برای افسران موساد کار میکردن با این اتهامات واهی اینا رو اعدام کرده. و تو همین رابطه حتی تلویزیون خود رژیم برنامه پخش کرده، این بار توسط یک مجری حکومتی زن به نام سمانه عشقی که مجری و گوینده است. همسرش هم ببین خودش چی بوده، که همسرش هم که چی است، که عضو بسیج بوده که در کشتار دیماه 1404 که در اون کشتار هزاران نفره تونجا شرکت داشته و تونجا کشی شده، اسمو گوشتن که نمیدونم شهید دیماه اصفهان. اینجا این حمله کرده به آقای علی دایی چون محبوبیت داره در میان ایرانیان و به نوعی به مواضع سیاسیش غیر مستقیم. من دو ماه قبلم گفتم که قلعه نوعی و اون بیرانوند هم بهش حمله کرده بودن. عد به جایی که مسئله فوتبال مطرح کرده بودن، مسئله سیاسی رو عطف به علی دایی مطرح کرده بودن، از این اتهامات زده بودن هم به فردوسی پور هم علی دایی. پس اینجا من یه لحظه این موجین رو براتون پخش میکنم که ببینید که این چقدر وقیحه.
2: خودت توی قصه رو نداری. بار وقت بله عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کرد. خونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردی ریختن کف اون خیابون. اون وقت یه حرف بزن. ایوان خانگیش گم شده چه میکرد برای ایوان خانگیش؟ استوری پشت استوری طلای گردنش رو دزده بودن. گفت من نمیگذرم. شما که از اینا نمیگذرید. شمایی که جرأت این رو ندارید. الان چرا با من باید صحبت بکنید؟ شما ساکت بشید لطفاً. الان حق دخالت توی این قصه رو ندارید. هر وقت بله عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کردن، سلاخی کردن، خونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردید بچه‌هاتون رو ببرید بیارید ریختن کف اون خیابون. اون وقت بیا حرف بزن. تو با چه جرأتی میای حرف میزنی؟ هر شکه نبه ادامه میزنی. تو اصلا کی هستی که میای ابراز نظر میکنی؟
1: کی هستی که جرأت هشتگ نبیدا میذاری؟ یه اگه عزیزات رو زدن برای علی دایی که چهره ملی هست و چهره مردمی، همه مردم ایران که کشته میشن عزیزش هستن، به طب همه ایرانیان که دل در گروه ایران و این میهنمون دارن و قلبشون میتپه برای سرنگونی این رژیم و رسیدن به آزادی، اینجوری تهاجم میکنن. این فرد که حقوق بگیر رژیم هست، شوهرش هم از این جلادان قتل عام دیماه بوده، اینگونه وقیحانه اومده حمله میکنه. من با همین رابطه اگه اجازه بدین، چون امروز هم 11 هم فکر کنم 11 مرداد باشه، تقریبا روزای پرتلاطم گوهردش بود و حتی اوین، امروز هم که روزای اعدام بود در سال 67، یکی از دوستان من به نام بهرام طرزعلی که اعدام شد، من یک شعری برایش سرودم و به نوعی این شعر عد به نفر نیست. حرفایی که تو این شعر زدم، بهرام منظورم هم فوتبالیست بود هم گیتاریست افشین مقدم بود، برای خانم سوسن خانندم گیتار زده بود. بعد واقعیت اینه که این حرفایی که من تو این شعر در وصف بهرام گفتم، اینا فقط ذهن من نیست، اینا رو سال 58 اون زمان که تو مهرآباد جنوبی بودیم، حتی نفراتی که حزب اللهی بودن در رابطه با بهرام از این ویژگی‌هاش صحبت میکردن، اعتراف میکردن. یعنی ما چنین نسلی رو از دست دادیم. از کتاب عشق خواهر من است، تقدیم به بهرام طرزعلی. وقتی یک قطره بود هنوز، یک فرشته پرحجم با شبنم کوچه ها میدوید و عشق آمینگویش بود. وقتی که قطره نماند، ستاره شد و چکی آسمان کوچه خیس گریه شد. قطره ای روی گونم، دستی بر شانم و اسب سپید خیال هر بار بهانه پرواز می گرفت تا ابرها، تا باران، تا بهرام بچکد. یک تراوت نجیب در ادراک محله می دوید همیشه با بهرام. من امیدوارم همین اسب خیال همچنان پرواز کنه و برسیم به اون روز آزادی و سرنگونی این رژیم پلید. در اینجا در اول صحبت میخوام یک چارچوبی رو، یک دستگاهی رو عرض کنم به شما که تحلیل مسائل سیاسی باید انسجام نظری و عملی داشته باشه در همه پهنهای سیاسی بین المللی، داخلی و خارجی و موازه اون جناح‌بندی های مختلف نیروهای سیاسی در داخل و خارج و منافعشون و سمت و سوشون. الان رژیم در هر سه جبهه خودش، جنگ با آمریکا، جنگ با مردم ایران که جنگ اصلی است و جنگی که با این اپوزیسیون داره و همچنین اپوزیسیون میان خودشان به خاطر منافعی دارن، اون بخش 57 ها که کماکان عزمشون جذب کردن بر همون پاشته های عقب ماندگی قبایلی عشیرتی 57 میکوبند، بایستی همه عوامل و حامیان خودش رو از کشورها، گروهها، رسانه‌های ولایی خودش، رسانه‌های خارجی که نیابتی هستن کمک میکنن، این رویتر و سایر رسانه‌های فارس زبان، که همه اینا یک خط و راهبرد واحد و یک دستی رو پیش ببره تو این تحلیل. باید بازتاب دهنده یک انسجامی باشه، همون خطی که رژیم داره تو همه پهنها پیش ببره در سه داخلی، خارجی، گروه‌های سیاسی، این انسجام داشته باشه توش. پس به همین دلیل الان میگم در خط کلی، خطی که رژیم یک دست داره که پیش میبره در هر سه جبهه، ارعاب، خسته کردن، ناامید کردن خود آمریکاست از همین جنگ و گریزها و همین نقض آتش با خستش کنه، ارادش خستش کنه، از این ستون به اون ستون فرج کنه، زمینگیرش کنه، فشارهای داخلی خود آمریکا هم از سوخ و به اصطلاح قیمت بنزین و که نفت و گرانی های ناشی از این و فشارهایی که کشورهای عربی روش میارن، ایزن خود حزب دموکرات که مخالفشونه سر طولانی شدن جنگ میارن، اینا باعث میشه که رژیم روی اینا مانور بده، سوارشه تا خسته کنه مردم رو، ناامید کنه. هدف این رژیم همچنان که در هم شکستن اراده آمریکاست برای ادامه این مسیر، تن دادن به موازه جدید رژیم، نه موازه حتی تفاهم نامش، این همون کاریه که رژیم در داخل ایران میکنه، همون تهاجمات و نظر آتش بسایی که بعد تفاهم نامه ایجاد میکنه، حتی باز هم برگشتن سر تفاهم نامه یه مذاکره که 5 روزه یه قطعاتش مثل 5 روزه اومدن سر خط مختصر خط، باز رژیم موشک زد به پایگاه های آمریکا تو اردن، چون میخواد همین شرط حفظ کنه، برگ برندش همین مسائل حفظ دادن همینا تا دست بالا رو داشته باشه، مانو بیده رو تنگه هرمز و اون دارایی هاش، یعنی همون قلدری که میکنه به اصطلاح کوتاه نمیاد این لفاظی هایی که میکنه. پس همچنان که میبینید تو کف خیابان های تهران اعدام ها رو میکرد، هرچی اومدیم جلو اعدام های خیابانی رو هم راه انداخت. چرا؟ یه مرحله بالاتر، یه مدار بالاتر از اعدام هاست، میگه ببین خیابان ها مال شما نیست، خیابان ها مال منه، چه با تظاهرات حکومتی شبانه و چه در اعدام کردن در وسط خیابون در وسط میدان، این حکم شماست، نه اینکه شما بتونین عین دیماه بیان کف خیابون. اونجوری که جواد موقعی در برابر خود عباس رخشی میگفت مشهد 5 سال افتاد و دست مردم و چندین شهر میلیونی اومد و کف خیابون، حرفای ما نیست، حرفای وزیر خارجه است. پس رژیم در صحنه داخلی دیگه اعدام ها رو مخفیانه انجام نمیده، یا انجام میده اعلام میکنه، اما حضور علنی در میان مردم نه، این بار آورده کف خیابون. چرا؟ همین خط رو در رابطه با آمریکا هم اجرا کرده. از نظر من این خطای اساسی ترامپه که در باطلاق ایجاد کرده این رژیم برای این نوع مذاکرات، این نوع آتش بس ها که مسخره شده، نهمین باره، حتی مثل چوپان دروگو نیست که میگیم که بار سوم میشه، میگن تا 3 نشه بازی نشه، الان اتفاقا بعد این بازی تا 10 نشه بازی نشه، چون نهمین آتش به اصطلاح نهمین بازگشت سر میز این مذاکرات یعنی طویل هست که تا حالا هیچ نتیجه و سرانجامی نداشته. آخریش هم که پسا اون جنگ 40 روزه تفاهم 14 به اصطلاح که ماده‌ای بود اساسا از بین رفت، تازه امضا کرده بود، 14 مادهش هم به سود این رژیم هم بود. به این خاطر این رژیم دیگه وای نمیسته، از نیمه جنگ تنگه هرمز رو فعال کرد، دیگه این بیدنده و ترمز داره میره. هم امروز هم ما شاهد خبرهایشیم که ترامپ گفته بود دوشنبه عصر مذاکرات برگزار میشه، خب الان ما مثلا ببینیم خود سخنگوی وزارت خارجه میگه نه ما با آمریکا مذاکره نداریم. میبینی چه دست میندازه، بازی میده، تحقیرش میکنه، این دست اون دست میکنه، میگه دست بالا رو ما داریم، ما تعیین میکنیم که این مذاکره کنیم، اونم به شروط خودمان. ترامپ این تحقیرها رو میفهمه، اما به هر دلیلی که میگیم تحلیل جداگانه است، به هر دلیلی که هست نمیخواد بیاد پای جنگ، همونجوری که شنبه یک شنبه گفته بود که ما می‌خواستیم حمله کنیم، با اسرائیل هم هماهنگ کردن، اسرائیل هم قرار بود بیاد تو این حمله باشه، حملات سنگین هم بود، میگفت بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین حمله ای که ما میخوایم داشته باشیم همین حمله هفته آتی بوده، یا آخر هفته یک شنبه یا همین امروز و فرداها، که باز عربستان پیش قدم شد، چون اون میگه قیمتش ما باید بدیم، کشور ما رو میزنن، حوزه خلیج میزنن و آمریکا آسیبی نخواهد دید. ایزنی که خود رژیمم سوال این از شما، اگر رژیم که میگه ما از جنگ نمیترسیم و وای میستیم این همه نظر آتش میکنه، سوال پیش نمیاد حتی برای خود ترامپ چرا یه دونه شلیک نمیکنه به اسرائیل؟ چون میفهمه پا نمیتونه بذاره رو دم شیر، اون یه دونه شلیک کنه 100 تا میزنه، برخلاف خود آمریکا وارد جنگ میشه، اصلا نمیخواد وارد جنگ سنگی میشه. اگر رژیم نمیترسید این لفاظی های رژیم، این شعارهای رژیم محتوا داشت، واقعیت داشت، یه شاخص داشت، نه تنها به حوزه خلیج فارس بلکه بایستی یکی یک حمله میکرد به خود اسرائیل، دشمن شماره یکش. پس چه حمله نمیکنه؟ اینو ترامپ هم بایستی درک کنه و مشاورینش. غیر ممکنه رژیم بیاد پای صلح، چون چراغ دروغ اساساً هیچ فروغ و روشنایی نداره. یقین کنید که دروغ گل ممکنه بده، گل ممکنه بده، ضرب المثل هم هست میگه، ولی میوه نمیده، یعنی محصولی نمیده. بوش میاد الکی، ولی هیچ چیزی نیست. هست؟ اینجوری هست. حالا اینا هی دنبال بو کشیدن از این رژیم هستن، کشور حوزه خلیج فارس، و ترامپ هم میفته توی این باتلاق و همچنان زمان از دست میده، فرصت از دست میده، اینا بازسازی میکنن و از این موقعیت ها استفاده میکنن و موضعشون هم کشیدن بالا. خب اینا قبلا یه پیشنهاد داده بودن که بازگشایی تنگه به اسم هرمز، این توقف حملات در این منطقه از جمله حملات گروه های به اصطلاح نیابتی این رژیم بود از عراق و اینا که به کشور حوزه خلیج فارس حمله میکردن. در مقابلش پایان معاصره دریایی به اصطلاح این جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اجازه صادرات و واردات برای خود این رژیم خواستشون اینه. خب این فضاحته، یعنی حتی رسیدن به اون نقطه اول هم نیست. از الان من قانون همونجور که هفته اول گفتم، قانون اینه که اگه ترامپ میخواد اینا رو به تسلیم و این مذاکره، اون مذاکره دلخواه و صلح دلخواهش اینا رو بیاره پای اونا، بایستی به میزانی که فشار میاره، همه گونه فشار نظامی و اقتصادی فشار میاره برای یه مذاکره واقعی برای صلح، یعنی صلحی که تسلیم این رژیم است. اگر این قانون رو به کار نگیره، این رژیم هنرش استاد بازیدان، اینا آخوندن، بسیار پیچیدن، 48 سال تو حاکمیتن، اینا 1400 سال تمام جهان مردم ایران رو فریب دادن با همین دین، با همین روی، با همین روش ها. یعنی درست رژیم 48 سال است، ولی 1400 سال قدمت داره در فریبکاری، در حق بازی، در دروغ، ناصداقتی، در جعل و تحریف. ذات اسلامه. پس به همین دلیل اگر در میز مذاکره که ترامپ به دنبالش هست که قیمت نده بیان، حتی ترامپ هم یه قیمت داده، عطب خوش هم نیست، چون کشورهای حوزه خلیج فارس هم خیلی فشار دادن به ترامپ، آقا تو درگیر میشی میان ما رو میزنن، ما هم که اصلا قابل دفاع نیستیم، هر جور دفاع کنیم شهرهای ما توسعه یافته است، هر کجا بزنن آسیب، هر کجا که بزنن ما آسیب میخوریم. پس به همین دلیل اعدام و حتی اعدام های خیابانی ابزاری برای خسته کردن، ناامید کردن، مایوس کردن مردم از این مبارزه برای سرنگونی این رژیمه. ایزن در همین به اصطلاح روندی که وقتی میرسه به اون نقطه جوش که ترامپ میگه فردا پس فردا حمله میکنیم، یا همه آماده میشن برای طرح و پیشنهاد جدید و رژیم هم تم میده. خب رژیم هم تم میده، یعنی ببین منافعش از تم میده دیگه، رژیم میتونه بگه من تم نمیدم. همین که هم مرغم یه پا داره. چرا رژیم تم میده؟ به خاطر اینکه ببین مذاکره، این توقف، این استوب زدن اون حمله نهایی سنگین که تنگ تکلیف کننده است برای این رژیم، اونو پس میزنه. این هنر این رژیم. تا حالا 3 بار 4 بار تو همین دوره اخیر هی ترامپ زمان بندی داده که این حمله میکنیم، این کار این کار میکنیم، باز رسیدن به همین نقطه، بازم روز از نو روز از نو، آش همون آش رو کاسه هم کاسه. پس این رژیم ترفندش همین است، فریبکاریش همین است، و به همین خاطره این جنگ، این حمله آمریکا در نهایت از نظر من رخ میده، چون که خواسته هر دو طرف تقریبا بیشترین فاصله رو با هم دارن، خط قرمزن. الان به غیر اون هسته نیابتی و موشکی قرنا، موارد جدید مثل تنگ هرمز هم آمده است که بحث اساسیه، گلوی اقتصادی جهان هست، حتی میگن عطف هم میدیم به باب المندب. و به همین دلیله که اگر ترامپ هم امتناع میکنه از حمله، خب فشارهایی که مثلا بهش وارد که میشه، این از یک سمت اینه تهدیداتی هم که تراب میکنه، هدفش اینه که بالاترین اعمال فشار رو انجام بده به صورت حداکثری تا این رژیم رو وادار کنه به امتیازگیری اون چیزی که خودش میخواد از طریق تهدیدهایی که به ظاهر معتبر است. اما وقتی که باز هم ترامپ برای 4-5 بار تو همین چند وقتی آخر کوتاه اومده، خب رژیم هم داره بازی میکنه، استاد بازی کردنه. نیکی هیلی که سفیر پیشین آمریکا تو سازمان ملل که بوده، به اصطلاح با همرسان کردن پست یک شخصیت دیگر که مدیر بنیاد دموکراسی، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی هاست، گفته جمهوری اسلامی هرگز به وعده پایان دادن به برنامه هسته‌ایش یا چشم پوشی از اهرم‌های فشاری که به تازگی در تنگه هرمز کسب کرده وارد عمل نخواهد شد. آنها بار دیگر در تلاش ما را فریب دهند، تنها را متوقف کردن آنها و قطع کردن منابع مالی آنهاست. خب اینو اکثرا گفتن که اکثر تحلیلگرا میگن که راهی نیست، یعنی اونا که واقعی را هستن و بعضا اونا که سمت جمهوری خواهن هستن که میگن که نیت جمهوری اسلامی اصلا تغییر نکرده، قابل تغییر کردن هم نیست. اینا میخوان ما رو نابودمون کنن، نیاز به هسته‌ای هم دارن و توان هسته‌ای و توانایی‌های جنگی اونا اگرچه به شدت تضعیف شده، اما اینا باز امکان جنگی دارن. ما باید به طور کامل اینا رو حذف کنیم. واقعیت اینه که نیکیلی راست میگه. مار درسته که مار پوست خودشو ول میکنه، رها میکنه، اما خوی خودش رو هرگز ول نمیکنه. این شامل خود رژیم است. پس این رژیم با این مذاکرات خودش نقض آتش بس میکنه، خودش تهاجم، خودش کشورها دیگه میزنه، خودش شروع کننده است. اما باز وقتی پای مذاکره میاد، میاد پاش. چرا؟ چون برده تا نقطه جوش فشار رو آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجایی که آمریکا میخواد اقدام کنه، میگه خب باشه، حاضر مذاکره کنیم. مذاکراتش هم چنین بامبول در میاره که ترامپ اعلام میکنه امروز عصر این مذاکره است، بقایی میگه نه ما اصلا نداریم، بعد اصلا میگه اصلا ما مذاکره اصلا با آمریکا نداریم، فقط تو رابطه با عمان، فقط سر اون مسیر تنگه هرمز صحبت میکنیم، اونم به صورت موقت. قوانین میذاری موقت، یعنی استراتژی ما همون چیزی که اعلام کردیم، تنگه هرمز که با ماست. میگه تنگه هرمز که بر نمیگرده به ما قبل 9 اسفند 1400 ساله، یعنی همون کشته شدن خامنه‌ای. قوانین عوض شده. پس این رژیم با این مذاکرات که هست، همین آمریکا رو، همین منطقه رو و جهان رو تشنه میبره لب چشمه، لب آب و بر میگردونه. این اینا همشون شکنجگرن، ذاتن شکنجگرن. دین اسلام همین است. خیلی از اینا دست داشتن تو این به اصطلاح شکنجه ها و سرکوبینا. نوع شکنجه هست که میدونین، مثلا طرف سرش میگیرن میکنن تو آب، نگه میدارن هی میارن بیرون تا وادار بشه و حرف زدن. این رژیم هم داره همین کاره میکنه. خب با اینو از رو من آمریکا تو این باطلاق گیر کرده. حتی نویسنده فاکس نیوز هم ویل ریچارد دلار که دبیر سیاسی فاکس نیوز در شبکه ایکس که نوشته که به تعویق انداختن یا لغو کرده، یعنی همین خود ترامپ که حمله به ایران رو یا به تعویق انداخته یا لغو کرده، تا قوی ترین برنده تهران یعنی مذاکره دوباره در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس مذاکره برگ برنده رژیمه. رژیم ایران برای تسلیم شدن یا از دست دادن اهرم فشار خود مذاکره نمیکنه. مذاکره میکنه تا آن را حفظ کنه، فرصتی برای بازسازی به اون وضعیت جنگی و اقتصادی که داره و زمان میخره. یعنی رژیم داره هم از توبره میخوره، هم از آخر. هم از توبره یعنی نقض آتش هاییست که اصلا که میکنه و هم این مذاکراتی که پیشکش میکنن به این رژیم، انگار که اون چیزی که رژیم واقعا دنبالش هست میذارن کف دستش تو سینی طلایی. مذاکره پشت مذاکره. این بچه ترگل منگل اسلامی که توی منطقه رو اینجوری دارن پیشپیش میکنن، 40 سال پیشپیش. اگه این پیشپیش کردن ها، اگه این مذاکرات جواب داشت، 48 سال پیش هم جواب داشت. به این نقطه نرسیده بودیم. خب پیت هکست هم که گفته به جمهوری اسلامی ما به اصطلاح وقت دادیم اما کاملا آماده ایم. حتی یه حرف خود تراب رو به اصطلاح انتشار داده که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و برای جمهوری اسلامی پیامدهای ویرانگری داشت. بعد اینم نوشته این یک واقعیته. اما فراتر از اینا، اینا رو من لفاظی میدونم، هر چی گفته باشه لفاظیه. نین چرا؟ مهم اقدامه. شما میخوایی بالاتر از جنگ جهانی دوم، بگی هزار برابر بالاتر از جنگ جهانی دوم، آیا میایی پای میز مذاکره این واقعیه یا اون تهدید؟ برحال آقا کشورهای عربی هم باعثی بدونن مرگ یه بار شیون یک بار، کشورهای عربی هم باعثی بدونن که چقدر میتونیم بندازین عقب، چقدر تحقیر. فقط تحقیر نیست. برحال این رژیم حتی اگر بعد صلح هم باقی بشه، همچنان که روزنامه کیهان شرط مداره تهدید کرده، تو خیلی از کشورهای شما ما نیرو داریم اونجا بحران ایجاد خواهیم کرد. اون یکی گفته بود اصلا نماینده مجلس گفته بود ما بحرین میایم میگیریم، بحرین مال خودمون بوده. پس ما توی این نقطه هستیم. اما یک چیز جالب، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هست، که گفته اسرائیل و آمریکا درباره همه تحولات منطقه هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی دارند. این قسمتش که مهمه، با توافق یا بی توافق و صرف نظر از هر گونه تعهد خارجی، اگر ایران تلاش کنه برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیره یا صنایع موشکی بالستیک خود را پیش ببره، هم هسته‌ای اینجا هم موشکی هم تأکید کرده. بعد میگه ما هماهنگیم با ترامپ سر این دو مؤلفه، پیش ببره ما حاضر خواهیم بود اقدامی اقدام خواهیم کرد و حمله خواهیم کرد. بعد واقعیت اینه که خود ترامپ و نتانیاهو هم همین روز سه‌شنبه تو واشنگتن دیدار کرده بودن، یه مقام اسرائیل هم گفته بود که اونها همه مسیرهای ممکن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران از جمله دیپلماسی، فشار اقتصادی و استفاده از نیروی نظامی رو که بررسی کردن. پس ما تو توی همین نقطه ایم. بقایی هم گفته ایران و عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز در حال توافق هستند. مگر اون شیوه قبلی چه اشکالی داشت؟ اینا بهانه است، یعنی یک مسیر جدید. حالا میگه از طرف ایران بیایند، کشتی ها از طرف ایران بیایند، بعد از سمت اون به اصطلاح نوار ساحلی عمان اونجا خارج بشن. حالا هر چی که بشه، تازه اینم میگه این موقت و دائم نیست. خب پس ما رسیدیم به این نقطه. یک واقعیت هم هست، هفته قبل یعنی حدود 5-6 روز پیش خود ترامپ هم اونجا گفته بوده که تصمیم گرفته که حمله رو لغو کنه، مشروط برای که توافق به صورت نهایی بشه، تایم نداده، ضرب الاجل نداده. و اینجا گفته اسرائیل نیز با این تصمیم همراه شده و از همه طرف ها خواست که برای نهایی کردن این توافقات همراهی کنن، در حالی که اسرائیل اونجوری که حرفها بیرون زده شده، رسانه هم شده، اسرائیل اصلا در جریان لغو حمله نبوده. خود نتانیاهو از طریق رسانه ها فهمید که آمریکا ترامپ پیام داده که بنا به درخواست کشورهای فلان و فلان حمله رو ما جلوش گرفتیم، یک فرصت دیگه دادیم برای مذاکره. پس هماهنگی یا توافقی با اسرائیل از قبل نبود، اطلاع داده نشده. این هم از حرفای سرخود ترامپ که اکیسه به خلیفه میبخشد، حتی از جانب اسرائیل هم حرف میزند بدون اینکه اسرائیل اطلاع داشته باشد. خب اینم خوش یه مسئله است، چون یه واقعیتی هم هست. میز آمریکا مال ایناست. حتی خودش هم میگه میز خاورمیانه مال ماست، کم کم داره صاحبش میشه. جنگو اسرائیل کرد تو لبنان و حماس و غیره اینا، اما به لحاظ سیاسی بین المللی این آمریکاست که دست بالا رو داره، هژمونی رو داره و میاد به اصطلاح این مسائل رو ایجاد میکنه و به سمت اون منافعی که خودش، یه راهبردی که خودش تشخیص میده. خب ما تا اینجا که اومدیم حرفای دیگری هم هست. از نظر من این رژیم یکی به میخ میزنه یکی به نل. خود بقایی که سخنگوی این دولته امروز گفته اصلا ما مذاکره همین امروز عصر تو نشست خبری اصلا مذاکره با آمریکا ما نداریم، بلکه مذاکراتمون با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز که در حال انجامه. حرف مهم بشن ما اینجاست که میگه این فقط تو رابطه با بین ما و اونا یک مذاکرات ساحلی است و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت و با مشورت و همکاری عمان بازم میخواد تنگ هرمز و عطف حیطه عمان و خودش بدونه، میگه به کسای دیگه یعنی منظورش آمریکا مربوطی نیست، همکاری عمان مسیر را تعیین کند که غالبا موقت خواهد بود. اینجاش مهمه. تازه این مذاکراتی هم که داره با عمان میکنه اینم موقته و بر اساس آن ایمانی کشتی ایرانی در تنگ هرمز رو فراهم میکنیم. اما تهران تاکید کرده که تا زمانی که محاصره دریایی نقض آتش بس یعنی نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه داشته باشه تغییری در وضعیت تنگ هرمز ایجاد نخواهد شد. یعنی تمام همون که گفتیم خط قرمزها بالاتر از خط قرمزها، میگه همون حکمی که ما صادر کردیم تو تنگ هرمز همون بقیه رو بیل میره. خب ما تو این نقطه ایم. از نظر من این مذاکرات شکست خورده است. هر فرجه هر زمانی هم که بهش بدن این نیست. کمان که همین این روزا که الان داریم به اصطلاح این صحبت رو میکنیم قرار بود اون تفاهم نامه که بود این 60 روزی که اصلا تموم شده باشه، حل فصل شده باشه. دیدی چقدر طول کشید؟ الان 4-5 ماه تقریبا وارد 50 ماه حتی 5 ماه هم که بیشتر شده از اون جنگ 40 روزه. پس ما رسیدیم به چنین نقطه ای. یه موضوع هم هست در رابطه با حل سلاح خود حماس است که گفتن که دو مرحله میشه، اما اسرائیل خیلی قاطع گفته که پیش از تحویل سلاح‌های حماس عقب نشینی نمی‌کنیم، یعنی کامل عقب نشینی کنیم. گفته این نیست که سلاح‌ها رو حماس بیاره از این انباری خارج کنه توی انبار دیگه یا از این جیب به اون جیب بذاره، نه خل سلاح کامل، یعنی خل سلاح کامل هیچ سلاحی در غزه وجود نداره. اینجوری هم خب در آینده ما مشکل خواهیم داشت. از طرف دیگه سپاه پاسداران انگار که قیم غزه است، قیم حماس، همچنان که قیم لبنان. وضع اینجاست. سپاه پاسداران گفته اصلا تر خل سلاح حماس از همکنون شکست خورده. بعد گفته که توطئه خل سلاح کردن این حماس راه به جایی نمیبره و از همکنون شکست خورده. توصیه هم میکنه که وایستن جلوشون. به طب وقتی رژیم تو تنگه هرمز چنین خطی رو داره پیش میره، چنین موازهی داره، ما نمیتونیم بگیم که طرح صلح غزه به سهولت پیش خواهد رفت. نه، چنین چیزی نیست، چون اونا هم به هر صورت ممکن میخواهن که همچنان حضور داشته باشن به هر شکل ممکن. پس از طرفی حسن قشقایی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی همین به اصطلاح که مجلس هست گفته تا زمانی که اصلا تحریم ها برداشته نشه پول ها برنگرده، چون بس اون 24 میلیارد هم بود اینا دندون تیز کرده بودن برای 24 به اصطلاح که میلیاردی که ترامپ گفت نه نمیدیم و غیره. اینا گفته بود دیگه جنگ با آمریکا پایان نمیپذیره. خود روزنامه کیهان هم که تاکید کرده که با زده شدن زیر ساخت های انرژی ایران یعنی جمهوری اسلامی خدمات رسانی در این بخش کاهش می یابد اما صفر نمیشه تو داخل ایران، در حالی که با ویژگی های کشورهای حوزه خلیج فارس دارن وضعیت معکوسه، اگه بزنیم اونا تو بحران شدیدی قرار خواهند گرفت و تحلیلشون هم کرده که حتی میتونیم با بهره گیری از نیروهای نیابتی داخلی و ضدیت های کنجا هست که براتون بحران ایجاد کنیم. اما تو همین چارچوب آخرین چیزایی که میخوام که عرض کنم مسعود پزشکیان خب با قالیباف اینا دنبال این صلح هستن و همین دیروز 11 مرداد اینطور نوشته که تفاهمنامه امضا شده میان تهران و واشنگتن حاصل خرد جمعی، یعنی همون 13 نفری که شامی که بوده 12 نفر رأی مثبت دادن، یه نفر رأی منفی که همون جلیلی بوده و همه اعضا اوناست. تاکیدش اینجاست که این تفاهمنامه، توجه کنید، این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و نوشت باید بکشیم دشمن را وادار کنیم که با آنچه که امضا کرده پایبند بمونه. چون تفاهم‌نامه 14 ماده برگ برندهشون بود، اما رژیم از این بیشتر میخواست، چون دیده که فضا به نفعشه، پیشروی میکنه. رژیم هر چقدر کوتاه‌بینی، هر علائمی که ترامپ داره میده، حالا تحت فشارهای داخلی، فشارهای حوزه خارج، علائمی که میده، اینا جلوتر خواهند رفت. همین الان داده بشه، مراحل بعد از این بدتر خواهد شد. بعد پزشکیان میگه امنیت جمهوری اسلامی منطقه و همپیمانان آن با این تفاهم‌نامه ارتقا پیدا میکند، مییابد. راست هم میگه، دست بالا تو این تفاهم‌نامه خود رژیم داره. اما در درون این رژیم مخالفت‌هایی است. احمد وحیدی هست که خندرو هستن و خود حمید به اصطلاح رسایی که از این جبهه پایداری هست، همین آخوند به اصطلاح که تندرو، اونم گفته که اونها مبدع تاریخی رو امضا کردن که با قاتل رهبر بخوان به اصطلاح تفاهم‌نامه ایجاد کنن، این سند پیروزی و مرکزی سیاست خارجی میدونن، این در حالی که حتی امید احیاشون دارن، این در حالی که میگفت عین روحانی و اون جواد ظریف که عاشق اون برجام بودن، اینا هم عاشق این تفاهم نابن، یعنی قالیباف و خود پزشکیان، و گفته به همین دلیل دارن پشت پا میکنن، پشت پا میدن به این رژیم و خون رهبر که باید ما تقاصشو از این آمریکای جنایتکار باستانی کنیم. خب از طرف دیگه آخرین بحث در این زمینه هیئت رئیسه مجلس خبرگان که اینم بیانیه داده، حتی گفته تحت رهنمایی مجتبا این سوسشه، ولی گفته امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد، گفته بر همه واجبه که بیان انتقام رهبر شهیدمون رو به هر شکل ممکنه پرچمش رو برافراشته نگه داریم. جواد ظریف هم اگرچه گفته که در نهایت اگر این تنگی هرمز به صورت طولانی مدت بسته بماند، این باعث میشه که اجماع جهانی شکل بگیره علیه ایران، حتی چینی ها ممکنه همراهی کنن. خب اینم قبلا هم که بوده. بعد میگردیم به موضوع دوم، تلویزیون رژیم. خیلی جالبه که کارشناسی آورده و اون مجری کثیفی داره که خیلی هم فحاش و از کلمات زشت استفاده میکنه، چهرهش احتمالا اونایی که دنبال میکنن به اصطلاح که خوب میشناسن، از این امنیتی هاست که اونجا گفته که تحلیل کارشناس که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، با عرض معذرت من چون میخوام مستند صحبت کنم مجبورم که اون حرفاشونو همونجور که میزنن رو بیان کنم. خب یه لحظه شما این فیلم ببینید. من
0: با سواد و کتاب خونده ای بود. بله دوتاش یعنی دوتا سیلی هم خورده نکشه شکنجه میکن. مسعود رجبی آدم با سواد و کتاب خونده ای بود. بله دوتاش یعنی دوتا سیلی هم خورده نکشه شکنجه میکن. نشته بوده که دوتا چک خورده بود. قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست، یعنی اصلا این که مونگول این کودن هستن، یعنی به نظر من واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ظریف هوشی داره، یعنی آقای مدعی چیز اون موقع این کارهایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش به رجبی پهلوی رو شدی انجام میده. بله
3: دیگه نه آخه دیگه گفتنی همه میدونن دیگه سید پهلوی رو بگه
0: با هوشمند
3: نه
0: این آدم واجد این شرایطه، چهرهش نگاه میکنه طرف برانگیز هستن در اوج قدرت خودش به اصطلاح که احساس میکنه همه دنیا زیر پاشه، طرف برانگیز چهرهش دارم ادبیاتش طرف اون رجبی قلدور بود. اصلا یه چیزی بود رجبی صحبت میکرد یو استادیوم شیرودی 30,000 نفر قش و زرد اسمشون هم در دختر بودن قش و زرد میرفتن. باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم. مسعود رجبی آدم باسواد و کتاب خونده ای بود.
3: بله
0: دوتاش یعنی دوتا سیلی هم خورده نکشه شکنجه میکنجه نشته بوده که دوتا چک خورده بود. قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست، یعنی اصلا این که مونگول این که کودن هستن، یعنی به نظر من واقعا بدون این که بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ظریف هوشی داره، یا یعنی آقای مدعی چیز اون موقع کارهایی که این الان انجام میده با
1: خب ببینید تحلیل نیست، یه شو اجرا میکنن، یه پروپاگانداست، یه پروپاگاندای کثیف که به کثیف‌ترین شکل ممکن از این کلمات استفاده کنن، میگن که میخندن، میخوان تحقیر کنن، هدف در هم شکستن روحی مردم. اما چقدر جالب، برای اولین بار تو تلویزیون رژیم دارن رجبی تبلیغ میکنن، میگن آدم باهوشی بوده، فلان بوده، فلان بوده، شکنجه هم شده، فلان. اصلا نمیگفته اینا رو قبلا، میگفته اصلا شکنجه نشو، این دروغ بوده، همکاری کرده با سباک. الان هر چی میگن عکس اینه. قبلا همین رجبی اسمشو نمی آوردن، پس از سرنگونی صدام حسین اسمش آوردن تو صدای سیمای این رژیم. چرا؟ چون صدام که سرنگونشون جدا شده ها که اومدن بیرون، تازه فهمیدن این چه فسادی تو این تشکیلات است. یکی از کسایی که این کارشناس ابله و وقیح و کودن میگه، اون جوانایی بودن دختر پسر که تو امجدی رجبی سخنرانی میکرد قشوری سه میرفتن، یکیش من بودم، سیامک نادری، 59 اونجا بودم. همین من سیامک نادری مگر هفته قبل تو همین میهن تیوی نگفتم که رجبی داره همگرایی میکنه با این رژیم سر بیانیه سر که اصلاح طلبان دادن اون بخش ناهشیرین دار که هادی غفاری قاتل مجاهدین شکنجیگر بوده تو اوین تو شعبه 15 مجید یک رنگیان رو شکنجی کرده. من خودم اونجا اینها رو دیدم. بعد آقا با اینا که 101 نفر نماینده مجلس از 268 نفری که امضا کردن، 101 نفر نماینده مجلس هم 15-16 نفر وزرای دولت، مشاورین نمیدونم اطلاعات و وزارت خارجه غیر اینا، این افرادن، افرادی که تو این 48 ساله اصطلاح در حکومت در رأس قدرت بودن، اینا اینا رو نه تنها بیانش رو چاپ کرده، بلکه فیلم ساخته تو تلویزیون سیما آزادی پخش میکنه، سیما آزادی فرقه رجبی. اینم از این طرف داره همگرایی میکنه. این همگرایی بی رابطه نیست با این گزارش رویتر، بعد خواهم گفت. پس این از هفته قبل که اون چیزی که من گفتم میگن دلیل آمد دلیل آفتاب، همون همکاری، پاسکاری، پاس گل میدن به هم دیگه علیه پهلوی، همینجاست. همین برنامه نشون میده که از نظر رژیم اپوزیسیون و رهبر این اپوزیسیون رضا پهلوی، نه کسی دیگه. حتی دشمنترین دشمنش که این همه هم از همدیگه کشتن، از رهبرانش کادرای این رژیم کشتن و اصلا اونا هم از اینا کشتن شکنجه کردن، با این حال و حساسیتی که رژیم نسبت به رجبی داره سر اسلام، چون اینا معتقدن به رهبری عقیدتی، خب، و یعنی کپی ولایت فقیه، همشونه همپا با ولایت فقیه دارن میکنن، الان هر دوشون متحد شدن علیه پهلوی دارن میزنن. این معنیش چیه؟ آیا این معنیش گزارش رویتره که میگه پهلوی نیروهاش از دست داده، توان رهبری نداره؟ خواهی نیروهاش از دست داده، توان رهبری داده، ریزش داره، کاری نیست، اصلا فلان فلان کودنه، برای چی دارین اینو اینجوری تبلیغش میکنین که این کودنه رجبی رو باد میزنین؟ اگر رجبی که حالش خوب بود که توی 20 و چند ساله قیبش نمیزد، که بادش زدن یعنی حالش پسه که دارین تلویزیون بادش میزنین که بر علیه پهلوی استفاده کنین. به این فضاحت افتادین شما. پس همین که خودشون هم میدونن از رجبی اسم بردن چیزی به رجبی اضافه نمیکنه، چون اینقدر بدنامه در داخل ایران و خارج کشور منفورن و باعث انزجار مردمن، میدونه که خرجی نداره اسمش هم بیاره که بگه حالا چند تا این زندانی هم بوده چکن، اصلا چند تا چکن خورده. خب آقا، چون رجبی نه تنها رهبر نیست، اصلا مسئله نیست الان، اما به دلیل تشکیلاتش، قدرت انسجامش، به دلیل پولش و منابعی که داره و لابی هایی که داره، کارکرد داره. اشتباه نکنین اینجا رو. معنای

چیه؟ آدم خلاق یه چیزی اختراع میکنه، فلان میکنه، آدم یعنی در مسیر درست. یه آدم کلاش هم ببین ذهن هوشمندی داره، شیوه و اون راه حل ها رو پیدا میکنه، میره کلاشی میکنه، هنره دیگه. اما رجبی هم تو کلاشی. این رجبی اگر باهوش بود اینقدر عقب مونده نبود که رهبری عقیدتی اتخاذ کنه، خلیفه اسلام بشه، جانشین همین خامنه ای و خمینی. این آدمی که اینقدر باهوشه، اگر هوش مگه چیه؟ هوش آیا منظور پستی، کثافت، رذالت و هر فسادی رو انجام دادن، حق بازی، اونجوری که رجبی میگه شارلاتانیسم، میگه سیاست شارلاتانیسمه، پدر سوخته بازی، حرمزادگیه. از قضا چون خوش این کار است. اگه رجبی باهوش بود چرا زندگی شخصش اینجوری بود؟ چرا با اون مریم رجبی اونجوری ازدواج کرد؟ اون فاجعه رو که بار آورد، اون کثافتکاری ها رو بار آورد، فقط سری که رهبریش برجسته کنه. مقایسه کنین همین آدم باهوش رو با آقای پهلوی. ببین تو زندگی خانوادهشون یک همسر داشته، 3 فرزند داره، ولی هیچ حاشیه ای توش زندگیش نیست. نه تنها این، مادرشون شهبانو فرح که اصلا هیچ، این اصلا قابل مقایسه نیست. شما هم نگاه کن تو زندگی شخصشون، یک همسر داشته، همسر تحصیل کرده هم داشته بوده، حقوقدان هم هست و 3 بچه دارن. اما الان تو چه وضعی هستن؟ حتی خانوادگیشون ها، رجبی تو چه وضعیتی هست؟ رجبی که فقط این سنت های عشایری دختر بنی صدر رو گرفت، عین این عمر و ابوبکر رو، اینا که نمیدونم دخترشون رو به پیامبر میدادن یا اینه میدادن که با هم وحدت داشته باشن، که با پیوندش با بنی صدر عمیق‌تر بشه. با فیروزه که ازدواج کرد، ازدواج دوم، هنوز 9 نگذاشته بود در کشته شدن اشرف. ما تو سلولای انفرادی بودیم زمان، تو سلولای انفرادی گوهردشت کرج یادمه، تو همون روزا همین بهرامم که من بودم با یه فاصله، من سلول 38 بودم، این 10 سلول اونورتر بود، با هم از دورم نمیتونستیم به اصطلاح مرش بزنیم، من از پشت پنجره صداش میکردم بهی بهی، چون نمیتونستم بگم بهرام شناخته میشد، میگفتم که بهی بهی. ماها فریب همینا رو خوردیم. این رجبی پهلوی کی با دختراش این کار کرده؟ این رجبی پسر خوش هم محاکمه کرد، به پسر خوش میگه موضوع وزارت اطلاعات. چرا؟ چون حاضر نشده تن به امیال کثیف این بگه، دروغ بگه. البته من همین جا هم بگم، محمد رجبی 8 پیشم گفتم، محمد رجبی گفته من حقایق خواهم گفت، ولی نگفت، سکوت کرده. اون زمان به من گفتن خب این پسر اصلا که اشرف غیره ایناست و فلان اینا، یه حرمت و یه حالی از قداست چیده بودن. بابا این قداست چیه؟ اگه محمد این حقایق میدونه گفته بود میگم، خب چرا سکوت کرده؟ خب بیاد که بگه. درسته میگن هیته شخصی زندگی شخصی شه، ولی ما مسئولیت اجتماعی هم داریم. ما تو بابات در رأس رهبر بالاترین گروه های و این سازمان های سیاسی این کشور بوده، تو را اونجا اذیت کرد، تو اونجا هر بلایی سر دیگران اومده اونجا دیدیم، قرار بود بیای که صحبت کنی. یه بار که تن ندادی به خواسته پلید پدرت، خیلی کار درستیه، خیلی کار ارزشمندیه که نیفتادی به پستی غیر اینا، واسطادی رو شرافتت. اما شرافت اینه که وقتی این همه کشته هست، این همه حقایق هست، بیای سینه سپر کنی، حقایق به مردم بگی، همون وعده که داده بودی. آیا همین رضا پهلوی، همین همسرش اعضای دفتر و هواداران خودشون میگرفت شکنجه میکرد؟ رجبی همین هفته قبل من صحبت کردم، رضا گوران که اینجا بود، کتابش هم که اینجا هست، چه بلایی سرش آوردن اینو، هر بلایی سرش آوردن. مریم رجبی میله میکردن اینجا، لوله هم 4 پا، تازه هر بلایی سرش آوردن. تازه حجم اطلاعات اینقدر زیادی که اصلا فرصت نمیشه همه رو گفت. وقتی صدام سرنگون شد، قسمت ساختمونایی بود، اون قسمت شرق بهش میگودن اسکان، قبلا خانواده ها اونجا زندگی میکردن، بعد این تراوردن اونجا کردن انبار، یه قسمتش هم زد زندان. صدام که سرنگون شد، تا چند ماه بعد که مشخص شد این آمریکایی ها میانه شدن، از ترس رو رفتن این زندان ها رو سلول انفرادی ساختن، اونجا سلول انفرادی ساختن اینا،

که رفت بودن این کابلای برقش و اینا رو که خارج میکردن که بعدن استفاده کنن، از بچه های تحصیلات هم جواد زرگر رفته بود، الان فامیلی شدن و میبخشید، جوادی که برای من هم صحبت کرده بود، یادم رفت الان فامیلیش، که اون رفت بود، یکی بچه رو گفته بوده که ببین رفتیم اونجا، صندلی های فلزی قدیمی ایران بود، اینا تو عراق بود، این رو لایک بود، اونا رو کرده بودن تو کف سلول انفرادی دورش سیمان کرده بودن، زندانی رو میبستن اونجا با تناب میبستن، اذیتش میکردن، حالا با زدن با چک و لغت و به چوب و یا تو سرش، اما زندانی دیگه تکون نمیتونه بخوره، پایه های صندلی هم چسبیده که به خود زمین است، نمیتونه صندلی هم جاکن کنه که بیفته. مریم رجوی اگه این باهوشیه، هوا جون این رزالته، اگه شما اگه باهوش بود تو این 48 ساله چه گلی به سینه مردم زده، به سینه اعضاش زده، جز شکست های مطلق توی این 48 ساله، جز اینکه این همه خون داد نه تنها نتیجه نگرفت و بدتر هم شد. چطور بود؟ بالاترین استقبال و پایگاه اجتماعی تو دهه 60 اون اوایلش و 58 تا 62 سه رجبی داشت، بالاترین کشتیام از اینا بود، اصلا تمام به اصطلاح این روشنفکرها که با اینا بودن، حالا چی شد که از دست داد؟ پس ما توی به همین نقطه ایم. یه جایی یک چیز جالبی هم بگم، معاون پلیس فتای خراسان در اعتراضات دیماه بازداشت شده، سرهنگ شهرزاد زمینی معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی که بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه، بدون صدور حکم و برگزاری دادگاه تو زندان وکیل‌آباد مشهد. اون زندان وکیل‌آباد مشهد هم یک شکنجهگاه عجیب غریبیه، ما از اونجاها از طریق دوستانی که اونجا بودن خیلی حقایق رو که شنیدیم. پس ایشون هم متولد 1354 و تو انفرادی بوده، پلیس فتا بوده ها، لباس همین نیروی انتظامی داره داشته، اما تو انقلاب دیما بوده. اونایی که میگن اون 50000 نفر نبوده فلان اینا، من نمیگم 50000 نفر بوده، نه، منظورم اینه که ببین چه افرادی هم بودن، این افراد نمیتونستن سلاح بگیرن، سلاح سازمانیشو بگیرن برای سازمان بیفتن، اینه که گرفتن، خانواده‌اش هم گرفتن، هر دو بچه‌ش هم الان که هست اساسا مشکله، باید قیمت بدن. اما هر تهمت، هر افترا، هر بامبولی که این 57ی‌های مخالف پهلوی هست، هر چی میخوان یاوه‌گویی میکنن علیه پهلوین. من نمیگم مطلق 50-150 تا، ولی چیز عجیبی نیست در درون رژیم نیروهایی باشن که ضد رژیم باشن. این نمونه رو من شاخص نمیارم، از اینا زیاده، ولی این هم نمونه جالب. موضوع دیگر رضا پهلوی و رویتر که میخوام ببینیم محبوبیت پهلوی با توجه به این گزارش رذیلانه ای که رویتر چاپ کرده چیست. رویتر این مسابقه کرده توی صحنه خالی سیاه با فاصله با یه صندلی که ساده است، من اونجا میبینم اصلا فضای امنیتیه، فضای توهین تحقیره، با یه فاصله که بسیار خیلی جدی خشک و سرد و غیره، اینا انگار که جایی دارن میکنن از یکی بازپرسی یا باجویی میکنن، صحنه مصاحبه نیست، برخلاف سایر این مسابقه که پخش میشه، خیلی تالارای خوب قشنگ، اون برای شیشه و روشنایی، صندلی های خوب، میز خوب، روی میزم گل و لیوان، حتی یه لیوان هم نیست، این شبه باجویه. پس از غذا برخلاف گزارش و پروپاگاندایی که این رویتر کرده، از همون جنس پهلوی، از همون جنس پهلوی و خود این انگلیسی هایی که بوده، خب پروپاگاندایی که این رویتر کرده از جنس همون ضد پهلوی ها بوده، از جنس همین هایی که خود بی بی سی الان ضد پهلوی داره رژیم رو پمپاش میکنه، این انگلیسی های آخوندوسته. رویتر هم به نوعی توی این گزارش کاملا از جنس خود بی بی سی و سیاست
اون وارد شده. حالا خبرنگارش نمیدونم جایزه پولیتسر برده باشم فلان باشه، اصلا جایزه اصلا ملاک نیست. خیلی از این کسایی که الان توی این اپوزیسیون هستن مثل رضا علیجانی، اینم جایزه بهش دادن، جایزه خبرنگاری، نماینده مجلس هم خواسته بشه همین تو دور نهم. یعنی از این تحفه ها ما کم نداریم. در واقع پس از دیماه و مشخص شدن پایگاه وسیع پهلوی، پس از دیماه در ایران ما یهو شاهد تظاهرات وسیع بودیم در خارج کشور، 250-350 هزار نفره در شهرهای بزرگ و میلیونی در سراسر جهان، که پیش از دیماه، پیش از 9 دیماه، 7 دیماه که تظاهرات که شروع شد، یا تا 19 هجری دی ما شاهد چنین تظاهرات در خارج کشور نبودیم. بعد از اون ابعاد تظاهرات به این شکل خیلی وسیع ما شاهدش بودیم. از قضا اینایی که میگن پس از دیماه پهلوی فروکش کرده، ریزش کرده، پایگاهش از دست داده، مردم سرد شدن، اون حامیانش از دست داده، اینا نه تنها دروغه، از قضا به عکس تظاهرات هایی که در خارج کشور بوده داله بر اینه که پس از 18-19 دیماه مردم بی سابقه دیر تظاهرات خارج کشور رو 350 هزار نفری داشتن در خارج کشور، نه در یک شهر، در چندین شهر. پس این دروغه. یعنی این نیست که رویتر بیاد بگه، خبرنگار پلیس رو هر کسی میخواد باشه بیاد بگه. ببین صحنه واقعی چیه. دروغ، دروغ رو میشه ساخت، بزرگم کردش، اما واقع صحنه رو میبینی با اون چیزی که رویتر میگه، با این خبرنگارای که پروپاگاندا کار میکنن، زمین تا آسمون به اصطلاح تفاوت داره. اینها همون محافل ضد پهلوی هستن که با دروغ پراکنی رو آوردن، همین هایی هستن محافل چپ هستن، این دانشگاهی هستن که به هر شکل ممکن دارن از اون انقلاب 57 و ضد پهلوی، ضد اون 50 سال دارن حالت میکنن، برخلاف منافع مردم ایران که شناختن، که میگن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. این گزارش یا گزارش های تلویزیونی رژیم که داره پهلوی رو میگه فلان و فلان رجبی تبلیغ میکنه، رویتر با این گزارش میفته رو هم دیگه، چون هر دو ضد پهلوی هست، خواستگاهشون ضد پهلویه، رگ ریشهشون، ژنشون ضد پهلوی، به نوعی به سود رژیم جمهوری اسلامی هم هست، چون با ایادی اون 50 تا ایادی که رفتن با این که با این رویتر با خبرنگارش میگه گداش تحقیق کردیم، اون 50 نفر هم از همین جنس هستن که با خمینی همراه بودن. تو همین رابطه گزارش دویچه وله خیلی عجیبه، همین امروز دیدم یه چیز نمیشه، واکاوی گزارش رویتر درباره وزن سیاسی شاهزاده پهلوی، همون حرفا، همون اتهامات تکرار کرده، آخرش هم گفته که ما نامه فرستادیم به دفتر پهلوی که این اتهامات، این حرفا، این فلان که این رویتر که به شما زده، شما میخوای پاسخگویی کنی؟ غیر مستقیم دویچه وله داره میگه بابا جون این مصاحبه نیست، این گزارش نیست، این کیفرخواسته، این اتهام زنیه، این جرم برای شما که نسبت داده، و آیا شما پاسخی دارین؟ اما خودش 4 نفر آورده. من خودم چون میدونم ارتباطم داشتم، حتی میخواستم این کار کنم، دویچه وله همیشه میگه حتی گزارش طولانی هم که میخوای بدی با 4 صفحه، از 4 صفحه بیشتر نباشه، زیر 4 صفحه. گزارشاتش همیشه تک صفحه‌ایه، استثنا هم میشه 2 صفحه 3 صفحه. این بار چون ضد پهلویه فقط 15 صفحه، بدون عکساش حذف کنی 15 صفحه که گزارش. این دیگه گزارش نیست، مصاحبه نیست که، واکاوی کردن نیست که، میخوان که همون اتهاماتی که رویتر زده اینا رو بیاره. کیا را آورده؟ امیر طاهری را آورده، خب آرش عزیزی را آورده، اون آقای یک دو نفر دیگه آورده که یکی دیگه از اونها که ضد پهلوی هست. تازه با اون دو نفری هم که آوردی، اینا کارشناسان تحصیل کرده هستن تو دانشگاه ها، اینا پا در زمین و واقعیت های سیاسی اجتماعی مبارزاتی نداشتن، این من تو این 48 سال تو کف خیابون، تو کف مبارزه نیرو بسن نبودن که شناخت داشته باشن، قیمتی هم ندادن. کارشناس اونه که ببین فقط تو حوزه دانشگاهی تحصیل کرده میاد، فقط داده های این دانشگاهی هم که اکثرا سوار رو دستگاه چپ مقاومت، شرم‌آور نیست؟ پس تو این زمینه دویچه وله باد زده این رویتر رو، ول نمی کنن. این
مؤسسه که گمان، اما که یه نظر سنجی داده که شعار زن زندگی آزادی از همه بیشتر سرداشت شد تو دیمو، حداقل خودمون شاهدیم نبوده. من موافقان شعار زن زندگی آزادی و اون انقلاب بودم، اما اینا دروغه. یعنی الان تنها صحبتی که در میون این طیفی که مخالف پهلوی است، اصلا اسم انقلاب ملی رو نمیارن. اگر هم میارن از یه وجه میارن که زیر سوال بیارن این پهلوی رو که اون کشته هایی که شما میگین 40,000 5,000 تا نبوده. ای خاک بر سر شماها، چرا از این وجه سوال میکنین؟ باشه، همون 3,000 خورده ای بوده که خامنه ای گفت. اینقدر به غیرتت بر میخوره تو همون 3,000 خورده ای واسطی به رژیم میگه چرا کشته؟ 1,000 تا نه، 100 تا نه، یه نفر رو همین روزم یه نفر کشته، چرا کشته؟ وقتی دو نفر میارن کف خیابون تو میدان علی خانی اصفهان، مردم میریزن کف خیابون، تو اذان صبح میریزن، تو تاریکی میریزن، اعتراض میکنن، شما چرا صداتو برعکس میکنی؟ سرنا به از سر گشادش مینوازی؟ چرا آمارها رو بیشتر میکنی؟ بله، آمارسازی غلطه، اساسا غلطه، اما چه کسی میتونه بگه آمار درست چیه؟ من که نمیدونم، هیچ کی نمیدونه. بله، من این قسمت رو چون وقت تمامه در آخرین قسمت صحبتم یه جمله کوتاه این قسمت ادامه خواهم داد، ولی توضیح بدم هر چقدر از این گزارشات رویتر، این دویچه وله، از این بی بی سی مطرح کنن علیه پهلوی، از نظر من کارکردش معکوسه. پهلوی رو بیشتر روش خواهد داد. آخرین جملم، پهلوی بعد دیما به هر دلیل ممکن نه تنها تو سراشیبی نبوده، بلکه توی صعود بوده، تو پیشرفت بوده. علتش هم ماده میگم واقعی، تضادهای خارج کشور، 250,000 350,000 نفره که پیش از دیما، پیش از روز ده ماه ما نداشتیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. برنامه صحبت‌های بیشتر بود در برنامه پنجشنبه انجام خواهم داد. شب همگی شما خوش. ممنونم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عنوان چیزی که این همه روی زندگی ما و سرنوشت ما تأثیر گذاشته، درباره حوزه علمیه خیلی کم میدونیم. واقعا دهه هاست که بعضی از مهمترین تصمیم هایی که روی زندگی شخصی ما، زندگی اجتماعی ما اثر گذاشتن، دست آدمایی بوده که اینجا درس خوندن. دقیق ولی نمیدونیم که توش چی یاد میگیرن، چه جور سیستمی داره، دخل و قدرشون از کجا میاد، مثلا سیستم شبیه دانشگاه یا نه کلا یه چیز دیگه است. فقط هم نه حوزه علمیه قم، به خاطر اینکه من میخواستم 3-4 تا حوزه مدرسه دینی اسلامی رو کنار هم ببینیم، یکی در قم، یکی در نجف، یکی در قاهره. هر سه تا توی کشورهای اسلامی مهم هستن، ولی خب شباهت و تفاوتی که جالب میکنه چیزها رو دیگه. میخوایم هر کدوم اینا ببینیم سیستم مالیشون چطوری بوده، میخوایم داستان تأسیسشون و تاریخشون و اینا رو بدونیم، و میخوایم ببینیم که هر کدوم اینا چه رابطه‌ای دارن با قدرت سیاسی اونجایی که هستن، با دولت چه رابطه‌ای داشتن در طول تاریخشون و چه رابطه‌ای دارن. شاید اگر که این مدرسه ها رو بشناسیم، تاریخشون یه خورده بدونیم، سیستمشون یه مقدار آشنا باشیم، تفاوت و شباهتاشون رو یه خودم بفهمیم که فتواها چطوری ساخته میشن، یعنی مکانیزم فکری تولید فتوا اینا الان کاری ندارم، اون ساختاری، اون نهادی که اونجا هست و رابطهش با قدرت و رابطهش با پول، اینا به نظرم میتونه که یه خورده ای چشممون رو به دنیایی که برای ما همیشه مهم و اثرگذار بوده بازتر بکنه. از نجف شروع کنیم. نجف یه حوزه قدیمیه که خیلی خلاصه بخوام بگم، برعکس قم و ازهر، تقریبا هیچ وقت دولت و حکومت توش نقش مهمی نداشت، همیشه یه حال استقلالی داشته و داره، و این برای ما ممکنه خود عجیب باشه چون ما به حوزه های ایران عادت داریم یه خورده که مدلشون تو این دهه های اخیری که بعد از انقلاب و من دیدم و اینا اینطوریه که به نظر میاد خب یه بخشی از حکومت دیگه، ولی نجف اصلا نبوده. هیچ نه 1000 سال پیش که اونجا یه مدرسه علمی راه انداختن دست دولت در کار بوده، نه امروز مثلا گره خورده در دولت. تو این 10 قرن هیچ وقت هم دولتی نشده. 10 قرن برمیگره به 1000 سال پیش، میشه زمان سلجوقیان. شروع حوزه نجف مال اون موقع است. سلجوقیانی که چیکاره بودن؟ سلجوقیانی که یه حکومت بزرگی بودن، قوی بودن، یه ویدیو دربارشون ساختیم، بنیانگذاران نظام ایلیاتی در ایران در سده های میانه، که البته میدونیم حکومت سنی بودن، سنی شیعه ستیزی هم بودن. پس چطوری زمان اینا مدرسه شیعه درست شد؟ داستان اینه که یه بزرگوار بود به نام شیخ طوسی، ایشون در بغداد بود و پیش علمای بغداد اونجا درس میخوند، سید مرتضی و شیخ مفید و اینا. بعد اونجا شد نفر اول شیعه، زمانی که خلیفه عباسی هم در بغداد هست و حکومت داره میکنه، و در ایران هم یه حکومت شیعه‌ای به نام آل بویه هست و قوی شده و رفته عملا خلیفه رو هم برده زیر سایه خودش، داره خراج هم ازش میگیره، مالیات هم ازش میگیره. یعنی خلیفه سنی عباسی در بغداد هست ولی نظر سیاسی تو فشاره. تا اینکه طغرل سلجوقی حمله میکنه به بغداد، با تایید و استقبال خلیفه میاد و میزنه و آل بویه شیعه رو میزنه کنار، اوضاع برای این علمای شیعه خلاصه خورده ناجور میشه. این شیخ طوسی هم در میره نجف. اونجا یه سری طلبه ها و علما و اینا جمع میشن دورش، یا حالا مثلا بیشتر از قبل جمع میشن اونجا، و میگن که اینجا حوزه علمیه درست کنیم، و میگن این اون موقع زمان تأسیس حوزه علمیه نجفه، میشه همزمان با تقریبا مدارس نظامیه بغداد و نیشابور و اینا، و مدارس نظامیه رو حکومت را مینداخت، خواجه نظام‌الملک پشتش بود که سنی بود، اینو یه عالم شیعه ای را انداخت، یه وضع درسا رو نظمی بهش داد و بحث و اینا را انداخت و حوزه شد اونجا که اینا اونجا جمع بشن، مرکز علمی فکری تشیع شد. تأکید کنم ربطی به حکومت نداشت، هم ربطی به حکومت نداره، هم ربطی خیلی به ملت مثلا اونجا عراق نداره. همین الان توش مرجع ایرانی هست، عراقی هست، افغانستان هست، پاکستان هست، و واقعا حکومت عراق هم دخالت موثری توش نداره، نمیتونه داشته باشه. ادارهش اینطوریه که یکی از خودشون میشه زعیم حوزه، مثلا یک کسی که شأن علمی و جایگاه اجتماعیش بالاست، بقیه هم یه احترامی و تبعیت نسبی ازش دارن، و مثلا مرجع اعلا همیشه یه کسی نیست که همیشه توافق داشته باشن که کیه. الان مثلا میگن آیت الله سیستانی مرجع اعلاست، هم توافق دارن و زعیم حوزه هم ایشونه و مورد احترام هم است و اینا،
اینم نمیاد درباره همه چی حرف بزنه، نظر بده. احترام خودشون نگه میدارن، بقیه هم احترامشون نگه میدارن. به طلاب و اساتید و اینا میگن که توصیه کرده ایشون که تو سیاست اونطوری دم به دم روزمره دخالت نکنن. خودش هم بیانیه سیاسی کم میده، دخالت کم، خیلی کم میکنه در سیاست. که این برای ما یه خورده شاید عجیب باشه دیگه، چون با ایران متفاوته. در عراق، در نجف، مرجع دینی مقام سیاسی نیست. در طول تاریخ همیشه مرجعایی بودن که وارد سیاست میشدن، تاثیرگذار هم میشدن و اینا، ولی مثلا قانون اساسی عراق فکر نمی‌کنم درباره مرجع و اینا چیزی داشته باشه توش. و مراجع هستن، اینا نظرشون هم ممکنه یه خورده با هم دیگه متفاوت هم باشه، محدودیت خاصی هم از این نظرها نداره. پس داستان تاسیسش دیدیم مستقل از حکومت بود، حدود 1000 سال پیش. قم چطوری درست شد؟ قمم یه خورده شبیه نجف مستقل شروع شد، ولی بعد خب میدونیم که خیلی سنگین دولتی شد. قم از بیرون که میبینیم اطلاع دقیقی نداریم، واقعا فکر میکنیم یک مثل یه اداره بزرگ دولتیه. بودجه میگیره، رئیسش حکومت تعیین میکنه، آدماش مثل مقامهای حکومتی حرف میزنن و رفتار میکنن. یه زمانی به بعد مراجعش حتی از مسیر سمتهای سیاسی ممکنه برن بالا، نماینده مجلس بعد مثلا میره امام جمعه میشه، مثلا بعد میره مرجع تقلیل میشه، مسیر سیاسی رو میره بالا، مرجع میشه. بعضیشون هم خیلی تحمل نمیشه که نظر مخالف حکومت داشته باشن دیگه، دیدیم سرنوشتشون چطوری میشه. تأسیسش چطوری بوده؟ حالا قم البته همون قرنهای اول اسلام که قم شیعه میشه و اینا، اونجا یه مدرسه بوده و بالا پایینی داشته و اینا، ولی واقعا اینی که هست ربطی به اون نداره. این یک نهاد جدیدیه که همین 100 سال پیش درست شده، یعنی از این نظر خیلی تازه تر از نجف و از هر مصره. یک دهم اونا هم عمر و سابقه نداره. خب 1301 خورشیدی یه سری آخوندایی از قم پا میشن میرن به سراغ یک کسی در عراق به نام آقای عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که ایشون آخوند مطرحی بود و اینا تو عراق درس میگفته. عراق هم موقع مسئله دینی داشته، آیت الله خمینی هم اونجا مثلا پیش ایشون تو عراق درس خونده بود. بعد خلاصه میرن پیش این آقای حائری و اینو راضیش میکنن که شما بیا قم اینجا حوزه علمیه را بنداز، به خاطر اینکه قم موقع جمعیتش از عراق بیشتر بود، شهر مثلا حرم داشت و مقدس بود و مذهبی بود و اینا، و شانسش برای اینکه مردم از جاهای دیگه بیان زیارت و پول بیارن بیشتر بود. و پول خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه پولی که بیشتر بیارن آدما بدن، حالا مکانیزم دادنشون میبینیم بعدن، ولی وقتی پول بیشتر بدن یعنی مدرسه حوزه علمیه میتونه طلبه بیشتری بگیره، آخوند بیشتری تربیت کنه. دیدن قم موقعیتش برای این کار بهتره، طلبه بیشتر میشه گرفت. آقای حائری یزدی هم آمد قم، حوزه علمیه قم رو درست کرد در 1301، ولی میبینید دیگه با 900 سال تقریبا فاصله شروع حوزه علمیه قم و نجف یه خورده شباهت داره به هم دیگه. قم مستقل از حکومت درست شد با آمدن یک عالم دینی از یه جایی به یه شهر دیگه به کمک مؤمنین و آخونده و علما و همه اینا. و این دوتا هر دو شیعه هستن، دوتایی که اول دیدیم شیعه بودن. مدرسه سوم، مدرسه ازهر که میخواییم ببینیم، خب میدونیم مدرسه معروف سنیه دیگه، منتها تفاوت دوتا تا نکته جالب داره. یکی این که ازهر رو یک حکومتی تأسیس کرد، تفاوت خیلی بارزی داره با اون دوتای دیگه. و دو این که اون حکومتی که درستش کرد حکومت شیعه بود. درسته که الان مدرسه مهم سنی هاست و خدمت به سنی ها کرده، ولی تأسیسش با یک حکومت شیعه بود. مصر زمان امپراتوری فاطمی که شیعه بودن، شیعه اسماعیلی بودن، اونم داستان 1000 سال پیشه، یک مسجدی اونجا بود، مسجد خیلی قدیمی بود و یک دانشگاهی و یک مؤسسه دینی توش در اومد. اولین مسجد قاهره بود، جامع قاهره، و حکومتی هم که داریم صحبتش میکنیم حکومت فاطمی، شیعه اسماعیلی بودن. اینا میگفتن ما خلیفه ایم، ما جانشین پیغمبریم. همزمانی که عباسی‌ها هم در بغداد نشستن میگن جانشین پیغمبر مایم. اینا یک کله سنگینی با هم دارن، عباسی‌ها در بغداد و فاطمی‌ها در مصر. فاطمی‌های مصر ازهر رو اصلاً ساختن که بتونن اون فکر و ایده‌شون رو گسترش بدن. مسجد رو ساختن، بعد شروع کردن تدریس و توسعه دادن و فقهای شیعه رو دعوت کنیم بیان اینجا درس بدن، بهشون خونه بدیم، بهشون حقوق بدیم، یه مدرسه کاملش کردن. فقه بود، ریاضی و نجوم و فلسفه و فیزیک و جغرافیا و هرچی اون موقع جزء علوم حساب میشد
اونجا درس میدادن، به دانشجو کمک هزینه هم میدادن. به عنوان یه جایی هم درست شده بود که تبلیغ کنن، تبلیغ شیعه اسماعیلی بکنن. اسماعیلی ها خیلی تبلیغی بودن از اول، خیلی تبلیغ محور بودن. دایی داشتن، دایی معروفشون ناصر خسرو رو اسمشو شنیدیم و میشناسیم. ناصر خسرو اومده بود قاهره، مسیر جامعه هم دیده بود، درباره محراب و منبرش هم نوشته بود و خوشش اومد و اینا. و این ازهر هم یک مقام رسمی داشت، دایی و دعا، این یا دعا یا دعا شاید. ایشون مسئول گسترش تفکر فاطمی بود در مصر، باید سخنرانی میکرد، باید حلقه های درس رو میچرخوند، متن سخنرانیش هم خود خلیفه باید تایید میکرد. و یه نکته جالب بگم، این در روزی ها هستن در سوریه و در اسرائیل، البته اینا یه گروهی هستن در واقع منشعب شده از همین اسماعیلیه که میگن خلیفه فاطمی، یکی از خلیفه های فاطمی اون وسط، الحاکم و به امر الله، این رفته به غیبت و اینا دیگه دنبال اونن که ایشون رفته غیبت کرده و از اون موقع اینا راهشون جدا شده. یه گروه اقلیتی هستن در شامات و سوریه و لبنان و از جمله اسرائیل هم هستن. خیلی جالبه تو این منطقه هر چیزی رو تهشو بگیری میبینی مثلا هزار سال تاریخ داره. یه دلیلی هم که مسائلش راحت حل میشه شاید همینه، خیلی تاریخ سنگین داره منطقه. خلاصه اینا هم بقایای یک شکلی از تفکر اسماعیلی فاطمی هستن. جالب این که ولی عمر ازهر از عمر خود حکومت فاطمی بیشتر بود. فاطمی ها بعد از اون الحاکم و به امر الله مثلا 150 سال دیگه هم حکومت کردن تا صلاح الدین آمد و اینا رو انداخت. و وقتی صلاح الدین رو انداخت، یعنی در واقع در اون رقابتی که با خلافت عباسی بغداد داشتن، اینا شکست خوردن، عباسیان پیروز شدن. چرا؟ چون صلاح الدین سنی بود، صلاح الدین طرفدار عباسی ها بود، مصر رو گرفت، فاطمی ها رو زد کنار، تکلیف ازهر رو باید روشن میکرد. یه مدتی ازهر خاموش شد و کم رمق شد و اینا، بعد که ممالیک اومدن از صلاح الدین گرفتن، مدرسه رو دوباره فعال کردن، این بار دیگه با فقه سنی. از اینجا بود که ازهر شد یک مدرسه سنی و دیگه هم سنی موند و اصلا در این دوره مملوک های مصر وارد دوره تلاییش هم شد، خیلی بهش رسیدن و اوج گرفت و بود تا مغلا آمدن. مغلا که آمدن بغداد رو گرفتن، خلیفه رو پیچیدن تو گلیم و کاری کردن که به قول سعدی در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین، دیگه عباسی ها هم از صحنه حذف شدن و ازهر بی رقیب شد. مدرسه ازهر دیگه حالا رقیبی نداشت، قاهره و ازهر اومدن بالا شدن مرکز علم سنی ها. طلبه ها دیگه از هر جای جهان اسلام خودشون رو برسونن اونجا، رواق براشون بسازن، وقف بگیرن، هزینه کنن برای اینا. آدمایی مثل ابن خلدون اونجا درس میدن، ابن خلدونی که واقعا پدر جامعه شناسی، پیشگام علم تاریخ نگاری تحلیلی، از بنیانگذاران فکر اقتصادی، خیلی آدم گردن کلفتی حساب میشه، ولی این اونجا درس میداد. و جالبه دیگه، نهادی که ساخته شده بود برای تبلیغ شیعه بعد از چند قرن شد مهمترین سنگر فقه سنی در جهان اسلام. این خیلی اتفاق جالبیه. اگه یه خورده زوم اوت کنیم و با لنز باز تاریخی بهش نگاه کنیم خیلی جالب میشه. همینطوری که بخونیم میگیم خب مغول حمله کرد و خلیفه بغداد افتاد و چنین شد و چنان شد، ولی بیای بیرون اینو تو بستر 200 سال قبلش و 200 سال بعدش ببینی، میبینی که مغلا اینجا هم با این کارشون خیلی تغییر بزرگی رو ممکن کردن. مصر فاطمی حکومت شیعه بود، این طرف دنیای اسلام هم خلیفه بغداد بود و سنی، ایران هم تو سیستم اینا بود و ایران هم تو سیستم سنی بود دیگه، با سلجوقیان بود. چندی بعد مغلا آمد، مغلا آمد و خلیفه عباسی رو داد لای فرش و خلافت سنی بغداد بر افتاد و زمینه فراهم شد برای درست شدن حکومت‌های ایرانی در قرن‌های بعد. یادتونه درباره ایلخانان مغول صحبت کردیم یه دفعه، درباره شیعه شدن گروه‌های بیشتری از ایرانی‌ها در قرن‌های بعد. یعنی ایرانی که سنی بود خیلیش، رفت بعد از حمله مغول رفت به سمت شیعه شدن. از اون بعد با افتادن بغداد بعد از حمله مغول، مصر شد مرکز ایده و فکری جهان اسلام، مرکز ژئوپلیتیک اسلام سنی. انگار بر خورد سیستم هستن. یعنی بعد از حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، از این ور ایران کم کم آمد بالا در یک ترکیب جدیدی با تشیع،
از اون طرف مصر آمد بالا به عنوان یه مرکز جدیدی برای اسلام سنی، در حالی که 200 سال پیشش برعکس بود، ایران اصلا زیر نظر سنی ها بود، مصر هم مرکز شیعیان فاطمی بود. و ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که یه همچین تغییرایی ربطی به حمله مغول داشته باشه، ولی الان داریم میبینیم که بسا که بشه گفت اینا پیامدهای ناخواسته اونن، unintended consequence اون اتفاق هستن. سوال کی درست شدن و کی درست کرد و چطوری درست شدن اینا رو جواب دادیم تا یه حدی. بریم ببینیم که اینا از کجا پول میارن. به قول محققین میگن follow the money، میگن رد پولو بگیر. بریم ببینیم اینجا هم اینطوریه. مثلا رد پولو بگیریم چیزی میتونیم درباره رابطهشون مخصوصا با قدرت، با دولت، با حکومت ها بفهمیم، چیزی درباره شکل تصمیم گیریشون هم به ما میگه یا نمیگه. اول هم از حوزه نجف شروع میکنه. نجف خب حوزه شیعه، درآمدش هم از کجاست؟ از طریق خمس و زکات و نذورات مردم و چیزایی که وقف میکنن و اینجور چیزها. اینها رو مردم پولو میدن به مرجع تقلیدشون و از حکومت در واقع پولی نمیگیره. مردم چه مردمی هم پول میدن؟ همون مردمی که گفتم از اولم گفتن شما بیاین اینجا مدرسه را بندازین، در واقع داشتن میگفتن بیاین اینجا ما پول میدیم دیگه، داستان وقتی دعوت میکنن داستان اینه و اینا هزینهشو میدادن. حالا اینطوری نیست که در طول تاریخ هیچ وقت حکومت ها نیازی نداشتن و پولی نمیدادن. حکومت های اسلامی نیاز پیدا کردن توی دوره هایی که علما بیان تو امور حکومتی فتوا بدن، کارایی بکنن و پول میگرفتن، از بیت المال به اینا پول میدادن، ولی نه همه حکومت ها میدادن، نه همه آخوندا این رو میتونستن بگیرن و میگرفتن. ولی بعضی از حکومت ها خرج میکردن، ساختن کتابخونه رو خرج میکردن، کتاب منتشر کردن رو خرج میکردن، برای این کارم خرج میکردن. مثل زمان آل بویه، در حکومت آل بویه عزت‌الدوله دهلوی خیلی میرسید به نجف، اصلا قبل از حوزه نجفه، حرم امام علی رو بسازه و علمایی که اونجا دارن درس دینی میخونن و بهشون کمک مالی بکنه و قبل از شیخ طوسیه دیگه. ولی اصلا چون این حمایت ها بود اونجا یه سری علما جمع شدن و یه رونقی گرفت و گفتن حالا یکی بیاد اینجا رو مدرسه درست بکنه، زمینه مطالعات تشیع اونجا درست شد. حکومت سنی ایوبیان و سلجوقیان و اینا هم باز برای مذهب شافعی خودشون هزینه میکردن، ولی اصلش و اولش در نجف پولهای مردمی بود. مردم چرا ولی پول میده؟ از کی رسم شده بود که مردم شیعه، مؤمنین شیعه پول بدن؟ اینطوری که من فهمیدم از همون زمان امامان شیعه است، یعنی دقیق ترش از زمان امام هفتم شیعه. امام هفتم همون امامی که سر امامتش شیعیان اسماعیلی جدا میشن، یعنی بعد از امام ششم امام صادق یه سری میگن این پسر ایشون اسماعیل امامه، یه عده میگن نه اون که پسر ایشون موسی امامه، و اونایی که میگن اسماعیل بعد میگن اسماعیل به غیبت رفته بعدن ظهور میکنه فکر کنم، اونایی هم که میگن نه ایشونه، ایشون هست بعد از چند نسل بعد به غیبت میره. از زمان همین امام هفتم یه نهادی درست میشه، نهاد وکالت، یعنی ایشون یک زنجیره ای از وکلا درست میکنه، اینا وکیل امامن در سرتاسر ممالک اسلامی، اینا هستن. شیعه ها پولی رو که میخوان بفرستن به امام میدن به ایشون، زکاتشون و موقوفاتشون و هدیه میخوان به امام بدن، هر چی پول میخوان بدن میدن به اینا، اینا برسونن به امام و بعد که امام مثلا از دنیا میره یا کشته میشه برسه به امام بعدی. از اون موقع این نهاد امامت همین تشکیلات وکالت رو داره، هم در واقع این تشکیلات مالی رو داره، پول داره اینطوری از شیعیان جمع میشه میره اونجا. این خیلی سیستم جالبی، اگر بهش کنجکاو هستین یه کتاب خیلی مهمی در اومد شاید 15 20 سال پیش به نام، یعنی ترجمه شد 15 20 سال پیش به نام مکتب در فرایند تکامل، اینو بررسی کرده و کتاب بحث برانگیزی هم شد اون موقع. اونجا اینو توضیح داده، این سیستم اون موقع درست شد، در زمان امامان بعدی گسترش پیدا کرد. سال به سال وکیلای امام از شیعیان خمسشون رو میگرفتن، چون شیعه ها معتقدن که خمس رو باید بدی به امام و وقتی که امام نیست خمس رو میدی به نماینده امام. امام زمان نمیدونیم کجاست یا بهش دسترسی نداریم، میدیم به فقیه عادل جامعه و شرایط مثلا اینها. حالا اگر این داره حکومت رو اداره میکنه که چه بهتر، اگر نه میدیم بهش، حالا مثلا ممکن فقط مرجع تقلید باشه. خمس هم میگن دو بخش داره، یکی سهم امامه که میرسه به همون مرجع تقلید، دست ایشون اجازه داره هر جوری که صلاح میدونه هزینه کنه، یکی سهم ساداته که اونو میتونه شیعه خودش بده به فقیر، میتونه هم باز دوباره اونم بده به مرجعش، دوباره اون خودش به صلاح دیده خودش هزینه کنه، که خیلی ها همین کارو میکردن. زکات هم همینطور، میتونه خودش بده به فقیر، میتونه بده به باز دوباره به مرجع تقلیدش.
این یعنی چی؟ یعنی پولای زیادی هست که شیعه مؤمن میتونه بده به مرجع تقلید، خودش رو موظف میدونه که بده به مرجع تقلید خودش. این رویکرد مالی کمک میکنه که بتونه نهاد مدرسه علمی شیعه مستقل باشه از نظر مالی، چون پولشو مردم دارن میدن، مؤمنین دارن میدن دیگه. اصلا در طول تاریخ ایران نگاه کنیم، مثلا از قاجار به بعد، تک و توکی از آخوندهای بزرگ شیعه هستن، اینا از بزرگترین ملاکای ایرانن، اینا از ثروتمندترین آدمای ایرانن، با املاک و موقوفاتی که زیر نظرشونه، یا مثلا با حوزه‌ای که دارن اداره میکنن، یا کارهای عامل منفعی که دارن. خیلی کم تعدادشون، چون هرمشون خیلی تیزه، فقط آدمای خیلی خیلی خیلی کمیشون میتونن اون بالا برسن که انقدر قدرت داشته باشن و البته به دنبال این قدرت تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی پیدا بکنن، ولی هستن. خیلیشون هم حالا بعدش موروثی میکردن که حالا مرجع وقتی خودش بمیره دست پسرش یا یکی از خانوادهش خلاصه اونجا برسه، کنترل این اموال هم دست اینها میموند. منتها اینطوری نیست که هیچ کس غریبه‌ای نتونه بره تو. این امکان رشد تئوری روی کاغذ برای بعضیاشون وجود داشت و داره و میدونیم که خیلیاشون همینطوری از پایین شروع کردن، نهایتاً رفتن بالا، مرجع شدن و اون قدرت رو به دست آوردن. اصل حرفی که ولی می‌خوایم بزنیم این مستقل بودنشون از حکومت و این نکته که این مستقل بودن مالی نهایتاً به یک جور استقلال سیاسی هم میرسه. از 1851 مرجع بزرگی در نجف آمد، حالا دیگه شیعه ها از جاهای مختلف پولاشونو میفرستادن برای ایشون، به مثلا آخوند محل خودشون یا مرجع دم دست خودشون نمیدادن. شیخ مرتضی انصاری بود، زمان ناصرالدین شاه میشه. این خب قدرت ایشون رو خیلی بیشتر کرد، قدرت اون نهاد رو خیلی زیاد کرد اونجا. طبعا دولت با این مشکل داره. دولتی وقتی در عراق دولت مدرن درست شد، یکی دو بار تلاش کردن که یه مدرسه دینی اونجا درست کنن با بودجه دولتی و اینا، ولی نشد، نخواستن. ترجیح دادن که اونطوری بمونه. خود علما و آخونداشون ترجیح دادن که اونطوری بمونه و مستقل بمونه. انقدی استقلال نداشتن که هر کاری میخوان بتونن بکنن. خیلی وقتا منابع مالیشون، دسترسیشون بهش کم میشد، سکوت میکردن نظر سیاسی در مقابل سیاستی که باش موافق نبودن، یا حتی ممکن بود همراهی کنن با حکومت یه وقتهایی. ولی داریم میگیم که میتونستن خیلی وقتها هم یک استقلالی رو حفظ بکنن، یه وقتهایی هم کردن و وقتهایی که کردن به خاطر اون استقلال مالیشون بود. تمام دوران عراق مدرن هم اینطوری بود، چه اولش که خیلی نزدیک به انگلیس بودن، چه بعدش که کم و زیاد نزدیک به شوروی شدن، سعی میکرد حوزه خوردهی مستقل باشه و حکومت عراق هم با حوزه نجف مشکل داشت. تقریبا همیشه یه فشار می آورد و اینا یه مستقل میموندن و نمیشد و از اینجور داستان ها همیشه داشت. حوزه قم چی ولی از نظر مالی؟ حوزه قم خب توضیح دیم 100 سال پیش مثل نجف بدون دخالت حکومت و اینطور با پول مؤمنین و اینا درست شد. هرچی هم که حوزه قم رونق میگرفت، معنیش این میشد که پولا به جایی که بره نجف، حالا میومد قم، میرفت دست یک آخوندهایی در قم و پول که بیشتر میشد رونقش هم بیشتر میشد. رونق که بیشتر میشد یعنی چی؟ یعنی استادای بیشتری میومدن، شاگردای بیشتری هم می اومدن، چون توی حوزه سیستم اینطوریه که دانشجو برای درس خوندن پول میگیره، پول زیادی نمیگیره ولی پولی قراره بگیره که مثلا هزینه یه زندگی ساده و پایه‌ای رو مثلا بهش بده و مرجع تقلیدی که دستش بازتره بیشتر پول میده. وقتی بیشتر پول میده آدمای بیشتری میرن پای درسش میشینن و وقتی آدمای بیشتری پای درسش میشینن قدرتش زیادتر میشه. آیت الله خمینی میگن اینطوری قدرتش در حوزه خیلی زیاد شد، شهرتش، محبوبیتش خیلی سریع خیلی زیاد شد. به مثلا طلبه های پاکستانی همه کمتر پول میدادن، ایشون به اندازه مثلا ایرانی ها به اونا هم پول میداد، یا همه نمیدونم یه تومن میدادن، مثلا شرکت دو تومن دادن، یه تومن و 5000 دادن، دقیق یادم نیست عدداشو نمیدونم، ولی منظور این که این یک راهیه در حوزه برای رشد کردن که هرچی امکاناتت بیشتر باشه میتونی قدرت خودت رو، نفوذ خودت رو بیشتر بکنی. این مکانیزم در حوزه قم هم بوده. بعد از انقلاب ولی خب عوض شد. حوزه قم بعد از انقلاب در کنار اون جریان مالی که از طرف مردم اونجا داشت، یه منبع دولتی بودجه هم بهش اضافه شد دیگه. از نهاد مستقل تبدیل شد به نهادی که یه بخشی از بروکراسی دولتی شد. داستان حوزه بعد از انقلاب خیلی داستان متفاوتیه واقعا. دیگه داستان حوزه علمی نیست که اینجا بخوایم توش بریم. طلاب و علما از درجات مختلف اومدن دیگه تو مشاغل دولتی، از کارمند ساده تا مدیریت ها، کم کم تو وزارت خونه ها، سازمان ها، مشاغل حساس،
از یه جایی مثل قوه قضاییه که حالا سنتی فکر میکردن که مال خودشون بوده و رضا شاه ازشون گرفته و اینا، تا ارتش و امور نظامی و فنی و همه اینا وارد شدن دیگه، وارد شدن و حوزه علمیه قم تبدیل شد به یکی از ارکان حکومت که بودجه دولتی میگیره دیگه، حوزه وابستگی خاصی واقعا به پولی که مردم بدن و اینا نداره، هر روزم داره توسعه میده و انواع اقسام مراکز و نهادهای وابسته بهش درست میشه و اینا. میگم بررسی کردنش به عنوان یه حوزه علمی کنار نجف و اسد دیگه از اون نظر معنی نداره، خیلی گسترده تر از ایناست. بر داستانی که ما می‌خوایم بگیم همین کافیه که عملا استقلالی هم اگر حوزه داشت با این وابستگی سنگین به دولت از بین رفت. حالا به این داستان وابستگی به دولت و اینا برمیگردیم. ولی از هرم بذار مدل تامین مالیشو بگیم، به خاطر اینکه این فرق اساسی داره با اون دوتا مدرسه شیعه. برای اهل تسنن کلن وجوهاتو میگم باید بدی به حکومت، فرق از اینکه حکومت دست کیه. یه شباهتی هست بین شیعه و سنی که میگن مؤمنین و مسلمان باید پول بدن طبق قرآن و حدیث و فقه و اینا، باید یه پولی بدن، مثلا زکات در هر دو مشترکه. تفاوت مهم اینه که در اهل سنت وجوهات یک بخشی از بودجه حکومت میشه، در شیعه ولی میره در اختیار مراجع و نهادهای دینی. یعنی آخوند بلند مرتبه شیعه معمولا دستش بازتره، منابع قابل توجه تری در اختیارشه که یه حرکتایی بکنه، این چیزی که علمای اهل سنت ندارن مگر اینکه حکومت بهشون بده. باز دوباره بگم من سنتیشو دارم میگم دیگه، الان که خب علما خیلی وابسته به حکومت هستن و پول میتونن بگیرن و اینا، اون نظام مالی به هم خورده. سنت تاریخی این نبوده. سنت تاریخی اینطوری که من فهمیدم خلاصش یک همچین چیزی بوده، تفاوتی شباهتی بین شیعه و سنی. البته مدرسه ازهر، دانشگاه ازهر هم یه بخشی از پولش هست که از اوقاف میاد، یک بخشی از بودجهش هست از وقف میاد، منتها اون رو هم دولت میاد و روش شروع میکنه بازی کردن، روش تأثیر گذاشتن. اصلا وقتی دولت میخواد قدرت علمای دینی رو در مصر کم کنه، اون چیزی که سراغش بیره همین اوقافه. نیمه اول قرن 19 همزمان با نیمه اول قاجاریه، حکومت محمد علی پاشا میاد در مصر، میخواد نوسازی کنه. نوسازی، مدرنیزاسیون در مصر خیلی زودتر از ایران، حتی خیلی زودتر از عثمانی شروع میشه، الگو میشه برای تنظیمات عثمانی. و وقتی میخواد مدرنیزاسیون کنه، همونطوری که بعدن در ترکیه و همونطوری که بعدن در ایران انجام شد، یه برنامه کارم کم کردن قدرت علماست. قدرت اینا رو با چی کم میکنی؟ با کم کردن منابع مالیشون، یعنی باید بره سراغ وقف. کاری که محمد علی پاشا کرد همین بود، درباره حکومت خدیف ها داریم صحبت میکنیم دیگه. ایشون رفت شروع که زمینای وقفی و اوقاف و اینا رو ازشون مالیات گرفتن. کی؟ دقیقاً همون زمانی که در ایران فتحعلی شاهی اتفاقاً قدرت علما رو دارن زیاد میکنن، حکومت داره در پیوند خوردن با طبقه روحانیون قدرت خودش رو زیاد میکنه، شاید اینطوری بشه گفت. ولی در مصر برعکسه، زمینایی رو که مال مرتبط با علماس و اینا ملی میکنه دیگه. 1846 میگن هیچ زمین اوقافی جدیدی نمیتونه بیاد که مثلا بگی معاف از مالیاته. یه بخش مهمی از مدرنیزاسیون مصر همینه، همین کم کردن قدرت علماست و از جمله وابسته تر کردن مدرسه ازهر به دولت. و جالب این که نه تنها اینو بعدن در ترکیه و در ایران و اینا میبینی، در خود مصر هم 100 سال بعد دوباره میبینی یه کس دیگری که میاد و دنبال اینه که قدرت خودش رو زیاد بکنه، حتی پروژکت کنه بیرون از مصر، اونم میره سراغ ازهر. جمال عبدالناصر هم وقتی میاد اوقاف رو دولتی میکنه و تنها منبع استقلالی رو که برای ازهر باقی مونده ازش میگیره. هزینه بورس دانشجو رو هنوز از اوقاف میده، ولی از اوقافی که دست حکومته. اصلا مدرسه ازهر رو هم ملی میکنه، دولتی میکنه، میاره زیر چتر حکومت. دیگه از تعداد مدرسه ها و اسمشون و دانشکده ها و رشته ها و عناوین درسی و همه اینا رو دولت تصمیم میگیره، هم میبرتش در جهت اهداف خودش میکنتش و هم همزمان خیلی بزرگش میکنه، بودجش هم خیلی زیاد میکنه. میبینین دیگه به نسبت حوزه نجف و قم مسائل مالی ازهر خیلی بیشتر و عمیقتر با دولت مصر گره خورده و انعکاس اینو اون وقت توی سیاستشون و توی رابطه با حکومت هم میتونیم ببینیم، هم باز در نجف، هم در قم، هم در الازهر. نجفی که میگیم از نظر مالی مستقل بوده، از نظر سیاسی هم
طبیعیه که مستقل باشه نسبتاً دیگه. وقتی نون تو از دولت نمیگیری راحت تر میتونی، حالا اگه جلوی دولت هم وای نمیسی، هر وقتی که نخواستی دیگه حالا همراهش نباشی، همراه دولت نباشی. این تو دوره‌های مختلف تاریخی میشه دید، چه در دوره مشروطه میشه دید اینو که آخوند خراسانی از نجف پشت انقلاب مشروطه وای میسه، چه در جنگ جهانی اول میشه دید، چه در زمان اشغال بریتانیا میشه دید که آیت الله شیرازی فتوا میده علیه اشغال، چه در دوره نزدیکی با شوروی میشه دید که یه سری از علمای نجف خیلی سیاسی هم میشن و حتی اعدام میشن در عراق مدرن و اینها. همه این دوره ها میتونیم ببینیم سیاست حوزه اینطوری نیست که بگی دست در دست حکومت عراق پیش میره. حتی زمان جنگ ایران و عراق که خلا بعضی خیلی پیچیده ای هم هست، حتی اون موقع هم اینطوری است. بعض پیچیده است به خاطر اینکه جنگ بین ایران و عراق دوتا مملکت شیعه هستن، مراجع بزرگی در نجف هستن که خودشون ایرانی هن. یه بخشی از مخاطبینشون عراقی هن. بعد یه سری از این علمای رد پایین تر از نجف اومدن ایران دارن علیه صدام فعالیت میکنن، مثل جریان حزب الدعوه و محمد باقر صدر رو، پسرعموی موسی صدر رو اینا. علمای بزرگترشون البته ساکتن چون بعضیاشون با صدام مشکل دارن ولی با حکومت ایران هم خیلی خوب نیستن، با ولایت فقیه و اینا موافق نیستن. خلاصه وضع پیچیده پرهزینه و اینا، خیلیاشون سکوت میکنن. البته در هر دوره کلی مرجع مختلف هست، نظرهای متفاوت هست. نجف هم معمولا تک صدایی نیست، ولی حالا معمولا میگن که یک مرجع اصلی هست. خیلی وقتا موضع حوزه رو از یه نفر میشنون، خیلی وقتا اینطوریه. مثلا یه زمانی صدام که نگران نفوذ ایران بود، یه مدتی مرجعیت یک کسی رو قبول کرده بود، آقای صدر، که این عرب بود و اینا و میخواست که مثلا استفاده هم بکنه ازش. ولی بعد رابطه به هم خورد، ایشون رفت سراغ نماز جمعه بذاریم و از اینجور حرفا، تند شد توی سیاست و اینا، آخرش ترورش کردم چه پدر همین مقتدا صدر. و بعد از اون همین آیت الله سیستانی شد صدای اول نجف دیگه، زعیم نجف و زعیم حوزه و اینا، و سیاستش هم این بود که خیلی وارد مسائل سیاسی نشه، مگر اینکه دیگه تشخیص بده مثلا خیلی مهمه و اینا. واقعا دفعاتی که وارد میشه کم، ورودش هم در سطح کلیاته. معمولا خیلی وارد جزئیات و ریز کارا و اینها نمیشه. اصل حرف ولی اینه که حوزه نجف معمولا وابستگی به حکومت عراق نداشته و نداره، مستقل موضع میگرفته، از جمله چون وابستگی مالی به حکومت نداشته، که عجیب هم نیست اگه بهش فکر کنی. اینا شیش قرن داشتن تو امپراتوری عثمانی شکل میگرفتن و اداره میشدن، تو یک حکومت سنی و مخالف شیعه داشتن اینا اداره میکردن مدرسه رو. بر همین جدا از قدرت بودن، از حکومت بودن برای حوزه شیعه نجف طبیعیه، شاید نیاز به تصمیم خیلی خاصی هم نداشته باشه، پیش‌فرضش نمیتونه چیزی جز استقلال باشه. حوزه قم چی؟ حوزه قم گفتیم چطوری درست شد، با استقلال مالی درست شد، مدل شبیه نجف بود، ولی میدونیم خب اینطوری نموند دیگه. مثلا زمان رضا شاه دیگه حالا به کشف حجاب و اینا یک واکنشی نشون داده، ولی کلا رابطهشون بد نبود. حتی وقتی رضا خان میخواست جمهوری تأسیس بکنه، مؤسس حوزه آیت الله حائری یکی از اون سه تا مرجعی بود که تشویقش کردن که پادشاه بشه. گفتن نه، شما دیکتاتوری اگه نمی‌کنی بیا برو پادشاه شو، از ترس اینکه یه وقت راه آتاتورک نره، همه مظاهر دینی رو بخواد بذاره کنار. ولی رابطه‌شون خوب بود، سازگاری داشتن، به پای سیستم نمی‌پیچیدن. بعدش زمان آیت الله بروجردی هم همینطوری بود، یه نفری کرده بود رابطه خودش با حکومت، از اون طریق مثلا نظری چیزی داشت میگفت، اونم خیلی خودش رو درگیر نمی‌کرد. ولی بعدش خب داستان عوض شد. بعد از فوت بروجردی 4 نفر در حوزه قم مطرح شده بودن، اداره می‌کردن، میشه گفت 4 تا آدم شاخص داشتن: گلپایگانی شریعت‌مداری، نجفی مرعشی، خمینی، که اینا نظر سیاسی خطاشون متفاوت بود. بعضیشون مخالف درگیر شدن با سیاست و حکومت بودن، بعضیا روی کرده میانه تر داشتن، بعضیا دنبال درگیری شدید و برخورد بودن، که از اونجا دیگه آیت الله خمینی رفت سمت موزگیری‌های سیاسی تند و بعدم دیگه حرکت‌های سیاسی دیگه. یه داستان اختلافش هم از اینجا شروع شد که میگفتن وقتی که آقای بروجردی مرد، به جای اینکه پیام تسلیه، تلگراف تسلیه شاه بده به قم، داد به آیت الله حکیم در نجف. اینو اینطوری تو قم فهمیدن که میخواد حکومت ایران مرجعیت رو هل بده بیرون از ایران،
و اینم باز دوباره یک مثلا هیزو میشد براشون برای اون آتیش دعوایی که میخواستن داغ بکنن. و اصلا دیگه آیت الله خمینی در رأس یک گروهی از حوزه‌ای ها رفت تو نقش رهبری سیاسی و فاز اعتراضات تند و شدید و بعدن هم که شد رهبر انقلاب و انقلاب هم پیروز شد و طبعا اینایی هم که گروهش بودن و همراهش بودن و از اول باهاش بودن و اینا رفته بودن بالا و هرچی هم جلوتر آمد اینا بقیه رو زدن کنار، کم کم کنترل همه چی رو گرفتن دست خودشون. حوزه قم رو هم تبدیل کردن به یک نهادی همراه حکومت، اصلا دیگه توی حکومت. مدرسه دینی که نیم قرن پیشش درست شده بود، سیستمش دخالت نکردن در کار دولت بود، بعد شد مخالف رژیم، کار سیاسی توش خیلی باب شد و بعدم شد اصلا ستون ایدئولوژیک و نگین حلقه حکومت جدید، هم برای اینکه بهش مشروعیت بده، هم برای اینکه براش کادرسازی کنه، هم برای اینکه اصلا بیان تو همه چی وارد بشن، از آموزش و پرورش و مدرسه و ارتش و فرهنگ و هنر و بانک و بودجه و قضاوت و همه چی، همه چی. آخون تربیت کنیم برن انقلاب رو صادر کنن و سیاست خارجی و همه چی. واقعا خود مدیریت حوزه قم هم که البته که دست حکومت، شورای مدیریت حوزه علمیه درست کردن، شورای عالی حوزه درست کردن، همه حوزه های علمیه ایران رو بردن زیر نظر اون حوزه و عملا دیگه استقلالی برای حوزه باقی نموند. ماهیت حوزه خیلی عوض شد که خب عجیب هم نیست، وقتی آدمایی از اون مدرسه اومدن همه چی رو گرفتن دست خودشون، مخصوصا آدمایی با این ایدئولوژی که میگن که ما برای همه چی جواب داریم، ما یک نسخه طلایی داریم که جواب همه چی توشه. خب عجیب نیست که اینا مدام تلاش کنن که خودشونو واقعا همه جا برسونن و آدماشونو همه جا بشونن که توی همه تصمیم گیری ها نقش داشته باشن، بتونن نسخه طلایی خودشون رو جلو ببرن. و خب نتیجه و نمونه کارشون هم که آشکار جلوی چشممون هست و واضحه و احساس میکنیم و مشاهده میکنیم. از حرم خیلی جالبه، همونطوری که 10 قرن پیش امپراتوری فاطمی درستش کرد برای اینکه تبلیغ کنه کار خودشو ببره جلو، امروز هم میبینیم یه رابطه‌ای داره با حکومت‌ها، کمابیش همون روح بهش حاکمه. خیلی چیزا عوض شده تو این مدت، خیلی چیزا بالا پایین شده، ولی این چیز کلی رو هنوز توش میشه دید. درسته یه وقتایی صداشو بالا برده، حتی علیه حکومت، یه وقتایی بیشتر بغل قدرت بوده، یه وقتایی کمی کنار مردم بوده، ولی کلیت داستان خیلی جالبه که اینو میشه توش دید. یه دوره استقلالی داره اواخر قرن 17، سمت مفتی از هر درست میشه و در مقابل اشغال فرانسه، حمله فرانسه حرکتای میکنن و اینا، ولی بعد دوباره برمیگردن به همون رفتن زیر سلطه دولت از زمان مدرنیزاسیون خدیف ها و بعد دیگه زمان ناصر خیلی این شدید میشه. جمال عبدالناصر ساختار اظهر رو گفتم کامل آورد زیر نظر دولت. و نکته خیلی جالب، ناصر میخواست یک تعریف جدیدی از اسلام ارائه بده و همونطوری که فاطمی ها این کار رو با اظهر کردن، جمال عبدالناصر هم از مدرسه اظهر استفاده میخواست بکنه که این اسلام جدید رو درست کنه و ارائه بده. اسلام جدید چی بود؟ اهداف سوسیالیستی دولت. میگفت ما تو اسلام کشیش نداریم که، روحانی قدرتی جدا از دولت نداره که، اسلام باید خدمت کنه به دولت. و نکته باز جالبتر این که اینطوری نزدیک شدنش به حکومت و خدمت کردن اسلام به دولت یا مدرسه اظهر به دولت دیگه فقط محدود به دولت مصر نموند. یعنی من اینطوری فکر میکنم دولت مصر وقتی ضعیف و ضعیفتر شد، این جایگاهی که برای اظهر درست شده بود و این فانکشنی که پیدا کرده بود، اینو بقیه دولت‌های اسلامی هم تونستن بیان ازش استفاده کنن. مثلا عربستان، عربستان شروع کرد خرج اظهر رو دادن، حمایت‌های مالی کردن از اینها، در نتیجه

ساکت بمونن. بی خبر نبودن، بی موزه نبودن، ولی رابطهشون نمیخواستن با عربستان خراب شه. همونطوری که قبلا در خدمت دولت مصر بودن. و همین برنامه بعدن با امارات شروع شد. امارات هم حالا امارات قدرت جدیده دیگه. امارات دنبال اینه که یک تصویر متفاوتی بسازه. هویت مذهبی در تضاد با روایت خشک سنتی عربستان، امارات اسلام معتدله. برای اینکه اسلام معتدل باشه از کی کمک میگیره؟ از هر کمک میگیره. کمک مالی میکنه بهشون، انتظار داره که در مقابل این نهاد معتبر دینی اون قرائت امارات از اسلام رو تایید کنه و تبلیغ کنه. اسلام بدون اخوان المسلمین، اسلام بدون انقلاب، اسلام هماهنگی با نظم جدید منطقه‌ای. و میشه از هر کم کم شده بخشی از دیپلماسی مذهبی امارات، یک ابزار نرمی در رقابتشون با عربستان. و میسه کنار امارات، کنار الاسر، میگه ما اسلامون معتدله، با علم خوبیم، با نظم خوبیم، با خشونت بدیم. حالا چقدر این از دل اسر میاد، چقدر محصول فشارهای مالی و سیاسیه، ما نمیدونیم، بحثش هم نمیتونیم بکنیم. ولی کارکرد سیاسی مدرسه اسر رو میبینیم. وقتی که دولت مصر دیگه پولش و قدرتش رو نداره که بتونه ازش استفاده بکنه، این میشه ابزار دیپلماسی برای بقیه. یه زمانی عربستان، یه زمانی هم امارات. ولی مستقل از این که کارفرما کی بوده، چیزی که معلومه اینه که مدرسه ازهر همیشه بیشتر از نجف به حکومت وصل بوده. و الان میفهمیم که این فقط یک تصمیم مقطعی نیست، این یه واکنش به یه اتفاق خاص نیست، این یه سابقه تاریخی پشتشه. و همین مسیر رو احتمالاً در آینده هم میشه پیش بینی کرد که بره، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. دیدن تاریخش اینجاست که جالب میشه. میشد همین امروز نگاه کرد گفت از هر مثلا اینطوری برای امارات موضع گیری میکنه. ولی وقتی سابقه تاریخیشو نگاه کنی یه عمقی پیدا میکنه. حرفی که داریم میزنیم یه ریشه ای داره انگار در تاریخ. تو این ویدیو سعی کردیم همین کارو بکنیم. سه تا مدرسه مهم دنیای اسلامو ببینیم. روایتمون واقعا نه تخصصیه نه جامعه. یه کنجکاوی بود مثل همیشه. چند هفته رفتیم یه چیزای خوندیم، اون چیزای جالبیش رو که فهمیدیم و سعی کردیم درست بگیم آمدیم اینجا گفتیم. سه تا مدرسه رو دیدیم با سه تا روایت تاریخی مختلف، سیستم‌های مالی متفاوت و رابطه متفاوت با قدرت، به خاطر اینکه هر سه تا چالش‌هایی داشتن با دولت‌های خودشون طبعاً، ولی هر کدوم از یه راه رفتن. نجف روی استقلال ایستاد، نه از حکومت پولی بگیره نه دنبالش بره نه اسیرش بشه، همیشه فاصله دار، نه که سیاست گریز باشه ولی واقعاً ترجیح داد از بیرون باشه، درون قدرت نباشه. از هر ولی داستانش متفاوته، اصلا از دل حکومت فاطمی بیرون اومده، برای تبلیغ قدرت بیرون اومده، در بیشتر دوره ها هم یا ابزار رسمی بوده یا نزدیک بوده به قدرت سیاسی، نهادی که کمتر تونسته مستقل بمونه و بیشتر از این که منتقد سیاست باشه توجیه کننده سیاست بوده. قم ولی یه تفاوت خیلی جالبی داره با این دوتا. قم تازه تر از ایناست، خب خیلی تازه تر وارد صحنه شده و اینا، ولی نکتهش اینه که خط عوض کرده. اون دوتا یه جوری شروع شدن و تاریخشون رو دیدیم در ده قرن کم و بیش با همون مدل ادامه پیدا کردن. قم ولی مدل اولیش مثل نجف مستقل از قدرت بود، ولی بعدن اومد شد بازوی رسمی حکومت. از نجف بودن شروع کرد، بعدن انگار داره میشه مثل دوره‌های از ازهر که دیگه فقط نهاد علم نیست، خودش نهاد سیاست میشه. برای همین هم شاید بحران بیشتر از اون دوتا در قم خودشون نشون میده، چون یک وضعیتی داره که با سابقه تاریخیش هماهنگ نیست. و این جالبه دیگه، چون این میتونه یه پنجره‌ای هم باشه به خود جامعه ایران و مسیری که تو این 100 سال اومده. یکی از کلمه‌هایی که از اول انقلاب خیلی از زبان رهبران انقلاب شنیده میشد امت بود. از اون کلمه‌هایی هم بود که شاید حالا اون موقع نه همه گویندگانش واقعا، نه بسیاری از شنوندگانش متوجه همه بارش نمی‌شدن. امام و امت. ولی فقط یک کلمه جابجا نشده بود، به جای ملت بگن امت، به جای ملت ایران بگن امت اسلام. اصلا این که ایران بخواد متولی امت اسلامی بشه، حتی خودش رو اینطوری توی امت اسلامی ببینه، این تازه بود. این یه نقش تازه ای بود، نقشی بود که سابقه تاریخی نداشت. امت اسلامی یه مفهومی بود بیشتر گره خورده با خلافت سنی عثمانی. ایران کشور اسلامی بود، کشور اسلامی بود، منتها جزیره‌ای دیده میشد وسط امت اسلامی.

از جمله به خاطر اینکه اکثر مردم ایران شیعه بودن و خیلی از سنی ها همچی خیلی هم قبول ندارن که شیعه ها هم مسلمونن. میگن ایرانی ها خودشون یک نسخه ایرانی از اسلام زدن، در واقع دارن همون داستانه قبل اسلام به خودشون ادامه میدن. ولی این سابقه تاریخی انگار کنار گذاشته شد و این تصور ایجاد شد و به زبون اومد نه تنها ایران در دل امت اسلام دیده شد، بلکه رهبر ایران صدا بشه به عنوان امام امت اسلام. این یک پدیده جدیدی بود، هم برای ایران جدید بود، هم برای تشیع جدید بود، یه خانش تازه‌ای بود واقعا. و حالا از پیامدهای این خانش جدید و هزینه‌هاش برای ایران و تشیع و اینا بگذریم، بپردازیم به اونی که موضوع این ویدیوه و همون حوزه قم و بقیه حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه قم که تاریخش کمتر بود، کمتر میتونستیم دربارش صحبت کنیم. پیامدش این شد که حوزه قمی که باید طبق سنت نجف مستقل از دولت جلو میرفت، اصلا آمد شد خود دولت، شد یه مرکزی که ادعای رهبری کل جهان اسلام رو داشته باشه، هدایت کل دنیای اسلام رو بخواد بکنه، حالا با پشتوانه مالی اداری و سیاسی یک دولت بعضی وقتا خیلی ثروتمند و پر امکانات. این خارج از روند تاریخی بود و هست. امیدوارم که چیز اشتباهی نگفته باشیم. اگر شما اطلاعاتون بیشتر از ماست، نکته غلطی دیدید، حتما توی کامنت ها تذکر بدید، ما هم یاد میگیریم. مرسی.

پایینه ها. حالا ما صداش خوبه، صدای من خوبه. خب دوستان عزیز من، درود بر شما. به من گفتن که صدای من به اندازه کافی بلند هست و به شما به راحتی اون رو دریافت می کنید. خب امیدوارم که خوب باشید در این روزهایی که تابستانی هستش و مایی که در فرانسه هستیم روزهای گرمی به شما بیاید. به هر حال جاهای مختلف به شکل‌های گوناگون هستش و از جمله گرما در زم در نقاط گرماهای مربوط به اجتماع هستش و از جمله در این روزهای اخیر حدود 60 هزار نفر از مراکشی ها به طرف یکی از این به اصطلاح بخشای کوچک اسپانیا آمدن، در واقع میشه به شکل خیلی انبوه و گسترده در طی دو سه روز 60 هزار نفر آمدن در یک نقطه از مراکش که متعلق به اسپانیا هستش. نمیدونم نقشه اروپا رو اگر داشته باشید در برابرتون، اروپا در شمال، مدیترانه در جنوب و پایین مدیترانه شمال آفریقا هستش و در نقطه ای که جبل طارق بهش میگن در جغرافیا خوانده ای مراکش هست، که اونجایی که مراکش هست یک قطعه سرزمینی هستش که متعلق به اسپانیا هست که بنابراین اسپانیا روی قاره اروپا هستش، ولیکن این سرزمین کوچک سیتا روی قاره آفریقا هستش. ولی به هر حال تعداد زیادی از مراکش، جوانان مراکشی آمدن در این نقطه، در واقع خودشون رو وارد این نقطه جغرافیایی اسپانیا کردن به این امید که بتوانند بیان در داخل کل اروپا و به این ترتیب جایی که به هر حال میخوان مستقر بشن، در میان این جاها به خصوص مراکشی ها در اسپانیا هستن، در فرانسه هستن، در بلژیک هستن، به طور عمده در این کشورها سهم مراکشی ها بسیار بالا هستش و برابری اختلافاتی و مشکلاتی به وجود آمد بلافاصله و اینکه چرا این ماجرا اتفاق افتاده و نتیجه چیست. از یک طرف عوامل گوناگونی مطرح شده، از یک طرف اینکه اختلاف بین مراکش و اسپانیا خیلی یکمی پیچیده است، ولی خیلی ساده براتون بگم، اگر به آفریقا دوباره نگاه بکنیم صحرا وجود داره و صحرای غربی در زمین وجود داره، همون جایی که جبهه پولیساریو در واقع از گذشته به یادتون باید باشه. خب این منطقه گسترده مراکش میگه مال ماست و در این زمینه در واقع الجزایری ها میگن نه مال تو نیست، باید جدا باشه و به همین خاطر هم هستش که برها دعوای چند سالی بین الجزایری ها و مراکشی ها وجود داره. از سوی دیگر دولت اسپانیا در این ماه های اخیر و هفته های اخیر موضعی گرفت که در واقع موضع دوگانه بود، ولی به هر حال از جمله موضعهایی که گرفت این بود که حق و داد گفتش که این منطقه صحرا متعلق به اصطلاح باید مستقل باشه از اصطلاح از مراکش. به دنبال این ما شاهدی هستیم که تعداد زیادی از این مراکشیان میان و وارد این نقطه جغرافیایی میشن و برابر این تفسیر بر این استش که دولت مراکش اینها رو سازماندهی کرده برای اینکه اسپانیا رو زیر فشار قرار بده و اسپانیا دولتش این مواضع خودشو تغییر بده. به این خاطر استش که عملا این افراد فقیر و بیکار رو عملا با بار ابزارهایی برای سیاستهای خودشون به کار گرفتن و به اینها گفتن که بیان
در این نقطه درهای مرز درهای مرزهای اسپانیا دیگه به روی شما بازه و به این ترتیب می توانید هر کجای اروپا که می خواهید بروید، که البته بلافاصله این مسئله واکنش های گوناگونی در اروپا به وجود آورد. پس بنابراین یکی این هست. دومین نکته این هستش که می گویند این توسط در واقع مافیای که انسانها رو مورد سوء استفاده قرار میده انجام پذیرفته و برابر این احتمال زیادی هستش که از این افراد پول زیادی رو دریافت کردن و اینها رو ساماندهی کردن تا به این ترتیب وارد اروپا بشن. این هم دومین مطلب. سومین مطلب این هستش که با توجه به این قضیه اولا دولت اسپانیا که یک دولت چپ هستش و این دولت چپ از جمله واکنش‌هایی که نشون داده در ارتباط با آمریکا، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن هواپیماهای جنگی خود رو برای جنگ در منطقه و در ارتباط با ایران از روی فضای در واقع اسپانیا رد بکنن، دولت چپ روی اسپانیا گفت نه و بنابراین قدغن کرد و ممنوع ساخت و به همین خاطر هم هستش که اولا آقای ترامپ اخیرا اشاره کرد که در ارتباط با اروپا خطر در ارتباط با اروپا و این خطری که الان قوت رو بروز داده در آمریکا هم با هجوم به سلام مکزیکی ها میتونه چنین حالتی دوباره تکرار بشود. بنابراین گفتش که از به جناح دموکرات ها رأی ندهید بلکه به ما رأی بدهید و به این ترتیب استفاده از این برحال پدیده‌ای که به وجود آمده. و از سوی دیگه این هستش که در اروپا کل جناح های راست و کل جناح های راست افراطی عملا چرا کردن؟ اونها در واقع اعتراض کردن به دولت اسپانیا که این دولت اسپانیا هستش که در واقع این قشقره رو به پا کرده برای اینکه این افراد رو بیاره و فردا از به اصطلاح رأی این افراد استفاده کنه برای خودش. و به این ترتیب هستش که جناح‌های راست و راست افراطی به شدت علیه این مهاجرینی که این تمایل رو داشتن واکنش نشون داده و از جمله علیه دولت اسپانیا بنابراین برای به اصطلاح جناح‌های دیگه در اروپا این امر خیلی خوشایندی به هر حال نیست. میدونن که یک مسئله حساس هستش. البته جریان‌های که راست چپ افراطی هستن اونها همیشه با عوام‌فریبی و غیر و غیره سرکار دارن، از جمله مناشونیستا که در این زمینه گفتن که برای یک مسئله انسانی است و در واقع باید توجه کرد و غیر ذلک. خب این که مسئله انسانی است، بله انسان ها از جمله در قاره و آفریقا گرسنه هستند، ولی این که یک تعداد زیادی از انسان هایی که در شرایط نامناسبی قرار دارن بخواهند وارد بشن در این کشورهای اروپایی، خود این مشکلات جدید دیگری مانند مسائل سیاسی و مانند خیلی خیلی از مسائل اجتماعی و غیره رو به وجود می آورد و نوعی در رفتار در واقع مربوط به راست افراطی تمایلات راسیستی هستش و در رفتارهای چپ افراطی هم بی‌مسئولیتی، یعنی اینکه درها رو باز بکنید و همه رو وارد بکنید و این در واقع بیان چی عوام فریبی جناح چپ هستش. ولی به هر حال قرار تا این دسته برای این شده که بخشای مهمی از اینا رو دوباره به مراکش بفرستن و تا اونجایی که میسر هستش در همون نقطه که الان اینها آمدن نگه داشته بشن و به مرور به کشور خودشون ارسال بشن و مانع از این بشن که بیاین در داخل اروپا. البته یک مسئله دیگه هم که هستش مسئله حقوق بین‌المللی هستش.
و از جمله مسئله حقوق بین‌المللی مسئله مربوط به شنگن هستش، قانون شنگن یا به اصطلاح معاهده شنگن، و اون به این به معنای این هستش که در تمام این 27 کشور اروپا که اتحادیه اروپا را به وجود میارن، بر اساس قاعده شنگن در واقع همه انسان هایی که توی این جغرافی های 27 کشور هستن کاملا آزاد هستن که رفت و آمد داشته باشن، سفر بکنن و بنابراین محدودیتی نخواهند داشت، و به همین خاطر هستش که مهاجرین که میان میتوانند از این شرایط شنگن استفاده بکنن. ولی که به هر حال البته اختلاف نظری هستش اون که اون سرزمین کوچیکی که در آفریقا هست ولی متعلق به صلاح اسپانیا هستش جزو قاعده شنگن نمی شود. ولی که به هر حال شنگن و این مطلب به ما اجازه میدهد که یکی از مسائل مهم رو که مورد نظرم بود بهش برخورد بکنیم، و اون هم مسئله حقوق بین‌الملل هستش. خب شنگن جزو قراردادهای مربوط به حقوق بین‌الملل هستش، و وقتی میگیم حقوق بین‌الملل یا به فرانسه ما میگوییم دوها انترنسیونال، حقوق بین‌الملل چیست و نقض آن کدام است؟ وقتی که صحبت از حقوق بین‌الملل میشه بلافاصله ما باید فکر بکنیم که آنچه که مربوط به دولت ها هستش، آنچه که مربوط به مسئولیت حقوقی و قضایی بین دولت ها هستش و روابطی که این دولت ها با شهروندان خودشون دارن. بنابراین در عرصه بین‌المللی ما دارای تقریبا 196 دولت هستیم، و این دولت ها از جمله در درون یک سازمان بین‌المللی به عنوان سازمان ملل عضو اون هستن، و خود این یعنی همون حقوق بین‌المللی، رابطه دولت ها و از جمله نهادهای بین‌المللی، و این نهادهای بین‌المللی فقط سازمان ملل نیست، برجسته ترین و وسیع ترین و گسترده ترینش سازمان ملل هستش. ولی که همینجا وقتی میگیم حقوق بین‌المللی بنابراین بلافاصله این نقطه اول رو در نظر داشته باشه. حالا وقتی میگیم که به هر حال حقوق بین‌المللی در زمینه‌های مختلف قواعد و قراردادهایی رو به وجود آورده، به عنوان نمونه در زمینه مربوط به حقوق بشر، در زمینه مربوط به ارزم حضورتون که جنگ و صلح، در زمینه مربوط به ارزم حضور شما که هوا، آب‌ها یعنی تمام دریاهای روی زمین، و برابری در هر کدوم از این زمینه‌ها حقوق معینی وجود داره، و این حقوق معین به عنوان نمونه اگر در زمینه آب دریاها باشه، اینکه چه میزانی هر حال به فرض باید اقدام کرد برای حفظ ماهی ها، یا چه ماهی هایی رو میشه بیشتر صید کرد، چه ماهی ها نمیشه صید کرد، این جزء همون قوانین بین‌المللی هست در زمینه آب ها. یا اینکه مثلا میزان ارزم حضورتون که میزان آلودگی معیارهایی گذاشتن، و بنابراین این میزان آلودگی ها نباید طوری بشه که آبها به شدت آلوده بشن، و این هم جز چرا که مسئله آبها هستش و آبها تمام دولت ها رو در بر میگیره، و به این ترتیب هستش که در این زمینه قواعدی نیز وجود دارن. یا به عنوان نمونه دیگر در زمینه جنگ و صلح، شما در زمینه جنگ و صلح خب تا اونجایی که میسر هستش قانون بین‌المللی میگوید به سوی جنگ نروید و اختلافات خود رو از طریق سازمان ملل حل بکنید. خب این نکته اساسی هستش. متای مراتب وقتی که جنگ به هر حال اتفاق میافته،
حقوق به عنوان نمونه، حقوق اسیران جنگی چیست؟ آیا اونها رو باید نابود کرد؟ و حقوق بین الملل میگوید نه، اونها دارای حقوقی هستند و پس بنابراین اونها باید زنده باقی بمانند و در شرایط معینی به کشورها و میهن خودشون بتوانند در واقع فرستاده بشوند. یا در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر، خب در زمینه مربوط به حقوق بشر به فرض برده کردن انسان ها این برخلاف حقوق بین المللی هستش، یا سوء استفاده از زنها و تجاوز به زنها جزء قوانین بین المللی هست و برابری اونها جزء حقوق بین المللی به هر حال به حساب می آید. بس این نمونه های مشخصی هستش که میشه در باره اونها صحبت کرد. خب بنابراین زمینه های مربوط به حقوق بین المللی گسترده هستش و در هر کدوم از زمینه ها به هر حال شما دارای قوانینی وجود داره و این قوانین هم توسط متخصصین بین‌المللی و وکلای بین‌المللی مورد چی؟ مورد بحث، مورد حمایت، مورد تفصیل و غیر و غیره نیز می باشد. حالا در ارتباط با جنگ صحبت کردیم، به عنوان نمونه شما در نظر بگید تجاوز روسیه به اوکراین، این چیه؟ این نمونه خاصی معینی در ارتباط با به مسئله حقوق بدونه هستش. یعنی یک دولت، دولت مستقل که توسط سازمان ملل در واقع به رسمیت شناخته شده و بنابراین اون کشور، اون سرزمین به عنوان سرزمین مستقل قلمداد میشه، زمانی که یک کشور دیگر میرود و در واقع تجاوز میکنه، نیروهای خودش رو در اونجا پیاده میکنه، بمب میاندازد، این یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین المللی. نقض حقوق بین المللی. به این ترتیب جنگ هایی که به وجود میاد، تجاوز هایی که به وجود میاد، اینها بیان همین هستش. یا اقدام های در واقع نسل‌کشی در جاهای مختلفی که در دنیا به وجود میاد برمیگرده به امر حقوق بشر و بنابراین توسط سازمان ملل مورد محکومیت قرار میگیره و به هر حال ما میدانیم که این ماجرا به عنوان نمونه در آفریقا بارها بارها اتفاق افتاده است. خب وقتی که ما حقوق بین المللی داریم و مثالی که من در این دسته آوردم مسئله نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین المللی هستش، وقتی که مسئله جنگ پیش آمد و به اصطلاح پوتین با ارتش خودش به اوکراین تجاوز کرد. خب این یه واقعیتی هستش که در این حالی که حقوق بین المللی وجود داره ولی که به شکلی تقریبا وسیعی در ذهن، نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر یا حقوقهای دیگر و از جمله نقض قواعد بین المللی نیز عملا در دستور کار قرار میگیرد. تمام کشتار آدمهایی که در جاهای مختلف این گیتی میدهد نقض حقوق بشر و برابری نقض حقوق بین المللی میباشد. درست؟ زمانی که شما در نظر بگیرید که گفتم مسئله حقوق بین المللی رابطه بین کشور هستش، در رابطه که بین افراد شهروند این کشورها یا دولت‌ها با دولت خودشون دارن، بنابراین زمانی که ایرانیان مورد تجاوز حکومت اسلامی قرار می‌گیرند و این همه آدم‌ها کشته می‌شوند، این نه تنها مسئله بر حال امر مبارزه علیه دیکتاتوری هستش و باید این رو افشا کرد، ولی در ضمن در ارتباط با دو مطلب قرار میگیره. یکی مسئله در واقع مربوط به حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران هستش و دو اینکه چه بسا مسئله نقض حقوق بشر ارتباطی پیدا بکنه با مسئله چی؟ نقض
قواعد مربوط به به اصطلاح زمینه های جنگی، به خاطر اینکه در این چل به اصطلاح جنگ های اخیری که در ارتباط با ایران صورت گرفت، در ضمن جمهوری اسلامی سعی کرد از موقعیت جنگی مرتب و مرتب سوء استفاده کنه تا آدم های بیشتری رو بکشه. بنابراین خطاها و یا نقض حقوق بین‌المللی فقط میتواند جنبه حقوق بشری نداشته باشه، بلکه در ضمن در ارتباط با جنایات جنگی نیز قرار بگیرد، جنایات جنگی که هر کدوم از اینها به هر زوابیتی داره و باید مورد به اصطلاح بررسی قرار بگیره و از نظر حقوق بین‌المللی در دادگاه های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. حالا با توجه به اون چی که گفتم، بیاییم نگاه بکنیم مسئله حقوق بین‌الملل و جنگی که در امروز در ایران وجود داره و نقش جمهوری اسلامی. پس بنابراین بیاییم حالا این امر حقوق بین‌المللی رو در ارتباط با وضعیت ایران نگاه کنیم. خب بارها شنیده ای در این روزهای اخیر که به عنوان نمونه این جنگی که آمریکا به وجود آورد نقض حقوق بشر هست، ببخشید نقض به صدا حقوق بین‌المللی هستش، نقض حقوق مربوط به استقلال کشورها هستش. پس برابر این یک خطای به صدا جهانی به حساب می‌آید. این مطلب در زمان جنگ 12 روزه هم مطرح بود و الان هم باز مطرح می شود و طرفداران جمهوری اسلامی می گویند که آمریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده و طرفداران جمهوری اسلامی هم همین حرف رو تکرار می کنند. خب دوستان عزیز من، درسته که آمریکا میآید به یک کشور دیگر بمب می‌ریزه و برابری اون رو مورد نقض قرار می‌دهد. این درسته. خب اونطوری مراتب ما در ذهن باید تحلیل بکنیم چرا چنین اتفاقی افتاده؟ آیا به این معنا هستش که جمهوری اسلامی نقضی در زمینه حقوق بین‌الملل نداشته و بنابراین بیگناه بیگناه هستش؟ نه، اینجا نمیتوانیم به این ترتیب رفتار بکنیم. نمونه میارم براتون. ببینید یکی از موادی که مربوط به حقوق بین‌الملل هستش در زمینه اتمی هستش و از جمله گفته میشود که بر اساس قانون مربوط عدم به اصطلاح توسعه سلاح‌های اتمی این هستش که دولت‌های گوناگون می‌توانند فعالیت اتمی برای تولید انرژی داشته باشند، ولیکن استفاده از غنی شدن اورانیوم برای رفتن به طرف ساخت بمب اتم غیر قانونیه. خب این جزء قوانین بین‌المللی هستش در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب به این ترتیب نگاه بکنید حالا رفتار جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی در این زمینه حقوق بین‌المللی رو نفی کرده یا نکرده، نقض کرده یا نکرده؟ بله. چرا؟ به این خاطر که حقوق بین‌المللی میگوید که این کشورها که میتوانند دارای فعالیت غنی سازی باشند تا 3.5% میتوانند غنی سازی رو انجام بدن. 3.5% که برای تولید برق. جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم های غنی شده شو تا چه سطحی بالا بردش؟ 60%. چرا؟ برای اینکه هدف ساختن بمب رو داره. یعنی چی؟ یعنی که برای ساختن بمب شما به
اورانیوم نیازمندید، اورانیوم غنی شده نیازمندی هستید که دارای غلظت به اصطلاح 90% باشه. پس بنابراین اگر 90% بشه ساختن بمب آغاز شده. سه و نیم درصد برای برق، 90% برای بمب. حال جمهوری اسلامی قاعده بین‌المللی گفته بود که دولت ها در حد 3.5% باید باقی بمونند و جمهوری اسلامی هم این رو امضا کرده. پس زمانی که بخشی از اورانیوم غنی شده به 60% میرسد یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی، یعنی نقض قانون بین‌المللی در زمینه مسائل انرژی و مسائل مربوط به غنی کردن، غنی شدن اورانیوم. پس بنابراین اینه. حال وقتی که شما نگاه میکنید به عنوان نمونه، این پس این رو در نظر داشته باشید، جنگ شروع میشه، جنگ آمریکا، اونها چی میگوین؟ میگوین که جمهوری اسلامی چرا این اورانیوم غنی شدهش تا این حد بالا رفته و این اورانیوم غنی شده رو باید به جامعه جهانی برگرداند، که اون مخشی که در سطح 60% هستش میزان انبار شده است حدود 450 کیلوگرم اورانیوم 60%ی امروز وجود داره و ما نمیدونیم که کجا قرار گرفته است. پس بنابراین این رو باید برگردونه به آژانس بین‌المللی، ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمی‌کنه. پس مورد دوم نیست، این هستش که نه تنها یک عدول کرده از اون قانون بین‌المللی، دو این که این میزان مواد غنی شده رو نمیده به جامعه بین‌المللی. پس بنابراین دومین نمونه نقض حقوق بین‌الملل در ضمن همینجا هستش. مورد سوم در نظر بگیرید، جامعه جهانی میگوید ملت‌ها باید بتوانند در صلح زندگی بکنند و بنابراین ایجاد ترور در مناسبات سیاسی و تروریسم در واقع نقض زندگی آرام دولت ها هستش. خب شما نگاه بکنید، مورد سوم رو دارم براتون توضیح میدم. از فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی یک سلسله گروه های تروریستی مانند حزب الله رو در منطقه به وجود آورد. با چه هدفی؟ با این هدف که حمله بکنن به اسرائیل. با چه هدفی؟ با این هدف که اینجا و اونجا بتوانند اقدامهای تروریستی انجام بدهند. خب این امر آیا نقض حقوق بین‌المللی نیست؟ مسلمه که هست. پس بنابراین این هم به همین ترتیب. وقتی که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر حدود 40,000 نفر آدم رو در طی 2 روز میکشه، این بله وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، بله یعنی چی؟ یعنی این نقض حقوق بشر به معنای نقض حقوق بین‌المللی هستش و باز درجه خطا یا در واقع جنایت به حدی هست که برخی از متخصصین از این جنایت جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت، یعنی نابودی یک نسل، در دستور کار رژیم قرار میگیره و بنابراین بدترین، حادترین کشتار اون گروه از کشتارهایی هستش که در چارچوب به اصطلاح جنایت علیه بشریت گفته میشود. جنایت جنگی نه، جنایت علیه بشریت.
برای اینکه در جنگ ها همیشه جنایت نیز وجود داره متاسفانه. بله، داغون کردن شهرها، داغون کردن مراکز به اصطلاح مدنی و غیر و ذالک، آدمکشی های زیاد. برای اینکه وقتی گفته میشه که در واقع مربوط به یک کاتگوری دیگری هست و اون هم جنایت علیه بشریت، یعنی نسل کشی و نابودی یک نسل در دستور کار یک دولت قرار میگیره. پس بنابراین جمهوری اسلامی در این زمینه ها کاملا خطاکار هستش و در نفی حقوق بین المللی عمل میکنه. به همین خاطر هم هستش که به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، ما مسئله حقوق بین المللی رو نگاه کردیم، توضیح دادیم و در ضمن در این بخش دوم هم گفتم که چگونه جمهوری اسلامی حقوق بین المللی رو نقض میکنه و این حقوق نقض حقوق بین المللی برای کشورهای دیگر هم هستن که در زمینه‌های گوناگون نقض حقوق بشر رو دارن، ولی که از ما، از جانب ما ایرانی ها و مایی که مسئول هستیم جواب بدهیم در سطح جهانی که آیا جمهوری اسلامی نیز این کار را نقض می کند یا نه، باید بگوییم بله. این رو نباید پنهان کرد و نباید از یاد برد. برای جمهوری اسلامی در ضمن نقض حقوق بین المللی رو در دستور کار خودش قرار بده. پس برابر اسلامگرایان، در برابر تودهیستا، در برابر اکثریتیستا، در برابر این اسلامگرایان متفاوت، در برابر نواندیشان، در برابر این همه اینهایی که در واقع صحبت از این میکنن، میگوین آمریکا داره اقدام میکنه و این نقض حقوق بین المللی هست، بگویید که چگونه جمهوری اسلامی از سالیان سال، از زمانی که به قدرت رسیده تا امروز، در نقض حقوق بین المللی رفتار کرده است. یادتون باشه، همه شما اون رو شنیده اید و در یاد دارید، و همین که جمهوری اسلامی در واقع حمله میکنه همون سال اول انقلاب اسلامی و سفارت آمریکا رو به اصطلاح اشغال میکنه و افراد کارمندان سفارت آمریکا رو به مدت 444 روز زندانی و اسیر میکنه، این یعنی نقض حقوق بین المللی، نقض مناسبات عادی بین کشورهای مختلف. پس بنابراین جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار و ناقض حقوق بین المللی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما صحبت کنم در ارتباط با مسئله مشروعیت هست. مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت سیاسی. به فرانسه ما واژه‌ای داریم بهش میگوییم لژیتیمیته. لژیتیمیته چیزی که در واقع مشروع قانونی هستش. لژیتیمیته، زمانی که صحبت از لژیتیمیته میکنیم یا مشروعیت میکنیم، به این معنا در ارتباط با یک قدرت سیاسی، این که آیا اون قدرت سیاسی بر اساس قانون رفتار میکنه، بر اساس انتخابات رفتار میکنه، بر اساس احترام به حقوق شهروندان رفتار میکنه یا نه. یعنی زمانی که صحبت از مشروعیت جمهوری اسلامی میشود، این مشروعیت یعنی چی؟ یعنی همین، آیا حکومت جمهوری اسلامی محصول یک روند دموکراتیک در ایران هست یا نه؟ آیا محصول روند انتخاباتی هست یا نه؟ بنابراین مسئله مشروعیت جمهوری اسلامی به این ترتیب مورد قضاوت قرار میگیره که آیا این حکومت رفتاری بر اساس انتخابات، حقوق شهروندی انجام میدهد یا نمیدهد.
که خب ما در این زمینه میدانیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی در راستای انتخابات و حقوق شهروندی عمل نمی کند. پس بنابراین از این زاویه جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت هست. حالا یه جمعی دیگه ما پرسش ممکنه به وجود بیاد که به هر حال انتخاباتی در ایران می شود ولی که کامل نیست، دقیق نیست و غیر و غیره. به فرض که این رو بپذیرید، به فرض شما نگاه بکنید رفتار حکومت با مردم این کشور چگونه است؟ کشتارهایی که انجام میدهد چگونه است؟ تصمیم گیری‌های گوناگون از جمله در زمینه مسائل اتمی آیا با مردم ایران صحبت شده؟ نه، صحبت نشده. دو هفته پیش یک سنجش به سلام محرمانه توسط یکی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی منتشر شد. یکی از موارد مربوط به این سنجش محرمانه چیست؟ این هستش که میگوید ایرانیان موافق رژیم و ایرانیان مخالف رژیم چگونه ارزیابی می شود و چند درصد هستند. فقط این درصد رو در ذهن خود داشته باشید. ایرانیانی که معتقد هستند که از جمهوری اسلامی و وضع کنونی راضی هستند و حامی رژیم هستند 9%، 9% از روی 90 میلیون، 9% هستند. بقیه یعنی چی؟ یعنی 91% ایرانیان کسانی هستند که از وضعیت کنونی به هیچ وجه خرسند نیستند و خواهان تغییر رژیم در ایران هستند، مخالف جمهوری اسلامی هستند. چند درصد؟ 91%. خب بنابراین این آمار که نتیجه یک سنجش از درون خود جمهوری اسلامی بیرون میآید، رابطهش با مسئله مشروعیت در چیست؟ مشروعیت در زمین که آیا یک رژیم دارای پایگاه مردمی توده‌ای داشته باشه یا نداشته باشه، تجلی یک دولت آیا تجلی اراده بخش مهمی یا اکثریتی در یک کشور هست یا نیست. خب ما گفتیم که انتخابات در جمهوری اسلامی قلابی است. حالا اگر این چنین است و است که هست به این ترتیب، جمهوری اسلامی فاقد پایه توده‌ای هستش، یعنی فقط 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی است. 84 85 میلیون ایرانی مخالف حکومت هستند، 9% موافق. پس بنابراین عدم اعتماد جامعه نسبت به جمهوری اسلامی، عدم اطمینان و رد کردن جمهوری اسلامی. به این ترتیب هستش که کسانی که صحبت از مشروعیت می کنند یا نمی کنند، بلافاصله شما این سوال رو مطرح کنید: آیا مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی وجود دارد یا ندارد؟ نه، ندارد. جمهوری اسلامی که متکی بر قدرت مطلقه فقیه هستش، 10 سال دیکتاتور اول و 37 سال دیکتاتور دوم، خمینی 10 سال، خامنه‌ای 37 سال و اون هم عبارت از قدرت
فردی، مذهبی، سیاسی مطلق هستش. پس بنابراین کجاش میتواند این نظام دارای مشروعیت باشد؟ نه، مشروعیت مطلبی هستش که در کشورهای دموکراتیک میتواند وجود داشته باشه، و یا حتی بگیم که در این کشورهای دیکتاتوری اگر چنانچه پایی بر اساس گول زدنها، بر اساس تبلیغات، یک پایی معناداری برای حکومت باشه، باز ممکنه به اون اتفاق بکنه. ولی که در مورد اینان نه قواعد دموکراتیک وجود دارد، نه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی. پس بنابراین در هر زمینی مسئله عدم مشروعیت جمهوری اسلامی یک واقعیت است. خب بالاخره نکته آخر رو هم بگویم، و اون هم نگاهی خیلی کوتاه در ارتباط با روزنامه‌نگاری و یا رسانه‌های فرانسه هستش. در حال بحث خیلی گسترده است عزیزان من، من نمیخوام راجبه همه مطالبش در اینجا صحبت بکنم، ولی به هر حال اون چیزی که باید در این زمینه مطرح کرد این هستش که در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها و در میان رسانه‌ها، رسانه‌های بیداری، اینها در واقع تعداد زیادی هستند، تلویزیون ها منظورمه، و تلویزیون های دولتی و خصوصی وجود دارد، و در میان تلویزیون ها در ضمن تلویزیون های خبری وجود دارد، اونهایی که به طور مرتب به عنوان به اصطلاح کانال های خبری عمل می کنند. ولی به هر حال برای اینکه گوشی از این بحث رو گفته باشم، ببینید به عنوان نمونه گروه بندی هایی که ما در محیط روزنامه در محیط این رسانه ها می توانیم تشخیص بدهیم، یک روزنامه نگاران حرفه ای هستند، یعنی اونهایی که گوینده هستند، اونهایی که گرداننده هستند. دو، گروه کارشناسانی هستند که برای بحث های مختلف مورد استفاده قرار میگن، و کارشناسانی هستند که قراردادی هستند، دارای قرارداد هستند، که ممکنه خود اینها در واقع چیز نباشن، به اصطلاح کارمند و دستمزد بگیر نباشن، ولی که به لحاظ خدمتی که میکنن و تفسیری که ارائه میکنن، اینها بر پای این قراردادی دارن. قرارداد به معنای جنبه کار به اصطلاح قراردادی عمومی و همه جانبه و همیشگی نیست، بر اساس نوع سرویسی که میدن به اونها پول میدن. گروه سوم گروه هستن که کارشناسانی هستن که آزاد هستن، اینها دعوت میشن و اینها رو در واقع که فاقد قرارداد هستن، به هر حال مورد شناخت اونها رو ازش استفاده. خب به هر حال فردهای گوناگون، افراد گوناگونی که به هر حال در این دنیای رسانه‌ای تلویزیونی قرار دارن در فرانسه، افرادی هستن با صلاحیت، سعی میکنن که در واقع کارشون بی‌طرفانه باشه، علمی باشه، متکی بر داده ها باشه، هرچند که زوایای فکری خودشون رو دارن، ولی که تمام تلاششون در این هستش که به اقدام های ایدولوژیکی دست نزنن، بلکه بر اساس فاکتا و داده ها عمل بکنند، که این هم در واقع در زمین های معینی هر کدوم میتونن باشن. روزنامه‌نگارانی در زمینه اقتصاد، روزنامه‌نگارانی در زمینه سیاست بین‌المللی، در زمینه جنگ، در زمینه خاورمیانه و چه و چه. بعد دوم افرادی هستند که این افراد در واقع فاقد شناخت عمیق هستند و جنبه ایدئولوژیکی
عملا در کار اونها به چشم میخوره. یعنی فاقد ابجکتیویته یا عینیت گرایی یا به طرز دقیق در علمی، اونها فاقد این امر هستند، فاقد شناخت علمی هستند و بنابراین یه مقدار سطحی هستند. خبر تهیه میکنن، منتها خبرها رو دستچین میکنن، جهتدار میکنن و به این ترتیب هستش که این دومین به اصطلاح بخش هم کسانی هستن که به هر حال وجود دارن و خیلی هم زیاد هستن، ولی به هر حال این چنین است. چه بسا در ایران ما هم به همین ترتیب هستش و یا همچنین در رسانه های ایرانی خارج از کشور هم شما به هر حال نگاه بکنید، دقت بکنید چنین چیزایی میتواند بشه. و سومی، یعنی بنابراین در ارتباط با افراد، افراد با صلاحیت، افراد کم صلاحیت و افرادی که وابسته به سازمان ها و گروه ها و سیاسیون گوناگون هستند که اینها مستقیما در ارتباط با این گروه یا اون گروه عمل میکنند. خب اینها در واقع در جهت فکریشون مستقیما در ارتباط با منافع گروهی و حزبیشون قرار میگیرند. پس بنابراین آنچه که برای ما مهم هستش وقتی نگاه میکنیم به این رسانه ها، رسانه های خوب رسانه هایی هستند که کارهای حرفه‌ای میکنن، دارای به اصطلاح خط حرفه‌ای هستند و دارای کارشناسان به اصطلاح پروپا قرصی هستند و از جمله ویژگی که دارن، ویژگیشون دقت در کار علمیشون هستش، جمع‌آوری داده ها و تفسیرها و تحلیل ها برای اینکه داده ها رو عمیق‌تر بکنند. البته این رو در یک زمان دیگه خواهم گفت. در فرانسه که من هستم، در ضمن در ارتباط با همین ماجرای مربوط به جنگ و آمریکا و اسرائیل و رژیم ایران هستن روزنامه‌نگارانی که در واقع جانبدار حکومت جمهوری اسلامی است، که با اینها من در هر حال کلنجار میرم و راهاشون نمی کنم، به خاطر اینکه اینها اگر چنانچه میدان رو باز ببینن جز افکار و اخبار در واقع غیر علمی کار دیگری نخواهند کرد. بنابراین باید دقت کرد، بدونی که جنگ بپا بکنید باید در واقع افکار گوناگون اینها رو مورد بررسی قرار بدید و این حساسیت رو داشته باشید که به نحو منظم و به نحو متین نگاه های انحرافی اونها رو برملا کنید. کسانی که میان در درون این رسانه ها به صلاح خودشون رو به عنوان ایران شناسشون میدن، یا گاهی اوقات البته بودن کسانی که با مخفی کردن خودشون جانبدار به فرض مجاهدین بودن یا جانبدار اصلاح طلبان بودن، هر کدوم از اینها در واقع امروز در نوعی تنگنا قرار گرفتن و بیش از پیش در واقع اینها در انزوا قرار گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال افرادی که هستیم در این زمینه ها دقت لازم رو می کنیم و بنابراین اطلاعات لازم رو به مدیران این روزنامه ها و یا این رسانه ها اطلاع می دهیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر برای آینده تابناک و برای آزادی.

0: به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یک شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن

گشتیم، جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادامات گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز من کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شما را که اینجا نشستی بیا با ما. بابک عزیزم.

0: آره اولا که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله شعر چه زیبا بود.
2: شما حد زدین که اینا کی بود دیگه؟
0: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن
2: یادش
0: حق بزرگی داره به گردن
2: بسیار بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا
0: بردن توی زنده
2: ببینیم بردن هم که آره ببین آره یا آهنگ هست مالگینیا
1: بله
2: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید
0: و فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین یا نزدیک و باش
2: در موتل خود 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و

0: دیگه اونجا دیده بودم شو از ما خوشش اومده بود، چون میدونی که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو، و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمانسرای میهمانکش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
1: یاد ویگن، همون ویگن گرام.
0: بله
1: خوشم،
0: مرسی.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
3: این صحنه رو بیشتر آدمای دنیا دیدن، نه که حالا همه اصلش رو دیده باشن، ولی یه جوری بازنمایی شد دیدن. این یه گوشه از یکی از معروفترین نقاشی‌های تاریخ، کار میکلانج، هنرمند بزرگ قرون وسطا. میخوایم ببینیم میخوره این نقاشیه ای رو که این یه تیکشه خوب و از نزدیک ببینیم. بعد چون که اینجا بی پلاسه، فقط نمیخوایم اونو ببینیم، میخوایم ببینیم اون موقعی که در روم این رو میکشیدن، زوم اوت کنیم بیایم بیرون ببینیم تو ایران چی میکشیدن. همون کاری که میکنیم وقتی قرن 16 ایرانو میبینیم، میریم موقع میگیم بقیه دنیا چه خبر بود، وقتی انقلاب آمریکا رو میبینیم میایم میبینیم اون موقع ایران چه خبر بود. میخوایم این کار حالا رو دو تا اثر هنری بکنیم که کم و بیش همزمان هم عصر هم تولید شدن. نقاشیای سقف نمازخانه سیستین چپل در واتیکان و نقاشی‌های شاهنامه طهماسبی. اینا یکیشون رو تو واتیکان کشیدن به سفارش کلیسای قدرتمند واتیکان به دست یکی از برجسته‌ترین هنرمندهای تاریخ میکلانج، دیگریشو در تبریز کشیدن و به سفارش دربار صفوی. یکیش صحنه‌هایی از کتاب مقدس رو داره نشون میده، یکی دیگرش صحنه‌هایی از شاهنامه رو. یکیش داستاناش برای ما خیلی خیلی آشناتره، یکیش کمتر آشناست یا شاید غریبه باشه یا این شکلیش برامون غریبه باشه. یکیش رو کلی آدم تو این 500 سالی که از کشیده شدنش گذشته دیدن، اصلا جای دیدنیه، کنار موزه است. اون یکی شاید همه کسایی که در طول تاریخ دیدنش تو این 500 سال گذشته به اندازه بازدید کننده های یه سال اولی هم نشه. بریم این دو تا رو ببینیم، هم از دیدن هنر لذت ببریم، همین که یه مقدار کنجکاوی کنیم ببینیم که با دیدن اینا حالا به چه چیزایی میشه فکر کرد، چه پرسش هایی میشه داشت، چی میشه فهمید از اون دنیا و این دنیا. برگردیم همون تصویر اول، این دو تا دستا، یکی از معروفترین صحنه های نقاشی شده تاریخ، نقاشی میکلانج، پس جایگاهش در تاریخ هنر معلومه. داره صحنه های از آفرینش رو نشون میده، اونم رو سقف مهمترین کلیسای کاتولیک دنیا در واتیکان، پس اهمیت مذهبی هم داره. سالی چند میلیون نفرم میرن میبیننش، یعنی واسه مردمم جالبه، حتی با اینکه رو سقف و دیدنش هم خیلی راحت نیست، ولی میرن میبینن. همین تیکشو که یک مرد ریشداری نماینده شمایل خدای کتاب مقدسی قوطه‌ور در هوا دستشو دراز کرده، نوک انگشتش داره میرسه به نوک انگشت یک مردی لخت که اولین انسان در ادیان ابراهیمی، آدم ابوالبشر. این لحظه خلقته به روایت میکلانج از روایت کلیسای واتیکان رومی، تصویری که میکلانج کشید. بعدن در دوره مدرن خیلی ها شروع کردن باهاش کار کردن، تکرار کردن، با مزه بازی در آوردن، خاطر ازش درست شد، از ماریو تا ایتی همه یه چیزایی بهش درست کردن. بعدن هم دیگه اصلا که خلاقیت همه ترکید در عصر دیجیتال، تامبلر و ردیت و هر جایی که آدم ها خلاقیت تصویری نشون میدن، هر از گاهی یه چیزی با این یه میمی درست میشه، یک چیز جدیدی میاد بالا. و در نتیجه اینطوری که حتی اونایی هم که تا واتیکان نرفتن و نمیرن که ببیننش، حتی هنر نمیبینن، نقاشی نمیبینن، صحنه براشون آشناست. واسه همین هم میارزه حالا ببینیم که کی کشیده، چطوری کشیده، اصلا اینو کی پولشو داده، چه شباهتایی داره با اون نقاشی‌های دیگه‌ای که این سمت دنیا گفتیم در شاهنامه طهماسبی هست، اینا رو کی کشیده، واسه چی کشیده، کی پولشو داده، واسه چی پولشو داده، چه قصه هایی دارن میگن، قصه های شبیه همیشون رو ببینیم هر کدوم چطوری کشیدن، چه المانایی حداقل ازش کشیدن. بریم نقاشی ها رو ببینیم از چشم خیلی کنجکاوانه آماتور غیر این کاره، ولی بر من این کار خیلی مهمیه، دوست دارم ذائقه هنری خودم رو تربیت بکنم، کاری که آدم هرچی زودتر در زندگیش بکنه سالای بیشتری میتونه لذت بیشتری ببره از هنر، ولی خب هیچ وقت دیر نیست فکر میکنم و میدونم هم که چیزی که آدم اگه بخواد باید بسازتش و دفعه اول سخته، اگه آدم عادت نداشته باشه به نقاشی دیدن، به کار هنری دیدن، اصلا اولین برخورده باهاش جذاب نیست، نمیگیره، طول میکشه که آدم ذائقش تربیت بشه، بعد حالا ذائقه تربیت بشه باید موانع روانی هم بعضی وقتا بتونه بذاره کنار که بتونه لذت ببره، چون ما بعضی وقتا موانع روانی هم داریم که نمیذارن لذت ببریم، اونا رو باید سعی کنیم بذاریم کنار، بعد بیام نقاشی رو ببینم، یه همچین چیزی رو میخوام تمرین بکنم. سراغ دو تا چیزی هم داریم میبینیم که جزء قله‌های نقاشی دنیا هستن، پس اینطوری هم این که خب اگر دل به کار بدم میتونم یه لذت خوبی ببرم اینجا، و متخصص هم نیستم، من آدم کنجکاوم، هم تاریخ متخصص داره، تاریخ هنر متخصص داره، هر کدوم از این دو آرتیستا دوره ها اینا هر کدوم آدمایی هستن که زندگیشون رو زندگی حرفه ایشون رو صرف شناختن هر کدوم از اینا میکنن، ما اون نیستیم، ما فقط تماشاگران بستانیم و کنجکاوان خستان، یعنی کنجکاو خسته ایم، یه چیزی پیدا کردیم، دوست داشتیم، دوست داریم یه خوری ازش بیشتر سر در بیاریم و حالا مثلا من اون چیزی رو که خوندم برای شما میخوام بیام تعریف کنم. از این دوتا اثر هنری، از این دوتا مجموعه کار، یکی نقاشی های سقف کلیسا یا نمازخانه سیستین چپل در واتیکان، یکی هم گفتیم نقاشی های کتاب شاهنامه طهماسبی، دوتا مجموعه نقاشی، یکی رو سقف یه ساختمونه، سقف سالونی در واقع، یکی توی یک کتابی، یکی در تبریز در ایران صفوی به سفارش شاه صفوی، دیگری در واتیکان به سفارش شاه پاپ پادشاه ایالت‌های پاپی هم بود، مقام بالای مذهبی و دینی هم بود، یعنی در هر دو مورد پول کار رو قدرتمندترین آدم اونجا داره میده، اون آدمی که داره سفارش میده، پروژه مهمیه، هر دو اینا پروژه های مهمیه، اون موقع براشون مهم بوده، الانم بعد از 500 سال جایگاه هر دو اینا خیلی بالاست، این نقاشی های میکلانج از مهمترین کارهای رنسانسه، رنسانس والای های رنسانسه، بعد از مونالیزا که اونم مال همین دورانه، این نقاشی ها به خصوص نقاشی صحنه آفرینش شاید اصلا معروف‌ترین نقاشی تاریخ باشه، در جهان مسیحی کاتولیک احتمالا نقاشی اول اصلا، از مؤثرترین تصویرهاست روی نسل‌های بعدی، الهام بخش هنرمندا بوده، از همون موقعی که میکلانج داشته میکشیده رافائل یواشکی میرفته میدیده الهام میگرفته ازش، تا همین امروز هم دارن الهام میگیرن، آرتیستا باهاش کار میکنن، یه همچین جایگاهی داره. شاهنامه طهماسبی هم از قله‌های هنر کتابسازیه، هم برای نقاشیاش، حالا جزئیاتش هم میبینیم، واسه جزئیات نقاشیاش، واسه ترکیب نقاشیاش، هم اصلا مقیاس عظیم پروژه، کیفیت کاغذش، خوشنویسی ها، قطع بزرگش، صحافیش، جلد نفیسش که اینا همچنان هست موجوده، و صد البته برای نقاشیاش مال دوره‌ایه که سبکش میگن تلاقی سبک ترکمنیه که در شیراز و تبریز رایج بوده و سبک تیموری که از هرات میاد، در هرات رایج بوده، که جالبم هست دیگه، چون خود صفوی هم یه همچین حالی داره دیگه، ایرانی از شرق و با ایرانی از غرب داره با هم یکی میکنه، سبک هرات تأکیدش زیاده تو نقاشی، انگار روی هندسه و کمپوزیسیون کار و اینا، که چون خیلی از نقاشی ها دیده میشه، نقاشی این کتاب میبینیم اینو، از اون طرف توجه به لندسکیپ، به منظره، به این قوسای اس شکل درختا، ابرایی که مثل مارن، این رنگای زنده و روشن و اینا میگن که نشونهای سبک تبریزه، برای هم میگن نقاشیاش یه همچین ترکیبی توش دیده میشه. اون سقف کجاست گفتیم؟ سقف نمازخانه سیستین. نمازخانه میگم یا کلیسا میگن، پرستشگاه میگن، چپل، سیستین چپل. به دستور پاپ سیستوی چهارم ساخته شده اینجا، سیستو یا سیستو، سیستو فکر کنم، به همین اسمش سیستین چپله. یه چیزی فقط بگم، این داستانی که امروز میخوایم بگیم، این قصه نقاشی ها، خیلی جهاش وصل میشه به آدم های جالب و قصه های خیلی جالب و جزئیات دیگه، ولی نمیشه توی همش رفت. واسه بعضی خیلی جالبه، البته بعضی خیلی دوست دارن هر چیزی رو که میگیم مثلا انگار یه هایپرلینک بکنیم به یه قصه دیگه و میشه این کارو کرد توی این قصه، ولی واسه خیلی هم گیج کننده میشه ویدیو. من خیلی از این موضوعای جانبی رو نمیگم، یه چیزایی، یه کلید واژه‌هایی، یه عکسایی، یا حتی سعی میکنیم قصه شو توی تصاویر ویدیو بهشون اشاره بکنیم، اسمشون رو بگیم، سرنخی بدیم واسه کنجکاوی بیشتر و اینا. اگه میخواین همه اینا رو بگیرین دیگه حتما واقعا باید ویدیو رو ببینین دیگه، اگه فقط مثلا گوش بدین و اینا رو قطعا نمیگیرین، و حالا خود نقاشی هم که نمیتونین ببینین. مثلا همین پاپی که الان گفتم که اسمش روی این سالونه، من در همین حد میگم دیگه، دیگه نمیگم که این بزرگوار خودش هم آدم جالبیه، نمیگم از اینجا بعد ویدیو منظورم، نمیگم که مثلا این نقش داره در شروع کردن مجدد تفتیش عقاید اسپانیایی، آدم مهمیه پس، یا تلاش برای کله پا کردن مدیچی ها در فلورانس، آدمی که خودش خیلی پشتیبان هنر بوده، آدمی که هنرمندا رو آوردن به روم، رنسانس رو آوردن به صحنه هنری روم. یه سری پاپا هستن تو اون دوره، اینا میخوان روم رو شهر شکوهمندی بکنن و یک بخشی از کارشون هم همینه. اینجور اطلاعات خلاصه از این به بعد دیگه رو تصویر میاریم. خلاصه ایشون داد و اینجا رو ساختن و بعد 100 سالی کم کم اینجا رو تکمیل کردن. یعنی چی؟ یعنی توش هی نقاشی های مختلف کشیدن، تمام این سالون نقاشی شده، از دیواراش تا سقفش که حالا نگاه ما کم کم میخواد بره روش. اسم های بزرگی هم اینجا کار کردن در روی این سالون، روی نقاشی های سالونی که برای هم حالا عبادت بود، هم مراسم و اینا، همین که پاپ بتونه مثلا شواف کنه که ببینین من چه چیزایی سفارش میدم، چه معماری، چه هنری اینا. الانم به جز این که حالا برای بازدید هست آدم ها میرن ببینن اینا، استفادهش مال همون وقتیه که کاردینال ها جمع میشن که پاپ انتخاب کنن، جمع میشن مردم توی میدان جمع میشن، کاردینال ها هم میان توی همین سالون سیستین چپل اینجا اجتماع میکنن، بعد حالا اینجا دود بلند میشه، اگه سفید بود معلومه که پاپ انتخاب کردن، اگه سیاهه یعنی همه توافق نکردن. اون برنامه اجتماع کاردینال ها خلاصه توی همین سالونیه که چندین نقاش اومدن کشیدن. میکلانج تا دهه هفتم زندگیش اینجا نقاشی میکشید، ولی نقاشی های اول سالون رو خیلی قبلش، وقتی میکلانج خیلی بچه بود، نقاشان دیگه آمدن اینجا کشیدن. صحنه جالبی هم هست که آدما میان تو، ببینی کی مثلا سرشون بلند میشه به دیدن سقف و فکشون میفته، واقعا هم به تصریح و استعاره فک میفته اون جایی که نقاشی های میکلانج رو میبینن. اون نقاشی نقاش های ایرانی ولی روی ساختمون، رو دیوار نیست، گفتیم تو یه کتابیه، زمانی که چاپ نیست، کتاب رو یه نسخه درست میکنن. اینجا هم شاه طهماسب سفارش داده یک نسخه نفیسی از شاهنامه فردوسی براش درست کنن، یعنی براش درست کنن که درست کنن. شاهنامه فردوسی یک شعر خیلی طولانی که داستان تاریخ ایران رو میگه، از اول خلقت تا زمان ورود اسلام به ایران. داستانش تا یه جایی شبیه اوستاست، بعد ولی مسیرش جدا میشه. داستان چهار سلسله و پنجاه و چند پادشاه از پیشدادیان میگه که با کیومرث شروع میشه، چون بدانید و آگاه باشید که تاریخ ممالک محروسه از پیشدادیان شروع میشود به قول هدایت. بعد خلاصه کیانیان و بعد هخامنشیان رو اشاره هایی میکنه، اسکندر رو میگه، یک اشاره گذرایی به شاهان اشکانی میکنه و بعد مفصل میره سراغ ساسانیان رو میگه و تا یزدگرد و ورود اعراب و تمام. شعرش خب مال سال تقریبا 1000 میلادیه، در دوره غزنوی میشه، فردوسی سال 1000 خیلی ساده است، ولی در این سده های بعد به خصوص در دوره های ایلخانی و تیموری و اینا شاهنامه خیلی مهم شده، نسخه های نفیسی ازش درست کردن. الان هم زمان شاه طهماسب 500 سال از زمان فردوسی تقریبا میگذره، در واقع شاه اسماعیل هم احتمالاً اینو سفارش داده، سالهای آخر سلطنتش دستور داده که اینو درست کنن. بعد حالا خودش دیگه مرد و میرسه به دست طهماسب و به نظر میرسه که کار میکنن و در زمان ایشون هم کار تمام میشه. 759 صفحه کتاب، بیشترش نستعلیقه. بعد حالا 3-4 صفحه یه بار یه نقاشی میاد، این کتاب رو اینطوری درستش میکنن. بعد چی کارش میکنه؟ بعد شاه طهماسب این کتاب رو هدیه میده به سلطان عثمانی، میده به سلطان سلیم دوم و میمونه اونجا، میمونه تو استانبول. تا همین 100 سال پیش هم توی توپکاپی استانبول بود. بعد از اونجا معلوم نیست چطوری میفته دست خاندان راثچایلد یا روتشیلد، خانواده معروف یهودی اشکنازی. بعد اینا میفروشنش به یکی، اونی که میخره برای مدت انگار به مشکل مالی میخوره، میخواد بفروشتش به شاه، معاملهشون نمیشه. کتاب رو ورق ورق میکنه، 78 تاش رو هدیه میده به موزه متروپولیتن، 62 تاش رو میفروشه و 118 تا از نقاشی ها و صفحه ها رو هم نگه میداره برای خودش. بعد که میمیره بچه هاش این چیزی رو که مونده میان با موزه هنرهای معاصر تهران معامله میکنن، در واقع اون 118 صفحه رو که بعضی نقاشی بعضی خوشنویسی تاخت میزنن با این تابلو، که اینم خیلی تابلوی مهمیه، زن شماره 3، یکی از گرونترین نقاشی های فروش رفته دنیا است. الان خلاصه اون 118 برگ رو انگار با این عوض میکنن و اینا الان در این موزه ها هست، در موزه متروپولیتن هست، در هنرهای زیبا هست، در موزه آقاخان کانادا هم از قرار 10 تا از اینها، از این نگارگری ها هست. منم هیچ کدومش رو از نزدیک ندیدم تا حالا، خیلی هم دوست دارم که ببینم. بریم یکم حالا توی خود نقاشی ها.

این سقف نمازخانه سیستین رو ببینید، سقف پیچیده، هندسه پیچیده ای داره، خوری با کلی تاق و اینا. حالا ما واقعا فقط به نقاشی هاش میخوایم دقت کنیم، ولی تاقش واقعا پیچیده است، یه سقف تخت نیست. و 33 تا نقاشی اینجاست، 33 تا نقاشی، همه هم صحنه هایی از عهد عتیق، یعنی اون بخش بایبل که مربوط میشه به قبل از ظهور حضرت عیسی. بعد وسط سقف 9 تا قابه که اینا داستانای سفر پیدایشن، به ترتیب زمان اینا چیده شدن. یعنی شما اگر اون کشیشی باشی که تو محراب وای میسه، در که در واقع اینجا میشه کاردینال روم، میشه همون پاپ، همه به جهت اینجا هستن، برای این جایگاه از اینجا بهتر دیده میشن فکر کنم. ولی ترتیب کشیدنشون یه نیست، میکلانج از اون سر شروع کرده، از اون ور قصه شروع کرده کشیدن. 3 تا قاب از داستان آفرینش جهان کشیده، 3 تا از قصه خلقت آدم و حوا کشیده و رانده شدن از بهشت و اینا، 3 تا هم قصه نوح. اساس داستانش روی کتاب مقدسه، ولی یه جاهایی هم ابتکاری زده به نظر میرسه. درست هم نمیدونیم که مثلا مندیتش چی بوده، بهش چی پروژه رو چی تعریف کرده بودن. یه چیزای خودش میگه ولی خیلی قابل اعتماد نیست، مثل اینکه زندگی نامه بزرگوار مطمئنم نیستیم که چطوری بود. مثلا خودش میگه من خیلی آزاد بودم، هر چی میخواستم بکشم و اینا، ولی به نظر نمیرسه که همچین اجازه‌ای بهش داده باشن. ولی بالاخره ابتکارهای زیادی توش زده که چطوری تونست این کار بکنه مشخص نیست. یه روایت توش، روایت خودش هم هست احتمالاً دیگه، میدونید. داستان آفرینش جهان رو اینطوری کشیده که ستاس دیدن، جدا کردن نور از تاریکی، جدا کردن آبها از زمین و آفرینش خورشید و ماه و ستارگان. داستان آفرینش آدم هم که همون جایی که دیگه معروف ترین نقاشی کل این مجموعه است، یعنی بعد اونجا میبینیم که اینا حالشون و حالاتشون چطوری بعد از اخراج از بهشت عوض میشه. یه چیزی که اینجا جالبه، آدم نقش فعالی داره در خوردن میوه ممنوعه که به نظر نمیاد خیلی منطبق باشه به متن کتاب مقدس، یه خورده فرق میکنه. یا یه چیز دیگه ای که جالبه من شنیدم دربارش، میگفتن تو صحنه آفرینش آدم، این زنی که به نظر میرسه حوا باشه که در واقع هنوز خلق نشده هست، اونجا اون پشت نشسته، خیلی هم حواسش به این صحنه هست، داره صحنه رو میبینه که خدا داره از روح خودش به آدم میده، یا از روح خودش و قدرت انتخاب اراده، حالا هر چیزی که از اینایی که میگم دیگه معلوم نیست که اینا دقیقا همینه دیگه، به چیزی که من شنیدم به جای خوندم، اینا هزار تا معنی دیگه ممکنه داشته باشه. بعضیا میگن اصلا ببینین این ابر و این عرشی که خدا و فرشته ها و اینها توش هستن چه شکلیه، این شکل مثلا مقطع مغز انسانه. حالا ممکنه این حرف به نظر یکی خیلی تخیلی باشه، بگه مثلا نقاش فقط می‌خواسته اینجا این ترکیبو در بیاره اینطوری کرده. یکی هم بگه نه، ممکن خیلی هم بعید نیست، مگه همون موقع داوینچی این همه طراحی از اعضای بدن نداره؟ مگه نقاشی‌های دوره رنسانس جدی آناتومی نمی‌خوندن؟ شاید اینم یه ربطی داره واقعا. ولی همین تفاوتاش با مثلا کتاب مقدس یه خود جالبه، و برای من جالبه که مثلا یا روایت‌های مختلفی بوده یا اینکه اجازه بهش دادن که اینطوری بکشه، به هر حال جالبه. یا بعدتر که میره سراغ داستان نوح، حالا جلوتر در مورد نوحش جداتر صحبت میکنیم، ولی اونجا هم سه تا قاب میکشه، بزرگه رو میده به اونی که درامش بیشتره، طوفان نوح و سیل و اینا. این در واقع به قیمت این تمام میشه که ترتیب وقایع هم رعایت نمیکنه، ولی خلاصه اینو میگه. داستان مستی نوح رو به روایت کتاب مقدس میگه، و داستان نفرین هام حالا بهش میرسیم. کلن نقاشی ها میبینیم پر حرکتن، همه نقاشی هاش حرکت دارن، انگار اصلا وارد یک صحنه میشیم در حال اتفاق افتادن، یا وارد یک صحنه میشیم با کلی اتفاق در حال افتادن. اصلا یه نفر نیست توش نگاه کنی بگی نفر مسلم سر میره از دیدن این چیزی نداره. همه یه داستانی دارن، بعد تو اون نقاشی دارن یه روایتی رو درست میکنن، و بعد همه این سالن هم داره یک روایت کلی رو درست میکنه. خیلی جالبه، سقفش داستان پیش از تاریخ مسیح رو داره میگه، بعد هرچی میایم پایین تر نزدیکتر میشیم به خود حضرت عیسی، بعد تازه قرار بوده که پایین ترش هم نقاشی های دیگه رافائل بکشه از حواریون، یعنی داستان های بعد از مسیح، و بعد اوج داستان برسه به روز داوری،
حالا اونم تابلویی که باز دوباره این دیواری که باز دوباره میکلانش کشیده دیگه، به اونم میرسیم. پروژه‌ای که چندین پاپ پشت سر هم دارن میرن و میان و اجراش میکنن با هنرمندای مختلف. رو همین سقف علی گفتیم یه لایه این ورترش، دور اینا 9 تا قابه، اینا 9 تا قابه از یه سری شخصیت، شخصیت‌های مرد و زن مختلف. 7 تا مردن از انبیای، از پیامبران بنی اسرائیل، و 5 تا هم پیشگو هستند که اینها در کتاب مقدس بشارت دادن به ظهور مسیح. پیغمبراشون هم بعضی ها اسماش بر ما آشناتره، مثل دانیال نبی، مثل زکریا، گفته اون زکریای پدر یحیای تعمید دهنده نیست، ولی ارمیا، حزقیال، یونس در کنار ماهی میبینیمش دقیقا بالای محراب، و بعضی هاشون هم اسمشون خیلی برام آشنا نیست. پیشگوها هم همه زن هستن از ملیت های مختلف، که نشون بده که پیام جهانیه، جایگاه مسیح جهانیه، مسیح نه فقط منجی بنی اسرائیل بلکه قرار منجی همه جهان باشه. بر همه پیشگوها از جاهای مختلف میان، از یونان میان، از لیبی میان، از اریتره میان، از یه جای نزدیک ناپل امروز میان، پیشگوی پارسی هم هست، پیشگوی ایرانی هم هست اونجا. این یه جایی که تو اینجا یک ارتباطی با ایران میبینیم. بعد این طرفتر 4 تا گوشه سقفم، 4 تا نمیدونم نصف چهارتاقیه، نمیدونم اسم دقیقه معماریش چیه، 4 تا از اینا داره. اینا هم فرمشون یه خورده پیچیده است، ولی باز دوباره روی اینها هم نقاشی کشیدن. 4 تا نقاشی، هر کدومشون به یک ماجرای اشاره داره که طبق عهد عتیق بنی اسرائیل در شرف نابودی بودن که یهوه نجاتشون میده. از جمله مثلا این که باز داستانش برای ما آشناتره، داستان کشته شدن جالوت به دست داوود، داستان دیوید و گولیاث، داوود و جالوت. جالوت خیلی قولاسا، داوود خیلی جوون، بر همینم تناسبات کار اینطوریه. یا یه نقاشی دیگهش ماجرای بریده شدن سر هولوفرن به دست جودیث یا یهودیه. حالا داستان وارد داستان اون نمیخوام بشیم، ولی اینم بازی صحنه‌ای که اگر بعضی با داستانش در کتاب مقدس آشنا بشن این تصویرش تصویر جالبیه. یا یکی دیگهش که اینم باز جالبه چون به ایران ربط پیدا میکنه یه خورده ایش، داستان به دار کشیده شدن هامان از کتاب استر. داستان استر این کتاب همسر یهودیه، احتمالاً خشایارشاه هخامنشی، و داستان ماجرایی رو داره تعریف میکنه که بعدها تبدیل میشه به عید پوریم برای یهودی ها. این خانم استر مقبره‌ای هم براش، یعنی منسوب بهش در همدان. کلن حتی بیشتر میگن افسانه تاریخیه تا روایت تاریخی داستانش. منتها داستانش بر من داستان جالبیه، هم به این خاطر که تو این نقاشی ها منتظر نبودم به داستانی از تاریخ ایران یا به داستانی که به تاریخ ایران ربط داره بر بخورم، که به خاطر کم اطلاع این بود. همین که بعد دیدم چقدر همین داستان و این شخصیت ها تو نقاشی های دیگه هم تصویر شدن، و من خیلی وقتا اونا رو میدیدم چون قصه رو نمیدونستم توجهی نکردم، همینطوری رد شدم. الان که اینجا ببینم یه خورده دربارش بخونم، باعث میشه دفعه دیگه هم اگه این نقاشی این صحنه رو دیدم حداقل بشناسمش، بتونم راحت تر بفهمم. یه کار دیگه هم میکنه این، یه همچین نقاشی برای من، اونم این که گذشته ایران رو از یه نگاه دیگر، از نگاه دیگری اصلا ببینم که چطوری روایت شده. حالا بیشتر روایت ها روایت دیگری هم توش هست، ولی اینم دیگه خیلی بیواسطه دارم روایت دیگران رو نگاه میکنم، از این نظرم برام جالبه. حالا برگردیم یه خورده نقاشی های شاهنامه طهماسبی رو ببینیم. اینجا 258 تا نقاشیه که توش صحنه‌های از بخش‌های مختلف شاهنامه کشیده شده. از بخش اساطیریش هست، از پهلوانی و افسانه‌ای و ایناش هست، از بخش تاریخیش هم هست. چون می‌دونیم شاهنامه هر سه جور این داستان‌ها رو داره. نقاشی هم خیلی صحنه‌هاش متنوعه. هم کلیات و ترکیب بندیش جالبه، هم جزئیاتش بعضی وقتا خیلی بامزه است. هم صحنه‌های رزمش قشنگه، هم بزمش. مرگ و عزا داره، معاشقه و عروسی داره، دیو داره، فرشته داره، کوه و درخت و ابر و رود و اینا داره، خونه و قصر و خیمه‌های شاهانه و اینا رو هم داره. انواع سازهای موسیقی هست، اسلحه هم هست. یک دنیای واقعا بی انتهاییه که
ساعت‌ها و ساعت‌ها میشه توش همینطوری گشت و چیزای جالب پیدا کرد. یه کاری که ما فکر کردیم بکنیم اینه که بریم تو نقاشی میکلانج اون نه تا قاب وسط رو ببینیم، صفر پیدایش، بعد ببینیم چی میشه تو شاهنامه پیدا کرد که نه الان معادل این باشه ولی یه خود داستانش نزدیک باشه به این. سرراست نیست تقسیم بندی واقعا، ولی گفتیم بریم سراغ یه همچین چیزی ببینیم که چه چیزای مشترکی میشه بین اینا پیدا کرد. یک نرمش ذهنی و فکری اینطوری هم بکنیم با این کار. ارتباط مستقیمی نیست ولی گفتیم شاید مثلا بریم سراغ ماجرای فریدون و پسرانش، فریدون و سلم و تور و ایرج. این طرف هم بریم ماجرای نوح و سه پسرش، سام و هام و یافث اگر اشتباه نخونم. این ستا رو ببینیم. شاهنامه میگه فریدون جهان رو بین سه پسرش تقسیم کرد، سلم و تور و ایرج، که ایرج نیای دودمان پیشدادی بود و ایرانی ها همه از طرف ایرج هستند. نوح هم به روایت کتاب مقدس سه پسر داشت و همه آدم های همه اقوام مختلف از نسل سه تا پسر نوح هن و سامی ها هم نسلشون به سام میرسه. حالا مثلا بیایم یه نقاشی رو تو شاهنامه ببینیم که فریدون و سه پسرش رو کشیده، یه نقاشی هم ببینیم که میکلانج نوح و پسراش رو کشیده. این مثلا نقاشیه که فریدون برای اینکه پسراش رو امتحان کنه خودش کرده شکل اژدها، ببینه هر کدوم اینا چطوری عکس العمل نشون میدن. یه پسرش سلم که بعدن پادشاه روم میشه این در میره، اون یکی پسرش تور شمشیر رو در میاره که با اژدها بجنگه، اما پسر کوچکترش ایرج که اسم ایران از اون میاد میره جلو با اژدها صحبت میکنه، میگه تو مگه نمیدونی ما کی هستیم؟ ما بچه های فریدونیم، برو به کار ما کار نداشته باش. بدو گفت که از پیش ما دور شو نهنگی، تو بر راه شیران مرو، گرت نام شاه فریدون به گوش رسیده است با ما بدینسان مکوش. که خلاصه یعنی شما بهتر کار به کار ما نداشته باشی. فریدون اینو میبینه خیلی با ایرج حال میکنه، پادشاهی ایران رو که گل سرسبد جهانه میده به ایرج. داستان شاهنامه اینه، نگاه شاهنامه هم به ایران اینه، نگاه فردوسی هم اینه، که بعد البته باعث حسودی دوتا برادر دیگه میشه و نهایتاً هم میکشنش. پس پدره یکی از بچه هاشو بیشتر دوست داره که اون بچه هم اون قوم برگزیده و اون آدم های بهتر و ما و اینا همه از نسل اون بچه هست. داستان نوح اولین چیزایی هم هست که رو سقف کشیده. اصلا دقت کنیم فیگورای نقاشیش کوچیک‌تر از دیگه بقیه نقاشی هم هستن. نقاشی هم شلوغ‌تره. میگن اصلا اولش بالای داربست رفته بود اینا رو می‌کشیده، حواسش نبوده که اینا پایین خوب دیده نمیشن. تموم شد اومده پایین، دیدی که مثلا اینا خیلی خوب دیده نمیشن جزئیاتش و اینا. از اون به بعد درشت‌تر و خلوت‌تر کشیده. حالا نمی‌دونم چقدر درسته واقعا. تو این سه تا یکیش داستان ماجرای نفرین هامه. این داستان بعضی روایت‌های اسلامی اینطوری تعریفش میکنن که حضرت نوح بعد از طوفان در کشتی خواب بود، بعد باد زد، لباسش رفت کنار، لختیش معلوم شد، یه پسرش اومد قضیه رو دید خنده کرد، دوتاش اومدن خنده کردن، یکی دیگه اومد پتو انداخت روش و نوح بیدار شد، عصبانی شد، یه بچهش که کار که خندیده بود و اینا نفرینش کرد که فرزندانش غلام و برده بچه های دیگه بشن، یا مثلا اون که بعد پسر بهترش بشن. این به عنوان توجیه بردهداری ازش استفاده می شده انگار. داستان کتاب مقدسیش ولی این نیست که خواب بود، اینه که انگور کاشته بود و بعد هم دوباره بعد از طوفان نوح انگور کاشته بود و شراب درست کرد و زیاد نوشید و مست شد و ادامش همونه، لختش معلوم شد. هام پسرش اومد دیدش، از اون به بعد هام و نسلش از جمله کنعان پسرش اینا لعنت شده هستند و لعنت شدن و برده و بنده اون دوتای دیگه هستند. و بعد حالا فکر کنیم دیگه اینا بعد از طوفان نوح از اینجا به بعد بشریت همه قرار بچه های نوح باشن. حالا میبینیم دیگه داستان تفاوت نژادی داره توضیح داده میشه، توجیه میشه یه خورده اینطوری. و بعد حواسمون هم هست اینا همون کنعانیانن که بعدا خدا به بنی اسرائیل که جایی رو ندارن وعده سرزمین کنعان رو میده. این داستان جالبیه در تورات. کسی که خطا کرده طبق اون داستان نوحه، ولی اون کسی که لعنت میشه محکوم به بردگی میشه
پسرش و فرزندانشن که میشن یک شاخه از سه شاخه نسل بشر. این نقل من حالا داستانش بعد داستانش تعریف نکردیم چون داستانش حتما روایت های دیگه ای داره، حتما خیلی دقیقتر و بهتر میشه گفت. این یه نمونه از یک داستانیه که المان های مشترکی توش هست، وقتی تعریفش میکنیم کاملا مشخصه. و بعد حالا میبینیم که این دو جور دو هنرمند در ایران و در واتیکان چطوری اینا رو نقاشی کردن. یا یه تصویر دیگه‌ای که باشی همچین کاری میشه کرد مال داستان آفرینشه. حالا شاهنامه داستان آفرینش نداره، ولی میتونیم بریم مثلا نقاشی بارگاه کیومرث رو ببینیم. کیومرث یک جای بالای یک کوهی نشسته وسط تصویر. بنابر اسطوره‌های ایرانی کیومرث اولین شاه جهانه. در ادیان سامی آدم ابوالبشر داریم، در اسطوره‌های ایرانی کیومرث اولین شاه جهان داریم. نه به این معنی که این دقیقاً همونه، این قصه همونه، تکرار نکنه، ولی المان‌های مشترکی دارن اینا. مال زمانی هم هست که پارچه بافی بلد نیستن، لباسا به قول فردوسی همه هنوز پلنگیه، پلنگین پوشن. ولی خلاصه صحنه یکی کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. بارگاهش هم یک آرامشی داره، انقدر آرامش داره در بارگاه کیومرث که شیر و آهو در صلح و صفا کنار هم هستن. و بعد بین آدمایی که در بارگاه کیومرث هستن، آدم ها از نژادهای مختلف هستن، سیاه پوست هم دو سه تا کشیدن اون وسط. بعد کنار کیومرث پسرش نشسته، سیامک نشسته، یعنی به روایت شاهنامه پسرش. از این طرف هم سروش آمده داره بهش خبر میده که آره پسر اهریمن یک سپاهی درست کرده، میخواد بیاد شاهی رو از کیومرث بگیره. در نتیجه سیامک میره به جنگ پسر اهریمن و حالا کشته میشه. ولی صورت کیومرث شما نگاه کنی دقیق که بشی، توش آرامش میبینی یا نه؟ شما هم مثل من غم یک فاجعه قریب الوقوعی هم توش میبینی، نگرانی هم توش واضح میبینی. حالا همه صورت یک سانت در یک سانته ها، ولی داره حالشو نشون میده که یک گرفتاری داره. این خبری که دارن بهش میدن یک خبریه که براش گرفتاری آورده. در با چه چیره دستی واقعا سلطان محمد نقاش، نقاش این صحنه ایشونه، داره اینا رو اینطوری کشیده. یک بخشی از روایت شاهنامه، این نسخه به خصوص شاهنامه شاه طهماسب، بعد اینو داره، این نقاشی رو از کیومرث و اینها داره. یه نقاشی دیگه هم داره، کشتی ایمان. اینم باز دوباره نشون دهنده همین نگاهیه که این شاهنامه داره تصویر میکنه و نگاهی که فردوسی بیان کرده. این یکی نقاشی کار میرزا علیه، پسر همون سلطان محمدیه که با نقاشی بارگاه کیومرث رو کشید. کلن این شاهنامه کار تیمیه، بر همین من تا حالا اسم نقاشش نگفتم. چند تا استاد بزرگ داشته توش، حالا من بعضیشون اسمشون رو در ادامه ویدیو هم میگم. توی این نقاشی برمیگره به ابیات گفتار اندر ستایش پیغمبر، یه کشتی میبینیم که حضرت محمد و حضرت علی نشستن توش، امام حسن و امام حسین دو طرفش واستادن. یه یعنی حالت چهره ندارن هیچ کدومشون، یه پرده سفیدی انگار رو صورتشون هست، دور سر چهارتاشون یه شعله نوری کشیده شده و روی کشتی به نظر میرسه شش تا از صحابه هم هستن، احتمالاً بلال هست. اینکه بقیه کی هستن و من نمیدونم، اگه کسی نشونه ای داره یا مثلا فکر میکنه که میشه فهمید اینا، جالبه من دوستانم بدونم، بگین لطفا. و مهمم هست که اینا کیان، به خاطر اینکه حواسمون باشه اینا دارن تو دربار شاه صفوی میکشن که خیلی رابطه جالبی با خلفای راشدین نداره. دوره ای که عمرکشون میگیرن و سر در منبرها فحش میدن به صحابه، به خلفای پیغمبر، گروهی از شیعیان. وقتی که سلطان شاه طهماسب صلح میکنه با عثمانی، یکی از بندای صلح اینه که ما میگیم دیگه مثلا ناسزا نگن، عمرکشون نگیرن، شما هم اجازه بدین که از ایران شیعه ها بیان برن حج، بیان برن مکه. ولی خلاصه توی شاهنامه ذکر جناب ابوبکر و عمر و عثمان و اینها آمده، نقاشم هم اینا رو کشیده، اینا رو نکشیده. توی کشتی ایمان هستن نیستن نمیدونم، ولی به نظرم سوال جالبیه. یا یه سوال دیگه که شاید قبل از این جالبه اینه که اون بیتایی که اصلا در مدح خلفای راشدینه، آیا تو این نسخه هست یا اینکه نه حذف شده؟ اینم من نمیدونم، اینم باز اگر کسی میدونه بگه، چون اینا سوالایی که میتونه دید ما رو اصلا نسبت به
شاههای صفوی و کتابخونه هاشون و اینا رسانه دوره اوناست دیگه. ما هم داریم میگیم صفوی ها کسایی بودن که ایرانو شیعه کردن اینا، بدونیم که چه جور نگاهی داشتن. به نظرم جالبه باز، مخصوصا که بعدن هم فکر کنیم که اینو داره هدیه میده به سلطان عثمانی، اون که شیعه نیست اون سنیه، داره به اون هدیه میده اینو. چه جور کتابی درست میکنن اینجا، چه جور روایتی میکنن از شاهنامه. حالا این تصویر بزرگان اسلامه، اینم تصویر پیامبران بنی اسرائیل به روایت میکلانج. رنگارم میبینین تندن، یه سری حالا تو کل سقفش اینطوری، یه سری نارنجی و ارغوانی و آبی و زرد و صورتی هن، هی تکرار میشن و شارپ هم هستن رنگا. البته تا 100 سال پیش اینطوری نبود، رنگ واقعی اینا معلوم نبود، انقدر شرم اونجا روشن کرده بودن و دوده و اینا گرفته بود، رنگا رفته بود. بعد اومدن تمیزش کردن، یهو دیدن اینا چه شفافه، چه رنگای تندی داره و چه ترکیب رنگی عجیبی داره. اصلا رنگای نقاشی میکلانج طبیعی نیستن، اونطوری که مثلا نقاشی رافائل هست، زرد و با سبز سایه زد، اصلا یه دنیای دیگه ای رو داره میکشه، واقعا خیلی جالبه. و البته حالا این بازسازی هم که گفتم همه هم راضی نیستن ازش دیگه، بعضی هم میگن که تو این بازسازی یه چیزایی اصلا خراب شده، مثلا چش و ابرو رو کلن از بین بردن یه جایی، ولی به هر حال بازسازی رنگ رو عوض کرده و رنگ رو در آورده دوباره بعد از مدت ها، نشون داده به همه دیگه. تو نقاشی های شاهنامه نقاشی هایی که خیلی جالبه، این نبرد با دیو هاست، نبردی که هم کیومرث و هوشنگ توش هستن، هم یک لشکری از همه حیوانای مختلف هستن، هم یه سری فرشته ها هستن. هوشنگ همون کسیه که به روایت فردوسی آتش رو کشف میکنه دیگه. این دیوکشی هم که گفتم، دیوکشی و جنگ با دیوان و اینا یه برنامه بوده دیگه. دیو شاید بشه گفت اینا معادل خدایان برآمده از طبیعت بودن در ایران قدیم، معادل ایزدان و ایزدبانوان، نماد قوای طبیعت بودن و میپرستیدنشون. یعنی مثلا فکر نکنیم که دیو یه چیزی بوده که میپرستیدن، قربونی میکردن براش، مناسک و دعا و اینا، تا زرتشت میاد و از قرار با همین دیو پرستی مسئله داره و دعوت میکنه به مزدا پرستی. از دیوکشی هم خلاصه نقاشی چند تا داریم، یکیش اینه که کار همون سلطان محمده. یک دو تا نکته جالب هم داره، این گیاه گلداری که اینجا هستش، این یک جور تقلیدی از نقاشی های چینی اون دوره، خیلی حرکت جالبی بوده انگار این حرکتی که اینجا زده ایشون. یکی دیگه هم این که تصویر اسبا رفته تو پرسپکتیو، که این هم کار متداولی در نگارگری ایرانی انگار نیست، و مثلا میگن که شاید تحت تأثیر نقاشی اروپایی باشه، یا حالا شاید هم مثلا نقاشی چینی، چون اینجا هم یه همچین چیزی داریم دیگه. باز دوباره جلوتر میایم تو همین نقاشی های شاهنامه، بعد از طهمورث جمشید میاد که دیوها رو به خدمت گرفته، صنایع خیلی به مردم یاد داده، ماجرای ضحاک رو میبینیم. بعدم ادامه داستان فریدونه تا میرسه به بند کشیدن ضحاک در دل کوه دماوند. گفتم ضحاک و دماوند، بذار چیزی رو بگم، رفتی به این ویدیو نداره، اینو یه چیزی که من تو کامنت های یه ویدیوی دیگه یاد گرفتم. من ویدیو درست کرده بودیم درباره پومپئی و اون شهر باستانی زمان روم که آتش فشان کرد و شهر تخریب، آتش فشان شد و شهر تخریب شد و همه مردن و سنگ شدن و چی شدن و اینا. بعد اونجا گفتم که افسانه این بود که قولا بودن زیر این کوه، زیر وسوق قولهای به بند کشیده شده بودن و بعد اینا جابجا می شدن و اینا چیز می کشید، فوران می خشم اینا فوران کرده آتش فشان شده. بعد تو کامنت ها دو نفر تذکر دادن که خب این داستان دماوند هم همینه، و بهار هم که توی شعرش میگه که توی همون ای گنبدگیتی ای دماوند داستانشو میگه. گفتم چون بعدن یادم افتاد که اینو نگفتم، حیف بود، یه یادآوری اینجا بکنم که اون داستانش اینه، شعرش هم اصلا تو شعرش بهار به پومپئی اشاره میکنه. بعدن که من دیدم برام جالب شد، اصلا همچی چیزی تو ذهنم نبود که چونان که به شارسان پومپئی داره تعریف میکنه که ای دماوند قرش کن و بفکنز پین اساس تزویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند، برکند ز بنین بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند، زین بی خردان سفله بستان، داده دل مردم خردمند. اینا رو داره میگه، میگه چطوری این کار بکن، چونان که به شارسان پومپئی ولکان عجل معلق افکند، اونطوری که اون ولکان اونجا زد تو هم
مثلا یه همچین کاری بکنی، یک همچین داستانی انگار داره میگه. خلاصه هم مرسی که تو کامنت ها به من چیز یاد میدین و همین که اگه اون ویدیو رو دیدین این شعر رو هم برین بخونین، جالبه. اگرم نه که هر دوتاشو به نظرم ببینید که جالبه. خلاصه برگردیم شاهنامه طهماسبی. اینا رو میکشن، بعد ماجرای فریدون و سه پسرش و اینکه سلم و تور سر ایرج رو میبرن و میفرستن برای پدرشون. و این تصویره یه چیز جالبم داره درباره پوشوندن سر، حداقل در زمانی که دارن تصویر سازیش میکنن. این یک جزء معدود جاهایی که میبینیم که آدما چون عزادارن، چه مردا چه زنا، سرشون چیزی نیست. مردا میبینی سرها تراشیده است، زنا موها بلنده. و حواسمون باشه این تصویر داستان مثلا 1000 سال پیشه، ولی تصویری که 500 سال پیش کشیده شده، سر و شکل و لباس ها و اینا مال همون 500 سال پیشن. معمولا این آقای دوست محمد و سلطان محمد و این نقاشا و اینا دقت تاریخی توی پوشش و لباس و ظاهر اینا جز دغدغه ها و برنامه هاشون نیست، به جز حالا موارد کمی مثل اون لباس پلنگی هایی که تن کیومرث و اطرافیانش کرده بودن. بیشتر وقتا لباس هایی که تن آدم هاست لباس های همون موقعی که داشتن نقاشی ها رو میکشیدن، لباس های اون عصره. و تو این مخصوصا حالا از لباس جالبتر کلاهه. شاه ها یه چیزی دارن شبیه تاج و اینا، یا مثلا رستم یه کلاهخود دیو سر داره، بقیه ایرانی ها کلاه قزلباش دارن. ایرانی هم که میگم اونایی که طرف خودی هستن توی نقاشی ها، منظورم این از ایرانی ها همون. حالا دوروبری های فریدون هستن، پیغمبر و اهل بیت و صحابه و اینا هم هستن، همه خوبا کلاه قزلباش دارن. بعد جایی که این جالب تر میشه، مثلا این نقاشی رو ببینین، صحنه جنگ ایرانیان و تورانیانه. پسر کاوه آهنگر بارمان تورانی رو میکشه. تو این صحنه ایرانیا کلاه قزلباش دارن، تورانیا کلاه سربازای ینیچری عثمانی رو دارن. میبینی چیه؟ یعنی درگیر زمان که نیست، هیچی درگیر جغرافیا و مکان و اینا هم نیست. دشمن دشمنه، شرق و غرب و امروز و دیروز و اینا نداره. دشمن کلاه سربازای ینیچری سرشه، جنگی هم هست که ایرانیا توش برنده شدن، واسه همین دشمن رو شبیه عثمانی میکنه. حالا یه جای دیگه اگه بگیرین که واسه ببینین که مثلا ایرانی ها رو بهشون شبیه خون زدن و خیلی تلفات دادن و اینا، دیگه این دشمن رو شبیه دشمن اون روز یا رقیب اون روز، همسایه درگیر اون روز نمیکنه. اینجا سربازای دشمن کلاه ینیچری ندارن. حواستون باشه این شاهنامه رو وقتی کامل شد هدیهش دادن به سلطان عثمانی. یعنی هنر ابزار پروپاگاندا هست توش، داره این بازی ها رو هم میکنه که خب بالاخره همین در ظرفیت و حد 500 سال پیش به نظر میرسه یه جوری از همین چیزی که بهش میگن جنگ روایت ها و از اینجور چیزا. ولی خلاصه یه بازی اینطوری هم توش هست، اینا هم جزئیات جالبیه. یا باز مثلا کنجکاوی رو اینطوری بخوایم ادامه بدیم، اینجا رو نگاه کنیم تو این نبردیه که حالا باز دوباره نبرد ایران و توران، اسفندیار داره با ارجاسپ اگه درست بخونم اسمشو داره میجنگه. بعد نبرد در توران هم هست، ولی روی این دیوار رویندج ذکر سلطنت و عظمت شاه طهماسب شده. این چرا جالبه؟ به خاطر اینکه آدم فکر میکنه خب شاید داره یه چیزی به عثمانی ها میگه. میدونیم همسر شاه اسماعیل رو عثمانی ها اسیر کرده بودن، همونطوری که دختران گشتاسب، خواهران افراسیاب، اینا رو هم ارجاسب تورانی اسیر کرده بود، اسیری برده بود. آیا داره یه همچین حرفی میزن؟ آیا مثلا برای اینه که توی این نقاشی، توی این نقاشی مخصوص که اسفندیار داره میاد اونا رو نجات میده، این جمله ها اومده اونجا برای اینکه مثلا یه پیغامی به عثمانی ها بده؟ شاید، شاید هم نه واقعا، ولی ریزکاریایی که حداقل ذهن آدم رو درگیر میکنه و به نظرم جالبه. دیگه کیو داریم با کلاه قزلباش که خیلی جالبه؟ اطرافیان اسکندر رو داریم. اسکندر رو ما الان کسی میبینیم که خب از خارج از ایران، از مقدونیه یا یونان یا هرچی آمد و پادشاهی هخامنشی ایرانی رو برچید، دشمن ایران. توی شاهنامه اسکندر خیلی اینطوری نیست. توی شاهنامه اسکندر اصلا پادشاه کیانی حساب میشه، در حالی که خب برای زرتشتیا اینطوری نیست. برای زرتشتیا اسکندر رو بد میبینن و بهش هوش میدادن و اینا. طبقه حاکمه اکثرا مسلمان، ولی یک نیم نگاه قدسی مانندی هم انگار به اسکندر داشتن. باز همین فردوسی هم که از هر دو منبع استفاده میکنه، یه خورده ای از هر دوتا رو به هر حال توش میشه دید. و جالب هم هست دیگه، یه تصویری ایرانی ها دارن از شاهان هخامنشی، یه تصویری اروپایی ها دارن از شاهان هخامنشی. تصویر اروپایی ها از همون کتاب مقدسه و بعد از متون تاریخ نگاران یونانی. نه تصویر کاملیه، نه تصویر بی‌غرضیه.
ولی با توجه به فاصله‌ای که اینها داشتن باز به نسبت درک خوبیه نسبت به درکی که ما خودمون داشتیم. ما خودمون درکمون تا همین 100 سال پیش اینطوری بوده که کوروش رو سیروس میگفتیم، به تلفظ فرانسوی میگفتیم، به پرسپولیس هم میگفتیم تخت جمشید، چون طبق اساطیر تخت جمشید رو دیوا حمل کرده بودند و به خاطر این سنگ‌نگاره ما نتیجه گرفته بودیم که من فکر میکنم اینطوری بوده داستان که اینجا لابد قصر جمشید بوده تا یک کسی که سفیر اسپانیا بود در سفیر پادشاه اسپانیا بود در دربار صفوی میره میبینه اونجا رو میگه اینایی که اینجا هست شبیه اون چیزی که نویسندگان همراه اسکندر نوشته بودن و کم کم معلوم میشه که این پرسپولیسه، همون شهر پارسیه، تخت جمشید نیست در واقع. بگذاریم برگریم یه خورده به آرتیستا و به هنرمندایی که اینایی کشیدن نگاه کنیم. میکلانج رو کمتر به عنوان نقاش اسمش رو شنیدیم، به مجسمه سازی معروف‌تره ولی واقعا چندین هنر رو در حد کمال داشته، از جمله معماری و نقاشی و شعر حتی. ولی معروف‌ترین کاراش مجسمه هاش هستن. خودش هم بیشتر از هر چیزی خودش رو پیکر تراش میدونه. اصلا حضورش در سطح خیلی بالای هنری با همون پیکره داوودیه که تراشیده و کلی هم مجسمه بسیار معروف داره. پاپ هم که اونجا صداش کرد اول صداش کرده بود که بیاد واسهش مقبره خودش رو طراحی کنه، بعد گفت بهش نقاشی سفارش بدم. درستم نمیدونیم چرا، ولی تو این سالن این نقاشی‌های سقفو داره. نقاشی دیگری هم ازش هست که اونم خیلی معروفه، اونم تو همین سیستین چپل، لاست جادجمنت، تصویر رجعت مسیح یا بازگشت مسیح در روز داوری یا روز قیامت در ادبیاتی که برای ما آشناتره. خیلی هم اینم بسیار نقاشی عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. اصلا تصویری که از مسیح میبینیم اینجا هیچ شباهتی به تصاویر دیگری که ازش دیدیم نداره. اصلا نحیف و مظلوم و اینا نیست، خیلی مقتدر، خیلی قویه. البته جای زخمش هست ولی مسیح اون مسیح نیست. توی نقاشی های سنتی هم هست که شهدای مهم مسیحی اینا هر کدوم با مدرکشون میان پیش مسیح و نشون میدن که ما ببین در راه تو مثلا ما کشته شدیم، شهید شدیم. اینجا ناتانائیل حواری یا بارتولمو که روایت اینه که پوستش رو کندن، اومده داره پوستش رو نشون مسیح میده. یه مجسمه قشنگی هم ازش توی دوموی میلان هست. اینجا ولی داره پوستش رو نشون میده و معروفه که این شاید اصلا اون پوست سلف پورتری خود میکلانج باشه که اونجا کشیده. اینطوری میگن. این نقاشی رو میکلانج دهه هفتم زندگیش کشیده. یعنی از گفتیم وقتی میکلانج بچه بود اینجا نقاشی کشیدن، بعدن خودش برگشته اینجا نقاشی کشیده، رقباش هم حالا نقاشای دیگه اون عصرم اونجا نقاشی کشیدن، بعد میکلانج رفته اونا اصلا بعضیا رافائل که حالا در جوانی مرده و اینا، دوباره میکلانج برگشته 60 خورده ای سالش بوده دوباره اینجا نقاشی کشیده. یک نقاشی عجیب واقعا، خیلی تن و بدنی نقاشیه، نگاه هم بکنیم مشخصه دیگه. خیلی هم اعتراض کردن یه سری اسقفا و کاردینالا و اینا که آقا اینا لختن و درست نیست و منطبق بر متون دینی نیست و افسانه های پاگانی توش تصویر شده، افسانه های پگانیست. بهشون برخورده بود. کلا هم بدنها تو نقاشی میکلانج خیلی برجسته هستن ولی بابت لخت بودن این بزرگان خیلی شکایت کرده بودن. یه کسی که از اطرافیان پاپ هنوز کار تموم نشده اومده بود گفته بود که خیلی بده و زشته و فلان اینا اینا، انتقاد کرده بود. میکلانج یک سبک خاصی داشت در برخورد با متقدین. خود بزرگوار رو برداشت کشید تو نقاشی، منتها به عنوان چی کشید؟ به عنوان مینوس کشید، به عنوان قاضی جهنم زیر زمین تصویر بزرگوار رو کشید. گوشاش هم گوش الاغ گذاشت، لختم کشیدش ولی یه مار بست به کمرش آویزون که مثلا بپوشونتش و اینا. خلاصه خیلی جواب خیلی برخورد خاصی داشت با منتقدان میکلانج. و بعد از مرگ میکلانج یه کسایی رو آوردن، نقاشای دیگه آوردن، یه خورده شلوار کشیدن واسه اینا. ولی جالبه، خیلی جالبه، اولا که صحبت بود که اینو خرابش باید بکنیم، اینو کلا این نقاشی رو باید بیاریم پایین، این دیوار رو باید بیاریم پایین دوباره بسازیم، خیلی توهین‌آمیز اینا، ولی نکردن و این نقاشیمون و یکی از معروف‌ترین نقاشی‌های تاریخ، برجسته‌ترین آثار هنری تاریخ غرب. توی یکی از مهمترین چپل‌ها و پرستشگاه‌های کلیسای کاتولیک رومی، از مقدس‌ترین جاهای دنیا، یک نمایش یه خورده غیر معمول و عجیبی، صحنه‌ها عجیبه، تو جزئیاتش نمیدیم، رنگا عجیبه، یه آبی خیلی عظیم و چیره‌ای داره. اصلا شخصیت نقاشی ربطی به نقاشی‌های سقف و اینا نداره. یه بار شاید درباره اینم حرف بزنیم،
نمیدونم، حالا میگم حرف بزنیم نه که من میدونم بیام واسه شما تعریف کنم دیگه، حرف بزنیم یعنی که ما بریم تحقیق کنیم چیزای جالبی که پیدا کردیم و بیایم واسه شما تعریف کنیم. یه خورده ببینیم حالا استقبال از این ویدیو چطوریه، بعد شاید این کار رو هم کردیم. خلاصه ولی اعتراض به این نقاشی زیاد منتها میمونه. این طرف هم گفتیم هنرمندایی که دارن نقاشی رو میکشن طراز اول ایرانن. حالا میکلانج معروفه که بیشتر کار رو تنهایی کشید، اولش مثلا سر داربست زدن و لایه های اول اونها یه تیمی از فلورانس اومدن کمک کردن، ولی بعد بیشترش رو تنهایی ادامه داد. اینجا ولی یک سری از اعضای کتابخانه سلطنتی صفوی هن که مسئول نسخه برداری از کتاب های مختلف هن. واسه این کارم یک تیم عظیمی هن، احتمالا تا 15 تا نقاش و 2 تا خطاط و 2 تا تذهیبگر و یک نفر حداقل صحافکار یا صحاف و اینا، اون هنرمندان هن که تازه ما میدونیم امروز، یه عالم دیگه آدم هم بودن حتما، کاغذسازی و برش و رنگ درست کردن و ورق های طلا و نقره و اینا، کلی کار، خیلی پروژه بزرگیه برای اون روز. و هر نقاشی کار یک استاده، یک استادی یا خودش میکشیده یا نظارت میکرده در حالی که شاگردا داشتن کارهای دیگر رو میکشیدن، مثلا صورت ها رو یکی میشیده بعد میکشیده، بعد یکی از تخصصی سیبیلا رو کار میکرده. توی این کانال من دیدم این خانم که توضیح میدادن خیلی هم جزئیات جالبی میگفتن، ایشون میگه که مثلا این سیبیلا رو اینی که میکشه اینطوری میکشه، میشه پیدا کرد که تو کدوم نقاشی سیبیلا رو این کشیده، چهره ها رو کی کشیده، چون کارا عموما تاریخ و امضا ندارن. حالا بعدن زحمت کشیدن در آوردن که نقاش احتمالی تک تک اینا کیه، ولی کلا کارا امضا و تاریخ ندارن. ولی خب میدونیم مال چه زمانی هستن، سبکشون رو میدونیم، یه ترکیبی از سبک ترکمنی و هراتی، اوائل وزن ترکمنیش بیشتره بعد وزن هراتیش بیشتر میشه، چند سال هم میدونیم طول کشیده دیگه. آدمای جدید و فضای فرهنگی جدید و سبک تازه و اینا میاد توی کار. حواسمون هم هست کجای تاریخیم دیگه، گفتیم اوائل 1500 میلادی هستیم، نیمه اول قرن 16 که تو اروپا چه خبره؟ اروپا خب نیم قرنه، بیشتر از نیم قرنه که قسطنطنیه افتاده دست ترکان عثمانی، بیزانس تموم شده، با افتادن بیزانس تمام یادگاری های نظم کهن از بین رفته، بعد اینجا مسلمان ها پیش رفتن، اون طرف در شبه جزیره ایبری در اسپانیا و پرتغال مسیحی ها اومدن و باقی مونده مسلمان های اسپانیا رو بیرون کردن از اونجا، همون کاتولیک های اسپانیا دادگاه تفتیش عقاید اونجا را انداختن، احکامی صادر کردن که مسلمان ها رو و بعد یهودی ها رو تحت فشار گذاشتن، یا باید مسیحیم بشن یا میکشنشون، یا اینکه اگر نم برن از اونجا، اونجا رو باید ترک کنن و خب در نتیجه خیلی ها اجباری مسیحی میشن. بعد این دادگاه ها تلاش میکنن ببینن که کیه که تو دلش واقعا هنوز مسلمان مونده، یا بعد دین خودش مونده مسیحی نشده، یا میره مناسک و

اروپایی ها به آمریکا، اینا هم توی همون اوائل قرن 16 اوائل سال 1500 شروع شده، اتفاق افتاده. دنیا داره تغییرهای خیلی خیلی خیلی بزرگ میکنه و یه بخشی از این تغییرهای بزرگ هم بعدا میشه گسترش مسیحیت. اون موقعی که میگیم دارن این کارا رو میکنن، مسیحیت اینطوری نیست که بگیم دنیا رو گرفته باشه. ما یه تصویری الان داریم که خیلی گسترده است و قاره آمریکا همه مسیحیه. اون موقع اینطوری نیست، آمریکا هنوز بومیان دارن توش زندگی میکنن و گستردگی دنیای مسیحی هم خیلی کمتر از الانه. این طرف چه خبره؟ این طرف هم نظم قدیم از بین رفته. سیستم بعد از حمله مغلا بود، مغلا بودن و نوادگان چنگیز و بعد تیمور و اینا. حالا بعد از 300 سال اینا جمع شده، به جاش نظم جدیدی اومده که 3 تا امپراتوری باروتی قدرتمند کنار همن، عثمانی و صفوی و گورکانیان هند. 3 تا امپراتوری مسلمون از نظر فرهنگی، زبان دربار قبلا هم گفتیم فارسی، یعنی یک مرکزیت فرهنگی از فرهنگ ایرانی داره میاد، هر سه مسلمان و هر سه هم قدرتمند در اون زمان. حالا یک زمانی یکی بالاتر، یه زمانی یکی پایین‌تر. از نظر دیدی هم این دوره دوره جالبیه. اون چیزی که تو ایران عوض شده بعد از حمله های چنگیز و تیمور اینا فقط نظم سیاسی نیست، نظامات مذهبی هم داره عوض میشه. سمت ایران جنبش های دینی تازه داریم. از اهل حق اصلی ترین چهره شون اون موقع میاد در کردستان، تا در استراباد در سواحل دریای خزر جنبش حروفیه و بعد نقطویه و اینا همه از اونجا میان. اینا ادیان نوعی هستن، بعضیاشون در نواحی مختلف ازشون استقبال هم میشه، ولی خب نهاد دین مستقر خیلی اینا خوشش نمیاد. خود خاندان صفوی هم هرچند اگه نگاه کنیم اول یه جنبش دینی تازه بودن و یه خود فاز چیزشون هم زیاد بود، فاز منجی گرایانه و ایناشون زیاد بود، ولی بعد از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل و بعد از مرگ اسماعیل و اینا این جنبش خوده ای تغییر فاز میده. انقدی که میگن وقتی که شاه طهماسب شاه شده بود، میگن که یه ده میرن سراغش، شروع میکنن فاز دادن که آره تو مهدی هستی و ظهور کن و اینا. این میگه نه آقا این حرفا چیه، چرا اغراق میکنین، چرا غلوف میکنین اینا. بعد میبینه اینا ولکن نیستن، پادشاه دیندار شریعت پرور میده اینا رو با تخماق یکی یکشون رو همچی بزنن تا بمیرن. به قول عالم‌آرای عباسی سیاستشون میکنه، به قول امروزی ها مدیریتشون میکنه. اصلا دیگه فضای این نیست که اینا بخوان اون داستان ها رو پروموت بکنن. و اینا تغییرات دینی و میگیم جنبش های تازه دینی و اینا در ایران این دوره است. حالا باز جالبه بریم اروپای اون دوره رو ببینیم، جهان مسیحی رو ببینیم. اونجا هم یک تغییر اینطوری نوگرایی دینی، یه تغییر اینطوری دم در ایستاده. انگار قرن 15 هم اروپا کسایی میان که میخوان یه تغییراتی تو کلیسای کاتولیک بدن، یه حرکتای موفق نیست، سرکوب میشه، بعد یکم موفقه. بعد دیگه تو همین فاصله که میکلانج این نقاشی رو میکشه و کار شاهنامه در ایران شروع میشه، فاصله که مارتین لوتر میاد، جنبش اصلاح دینی در اروپا میاد، نهضت پروتستانتیسم میاد و لوتری میاد که یکی از اعتراضاش اصلا به همین مغفرت فروشی کلیسای کاتولیکه. کاری که اینا میکردن بهشت میفروختن، میگفتن پول بدین گناهان پدر مادرتون رو بخرین، خوشحالشون کنین اینا. و بعد با این پول چیکار میکردن؟ با این پول همین نقاشی رو میدادن میکلانج بکشه دیگه. این پاپ جولیوس دوم، هم اسم جولیوس سزار، جولیوس قیصر بود، ایشون خیلی پاپ عجیبی هم بود، پاپ و پادشاه عجیبی بود. ماکیاولی میگفت شهریار اینطوری باید باشه. فرمانده نظامی خوبی بود، The Warrior پاپ بود، پاپ جنگاور بهش میگفتن، در سیاست ماهر بود. یه دفعه اراسموس بعد از مرگش یه چیز بامزه‌ای دربارش نوشته بود، نوشته که این رفت بره بهشت، بعد سن پیتر پتروس حواری دم در بهشت ایستاده بود، دید این مست راش نداد تو. بعد این پاپ یه خود اول گفت بابا تو کی باشی که منو راه ندی و تو نصف منم کار نکردی و اینا. بعد میبینه نه اون راه نمیده، شروع میکنه با همون تاکتیکایی که این دنیا کارشو پیش میبرد، همون سیاست بازی ها و اینا، اونجا هم سعی کنه در و وا کنه بره تو بهشت. ولی این سیاست اونجا به دردش نمیخوره و بعد میگه که اگه من راه نمیدی پس من اصلا میرم بهشت خودمو میسازم، بعدم یه ارتشی درست میکنم، با اون میایم بهشت شما رو میجنگیم، میگیریم واسه خودمون. خیلی قشنگ همه ویژگیهای این پاپ بزرگوار رو در داستانش لحاظ کرده بود. خیلی پاپ عجیبیه. پاپ رنسانس هم هست، پشتیبان هنر و موزه واتیکان را بندازه و بازسازی بازیلیکای سن پیتر و کلی
سفارش حالا به میکلانج و به رافائل و خیلی خیلی کار زیادی کرد. دیگه مهمترین نقاشی که دیدیم از سفارش های ایشون که رافائل کشیده نقاشی

0: مکتب آتنه که درباره اینم دوست دارم یه بار صحبت بکنیم. اگر دوست دارین هر کدوم اینا رو دوست دارین مثلا کامنت بذارین، یکی کامنت بذاره ببینیم مثلا 500 تا لایک اگر بخوره به نظرم خوبه، میشه گفت که دیگه ما میسازیمش. اگه 500 تا لایک بخوره میسازیم، نخورم شاید بسازیم ولی بخوره حتما میسازیم. این نقاشی مکتب آتنو، اینم همزمان با نقاشی سقف میکلانژ و قشنگ فضای ذهنی پاپ و اروپای رنسانس و اینا رو نشون میده، به فلسفه و علم میپردازه که حالا اون موقع البته از هم جدا هم نشدن. بعد وسط تصویر نقاشی که پاپ سفارش داده تو کلیسا داره کشیده میشه، وسطش مسیح نیست، وسطش سن پیتر نیست، وسطش پاپ نیست، وسطش حواریون نیستن، مرکز نقاشی افلاطون و ارسطو، بقیه هم بطلمیوس و فیثاغورس و ابن رشد و زرتشت و اینجور آدم ها. خیلی طیف وسیعی از اهل فکر و اینا اونجا هستن بدون توجه به زمان و مکان و وابستگی های دینی و اینا، تو نقاش توی جایی که سکونتگاه پاپه. این یه چیزی درباره اون فضا و اینا بهمون میگه. واقعا امیدوارم که بسازیم درباره اونم خلاصه صحبت بکنیم. این همچین پاپی سفارش کار رو داره میده اونجا، و این طرف در ایران سفارش کار رو داره شاه طهماسبی میده که اسمش خیلی زیاد نیست در تاریخ ایران، جز پادشاهان برجسته اسمشو ما زیاد نشنیدیم، ولی به نظرم اشتباهه که اینطوریه، باید دربارش خورده فکر کنیم و بگردیم و صحبت کنیم. هم دورش طولانیه، همین که نسبتاً موفقه، 52 سال پادشاهی میکنه، خوب میجنگه و آخرش هم به یک پایداری و ثباتی میرسه، هم با ازبک ها هم با عثمانی ها به صلح آماسیه میرسه که مرزا رو همون جایی میذاره که تقریباً همین الان هم هست، یعنی مرزایی که محل درگیری چندین قرنه بوده دیگه به یه جایی میرسه که تثبیت میشه. اولی که میگم تا الان تثبیت شده، این نشانه خوبیه تقریبا به نظرم. بعدش هم که اصلا خودشون هم 20 سال آخر سلطنتشون نشسته و داره زندگیشو میکنه، یعنی یک آرامشی رسیده بوده. خیلی هم شاه هنر دوستی بوده، احتمالاً هم ذوق هنری رو هم فهمیدن اثر هنری رو از شاه اسماعیل گرفته مقداری. خودش هم میدونیم نقاشی میکرده، نقاشی ازش هست و بجز این شاهنامه کتابهای دیگری رو هم سفارش داده که درست کردن. کلن نشون میده اون کتابخونه سلطنتیش فضای خوبی داشته. نقاش حرفه‌ای خانوم هم به نظر میرسه که توش بوده، هرچند همین نقاش خانوم صحیفه بانو و خیلی دیگه از هنرمندا بعدتر که مذهبی تر میشه پادشاه و یه خورده مشکل دار میشه با هنر و با شراب و شرابخواری و شعر و این حرفا، اینا میرن خیلیاشون میرن به هند، مهاجرت میکنن به هند، از جمله همون صحیفه بانو. ولی این دو نفر خلاصه اسم خودشون رو در تاریخ ماندگار میکنن با هنر، نه با فتوحاتشون، هرچند که فتوحات هم داشتن، ولی با هنر اسمشون خیلی ماندگارتر میشه. ما اگه اسم شاه طهماسب الان میشنویم، خیلی بیشتر احتمالاً به بهانه یا خیلی زیاد به بهانه شاهنامه طهماسبی میشنویم. تازه این ماییم، اگه تو دنیا بخوای بگی مثلا طهماسب به چه شناخته میشه، احتمالاً بسامد تکرار شاهنامه طهماسبی از مثلا خود شاه طهماسب و فتوحات و حکومتش و اینا بیشتره. اسم این پاپ، پاپ معروفیه، پاپ جولیوس دوم، ولی سیستین چپل و نقاشی هایی که به سفارش ایشون ساخته شده، کشیده شده و مونده، خیلی ماندگارتر و آدم های خیلی بیشتری دیدنش و خیلی جالبه. با در هنره که اینا خیلی موندگارتر شدن. حتی اسم شاه طهماسب ما اسم کاملی ازش به نظر میرسه داریم، اسم و لقب کاملش، به خاطر اینکه این مهر ازش هست روی یکی از نقاشی‌ها، و حالا اگه درست بتونیم بخونیم یک همچین چیزی نوشته و این میشه کل اسم و لقبش. بعد همینو میشه نگاه کرد که ببینه که وقتی که با این اسم و القاب توصیفش میکنن احتمالاً چه چیزایی براشون مهمه. توی سیستین چپل هم وقتی وارد میشیم، بالای در پایین تصویر زکریا علامتی هست که باز نشان دلاروره، مال خانواده همین پاپه، اینم اونجا اسم خودش رو جاودانه کرده این شکلی. پس اسمشون رو نگه داشتن تو تاریخ با سفارش دادن این کارهای هنری. خودشون هم اینطوری که داریم میبینیم آدمای اهل هنری بودن، پس به نیت استفاده شخصی هم ممکنه این کارو کرده باشن که بیشتر لذت ببرن. دوست داره شاهنامه بخونه، میخواد خوبش رو بخونه، با بهتر نقاشی ها ببینه و بخونه. دوست داره توی اتاقی ساعاتی رو بره تعمق و تفکر و عبادت و دعا و مناجات و اینا کنه. میخواد تو اتاقی باشه که این حالات رو توش تشدید بکنه. میخواد گروه کر توی همچین فضای نیایش کنن بشنوه. همین پاپی که گروه کر اونجا رو هم راه میندازه. این مثل اینه که داره هزینه میکنه که تجربه خوبی داشته باشه، موسیقی خوبی، غذای خوبی، رقص قشنگی ببینه، یه خود شبیه اینجور کاراست. حالا برای آدمی که خیلی امکاناتش بیشتره دیگه، داره کم نمیذاره برای خودش دیگه. اینطوری هم که نگاه کنیم به نظر میرسه به هدف خودشون رسیدن، ضمن اینکه بالاخره یه پرستیژی هم میگیرن از اینکه من مخاطب یک همچین فرهنگ فاخری هستم، یه همچین های کالچری، من از یه همچین جایی میام، یه همچین چیزی مصرف میکنم. این پرستیژی میشه برای خودش، برای همه تیر و طایفهش، طایفه فیزیکیش، اقوامش، هموطنانش، طایفه فکریش، همحزبیهاش، همدینانش، همکیشانش. واقعا همه این فواید رو به نظر میرسه داشتن برای اینها، بیان زیر این سقف سیستین چپل نیایش کنن، بیان شاهنامه طهماسبی رو ورق بزنن بخونن و ازش لذت ببرن. و بعدها هم این کلیسا هست اونجا، میرن آدم ها نقاشی رو دارن میبینن، نه تنها برای این پاپ که برای دستگاه واتیکان، دستگاه مسیحیان، مسیحیت کاتولیک رومی، اصلا برای ایتالیا یک پرستیژی داره، یک ارزشی، برای اروپا یک چیزی میاره، چون خیلی توریست میره اونجا، نمیره که عبادت کنه، میرن این نقاشی ها رو ببینن، میرن این چیزها رو ببینن. یعنی این یک چیز، یک میراثیه که تا قرنها بعد داره کار میکنه. شاهنامه هم همینطور، حالا تو دربار بود فقط امرا و سفرا و اینا میتونستن برن ببینن، ولی میدونیم همایون گورکانی هم که اونجا بود شانس دیدنش رو داشت، قطعا یک پرستیژی برای شاه طهماسب می آورد. این که بعدن همایون علاقه داره به این، یک شاهدیه برای این حرف احتمالاً. بعد دیگه پرستیژش رو خیلی بالاتر میبره وقتی همچین اثری رو هدیه میده به شاه، به سلطان سلیم عثمانی. تا قرنها باعث حیرت خاندان عثمانی میشه، قدرش رو میدونن واقعا اونجا. اینم میبینید پرستیژش مرحله اول برای شاه طهماسب، ولی بعد برای خاندان صفویه، برای ایرانه، برای ایرانی هاست تا قرنها بعد، برای شیعه های 12 امامیه، برای شیعه هاست در لایه بزرگتر، برای کل مسلمان هاست. به خیلی از کسایی که جوری به این ارتباط دارن یه مقدار این افتخارش میرسه، هم هر کسی که فارسی میتونه بخونه میتونه اینو نگاه کنه ازش لذت ببره، و هم این که هر کسی میتونه ادعای نزدیکی به این اثر فاخر هنری بکنه. من که حالا جای امتیاز بدن به آدم بابت این کارا، ولی جالبه، این اعتبار میاره. واسه همینم هم هست مثلا موزه قطر، موزه آقاخان، اینا حاضرن کلی پول بدن یک قسمت‌هایی از این کار رو داشته باشن، چون میشه بهش افتخار کرد. برای همین بهش میگن میراث فرهنگی. درسته که در زمان خودش رسانه بوده، میدیا بوده، پیامی می‌خواسته به مخاطب برسونه و اینا، ولی میراث فرهنگی، به عنوان میراث فرهنگی میمونه. و البته پیامش هم داره میده، اونی که سفارش، اون پاپی که سفارش میده میخواد پیام خدا رو برسونه با این نقاشیه، مرد خداست داره پیام خدا رو میده با رسانه‌ای که درست کرده، میگه ببین همه چیو من درست کردم، 9 تا قاب اون وسط، من خدا، خدا مسیح، مسیح کلیسا، مرد خداست و داره پیام خدا رو میده با رسانه‌ای که درست کرده، میگه خدا ببین، میگه که همه چیو من درست کردم، خدا یعنی مسیح، مسیح یعنی کلیسا، وقتی که اوضاعتون خیلی خراب بود من بودم که نجاتتون دادم، این قابای گوشه ها منم که قول دادم که باز میام و نجاتتون میدم با این انبیاء بنی اسرائیل و پیشگوها. و این ادامه داره تا میاد روی دیوارهای جانبی زندگی موسی و زندگی مسیح و منی که قبلا دوبار آمدم، و بعدم تو دیوار قربانگاه دیگه حرف آخرش رو میزنه که من باز خواهم آمد. ته داستان بشر اینه، اونایی که به حرف من گوش نکردین حسابتون رسیده است، میایین این پایین در جهنم، این بالا هم که بهشت. مثلا یک همچین پیغام کلی داره میده دیگه. البته حالا ماجراش فقط این نیست دیگه، این همه اندام انسانی و زیبایی هاش و اینا رو هم که میبینیم، رگه های انسانگراییش هم کاملا مشخصه، خود آفرینش که یه خورده کار تیمیه، آدمی که همون قدری انگشتشو به سمت خدا دراز کرده که خدا انگشتشو دراز کرده، آفرینش آدم تو این تصویر اینطور نیست که یک گلی باشه یک کسی بهش شکل بده، یک تاچی، یک لمسی هست که داره بهش هویت میده، خودش توش شریکه، خودش توش سهیمه، بعد خدا هست، انسان هست، نهاد کلیسا هست که حالا هم دینه هم دولته، و بعد با صدای بلند داره میگه که بزرگی و عظمت و قدرت من، یعنی من نهاد کلیسای کاتولیک مسیحی، اینو باید بپذیری. این حرفی که داره با این رسانه عظیم آوار میکنه رو سر مخاطب. چقدر موفق بوده این که حرفو به کرسی بشونه بستگی داره که چطوری حساب کنی. ممکنه شما فکر کنی که بگی خیلی موفق نبود، چون خیلی طول نکشید که پروتستانتیسم شروع شد و کلی از کاتولیکای اروپا پروتستان شدن، جدا شدن از کلیسای کاتولیک. ولی گفتم اگه یه جور دیگه بهش نگاه کنی، اصلا اوایل 1500 مسیحیت دین جهانی نیست، اونطوری این دین اول جهان نیست از لحاظ تعداد. اگه نگاه کنی حالا هندوها و سنت‌های چینی مثل آیین‌های کنفوسیوس و بودایی و اینا دست بالا رو دارن احتمالاً. از نظر جهانی بودن اسلام گسترده‌تره، از شرق مالزی تا قلب مراکش تا غرب مراکش، از آسیای میانه تا زنگبار. تبدیل شدن مسیحیت و کاتولیسیسم به پرجمعیت ترین و گسترده ترین دین دنیا بعد از اینه که اتفاق میفته، نه که حالا این نقاشی‌های سقفه که باعث همچین کاری شده. ولی تأثیر این رو میشه دید روی کاتولیک های اسپانیا و پرتغال، و بعد تأثیر کاتولیک های اسپانیا و پرتغال در دوره استعمار که اینا میرن و مردم جاهای دیگه دنیا رو مسیحی میکنن. و بعد حالا یه داستان اینه که چقدر آدم ها مسیحی میشن، یه داستان دیگه اینه که چقدر روایت اینها از جهان غالب میشه. نظام ارزشی که برای بیدینان هم هست، خیلی وقتا نگاه میکنی توش المان‌های مسیحی هست. نمادهایی که برای ما خیلی آشنا هستن، تصویر ذهنی که خیلی ها از خدا دارن الان، اینا ردش تو همین دستگاه فکری مسیحیت. و حالا این پروژه سقف نقاشی های سقف سیستین هم نگاه کنیم، توی این خیلی مهمه و جالبه و اینا دیگه حالا حرفایی که مال بعد از دیدن نقاشیه. ولی درباره همه اینا هی دارن صحبت میکنن، هی مینویسن و بحث میشه. و همینطور درباره این طرفش، درباره شاهنامه شاه طهماسب، این چی میخواد بگه بعد از این که حالا من خیلی خفنم و من خیلی شیکم و هنر دوست دارم و اینا. اینم داره یه جوری میگه که اصل ایرانه. چطوری اونجا میگفت اصل کلیسای کاتولیکه و من کلیسای کاتولیکم، اینم داره میگه اصل ایرانه و منم که ایرانم. و با این، با درست کردن این شاهنامه و با نشون دادنش به عمرای خودش و به همایون گورکانی و بعدن به سلطان عثمانی، داره اینو برای همه جا میندازه که ایران گل سرسبد جهانه و این تحت کنترل و تسلط منه. با ترکیب فارسی، زبان فارسی و تشیع که توی مرحله حالا بیشتر سلبیه تا اینکه ایجابی باشه، ایران رو از یک مفهوم تاریخی داره بعد از مدت‌ها بهش یک شکل واقعی میده، زندش میکنه، پشتگرم به اون پیشینه فرهنگی و نشونم میده که این در کنترل منه در برابر همسایه‌هایی که قدرت‌های اون روز دنیا هن، دو طرف ایران صفوی، و البته از نظر فرهنگی بسیار با فرهنگ ایرانی نزدیکی دارن توشون. برای همچین پیغامی انگار بهشون میرسونه. چقدر موفق بود شاه طهماسب؟ اینم باز دوباره مثل همون قصه اون پاپ جولیوسه که بگیم چقدر موفق بود، بستگی داره چطوری حساب کنی. یکی ممکنه حساب کنه بگی که عراق از دست رفت و کلی جاها در آناتولی و قفقاز و اینها از دست رفت و اینها، پس خیلی موفق نبود. یکی هم ممکنه بگی که خب صلح شد، مرزهای تثبیت شد، معلوم نیست که اگه جنگ ادامه پیدا میکرد مرزا کجا میرفت، شاید تبریز و قزوین و شیراز هم میرفت. بعد از این مهمتر شاید اینه که چیزی به اسم ایران تثبیت شد و موند. حالا بهترینی که میخواستیم شد یا نشد، اینا بحثای دیگریه، ولی تثبیت شد. و البته تثبیت شد شیعه 12 امامی، و البته تثبیت شد صفویه. اینا با هم محکم شدن یه طوری که تا دهه ها بعد از پایان صفویه، تا یک قرن بعدش هم همچنان اسمشون بیش از یک قرن مشروعیت و اعتبار میداد به مدعیان سلطنت. نمیشه یه خط صاف وصل کنیم بگیم چون مسیحیت کاتولیک بعد از نقاشی‌های سفارشی پاپ عالمگیر شد، یا چون هویت تاریخی ایران شیعه تثبیت شد، حتما پشتیبانی اینا از پروژه‌های هنری استراتژی موفقی بود. اصلا ممکن نیست این کارو بکنی. ولی اتفاقی هم اگه باشه، به نظرم اتفاق جالبیه و خوبه که بهش فکر کنیم. حتی اگه هیچکدوم اینا برای ما مهمم نباشه، بهش فکر کنیم. بخشی از پولی که احتمالاً با زور و تهدید و تطمیع از مردم گرفته شده، خرج هنری شده که ما هم میتونیم بعد از 500 سال از دیدنش لذت ببریم و کلی چیز یاد بگیریم به بهانش. اینم باشه به نظرم بد نیست. دو تا شاهکار هنری دیدیم، واقعا دو تا قله از تاریخ هنر دیدیم. نقاشیایی که لایه لایه میشه ازشون حرف زد و حرف میزنن، درباره انسان، درباره نگاه مسیحیت کاتولیک رومی به جهان، درباره نگاه شاهنامه ایرانی به داستان انسان. گوته رفته بود نقاشی های سقف سیستم چپل رو دیده بود، گفته بود که تا اینها رو نبینی نمیفهمی که چه کارها از آدمیزاد برمیاد. این دیگه ته آدمیزادی که این کار رو میخواد میتونه بکنه، اونم یک نفر، خیلی خیلی جا داره، خیلی کارا میتونه بکنه. یا یه چیز دیگه من از ایشون شنیدم خیلی قشنگ بود، خیلی حرف قشنگی بود، درباره همون صحنه معروف آفرینش. میگفت دقت کنی، اینو میخوام به خاطر بگم که چقدر بحثا از تو همین نقاشی در میاد. میگفت دقت کنین دستا به هم نمیخورن و این نقاشی هم یه اسنپ شات دیگه، ما نمیدونیم لحظه قبلش چه اتفاقی افتاده، لحظه بعدش چه اتفاقی افتاده. شاید این لحظه بعد از لمس باشه، شاید هم قبل از لمس باشه، شاید هم کلا لمس نشده، چون نقاشی چیزی به ما نمیگه. اینی که اینجا میبینی به قول ایشون میگفت آدم رو به این فکر هم میندازه که شاید اصلا لمسی هم اتفاق نیفتاده باشه. این دیگه میشه اصلا یک روایت متفاوتی با همه چیزایی که تعریف کردید. مرسی که دیدین، کامنت بذارین، اشتباهی اگه شنیدین، چیز بیشتری اگه بلدین بگین، ما خوشحال میشیم بخونیم. دمتون گرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی

0: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، و در واقع مبنای گفتگوهامونم بر اساس زندگی هنری ایشان استوار است و دیدگاه‌هایی که ایشان دارن. و تا کنون ما 12 جلسه رو با ایشون گفتگو کردیم. اینها در راستای تاریخ شفاهی است و از همه دوستانی که این قسمت‌ها رو، قسمت‌های پیشین رو نشنیدن، حتما توصیه می‌کنم که این گفتگوها رو مرور بکنید با دوستانتون، کسانی که علاقمند تاریخ فرهنگ و هنر ایران هستن، به اشتراک بگذارید که اینها سندی در واقع اسنادی شفاهی است و بسیار در واقع متفاوت، اسناد بسیار بی‌نظیر و کم نظیری است در راستای بازتر شدن بسیاری از ابهامات تاریخ هنر ایران، تاریخ تئاتر و سینما ایران. و امروز در واقع 13 گفتگومون رو با خانم محبوبه بیات عزیز ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما عرض میکنم.
1: درود به شما، به مخاطبای شما و درود به آقای بهبهانی و اما خانم عزیز که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که مستقیم و بدون سانسور با هموطنامون صحبت کنیم لاغل. و آنچه که بر ما گذشته رو در واقع بدونن، چون آنچه که بر ما گذشته جدا از تاریخ ایران و این 47 شوم نبوده.
0: 100%. بله بله، منم تشکر میکنم، تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین که به هر حال در راستای فضای آزادی که در این تلویزیون گذاشتن به ما هم این فرصت رو دادن که به خصوص در راستای تاریخ شفاهی تئاتر و سینما، یه مدتی هستش که خود من متمرکز شدم و میدونم که در رسانه های دیگه این موقعیت رو قرار نمیدن، یک واقعیتی هستش به خصوص در این زمین های فرهنگی هنری، به خصوص حالا در زمین سیاسی چرا، حالا افراد مختلفی هستن، اما آن چیزی که به نظر من بسیار با اهمیت هستش، ممکنه الان ارزشش در فضای پرتلاطم سیاسی امروز که نگاه های ایدئولوژیک هم به شدت در میان تمام گروه ها شایع و رایج هست، بسیاری از این ارزش ها به چشم نیاد، ارزش این تیپ کارها. اما در آینده نزدیک اعتبار این تیپ کارهایی که ما داریم انجام میدیم خیلی بیشتر مشخص خواهد شد. اینا خیلی پایه‌ای‌تر و اساسی‌تر از بسیاری از بحث‌های سیاسی روز هست. اونا جای خود، اما اینها بسیار.
1: نه ببین علی جان، من خودم تمام این آقایون و خانوم ها رو دنبال میکنم، صحبتاشون رو میشنوم، چون اعتقاد دارم هنوز دارم باید یاد بگیره، هر روز باید یاد بگیره. و خب بالاخره بدونیم تو چه فضایی زندگی میکنیم، آدم های دور برمون کی هستن، نظراتشون چیه، رو کی میشه حساب کرد، رو کی نمیشه حساب کرد. من متاسفانه متوجه دوباره، یعنی نه که تازه متوجه شدم، دوباره دارم میبینم که ما متخصصینمون فقط کانالیزن. مثلا یارو فقط راجع به حزب خودش حرف میزنه، راجع به نمیدونم فعالیت‌های خودش حرف میزنه، در حالی که یک سخنور باید به خیلی چیزها احاطه داشته باشه که در سخنانش از ادبیات ایران استفاده کنه، از سعدی و حافظ استفاده کنه، از فردوسی استفاده کنه. یک مونوتونگویی نباشه در کل و بعد اشراف داشته باشه. من یه چیزی بگم شاید بخندی، یا آقای دکتری توی محفلی به ما معرفی شدن، ما بهشون معرفی شدیم، گفتن خانم بیاد از بازیگران تئاتر هستن. گفت ای جدی، پس یک آهنگ برامون بخونیم. گفتم آقای دکتر من بازیگرم، خواننده نیستم. میدونی یه پزشک تحصیل کرده ما اینقدر نمیدونه فرق بین یه خواننده و یک بازیگر. کار منو و کار اونو تشخیص نمیده، بلکه همش تو نهایتا اوقات فراغتش تو بزم گذشته. متاسفانه متخصصین ما نه تئاتر میبینن، نه فیلم میبینن، نه دنبال اینن که چه اتفاقی داره میفته. و خب خیلی ها اصلا نمیدونن که خب ما با هم تو این جامعه در هم تنیده هستیم و اینجوری نیست که ما یک مثلا مثل کلیای یه مملکت واسه خودمون یه قبیله باشیم، یه گوشه تو جمع خودمون باشیم. ما تو بطن جامعه ایم. ولی خیلی از این آقایون من میبینم نه از شعر، نه از هنر، نه هیچی در سخنهاشون هم استفاده نمی کنن. به همین دلیل هم مونوتون شده. کسی واقعا دیگه طاقت نمیاره این حرفای تکراریه که ما چه سالهاست داریم میشنویم رو پای صحبتاشون بشنیم.
0: بله، سپاس از نکاتی که گفتید. خب میریم سراغ بحثای امروزمون. امروز ما این روزهایی که داریم در واقع سپری میکنیم برامون تداعیگر یکی از روزهای در واقع بسیار بسیار تراژیک و فاجعه بار برای ما ایرانیان هست، سالگرد قتل فجیع شادروان استاد فریدون فرخزاد نازنین. ایرانگرا در واقع هنرمند و در واقع دانشور برجسته ایرانی، میهن پرست، در واقع مسلط به چند زبان، فردی در واقع چند وجهی، پولیبالان، که واقعا از جان مایه گذاشت و در دوره های مختلف، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، در واقع یکی از تاثیرگذارترین و فرهنگسازترین در واقع میتونم بگم که اهالی فرهنگ و هنر و بعد سیاست در ایران بود که ما حتما باید یادش رو بیش از همیشه گرامی بداریم. من البته خب سال گذشته در همین تلویزیون میهن یک سلسله برنامه‌هایی رو گذاشتم در رابطه با فریدون فرخزاد، 6-7 جلسه شاید صحبت کردم که به انتها هم نرسید، دیدم طولانی میشه. تا اوائل انقلاب اومدم جلو، خیلی مسائل رو فکر کنم باز کردم، ولی برای دوستانی که این برنامه ها رو ندیدن توصیه میکنم که حتما این برنامه ها رو ببینن، چون مبتنی بر اسناد جدید هم بود، صحبت هایی که شاید کمتر ذکر شد.
1: علی جان، شاهنامه رو فردوسی نوشت، انگار شما میخوای هنرنامه رو در این قرن بنویسید. تقریبا من میبینم با اکثر هنرمندان صحبت میکنی و چقدر اطلاعات وسیع داری و زحمت میکشی روی کارت. در واقع اسم اینم بذاریم هنرنامه.
0: سپاس از شما. خب شما میدونم که فریدون رو به هر حال میشناختین، پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ایشون رو دیدین در استودیوی جامع جم و میدونم با ایشون حالا مراوداتی داشتید. دوست دارم آغاز برنامه‌مون رو با ذکر خاطراتی از شادروان فریدون فرخزاد شما روایت بکنید. بفرمایید.
1: من یکی از نکات مثبت برنامه‌های فریدون اون زمان برام این بود که میرفت تو خیابون با مردم صحبت میکرد و سوال میکرد، که الان من ببینم بعضی از هنرمند و تو برنامه های تلویزیونیشون از این مسئله مثل مهران مجدی استفاده میکنن، اونم داره همین کار میکنه توی یه سری از برنامه. و اینکه سقراط گونه چون سقراط هیچ وقت نه لکچر میداد، نه کسی رو نصیحت میکرد، نه توصیه میکرد. سقراط سوال میکرد و مخاطبش رو میرسون به اونجا که بدونه که کجای کارش اشتباه است، یا خودش در واقع کی هست، چی هست و چی فکر میکنه. هیچ وقت سقراط سخنرانی نمیکرد، فقط سوال میکرد. و فریدون هم همین کاری میکرد، با سوال کردن از آدم ها، هم اون فرد مورد سوال، هم مخاطبی که برنامه رو میدید از با خودش سوال ایجاد میشد که من کیم، من چرا اینا رو نمیدونم، اینا که این چیزای ساده است. به طور مثال مثلا میگفتش که این تو بولوار الیزابت، میگفت بولوار یعنی چی مثلا، یا معلومات عمومی حتی. بعد آدم ها رو در واقع یه جور بیدارشون میکرد که ببین چقدر چیز نمیدونی، چقدر چیزهای ساده ای هست که تو نمیدونی، و اینها فکر نکن بیهوده است، اینا مهمه تو زندگیت که بدونی. و من این کار، این قسمتی کار فریدون رو خیلی دوست داشتم، خیلی. و آشناییمون، یعنی آشنایی که خب من تو اونو میشناختم، توی بنام جواب بودم هنوز توی اتاق گیریم، من داشتم با گیریمورمون صحبت میکردم، بریتونم اون طرف اتاق گیریم نشسته بود، گیریمور دیگه داشت گیریمش میکرد. گیریمورا میدونی رسولا اونجا محل حرف و سخن و خبر و اینا نافلانی علاق گرفته بودن. گفتم بابا تو رو خدا ول کنین این حرفا رو، مگه ما ژاندارم اتاق خواب مردمیم؟ هرکی دلش هر کار میخواد بکنه بکنه، به هرکی میخواد بره به هرکی میخواد بره. مهم اینه که تو کار ما به ازا نکنی، این کار رو نکنی به دلیل این که مثلا یه نردمون پله رو بری بالاتر، یا یه کلوزاب تو فیلم بهت بدن، یا نمیدونم یه نقش بهتر بهت دن، یا اسمت بالاتر بنویسن. من همه رابطه ها رو تحسین میکنم جز رابطه ما به ازا، اون دیگه معامل هست. اونو یه دفعه فریدو گفت این بولبول کیه داره سخنرانی میکنه اونجا، دیگه اومد منو بوسید و اینا. بعد دیگه با هم وارد صحبت شدیم هم اونجا و اینا، و بعد هم راه دور با هم دیگه چیز داشتیم که خیلی کارهای منو دنبال میکرد. سر یک کاری هم خیلی ناراحت شده بود، زنگ زده بود به آذر فخر که محبوب چرا داره این تئاتر ضعیف رو کار میکنه. آذر براش توضیح داده بود، گفته محبوب رو من فقط اسمش رو توی فهرست پشت صحنم میفرستم، ماهیانه براش حقوق میذارم، لازمم نیست بیاد تو صحنه یا کار خاصی بکنه، که این انتخاب کنه، کارهای خوب انتخاب کنه، بازی کنه، حیفشه.
0: تو خواست ببخشید به کدوم کار شما اشاره داشت فریدون فرمزی؟
1: ما 5 تا تئاتر 10 دقیقه‌ای ضبط کردیم با سعید پورصمیمی، با خودم شدی کننده بود و اینا. متن ضعیف بود، همون موقع من آقای گرگین رو تو پله ها دیدم، بهشون گفتم که ما که داریم این کار رو میکنیم، حالا فعلا هم 5 تاست و فکر خوبی هم هست که مردم با نفس تئاتر بیشتر آشنا بشن، مردم عادی که اهل تئاتر رفتن نیستن بدونن ماهیت تئاتر با سینما چه تفاوتی داره. ولی این متن خیلی ضعیفه که آقای گرگین گفتن خب تو خودت چیز کن، برو روی مثلا قصه های کوتاه چخوف یا چیزای ایرانی که میشناسی کار کن، نمایشنامش کن، بیا خودت اینا رو ضبط کن، درست کن، که دیگه خورد به این مصیبت 57 و نشد که نشد اون داستان. آره بعد کارای چیز متن خیلی قوی نبود، ولی خب منو به سعید پور صمیمی یه جوری میکشوندیمش دیگه. 5 بود، 5 پخش شد، قرار بود ادامه پیدا کنه که دیگه نشد و نشد، ولی فرهنگ پشتش این بود که مردم با تئاتر تو یک کوتاه مدت، بلکه مثلا تئاتری که ضبط میکردیم برای تلویزیون، خب همه مشتاق نبودن، یک خاصی طرفدار تئاتر بودن. ما گفتیم با این کوتاه کار کردن ها یه مقدار تئاتر رو به مردم عادی هم معرف که بعد دیگه آزر بهش گفته تو میتونی که محبوبه قرور بشه، از همه چیز ترش مهمتره، کمک از کسی نمیگیره و اینا بود دیگه. بعدم که دیگه اومد خارج و درست من هنوز عزادار فریدون بودم، اصلا کنترل گریه هامو نداشتم، همینجوری جیگرم میسوخ، نمیتونستم تصور کنم این چه اتفاق شنیعیه که خب دو ماه بعدش برادر خودم رو همینجوری شنیع کشتن. و دیگه واقعا بعد از برادرم و این داستانا من اصلا حالم بد بود، چون هیچ جوری نمیتونستم تصور کنم یک آدمی بیاد اینجوری آدم بکشی. حداقل تو مثلا یه گوله میزدی، حداقل تو مثلا نمیتونم، ولی اینجور شنیم رفتار کردن فقط از یک جونور زامبی نمیتونم از چه کره اومده باشه ساخته است. آدمی دوپا نمیتونه این کار بکنه، مگر اینکه تو جنس دیگه، جنس کریه نوجور جهنمی باشی، از مریخ اومده باشی، از جای اومده باشی. من هنوزم این قتلای زنجیره‌ای برام کابوسه که اصلا منی که حتی برای مورچه هم غذا میذارم بیرون که نیاد تو پام روش بذارم، این آدم ها رو درک نمی کنم. این چه فاجعه‌ایه، این چه دشمنیه، این چه کینه‌ایه، این چه کثافتی در مغز و قلب یک آدم دوپا میتونه باشه که من اسم اینا رو آدم نمیذارم. اینها یه مش مثل این فیلم های وحشتناک میمونن، واقعیت به نظر من ندارن اینا. بعضی وقتا میگم اینا رو شاید داریم خواب میبینیم، مگه میشه یک همچین اتفاقاتی بیفته؟ و این زخم ها هنوز داره تو دل ما ازش خون میچه که ممکنه ظاهرمون سالمه، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، میخندیم به چیزایی، ولی ما میخوریم، میخوابیم، ولی ما تو قلبمون هنوز خونچکانی، یکی نبوده، دوتا نبوده. حالا مثلا فریدون عزیز دل من بود، نمیدونم برادرم که خود من اصلا اینگار پشتم، ولی دیگرونی هم که کشتن که من باهاشون آشنایی نداشتم یا حتی هم عقیده نبودم، اصلا درک این جنایت برای یه آدم نرمال غیر قابل تصور.
0: 100%. شما دیگه با فریدون دیگه مسلما بر از این که از ایران خارج شد یا اوایل انقلاب هم بیش ارتباطی نداشتین دیگه، نه؟
1: نه ماها دیگه اینقدر درگیر شدیم با خودمون و با زندگیمون و مسائلمون که هر کسی داشت کاری میکرد که بتونه تو این بحران جون به در ببره. من که درگیر اداره و اون داستانای جمشید مشایخی و حقوقم و اخراجم و کار و از این بعد مدام رفتن به کمیته پاکسازی و رفتن به کمیته دکتر مفتح و اینا، ما همش درگیر این کارا بودیم. یعنی زندگی آره. بعد من دو تا برادرم همزمان زندان بودن.
0: اصلا ما اول انقلاب پس برادراتون زندان رفتن، شادروان احمد بیات مختاری و
1: محمود هم که افسر نیرو هوایی بود، هما فرا اون آقای عطا بازرگان کثیف و نعمت بازوتی کثیف در و اینا هما فر بودن. بعد شدن تیمسار و معاون نیرو هوایی و داستانشون بیاد. من برادر کوچیکم و سه بار خلخالی گذاشت سینه دیوار اعدام کنه، بعد چون خلوچل بود پشیمون بود.
0: خب حالا میریم سراغ بحث اصلی امروزمون در رابطه با بازی شما در اولین فیلم رسمی ساخته شده پس از شورش 57، فیلمی به نام فریاد مجاهد به تهیه کنندگی آقای فیروز یا ستار حریص داداشی زاده و به کارگردانی و فیلمنامه آقای مهدی معدنیان. خب نکته جالب همین هستش، ما شما با توجه به اون چیزی که تاکنون تعریف کردید و اون چیزی که من خودم هم بالاخره تعقیب کردم، شما به خاطر عقایدی که داشتید از همون اول انقلاب، اول این فتنه 57 دوچار مشکل شدین اون اوایل، یعنی از اداری تئاتر که آقای مشایخی هم حالا دیگه منتصب شده بود به عنوان رئیس اداره تئاتر، شما عملا اخراج شدید و مشکل بازجویی های مختلف قرار گرفتید. اما از طرفی دیگه برای خود من شگفت آور هستش که در این فیلم تمام ایدئولوژیک و تماما ضد دوران پهلوی که اصلا اولین فیلم در واقع میشه گفت شعاری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هم میشه، طبیعیه دیگه، اولین فیلمی که قرار ساخته بشه قرار نیستش فیلم طاغوتی باشه، اون چیزی که اون موقع میگفتن، یا فیلم عادی باشه.
1: باید یک کاری میکردیم که سینما تعطیل نشه.
0: درسته، اما فیلمو الان
1: من میدونی اصلا این مجاهد
0: پس من رو بگم بعد شما نشناختم. آره اجازه بدیم من حالا توضیح و شما خواهید داد، چون این تا اینجای کار قابل پذیرش. خب این فیلم به هر حال فیلمی که قرار ساخته بشه در شرایطی که سینما ها قرار بود تعطیل بشه، یعنی همچنان که خمینی و خلخالی و دیگران اصلا صحبت میکردن که ما اصلا مستقیم نمیگفتن ولی علنا میگفتن که هنر به چه دردی میخورد، یعنی وقتی به از اصل کار ارزش های انقلاب و اسلام و اینا، اسلام با هنر خیلی میانه ای ندارد، با موسیقی با تئاتر سینما اینا رو میگفتن، کما اینکه موسیقی تا مدت ها حرام بود عملا، با یه به اصطلاح تبصره هایی بعدن چیز شد، ولی تئاتر و سینما آخه موافق نبودن دیگه. خمینی با دیدن فیلم گاو بود که یه ذره مثلا شاید همانندسازی کرد با گاو، شاید حالا به خاطر این گفت ادامه بدین. اما خب نکته جالب این استش که وقتی این الان هم که با دید امروز، حتی با دید اون روز هم نگاه میکنید، فیلم فریاد مجاهد خیلی فیلم شعاری ایدئولوژیکه و اساسا یه ذره خیلی اگزاجره است تمامی نکاتی که در اونجا مطرح میشه علیه پهلوی. و برای من جالبه که چی شد حالا اصلا شما دعوت شدید به این کار و چی شد که پذیرفتید با اون روحیه‌ای که داشتید. بفهم.
1: خب من دیگه از اداره اومدی بودم بیرون. خب ما هم که به قول شورا آفتاش رو تازه به عرصه رسیده بودیم، مثلا اونجوری نبود که پولدار شده باشیم هنوز و خونه خریده باشیم و از این کارا، هنوز مستاجر و هنوز با محتاج اون حقوق ماهیانه با اینا بودیم و اینکه کار کنیم پولدار بیاریم. یعنی که من یه دفعه به خونه نشین شدم بدون هیچ نوع امکانی و من خودم هم که باز خرید کردم اجباراً، مثلا 200,000 تومان اون موقع بود که مثلا داده بودم دست پسر خالم که کارخونه داشت، مثلا سهم خریده بودم، ماهی چند درغاز به من مثلا سود کارخونه شد. و زندگیم خیلی دفعه تحت فشار قرار گرفت. یه مقدار خب بیکاری و بعدم آدم منزوی که میشه و همه رفتن طرف انقلاب که ما نباییش کس نبودیم دیگه. بعد از اون وقتی مهدی معدنیان چون مشهدی بود و من یه شناخت روش داشتم و اینا و بعد فیروز و من به عنوان یه آدم لومپن میشناختم، بعد دیدم که خب نه اتفاقا از اون شاه دوستای بسیار اگزاجرم هست و میدونه و در واقع اونا منو قانع کردن که ما اگر شروع به کار نکنیم کلی سینما تعطیل میشه، ما مجبوریم تظاهر کنیم که سینما هم میتونه در خدمت این شورش 57 باشه اگر بخوایم این کار رو ادامه بدیم. و بحث درستم همین بود، ما که کار دیگه ای بلد نبودیم، شغلمون همینه دیگه. و مهدی و فیروز خدا رحمتش کنه و صحبت هایی که ما کردیم و بازیگرهایی که با هم بودیم و اینا، در واقع هدفمون این بود که به نوعی حکومت رو فریب بدیم با یه فیلمی که یعنی سینما هم میتونه در خدمت شما باشه، همونجور که شجریان تو موسیقیش کرد اول انقلاب. اگر اون در واقع موسیقی اصیل ایرانی رو ارائه نمی داد و روش پافشاری نمی کرد، اینها با موسیقی اصلا نمی تونستن ارتباط بردن. ببین آدم ها قضاوت می کنن چون از دل طرف خبر ندارن، ممکنه اشتباه کرده باشیم، ممکنه کارمون درست نبوده، ولی اون زمان که این کار کردیم هدف و نیتمون درست بوده.
0: درسته، یعنی اصل بر این بوده که آخوندا اگه دست خودشون بود کامل همه چیو تعطیل میکردن. حتی من به خاطر دارم که آقای پرویز برجاوند که اولین وزیر فرهنگ بعد از انقلاب هست، خب جزء باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود و 3-4 ماه بیشتر دووم نیاورد، بعد خودش رفت کنار، کنارگیری کرد. آدم بدی هم نبود، آدم ملی بود، یعنی حالا طرفدار مصدق بود، ممکنه با معیار امروز که دوستان جوان دیگه هر کی مصدقی رو هستش غیر ملی میدونن، ولی واقعیت هم اینه که نه، خیلی از اینها صرف نظر از این که حالا ایده های مصدق درست باشه یا غلط باشه، برخی از افراد جبهه ملی که ما میدونیم آدم های واقعا خوشفکر و ایرانگرایی بودن، مثل دکتر سیدی که حالا یا خود آقای دکتر صدیقی که حالا هیچ وقت با انقلاب هم راه نیومد، خود شاپور بختیار و ورجاوند، اینا هم جنسن چون برها باستان شناسی خونده بود و تحصیل کرده سوربن بود و از زمانش در دانشگاه درس میداد. ورجاوند وقتی وزیر فرهنگ شد اولین کاری که کرد مواجهه شد با تعطیلی سینما و قاطع وایساد گفت اگه سینما باز نشه من از کارم به من کلا مقاومت میکنم، درگیر میشم. خیلی محکم وایساد و 10 اسفند 50
1: سینماها رو آتیش زدن.
0: بله خیلی سینما رو آتیش زدن و 10 اسفند 57 بود که سینما رسما بازگشایی شد، یعنی با همت آقای ورجاوند و دوستانش. اینو باید واقعا برای تاریخ ذکر بشه. و اینو میخوام بگم نه
1: بس اینا فکر میکردن که خمینی که میاد میره قم میشینه واتیکان دوست میکنه، اینا حکومت رو دست میگیرن و خب اون جمهوری که دلشون میخواد میکنن و خب به هر حال اینها اون تعصبات مذهبی رو که نداشتن و طبعا یک فضای بازتری ایجاد میشد، ولی خب خمینی در واقع یک پشت‌دستی محکم به همشون زد با یه تیپا، گفت من ازتون سواری گرفتم، شما میخواستین از من سواری بگیرین، من از شما سواری گرفتم، حالا برگردیم برین تو آقلتون. ولی خب به هر حال جبهه ملی من خب دوستای خیلی زیادی داشتم تو جبهه ملی و مثلا اون آقای نوشین که رئیس شاخه دانشگاهیه جبهه ملی بود، حالا خدا رحمتش کنه.
0: کی آقایی کی؟ نوشین؟
1: نوشین
0: چیچی نوشین بود؟
1: اسم کوچیکش یادم نیست، بهش میگفتیم آقا نوشین. این دوست پسر دوست من بود، من از طریق اون میشناختمش. منظورم اینه که آدمی بود که اهل صحبت بود، قابل معاشرت بود، قابل این بود که بشینی باش حالا مثلا شام بخوری. ولی تپلکی یه بچیانسی داشت، هر شب خونه من یه شام دعوت بود، غذا میسوخت چون دوستش نداشت.
0: درست. خب حالا این فیلمو چجوری شد، اصلا دعوت شدین؟ کجا اولین

0: خیابون جاده قدیم شمرون نزدیک عباس آباد، اونا اونجا یه دفتری داشتن، زنگ زدن خونه دعوت کردن رفتیم اونجا صحبت کردیم و بحثا به همینجا رسید که بالاخره باید شروع کرد و یه جوری اینها رو در واقع کشید سمت خودمون و از فرصت هست. و حالا فیروز که یک شاه دوست آنچنانی بود، یعنی واقعا عاشق خانواده پهلوی و اینا بود، خودش رو تظاهر کرده بود به حزب اللهی بودن.
1: آها، یعنی اون زمان ببخشید، اون زمان یعنی تو محفل خصوصی به شما میگفت من هنوز شاه دوستم اما در بیرون حزب اللهی میگه.
0: دوره هم که بودیم همون شاه دوست بودیم، ولی اون زبلی کرد که من بعدها فکر میکردم که کاش به خیلی از ما هم این کار رو میکردیم، تظاهر میکردیم، نفوذی میرفتیم توشون، تخریبشون کردیم. ولی خب من اصلا مشکلم این بود که مثل آدمایی که وسواس دارم، من آدمی زشت و بدتی باشه لخته و یجور مجور اینجوری اصلا اینقدر چندشم میشه که نمیتونم باش معاشرت کنم که بتونم برم توشون نفوذی. ولی همیشه این فکر رو میکردم که ماها کاش میتونستیم تظاهر کنیم، نفوذی بریم تو اینا، خریمون رو از پل بگذرونیم و بعد تو اینا بتونیم تغییرات ایجاد کنیم و فساد انجام بدیم به قول خمینی.
1: خب خیلی ها اون زمان وقتی این فیلم اکران شد، که البته باید توضیح بدیم این فیلم فراز و نشیب زیادی هم داشت، اکران این فیلم بعد از 10 روز موقتا در واقع از پرده اومد پایین در اثر اعتراضایی که یه تیمی حالا صحبت خواهیم کرد شد. اما مسئله این هستش که اون زمان بعد چون اولین فیلمم بود که به طور رسمی رونمایی میشد بعد از انقلاب اسلامی، محصول کامل بعد از انقلاب اسلامی بود، یعنی از خرداد ما فکر میکنم فیلم برداری شد تا اوایل شهریور تموم شد، همون موقع دستاندرکاران این فیلم رو متهم کردن به فرصت طلبی و بر موج سوار شدن و ریاکاری. اینو در واقع صحبتهایی بودش که اون زمان شد. من فکر میکنم آقای محمد ابراهیمیان هم که ایشونو به خوبی شما میشناسید یک مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات علیه این فیلم نوشت. بله، و اما اون موقع یه مطلب مفصلی نوشت در روزنامه اطلاعات و دستاندرکاران این سینما رو به ریاکاری و فرصت طلبی متهم کرد. میخوام بگم که همون موقع بعضی ها فکر میکردن با توجه به احتمالاً شناختی هم که از شما و از بهمن مفید، بالاخره یه ستاره فیلم فارسی بود دیگه، میگفتن که قشنگ اینا معلومه، یا خود آقای فیروز که خود فیروز نقش بدمنا رو بازی میکرد دیگه، نقش بدمنای سینما بود تو خیلی از فیلم ها بود،
0: هممون درخشان بودیم،
1: درسته. و اینا میگفتن که خب اینا به آدمای فرصت طلب بیاد، اینجوری شد دیگه، نوشته شد که من میدونم شما هم واکنشای نشون دادین در همون زمان. حالا در مورد این جزئیات اگه میدونین بیشتر توضیح بدید.
0: ببین من تو خودم به شخصه تو زندگیم هیچ وقت هیچ کاری رو پنهون نمی کنم، آشکارم، برای که معتقدم اگه کار خوبه نباید پنهونش، اگه کار بده اصلا نباید انجامش بده. به همین دلیلم خودم رو جوابگوی کسی احساس نکردم تو زندگی. هر که هرچی مخواد بگه من رو خودم رو میرم، اگر قابل باشه در یک اندازهی بله توضیح ممکنه بدم براشون اینا، حتی میبینیم مثلا کامنت هایی که دوستان تو هم برنامه خودمون میذارم، من منطقی جواب میدم، تشکر میکنم یا توضیح میدم بهشون وقتی سوال میکنم، ولی مجبور نیستم به کسی جواب پس بدم، برای اینکه وقتی کاری رو انجام میدم حتما تو اون لحظه درست انتخاب کردم. و بعد مسئله سر اینه که من تنها زنی بودم که اینا هیچ بهانه‌ای از من نداشتن. من اولین زنی

0: بودم که ممنون کار نبودم. حالا عزیزای من مثل خانم پوروزان، مثل خانم ایرن، اینها تاج سر من هم هستن. خب به هر حال نوع فیلمایی که بازی کرده بودن و طرز لباس پوشیدن و نمیدونم رابطه های فیلمی و اینا، قصه ها شاید حساسیت برانگیز بود، ولی من تو تمامی زندگیم حتی وقتی مصاحبه داشتم اون زمان لباس مثلا شمیز میپوشدم، چون باور داشتم، میگفتم اگر من بخوام شیک لباس بپوشم، چهار تا دختری که امکان مالی ندارن به من یک حالت پیدا میکنن و تأثیر بد میذارم، چون اون پول نداره بره اون لباس رو بخره، چون من یکی از شیک پوشترین زنهای تئاتر بودم، یعنی هیچ کدومشون مثل من شیخ پوش نبودن. و ولی جلو مردم ملاحظه می کردم که حسرت برای کسی ایجاد نکنم، نمیدونم مثل خودشون باشه، و نهایتا اینها چیزی از من نداشتن که بخوام بگن که تو حق نداری کار کنی. خب اون اوائلم که میگفتن داشتن عقیده آزاده، تو عقیده ترچی از بر خودته، تو که مثلا فعال مسلح که نیستی که، تو عقیده ته. حالا تنها تنبیهی که ما میشدیم همین منزوی شدنمون بود روزای اول آدینا، و بنابراین من دلیلی نداره که کسی باور کنه یا نکنه که نه، من از آن تو زندگی من کس فرصت طلب نبودم. من همین اتفاقا یکی از دوستان نوشته بود توی مصاحبه قبلی ما تو برنامه خود شما، آیا کسی و تو این موقعیت که الان هستیم کمک میکنه، گفتم عزیزم پسرم من تو پاریس شرفیاب شدم خدمت اعلی حضرت و شاه بانو، تمام شب بعد خودشون به من گفتن چیزی لازم داری، کاری داری اینجا برات انجام بدیم. گفتم من فقط عاشقم اعلی حضرت، من تو زندگیم هیچ وقت از هیچ کس چیزی نخواستم، همیشه وقتی نبوده درو بستم رفتم تو خونه قرص مالیوم خوردم خوابیدم که مثلا دنبال نون نرم، وقتی بوده در خونه باز بوده اونچه که عزیزی بوده اومده سر سفره نشسته با کمال میل و خوشحالی. من هیچ وقت از کسی چیزی نخواستم که یک روز من یادمه که باقر عالی خانی خدا رحمتش کنه، برادر دکتر عالی خانی که وزیر دارایی بودن، باقر از دوستای صمیمی من بود، برگشت گفت تو خیلی آدم بدی هستی. گفتم چرا؟ گفت تو اجازه نمیدی آدم ها احساس کنن که به درد بخورن، مفیدن، وجودشون لازمه، هر کی هر مشکلی داره تو بدو بدو میدی، کمک میکنی، هر کاری از دستت برمیاد انجام میدی، ولی وقتی خودت مشکل داری چرا از کسی درخواست کمک نمی کنی؟ تو داری به دوستات توهین میکنی. بعد از این حرف باقر و یکی از دوستای دیگه من که این گله رو از من کرد که تو چرا هیچ وقت کمک نمیخوای، دیگه مثلا گاهی اون حالت در بستن و قایم شدن توی خونه رو تو رخت خواب رو کم کردم و حتی خالیش که میگفتم، گفتم میخوام بیان خونه من، بیان من فقط میتونم در سینی مکارونی برکنم اینجوری، ولی من از کسی چیزی نخواستم. حتی علا حضرت بزرگ دواری کردم، من گفتم من یه عاشقم علا حضرت، قرار نیست شما برای من کاری کنید، شما فقط باشید.
1: درست
0: اینه که من اهمیت نمیدم این قضاوتوی متاسفانه هیجانی و شعاری و محمد از دوستای صمیمی من از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب با هم کار کردیم، متناشو من بازی کردم، از زیباترین متنایی که کار کردم همون خدا در آرتونا حرف میزند محمده، و الان هم دیگه فقط عکس بچه هاشو میذاره و نوه هاشو میذاره و یه چی سال هاستش فعالیت سیاسی هم نمیخواد بکنه. ولی اون موقع خب اول شورش 57 بود، همه اینا شور و هول داشتن و پر از انرژی بودن و دنبال این بودن بگن حق با ماست، میگه حق نداره ما حق داریم، اشکال قضیه ما همینه تو اینجا.
1: درست. حالا برای دوستانی که این فیلمو ندیدن، البته فیلم خوشبختانه در دسترسه در یوتیوب، من خیلی خلاصه فقط کلی میگم این فیلمو، فضاشو، و یه نکته دیگه هم میخواستم اشاره بکنم. فیلم در رابطه با جریانات مبارزات مسلحانه هست بعد از 15 خرداد، و قضیه این هستش که 3 شخصیت اصلی داره که یکیش بهمن، نقشش رو بهمن مفید در واقع ایفا میکنه که نقش معلمی هست به نام علی نجاتی، یه همچین چیزی، علی نجاتی هست در فیلم که یه معلمی، اینا در قم هستن، جالبه به این که همه اینا در قم زندگی میکنن، بعد از قضیه 15 خرداد و این که به مدرسه فیضی حمله میکنن و خمینی رو سرکوب میکنن، عده‌ای در قم متشکل از این آقای بهمن مفید که در نقش علی نجاتی هست و یه آهنگری به نام سید مرتضی که همین فیروز نقشش رو ایفا میکنه و خانم بیات که همسر در واقع بهمن مفید است و عده دیگه که توش ارتشی و افراد دیگه هم بودن دیگه که آقای خانیبک نقششو ایفا میکرد و اینها، و آقای گرجستانی هم که همافر اخراجی بود، اینا با هم یک هسته مخفی مسلحانه رو تشکیل میدن و بخش یه آخوندهایی هم با اینا همکاری میکنن. نکته جالب توجه در فیلم اینه استش که در این فیلم نشون میده که آخوندها در واقع مطیع این افراد هستن، نه برعکس. با اینکه اول یعنی یه نوع بازی روایی انجام میده که نقش آخوندها کمرنگ جلوه بشه در اون زمان. این نکته جالبیه که همین هم باعث میشه به نظر من که فیلمو موقت پایین بکشن. آقای قدوسی دادستان انقلاب علیه این فیلم در واقع حکم صادر میکنه اول، البته پشت پرده من فکر میکنم آقای مسعود کیمیایی و احمد نجفی بودن، اینها توجه میکنن آقای قدوسی
0: خیلی پشت پرده بودن.
1: بله، و اینا همراه با قدوسی
0: خیلی پشت پرده بودن.
1: دقیقاً اینا روایت هایی که ذکر شده و رفرنس هم میدم به کتاب تاریخ سینمای ایران جلد دوم مال آقای جمال امید که مفصل در مورد این فیلم و پشت پرده این فیلم توضیح داده، که اونجا میگه که در واقع اون زمان خب تازه تشکیل شده بود دیگه، این وزارت فرهنگ تازه تشکیل شده بود و اون آقای محمد علی نجفی در رأس مثلا سینمای ایران داشت موقت کار میکرد، اما خیلی اختیارات وسیع نداشت. آدمای مثل مسعود کیمیایی و احمد نجفی، اینها عملا از آدمهایی بودن که بسیار بانفوذ بودن در سینما ایران. اینا با قدس، چون رئیس شبکه دوم تلویزیون هم بود دیگه مسعود کیمیایی، اینا با همیاری قدس‌زاده فیلمو بعد از اینکه 10 اکران موفقی هم در اون شرایط داشت، اینا فیلمو به اصطلاح باعث میشن که حکم صادر بشه علیش، و بعد خود فیروز ظاهرا میره قم و با کمک آیت الله اشراقی داماد خمینی موفق میشه که دوباره فیلم رو در واقع باعث بشه که دوباره فیلم اکران بشه، و بعد خود قدوسی هم که حکم صادر کرده بود فیلم رو میبینه و میگه من این فیلم بدی نیست، من تعجب میکنم چرا مانع شدن. اما الان که نگاه میکنیم این فیلم ضمن نکات خیلی منفی که داره و با دید امروزمون کاملا با نقدش میکنیم، اینکه ساواک رو بیش از اندازه وحشی نشون داده با همون شعارها و خیلی اگزاجره نشون میده که مثلا بچه رو یک کودک هم میان شکنجه میدن، برای اینکه کودک یک فرد مبارزی رو میان شکنجه میدن، نمیدونم حرفای مزخرفی زده میشه تو فیلم، مثل اینکه به بازجو به این علی به همون نقشی که بهمن مفید ایفا میکنه میگه که شما از چی مینارین، همه چی که اینجا مملکت براتون، ما هم آزادی فراهم کردیم هم امنیت، و میگه کدوم آزادی وقتی دخترای زیر 18 سالو شما تقدیم به ضحاک زمانه میکنین، یعنی شاهنشاه که مثلا غرایز جنسیشو ایشون ارضا بکنه، از این مزخرفات هست. اما اون نکته ای که امروز قابل بحثه همین بحث هستش که عملا چند تا روایت با هم مخلوط شده و اون روایت به اصطلاح هژمونی آخوندیسم رو اینجا زیر سوال میبره، یعنی نشون نمیده که آخوندا در رأس مبارزات بودن، اون چیزی که بعداً میخواستن سعی میکردن روایت اصلی جلوه بدن، گروه مؤتلفه و آخوند و اینا، اینجا نشون میده که هم مجاهدا و چریکهای فدایی مهم بودن، هم مصدقیون مهم بودن، هم آخوندا که پیرو به اونا بودن. این نکته خیلی برجسته است که همین باعث میشه که خیلی خوششون نیاد. و جالب کیمیایی اینجا خیلی موزماری به خرج میده، یعنی توی دعواهای جنایی یادتون هست اون موقع کیمیایی مستقیما مواجه شده بودین در مورد این فیلم با خود مسئول کیمیایی؟
0: در مورد این فیلم نه، موقع که رئیس شبکه دو شده بود سر یه جریان دیگه ای با هم روبرو شدیم.
1: بعد سر فیلم برداری چه خاطره ای دارید؟ اتفاقات خاصی افتاد یادتون هست؟
0: نزدیک بود دیروز من بکشید. اون موقع جسد دست همه افتاده بود، از این خبرها می اومد یارو پسر تو خونه داشته گلنگتن می زده زده مادر بزرگش تو تخت خواب داشته بودم. پیروز هم این جسد رو دستش گرفته بود طرف من. من کلن با اصلاحه میونه خوب ندارم. گفتم پیروز، گفت خالیه. گفتم اصلا نگیرش این بد، از جلو چش من ببر. تا گفتم از جلوی ششمم بر این به هوا شلیک کرد، نگو خالی نبود، میخواست با شوخی شوخی منو بکشه.
1: نقش شما هم جالب بود، مأمور بودین که اسلحه رو از نجف بیارید به تهران.
0: من الان دیگه اصلا یادم نیست چی بود دیگه دقیقا.
1: خیلی جالب بود.
0: اکساش که از توی مثلا آرشیو اینا نگاه میکنم یه چیزایی یادم میاد، ولی یه خاطره عجیب غریبی من دارم تو قوم. من اصلا آدم مذهبی هیچ وقت نبودم، از اولش هم نبودم. موقعی که ما رفتیم قوم برای فیلم برداری، من به اینا گفتم بریم زیارت حضرت معصومه، گفتم بریم اون کنتر قوم. اصلا کی هست مردم از شما میشناسیم؟ من کم بخوابم خستم. اینا رفتن، من خوابیدم، خواب دیدم یک دختر جوونی 13 ساله با یه لباس در واقع غیر عادی، مثل لباس های قدیمی عربی نبود، لباسی بود که لباس روز نبود. دختر 13-14 ساله، صورت سفید، گونای گلی، اومد گفتش که حالا چرا تو از من بدت میاد؟ گفتم من اصلا از شما بدم، من از ایشکی بدم، من ها تو خواب. گفت میدونم خیلی غم داری، ولی نگران نباش، همه چی درست میشه، یه کمی تحمل کن، همه چی درست میشه. من از خواب پریدم. اینا که برگشتن گفتم که چیز غریبی بود، من اینجا خوابیدم، یه همچه خوابی دیدم، اونم بعد از ظهر، مثلا خواب شب هم نیست که بگیم عمیق بوده بلاخره. بعد یکی از بچه ها گفت خب این خانم معصومه یه دختر جوان بوده که با کاروان اینا که همراه یه مریض میشه اونجا فوت میکنه. من اصلا نمیشناختم که این خانم پیر بوده، جوان بوده، کی بوده، کی نبوده. و بعد از اون من خود رو تکون خوردم که من کسی رو که نمیشستم این خانم بیا. وقتی من میگم من حوصله ندارم بیام زیارت مثل شما فلانا، این بیاد تو خواب من و به من بگه نگران نباشم، یه چی درست میشه.
1: جالبه. بله،
0: اینم خاطره عجیب بود.
1: درسته. بله. بعد خب من اینجا از شما یه نقل قولی میکنم، در همین کتاب چیز ذکر شده، در همین کتاب آقای جمال امید، یه گفتگوی جمعی مثل اینکه انجام شده بود، بکنم در روزنامه های اون زمان انعکاس داشت، در رابطه با همین قضیه که گفته بودن که مثلا کار فرصت طلبی هست، شما جواب داده بودین مفصل، گفته بودین که کار ما فرصت طلبی نبود، شاید یه مقدار افشاگری بود که خب طبیعی است، خیلی از مردم این چیزها رو میدانن، مسئله شروع کردن است، مسئله قدم اول را برداشتن است. از تمام این مسائل مهمتر این مسئله است که چه کسی انتقاد میکند و چه کسی فیلم را مبتذل و فرصت طلب دانسته است. کسی صلاحیت این را دارد که از من و شما ایراد بگیرد که خودش تا حدودی آدم سالمی باشد و کسانی که در دوروبر ما این حرفا را راجع به کار ما زده اند در اصل خودشان آدمهای سالمی نیستند و این ثابت شده است. بنابراین می شود گفت که فیلم شاهکاری نبود، یک کار فوق‌العاده نبود، حتی می شود گفت احیاناً سینمای تجاری هم بوده، ولی مسئله فرصت طلبی هرگز نبوده، مسئله شروع کردن بوده که خواهناخا دارای یه مقدار ناپختگی است. ولی گمان می کنم توهین‌هایی که به این فیلم و افراد آن شد یک مقدار غرض‌ورزی است، یک مقدار عقده‌گشایی است. فیلم به هر حال فیلم ساده‌ای بود، در مورد ساختنش تحقیق شد، اطلاعاتی رو به دست آوردیم و بچه‌ها صادقانه شروع به کار کردند. البته ممکن است فیلم عجولانه تهیه شده باشد. بنابراین عیب فیلم آن نیست که دیگران میگویند، حداقل چیزی است که خودمان داریم ابراز میکنیم. بله، هر کس بخواهد یک فیلم انقلابی را بعد از یک انقلاب بسازد، میتوان به او برچسب فرصت طلبی چسباند. چرا؟ چون شما بعد از انقلاب نمیتوانی باز همان فیلم‌های آبگوشتی قبلی را بسازی. باید بعد از انقلاب یک فیلم انقلابی ساخت و هر آدمی که فیلم انقلابی می سازد شما می توانید یک انگ فرصت طلبی هم به او بزنید، در صورتی که فرصت طلب آدم هایی هستند که بعد از انقلاب سناریوهای قبل از انقلابشان را که حتی مقداری از آن را نیز فیلم برداری کرده اند انقلابی می کنند یا به وسیله دوبله آن را انقلابی نشان می دهند. این آدم اسمش فرصت طلب است. ولی آدمی که از 15 فروردین که هنوز چیزی از انقلاب نگذشته شروع به کار فیلم می کند و با یک فکر خاص دنبال کار را می گیرد و حتی به قوم و دفتر تبلیغات امام مراجعه می کند و با آدم هایی که از 15 خرداد 42 به بعد در بطن حوادث بودن صحبت می کند، به این دیگه نمیگن فرصت طلب. اینو شما اینجا بود گفتم از خود شما قولایی که
0: با چقدر من حرف زدم خودم
1: اینجا مفصل، چون در جواب ابراهیمیان، محمد ابراهیمیان که این حرفا رو زده بود اون زمان اینا رو گفتید.
0: ابراهیمیان یک نقطه ضعفی هم داشت که ما یک کلکلایی قبل از این شورش میکردیم و بعدش هم که این توی شورش از چریکای فدایی بود و اینا، بعدم که دیگه شکست خوردن اصلا دیگه روسیت سیاست رو رفت و خونه نشست و نبهداری و بچه داری و از اون برم نوشتن و نوشتن و نوشتن که من این کارش رو بیشتر از هر کدوم از کاراش دوست دارم، برای که قلم بسیار شاعرانه و زیبا و گستردهی داره به ادبیات و خیلی گسترده ازش استفاده میکنه، نوشته هاشو خیلی دوست دارم. و خب بعدنم که دیگه آروم و ساکر شد دوباره رفاقتمون شروع شد و آره تا همین اواخرم که من ایران بودم هنوزم مثلا تو فیسبوک و چاپ سلامتی
1: درسته. به هر حال اون چیزی که الان امروزه با دید جامعه شناسی سیاسی این فیلم و امثال این فیلم هایی که اول انقلاب ساخته شدن و ترسیمگر فضای مثلا مبارزاتی یا حتی آن چیزی که ما امروزه میگیم حرکت‌های تروریستی و مسلحانه پیش از انقلابه، این هستش که امروزه یعنی با دیدن این فیلم‌ها نشون داده میشه که عموم مردم دنبال آخوند جماعت نبودن. یعنی اون اوایل انقلاب که فضای بازتری بود و حداقل اون گروه های مختلف سیاسی می توانستن عرض اندام کنند و هنوز اون حذف چریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق، حزب توده اینها انجام نشده بود، این فیلم ها نمایانگر این هستن که گروه های مختلف طیف وسیعی در این فتنه 57 حضور داشتن، آخوندها به هیچ وجه تسلط اصلی رو نداشتن، همه این فیلم ها نشون میده و به همین علت اتفاقا این فیلم ها رو و در طی زمان اینا رو حذف کردن، اجازه ندادن که از تلویزیون مجدد پخش بشه و یا اکران عمومی بشه، حتی موقت اینا رو از اکران از صحنه پایین آوردن. نمونهش مثلا این فیلم هست، فیلم آقای
0: فیلم هم باز با معدنیان ما سیم خاردار رو کار کردیم که حسین عرفانی بود و بچه های دوبله بودن.
1: درسته، یک سال بعد شما حکمت
0: بود.
1: بله، نه اینا میخوام بگم خیلی از فیلم هایی که مال محصول سال 58 و 59 هست، مثل همین فیلم و فیلم های دیگه که مثل فیلم آقای خسرو سینایی زنده باد، فیلم مثلا شهدایی که آقای داریوش کوشان ساخته، یا حتی فیلمی که آقای امان منطقی به صلاح سرباز سلام ساخته، اینا بیانگر نگاه عام‌تر به قضیه است. نشون دهنده اینه که واقعا در جریان فتنه 57 طیف‌های متعددی از چپ و مجاهد و مصدقی اینا حضور داشتن. در همین فیلم فریاد مجاهد ما صحنه‌های مختلفی رو می‌بینیم که تداعیگر مثلا اتفاقات پیش از انقلاب، مثلا دادگاه شبیه دادگاه گل سرخی رو میبینیم وقتی برای بهمن مفید شخصیت اصلی تشکیل شده، یا اون کارهای تروریستی که انجام میدن بیانگر همون کارهای چریک فدایی هاست و بیژن جزنی و همه اینا رو ما انعکاسش رو در این فیلم میبینیم. و یا در تظاهرات، چون بخشهایی از فیلم به صدا نشانگر صحنه های تظاهرات به صورت مستند، اون فیلم هایی که موجود بود، عکس مصدق و همراه با طالاقانی و مثلا خمینی رو با هم میبینیم، یا خیلی گروه های دیگه. و فقط اول فیلم برای این که آخوندا رو یه مقداری فریب بده، اونجا مثلا قضیه سرکوب فیضیه رو نشون میده و اونجایی که آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرعشی نجفی داره نماز میگذاره، در واقع به عنوان پیش نماز حضور داره. اوایل فیلم با این شروع میشه و با اون دادگاه تموم میشه و اعدام بهمن مفید و اینها. و نقش شما هم که میگم نقش جالب بود، اصلا به تیپتون نمیخواد. اتفاقا یه اتهامی که زده بودن به فیلم همین بودش که این خانم اصلا تنها چیزی که نمیخوره تیپش به آبی زن انقلابیه، این تیپش خیلی مدرن و شیک. اینو گفته بودن، گفته این خانم آخه چطور اینکه انقلابیونو داره زیر سوال میبری با این تیپ و قیافش. اینو میگفت، اینو گفته بودن.
0: برای که اون موقع کسی نبود، اولین بازیگری بودم که مشکل ممنوعیت نداشتم و تا دهه 60 و اینا من فیلمایی که کار کردم به همین دلیل بود. بعد ملاها خودشون یه سری خانوما رو بردن.
1: بله، ولی از ادامه تاعت به حال اخراج شدیم. نکته جالبی از
0: اخراج که دیگه وقتی کار به اونجا رسید و توهینای جمشیدی رو اینا، خودم به هم برخورد، خودم رو باز خرید کرد.
1: درست،
0: خودم آدم نمیتونه با همکارایی کار کنه جایی باشه که همشون علیه تو هستن.
1: درست. خب ما متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. خواستیم فقط اشاره بکنیم به یک فیلم تاریخ ساز که باید دوستان ببینن این فیلمو. من خواستم یه مقدار بعضی زوایاش باز بشه، خودت خانم بیات هم در واقع به هر حال شاید خیلی دوست نداشتن در مورد این فیلم به جزئیات صحبت بشه، مهم نیست. به هر حال
0: برای که اصلا میتونه خیلی چیزایی که الان شما گفتی خود من دیگه خاطرم نیست.
1: دیگه ندید این فیلم خودتون؟
0: آره، ولی اینی که ما باید یک قدمی بر می داشتیم، یه شروع می کردیم که سینما تعطیل نشه. هیچ راهی وجود نداره که از همون در واقع به سوراخ‌های خودشون وارد بشیم.
1: درسته، اولین قدم همون دیدن فیلم گاف توسط آقای خمینی بود که با گاف هماهنگسازی کرد و خوشش اومد. دومیش همین فیلم فریاد مجاهد بود که اطرافیان خمینی از جمله آیت الله اشراقی رو
0: شده،
1: بله، که آیت الله اشراقی رو راضی کردش که این فیلم میتونه مفید باشه. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید.
0: همیشه اولین ها ضربه میخورن.
1: درست،
0: ما مثلا میگن که بوز و آب و گلالود میکنن، اولین بوز که بپره بقیه بوزا میپرن. ولی مهم اینه که اون اولین باز بپره.
1: درسته.
0: بعد ماها همیشه تو زندگیمون خواستیم شروع کننده باشیم، منتظر کسی نشیم، خودمون یه خاکی تو سرمون بریزیم، یه اقدامی بکنیم. اینه که خب طبیعتاً مورد خیلی بی حرمتی ها آمدم قرار میگیره، ولی من برام مهم، من قلب خودم برام.
1: سپاس از شما، بسیار بسیار ممنون توضیحاتی که دادید. تا برنامه دیگر و گفتگوهای دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: خدا نگهدار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در عقاید مسلمانان اهل سنت اینطور اومده که در آخر الزمان در منطقه‌ای به نام دابق جنگ بزرگی بین مسلمان‌ها و رومی‌ها در می‌گیره. در این جنگ مسلمان‌ها به حق پیروز میشن اما تلفات بسیار شدیدی می‌بینن. یه مدتی بعد یک ضد مسیح به نام دجال از خراسان ظهور می‌کنه و تمام دنیا رو به تصرف خودش در میاره. دجال به اورشلیم میره و در اونجا حکومتی تشکیل میده که تمام دنیا رو در بر میگیره. بعد خودش رو خدا میخونه و همه مردم اون رو میپرستن. حکومت دجال بر روی زمین 40 روز ادامه پیدا میکنه و در روز 40 به اذن خدا مهدی که به اعتقاد بسیاری همون عیسی مسیحه از آسمون به زمین میاد، در دمشق ظهور میکنه و با کشتن دجال به این حکومت تاریک پایان میده. عیسی مسیح به جای دجال بر جهان حکمرانی میکنه و جهان پر از عدل و داد میشه، حکومتی که آخرین حکومت بر روی زمین خواهد بود. همین تفکر آخرالزمانی نقشه راه یکی از تندروترین تفکرات اسلامی در خاورمیانه شد، تفکراتی که به تشکیل یک خلافت اسلامی منجر شد و قلمرو اون به اندازه کشور پرتغال در اروپا بود. این ویدیو داستان حکومتیه که به داعش شهرت پیدا کرد.

برای اینکه ببینیم چی شد که یه عده تصمیم گرفتن در قرن 21 یک خلافت اسلامی به سبک دوران صدر اسلام ایجاد کنن، باید یه مقدار به عقب برگردیم و ببینیم اصلا چی شد که یه عده از مسلمونا تصمیم گرفتن یه همچین مسیر عجیب و غریبی رو طی کنن. در جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی، بزرگترین امپراتوری اسلامی در اون زمان، شکست میخوره و کاملا تجزیه میشه. در امپراتوری عثمانی دو مقام مهم وجود داشت، یکی سلطنت که قدرت اصلی بود و اون یکی خلافت. اکثر مواقع سلطان و خلیفه یک نفر بودن. بعد از شکست عثمانی، آتاتورک مقام سلطنت رو در کشور ترکیه به طور کامل کنار میذاره و یک جمهوری رو پایه‌گذاری میکنه. اما خلیفه مسلمین همچنان بر مقام خودش پابرجا بود. اون زمان هند مستعمره بریتانیا بود. بریتانیا در بسیاری از مستعمراتش تعداد زیادی مسلمان داشت و بعدش نمیومد یه مقامی وجود داشته باشه تا از طریق این مقام مسلمانای تحت حکومتش رو کنترل کنه. به خاطر همین دوست داشت خلیفه مسلمانا که در ترکیه حضور داشت مثل پاپ در کلیسای کاتولیک عمل کنه، یعنی قدرت زیادی نداشته باشه ولی مسلمانا به طور معنوی بهش اقتدا کنن. اینجوری دیگه خطر مسلمان برای همیشه دفع میشد و میتونستن تمام مسلمان ها رو از طریق همین خلیفه در کنترل خودشون نگه دارن. اما آتاتورک وجود خلیفه رو یک تهدید برای ترکیه مدرن میدونست. اون معتقد بود بریتانیا از طریق خلیفه میخواد در ترکیه نفوذ کنه. از طرفی آتاتورک یک ملیگرا و سکولار بود و اصلا دوست نداشت اثری از اون تفکرات اسلامی گذشته در کشور تازه تأسیس ترکیه وجود داشته باشه. به همین دلیل در سال 1924 آتاتورک آخرین خلیفه مسلمانان یعنی عبدالمجید دوم را عزل و تبعید کرد. این کار آتاتورک تمام مسلمانای جهان را شوکه کرد. اونا قرنها هویت دینی خودشون را نابود شده می دیدن. در این بین فردی به نام حسن البنا در مصر گروهی به نام اخوان المسلمین را تأسیس کرد، گروهی با تفکرات اسلامی بسیار سفت و سخت و بسیار تند رو. ما قبلا یه ویدیو راجع به اخوان المسلمین ساختیم و در اینجا دیگه قصد نداریم راجع به داستان و تفکرات اخوانیا صحبت کنیم. فقط در همین حد بدونیم که اخوان المسلمین تأسیس شد و فردی به نام سید قطب با کتابهاش پایه‌های تفکری این گروه رو تشکیل داد. سید قطب در آمریکا تحصیل کرده بود و زمانی که به مصر برگشت معتقد بود که غرب داره انسان رو به نابودی میکشونه و تنها راه نجات انسانها پناه بردن به اسلامه. به عقیده سید قطب همه مسلمان رو باید متحد بشن و علیه کفار غربی دست به جهاد بزنن، تنها از این طریقه که میتونن اسلام رو حفظ کنن. این تفکرات سید قطب روی بسیاری از مسلمانای جهان تأثیر گذاشت. یکی از این مسلمانا یک جوان اهل عربستان سعودی بود به نام اسامه بن لادن. در سال 1957 میلادی هفتمین پسر محمد ابن عوض ابن لادن در عربستان سعودی به دنیا میاد. نام این کودک رو اسامه میذارن. اسامه به معنای شیر جوان. محمد بن لادن یک مهاجر یمنی بود و در عربستان یک شرکت ساختمانی بسیار موفق داشت. اون یک میلیاردر خود ساخته بود، به طوری که بازسازی و توسعه سه مسجد مهم یعنی مسجد الاقصا، مکه و مدینه رو به این فرد واگذار کرده بودند. در سال 1960 ملک فیصل طی یک فرمانی تمام پروژه های ساختمانی عربستان رو به گروه مهندسی بن لادن واگذار کرد. این گروه هنوزم فعاله و بسیاری از پروژه های بزرگ دبی داره توسط خاندان بن لادن انجام میشه. مادر اسامه 11مین زن محمد بن لادن بود. مادر اسامه اهل سوریه و شیعه بود. در عربستان سعودی تمام بزرگان از خاندان سلطنتی آل سعود بودند و همگی سنی وهابی. در یک چنین جامعه ای مسلماً اونها یک غیر سعودی و یک شیعه رو نمیتونستن بپذیرن. به همین خاطر به مادر اسامه کنیز و به خود اسامه بن لادن کنیززاده میگفتن. محمد بن لادن یعنی پدر اسامه در سال 1967 بر اثر سقوط هواپیما از دنیا میره. اسامه در اون زمان 10 سالش بود.
تمام برادراش و خواهرش در خارج تحصیل کرده بودند، چون اونا ثروت خیلی زیادی داشتن. اما اسامه به خارج نمیره، اون به دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده میره و اونجا ادامه تحصیل میده. از همینجا میشد فهمید که اسامه خیلی علاقه به غرب و زندگی غربی نداشت. اون یک میلیاردر بود و خیلی راحت میتونست مثل خواهر و برادراش به هر کشوری که بخواد بره، ولی انتخابش این بود که در عربستان سعودی بمونه. همه چیز برای بن لادن از تحصیل در همین دانشگاه و در عربستان شروع میشه. در این دانشگاه بود که از طریق یکی از اساتیدش به اسم عبدالله عزام با گروه اخوان المسلمین و تفکرات سید قطب آشنا شد. عزام و بن لادن هر دوشون معتقد بودند که جهاد علیه کفار به خصوص غربی ها وظیفه هر مسلمانی در هر جایی از دنیاست. در سال 1979 شوروی به افغانستان حمله میکنه. مسلمان‌ها نیروهای شوروی رو کافر می‌دونستان، چون تفکرات کمونیستی مخالف سرسخت هر نوع تفکر دینی بود. بن لادن و عزام معتقد بودند حالا که کفار به افغانستان حمله کردن، وظیفه هر انسان مسلمانه که به افغانستان بره و از مسلمین دفاع کنه، حالا ملیتش هر چی که می‌خواد باشه. مسلمان‌ها در حال حاضر باید متحد بشن و علیه کفار شوروی دست به جهاد بزنن. گروهی در افغانستان تشکیل شد که به مجاهدین معروف بودند و این گروه شروع به مقابله با شوروی کرد. دوران کارتر بود و در اون زمان آمریکا اصلاً شرایط خوبی نداشت. یعنی آمریکا نمیتونست مستقیم با شوروی درگیر بشه. اما کارتر وقتی که دید یه سری مسلمان هستن که خودجوش دارن با شوروی میجنگن، تصمیم گرفت از اونها حمایت کنه. این حمایت در دولت کارتر شروع شد و در زمان دولت ریگان به اوج خودش رسید. ریگان جوری به مسلمانای جهادی سلاح میداد انگار که داره به بزرگترین متحدش در دنیا سلاح میده. بن لادن و عبدالله عزام هر دوشون به پاکستان میرن تا از اونجا به مجاهدین در افغانستان ملحق بشن. بن لادن با منابع مالی فراوانی که داشت تونسته بود بسیاری از جوانهای عربستانی رو جذب خودش کنه و همه اونها رو از طریق مرز پاکستان به افغانستان میفرستاد تا در برابر شوروی جهاد کنن. اکثر اونها در مدارس وهابی پاکستان درس خونده بودن. در این مدارس به طور آشکار درباره لزوم جهاد علیه کفار به دانش آموزا آموزش داده میشد. جنگ شوروی و افغانستان نزدیک به 10 سال طول کشید. در نهایت شوروی شکست خورد و به ناچار خاک افغانستان را ترک کرد. اما این جنگ افغانستان را نابود و بسیار بی‌ثبات کرد. همین بی‌ثباتی راه را برای ظهور یک گروه تندروی اسلامی به نام طالبان هموار کرد. طالبان کنترل کشور را به دست گرفت و نام کشور به امارت اسلامی افغانستان تغییر پیدا کرد. بن لادن در افغانستان موند و در اونجا گروهی به نام القاعده رو تشکیل داد. در این زمان با ایمن الزواهری دیدار کرد، یک پزشک و جراح مصری با تفکرات اسلامی بسیار تندرو. الزواهری در مصر گروهی به نام جهاد اسلامی مصر رو پایه‌گذاری کرده بود، یک گروه با تفکرات سلفی و تندرو که از اخوان المسلمین الهام گرفته بودند. ایمن الزواهری به سرعت به دست راست بن لادن تبدیل شد و گروه جهاد اسلامی مصر در القاعده ادغام شد. اونا معتقد بودن مسلمان ها باید علیه غربی ها و دشمنان اسلام، چه افراد نظامی چه مردم غیر نظامی، دست به جهاد بزنن. اونا از آمریکایی ها متنفر بودن چون آمریکا رو متحد اصلی اسرائیل می دونستن. اسرائیلی که دشمن مسلمان ها در کشورهای عربی و مصر بود. هرچه که بود بن لادن با ثروت پدرش و سلاح‌های آمریکایی یک گروه نظامی برای خودش ساخت و قصد داشت خیلی زود یک حمله بزرگ رو در خاک آمریکا صورت بده. اما 2 سال قبل از اینکه برنامه‌اش عملی کنه، در افغانستان با یک مرد اردنی دیدار کرد.

احمد فاضل نزال الخلایله در یک منطقه فقیرنشین در شهر زرقا در اردن به دنیا آمد. زرقا سومین شهر بزرگ در اردن و مرکز مسلمانان تندروی اردنیه. نام زرقاوی از نام همین شهر میاد و به خاطر زادگاهش بهش این لقب رو دادن، یعنی زرقاوی. زرقاوی یک نوجوان بسیار قلدر و دردسرساز بود و همیشه هم در حال دعوا با همسن و سالاش. در 15 سالگی به خونه یکی از اقوامش دستبرد زد و قبل از اینکه دبیرستان رو به پایان برسونه از مدرسه اخراج میشه. وقتی که از مدرسه اخراج شد، رسما تبدیل به یک تبهکار خورده پا شد. مواد مصرف میکرد، الکل میخورد و تمام بدنش پر بود از تتو و خالکوبی. مادرش برای اینکه پسرش از این کارهای زشت دست برداره، اونو توی یکی از مسجدای محل برای تحصیل علوم دینی ثبت نام میکنه تا بلکه این آموزه‌های اسلامی بتونه پسرش رو به راه راست هدایت کنه. زرقاوی در اونجا بود که با تفکرات سلفی آشنا شد، تفکراتی که شدیداً زرقاوی رو شیفته خودش کرد. طبق تفکرات سلفی، جهان فقط در زمان حضرت محمد و دو نسل بعدش اسلام واقعی رو تجربه کرده. به همین دلیل برای اینکه در حال حاضر انسان‌ها بتونن طعم واقعی اسلام رو بچشن، باید همه چیز رو به زمان صدر اسلام ببرن. این افراد خواهان برقراری دستورات شریعت اسلامی بدون هیچ تغییری هستند و معتقدن به هیچ عنوان نباید قوانین عقل بشر رو جایگزین قوانین شریعت الهی کرد. سلفی‌ها معتقدن غرب و دموکراسی غربی باعث آلوده شدن جهان ما شده و تنها راه نجات بشر اینه که به دوران خلافت اسلامی و دوره صدر اسلام برگرده. زرقاوی انگار مسیرش رو پیدا کرده بود. عاشق همین تفکرات میشه. وقتی که فهمید در افغانستان مسلمان‌ها دارن علیه شوروی جهاد میکنن، یک لحظه هم وقت رو تلف نکرد. اون در سال 1989 به خوست افغانستان رفت و تا پایان جنگ در جبهه مجاهدین جنگید. زرقاوی در افغانستان کلی رابطه قوی با افراد مختلف به دست آورد و کلی هم آموزش‌های نظامی دید. زرقاوی در سال 1992 به اردن برمیگرده. در اونجا با ابو محمد المقدسی آشنا میشه. مقدسی به یکی از تندروترین شاخه‌های سلفی معتقد بود. عقاید اونها دو پایه فکری بسیار مهم داشت، یکی نفرت شدید از غربی‌ها و شیعیان، اون یکی تفسیر تحت لفظی قرآن. طبق عقاید اونها قرآن رو نباید اصلا کسی تفسیر کنه و اون چیزی که در آیات قرآن گفته میشه همونو باید بیچون و چرا اجرا کرد. مقدسی برای زرقاوی فقط یک معلم و الگو نبود، بلکه مثل پدری بود که داشت فرزندش رو برای کارهای آینده تربیت میکرد. در همون دوران یک نفر دیگه به این دو نفر ملحق شد، فردی به نام ابو منتصر. مقدسی، زرقاوی و ابو منتصر هسته های اولیه یک گروه تندرو رو بنا کردند، گروهی به نام بیعت امام. هدف اونها سرنگونی پادشاهی اردن و برپایی یک حکومت اسلامی بود. با تمام تلاشایی که این سه نفر کردن، در نهایت تعداد اونها فقط به 10 نفر رسید. اونها تو هیچ کدوم از عملیاتشون موفق نبودن و حتی توسط ارتش اردن دستگیر شدن. زرقاوی به 15 سال زندان محکوم شد. زرقاوی هیچ وقت درسشو تموم نکرد و هیچ وقتم به دانشگاه نرفت. اما با تفکراتی که داشت، زندان براش جای بدی نبود. زندان برای زرقاوی شبیه به بهترین دانشگاه جهان شده بود.

زرقاوی به همراه افراد حزبش به زندان افتاد. در اونجا تونست تمام قرآن رو حفظ کنه. بعدش هم شروع به تبلیغ تفکراتش در بین زندانیا کرد. یکی از همبندیهاش فردی به اسم عبدالله ابو رمان شرایط زندان رو اینطور توصیف میکنه. زرقاوی در زندان رئیس بود. اون تعیین میکرد که چه کسی آشپزی کنه، چه کسی لباس بشوره و چه کسی قرآن بخونه. هر کس با زرقاوی همراه بود مورد حمایت گروه قرار میگرفت و هر کسی هم ضد اون بود شانسی برای زنده موندن نداشت. گروه بیعت امام، همون گروهی که زرقاوی تأسیس کرده بود، در زندان بزرگ و قوی تر شد. زندانیایی هم که آزاد میشدن میرفتن تو جامعه و شروع به تبلیغ تفکرات حزب توی اینترنت میکردن. خیلی زود آوازه اونها از زندان سوقا به بن لادن در افغانستان رسید. یه مدتی گذشت و تو سال 1999 ملک حسین پادشاه اردن از دنیا میره. بعدش هم پسرش عبدالله دوم جانشین میشه. ملک عبدالله در همون ابتدای حکومت فرمان عفو 3000 زندانی رو صادر میکنه. یکی از این 3000 زندانی ابو مصعب زرقاوی بود. زرقاوی تنها بعد از گذروندن 5 سال حبس از زندان آزاد شد. زرقاوی از زندان آزاد شده بود، ولی دیگه مثل قبل گمنام نبود. حالا دیگه در بین جهادیا واسه خودش یه اسم و رسمی به هم زده بود. اون بعد از آزادی یک گروه جدید تأسیس میکنه، گروهی به اسم جماعت توحید و جهاد. بعدش هم به قندهار میره تا در اونجا با بن لادن ملاقات کنه. وقتی این دو نفر به هم رسیدن، میشد تنفرشون رو نسبت به هم دیگه توی چشماشون دید. تتوهای روی بدن زرقاوی باعث شده بود که بن لادن اون رو به چشم یک تبهکار ببینه، نه یک جهادگر اسلامی. همینطور نفرت شدیدی که زرقاوی از شیعه ها داشت، این نفرت اصلا برای بن لادن خوشایند نبود، چون مادر بن لادن

القاعده توسط بن لادن رد بشه. زرقاوی از به رسمی القاعده نشد، ولی مشاوران بن لادن بهش پیشنهاد دادن که بهتر فعلا با زرقاوی همکاری کنیم، چون القاعده در اون زمان هیچ نفوذی در اردن و فلسطین نداشت، در حالی که زرقاوی یک شبکه بزرگی توی اون منطقه ساخته بود. در سال 2000 به زرقاوی 5000 دلار داده میشه تا برای افرادش یک اردوی آموزشی در هرات برپا کنه. زرقاوی جهادگرانی رو از فلسطین، سوریه، لبنان و ترکیه جذب کرد و تو ساسه خودش یه دم و دستگاهی به هم بزنه. حالا دیگه اون از یک تبهکار خرده پا تبدیل به یک فرمانده نظامی شده بود. در همین حال که زرقاوی داشت به نیروهای خودش آموزش میداد، خبر عجیبی از تلویزیون به گوشش رسید.

0: در 11 سپتامبر 2001 القاعده یک حمله تروریستی بزرگ در نیویورک صورت داد. بن لادن بعدها درباره این حمله گفت: ما قبل از حمله تعداد تلفات رو محاسبه کردیم. ارزیابی ما این بود که فقط 3 یا 4 طبقه آسیب ببینه. من حتی از اینم خوشبین‌تر بودم. بن لادن فکر میکرد نهایتاً 3-4 طبقه از برجای مرکز تجارت جهانی فرو بریزه، اما در این حمله هر دو برج به طور کامل تخریب شدن و نزدیک به 3000 نفر جونشون را از دست دادن، چیزی که این حمله را تبدیل به بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ کرد. جواب آمریکا بسیار شدید بود. جورج بوش اعلام کرد که آمریکا به همراه تمام متحدانش به افغانستان میره و القاعده را به طور کامل نابود میکنه. بن لادن به اعضای القاعده هم که هدفشون از اول جنگیدن با آمریکایی‌ها بود، گفتن خب خیلی هم بد نشد، حالا به جای اینکه ما بریم اونجا تا اونا رو بکشیم، بذار خودشون بیان اینجا و تو همین افغانستان باشون میجنگیم. در پی حمله آمریکایی‌ها به افغانستان، زرقاوی مجروح میشه. زرقاوی فهمیده بود افغانستان دیگه براش امن نیست. به همین خاطر تصمیم گرفت به عراق بره تا در اونجا فعالیت‌هاشو ادامه بده. در عراق هنوز صدام حسین روی کار بود. صدام هم با آمریکایی‌ها بسیار دشمن بود و کینه زیادی هم از شیعیان داشت. پس احتمالاً عراق مکان خوبی برای ادامه فعالیت‌های زرقاوی می‌شد. در بعض از منابع هم اینطور اومده که زرقاوی وقتی که در افغانستان مجروح شد، یه مدتی به ایران فرار کرد و در اونجا مداوا شد. بعد هم به سرعت بعد از مداوا به عراق رفت. سازمان CIA یا همون سازمان سیا به سرعت رد زرقاوی رو توی عراق می‌زنه. حتی برنامه‌ای واسه ترور زرقاوی مطرح شده بود، اما در کمال ناباوری جورج بوش و معاونش دیک چینی برنامه ترور زرقاوی رو رد کردن. البته برای این کار یه دلیلی داشتن. بوش و چینی قصد داشتن بعد از افغانستان به عراق حمله کنن. حضور زرقاوی در عراق و ارتباط اون با بن لادن میتونست یک بهانه عالی به آمریکایی‌ها بده تا برای مبارزه با تروریسم وارد خاک عراق بشن و صدام هم در همونجا سرنگون کنن. آمریکایی‌ها زرقاوی رو رابطه بین القاعده و صدام معرفی کردن. از طرف هم کلی پروپاگاندا به راه انداختن که صدام داره سلاح‌های خطرناک و کشتار جمعی میسازه. اینجوری میشد به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق هم حمله کرد و کسی هم نمیتونست از آمریکا ایرادی بگیره. در فوریه سال 2003 کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سازمان ملل میره و در اونجا یک سخنرانی کامل درباره خطرات برنامه تسلیحاتی صدام ارائه میده. در همین سخنرانی پاول به طور مستقیم به زرقاوی به عنوان رابط عراق و القاعده اشاره میکنه. پاول در این سخنرانی 8 دقیقه تمام فقط راجع به زرقاوی صحبت کرد.
1: Iraq today harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi, an associate and collaborator of Osama bin Laden and his al-Qaeda lieutenants. Zarqawi, a Palestinian born in Jordan, fought in the Afghan war more than a decade ago. Returning to Afghanistan in 2000, he oversaw a terrorist training camp. One of his specialties, and one of the specialties of this camp, is poisons. When our coalition ousted the Taliban, the Zarqawi network helped establish another poison and explosive training center camp. And this camp is located in northeastern Iraq. You see a picture of this camp.
0: این جهادی کم اهمیت که حتی القاعده هم اون رو نپذیرفته بود، به یک بار تبدیل به یک شخصیت

بن در جهان شد. حالا همه میخواستن بدونن اصلا زرقاوی دقیقا کیه که اینقدر آمریکایی‌ها به دنبالشن. پاول بعدها گفت متن اون سخنرانی رو اعضای دفتر معاونت ریاست جمهوری تغییر داده بودن و این سخنرانی رو لکه ننگی در سابقش عنوان کرد. در عراق واقعا هیچ سلاح کشتار جمعی وجود نداشت و زرقاوی اصلا مهره مهمی نبود. کمتر از یک ماه تمام ارتش صدام تسلیم شد. اما آمریکا هیچ برنامه‌ای برای بعد از سقوط صدام نداشت. اونها جنگ رو برده بودن ولی با یک کشور چند تیکه و بی ثبات روبرو شدن که اصلا نمی‌دونستن باید چه جوری ادارش کنن. اینجا بود که زرقاوی دست به کار شد و تصمیم گرفت از این خلأ قدرت و از این هرج و مرج نهایت استفاده رو ببره.

حمله آمریکا به عراق باعث شد ارتش عراق منحل بشه. 250,000 نظامی عراقی به یک بار بیکار شدن. این نظامی ها توی ارتش صدام آموزش دیده بودن، به همین خاطر مثل خود صدام تفکرات ضد شیعه داشتن، تفکراتی که خیلی مورد علاقه زرقاوی بود. نظامی های عراقی که دیگه شغلی نداشتن دست به اعتراض زدن. خیلی زود اعتراضات به خشونت علیه آمریکایی‌ها کشیده شد. زرقاوی وقتی این جو آشفته رو دید، تصمیم گرفت این نظامیان کارکشته رو وارد گروه خودش کنه، یعنی گروه جماعت توحید و جهاد. با حمله آمریکا به عراق، زرقاوی نه تنها ضعیف‌تر نشد، بلکه بسیار قوی‌تر هم شد. زرقاوی به همراه یارانش در آگوست 2003 مرکز سازمان ملل و سفارت اردن در عراق رو منفجر کردند. بیش از 30 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. بعد هم به چند مسجد شیعه حمله کردند. چندین تجمع شیعیان رو هم بمب‌گذاری کردند. المقدسی که زمانی معلم و مرشد زرقاوی بود، حالا تبدیل به یکی از متفکرین اصلی در القاعده شده بود. اون با دیدن این تندروی‌های زرقاوی روز به روز از اون ناامیدتر می‌شد. القاعده معتقد بود مسلمان‌ها نباید با هم دیگه بجنگن. به همین دلیل اصلا با کشتار شیعه ها توسط زرقاوی موافق نبودن. حملات زرقاوی به مکانهای مقدس شیعیان باعث شد بسیاری از سنی‌های تندرو توی عراق به زرقاوی ملحق بشن و از همینجا جنگ داخلی بین شیعه و سنی توی عراق آغاز شد. حالا دیگه عراقی‌ها داشتن با همدیگه می‌جنگیدن و نیروهای آمریکایی اصلا نمی‌دونستن باید چطور آتش این جنگ داخلی رو خاموش کنن. زرقاوی بسیار احساس قدرت می‌کرد. اون حتی پاشو یه پله فراتر گذاشت، در یک ویدیوی زنده حاضر شد، صورتش رو به تمام مردم جهان نشون داد و اعلام کرد به زودی یک حکومت اسلامی بزرگ قرار شکل بگیره و جهان یک قدم به نبرد بزرگ آخرالزمانی بین مسلمان ها و رومی ها نزدیکتر خواهد شد، همون نبرد آخرالزمانی که در ابتدای ویدیو گفتیم. در اواخر سال 2004 القاعده در افغانستان بسیار ضعیف میشه. سران القاعده که موفقیت‌های زرقاوی در عراق رو می‌دیدن، بهش پیشنهاد دادن که به القاعده بپیونده تا این گروه از هم نپاشه. اما زرقاوی دیگه مثل قبل خیلی علاقه‌ای نداشت که عضو القاعده بشه، چون حالا خودش از القاعده قوی‌تر شده بود. با این حال، بازم پیوستنش به القاعده می‌تونست قدرتش رو چند برابر کنه. زرقاوی قبول کرد که به القاعده بپیونده و نام گروهش رو به القاعده عراق تغییر داد. اما تفکرات زرقاوی با القاعده اصلی خیلی متفاوت بود. زرقاوی اعتقاد داشت در نبرد آخرالزمانی شیعیان در کنار غربی ها علیه مسلمان ها وارد جنگ خواهند شد، پس شیعیان همچنان دشمن اصلی اونها باقی میمونن. اون در جای اینطور نوشت: ما باید با ضربات پی در پی شیعیان رو به جنگ بکشانیم. در این زمان آمریکایی ها در کنار شیعیان علیه ما وارد جنگ خواهند شد و این دقیقاً همون چیزی است که ما می‌خواهیم. زرقاوی در سال 2006 خودش رو فرمانده و رهبر معنوی تمام مسلمانان سنی در سراسر جهان معرفی کرد. اون بسیار احساس قدرت می‌کرد و قصد داشت برای نبرد آخرالزمانی با نیروهای غربی و نیروهای شیعه آماده بشه. اما در هفته ژوئن 2006 وقتی که در مخفیگاهش در حال استراحت بود، نیروی هوایی آمریکا بسیار بزرگ به زندگی زرقاوی پایان داد. زرقاوی رهبر القاعده عراق کشته شد. آمریکایی‌ها امید داشتن با کشته شدن زرقاوی تروریسم اسلامی در عراق از بین بره، اما اونا اشتباه فکر میکردن، چون پیروان زرقاوی راهش رو ادامه دادن. ایوب مصری جانشین زرقاوی شد. المصری دولت اسلامی عراق رو پایه‌گذاری کرد. بعدها قلمرو به اونا گسترش پیدا کرد و نیمی از عراق و سوریه رو تصرف کردند. 8 سال بعد یک جهادی گمنام به نام ابوبکر البغدادی به مسجد موصل رفت و یک پرچم سیاه رو به اهتزاز درآورد. بغدادی خودش رو امیرالمؤمنین معرفی کرد و بعد از 800 سال دوباره خلافت اسلامی رو پایه‌گذاری کرد. اون این حکومت جدید رو دولت اسلامی عراق و شام یا به اختصار داعش نامید.

0: محصول همه ی
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته روی سه موضوع صحبت خواهم کرد. یک، فریبکاری این مذاکرات، فریب مذاکره و جنگ پیش رو، و سپس در رابطه با تلویزیون رژیم صحبت خواهم کرد که ویدئوی پخش کرده در سیمای این رژیم که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، تبلیغ میکنن چنین چیزی علیه پهلوی، و علتی میخواهم گفت و ریشه هاشو، و سپس در رابطه با رویتر و محبوبیت پهلوی که سعی کرده با یه پروپاگاندا هر چقدر که در توانش هست و نیست پهلوی رو زیر ضرب بگیره و مخدوش کنه و هر چقدر بتونه این جنگ روانی رو هم میان مردم و بیشتر میان لابی های خارجی و کشورها واسطاب بده. این هم یه نوعی از همون کارهایی که خود بی بی سی انجام میده. پس به طبع اینها ناشنا نیست و در آینده هم از این موضوعات در پیش خواهیم داشت، چرا که یک جنگ واقعی هست. جنگ واقعی، جنگ میان آمریکا و رژیم نیست، جنگ واقعی در اعماق بین مردم ایران و این رژیم و حامیان داخلی بین مللی نیابتی ایرانی اپوزیسیونیش. همین امروز خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی جلادان هست از اعدام دو نفر یاد کرده که به نام امید بهزاد و پوریا سببت که دوشنبه 12 مرداد همین امروز در ارتباط با جنگ های 12 روزه و 40 روزه به عنوان اینکه نقاط حساس رو به دشمن نشون میدادن و برای افسران موساد کار میکردن با این اتهامات واهی اینا رو اعدام کرده. و تو همین رابطه حتی تلویزیون خود رژیم برنامه پخش کرده، این بار توسط یک مجری حکومتی زن به نام سمانه عشقی که مجری و گوینده است. همسرش هم ببین خودش چی بوده، که همسرش هم که چی است، که عضو بسیج بوده که در کشتار دیماه 1404 که در اون کشتار هزاران نفره تونجا شرکت داشته و تونجا کشی شده، اسمونو گوشتن که نمیدونم شهید دیماه اصفهان. اینجا این حمله کرده به آقای علی دایی چون محبوبیت داره در میان ایرانیان و به نوعی به مواضع سیاسیش غیر مستقیم. من دو ماه قبلم گفتم که قلعه نوعی و اون بیرانوند بهش حمله کرده بودن. عد به جایی که مسئله فوتبال مطرح کرده بودن، مسئله سیاسی رو عطف به علی دایی مطرح کرده بودن، از این اتهامات زده بودن هم به فردوسی پور هم علی دایی. پس اینجا من یه لحظه این موجی رو براتون پخش میکنم که ببینید که این چقدر وقیحه.
2: کنه تو این قصه رو نداریم. بارو وقت بعد عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کرد. خونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردی ریختن کف اون خیابون. اون وقت یه حرف بزن. ایوان خانگیش گم شده چه میکرد برای ایوان خانگیش؟ استوری پشت استوری قلای گردنش رو دزده بودن. گفت من نمیگذرم. شما که از اینا نمیگذرید. شمایی که جرأت این رو ندارید. الان چرا با من باید صحبت بکنید؟ شما ساکت بشید لطفاً. الان حق دخالت تو این قصه رو ندارید. هر وقت بعد عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کردن سلاخی کردن خونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردید بچه‌هاتون رو ببرید بیارید ریختن کف اون خیابون. اون وقت بیا حرف بزن. تو با چه جرأتی میای حرف میزنی هشت که نبه ادامه میزنی؟ تو اصلا کی هستی که میای ابراز نظر میکنی؟
1: کی هستی که جرأت هشت که نبه ادامه میزنی؟ اگه عزیزت رو زدن برای علی دایی که چهره ملی هست و چهره مردمی، همه مردم ایران که کشته میشن عزیزش هستن، به طب همه ایرانیان که دل در گروه ایران و این میهنمون دارن و قلبشون میتپه برای سرنگونی این رژیم و رسیدن به آزادی، اینجوری تهاجم میکنن. این فرد که حقوق بگیر رژیم هست، شوهرش هم از این جلادان قتل عام دیماه بوده، اینگونه وقیحانه اومده حمله میکنه. من تو همین رابطه اگه اجازه بدین، چون امروز هم 11 فکر کنم 11 مرداد باشه، تقریبا روزای پرتلاطم گوهردشت بود و حتی اوین، امروز هم که روزای اعدام بود در سال 67، یکی از دوستان من به نام بهرام طرزلی که اعدام شد، من یک شعری براش سرودم و به نوعی این شعر عد به نفر نیست. حرفایی که تو این شعر زدم، بهرام منظورم هم فوتبالیست بود هم گیتاریست افشین مقدم بود، برای خانم سوسن خانندم گیتار زده بود. بعد واقعیت اینه که این حرفایی که من تو این شعر در وصف بهرام گفتم، اینا فقط ذهن من نیست، اینا رو سال 58 اون زمان که تو مهرآباد جنوبی بودیم، حتی نفراتی که حزب اللهی بودن در رابطه با بهرام از این ویژگی‌هاش صحبت میکردن، اعتراف میکردن. یعنی ما چنین نسلی رو از دست دادیم. از کتاب عشق خواهر من است، تقدیم به بهرام طرزلی. وقتی یک قطره بود هنوز، یک فرشته پرهوج با شبنم کوچه ها میدوید و عشق آمینگویش بود. وقتی که قطره نماند، ستاره شد و چکی آسمان کوچه خیس گریه شد. قطره‌ای روی گونم، دستی بر شانم و اسب سپید خیال هر بار بهانه پرواز می گرفت تا ابرها، تا باران، تا بهرام بچکد. یک تراوت نجیب در ادراک محله می دوید همیشه با بهرام. من امیدوارم همین اسب خیال همچنان پرواز کنه و برسیم به اون روز آزادی و سرنگونی این رژیم پلید. در اینجا در اول صحبت میخوام یک چارچوبی رو، یک دستگاهی رو عرض کنم به شما که تحلیل مسائل سیاسی باید انسجام نظری و عملی داشته باشه در همه پهنهای سیاسی بین المللی، داخلی و خارجی و مواضع اون جناح‌بندی‌های مختلف نیروهای سیاسی در داخل و خارج و منافعشون و سمت و سوشون. الان رژیم در هر سه جبهه خودش، جنگ با آمریکا، جنگ با مردم ایران که جنگ اصلی است و جنگی که با این اپوزیسیون داره و همچنین اپوزیسیون میان خودشان به خاطر منافعی دارن، اون بخش 57 که کماکان عزمشون جذب کردن بر همون پاشته های عقب ماندگی قبایلی عشیرتی 57 میکوبند، بایستی همه عوامل و حامیان خودش رو از کشورها، گروهها، رسانه‌های ولایی خودش، رسانه‌های خارجی که نیابتی هستن کمک میکنن، این رویتر و سایر رسانه‌های فارس زبان، که همه اینا یک خط و راهبرد واحد و یک دستی رو پیش ببره. توی تحلیل باید بازتاب دهنده یک انسجامی باشه، همون خطی که رژیم داره تو همه پهنها پیش میبره در سه داخلی، خارجی، گروه‌های سیاسی، این انسجام داشته باشه توش. پس به همین دلیل الان میگم در خط کلی، خطی که رژیم یک دست داره که پیش میبره در هر سه جبهه، ارعاب، خسته کردن، ناامید کردن خود آمریکاست از همین جنگ و گریزها و همین نقض آتش با خستش کنه، ارادش خستش کنه، از این ستون به اون ستون فرج کنه، زمینگیرش کنه، فشارهای داخلی خود آمریکا هم از سوخ و به اصطلاح قیمت به اصطلاح بنزین و که نفت و گرانی های ناشی از این و فشارهایی که کشورهای عربی روش میارن، ایزن خود حزب دموکرات که مخالفشونه سر طولانی شدن جنگ میارن، اینا باعث میشه که رژیم روی اینا مانور بده، سوارشه تا خسته کنه مردم رو، ناامید کنه. هدف این رژیم همچنان که در هم شکستن اراده آمریکاست برای ادامه این مسیر، تن دادن به مواضع جدید رژیم، نه مواضع حتی تفاهم نامش، این همون کاریه که رژیم در داخل ایران میکنه، همون تهاجمات و نقض آتش بسایی که بعد تفاهم نامه ایجاد میکنه. حتی باز هم برگشتن سر تفاهم نامه، یه مذاکره که 5 روزه، یه قطعاتش مثل 5 روزه اومدن سر خط، مختصر خط، باز رژیم موشک زد به پایگاه های آمریکا تو اردن، چون میخواد همین شرط حفظ کنه، برگ برندش همین مسائل حفظ دادن همینا تا دست بالا رو داشته باشه، مانو بیده رو تنگه هرمز و اون دارایی هاش، یعنی همون قلدری که میکنه به اصطلاح کوتاه نمیاد این لفاظی هایی که میکنه. پس همچنان که میبینید تو کف خیابان های تهران اعدام ها رو میکرد، هرچی اومدیم جلو اعدام های خیابانی رو هم راه انداخت. چرا؟ یه مرحله بالاتر، یه مدار بالاتر از اعدام هاست، میگه ببین خیابان ها مال شما نیست، خیابان ها مال منه، چه با تظاهرات حکومتی شبانه و چه در اعدام کردن در وسط خیابان، در وسط میدان، این حکم شماست، نه اینکه شما بتونین عین دیماه بیان کف خیابون. اونجوری که جواد موقعی در برابر خود عباس رفسنجانی میگفت مشهد 5 سال افتاد و دست مردم و چندین شهر، میلیونی اومد و کف خیابون. حرفای ما نیست، حرفای وزیر خارجه است. پس رژیم در صحنه داخلی دیگه اعدام ها رو مخفیانه انجام نمیده، یا انجام میده، اعلام میکنه، اما حضور علنی در میان مردم نه، این بار آورده کف خیابون. چرا؟ همین خط رو در رابطه با آمریکا هم اجرا کرده. از نظر من این خطای اساسی ترامپ که در باطلاق ایجاد کرده این رژیم برای این نوع مذاکرات، این نوع آتش بس‌ها که مسخره شده، نهمین باره، حتی مثل چوپان دروغگو نیست که میگیم که بار سوم میشه، میگن تا سه نشه بازی نشه، الان اتفاقا بعد این بازی تا ده نشه بازی نشه، چون نهمین آتش مثلا نهمین بازگشت سر میز این مذاکرات یعنی طویل هست که تا حالا هیچ نتیجه و سرانجامی نداشته. آخریش هم که پسا اون جنگ 40 روزه تفاهم نامه 14 به اصطلاح که ماده‌ای بود اساسا از بین رفت، تازه امضا کرد بود، 14 مادهش هم به سود این رژیم هم بود. به این خاطر این رژیم دیگه وای نمیسته، از نیمه جنگ تنگه هرمز رو فعال کرد، دیگه این بیدنده و ترمز داره میره. هم امروز هم ما شاهد خبرهایشیم که ترامپ گفته بود دوشنبه عصر مذاکرات برگزار میشه، خب الان ما مثلا ببینیم خود سخنگوی وزارت خارجه میگه نه، ما با آمریکا مذاکره نداریم. میبینی چه دست میندازه، بازی میده، تهدیدش میکنه، این دست اون دست میکنه، میگه دست بالا رو ما داریم، ما تعیین میکنیم که این مذاکره کنیم، اونم به شروط خودمان. ترامپ این تحقیرها رو میفهمه، اما به هر دلیلی که میگیم تحلیل جداگانه است، به هر دلیلی که هست نمیخواد بیاد پای جنگ، همونجوری که شنبه گفته بود که ما می‌خواستیم حمله کنیم، با اسرائیل هم هماهنگ کردن، اسرائیل هم قرار بود بیاد تو این حمله باشه، همراز سنگین هم بود، میگفت بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین حمله‌ای که ما می‌خوایم داشته باشیم همین حمله هفته آتی بوده، یا آخر هفته یک شنبه، یا همین امروز و فرداها، که باز عربستان پیش قدم شد، چون اون میگه قیمتش ما باید بدیم، کشور ما رو میزنن، حوض خلیج میزنن و آمریکا آسیبی نخواهد دید. ایزنی که خود رژیمم سوال این از شما، اگر رژیم که میگه ما از جنگ نمیترسیم و وای میستیم، این همه مرز آتش میکنه، سوال پیش نمیاد حتی برای خود ترامپ چرا یه دونه شلیک نمیکنه به اسرائیل؟ چون میفهمه پا نمیتونه بذاره رو دم شیر، اون یه دونه شلیک کنه صد تا میزنه، برخلاف خود آمریکا وارد جنگ میشه، اصلا نمیخواد وارد جنگ سنگی میشه. اگر رژیم نمیترسید، این لفاظی های رژیم، این شعارهای رژیم محتوا داشت، واقعیت داشت، یه شاخص داشت، نه تنها به حوزه خلیج فارس، بلکه واسه یک یک حمله میکرد به خود اسرائیل، دشمن شماره یکش. پس چه حمله نمیکنه؟ اینو ترامپ هم بایستی درک کنه و مشاورینش. غیر ممکنه رژیم بیاد پای صلح، چون چراغ دروغ اساساً هیچ فروغ و روشنایی نداره. یقین کنید که دروغ گل ممکنه بده، گل ممکنه بده، ضرب المثل هم هست میگه، ولی میوه نمیده، یعنی محصولی نمیده. بوش میاد الکی ولی هیچ چیزی نیست. هست؟ اینجوری هست. حالا اینا هی دنبال بو کشیدن از این رژیم هستن، کشورهای حوزه خلیج فارس، و ترامپ هم میفته توی این باتلاق و همچنان زمان از دست میده، فرصت از دست میده، اینا بازسازی میکنن و از این موقعیت ها استفاده میکنن و موضعشون هم کشیدن بالا. خب اینا قبلا یه پیشنهاد داده بودن که بازگشایی تنگه به اسم هرمز، این توقف حملات در این منطقه از جمله حملات در گروه های به اصطلاح نیابتی این رژیم بود از عراق و اینا که به کشور حوزه خلیج فارس حمله میکردن. در مقابلش پایان معاصره دریایی به اصطلاح این جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اجازه صادرات و واردات برای خود این رژیم خواستشون اینه. خب این فضاحته، یعنی حتی رسیدن به اون نقطه اول هم نیست. از اون من قانون همونجور که هفته اول گفتم، قانون اینه که اگه ترامپ میخواد اینا رو به تسلیم و این مذاکره، اون مذاکره دلخواه و صلح دلخواهش اینا رو بیاره پای اونا، بایستی به میزانی که فشار میاره، همه گونه فشار نظامی و اقتصادی فشار میاره برای یه مذاکره واقعی برای صلح، یعنی صلحی که تسلیم این رژیم است. اگر این قانون رو به کار نگیره، این رژیم هنرش استاد بازیدان، اینا آخوندن بسیار پیچیدن، 48 سال تو حاکمیتن، اینا 1400 سال تمام جهان مردم ایران رو فریب دادن با همین دین، با همین روی، با همین روش ها. یعنی درست رژیم 48 سال است، ولی 1400 سال قدمت داره در فریبکاری، در حق بازی، در دروغ، ناصداقتی، در جعل و تحریف ذات اسلامه. پس به همین دلیل اگر در میز مذاکره که ترامپ به دنبالش است که قیمت نده بیان، حتی ترامپ هم یه قیمت داده، ات به خودش هم نیست، چون کشورهای حوزه خلیج فارس هم خیلی فشار آوردن به ترامپ، آقا تو درگیر میشی میان ما رو میزنن، ما هم که اصلا قابل دفاع نیستیم، هر جور دفاع کنیم شهرهای ما توسعه یافته است، هر کجا بزنن آسیب، هر کجا که بزنن ما آسیب میخوریم. پس به همین دلیل اعدام و حتی اعدام های خیابانی ابزاری برای خسته کردن، ناامید کردن، مایوس کردن مردم از این مبارزه برای سرنگونی این رژیمه. ایزن در همین به اصطلاح که روندی که وقتی میرسه به اون نقطه جوش که ترامپ میگه فردا پس فردا حمله میکنیم، یا همه آماده میشن برای طرح و پیشنهاد جدید و رژیم هم تم میده. خب رژیم هم تم میده، یعنی ببین منافعش هست تم میده دیگه، رژیم میتونه بگه من تم نمیدم. همین که هم مرغ هم یه پا داره. چرا رژیم تم میده؟ به خاطر اینکه ببین مذاکره، این توقف، این استوب زدن، اون حمله نهایی سنگین که تنگ تکلیف کننده است برای این رژیم، اونو پس میزنه. این هنر این رژیم. تا حالا 3 بار 4 بار تو همین دوره اخیر هی ترامپ زمان بندی داده که این حمله میکنیم، این کار رو این کار میکنیم، باز رسیدن به همین نقطه، بازم روز از نو روز از نو، آش همون آش و کاسه هم کاسه. پس این رژیم ترفندش همین است، فریبکاریش همین است، و به همین خاطره این جنگ، این حمله آمریکا در نهایت از نظر من رخ میده، چون که خواسته هر دو طرف تقریبا بیشترین فاصله رو با هم دارن، خط قرمزن. الان به غیر اون هسته نیابتی و موشکی غیرنا، موارد جدید مثل تنگه هرمز هم آمده است که بحث اساسیه، گلوی اقتصادی جهان هست، حتی میان عطف هم میدیم به باولمندب. و به همین دلیلی که اگر ترامپ هم امتناع میکنه از حمله، خب فشارهایی که مثلا بهش وارد که میشه، این از یک سمت اینه، تهدیداتی هم که تراب میکنه هدفش اینه که بالاترین اعمال فشار رو انجام بده به صورت حداکثری تا این رژیم رو وادار کنه به امتیازگیری اون چیزی که خودش میخواد از طریق تهدیدهایی که به ظاهر معتبر است. اما وقتی که باز هم ترامپ برای 4-5 بار تو همین چند وقتی آخر کوتاه اومده، خب رژیم هم داره بازی میکنه، استاد بازی کردنه. نیکی هیلی که سفیر پیشین آمریکا تو سازمان ملل که بوده، به اصطلاح با همرسان کردن پست یک شخصیت دیگر که مدیر بنیاد دموکراسی، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی هاست، گفته جمهوری اسلامی هرگز به وعده پایان دادن به برنامه هسته‌ایش یا چشم پوشی از اهرم‌های فشاری که به تازگی در تنگه هرمز کسب کرده وارد عمل نخواهد شد. آنها بار دیگر در تلاش ما را فریب دهند، تنها را متوقف کردن آنها و قطع کردن منابع مالی آنهاست. خب اینو اکثرا گفتن که اکثر تحلیلگرا میگن که راهی نیست، یعنی اونا که واقعی‌گرا هستن و بعضا اونا که سمت جمهوری خواهن هستن که میگن که نیت جمهوری اسلامی اصلا تغییر نکرده، قابل تغییر کردن هم نیست. اینا میخوان ما رو نابودمون کنن، نیاز به هسته‌ای هم دارن و توان هسته‌ای و توانایی های جنگی اونا اگرچه به شدت تضعیف شده، اما اینا باز امکان جنگی دارن. ما باید به طور کامل اینا رو حذف کنیم. واقعیت اینه که نیکیلی راست میگه، مار درسته که مار پوست خودشو ول میکنه، رها میکنه، اما خوی خودش رو هرگز ول نمیکنه. این شامل خود رژیم است. پس این رژیم با این مذاکرات خودش نقض آتش بس میکنه، خودش تهاجم، خودش کشورها دیگه میزنه، خودش شروع کننده است. اما باز وقتی پای مذاکره میاد پاش. چرا؟ چون برده تا نقطه جوش فشار رو آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجایی که آمریکا میخواد اقدام کنه، میگه خب باش حاضر مذاکره کنیم. مذاکرهش هم چنین بامبول در میاره که ترامپ اعلام میکنه امروز عصر این مذاکره است، بقایی میگه نه ما اصلا نداریم، بعد اصلا میگه اصلا ما مذاکره اصلا با آمریکا نداریم، فقط تو رابطه با عمان، فقط سر اون مسیر تنگه هرمز صحبت میکنیم، اونم به صورت موقت. قوانین میذاری موقت، یعنی استراتژی ما همون چیزی که اعلام کردیم، تنگه هرمز که با ماست. میگه تنگه هرمز که بر نمیگرده به ما قبل 9 اسفند 1400 ساله، یعنی همون کشته شدن خامنه‌ای، قوانین عوض شده. پس این رژیم با این مذاکرات که هست، همین آمریکا رو، همین منطقه رو و جهان رو تشنه میبره لب چشمه، لب آب و بر میگردونه. این اینا همشون شکنجه‌گرن، ذاتن شکنجه‌گرن. دین اسلام همین است. خیلی از اینا دست داشتن تو این به اصطلاح شکنجه ها و سرکوبینا. نوعی شکنجه هست که میدونین مثلا طرف سرش میگیرن میکنن تو آب، نگه میدارن هی میارن بیرون تا وادار بشه و حرف زدن. این رژیم هم داره همین کاره میکنه. خب با اینو از روی من آمریکا تو این باطلاق گیر کرده. حتی نویسنده فاکس نیوز هم ویل ریچارد دلار که دبیر سیاسی فاکس نیوز در شبکه ایکس که نوشته که به تعویق انداختن یا لغو کرده، یعنی همین خود ترامپ که حمله به ایران رو یا به تعویق انداخته یا لغو کرده، تا قوی ترین برگ برنده تهران یعنی مذاکره دوباره در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس مذاکره برگ برنده رژیمه. رژیم ایران برای تسلیم شدن یا از دست دادن اهرم فشار خود مذاکره نمیکنه. مذاکره میکنه تا آن را حفظ کنه، فرصتی برای بازسازی به اون وضعیت جنگی و اقتصادی که داره و زمان میخره. یعنی رژیم داره هم از توبره میخوره هم از آخر. هم از توبره یعنی نقض آتش هاییست که اصلا که میکنه و هم این مذاکراتی که پیشکش میکنن به این رژیم، انگار که اون چیزی که رژیم واقعا دنبالش هست میذارن کف دستش تو سینه طلایی. مذاکره پشت مذاکره. این بچه یه ترگل منگل اسلامی که توی منطقه رو اینجوری دارن پیشپیش میکنن، 40 سال پیشپیش. اگه این پیشپیش کردن ها، اگه این مذاکرات جواب داشت، 48 سال پیش هم جواب داشت، به این نقطه نرسیده بودیم. خب پیت هکست هم که گفته به جمهوری اسلامی ما به اصطلاح وقت دادیم اما کاملا آماده ایم. حتی یه حرف خود ترامپ رو به اصطلاح انتشار داده که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و برای جمهوری اسلامی پیامدهای ویرانگری داشت. بعد اینم نوشته این یک واقعیته. اما فراتر از اینا، اینا رو من لفاظی میدونم، هر چی گفته باشه لفاظیه. میدونی چرا؟ مهم اقدامه. شما میخوایی بالاتر از جنگ جهانی دوم، بگی هزار برابر بالاتر از جنگ جهانی دوم، آیا میایی پای میز مذاکره این واقعیه یا اون تهدید؟ به هر حال آقا کشورهای عربی هم باعثی بدونن مرگ یه بار شیون یک بار، کشورهای عربی هم باعثی بدونن که چقدر میتونیم بندازین عقب، چقدر تحقیر. فقط تحقیر نیست. به هر حال این رژیم حتی اگر بعد صلح هم باقی بشه، همچنان روزنامه کیهان شرط مداری تهدید کرده تو خیلی از کشورهای شما ما نیرو داریم اونجا بحران ایجاد خواهیم کرد. اون یکی گفته بود اصلا نماینده مجلس گفته بود ما بحرین میگیریم، بحرین مال خودمون بوده. پس ما توی این نقطه هستیم. اما یه چیز جالب، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هست، که گفته اسرائیل و آمریکا درباره همه تحولات منطقه هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی دارند. این قسمتش که مهمه، با توافق یا بی توافق و صرف نظر از هر گونه تعهد خارجی، اگر ایران تلاش کنه برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیره یا صنایع موشکی بالستیک خود را پیش ببره، هم هسته‌ای اینجا هم موشکی هم تأکید کرده. بعد میگه ما هماهنگیم با ترامپ سر این دو مؤلفه، پیش ببره ما حاضر خواهیم بود اقدام خواهیم کرد و حمله خواهیم کرد. بعد واقعیت اینه که خود ترامپ و نتانیاهو هم همین روز سه‌شنبه تو واشنگتن دیدار کرده بودن، یه مقام اسرائیل هم گفته بود که اونها همه مسیرهای ممکن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران از جمله دیپلماسی، فشار اقتصادی و استفاده از نیروی نظامی رو که بررسی کردن. پس ما توی همین نقطه ایم. بقایی هم گفته ایران و عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز در حال توافق هستن. مگر اون شیوه قبلی چه اشکالی داشت؟ اینا بهانه است، یعنی یک مسیر جدید. حالا میگه از طرف ایران بیایند، کشتی ها از طرف ایران بیایند، بعد از سمت اون به اصطلاح نوار ساحلی عمان اونجا خارج بشن. حالا هر چی میشه. تازه اینم میگه این موقت و دائم نیست. خب پس ما رسیدیم به این نقطه. یک واقعیت هم هست. هفته قبل، یعنی حدود 5-6 روز پیش، خود ترامپ هم اونجا گفته بوده که تصمیم گرفته که حمله رو لغو کنه، مشروط برای که توافق به صورت نهایی بشه، تایم نداده، ضرب الاجل نداده. و اینجا گفته اسرائیل نیز با این تصمیم همراه شده و از همه طرف ها خواست که برای نهایی کردن این توافقات همراهی کنن، در حالی که اسرائیل اونجوری که حرف ها بیرون زده شده، رسانه هم شده، اسرائیل اصلا در جریان لغو حمله نبوده. خود نتانیاهو از طریق رسانه ها فهمید که آمریکا ترامپ پیام داده که بنا به درخواست کشورهای فلان و فلان حمله رو ما جلوش گرفتیم، یک فرصت دیگه دادیم برای مذاکره. پس هماهنگی یا توافقی با اسرائیل از قبل نبود، اطلاع داده نشده. این هم از حرفای سرخود ترامپه که اکیسه به خلیفه میبخشد، حتی از جانب اسرائیل هم حرف میزند بدون اینکه اسرائیل اطلاع داشته باشد. خب اینم خوش یه مسئله است، چون یه واقعیتی هم هست. میز آمریکا مال ایناست. حتی خودش هم میگه میز خاورمیانه هم مال ماست، کم کم داره صاحبش میشه. جنگو اسرائیل کرد تو لبنان و حماس و غیره اینا، اما به لحاظ سیاسی بین المللی این آمریکاست که دست بالا رو داره، هژمونی رو داره و میاد به اصطلاح این مسائل رو ایجاد میکنه و به سمت اون منافعی که خودش، یه راه بردی که خودش تشخیص میده. خب ما تا اینجا که اومدیم حرفای دیگری هم هست. از نظر من این رژیم یکی به میخ میزنه یکی به نرد. خود بقایی که سخنگوی این دولت امروز گفته اصلا ما مذاکره همین امروز عصر تو نشست خبری اصلا مذاکره با آمریکا ما نداریم، بلکه مذاکراتمون با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز که در حال انجامه. حرف مهمش هم ما اینجاست که میگه این فقط تو رابطه با بین ما و اونا یک مذاکرات ساحلی است و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت و با مشورت همکاری عمان بازم میخواد تنگه هرمز رو عطف حیطه عمان و خودش بدونه. میگه به کسای دیگه یعنی منظورش آمریکا مربوطی نیست، همکاری عمان مسیر را تعیین کند که غالبا موقت خواهد بود. اینجاش مهمه. تازه این مذاکراتی هم که داره با عمان میکنه اینم موقته و بر اساس آن ایمانی کشتیرانی در تنگ هرمز رو فراهم میکنیم. اما تهران تاکید کرده که تا زمانی که محاصره دریایی نقض آتش بس یعنی نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه داشته باشه تغییری در وضعیت تنگ هرمز ایجاد نخواهد شد. یعنی تمام همون که گفتیم خط قرمزا بالاتر از خط قرمزا میگه همون حکمی که ما صادر کردیم تنگ هرمز همون بقیه رو بیل میره. خب ما توی این نقطه ایم. از نظر من این مذاکرات شکست خورده است. هر فرجه هر زمانی هم که بهش بدن این نیست. کما اینکه همین این روزا که الان داریم به اصطلاح این صحبت‌ها رو می‌کنیم قرار بود اون تفاهم‌نامه که بود این 60 روزی که اصلا تموم شده باشه، حل فصل شده باشه. دیدید چقدر طول کشید؟ الان 4-5 ماه تقریبا وارد 5 ماه حتی 5 ماه هم که بیشتر شده. از اون جنگ 40 روزه. پس ما رسیدیم به چنین نقطه‌ای. یه موضوع هم هست در رابطه با حل سلاح خود حماس است که گفتن که دو مرحله‌ای میشه، اما اسرائیل خیلی قاطع گفته که پیش از تحویل سلاح سلاح‌های حماس عقب نشینی نمی‌کنیم، یعنی کامل عقب نشینی می‌کنیم. گفته نیست سلاح‌ها رو حماس بیاره از این انباری خارج کنه توی انبار دیگه یا از این جیب به اون جیب بذاره، نه خل سلاح کامل، یعنی خل سلاح کامل هیچ سلاحی در غزه وجود نداره. اینجوری هم خب در آینده ما مشکل خواهیم داشت. از طرف دیگه سپاه پاسداران انگار که قیم غزه است، قیم حماس، همچنان که قیم لبنان. وضع اینجاست، وضع اینجاست. سپاه پاسداران گفته اصلا تر خل سلاح حماس از همکنون شکست خورده. بعد گفته که توطئه خل سلاح کردن این حماس راه به جایی نمیبره و از همکنون شکست خورده. توصیه هم میکنه که وایستن جلوشون. به طبع وقتی رژیم تو تنگه هرمز چنین خطی رو داره پیش میره، چنین موازهی داره، ما نمیتونیم بگیم که طرح صلح غزه به سهولت پیش خواهد رفت. نه، چنین چیزی نیست، چون اونا هم به هر صورت ممکن میخواهن که همچنان حضور داشته باشن به هر شکل ممکن. پس از طرفی حسن قشقایی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی همین به اصطلاح که مجلس هست گفته تا زمانی که اصلا تحریم ها برداشته نشه پول ها برنگه، چون بس اون 24 میلیارد هم بود اینا دندون تیز کرده بودن برای 24 به اصطلاح که میلیاردی که ترامپ گفت نه نمیدیم و غیره. اینا گفته بود یه جنگ با آمریکا پایان نیپذیره. خود روزنامه کیهانم که تاکید کرده که با زده شدن زیرساخت‌های انرژی ایران یعنی جمهوری اسلامی خدمات رسانی در این بخش کاهش می‌یابد اما صفر نمی‌شد تو داخل ایران، در حالی که با ویژگی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس دارن وضعیت معکوسه، اگه بزنیم اونا تو بحران شدیدی قرار خواهند گرفت. و تحلیلشون هم کرده که حتی می‌تونیم با بهره‌گیری از نیروهای نیابتی داخلی و ضدیت‌های کجا هست که براتون بحران ایجاد کنیم. اما تو همین چارچوب آخرین چیزی که می‌خوام که عرض کنم مسعود پزشکیان خب با قالیباف اینا دنبال این صلح هستن و همین دیروز 11 مرداد اینطور نوشته که تفاهم‌نامه امضا شده میان تهران و واشنگتن حاصل خرد جمعی، یعنی همون 13 نفری که شامی که بوده 12 نفر رأی مثبت دادن، یه نفر رأی منفی که همون جلیلی بوده و همه اعضا اوناست. تاکیدش اینجاست که این تفاهم‌نامه توجه کنید، این توافقنامه مرکز ثقل روابط خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و نوشت باید بکشیم دشمن را وادار کنیم که با آنچه که امضا کرده پایبند بمونه. چون اون توافقنامه 14 ماده برگ برندهشون بود، اما رژیم از این بیشتر میخواست، چون دیده که فضا به نفعشه، پیشروی میکنه. رژیم هر چقدر کوتابیایی، هر علائمی که ترامپ داره میده، حالا تحت فشارهای داخلی، فشارهای حوزه خارج، علائمی که میده، اینا جلوتر خواهند رفت. همین الان داده بشه، مراحل بعد از این بدتر خواهد شد. بعد پزشکیان میگه امنیت جمهوری اسلامی منطقه و همپیمانان آن با این تفاهم‌نامه ارتقا پیدا میکند، مییابد. راستم میگه، دست بالا تو این تفاهم‌نامه خود رژیم داره. اما در درون این رژیم مخالفت‌هایی است. احمد وحیدی هست که خندرو هستن و خود حمید به اصطلاح رسایی که از این جبهه پایداری هست، همین آخوند به اصطلاح که تندرو، اونم گفته که اونها مبدأ تاریخی رو امضا کردن که با قاتل رهبر بخوان به اصطلاح تفاهم‌نامه امضا کنن، این سند پیروزی و مرکز ثقل سیاست خارجی میدونن، این در حالی که حتی امید احیاشون دارن، این در حالی که میگفت عین روحانی و اون جواد ظریف که عاشق اون برجام بودن، اینا هم عاشق این تفاهم نامه‌ن، یعنی قالیباف و خود پزشکیان، و گفته به همین دلیل دارن پشت پا میکنن، پشت پا میدن به این رژیم و خون رهبر که باید ما تقاصشو از این آمریکای جنایتکار باستانی کنیم. خب از طرف دیگه آخرین بحث در این زمینه هیئت رئیسه مجلس خبرگان که اینم بیانیه داده، حتی گفته تحت رهنمایی مجتبا این سوسشه، ولی گفته امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد، گفته بر همه واجبه که بیان انتقام رهبر شهیدمون رو به هر شکل ممکنه پرچمش رو برافراشته نگه داریم. جواد ظریف هم اگرچه گفته که در نهایت اگر این تنگی هرمز به صورت طولانی مدت بسته بماند، این باعث میشه که اجماع جهانی شکل بگیره علیه ایران، حتی چینی ها ممکنه همراهی کنن. خب اینم قبلا هم که بوده. بعد میگردیم به موضوع دوم، تلویزیون رژیم. خیلی جالبه که کارشناسی آورده و اون مجری کثیفی داره که خیلی هم فحاش و از کلمات زشت استفاده میکنه، چهرهش احتمالا اونایی که دنبال میکنن به اصطلاح که خوب میشناسن، از این امنیتی هاست که اونجا گفته که تحلیل کارشناس که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، با عرض معذرت من چون میخوام مستند صحبت کنم مجبورم که اون حرفاشونو همونجور که میزنن رو بیان کنم. خب یه لحظه شما این فیلم ببینید. من
0: با سواد و کتاب خونده ای بود. بله دوتا یعنی دوتا سیلی هم خورده، شکنجه میکن. مسعود رجبی آدم با سواد و کتاب خونده ای بود. بله دوتا یعنی دوتا سیلی هم خورده، شکنجه میکن. نشته بود که دوتا چک خورده بود. قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست، یعنی اصلا این که مونگول این که کودن هستن، یعنی به نظرم واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ظریف هوشی داره، یا یعنی آقای مدعی چیز اون موقع این کارهایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش با رجبی پهلوی رو شدی انجام میده. بله
3: دیگه نه آخه دیگه گفتنی همه میدونن دیگه سید پهلوی رو
0: با هوش من
3: نه
0: این آدم واجد این شرایطه، چهرهش رو نگاه میکنه طرفون برانگیز هستن، در اوج قدرت خودش به اصطلاح که احساس میکنه همه دنیا زیر پاشه، طرفون برانگیز چهرهش دارم، ادبیاتش طرفون رجبی قلدور بود، اصلا یه چیزی بود رجبی صحبت میکرد یه استادیوم شیرود 30,000 نفر قش و زفت اسمشون هم در دختر بودن قش و زفت میرفتن، باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم. مسعود رجبی آدم باسواد و کتاب خونده ای بود.
3: بله
0: یعنی دوتا سیلی هم خورده، شکنجه میکنجه نشته بوده که دوتا چک خورده بود. قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست، یعنی اصلا این که مونگول این که کودن هستن، یعنی به نظرم واقعا بدون این که بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ظریف هوشی داره، یا یعنی آقای مدعی چیز اون موقع کارایی که این الان انجام میده با
1: خب ببینید تحلیل نیست، یه شو اجرا میکنه، یه پروپاگانداست، یه پروپاگاندای کثیف که به کثیف‌ترین شکل ممکن از این کلمات استفاده کنن، میگن که میخندن، میخوان تحقیر کنن، هدف در هم شکستن روحیه مردم. اما چقدر جالب، برای اولین بار تو تلویزیون رژیم دارن رجبی تبلیغ میکنن، میگن آدم باهوشی بوده، فلان بوده، فلان بوده، شکنجه هم شده، فلان. اصلا نمیگفتن اینا رو، قبلا میگفتن اصلا شکنجه نشو، این دروغ بوده، همکاری کرده با سباک. الان هر چی میگن عکس اینه. قبلا همین رجبی اسمشو نمی آوردن، پس از سرنگونی صدام حسین اسمش آوردن تو صدای سیمای این رژیم. چرا؟ چون صدام که سرنگونشون جدا شده ها که اومدن بیرون تازه فهمیدن این چه فسادی تو این تشکیلات است. یکی از کسایی که این کارشناس ابله و وقیح و کودن میگه اون جوانایی بودن، دختر پسر که تو امجدی رجبی سخنرانی میکرد قشوریسه میرفتن، یکیش من بودم، سیامک نادری، 59 اونجا بودم. همین من سیامک نادری مگر هفته قبل تو همین میهن تیوی نگفتم که رجبی داره همگرایی میکنه با این رژیم سر بیانیه سر که اصلاح طلبان دادن اون بخش ناهشیدین دار که هادی غفاری قاتل مجاهدین شکنجیگر بوده تو اوین تو شعبه 15 مجید یک رنگیان رو شکنجی کرده. من خودم اونجا اینها رو دیدم. بعد آقا با اینا که 101 نفر نماینده مجلس از 268 نفر که امضا کردن، 101 نفر نماینده مجلس هم 15-16 نفر وزرای دولت مشاورین نمیدونم اطلاعات و وزارت خارجه غیر اینا، این افرادن، افرادی که تو این 48 ساله اصطلاح در حکومت در رأس قدرت بودن، اینا اینا رو نه تنها بیانشون رو چاپ کرده بلکه فیلم ساخته تو تلویزیون سیما آزادی پخش میکنه، سیما آزادی فرقه رجبی. اینم از این طرف داره همگرایی میکنه. این همگرایی بی رابطه نیست با این گزارش رویتر، بعد خواهم گفت. پس این از هفته قبل که اون چیزی که من گفتم میگن دلیل آمد دلیل آفتاب، همون همکاری، پاسکاری، پاس گل میدن به هم دیگه علیه پهلوی، همینجاست. همین برنامه نشون میده که از نظر رژیم اپوزیسیون و رهبر این اپوزیسیون رضا پهلوی، نه کسی دیگه. حتی دشمنترین دشمنش که این همه هم از همدیگه کشتن، از رهبرانش کادرای این رژیم کشتن و اصلا اونا هم از اینا کشتن شکنجه کردن، با این حال و حساسیتی که رژیم نسبت به رجبی داره سر اسلام، چون اینا معتقدن به رهبری عقیدتی، خب، و یعنی کپی ولایت فقیه، همشونه همپا با ولایت فقیه دارن میکنن، الان هر دوشون متحد شدن علیه پهلوی دارن میزنن. این معنیش چیه؟ آیا این معنیش گزارش رویتره که میگه پهلوی نیروهاش از دست داده، توان رهبری نداره؟ خواهی نیروهاش از دست داده، توان رهبری داده، ریزش داره، کاری نیست، اصلا فلان فلان کودنه، برای چی دارین اینو اینجوری تبلیغش میکنین که این کودنه رجبی رو باد میزنین؟ اگر رجبی که حالش خوب بود که توی 20 و چند ساله غیبش نمیزد که، بادش زدن یعنی حالش پسه که دارین تلویزیون بادش میزنین که بر علیه پهلوی استفاده کنین. به این فضاحت افتادین شما. پس همین که خودشون هم میدونن از رجبی اسم بردن چیزی به رجبی اضافه نمی کنه، چون اینقدر بدنامه در داخل ایران

کارکرد داره. اشتباه نکن اینجا رو. معنای گزارش رویتر از همینجا معنا مفهومش پیداست. بعد میگه رجبی باهوشه. آیا واقعا رجبی باهوشه؟ من نسلی بودم که همون تو امجدیه بودیم. اگر این رجبی که باهوشه فاصله یک فرد باهوش اگر صرف هوش باشه با یه آدم کلاش، با یه آدم خلاق چیه؟ آدم خلاق یه چیزی اختراع میکنه، فلان میکنه، آدم یعنی در مسیر درست. یه آدم کلاش هم ببین ذهن هوشمندی داره، شیوه و اون راه حل ها رو پیدا میکنه، میره کلاشی میکنه، هنره دیگه. اما رجبی هم تو کلاشی. این رجبی اگر باهوش بود اینقدر عقب مونده نبود که رهبری عقیدتی اتخاذ کنه، خلیفه اسلام بشه، جانشین همین خامنه ای و خمینی. این آدمی که اینقدر باهوشه، اگر هوش مگه چیه؟ هوش آیا منظور پستی، کثافت، رذالت و هر فسادی رو انجام دادن، حق بازی، اونجوری که رجبی میگه شارلاتانیسم، میگه سیاست شارلاتانیسمه، پدرسوخته بازی، حرمزادگیه. از قضا چون خوش این کار است. اگه رجبی باهوش بود چرا زندگی شخصش اینجوری بود؟ چرا با اون مریم رجبی اونجوری ازدواج کرد؟ اون فاجعه رو که بار آورد، اون کثافتکاری ها رو بار آورد فقط سر اینکه رهبریش برجسته کنه. مقایسه کنین همین آدم باهوش رو با آقای پهلوی. ببین تو زندگی خانوادهشون یک همسر داشته، 3 فرزند داره، ولی هیچ حاشیه‌ای توش زندگیش نیست. نه تنها این، مادرشون شهبانو فرح که اصلا هیچ، این اصلا قابل مقایسه نیست. شما هم نگاه کن تو زندگی شخصشون، یک همسر داشته، همسر تحصیل کرده هم داشته بوده، حقوقدان هم است و 3 بچه دارن. اما الان تو چه وضعی هستین؟ حتی خانوادگیشون ها. رجبی تو چه وضعیتی هست؟ رجبی که فقط این سنت های عشایری دختر بنی صدر رو گرفت، عین این عمر و ابوبکر و اینا که نمیدونم دخترشون رو به پیامبر میدادن یا اینا میدادن که با هم وحدت داشته باشن، که با پیوندش با بنی صدر عمیق‌تر بشه. با فیروزه که ازدواج کرد، ازدواج دوم، هنوز 9 نگذشته بود در کشته شدن اشرف. ما تو سلولای انفرادی بودیم زمان، تو سلولای انفرادی گوهردشت کرج یادمه. تو همون روزا همین بهرامم که من بودم با یه فاصله، من سلول 38 بودم، این 10 سلول اونورتر بود، با هم از دورم نمیتونستیم به اصطلاح مرس بزنیم، من از پشت پنجره صداش میکردم بهی بهی، چون نمیتونستم بگم بهرام شناخته میشد، میگفتم که بهی بهی. ماها فریب همینا رو خوردیم. این رجبی پهلوی کی با دختراش این کار کرده؟ این رجبی پسر خوش هم ماها که بگد به پسر خوش میگو موتور بزد اطلاعات. چرا؟ چون حاضر نشده تن به امیال کثیف این بگه، دروغ بگه. البته من همین جا هم بگم محمد رجبی، 8 پیشم گفتم محمد رجبی گفت، من حقایق خواهم گفت، ولی نگفت، سکوت کرده. اون زمان به من گفتن خب این پسر اصلا که اشرف غیره ایناس و فلان اینا، یه حرمت و یه حالی از قداست چیده بودن. بابا این قداست چیه؟ اگه محمد این حقایق میدونه گفته بود بگم، خب چرا سکوت کرده؟ خب بیاد که بگه. درسته میگن حیطه شخصی زندگی شخصی شه، ولی ما مسئولیت اجتماعی هم داریم. ما تو بابات در رأس رهبر بالاترین گروه های و این سازمان های سیاسی این کشور بوده، تو را اونجا اذیت کرد، تو اونجا هر بلایی سر دیگران اومده اونجا دیدیم، قرار بود بیای که صحبت کنی. یه بار که تن ندادی به خواسته پلید پدرت، خیلی کار درسته، خیلی کار ارزشمندیه که نیفتادی به پستی غیر اینا، واسطی رو شرافتت. اما شرافت اینه که وقتی این همه کشته هست، این همه حقایق هست، بیای سینه سپر کنی، حقایق به مردم بگی، همون وعده که داده بودی. آیا همین رضا پهلوی، همین همسرش اعضای دفتر و هواداران خودشون میگرفت شکنجه میکرد؟ رجبی همین هفته قبل من صحبت کردم، رضا گوران که اینجا بود، کتابش هم که اینجا هست، چه بلایی سرش آوردن اینو، هر بلایی سرش آوردن. مریم رجبی میله میکردن اینجا، لولیام 4 پا، تازه هر بلایی سرش آوردن.

بودن. تازه حجم اطلاعات اینقدر زیادی که اصلا فرصت نمیشه همه رو گفت. وقتی صدام سرنگون شد قسمت ساختمونایی بود، اون قسمت شرق بهش میگن اسکان، قبلا خانواده ها اونجا زندگی میکردن، بعد این تراودن اونجا کردن انبار، یه قسمتش هم زندان. صدام که سرنگون شد تا چند ماه بعد که مشخص شد این آمریکایی‌ها میانشونان از ترسش رفتن این زندان‌ها رو سلول انفرادی ساختن، اونجا سلول انفرادی ساختن اینا، گرفتن این کابلای برقش و اینا رو که خارج می‌کردن که بعدن استفاده کنن. از بچهای تاسیسات هم جواد زرگر رفته بود، الان فامیلی شدن ببخشید، جوادی که برای منم صحبت کرده بود یادم رفت الان فامیلیش، که اون رفا بود، یکی بچه ها گفته بوده که ببین رفتیم اونجا صندلی های فلزی قدیمی ایران بود، اینا تو عراق بود، اینو لایکو اونا رو کرده بودن تو کف سلول انفرادی دورش سیمان کرده بودن، زندانی رو میبستن اونجا با تناب میبستن اذیتش میکردن، حالا با زدن با چک و لغت و بس و چوب و یا تو سرش، اما زندانی دیگه تکون نمیتونه بخوره، پایه های صندلی هم چسبیده که به خود زمین است، نمیتونه صندلی هم جاکن کنه که بیفته. مریم رجوی اگه این باهوشیه هوا جون، این رزالته. اگه باهوش بود تو این 48 ساله چه گلی به سینه مردم زده، به سینه اعضاش زده، جز شکست های مطلق توی این 48 ساله، جز اینکه این همه خون داد نه تنها نتیجه نگرفت و بدتر هم شد. چطور بود؟ بالاترین استقبال و پایگاه اجتماعی تو دهه 60 اون اوائلش و 58 تا 62 سه رجبی داشت، بالاترین کشته هم از اینا بود، اصلا تمام به اصطلاح این روشنفکرها که با اینا بودن، حالا چی شد که از دست داد؟ پس ما توی به اصطلاح همین نقطه ایم. یه جایی یک چیز جالبی هم بگم، معاون پلیس فتای خراسان در اعتراضات دی ماه بازداشت شده، سرهنگ شهرزاد زمیری معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی که بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه، بدون صدور حکم و برگزاری دادگاه تو زندان وکیل آباد مشهد. اون زندان وکیل آباد مشهد هم یک شکنجهگاه عجیب غریبی، ما از اونجاها از طریق دوستانی که اونجا بودن خیلی حقایق رو که شنیدیم. پس ایشون هم متولد 1354 و تو انفرادی بوده، پلیس فتا بوده ها، لباس همین نیروی انتظامی داره داشته، اما تو انقلاب دیما بوده. اونایی که میگن اون 50,000 نفر نبوده فلا اینا، من نمیگم 50,000 نفر بوده، نه، منظورم اینه که ببین چنین افرادی هم بودن، این افراد نمیتونستن سلاح بگیرن، سلاح سازمانیش بگیرن برای سازمان بیفتن، اینه که گرفتن، خانوادش هم گرفتن، هر دو بچهش هم الان که هست اساسا مشکله، باید قیمت بدن. اما هر تهمت، هر افترا، هر بامبولی که این 57 های مخالف پهلوی هست، هر چی میخوان یاوهگویی میکنن علیه پهلوین با. من نمیگم مطلق 50-150 تا، ولی چیز عجیبی نیست در درون رژیم نیروهای باشن که ضد رژیم باشن. این نمونه رو من شاخص نمیارم، از اینا زیاده، ولی این هم نمونه جالب. موضوع دیگر رضا پهلوی و رویتر که میخوام ببینیم محبوبیت پهلوی با توجه به این گزارش رذیلانه‌ای که رویتر چاپ کرده چیست. رویتر این مسابقه کرده توی صحنه خالی سیاه با فاصله با یه صندلی که ساده است، من اونجا میبینم اصلا فضای امنیتیه، فضای توهین تحقیره، با یه فاصله که بسیار خیلی جدی خشک و سرد و غیره، اینا انگار که جایی دارن میکنن از یکی بازپرسی یا باجویی میکنن، صحنه مصاحبه نیست، برخلاف سایر این مصاحبه که پخش میشه، خیلی تالارای خوب قشنگ اون برای شیشه و روشنایی، صندلی های خوب، میز خوب، روی میزم گل و لیوان، حتی یه لیوان هم نیست، این شبه باجویه. پس از غذا برخلاف گزارش و پروپاگاندای که این رویتر کرده، از همون جنس پهلوی و
خود این انگلیسی هایی که بوده، خب پروپاگاندایی که این رویتر کرده از جنس همون ضد پهلوی ها بوده، از جنس همین هایی که خود بی بی سی الان ضد پهلوی داره رژیم رو پمپاژ میکنه. این انگلیسی های آخوندوسته. رویتر هم به نوعی توی این گزارش کاملا از جنس خود بی بی سی و سیاست اون وارد شده. حالا خبرنگارش نمیدونم جایزه پولیتزر برده باشم فلان باشه، اصلا جایزه اصلا ملاک نیست. خیلی از این کسایی که الان توی این اپوزیسیون هستن مثل رضا علیجانی، اینم جایزه بهش دادن، جایزه خبرنگاری. نماینده مجلس هم بخواسته بشه همین تو دور نهم. یعنی از این تحفه ها ما کم نداریم. در واقع پس از دیماه و مشخص شدن پایگاه وسیع پهلوی، پس از دیماه در ایران ما یهو شاهد تظاهرات‌های وسیع بودیم در خارج کشور، 250-350 هزار نفره در شهرهای بزرگ و میلیونی در سراسر جهان، که پیش از دیماه، پیش از 9 دیماه، 7 دیماه که تظاهرات که شروع شد، یا تا 19 هجده ما شاهد چنین تظاهرات در خارج کشور نبودیم. بعد از اون ابعاد تظاهرات به این شکل خیلی وسیع ما شاهدش بودیم. از قضا اینایی که میگن پس از دیماه پهلوی فروکش کرده، ریزش کرده، پایگاهش از دست داده، مردم سرد شدن، اون حامیانش از دست داده، اینا نه تنها دروغه، از قضا به عکس تظاهرات هایی در خارج کشور بوده داله بر اینه که پس از 18-19 دیماه مردم بی سابقه دیر تظاهرات خارج کشور رو 350 هزار نفری داشتن در خارج کشور، نه در یک شهر، در چندی شهر. پس این دروغه. یعنی این نیست که رویتر بیاد بگه، خبرنگار پلیس رو هر کسی میخواد باشه بیاد بگه. ببین صحنه واقعی چیه. دروغ رو میشه ساخت، بزرگم کردش، اما واقع صحنه رو میبینی با اون چیزی که رویتر میگه، با این خبر که پروپاگاندا کار میکنن، زمین تا آسمون به اصطلاح تفاوت داره. اینها همون محافل ضد پهلوی هستن که با دروغ پرکنی رو آوردن، همین هایی هستن محافل چپ هستن، این دانشگاه هستن که به هر شکل ممکن دارن از اون انقلاب 57 و ضد پهلوی، ضد اون 50 سال دارن خالیت میکنن، برخلاف منافع مردم ایران که شناختن، که میگن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. این گزارش یا گزارش های تلویزیونی رژیم که داره پهلوی رو میگه فلان و فلان رجبی تبلیغ میکنه، رویتر با این گزارش میفته رو همدیگه، چون هر دو ضد پهلوی هست. خواستگاهشون ضد پهلویه، رگ ریشهشون، ژنشون ضد پهلوی، به نوعی به سود رژیم جمهوری اسلامی هم هست، چون با ایادی اون 50 تا ایادی که رفتن با این که با این رویتر با خبرنگارش میگه گذاشت تحقیق کردیم، اون 50 نفر هم از همین جنس هستن که با خمینی همراه بودن. تو همین رابطه گزارش دویچه وله خیلی عجیبه، همین امروز دیدم یه چیز نمیشه واکاوی گزارش رویتر درباره وزن سیاسی شاهزاد پهلوی، همون حرفا، همون اتهاما تکرار کرده، آخرش هم گفته که ما نامه فرستادیم به دفتر پهلوی که این اتهامات، این حرفا، این فلان که این رویتر که به شما زده، شما میخوای پاسخگویی کنی؟ غیر مستقیم دویچه وله داره میگه بابا جون این مصاحبه نیست، این گزارش نیست، این کیفرخواست، این اتهام زنیه، این جرم برای شما که نسبت داده، و آیا شما پاسخی دارین؟ اما خودش 4 نفر آورده. من خودم چون میدونم ارتباطم داشتم، حتی میخواستم این کارو کنم، دویچه وله همیشه میگه حتی گزارش طولانی هم که میخوای بدی باید 4 صفحه، از 4 صفحه بیشتر نباشه، زیر 4 صفحه. گزارشاتش همیشه تک صفحه‌ایه، استثناء هم میشه 2 صفحه 3 صفحه. این بار چون ضد پهلویه فقط 15 صفحه بدون عکساش، عکساش حذف کنی 15 صفحه که گزارش. این دیگه گزارش نیست، مصاحبه نیست که، واکاوی کردن نیست که. میخوان که همون اتهامات که رویتر زده اینا رو بیاره. کیا را آورده؟ امیر طاهری را آورده، خب آرش عزیزی را آورده، اون آقای یک دو نفر دیگه آورده که یکی دیگه از اونها که ضد پهلوی هست. تازه با اون دو نفری هم که آوردی، اینا کارشناسان تحصیل کرده هستن تو دانشگاه ها، اینا پا در زمین و واقعیت های سیاسی اجتماعی مبارزاتی نداشتن، عین من تو این 48 سال تو کف
خیابون تو کف مبارزه نیرو بسیم نبودن که شناخت داشته باشن، قیمتی هم ندادن. کارشناس اونه که ببین فقط تو حوزه دانشگاهی تحصیل کرده میاد فقط داده های این دانشگاهی هم که اکثرا سوار رو دستگاه چپ مقاومت. شرم‌آور نیست؟ پس توی این زمینه دویچه ولم باد زده این رویتر رو ول نمی کنن. این این مؤسسه که گمان اما که یه نظر سنجی داده که شعار زن زندگی آزادی از همه بیشتر سردار شد تو دیما، حداقل خودمون شاهدیم نبوده. من موافقان شعار زن زندگی آزادی و اون انقلاب بودم، اما اینا دروغه. یعنی الان تنها صحبتی که در میون این طیفی که مخالف پهلوی است اصلا اسم انقلاب ملی رو نمیارن. اگر میارن از یه وجه میارن که زیر سوال بیارن این پهلوی رو که اون کشته هایی که شما میگین 40,000 5,000 تا نبوده. ای خاک بر سر شما ها، چرا از این وجه سوال میکنین؟ باشه، همون 3,000 خورده ای بوده که خامنه ای گفت. اینقدر به غیرتت بر میخوره تو همون 3,000 خورده ای واسطی به رژیم میگه چرا کشته؟ 1,000 تا نه 100 تا نه یه نفر رو، همه امروز هم یه نفر کشته. چرا کشته؟ وقتی دو نفر میارن کف خیابون تو میدان علی خانی اصفهان، مردم میرزن کف خیابون، تو اذان صبح میرزن، تو تاریکی میرزن، اعتراض میکنن، شما چرا صداتو برعکس میکنی؟ سرنا رو از سر گشادش مینوازی؟ چرا آمارها رو بیشتر میکنی؟ بله آمارسازی غلطه، اساسا غلطه، اما چه کسی میتونه بگه آمار درست چیه؟ من که نمیدونم، هیچ کی نمیدونه. بله، من این قسمت رو چون وقت تمامه در آخرین قسمت صحبتم یه جمله کوتاه این قسمت ادامه خواهم داد، ولی توضیح بدم هر چقدر از این گزارشات رویتر، از این دویچه وله، از این بی بی سی مطرح کنن علیه پهلوی، از نظر من کارکردش معکوسه. پهلوی رو بیشتر روش خواهد داد. آخرین جملم، پهلوی بعد دیما به هر دلیل ممکن نه تنها تو سراشیبی نبوده، بلکه توی صعود بوده، تو پیشرفت بوده. علتش هم ماده میگم واقعی، تظاهرات خارج کشور 250,000 350,000 نفره که پیش از دی ماه، پیش از 12 دی ماه ما نداشتیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. برنامه صحبت‌های بیشتر بود، در برنامه پنجشنبه انجام خواهم داد. شب همگی شما خوش. ممنونم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عنوان چیزی که این همه روی زندگی ما و سرنوشت ما تأثیر گذاشته، درباره حوزه علمیه خیلی کم میدونیم. واقعا دهه هاست که بعضی از مهمترین تصمیم هایی که روی زندگی شخصی ما، زندگی اجتماعی ما اثر گذاشتن، دست آدمایی بوده که اینجا درس خوندن. دقیق ولی نمیدونیم که توش چی یاد میگیرن، چه جور سیستمی داره، دخل و قدرشون از کجا میاد، مثلا سیستم شبیه دانشگاه یا نه کلا یه چیز دیگه است. فقط هم نه حوزه علمیه قم، به خاطر اینکه من میخواستم 3-4 تا حوزه مدرسه دینی اسلامی رو کنار هم ببینیم، یکی در قم، یکی در نجف، یکی در قاهره. هر سه تا توی کشورهای اسلامی مهم هستن، ولی خب شباهت و تفاوتی که جالب میکنه چیزها رو دیگه. میخوایم هر کدوم اینا ببینیم سیستم مالیشون چطوری بوده، میخوایم داستان تأسیسشون و تاریخشون و اینا رو بدونیم، و میخوایم ببینیم که هر کدوم اینا چه رابطه‌ای دارن با قدرت سیاسی اونجایی که هستن، با دولت چه رابطه‌ای داشتن در طول تاریخشون و چه رابطه‌ای دارن. شاید اگر که این مدرسه ها رو بشناسیم، تاریخشون یه خورده بدونیم، سیستمشون یه مقدار آشنا باشیم، تفاوت و شباهتاشون رو یه خورده هم بفهمیم که فتواها چطوری ساخته میشن، یعنی مکانیزم فکری تولید فتوا اینا الان کاری ندارم، اون ساختاری، اون نهادی که اونجا هست و رابطهش با قدرت و رابطهش با پول، اینا به نظرم میتونه که یه خورده ای چشممون رو به دنیایی که برای ما همیشه مهم و اثرگذار بوده بازتر بکنه. از نجف شروع کنیم. نجف یه حوزه قدیمیه که خیلی خلاصه بخوام بگم، برعکس قم و ازهر، تقریبا هیچ وقت دولت و حکومت توش نقش مهمی نداشت، همیشه یه حال استقلالی داشته و داره، و این بر ما ممکنه خود عجیب باشه چون ما به حوزه های ایران عادت داریم میخورده که مدلشون تو این دهه های اخیری که بعد از انقلاب و من دیدم و اینا اینطوریه که به نظر میاد خب یه بخشی از حکومت دیگه، ولی نجف اصلا نبوده. هیچ نه 1000 سال پیش که اونجا یه مدرسه علمی راه انداختن دست دولت در کار بوده، نه امروز مثلا گره خورده در دولت. تو این 10 قرن هیچ وقت هم دولتی نشده. 10 قرن برمیگره به 1000 سال پیش، میشه زمان سلجوقیان. شروع حوزه نجف مال اون موقع است. سلجوقیانی که چیکار بودن؟ سلجوقیانی که یه حکومت بزرگی بودن، قوی بودن، یه ویدیو دربارشون ساختیم، بنیانگذاران نظام ایلیاتی در ایران در سده های میانه، که البته میدونیم حکومت سنی بودن، سنی شیعه ستیزی هم بودن. پس چطوری زمان اینا مدرسه شیعه درست شد؟ داستان اینه که یه بزرگوار بود به نام شیخ طوسی، ایشون در بغداد بود و پیش علمای بغداد اونجا درس میخوند، سید مرتضی و شیخ مفید و اینا. بعد اونجا شد نفر اول شیعه، زمانی که خلیفه عباسی هم در بغداد هست و حکومت داره میکنه، و در ایران هم یه حکومت شیعه‌ای به نام آل بویه هست و قوی شده و رفته عملا خلیفه رو هم برده زیر سایه خودش، داره خراج هم ازش میگیره، مالیات هم ازش میگیره. یعنی خلیفه سنی عباسی در بغداد هست ولی نظر سیاسی تو فشاره. تا اینکه طغرل سلجوقی حمله میکنه به بغداد، با تایید و استقبال خلیفه میاد و میزنه و آل بویه شیعه رو میزنه کنار، اوضاع برای این علمای شیعه خلاصه خورده ناجور میشه. این شیخ طوسی هم در میره نجف. اونجا یه سری طلبه ها و علما و اینا جمع میشن دورش، یا حالا مثلا بیشتر از قبل جمع میشن اونجا، و میگن که اینجا حوزه علمیه درست کنیم، و میگن این اون موقع زمان تأسیس حوزه علمیه نجفه، میشه همزمان با تقریبا مدارس نظامیه بغداد و نیشابور و اینا، و مدارس نظامیه رو حکومت را مینداخت، خواجه نظام‌الملک پشتش بود که سنی بود، اینو یه عالم شیعه ای را انداخت، یه وضع درسا رو نظمی بهش داد و بحث و اینا را انداخت و حوزه شد اونجا که اینا اونجا جمع بشن، مرکز علمی فکری تشیع شد. تأکید کنم ربطی به حکومت نداشت، هم ربطی به حکومت نداره، هم ربطی خیلی به ملت مثلا اونجا عراق نداره، همین الان توش مرجع ایرانی هست، عراقی هست، افغانستان هست، پاکستان هست، و واقعا حکومت عراق هم دخالت موثری توش نداره، نمیتونه داشته باشه. ادارهش اینطوریه که یکی از خودشون میشه زعیم حوزه، مثلا یک کسی که شأن علمی و جایگاه اجتماعیش بالاست، بقیه هم یه احترامی و تبعیت نسبی ازش دارن، و مثلا مرجع اعلا همیشه یه کسی نیست که همیشه توافق داشته باشن که کیه. الان مثلا میگن آیت الله سیستانی مرجع اعلاست، هم توافق دارن و زعیم حوزه هم ایشونه و مورد احترام هم است و اینا،
اینم نمیاد درباره همه چی حرف بزنه، نظر بده. احترام خودشون نگه میدارن، بقیه هم احترامشون نگه میدارن. به طلاب و اساتید و اینا هم میگن که توصیه کرده ایشون که تو سیاست اونطوری دم به دم روزمره دخالت نکنن. خودش هم بیانیه سیاسی کم میده، دخالت کم، خیلی کم میکنه در سیاست. که این برای ما یه خورده شاید عجیب باشه دیگه، چون با ایران متفاوته. در عراق، در نجف، مرجع دینی مقام سیاسی نیست. در طول تاریخ همیشه مرجعایی بودن که وارد سیاست میشدن، تاثیرگذار هم میشدن و اینا، ولی مثلا قانون اساسی عراق فکر نمی‌کنم درباره مرجع و اینا چیزی داشته باشه توش. و مرجع هستن، اینا نظرشون هم ممکنه یه خورده با هم دیگه متفاوت هم باشه، محدودیت خاصی هم از این نظرها نداره. پس داستان تاسیسش دیدیم مستقل از حکومت بود حدود 1000 سال پیش. قم چطوری درست شد؟ قمم یه خود شبیه نجف مستقل شروع شد، ولی بعد خب میدونیم که خیلی سنگین دولتی شد. قم از بیرون که میبینیم اطلاع دقیقی نداریم، واقعا فکر میکنیم یک مثل یه اداره بزرگ دولتیه. بودجه میگیره، رئیسش حکومت تعیین میکنه، آدماش مثل مقامهای حکومتی حرف میزنن و رفتار میکنن. یه زمانی به بعد مراجعش حتی از مسیر سمتهای سیاسی ممکنه برن بالا، نماینده مجلس بعد مثلا میره امام جمعه میشه، مثلا بعد میره مرجع تقلیل میشه، مسیر سیاسی رو میره بالا، مرجع میشه. بعضیشون هم خیلی تحمل نمیشه که نظر مخالف حکومت داشته باشن دیگه، دیدیم سرنوشتشون چطوری میشه. تأسیسش چطوری بوده؟ حالا قم البته همون قرنهای اول اسلام که قم شیعه میشه و اینا، اونجا یه مدرسه بوده و بالا پایینی داشته و اینا، ولی واقعا اینی که هست ربطی به اون نداره. این یک نهاد جدیدیه که همین 100 سال پیش درست شده، یعنی از این نظر خیلی تازه تر از نجف و از هر مصره. یک دهم اونا هم عمر و سابقه نداره. خب 1301 خورشیدی یه سری آخوندایی از قم پا میشن میرن به سراغ یک کسی در عراق به نام آقای عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که ایشون آخوند مطرحی بود و اینا تو عراق درس میگفته. عراق هم موقع مسئله دینی داشته، آیت الله خمینی هم اونجا مثلا پیش ایشون تو عراق درس خونده بود. بعد خلاصه میرن پیش این آقای حائری و اینو راضیش میکنن که شما بیا قم اینجا حوزه علمیه را بنداز، به خاطر اینکه قم موقع جمعیتش از عراق بیشتر بود، شهر مثلا حرم داشت و مقدس بود و مذهبی بود و اینا، و شانسش برای اینکه مردم از جاهای دیگه بیان زیارت و پول بیارن بیشتر بود. و پول خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه پولی که بیشتر بیارن آدما بدن، حالا مکانیزم دادنشون میبینیم بعدن، ولی وقتی پول بیشتر بدن یعنی مدرسه حوزه علمیه میتونه طلبه بیشتری بگیره، آخوند بیشتری تربیت کنه. دیدن قم موقعیتش برای این کار بهتره، طلبه بیشتر میشه گرفت. آقای حائری یزدی هم آمد قم، حوزه علمیه قم رو درست کرد در 1301، ولی میبینید دیگه با 900 سال تقریبا فاصله شروع حوزه علمیه قم و نجف یه خورده شباهت داره به هم دیگه. قم مستقل از حکومت درست شد با آمدن یک عالم دینی از یه جایی به یه شهر دیگه به کمک مؤمنین و آخونده و علما و همه اینا. و این دوتا هر دو شیعه هستن، دوتایی که اول دیدیم شیعه بودن. مدرسه سوم، مدرسه ازهر که میخواییم ببینیم، خب میدونیم مدرسه معروف سنیه دیگه، منتها تفاوت دوتا تا نکته جالب داره. یکی این که ازهر رو یک حکومتی تأسیس کرد، تفاوت خیلی بارزی داره با اون دوتای دیگه. و دو این که اون حکومتی که درستش کرد حکومت شیعه بود. درسته که الان مدرسه مهم سنی هاست و خدمت به سنی ها کرده، ولی تأسیسش با یک حکومت شیعه بود. مصر زمان امپراتوری فاطمی که شیعه بودن، شیعه اسماعیلی بودن، اونم داستان 1000 سال پیشه، یک مسجدی اونجا بود، مسجد خیلی قدیمی بود و یک دانشگاهی و یک مؤسسه دینی توش در اومد. اولین مسجد قاهره بود، جامع قاهره، و حکومتی هم که داریم صحبتش میکنیم حکومت فاطمی، شیعه اسماعیلی بودن. اینا میگفتن ما خلیفه ایم، ما جانشین پیغمبریم. همزمانی که عباسی ها هم در بغداد نشستن میگن جانشین پیغمبر مایم. اینا یک کله سنگینی با هم دارن، عباسی ها در بغداد و فاطمی ها در مصر. فاطمی های مصر ازهر رو اصلا ساختن که بتونن اون فکر و ایدهشون رو گسترش بدن. مسجد رو ساختن، بعد شروع کردن تدریس و توسعه دادن و فقهای شیعه رو دعوت کنیم بیان اینجا درس بدن، بهشون خونه بدیم، بهشون حقوق بدیم، یه مدرسه کاملش کردن. فقه بود، ریاضی و نجوم و فلسفه و فیزیک و جغرافیا و هرچی اون موقع جزء علوم حساب میشد
اونجا درس میدادن، به دانشجو کمک هزینه هم میدادن، به عنوان یه جایی هم درست شده بود که تبلیغ کنن، تبلیغ شیعه اسماعیلی بکنن. اسماعیلی ها خیلی تبلیغی بودن از اول، خیلی تبلیغ محور بودن، دایی داشتن، دایی معروفشون ناصر خسرو رو اسمشو شنیدیم و میشناسیم. ناصر خسرو اومده بود قاهره، مسیر جامعه هم دیده بود، درباره محراب و منبرش هم نوشته بود و خوشش اومد و اینا. و این ازهر هم یک مقام رسمی داشت، دایی و دعا، این یا دعا یا دعا شاید. ایشون مسئول گسترش تفکر فاطمی بود در مصر، باید سخنرانی میکرد، باید حلقه های درس رو میچرخوند، متن سخنرانیش هم خود خلیفه باید تایید میکرد. و یه نکته جالب بگم، این در روزی ها هستن در سوریه و در اسرائیل، البته اینا یه گروهی هستن در واقع منشعب شده از همین اسماعیلیه که میگن خلیفه فاطمی، یکی از خلیفه های فاطمی اون وسط، الحاکم و به امر الله، این رفته به غیبت و اینا دیگه دنبال اونن که ایشون رفته غیبت کرده و از اون موقع اینا راهشون جدا شده. یه گروه اقلیتی هستن در شامات و سوریه و لبنان و از جمله اسرائیل هم هستن. خیلی جالبه تو این منطقه هر چیزی رو تهش رو بگیری میبینی مثلا هزار سال تاریخ داره. یه دلیلی هم که مسائلش راحت حل میشه شاید همینه، خیلی تاریخ سنگین داره منطقه. خلاصه اینا هم بقایای یک شکلی از تفکر اسماعیلی فاطمی هست. جالب این که ولی عمر ازهر از عمر خود حکومت فاطمی بیشتر بود. فاطمی ها بعد از اون الحاکم و به امر الله مثلا 150 سال دیگه هم حکومت کردن تا صلاح الدین آمد و اینا رو انداخت. و وقتی صلاح الدین رو انداخت، یعنی در واقع در اون رقابتی که با خلافت عباسی بغداد داشتن، اینا شکست خوردن، عباسیان پیروز شدن. چرا؟ چون صلاح الدین سنی بود، صلاح الدین طرفدار عباسی ها بود، مصر رو گرفت، فاطمی ها رو زد کنار، تکلیف ازهر رو باید روشن میکرد. یه مدتی ازهر خاموش شد و کم رمق شد و اینا، بعد که ممالیک اومدن از صلاح الدین گرفتن، مدرسه رو دوباره فعال کردن، این بار دیگه با فقه سنی. از اینجا بود که ازهر شد یک مدرسه سنی و دیگه هم سنی موند و اصلا در این دوره مملوک های مصر وارد دوره تلاییش هم شد، خیلی بهش رسیدن و اوج گرفت و بود تا مغلا آمدن. مغلا که آمدن بغداد رو گرفتن، خلیفه رو پیچیدن تو گلیم و کاری کردن که به قول سعدی در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین، دیگه عباسی ها هم از صحنه حذف شدن و ازهر بی رقیب شد. مدرسه ازهر دیگه حالا رقیبی نداشت، قاهره و ازهر اومدن بالا شدن مرکز علم سنی ها. طلبه ها دیگه از هر جای جهان اسلام خودشون رو برسونن اونجا، رواق براشون بسازن، وقف بگیرن، هزینه کنن برای اینا. آدمایی مثل ابن خلدون اونجا درس میدن، ابن خلدونی که واقعا پدر جامعه شناسی، پیشگام علم تاریخ نگاری تحلیلی، از بنیانگذاران فکر اقتصادی، خیلی آدم گردن کلوفتی حساب میشه، ولی این اونجا درس میداد. و جالبه دیگه، نهادی که ساخته شده بود برای تبلیغ شیعه بعد از چند قرن شد مهمترین سنگر فقه سنی در جهان اسلام. این خیلی اتفاق جالبیه اگه یه خورده زوم اوت کنیم و با لنز باز تاریخی بهش نگاه کنیم، خیلی جالب میشه. همینطوری که بخونیم میگیم خب مغول حمله کرد و خلیفه بغداد افتاد و چنین شد و چنان شد، ولی بیای بیرون اینو تو بستر 200 سال قبلش و 200 سال بعدش ببینی، میبینی که مغلا اینجا هم با این کارشون خیلی تغییر بزرگی رو ممکن کردن. مصر فاطمی حکومت شیعه بود، این طرف دنیای اسلام هم خلیفه بغداد بود و سنی، ایران هم تو سیستم اینا بود و ایران هم تو سیستم سنی بود دیگه، با سلجوقیان بود. چندی بعد مغلا آمد، مغلا آمد و خلیفه عباسی رو داد لای فرش و خلافت سنی بغداد بر افتاد و زمینه فراهم شد برای درست شدن حکومت‌های ایرانی در قرن‌های بعد. یادتونه درباره ایلخانان مغول صحبت کردیم یه دفعه، درباره شیعه شدن گروه‌های بیشتری از ایرانی‌ها در قرن‌های بعد. یعنی ایرانی که سنی بود خیلیش، رفت بعد از حمله مغول رفت به سمت شیعه شدن. از اون بعد با افتادن بغداد بعد از حمله مغول، مصر شد مرکز ایده و فکری جهان اسلام، مرکز ژئوپلیتیک اسلام سنی. انگار بر خورد سیستم هستن، یعنی بعد از حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، از این ور ایران کم کم آمد بالا در یک ترکیب جدیدی با تشیع،
از اون طرف مصر آمد بالا به عنوان یه مرکز جدیدی برای اسلام سنی، در حالی که 200 سال پیشش برعکس بود، ایران اصلا زیر نظر سنی ها بود، مصر هم مرکز شیعیان فاطمی بود. و ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که یه همچین تغییرایی ربطی به حمله مغول داشته باشه، ولی الان داریم میبینیم که بحثا که بشه گفت اینا پیامدهای ناخواسته اونن، unintended consequence اون اتفاق هستن. سوال کی درست شدن و کی درست کرد و چطوری درست شدن اینا رو جواب داریم تا یه حدی. بریم ببینیم که اینا از کجا پول میارن. به قول محققینی هم follow the money، میگن رد پولو بگیر. بریم ببینیم اینجا هم اینطوریه، مثلا رد پولو بگیریم چیزی میتونیم درباره رابطهشون مخصوصا با قدرت، با دولت، با حکومت ها بفهمیم، چیزی درباره شکل تصمیم گیریشون هم به ما میگه یا نمیگه. اول هم از حوزه نجف شروع میکنیم. نجف خب حوزه شیعه، درآمدش هم از کجاست؟ از طریق خمس و زکات و نذورات مردم و چیزایی که وقف میکنن و اینجور چیزها. اینها رو مردم پول میدن به مرجع تقلیدشون و از حکومت در واقع پولی نمیگیره. مردم چه مردمی هم پول میدن؟ همون مردمی که گفتم از اولم گفتن شما بیاین اینجا مدرسه را بندازین، در واقع داشتن میگفتن بیاین اینجا ما پول میدیم دیگه، داستان وقتی دعوت میکنن داستان اینه و اینا هزینهشو میدادن. حالا اینطوری نیست که در طول تاریخ هیچ وقت حکومت ها نیازی نداشتن و پولی نمیدادن. حکومت های اسلامی نیاز پیدا کردن توی دورهایی که علما بیان تو امور حکومتی فتوا بدن، کارایی بکنن و پول میگرفتن، از بیت المال به اینا پول میدادن، ولی نه همه حکومت ها میدادن نه همه آخوندا این رو میتونستن بگیرن و میگرفتن. ولی بعضی از حکومت ها خرج میکردن، ساختن کتابخونه رو خرج میکردن، کتاب منتشر کردن رو خرج میکردن، برای این کارم خرج میکردن. مثل زمان آل بویه، در حکومت آل بویه عزت‌الدوله دهلوی خیلی میرسید به نجف، اصلا قبل از حوزه نجفه، حرم امام علی رو بسازه و علمایی که اونجا دارن درس دینی میخونن و بهشون کمک مالی بکنه و قبل از شیخ طوسیه دیگه. ولی اصلا چون این حمایت ها بود اونجا یه سری علما جمع شدن و یه رونقی گرفت و گفتن حالا یکی بیاد اینجا رو مدرسه درست بکنه، زمینه مطالعات تشیع اونجا درست شد. حکومت سنی ایوبیان و سلجوقیان و اینا هم باز برای مذهب شافعی خودشون هزینه میکردن، ولی اصلش و اولش در نجف پولهای مردمی بود. مردم چرا ولی پول میده؟ از کی رسم شده بود که مردم شیعه، مؤمنین شیعه پول بدن؟ اینطوری که من فهمیدم از همون زمان امامان شیعه است، یعنی دقیق ترش از زمان امام هفتم شیعه. امام هفتم همون امامی که سر امامتش شیعیان اسماعیلی جدا میشن، یعنی بعد از امام ششم امام صادق یه سری میگن این پسر ایشون اسماعیل امامه، یه عده میگن نه اون که پسر ایشون موسی امامه، و اونایی که میگن اسماعیل بعد میگن اسماعیل به غیبت رفته بعدن ظهور میکنه، فکر کنم اونایی هم که میگن نه ایشونه، ایشون هست بعد از چند نسل بعد به غیبت میره. از زمان همین امام هفتم یه نهادی درست میشه، نهاد وکالت، یعنی ایشون یک زنجیره ای از وکلا درست میکنه، اینا وکیل امامن در سرتاسر ممالک اسلامی، اینا هستن. شیعه ها پولی رو که میخوان بفرستن به امام میدن به ایشون، زکاتشون و موقوفاتشون و هدیه میخوان به امام بدن، هر چی پول میخوان بدن میدن به اینا، اینا برسونن به امام و بعد که امام مثلا از دنیا میره یا کشته میشه برسه به امام بعدی. از اون موقع این نهاد امامت همین تشکیلات وکالت رو داره، هم در واقع این تشکیلات مالی رو داره، پول داره اینطوری از شیعیان جمع میشه میره اونجا. این خیلی سیستم جالبی، اگر بهش کنجکاو هستین یه کتاب خیلی مهمی در اومد شاید 15 20 سال پیش به نام، یعنی ترجمه شد 15 20 سال پیش به نام مکتب در فرایند تکامل، اینو بررسی کرده و کتاب بحث برانگیزی هم شد اون موقع. اونجا اینو توضیح داده، این سیستم اون موقع درست شد، در زمان امامان بعدی گسترش پیدا کرد. سال به سال وکیلای امام از شیعیان خمسشون رو میگرفتن، چون شیعه ها معتقدن که خمس رو باید بدی به امام، خمس رو میدی به نماینده امام، امام زمان نمیدونیم کجاست یا بهش دسترسی نداریم، میدیم به فقیه عادل جامعه و شرایط مثلا اینها، حالا اگر این داره حکومت رو اداره میکنه که چه بهتر، اگر نه میدیم بهش، حالا مثلا ممکن فقط مرجع تقلید باشه. خمس هم میگن دو بخش داره، یکی سهم امامه که میرسه به همون مرجع تقلید، دست ایشون، اجازه داره هر جوری که صلاح میدونه هزینه کنه، یکی سهم ساداته که اونو میتونه شیعه خودش بده به فقیر، میتونه هم باز دوباره اونم بده به مرجعش، دوباره اون خودش به صلاح دیده خودش هزینه کنه، که خیلی ها همین کارو میکردن. زکات هم همینطور، میتونه خودش بده به فقیر، میتونه بده به باز دوباره به مرجع تقلیدش.
این یعنی چی؟ یعنی پولای زیادی هست که شیعه مؤمن میتونه بده به مرجع تقلید، خودش رو موظف میدونه که بده به مرجع تقلید خودش. این رویکرد مالی کمک میکنه که بتونه نهاد مدرسه علمی شیعه مستقل باشه از نظر مالی، چون پولشو مردم دارن میدن، مؤمنین دارن میدن دیگه. اصلا در طول تاریخ ایران نگاه کنیم، مثلا از قاجار به بعد، تک و توکی از آخوندهای بزرگ شیعه هستن، اینا از بزرگترین ملاکای ایرانن، اینا از ثروتمندترین آدمای ایرانن، با املاک و موقوفاتی که زیر نظرشونه، یا مثلا با حوزه‌ای که دارن اداره میکنن، یا کارهای عام المنفعه‌ای که دارن. خیلی کمه تعدادشون، چون هرمشون خیلی تیزه، فقط آدمای خیلی خیلی خیلی کمیشون میتونن اون بالا برسن که انقدر قدرت داشته باشن و البته به دنبال این قدرت تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی پیدا بکنن. ولی هستن. خیلیشون هم حالا بعدش موروثی میکردن که حالا مرجع وقتی خودش بمیره دست پسرش یا یکی از خانوادهش خلاصه اونجا برسه، کنترل این اموال هم دست اینها میموند. منتها اینطوری نیست که هیچ کس غریبه‌ای نتونه بره تو. این امکان رشد تئوری روی کاغذ برای بعضیاشون وجود داشت و داره و میدونیم که خیلیشون همینطوری از پایین شروع کردن، نهایتاً رفتن بالا، مرجع شدن و اون قدرت رو به دست آوردن. اصل حرفی که ولی می‌خوایم بزنیم این مستقل بودنشون از حکومت و این نکته که این مستقل بودن مالی نهایتاً به یک جور استقلال سیاسی هم میرسه. از 1851 مرجع بزرگی در نجف آمد، حالا دیگه شیعه ها از جاهای مختلف پولاشونو میفرستادن برای ایشون، به مثلا آخوند محل خودشون یا مرجع دم دست خودشون نمیدادن. شیخ مرتضی انصاری بود، زمان ناصرالدین شاه میشه. این خب قدرت ایشون رو خیلی بیشتر کرد، قدرت اون نهاد رو خیلی زیاد کرد اونجا. طبعا دولت با این مشکل داره. دولتی وقتی در عراق دولت مدرن درست شد، یکی دو بار تلاش کردن که یه مدرسه دینی اونجا درست کنن با بودجه دولتی و اینا، ولی نشد، نخواستن. ترجیح دادن که اونطوری بمونه. خود علما و آخونداشون ترجیح دادن که اونطوری بمونه و مستقل بمونه. انقدی استقلال نداشتن که هر کاری میخوان بتونن بکنن. خیلی وقتا منابع مالیشون دسترسیشون بهش کم میشد، سکوت میکردن نظر سیاسی در مقابل سیاستی که باش موافق نبودن، یا حتی ممکن بود همراهی کنن با حکومت یه وقتهایی. ولی داریم میگیم که میتونستن خیلی وقتها هم یک استقلالی رو حفظ بکنن، یه وقتهایی هم کردن و وقتهایی که کردن به خاطر اون استقلال مالیشون بود. تمام دوران عراق مدرن هم اینطوری بود، چه اولش که خیلی نزدیک به انگلیس بودن، چه بعدش که کم و زیاد نزدیک به شوروی شدن، سعی میکرد حوزه خوردهی مستقل باشه و حکومت عراق هم با حوزه نجف مشکل داشت. تقریبا همیشه یه فشار می آورد و اینا یه مستقلی میموندن و نمیشد و از اینجور داستان ها همیشه داشت. حوزه قم چی ولی از نظر مالی؟ حوزه قم خب توضیح دیم 100 سال پیش مثل نجف بدون دخالت حکومت و اینطور با پول مؤمنین و اینا درست شد. هرچی هم که حوزه قم رونق میگرفت، معنیش این میشد که پولا به جایی که بره نجف، حالا میومد قم، میرفت دست یک آخوندهایی در قم و پول که بیشتر میشد رونقش هم بیشتر میشد. رونق که بیشتر میشد یعنی چی؟ یعنی استادای بیشتری میومدن، شاگردای بیشتری هم می اومدن، چون توی حوزه سیستم اینطوریه که دانشجو برای درس خوندن پول میگیره، پول زیادی نمیگیره ولی پولی قراره بگیره که مثلا هزینه یه زندگی ساده و پایه‌ای رو مثلا بهش بده. و مرجع تقلیدی که دستش بازتره بیشتر پول میده، وقتی بیشتر پول میده آدمای بیشتری میرن پای درسش میشینن، وقتی آدمای بیشتری پای درسش میشینن قدرتش زیادتر میشه. آیت الله خمینی میگن اینطوری قدرتش در حوزه خیلی زیاد شد، شهرتش، محبوبیتش خیلی سریع خیلی زیاد شد. به مثلا طلبه های پاکستانی همه کمتر پول میدادن، ایشون به اندازه مثلا ایرانی ها به اونا هم پول میداد، یا همه نمیدونم یه تومن میدادن، مثلا شروع کرد دو تومن دادن، یه تومن و 5000 دادن، دقیق یادم نیست عدداشو نمیدونم. ولی منظور این که این یک راهیه در حوزه برای رشد کردن که هرچی امکاناتت بیشتر باشه میتونی قدرت خودت رو، نفوذ خودت رو بیشتر بکنی. این مکانیزم در حوزه قم بوده. بعد از انقلاب ولی خب عوض شد. حوزه قم بعد از انقلاب در کنار اون جریان مالی که از طرف مردم اونجا داشت، یه منبع دولتی بودجه هم بهش اضافه شد دیگه. از نهاد مستقل تبدیل شد به نهادی که یه بخشی از بروکراسی دولتی شد. داستان حوزه بعد از انقلاب خیلی داستان متفاوتیه واقعا. دیگه داستان حوزه علمیه نیست که اینجا بخوایم توش بریم. طلاب و علما از درجات مختلف اومدن دیگه تو مشاغل دولتی، از کارمند ساده تا مدیریت ها، کم کم تو وزارت خونه ها، سازمان ها، مشاغل حساس،
از یه جایی مثل قوه قضاییه که حالا سنتی فکر میکردن که مال خودشون بوده و رضا شاه ازشون گرفته و اینا، تا ارتش و امور نظامی و فنی و همه اینا وارد شدن دیگه. وارد شدن و حوزه علمیه قم تبدیل شد به یکی از ارکان حکومت که بودجه دولتی میگیره دیگه. حوزه وابستگی خاصی واقعا به پولی که مردم بدن و اینا نداره، هر روزم داره توسعه میده و انواع اقسام مراکز و نهادهای وابسته بهش درست میشه و اینا. میگم بررسی کردنش به عنوان یه حوزه علمی کنار نجف و از هر دیگه از اون نظر معنی نداره، خیلی گسترده تر از ایناست. بر داستانی که ما بخوایم بگیم همین کافیه که عملا استقلالی هم اگر حوزه داشت با این وابستگی سنگین به دولت از بین رفت. حالا به این داستان وابستگی به دولت و اینا برمیگردیم. ولی از هرم بذار مدل تامین مالیشو بگیم، به خاطر اینکه این فرق اساسی داره با اون دوتا مدرسه شیعه. برای اهل تسنن کلن وجوهاتو میگن باید بدی به حکومت، فارغ از اینکه حکومت دست کیه. یه شباهتی هست بین شیعه و سنی که میگن مؤمنین و مسلمان باید پول بدن طبق قرآن و حدیث و فقه و اینا، باید یه پولی بدن، مثلا زکات در هر دو مشترکه. تفاوت مهم اینه که در اهل سنت وجوهات یک بخشی از بودجه حکومت میشه، در شیعه ولی میره در اختیار مراجع و نهادهای دینی. یعنی آخوند بلند مرتبه شیعه معمولا دستش بازتره، منابع قابل توجه تری در اختیارشه که یه حرکتایی بکنه. این چیزی که علمای اهل سنت ندارن مگر اینکه حکومت بهشون بده. باز دوباره بگم من سنتیشو دارم میگم دیگه، الان که خب علما خیلی وابسته به حکومت هستن و پول میتونن بگیرن و اینا، اون نظام مالی به هم خورده. سنت تاریخی این نبوده. سنت تاریخی اینطوری که من فهمیدم خلاصش یک همچین چیزی بوده، تفاوتی شباهتی بین شیعه و سنی. البته مدرسه ازهر، دانشگاه الازهرم، یه بخشی از پولش هست که از اوقاف میاد، یک بخشی از بودجهش هست از وقف میاد، منتها اون رو هم دولت میاد و روش شروع میکنه بازی کردن، روش تأثیر گذاشتن. اصلا وقتی دولت میخواد قدرت علمای دینی رو در مصر کم کنه، اون چیزی که سراغش بیره همین اوقافه. نیمه اول قرن 19 همزمان با نیمه اول قاجاریه، حکومت محمد علی پاشا میاد در مصر، میخواد نوسازی کنه. نوسازی، مدرنیزاسیون در مصر خیلی زودتر از ایران، حتی خیلی زودتر از عثمانی شروع میشه، الگو میشه برای تنظیمات عثمانی. و وقتی میخواد مدرنیزاسیون کنه، همونطوری که بعدن در ترکیه و همونطوری که بعدن در ایران انجام شد، یه برنامه کارم کم کردن قدرت علماست. قدرت اینا رو با چی کم میکنی؟ با کم کردن منابع مالیشون. یعنی باید بره سراغ وقف. کاری که محمد علی پاشا کرد همین بود. درباره حکومت خدیف ها داریم صحبت میکنیم دیگه. ایشون رفت شروع که زمینای وقفی و اوقاف و اینا رو ازشون مالیات گرفتن. که دقیقاً همون زمانی که در ایران فتلی شاهی اتفاقاً قدرت علما رو دارن زیاد میکنن، حکومت داره در پیوند خوردن با طبقه روحانیون قدرت خودش رو زیاد میکنه، شاید اینطوری بشه گفت. ولی در مصر برعکسه، زمینایی رو که مال مرتبط با علما و اینا ملی میکنه دیگه. 1846 میگن هیچ زمین اوقافی جدیدی نمیتونه بیاد که مثلا بگی معاف از مالیاته. یه بخش مهمی از مدرنیزاسیون مصر همینه، همین کم کردن قدرت علماست و از جمله وابسته تر کردن مدرسه ازهر به دولت. و جالب این که نه تنها اینو بعدن در ترکیه و در ایران و اینا میبینی، در خود مصر هم 100 سال بعد دوباره میبینی. یه کس دیگری که میاد و دنبال اینه که قدرت خودش رو زیاد بکنه، حتی پروژکت کنه بیرون از مصر، اونم میره سراغ ازهر. جمال عبدالناصر هم وقتی میاد اوقاف رو دولتی میکنه و تنها منبع استقلالی رو که برای ازهر باقی مونده ازش میگیره. هزینه بورس دانشجو رو هنوز از اوقاف میده، ولی از اوقافی که دست حکومته. اصلا مدرسه ازهر رو هم ملی میکنه، دولتی میکنه، میاره زیر چتر حکومت. دیگه از تعداد مدرسه ها و اسمشون و دانشکده ها و رشته ها و عناوین درسی و همه اینا رو دولت تصمیم میگیره، هم میبردش در جهت اهداف خودش میکنتش و هم همزمان خیلی بزرگش میکنه، بودجش هم خیلی زیاد میکنه. میبینین دیگه به نسبت حوزه نجف و قم مسائل مالی ازهر خیلی بیشتر و عمیقتر با دولت مصر گره خورده و انعکاس اینو اون وقت توی سیاستشون و توی رابطه با حکومت هم میتونیم ببینیم، هم باز در نجف، هم در قم، هم در الازهر. نجفی که میگیم از نظر مالی مستقل بوده، از نظر سیاسی هم
طبیعیه که مستقل باشه نسبتاً دیگه. وقتی نون تو از دولت نمیگیری راحت تر میتونی، حالا اگه جلوی دولت هم وای نمیسی، هر وقتی که نخواستی دیگه حالا همراهش نباشی، همراه دولت نباشی. این تو دوره‌های مختلف تاریخی میشه دید، چه در دوره مشروطه میشه دید اینو که آخوند خراسانی از نجف پشت انقلاب مشروطه وای میسه، چه در جنگ جهانی اول میشه دید، چه در زمان اشغال بریتانیا میشه دید که آیت الله شیرازی فتوا میده علیه اشغال، چه در دوره نزدیکی با شوروی میشه دید که یه سری از علمای نجف خیلی سیاسی هم میشن و حتی اعدام میشن در عراق مدرن و اینها. همه این دوره ها میتونیم ببینیم. سیاست حوزه اینطوری نیست که بگی دست در دست حکومت عراق پیش میره. حتی زمان جنگ ایران و عراق که خلاصه بعضی خیلی پیچیده ای هم هست، حتی اون موقع هم اینطوری است. بعضی پیچیده است به خاطر اینکه جنگ بین ایران و عراق دو تا مملکت شیعه هستن، مراجع بزرگی در نجف هستن که خودشون ایرانیه، یه بخشی از مخاطبینشون عراقیه، بعد یه سری از این علمای رده پایین‌تر از نجف اومدن ایران دارن علیه صدام فعالیت میکنن، مثل جریان حزب الدعوه و محمد باقر صدر و پسرعموی موسی صدر و اینا. علمای بزرگترشون البته ساکتن چون بعضیاشون با صدام مشکل دارن ولی با حکومت ایران هم خیلی خوب نیستن، با ولایت فقیه و اینا موافق نیستن. خلاصه وضع پیچیده پرهزینه و اینا، خیلیاشون سکوت میکنن. البته در هر دوره کلی مرجع مختلف هست، نظرهای متفاوت هست. نجف هم معمولا تک صدایی نیست، ولی حالا معمولا میگن که یک مرجع اصلی هست. خیلی وقتا موضع حوزه رو از یه نفر میشنوند، خیلی وقتا اینطوریه. مثلا یه زمانی صدام که نگران نفوذ ایران بود، یه مدتی مرجعیت یک کسی رو قبول کرده بود، آقای صدر، که این عرب بود و اینا و میخواست که مثلا استفاده هم بکنه ازش، ولی بعد رابطه به هم خورد، ایشون رفت سراغ نماز جمعه بذاریم و از اینجور حرفا، تند شد توی سیاست و اینا، آخرش ترورش کردم چه پدر همین مقتدا صدر. و بعد از اون همین آیت الله سیستانی شد صدای اول نجف دیگه، زعیم نجف و زعیم حوزه و اینا، و سیاستش هم این بود که خیلی وارد مسائل سیاسی نشه، مگر اینکه دیگه تشخیص بده مثلا خیلی مهمه و اینا. واقعا دفعاتی که وارد میشه کم، ورودش هم در سطح کلیات، معمولا خیلی وارد جزئیات و ریز کارا و اینها نمیشه. اصل حرف ولی اینه که حوزه نجف معمولا وابستگی به حکومت عراق نداشته و نداره، مستقل موضع میگرفته، از جمله چون وابستگی مالی به حکومت نداشته، که عجیب هم نیست اگه بهش فکر کنی. اینا شیش قرن داشتن تو امپراتوری عثمانی شکل میگرفتن و اداره میشدن، تو یک حکومت سنی و مخالف شیعه داشتن اینا اداره میکردن مدرسه رو. بر همین جدا از قدرت بودن، از حکومت بودن، برای حوزه شیعه نجف طبیعیه، شاید نیاز به تصمیم خیلی خاصی هم نداشته باشه، پیش‌فرضش نمیتونه چیزی جز استقلال باشه. حوزه قم چی؟ حوزه قم گفتیم چطوری درست شد، با استقلال مالی درست شد، مدل شبیه نجف بود، ولی میدونیم خب اینطوری نموند دیگه. مثلا زمان رضا شاه دیگه حالا به کشف حجاب و اینا یک واکنشی نشون داده، ولی کلا رابطهشون بد نبود. حتی وقتی رضا خان میخواست جمهوری تأسیس بکنه، مؤسس حوزه آیت الله حائری یکی از اون سه تا مرجعی بود که تشویقش کردن که پادشاه بشه، گفتن آ شما دیکتاتوری اگه نمیکنی بیا برو پادشاه شو، از ترس اینکه این وقت راه آتاتورک نره، همه مظاهر دینی رو بخواد بذاره کنار. ولی رابطهشون خوب بود، سازگاری داشتن، به پای سیستم نمیپیچیدن. بعدش زمان آیت الله بروجردی هم همینطوری بود، یه نفری کرده بود رابطه خودش با حکومت، از اون طریق مثلا نظری چیزی داشت میگفت، اونم خیلی خودش رو درگیر نمیکرد. ولی بعدش خب داستان عوض شد. بعد از فوت بروجردی 4 نفر در حوزه قم مطرح شده بودن، اداره میکردن، میشه گفت 4 تا آدم شاخص داشتن: گلپایگانی، شریعت مداری، نجفی مرعشی، خمینی، که اینا نظر سیاسی خطاشون متفاوت بود. بعضیاشون مخالف درگیر شدن با سیاست و حکومت بودن، بعضیا روی کرده میانه تر داشتن، بعضیا دنبال درگیری شدید و برخورد بودن، که از اونجا دیگه آیت الله خمینی رفت سمت موزگیری‌های سیاسی تند و بعدم دیگه حرکت‌های سیاسی دیگه. یه داستان اختلافش هم از اینجا شروع شد که میگفتن وقتی که آقای بروجردی مرد، به جای اینکه پیام تسلیه، تلگراف تسلیت شاه بده به قم، داد به آیت الله حکیم در نجف. اینو اینطوری تو قم فهمیدن که میخواد حکومت ایران مرجعیت رو هل بده بیرون از ایران، و اینم باز دوباره یک مثلا هیزومی شد براشون، برای اون آتیش دعوایی که میخواستن داغ بکنن.
و اصلا دیگه آیت الله خمینی در رأس یک گروهی از حوزه‌ای ها رفت تو نقش رهبری سیاسی و فاز اعتراضات تند و شدید و بعدن هم که شد رهبر انقلاب و انقلاب هم پیروز شد و طبعا اینایی هم که گروهش بودن و همراهش بودن و از اول باهاش بودن و اینا رفته بودن بالا و هرچی هم جلوتر آمد اینا بقیه رو زدن کنار، کم کم کنترل همه چی رو گرفتن دست خودشون. حوزه قم رو هم تبدیل کردن به یک نهادی همراه حکومت، اصلا دیگه توی حکومت. مدرسه دینی که نیم قرن پیشش درست شده بود، سیستمش دخالت نکردن در کار دولت بود، بعد شد مخالف رژیم، کار سیاسی توش خیلی باب شد و بعدم شد اصلا ستون ایدئولوژیک و نگین حلقه حکومت جدید، هم برای اینکه بهش مشروعیت بده، هم برای اینکه براش کادرسازی کنه، هم برای اینکه اصلا بیان تو همه چی وارد بشن، از آموزش و پرورش و مدرسه و ارتش و فرهنگ و هنر و بانک و بودجه و قضاوت و همه چی، همه چی. آخون تربیت کنیم برن انقلاب رو صادر کنن و سیاست خارجی و همه چی. واقعا خود مدیریت حوزه قم هم که البته که دست حکومت، شورای مدیریت حوزه علمیه درست کردن، شورای عالی حوزه درست کردن، همه حوزه های علمیه ایران رو بردن زیر نظر اون حوزه و عملا دیگه استقلالی برای حوزه باقی نموند. ماهیت حوزه خیلی عوض شد که خب عجیب هم نیست، وقتی آدمایی از اون مدرسه اومدن همه چی رو گرفتن دست خودشون، مخصوصا آدمایی با این ایدئولوژی که میگن که ما برای همه چی جواب داریم، ما یک نسخه طلایی داریم که جواب همه چی توشه، خب عجیب نیست که اینا مدام تلاش کنن که خودشونو واقعا همه جا برسونن و آدماشونو همه جا بشونن که توی همه تصمیم گیری ها نقش داشته باشن، بتونن نسخه طلایی خودشون رو جلو ببرن و خب نتیجه و نمونه کارشون هم که آشکار جلوی چشممون هست و واضحه و احساس میکنیم و مشاهده میکنیم. از حرم خیلی جالبه، همونطوری که ده قرن پیش امپراتوری فاطمی درستش کرد برای اینکه تبلیغ کنه کار خودشو ببره جلو، امروز هم میبینیم یه رابطه‌ای داره با حکومت‌ها، کمابیش همون روح بهش حاکمه. خیلی چیزا عوض شده تو این مدت، خیلی چیزا بالا پایین شده، ولی این چیز کلی رو هنوز توش میشه دید. درسته یه وقتایی صداشو بالا برده، حتی علیه حکومت، یه وقتایی بیشتر بغل قدرت بوده، یه وقتایی کمی کنار مردم بوده، ولی کلیت داستان خیلی جالبه که اینو میشه توش دید. یه دوره استقلالی داره اواخر قرن 17، سمت مفتی از هر درست میشه و در مقابل اشغال فرانسه، حمله فرانسه حرکتای میکنن و اینا، ولی بعد دوباره برمیگردن به همون رفتن زیر سلطه دولت از زمان مدرنیزاسیون خدیف ها و بعد دیگه زمان ناصر خیلی این شدید میشه. جمال عبدالناصر ساختار ازهر رو گفتم کامل آورد زیر نظر دولت و نکته خیلی جالب، ناصر میخواست یک تعریف جدیدی از اسلام ارائه بده و همونطوری که فاطمی ها این کار رو با ازهر کردن، جمال عبدالناصر هم از مدرسه ازهر استفاده میخواست بکنه که این اسلام جدید رو درست کنه و ارائه بده. اسلام جدید چی بود؟ اهداف سوسیالیستی دولت. میگفت ما تو اسلام کشیش نداریم که، روحانی قدرتی جدا از دولت نداره که، اسلام باید خدمت کنه به دولت. و نکته باز جالبتر این که اینطوری نزدیک شدنش به حکومت و خدمت کردن

دادن، حمایت‌های مالی کردن از اینها. در نتیجه مقامات مدرسه ازهر، مفتی اعظم، بالاخره اینا آدم شاخصی حساب میشن، صدای مهمی در جهان اسلام حساب میشن دیگه. اینا علیه عربستان مثلا انتقاد نمی‌کردن. مثلا در مدیریت حج اگه یه خرابکاری میشد، مسلمان‌ها کشته میشدن و اینا، چیزی نمیگفتن. عربستان یمن رو بمباران میکرد، اینا چیزی نداشتن. غیر نظامیای مسلمان در یمن کشته میشدن، مدرسه ازهر، علمای ازهر ترجیح میدادن ساکت بمونن. بی خبر نبودن، بی موضع نبودن، ولی رابطهشون نمیخواستن با عربستان خراب شه، همونطوری که قبلا در خدمت دولت مصر بودن. و همین برنامه بعدن با امارات شروع شد. امارات هم حالا امارات قدرت جدیده دیگه، امارات دنبال اینه که یک تصویر متفاوتی بسازه، هویت مذهبی در تضاد با روایت خشک سنتی عربستان. امارات اسلام معتدله. برای اینکه اسلام معتدل باشه از کی کمک میگیره؟ از هر کمک میگیره، کمک مالی میکنه بهشون، انتظار داره که در مقابل این نهاد معتبر دینی اون قرائت امارات از اسلام رو تایید کنه و تبلیغ کنه. اسلام بدون اخوان المسلمین، اسلام بدون انقلاب، اسلام هماهنگی با نظم جدید منطقه‌ای. و میشه از هر کم کم شده بخشی از دیپلماسی مذهبی امارات، یک ابزار نرمی در رقابتشون با عربستان. وای میسه کنار امارات، کنار الازهر، میگه ما اسلامون معتدله، با علم خوبیم، با نظم خوبیم، با خشونت بدیم. حالا چقدر این از دل ازهر میاد، چقدر محصول فشارهای مالی و سیاسیه، ما نمیدونیم، بحثش هم نمیتونیم بکنیم. ولی کارکرد سیاسی مدرسه ازهر رو میبینیم. وقتی که دولت مصر دیگه پولش و قدرتش رو نداره که بتونه ازش استفاده بکنه، این میشه ابزار دیپلماسی برای بقیه، یه زمانی عربستان، یه زمانی هم امارات. ولی مستقل از این که کارفرما کی بوده، چیزی که معلومه اینه که مدرسه ازهر همیشه بیشتر از نجف به حکومت وصل بوده. بعدا میفهمیم که این فقط یک تصمیم مقطعی نیست، این یه واکنش به یه اتفاق خاص نیست، این یه سابقه تاریخی پشتشه. و همین مسیر رو احتمالاً در آینده هم میشه پیش بینی کرد که بره، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. دیدن تاریخش اینجاست که جالب میشه. میشد همین امروز نگاه کرد گفت از هر مثلا اینطوری برای امارات موضع گیری میکنه، ولی وقتی سابقه تاریخیشو نگاه کنی یه عمقی پیدا میکنه. حرفی که داریم میزنیم یه ریشه ای داره انگار در تاریخ. تو این ویدیو سعی کردیم همین کارو بکنیم، سه تا مدرسه مهم دنیای اسلام رو ببینیم. روایتمون واقعا نه تخصصیه نه جامعه، یک کنجکاوی بود مثل همیشه. چند هفته رفتیم یه چیزای خوندیم، اون چیزای جالبیش رو که فهمیدیم و سعی کردیم درست بگیم آمدیم اینجا گفتیم. سه تا مدرسه رو دیدیم با سه تا روایت تاریخی مختلف، سیستم‌های مالی متفاوت و رابطه متفاوت با قدرت، به خاطر اینکه هر سه تا چالش‌هایی داشتن با دولت‌های خودشون طبعا، ولی هر کدوم از یه راه رفتن. نجف روی استقلال ایستاد، نه از حکومت پولی بگیره نه دنبالش بره نه اسیرش بشه، همیشه فاصله دار، نه که سیاست گریز باشه ولی واقعا ترجیح داد از بیرون باشه، درون قدرت نباشه. از هر ولی داستانش متفاوته، اصلا از دل حکومت فاطمی بیرون اومده، برای تبلیغ قدرت بیرون اومده، در بیشتر دوره‌ها هم یا ابزار رسمی بوده یا نزدیک بوده به قدرت سیاسی، نهادی که کمتر تونسته مستقل بمونه و بیشتر از این که منتقد سیاست باشه توجیه کننده سیاست بوده. قم ولی یه تفاوت خیلی جالبی داره با این دوتا. قم تازه تر از ایناست، خب خیلی تازه تر وارد صحنه شده و اینا، ولی نکتهش اینه که خط عوض کرده. اون دوتا یه جوری شروع شدن و تاریخشون رو دیدیم در ده قرن کم و بیش با همون مدل ادامه پیدا کردن. قم ولی مدل اولیش مثل نجف مستقل از قدرت بود، ولی بعدن اومد شد بازوی رسمی حکومت. از نجف بودن شروع کرد، بعدن انگار داره میشه مثل دوره‌های از ازهر که دیگه فقط نهاد علم نیست، خودش نهاد سیاست میشه. برای همین هم شاید بحران بیشتر از اون دوتا در قم خودشون نشون میده، چون یک وضعیتی داره که با سابقه تاریخیش هماهنگ نیست. و این جالبه دیگه، چون این میتونه یه پنجره ای هم باشه به خود جامعه ایران و مسیری که تو این 100 سال اومده. یکی از کلمه‌هایی که از اول انقلاب خیلی از زبان رهبران انقلاب شنیده میشد امت بود، از اون کلمه‌هایی هم بود که شاید حالا اون موقع نه همه گویندگانش واقعا، نه بسیاری از شنوندگانش متوجه همه بارش نمی‌شدن، امام و امت. ولی فقط یک کلمه جابجا نشده بود به جای ملت،
بگن امت.

به ملت ایران بگن امت اسلام. اصلا این که ایران بخواد متولی امت اسلامی بشه، حتی خودش رو اینطوری توی امت اسلامی ببینه، این تازه بود. این یه نقش تازه ای بود، نقشی بود که سابقه تاریخی نداشت. امت اسلامی یه مفهومی بود بیشتر گره خورده با خلافت سنی عثمانی. ایران کشور اسلامی بود، کشور اسلامی بود، منتها جزیره ای دیده میشد وسط امت اسلام، از جمله به خاطر اینکه اکثر مردم ایران شیعه بودن و خیلی از سنی ها همچی خیلی هم قبول ندارن که شیعه ها هم مسلمونن. میگن ایرانی ها خودشون یک نسخه ایرانی از اسلام زدن، در واقع دارن همون داستانه قبل اسلام خودشون ادامه میدن. ولی این سابقه تاریخی انگار کنار گذاشته شد و این تصور ایجاد شد و به زبون اومد نه تنها ایران در دل امت اسلام دیده شد، بلکه رهبر ایران صدا بشه به عنوان امام امت اسلام. این یک پدیده جدیدی بود، هم برای ایران جدید بود، هم برای تشیع جدید بود، یه خانش تازه‌ای بود واقعا. و حالا از پیامدهای این خانش جدید و هزینه‌هاش برای ایران و تشیع و اینا بگذریم، بپردازیم به اونی که موضوع این ویدیوه و همون حوزه قم و بقیه حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه قم که تاریخش کمتر بود، کمتر میتونستیم دربارش صحبت کنیم. پیامدش این شد که حوزه قمی که باید طبق سنت نجف مستقل از دولت جلو میرفت، اصلا آمد شد خود دولت، شد یه مرکزی که ادعای رهبری کل جهان اسلام رو داشته باشه، هدایت کل دنیای اسلام رو بخواد بکنه، حالا با پشتوانه مالی اداری و سیاسی یک دولت بعضی وقتا خیلی ثروتمند و پر امکانات. این خارج از روند تاریخی بود و هست. امیدوارم که چیز اشتباهی نگفته باشیم. اگر شما اطلاعاتون بیشتر از ماست، نکته غلطی دیدید، حتما توی کامنت ها تذکر بدید، ما هم یاد میگیریم.

پایینه ها، حالا ما صداش خوبه، صدای من خوبه. خب دوستان عزیز من، درود بر شما. به من گفتن که صدای من به اندازه کافی بلند هست و به شما به راحتی اون رو دریافت میکنید. خب امیدوارم که خوب باشید در این روزهایی که تابستانی هستش و مایی که در فرانسه هستیم روزهای گرمی به شما بیاید. به هر حال جاهای مختلف به شکل‌های گوناگون هستش و از جمله گرما در ضمن در نقاط گرماهای مربوط به اجتماع هستش و از جمله در این روزهای اخیر حدود 60 هزار نفر از مراکشی ها به طرف یکی از این به اصطلاح بخشای کوچک اسپانیا آمدن، در واقع میشه گفت به شکل خیلی انبوه و گسترده در طی 2-3 روز 60 هزار نفر آمدن در یک نقطه از مراکش که متعلق به اسپانیا هستش. نمیدونم نقشه اروپا رو اگر داشته باشید در برابرتون، اروپا در شمال، مدیترانه در جنوب و پایین مدیترانه شمال آفریقا هستش و در نقطه ای که جبل طارق بهش میگن در جغرافیا خوانده اید مراکش هست، که اونجایی که مراکش هست یک قطعه سرزمینی هستش که متعلق به اسپانیا هست که بنابراین اسپانیا روی قاره اروپا هستش، ولیکن این سرزمین کوچک سیتا روی قاره آفریقا هستش. ولی به هر حال تعداد زیادی از مراکش، جوانان مراکشی آمدن در این نقطه، در واقع خودشون رو وارد این نقطه جغرافیایی اسپانیا کردن به این امید که بتوانند بیان در داخل کل اروپا و به این ترتیب جایی که به هر حال میخوان مستقر بشن، در میان این جاها به خصوص مراکشی ها در اسپانیا هستن، در فرانسه هستن، در بلژیک هستن، به طور عمده در این کشورها سهم مراکشی ها بسیار بالا هستش و برابری اختلافاتی و مشکلاتی به وجود آمد بلافاصله و اینکه چرا این ماجرا اتفاق افتاده و نتیجه چیست. از یک طرف عوامل گوناگونی مطرح شده، از یک طرف اینکه اختلاف بین مراکش و اسپانیا خیلی یکمی پیچیده است، ولی خیلی ساده براتون بگم، اگر به آفریقا دوباره نگاه بکنید صحرا وجود داره و صحرای غربی در ضمن وجود داره، همون جایی که جبهه پولیساریو در واقع از گذشته به یادتون باید باشه. خب این منطقه گسترده مراکش میگه مال ماست و در این زمینه در واقع الجزایری ها میگن نه مال تو نیست، باید جدا باشه و به همین خاطر هم هستش که برها دعوای چند سالی بین الجزایری ها و مراکشی ها وجود داره. از سوی دیگر دولت اسپانیا در این ماهای اخیر و هفته های اخیر موضعی گرفت که در واقع موضع دوگانه بود، ولی به هر حال از جمله موضعهایی که گرفت این بود که حق و داد گفتش که این منطقه صحرا متعلق به صدا باید مستقل باشه از به صدا از مراکش. به دنبال این ما شاهدی هستیم که تعداد زیادی از این مراکشی‌ها میان و وارد این نقطه جغرافیایی میشن و برابری تفسیر بر این استش که دولت مراکش اینها رو سازماندهی کرده برای اینکه اسپانیا رو زیر فشار قرار بده و اسپانیا دولتش این مواضع خودش تغییر بده. به این خاطر استش که عملا این افراد فقیر و بیکار رو عملا به عنوان ابزارهایی برای سیاست‌های خودشون به کار گرفتن و به اینها گفتن که بیان
در این نقطه درهای مرز، درهای مرزهای اسپانیا دیگه به روی شما بازه و به این ترتیب میتوانید هر کجای اروپا که میخواهید بروید، که البته بلافاصله این مسئله واکنش های گوناگونی در اروپا به وجود آورد. پس بنابراین یکی این هست. دومین نکته این هستش که میگویند این توسط در واقع مافیای که انسانها رو مورد سوء استفاده قرار میده انجام پذیرفته و برابر این احتمال زیادی هستش که از این افراد پول زیادی رو دریافت کردن و اینها رو ساماندهی کردن تا به این ترتیب وارد اروپا بشن. این هم دومین مطلب. سومین مطلب این هستش که با توجه به این قضیه اولا دولت اسپانیا که یک دولت چپ هستش و این دولت چپ از جمله واکنش‌هایی که نشون داده در ارتباط با آمریکا، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن هواپیماهای جنگی خود رو برای جنگ در منطقه و در ارتباط با ایران از روی فضای در واقع اسپانیا رد بکنن، دولت چپ روی اسپانیا گفت نه و بنابراین قدغن کرد و ممنوع ساخت و به همین خاطر هم هستش که عملا آقای ترامپ اخیراً اشاره کرد که در ارتباط با اروپا خطر در ارتباط با اروپا و این خطری که الان قوت رو بروز داده در آمریکا هم با هجوم به سلام مکزیکی ها میتونه چنین حالتی دوباره تکرار بشود. بنابراین گفتش که از به جناح دموکرات ها رأی ندهید بلکه به ما رأی بدهید و به این ترتیب استفاده از این برحال پدیدهی که به وجود آمده. و از سوی دیگه این هستش که در اروپا کل جناح های راست و کل جناح های راست افراطی عملا چه کردن؟ اونها در واقع اعتراض کردن به دولت اسپانیا که این دولت اسپانیا هستش که در واقع این قشقره رو به پا کرده برای که این افراد رو بیاره و فردا از به اصطلاح رأی این افراد استفاده کنه برای خودش. و به این ترتیب هستش که جناح‌های راست و راست افراطی به شدت علیه این مهاجرینی که این تمایل داشتن واکنش نشون داده و از جمله علیه دولت اسپانیا، دولت اسپانیا. بنابراین برای به اصطلاح جناح‌های دیگه در موجود در اروپا این امر خیلی خوشایندی به هر حال نیست. میدونن که یک مسئله حساس هستش. البته جریان‌های که راست چپ افراطی هستن اونها همیشه با عوام فریبی و غیر و غیره سرکار دارن، از جمله مناشریستا که در این زمینه گفتن که برای یک مسئله انسانی است و در واقع باید توجه کرد و غیر ذلک. خب این که مسئله انسانی است برای انسان‌ها از جمله در قاره و آفریقا گرسنه هستند، ولی این که یک تعداد زیادی از انسان‌هایی که در شرایط نامناسبی قرار دارند بخواهند به وارد بشن در این کشورهای اروپایی، خود این مشکلات جدید دیگری مانند مسائل سیاسی و مانند خیلی خیلی از مسائل اجتماعی و غیره رو به وجود می آورد و نوعی در رفتار در واقع مربوط به راست افراطی تمایلات راسیستی هستش و در رفتارهای چپ افراطی هم بی‌مسئولیتی، یعنی اینکه درها رو باز بکنید و همه رو وارد بکنید و این در واقع بیان چی عوام فریبی جناح چپ هستش. ولی به هر حال قرار تا این دسته بر این شده که بخشای مهمی از اینا رو دوباره به مراکش بفرستن و تا اونجایی که میسر هستش در همون نقطه که الان اینها آمدن نگه داشته بشن و به مرور به کشور خودشون ارسال بشن و مانع از این بشن که بیاین در داخل اروپا. البته یک مسئله دیگه هم که هستش مسئله حقوق بین‌المللی هستش.
و از جمله مسئله حقوق بین‌المللی مسئله مربوط به شنگن هستش، قانون شنگن یا به اصطلاح معاهده شنگن، و اون به این به معنای این هستش که در تمام این 27 کشور اروپا که اتحادیه اروپا رو به وجود میارن، بر اساس قاعده شنگن در واقع همه انسان هایی که توی این جغرافی های 27 کشور هستن کاملا آزاد هستن که رفت و آمد داشته باشن، سفر بکنن و بنابراین محدودیتی نخواهند داشت، و به همین خاطر هستش که مهاجرین که میان میتوانند از این شرایط شنگن استفاده بکنن. ولی که به هر حال البته اختلاف نظری هستش، اون که اون سرزمین کوچیکی که در آفریقا هست ولی متعلق به صلاح اسپانیا هستش جزو قاعده شنگن نمی شود. ولی که به هر حال شنگن و این مطلب به ما اجازه میدهد که یکی از مسائل مهم رو که مورد نظرم بود بهش برخورد بکنیم، و اون هم مسئله حقوق بین‌الملل هستش. خب شنگن جزو قراردادهای مربوط به حقوق بین‌الملل هستش، و وقتی میگیم حقوق بین‌الملل یا به فرانسوی ما میگوییم دوها انترنسیونال، حقوق بین‌الملل چیست و نقض آن کدام است؟ وقتی که صحبت از حقوق بین‌الملل میشه بلافاصله ما باید فکر بکنیم که آنچه که مربوط به دولت ها هستش، آنچه که مربوط به مسئولیت حقوقی و قضایی بین دولت ها هستش و روابطی که این دولت ها با شهروندان خودشون دارن. بنابراین در عرصه بین‌المللی ما دارای تقریبا 196 دولت هستیم، و این دولت ها از جمله در درون یک سازمان بین‌المللی به عنوان سازمان ملل عضو اون هستن، و خود این یعنی همون حقوق بین‌المللی، رابطه دولت ها و از جمله نهادهای بین‌المللی، و این نهادهای بین‌المللی فقط سازمان ملل نیست، برجسته ترین و وسیع ترین و گسترده ترینش سازمان ملل هستش. ولی که همینجا وقتی میگیم حقوق بین‌المللی بنابراین بلافاصله این نقطه اول رو در نظر داشته باشه. حالا وقتی میگیم که به هر حال حقوق بین‌المللی، حقوق بین‌المللی در زمینه‌های مختلف قواعد و قراردادهایی رو به وجود آورده. به عنوان نمونه در زمینه مربوط به حقوق بشر، در زمینه مربوط به ارزم حضورتون که جنگ و صلح، در زمینه مربوط به ارزم حضور شما که هوا، آب ها یعنی تمام دریاهای روی زمین، و بنابراین در هر کدوم از این زمینه ها حقوق معینی وجود داره، و این حقوق معین به عنوان نمونه اگر در زمینه آب دریاها باشه، اینکه چه میزانی به هر حال به فرض باید اقدام کرد برای حفظ ماهی ها، یا چه ماهی هایی رو میشه بیشتر صید کرد چه ماهی ها نمیشه صید کرد، این جزء همون قوانین بین‌المللی هست در زمینه آب ها. یا اینکه مثلا میزان ارزم حضورتون که میزان آلودگی معیارهایی گذاشتن، و بنابراین این میزان آلودگی ها نباید طوری بشه که آبها به شدت آلوده بشن، و این هم جز چرا که مسئله آبها هستش و آبها تمام دولت ها رو در بر میگیره، و به این ترتیب هستش که در این زمینه قواعدی نیز وجود دارن. یا به عنوان نمونه دیگر در زمینه جنگ و صلح، شما در زمینه جنگ و صلح خب تا اونجایی که میسر هستش قانون بین‌المللی میگوید به سوی جنگ نروید و اختلافات خود رو از طریق سازمان ملل حل بکنید. خب این نکته اساسی هستش. متای مراتب وقتی که جنگ به هر حال اتفاق میافته،
حقوق به عنوان نمونه، حقوق اسیران جنگی چیست؟ آیا اونها رو باید نابود کرد؟ و حقوق بین‌الملل میگوید نه، اونها دارای حقوقی هستند و پس بنابراین اونها باید زنده باقی بمانند و در شرایط معینی به کشورها و میهن خودشون بتوانند در واقع فرستاده بشوند. یا در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر، خب در زمینه مربوط به حقوق بشر به فرض برده کردن انسانها، این برخلاف حقوق بین‌المللی هستش. یا سوء استفاده از زنها و تجاوز به زنها جزء قوانین بین‌المللی هست و بنابراین اونها جزء حقوق بین‌المللی به هر حال به حساب می آید. پس این نمونه های مشخصی هستش که میشه در باره اونها صحبت کرد. خب بنابراین زمینه های مربوط به حقوق بین‌المللی گسترده هستش و در هر کدوم از زمینه ها به هر حال شما دارای قوانینی وجود داره و این قوانین هم توسط متخصصین بین‌المللی و وکلای بین‌المللی مورد چی؟ مورد بحث، مورد حمایت، مورد تفصیل و غیره و غیره نیز می باشد. حالا در ارتباط با جنگ صحبت کردیم، با عنوان نمونه شما در نظر بگید تجاوز روسیه به اوکراین، این چیه؟ این نمونه خاصی معینی در ارتباط با به مسئله حقوق بین‌الملل هستش. یعنی یک دولت، دولت مستقل که توسط سازمان ملل در واقع به رسمیت شناخته شده و بنابراین اون کشور، اون سرزمین به عنوان سرزمین مستقل قلمداد میشه، زمانی که یک کشور دیگر میرود و در واقع تجاوز میکنه، نیروهای خودش رو در اونجا پیاده میکنه، بمب میاندازد، این یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی. نقض حقوق بین‌المللی. به این ترتیب جنگ هایی که به وجود میاد، تجاوز هایی که به وجود میاد، اینها بیان همین هستش. یا اقدام های در واقع نسل کشی در جاهای مختلفی که در دنیا به وجود میاد برمیگرده به امر حقوق بشر و بنابراین توسط سازمان ملل مورد محکومیت قرار میگیره و به هر حال ما میدانیم که این ماجرا به عنوان نمونه در آفریقا بارها بارها اتفاق افتاده است. خب وقتی که ما حقوق بین‌المللی داریم و مثالی که من در این دسته آوردم مسئله نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین‌المللی هستش، وقتی که مسئله جنگ پیش آمد و به اصطلاح پوتین با ارتش خودش به اوکراین تجاوز کرد. خب این یه واقعیتی هستش که در این حالی که حقوق بین‌المللی وجود داره ولی که به شکلی تقریبا وسیعی در ذهن، نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر یا حقوق های دیگر و از جمله نقض قواعد بین‌المللی نیز عملا در دستور کار قرار می گیرد. تمام کشتار آدم هایی که در جاهای مختلف این گیتی می دهد نقض حقوق بشر و برابری نقض حقوق بین‌المللی می باشد. درست؟ زمانی که شما در نظر بگیرید که گفتم مسئله حقوق بین‌المللی رابطه بین کشور هستش، در رابطه که بین افراد شهروند این کشورها یا دولتها با دولت خودشون دارن، بنابراین زمانی که ایرانیان مورد تجاوز حکومت اسلامی قرار میگیرن و این همه آدم ها کشته میشوند، این نه تنها مسئله بر حال امر مبارزه علیه دیکتاتوری هستش و باید این رو افشا کرد، ولی در ضمن در ارتباط با دو مطلب قرار میگیره. یکی مسئله در واقع مربوط به حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران هستش و دو اینکه چه بسا مسئله نقض حقوق بشر ارتباطی پیدا بکنه با مسئله چی؟ نقض
قواعد مربوط به به اصطلاح زمینه های جنگی، به خاطر اینکه در این چل به اصطلاح جنگ های اخیری که در ارتباط با ایران صورت گرفت، در ضمن جمهوری اسلامی سعی کرد از موقعیت جنگی مرتب و مرتب سوء استفاده کنه تا آدم های بیشتری رو بکشه. بنابراین خطاها و یا نقض حقوق بین المللی فقط میتواند جنبه حقوق بشری نداشته باشه، بلکه در ضمن در ارتباط با جنایات جنگی نیز قرار بگیرد. جنایات جنگی که هر کدوم از اینها به هر ضوابطی داره و باید مورد به اصطلاح بررسی قرار بگیره و از نظر حقوق بین المللی در دادگاه های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. حالا با توجه به اون چی که گفتم، بیاییم نگاه بکنیم مسئله حقوق بین الملل و جنگی که در امروز در ایران وجود داره و نقش جمهوری اسلامی. پس بنابراین بیاییم حالا این امر حقوق بین المللی رو در ارتباط با وضعیت ایران نگاه کنیم. خب بارها شنیده ای در این روزهای اخیر که به عنوان نمونه این جنگی که آمریکا به وجود آورد نقض حقوق بشر هست، ببخشید نقض به صدا حقوق بین المللی هستش، نقض حقوق مربوط به استقلال کشورها هستش. پس بنابراین یک خطای به صدا جهانی به حساب می آید. این مطلب در زمان جنگ 12 روزه هم مطرح بود و الان هم باز مطرح می شود و طرفداران جمهوری اسلامی می گویند که آمریکا حقوق بین المللی را نقض کرده و طرفداران جمهوری اسلامی هم همین حرف رو تکرار می کنند. خب دوستان عزیز من، درسته که آمریکا میآید به یک کشور دیگر بمب می‌ریزه و برابری اون رو مورد نقض قرار می‌دهد. این درسته. خب اونطور این مراتب ما در ذهن باید تحلیل بکنیم. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ آیا به این معنی هستش که جمهوری اسلامی نقضی در زمینه حقوق بین الملل نداشته و بنابراین بیگناه هستش؟ نه. اینجا نمیتوانیم به این ترتیب رفتار بکنیم. نمونه میارم براتون. ببینید یکی از مواد که مربوط به حقوق بین الملل هستش در زمینه اتمی هستش و از جمله گفته میشود که بر اساس قانون مربوط عدم به اصطلاح توسعه سلاح‌های اتمی این هستش که دولت‌های گوناگون می‌توانند فعالیت اتمی برای تولید انرژی داشته باشند، ولیکن استفاده از غنی شدن اورانیوم برای رفتن به طرف ساخت بمب اتم غیر قانونیه. خب این جزء قوانین بین‌المللی است در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب به این ترتیب نگاه بکنید حالا رفتار جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی در این زمینه حقوق بین‌المللی رو نفی کرده یا نکرده، نقض کرده یا نکرده؟ بله. چرا؟ به این خاطر که حقوق بین‌الملل میگوید که این کشورها که میتوانند دارای فعالیت غنی‌سازی باشند تا 3.5% میتوانند غنی‌سازی را انجام بدهند. 3.5% که برای تولید برق. جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم‌های غنی شده شو تا چه سطحی بالا بردش؟ 60%. چرا؟ برای اینکه هدف ساختن بمب رو داره. یعنی چی؟ یعنی که برای ساختن بمب شما به
اورانیوم نیازمندید، اورانیوم غنی شده نیازمندی هستید که دارای غلظت به اصطلاح 90 درصدی باشه. پس بنابراین اگر 90 درصد بشه ساختن بمب آغاز شده. سه و نیم درصد برای برق، 90 درصد برای بمب. حال جمهوری اسلامی قاعده بین‌المللی گفته بود که دولت‌ها در حد 3.5% باید باقی بمانند و جمهوری اسلامی هم این رو امضا کرده. پس زمانی که بخشی از اورانیوم غنی شده به 60 درصد میرسد، یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی، یعنی نقض قانون بین‌المللی در زمینه مسائل انرژی و مسائل مربوط به غنی کردن، غنی شدن اورانیوم. پس بنابراین اینه. حال وقتی که شما نگاه میکنید به عنوان نمونه، این پس این رو در نظر داشته باشید، جنگ شروع میشه، جنگ آمریکا، اونها چی میگوین؟ میگوین که جمهوری اسلامی چرا این اورانیوم غنی شدهش تا این حد بالا رفته و این اورانیوم غنی شده رو باید به جامعه جهانی برگرداند، که اون نقشی که در سطح 60 درصد هستش، میزان انبار شدهش حدود 450 کیلو گرم اورانیوم 60 درصدی امروز وجود داره و ما نمیدونیم که کجا قرار گرفته است. پس بنابراین این رو باید برگردونه به آژانس بین‌المللی. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمی‌کنه. پس مورد دوم نیست، این هستش که نه تنها یک عدول کرده از اون قانون بین‌المللی، دو این که این میزان مواد در واقع غنی شده رو نمیده به جامعه بین‌المللی. پس بنابراین دومین نمونه نقض حقوق بین‌الملل در ضمن همینجا هستش. مورد سوم در نظر بگیرید، جامعه جهانی میگوید ملت‌ها باید بتوانند در صلح زندگی بکنند و بنابراین ایجاد ترور در مناسبات سیاسی و تروریسم در واقع نقض زندگی آرام دولت ها هستش. خب شما نگاه بکنید، مورد سوم رو دارم براتون توضیح میدم. از فتای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی یک سلسله گروه های تروریستی مانند حزب الله رو در منطقه به وجود آورد. با چه هدفی؟ با این هدف که حمله بکنن به اسرائیل. با چه هدفی؟ با این هدف که اینجا و اونجا بتوانند اقدامهای تروریستی انجام بدهند. خب این امر آیا نقض حقوق بین‌المللی نیست؟ مسلمه که هست. پس بنابراین این هم به همین ترتیب. وقتی که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر حدود 40,000 نفر آدم رو در طی 2 روز میکشه، این بله وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، بله یعنی چی؟ یعنی این نقض حقوق بشر به معنای نقض حقوق بین‌المللی هستش. و باز درجه خطا یا در واقع جنایت به حدی هست که برخی از متخصصین از این جنایت جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت، یعنی نابودی یک نسل، در دستور کار رژیم قرار میگیره و بنابراین بدترین، حادترین کشتار اون گروه از کشتارهایی هستش که در چارچوب به اصطلاح جنایت علیه بشریت گفته میشود. جنایت جنگی نه،
جنایت علیه بشریت، برای اینکه در جنگ ها همیشه جنایت نیز وجود داره متاسفانه. بله، داغون کردن شهرها، داغون کردن مراکز به اصطلاح مدنی و غیر و ذالک، آدمکشی های زیاد. برای که وقتی گفته میشه که در واقع مربوط به یک کاتگوری دیگری هست و اون هم جنایت علیه بشریت، یعنی نسل‌کشی و نابودی یک نسل در دستور کار یک دولت قرار میگیره. پس بنابراین جمهوری اسلامی در این زمینه ها کاملا خطاکار هستش و در نفی حقوق بین المللی عمل میکنه. به همین خاطر هم هستش که به هر حال سخن کوتاه بکنم، ما مسئله حقوق بین المللی رو نگاه کردیم، توضیح دادیم و در ضمن در این بخش دوم هم گفتم که چگونه جمهوری اسلامی حقوق بین المللی رو نقض میکنه و این حقوق نقض حقوق بین المللی برای کشورهای دیگر هم هستن که در زمینه‌های گوناگون نقض حقوق بشر رو دارن، ولی که از ما، از جانب ما ایرانی ها و مایی که مسئول هستیم جواب بدهیم در سطح جهانی که آیا جمهوری اسلامی نیز این کار را نقض میکند یا نه، باید بگوییم بله. این رو نباید پنهان کرد و نباید از یاد برد. برای جمهوری اسلامی در ضمن نقض حقوق بین‌المللی رو در دستور کار خودش قرار بده. پس برابر اسلامگرایان، در برابر تودهیستا، در برابر اکثریتیستا، در برابر این اسلامگرایان متفاوت، در برابر نواندیشان، در برابر این همه اینهایی که در واقع صحبت از این میکنن، میگوین آمریکا داره اقدام میکنه و این نقض حقوق بین المللی هست، بگویید که چگونه جمهوری اسلامی از سالیان سال، از زمانی که به قدرت رسیده تا امروز، در نقض حقوق بین المللی رفتار کرده است. یادتون باشه، همه شما اون رو شنیده اید و در یاد دارید، و همین که جمهوری اسلامی در واقع حمله میکنه همون سال اول انقلاب اسلامی و سفارت آمریکا رو به اصطلاح اشغال میکنه و افراد کارمندان سفارت آمریکا رو به مدت 444 روز زندانی و اسیر میکنه، این یعنی نقض حقوق بین المللی، نقض مناسبات عادی بین کشورهای مختلف. پس بنابراین جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار و ناقض حقوق بین المللی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما صحبت کنم در ارتباط با مسئله مشروعیت هست. مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت سیاسی. به فرانسه ما واژه‌ای داریم، بهش میگوییم لژیتیمیته. لژیتیمیته چیزی که در واقع مشروع قانونی هستش. لژیتیمیته، زمانی که صحبت از لژیتیمیته میکنیم یا مشروعیت میکنیم، به این معنا در ارتباط با یک قدرت سیاسی، اینکه آیا اون قدرت سیاسی بر اساس قانون رفتار میکنه، بر اساس انتخابات رفتار میکنه، بر اساس احترام به حقوق شهروندان رفتار میکنه یا نه. یعنی زمانی که صحبت از مشروعیت جمهوری اسلامی میشود، این مشروعیت یعنی چی؟ یعنی همین، آیا حکومت جمهوری اسلامی محصول یک روند دموکراتیک در ایران هست یا نه؟ آیا محصول روند انتخاباتی هست یا نه؟ بنابراین مسئله مشروعیت جمهوری اسلامی به این ترتیب مورد قضاوت قرار میگیره که آیا این حکومت رفتاری بر اساس انتخابات، حقوق شهروندی
انجام میدهد یا نمیدهد، که خب ما در این زمینه میدانیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی در راستای انتخابات و حقوق شهروندی عمل نمی کند. پس بنابراین از این زاویه جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت هست. حالا یه جمعی دیگه ما پرسش ممکنه به وجود بیاد که به هر حال انتخاباتی در ایران می شود ولی که کامل نیست، دقیق نیست و غیر و غیره. به فرض که این رو بپذیرید، به فرض شما نگاه بکنید رفتار حکومت با مردم این کشور چگونه است. کشتارهایی که انجام میدهد چگونه است. تصمیم گیری های گوناگون از جمله در زمینه مسائل اتمی آیا با مردم ایران صحبت شده؟ نه، صحبت نشده. دو هفته پیش یک سنجش به سلام محرمانه توسط یکی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی منتشر شد. یکی از موارد مربوط به این سنجش محرمانه چیست؟ این هستش که میگوید ایرانیان موافق رژیم و ایرانیان مخالف رژیم چگونه ارزیابی میشوند و چند درصد هستند. فقط این درصد رو در ذهن خود داشته باشید. ایرانیانی که معتقد هستند که از جمهوری اسلامی و وضع کنونی راضی هستند و حامی رژیم هستند 9%، 9% از روی 90 میلیون، 9% هست. بقیه یعنی چی؟ یعنی 91% ایرانیان کسانی هستند که از وضعیت کنونی به هیچ وجه خرسند نیستند و خواهان تغییر رژیم در ایران هستند، مخالف جمهوری اسلامی هستند. چند درصد؟ 91%. خب بنابراین این آمار که نتیجه یک سنجش از درون خود جمهوری اسلامی بیرون میآید، رابطهش با مسئله مشروعیت در چیست؟ مشروعیت در زمین که آیا یک رژیم دارای پایگاه مردمی توده‌ای داشته باشه یا نداشته باشه، تجلی یک دولت آیا تجلی اراده بخش مهمی یا اکثریتی در یک کشور هست یا نیست. خب ما گفتیم که انتخابات در جمهوری اسلامی قلابی است. حالا اگر این چنین است و است که هست، به این ترتیب جمهوری اسلامی فاقد پایه توده‌ای هستش، یعنی فقط 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی است. 84-85 میلیون ایرانی مخالف حکومت هستند، 9% موافق. پس بنابراین عدم اعتماد جامعه نسبت به جمهوری اسلامی، عدم اطمینان و رد کردن جمهوری اسلامی. به این ترتیب هستش که کسانی که صحبت از مشروعیت می کنند یا نمی کنند، بلافاصله شما این سوال رو مطرح کنید: آیا مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی وجود دارد یا ندارد؟ نه، ندارد. جمهوری اسلامی که متکی بر قدرت مطلقه فقیه هستش، 10 سال دیکتاتور اول و 37 سال دیکتاتور دوم، خمینی 10 سال، خامنه‌ای 37 سال و اون هم عبارت از
قدرت فردی مذهبی سیاسی مطلق هستش. پس بنابراین کجاش میتواند این نظام دارای مشروعیت باشد؟ نه، مشروعیت مطلبی هستش که در کشورهای دموکراتیک میتواند وجود داشته باشه، و یا حتی بگیم که در این کشورهای دیکتاتوری اگر چنانچه پایی بر اساس گول زدنها، بر اساس تبلیغات، یک پایی معناداری برای حکومت باشه، باز ممکنه به اون اتفاق بکنه. ولی که در مورد اینان نه قواعد دموکراتیک وجود دارد، نه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی. پس بنابراین در هر زمینی مسئله عدم مشروعیت جمهوری اسلامی یک واقعیت است. خب بالاخره نکته آخر رو هم بگویم، و اون هم نگاهی خیلی کوتاه در ارتباط با روزنامه‌نگاری و یا رسانه‌های فرانسه هستش. در حال بحث خیلی گسترده است عزیزان من، من نمیخوام راجبه همه مطالبش در اینجا صحبت بکنم، ولی به هر حال اون چیزی که باید در این زمینه مطرح کرد این هستش که در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها و در میان رسانه‌ها، رسانه‌های بیداری، اینها در واقع تعداد زیادی هستند، تلویزیون ها منظورمه، و تلویزیون های دولتی و خصوصی وجود دارد، و در میان تلویزیون ها در ضمن تلویزیون های خبری وجود دارد، اونهایی که به طور مرتب عنوان به اصطلاح کانال های خبری عمل می کنند. ولی به هر حال برای اینکه گوشی از این بحث رو گفته باشم، ببینید به عنوان نمونه گروه بندی هایی که ما در محیط روزنامه نگار، در محیط این رسانه ها می توانیم تشخیص بدهیم، یک، روزنامه نگاران حرفه ای هستن، یعنی اونهایی که گوینده هستن، اونهایی که گرداننده هستن. دو، گروه کارشناسانی هستن که برای بحث های مختلف مورد استفاده قرار میگن، و کارشناسانی هستند که قراردادی هستند، دارای قرارداد هستند، که ممکنه خود اینها در واقع چیز نباشن، به اصطلاح کارمند و دستمزد بگیر نباشن، ولی که به لحاظ خدمتی که میکنن و تفسیری که ارائه میکنن، اینها بر پای این قراردادی دارن. قرارداد به معنای جنبه کار به اصطلاح قرارداد عمومی و همه جانبه و همیشگی نیست، بر اساس نوع سرویسی که میدن به اونها پول میدن. گروه سوم گروه هستن که کارشناسانی هستن که آزاد هستن، اینها دعوت میشن و اینها رو در واقع که فاقد قرارداد هستن، به هر حال مورد شناخت اونها رو ازش استفاده بود. خب به هر حال فردهای گوناگون، افراد گوناگونی که به هر حال در این دنیای رسانه‌ای تلویزیونی قرار دارن، در فرانسه افرادی هستن با صلاحیت، سعی میکنن که در واقع کارشون بی‌طرفانه باشه، علمی باشه، متکی بر داده ها باشه، هرچند که زوایای فکری خودشون رو دارن، ولی که تمام تلاششون در این هستش که به اقدام های ایدولوژیکی دست نزنن، بلکه بر اساس فاکتا و داده ها عمل بکنند، که این هم در واقع در زمین های معینی هر کدوم میتونن باشه. روزنامه‌نگاران در زمینه اقتصاد، روزنامه‌نگاران در زمینه سیاست بین‌المللی، در زمینه جنگ، در زمینه خاورمیانه و چه و چه. بعد دوم افرادی هستند که این افراد در واقع فاقد شناخت عمیق هستند و
و جنبه ایدئولوژیکی عملا در کار اونها به چشم میخوره. یعنی فاقد ابجکتیویتی یا عینیت گرایی یا به طرز دقیق در علمی، اونها فاقد این امر هستند، فاقد شناخت علمی هستند و بنابراین یه مقدار سطحی هستند. خبر تهیه میکنن، منتها خبرها رو دستچین میکنن، جهتدار میکنن و به این ترتیب هستش که این دومین به اصطلاح بخش هم کسانی هستن که به هر حال وجود دارن و خیلی هم زیاد هستن، ولی به هر حال این چنین است. چه بسا در ایران ما هم به همین ترتیب هستش و یا همچنین در رسانه های ایرانی خارج از کشور هم شما به هر حال نگاه بکنید، دقت بکنید چنین چیزایی میتواند بشه. و سومی، یعنی بنابراین در ارتباط با افراد، افراد با صلاحیت، افراد کم صلاحیت و افرادی که وابسته به سازمان ها و گروه ها و سیاسیون گوناگون هستند که اینها مستقیما در ارتباط با این گروه یا اون گروه عمل میکنند. خب اینها در واقع در جهت فکریشون مستقیما در ارتباط با منافع گروهی و حزبیشون قرار میگیرند. پس بنابراین اون چی که برای ما مهم هستش وقتی نگاه میکنیم به این رسانه ها، رسانه های خوب رسانه هایی هستن که کارهای حرفه‌ای میکنن، دارای به اصطلاح خط حرفه‌ای هستن و دارای کارشناسان به اصطلاح پروپا قرصی هستن و از جمله ویژگی که دارن، ویژگیشون دقت در کار علمیشون هستش، جمع‌آوری داده ها و تفسیرها و تحلیل ها برای اینکه داده ها رو عمیق‌تر بکنند. البته این رو در یک زمان دیگه خواهم گفت. در فرانسه که من هستم، در ضمن در ارتباط با همین ماجرای مربوط به جنگ و آمریکا و اسرائیل و رژیم ایران هستن روزنامه‌نگارانی که در واقع جانبدار حکومت جمهوری اسلامی است، که با اینها من در برحال کلنجار میرم و راهاشون نمی کنم، به خاطر اینکه اینها اگر چنانچه میدان رو باز ببینن جز افکار و اخبار در واقع غیر علمی کار دیگری نخواهند کرد. بنابراین باید دقت کرد، بدونی که جنگ به پا بکنید باید در واقع افکار گوناگون اینها رو مورد بررسی قرار بدید و این حساسیت رو داشته باشید که به نحو منظم و به نحو متین نگاه های انحرافی اونها رو برملا کنید. کسانی که میان در درون این رسانه ها به صلاح خودشون رو به عنوان ایران شناسشون میدن، یا گاهی اوقات البته بودن کسانی که با مخفی کردن خودشون جانبدار به فرض مجاهدین بودن یا جانبدار اصلاح طلبان بودن، هر کدوم از اینها در واقع امروز در نوعی تنگنا قرار گرفتن و بیش از پیش در واقع اینها در انزوا قرار گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال افرادی که هستیم در این زمین ها دقت لازم رو می کنیم و بنابراین اطلاعات لازم رو به مدیران این روزنامه ها و یا این رسانه ها اطلاع می دهیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر برای آینده تابناک و برای آزادی.

تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یک کاری شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 13 مرداد 1405 و 4 ماه اوت 2026. و این 816 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که هفته پیش تولد دختر یکی از دوستان ما بوده، دختر کوچولویی که 3 سالش شد و خب تولد گرفته بودند و خیلی ها رو دعوت کرده بودن. تولد در پارک بود و نزدیک 50 نفر از دوستان ایرانی اونجا تشریف داشتن که خیلی هم به من محبت داشتن. یکی از این دوستان اومد با من صحبت کرد درباره پدرش که دچار سرطان پروستات در ایران. بعد در این مسئله صحبت کردیم و من گفتم خب این هفته من درباره سرطان پروستات صحبت میکنم. البته 2-3 ماه پیش هم درباره آدنام پروستات صحبت کرده بودم که برای ایشون فرستادم و جواب دادن که گوش کردن و خیلی مفید بوده. امیدوارم که این برنامه هم برای ایشون و بعد برای سایر همیهنان عزیز مفید واقع باشه. خب امروز باز برنامه‌مون 2 قسمت داره. قسمت اول درباره سرطان پروستات صحبت میکنم و قسمت دوم مختصری درباره پروستاتیت یا عفونت غده پروستات عرایزی به سمتتون میرسونم. و اگر این هموطن عزیزمون از برنامه امروز راضی نبود، باز هم میخواست در این باره صحبت کنم، خب در آینده نه چندان دور راجع به سایر مشکلات پروستات هم صحبت خواهم کرد. خب بریم سر اصل مطلب. سرطان پروستات چی هست؟ اول از همه یک مختصری درباره پروستات صحبت کنم. پروستات یک غده‌ایه که از سیستم تولید مثل آقایونه و درست در زیر مثانه قرار داره و مثل یک حلقه‌ای مجرای ادرار، لوله‌ای که ادرار و منی از طریق اون از بدن خارج میشه رو احاطه کرده. این تصویر رو ملاحظه بفرمایید. پروستات در 2 طرف مجرای ادرار و در تصویری که در سمت چپ منه، شاید در سمت راست شما باشه، اینجا شما تصویر غده سرطانی رو در پروستات ملاحظه میکنید. نقش پروستات، تولید مایع پروستات یکی از اجزای منی و همراه مایع منی و اسپرم برای ذخیره موقت منی قبل از انزال و سپس انقباض در لحظه انزال، بنابراین در خروج منی شرکت میکنه. سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در مردان. تخمین زده میشه که از هر 7 مرد 1 نفر به اون مبتلا میشه که اغلب پس از 60 سالگیه. اگرچه
هیچ علت خاصی کشف نشده، اما اعتقاد بر اینه که یک استعداد ژنتیکی وجود داره. ببخشید دستان درگیره. بله، بیشتر سرطان های پروستات بسیار آهسته پیشرفت میکنند و در واقع اکثریت قریب و آقایانی که به این سرطان مبتلا میشن به دلیل دیگری میمیرند. اغلب تومور در پروستات موضعی باقی میمونه و اثرات محدودی بر سلامت داره، ولی گاهی اوقات باعث اختلال در ادرار کردن یا نعوذ میشه. با این حال برخی از سرطان ها میتوانند سریعتر پیشرفت کرده و گسترش یابند. سرطان پروستات پس از سرطان ریه دومین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در آقایان در آمریکای شمالی. انواع مختلف سرطان پروستات. آدنوکارسینوم شایع ترین نوع سرطان پروستات، تقریبا 95% موارد سرطان پروستات رو آدنوکارسینوم تشکیل میده. شدت سرطان پروستات به میزان تومور، یعنی آیا موضعی یا متاستازهای دور و نزدیک داره، و همینطور نوع سلولهای سرطانی بستگی داره. برای اندازه‌گیری پیشاگهی سرطان پروستات، یعنی خطراتی که برای فرد مبتلا ایجاد میکنه، یک نمره وجود داره، سیستمی بهش وجود داره که بهش میگیم نمره گلیسون. این نمره در طول معاینه میکروسکوپی بافت پروستات 2 عدد از 3 تا 5 رو اختصاص میده که مربوط به درجه های 3، 4 یا 5. ببخشید گفتم 2 عدد، 3 عدد. 3 عدد که مربوط به درجه های 3، 4 یا 5. نمره 3 مربوط به خوشخیم ترین بافت سرطان و نمره 5 مربوط به تهاجمی ترین نوع اونه. با استفاده از این اعداد برای به دست آوردن امتیازی از 2 تا 10 2 درجه اضافه میشه که شایع‌ترین جمعیت‌های سلولی در پروستات و بالاترین امتیاز رو نشون میده. بنابراین امتیاز 6 مربوط به سرطان تهاجمی کمتر تهاجمی، 7 مربوط به سرطان کمی تهاجمی تره، و هرچی عدد بالاتر بره تومور تهاجمی تره. این عدد برای تعیین مناسب ترین درمان برای هر بیمار مهمه. سرطان پروستات چطور تشخیص داده میشه؟ با آزمایش PSA میشه سرطان خون رو میشه آزمایش با PSA خون رو اندازه گیری کرد. PSA نشان دهنده افزایش پروتئینیه که در خون دیده میشه، ولی با این حال نتیجه بالای این آزمایش معمولا به معنای وجود سرطان نیست، چون مطالعات نشون داده که کسانی که PSAشون بالا بوده سرطان نداشتن، ولی بیمارانی که PSAشون پایین بوده و سرطان پروستات داشتن.
در واقع اگر میزان این هورمون بیش از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه میشه گفتش که 25% احتمال سرطان پروستات هست و 75% ممکنه بر اثر هایپرپلازی خوشخیم پروستات باشه. همطور که عرض کردم در یک مطالعه‌ای که روی 2950 مرد 62 تا 91 ساله انجام شد 15% از آقایانی که آزمایش اونها منفی بود مبتلا به سرطان پروستات بودند. آزمایش بعدی بیوپسیه. بیوپسی بدون عوارض جانبی نیست. شایع‌ترین عوارضی که داره وجود خون در ادرار، در مدفوع یا مایع منی به مدت بسیار کوتاه و همینطور تب و عفونت پروستات. معمولا اگر پروستات غیر طبیعی باشه بیوپسی انجام میشه. اگر معاینه رکتوم دیجیتال سرطان رو نشون بده حتی اگر سطح پی اس ای نرمال باشه و اگر پروستات در لمس طبیعی باشه و سطح پی اس ای بالاتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشه پزشک درخواست بیوپسی میکنه. معاینه رکتوم دیجیتال هدفش لمس قده پروستاته. برای این کار پزشک انگشت دستکش پوش خود را وارد رکتوم میکنه و این آزمایش به پزشک اجازه میده اندازه و قوام پروستات رو تخمین بزنه. این روش فقط یک ارزیابی جزئی ارائه میده. با این حال گاهی اوقات میشه سرطان ها رو در افرادی که سطح آنتیژن اختصاصی پروستات طبیعی دارن تشخیص بده، یعنی پی‌اس‌شون طبیعیه. با این آزمایش میشه تشخیص داد. سونوگرافی ترانسرکتال، ببخشید، این روش فقط برای انجام بیوپسی پروستات انجام میشه و به خودی خود مفید نیست. بیوپسی در طول سونوگرافی ترانسرکتال پزشک ممکنه سوزنی رو برای انجام بیوپسی هدایت کنه، یعنی نمونه کوچیکی از بافت پروستات رو برای معاینه میکروسکوپی برداره. این امر امکان محاسبه نمره گلیسون رو فراهم میکنه. فقط بیوپسی میتونه به طور قطعی سرطان پروستات رو تشخیص بده. بیوپسی معمولا با استفاده از سوزنی که وارد پروستات میشه انجام میشه. 10 تا 12 نمونه بافتی در طول یک جلسه از نواحی مختلف پروستات گرفته میشه. این تکنیک برای اهداف تشخیصی استفاده میشه نه غربالگری. این بدین معناست که این روش زمانی انجام میشه که سطح پی اس ای بالا باشه یا معاینه رکتوم دیجیتال پروستات غیر طبیعی رو نشون بده. علائم سرطان پروستات چی هست؟ در مراحل اولیه سرطان پروستات هیچ علامتی ایجاد نمی کنید. توجه داشته باشید که علائم ذکر شده در زیر ممکنه مربوط به یک بیماری دیگر پروستات مثل هایپرپلازی خوشخیم پروستات باشه. علائمی که گفتم در زیر اینا هستن: مشکل در ادرار کردن،
مشکل در شروع یا توقف ادرار، عدم توانایی در ادرار کردن، میل مکرر به ادرار کردن مخصوصا در شب، جریان ضعیف ادرار، سوزش یا درد هنگام ادرار کردن، وجود خون در ادرار یا مایع منی، درد یا سفتی مکرر در کمر، باسن یا بالای ران، تغییر در عملکرد ادرار، میل مکرر، فوریت، زور زدن، احتباس ادرار، سوزش هنگام ادرار. تغییرات تناسلی، انزال دردناک یا مشکل در رسیدن به نعوذ. لازم به ذکر که بعضی از مردها که در معرض خطر در نظر گرفته میشن هرگز به سرطان پروستات مبتلا نمیشن. حالا چه کسانی تحت تاثیر سرطان پروستات قرار میگیرن؟ اول از همه سن. در آمریکای شمالی سرطان پروستات در درجه اول آقایان بالای 60 سال رو تحت تاثیر قرار میده. میانگین سن در زمان تشخیص 70 سال و میانگین سن در زمان مرگ 80 سال. در سنین پایین‌تر تنها 0.5% از سرطان‌های پروستات قبل از 50 سالگی رخ میدن و 22% بین 55 تا 64 سالگی. سابقه خانوادگی، این خطر زمانی بیشتره که پدر یا برادر به این بیماری مبتلا شده باشد، که نشان دهنده استعداد ژنتیکی خطر ابتلا به سرطانه. این فرضیه با کشف موضوع حاملان ژن کسانی که حامل ژن های BRCA2 و BRCA1 هستند، اینها بیشتر دچار سرطان پروستات میشن. مسئله بعدی قومیت مردان آفریقایی تبار در مقایسه با سفیدپوستان که در مقایسه با آسیایی ها در معرض خطر بیشتری هستند، یعنی آفریقایی تبارها بیشتر از سفیدپوستان و بیشتر از آسیایی ها، یعنی آسیایی ها منظورم ژاپنی ها، ویتنامی ها، چینی ها. تخمین داده میشه که هندی ها و چینی ها حدود 50 برابر کمتر از غربی ها در معرض خطر قرار دارن. اما وقتی هندی ها و چینی ها به کشورهایی که این بیماری در اونها شایع‌تره مهاجرت میکنن، خطر ابتلای اونها افزایش پیدا میکنه و این نشون میده که به غیر از عوامل ژنتیکی، رژیم غذایی هم موثره. بله. چاقی و قد. مردی که به طور قابل توجهی اضافه وزن داره خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در مرحله پیشرفته تر رو بیشتر داره و همینطور آقایان قد بلند خطر ابتلا به سرطان پروستات بیشتری داره. التهاب یا عفونت. التهاب یا عفونت پروستات در صورت تداوم خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. آفتکش ها.
مردانی که در معرض آفتکش ها قرار گرفتن، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی سرطان پروستات داشته باشن، خطر ابتلا به سرطان پروستات در اونها کمی بیشتری. قرار گرفتن در معرض مشتقات کادمیوم یا لاستیک در محل کار نیز خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. حالا عوامل خطر کدوم ها هستن؟ اول از همه رژیم غذایی پرچرب، مخصوصا گوشت های فراوری شده و قرمز. سال هاست که مشخص شده که رژیم غذایی پرچرب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. با این حال مشخص نبود که کدام نوع چربی باید در تحت نظر گرفته بشه. چربی های حیوانی موجود در گوشت قرمز در ابتدا در مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص شدند. با این حال جدیدترین مطالعه نشان میده که مصرف کنندگان زیاد گوشت های فراوری شده مثل گوشت های آماده برای خوردن، بیکن، سوسیس در معرض بیشترین خطر برای ابتلا به سرطان هستند. مصرف کنندگان زیاد گوشت قرمز هم در معرض خطر هستند، اما به میزان کمتر. مطالعات دیگری در حال انجامه. و ساعتون ببینیم. سیگار کشیدن. هیچ قطعیتی در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر بروز سرطان پروستات وجود نداره. با این حال یک مطالعه نشان میده که اخیراً انجام شده، نشان میده که افراد سیگاری مبتلا به سرطان پروستات مرگ و میر بالاتری دارن. کارشناسان عواملی که عرض میکنن رو به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به سرطان پروستات در نظر گرفتن. با این حال طبق داده های فعلی به نظر نمیرسه که این عوامل بر ابتلا به این سرطان تأثیری داشته باشه. مصرف الکل، تعداد دفعات انزال، هایپرپلازی خشکیم پروستات و وازکتومی یعنی جراحی انجام شده برای اهداف پیشگیری از بارداری برای عقیم کردن مرد. توجه داشته باشید که بعضی از مطالعات اپیدمیولوژیک یک ارتباطی بین مصرف لبنیات و سرطان پروستات رو نشان داده بود. با این حال نتایج یک متاآنالیز که روی 45 مطالعه انجام شده نشون میده که نه مصرف لبنیات به طور کلی و نه مصرف شیر با افزایش خطر ابتلا به این سرطان اینا رفتی به مرتبط نیستن، هیچ رفتی به مصرف لبنیات و شیر نداره. حالا ببینیم آیا میشه اقدامات پیشگیرانه انجام داد؟ بله، مثل هم برای همه بیماری ها اقدامات پیشگیرانه اولیه خوردن به اندازه کافی میوه و سبزیه، مصرف متعادل چربی، از کالری اضافی خودداری کردن، فعال بودن یعنی ورزش کردن، نکشیدن سیگار و غیره. اقدامات تشخیص زودهنگام. انجمن سرطان کانادا
آقایان بالای 50 سال رو تشویق میکنه تا در مورد خطر ابتلا به سرطان پروستات با پزشکشون مشورت کنن و از مزایای غربالگری استفاده کنن. پزشکان میتونن از دو آزمایش برای تشخیص زود هنگام سرطان پروستات در آقایانی که هیچ علامتی ندارن استفاده کنن. همونطور که عرض کردم، اولیش معاینه مقعدی دیجیتال و دومیش آزمایش PSA آنتیژن اختصاصی پروستات. با این حال استفاده از این دو بحث برانگیزه و مقامات پزشکی غربالگری زود هنگام رو در مردان بدون علائم توصیه نمی کنن. هیچ مشخص نیست که آیا این آزمایش میزان بقا رو بهبودی میده یا طول عمر رو افزایش میده. بنابراین اکثر مردها خطراتی رو که میتونن با غربالگری دریافت کنن، مثل استراب، درد و عوارض احتمالی ناشی از ارزیابی بیشتر با بیوپسی ممکنه براشون خطرناکتر باشه. سایر اقدامات برای جلوگیری از بیماری، مکمل های ویتامین دی بر اساس نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا توصیه میکنه که کانادایی ها روزانه 25 میکروگرم مکمل ویتامین دی رو در طول پاییز و زمستان مصرف کنند. مصرف ویتامین دی یا ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات و سایر سرطان ها رو کم میکنه. دوستان توجه داشته باشن که این انجمن سرطان کانادا برای کانادایی ها این مسئله رو پیشنهاد میکنه، چون در کانادا در پاییز و زمستان نور خورشید مستقیم نیست و اینجا تو شهر ما زمستون 4 بعد از ظهر شبه، در صورتی که تابستون تا 9 شب آفتابه، 8:30 9 شب آفتاب روزه. پس اگه شما در آفریقا هستین یا در جایی از آمریکا جنوبی هستین که آفتاب گرم دارین، این 25 میکروگرم برای شما نیست. همینطور انجمن سرطان کانادا پیشنهاد میکنه افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله سالمندان و افرادی که پوست تیره دارند و افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار میگیرند، باید اون رو در تمام مدت سال در کانادا مصرف کنند. باز توجه داشته باشید، چندین متخصص معتقدند که انجمن سرطان کانادا با توجه به شواهد علمی زیادی توصیه میکنه که مصرف روزانه 2000 تا 4000 واحد بین المللی ویتامین دی رو برای کسانی که احتیاج دارن، مثل کسانی که در معرض آفتاب قرار نمیگیرن، توصیه میکنه. اما در تابستون باید دوز مصرفی کم بشه، به شرطی که شخص به طور منظم
در معرض آفتاب قرار بگیره. بدون استفاده از کرم ضد آفتاب، اما بدون آفتاب سوختگی. نظر بنده که هیچ ارزش علمی هم نداره اینه که اول یه آزمایش خون انجام بدین، ببینین میزان ویتامین دی خونتون چقدره، آیا شدید در کمبود دارید یا نه. بله، حالا بریم سراغ درمان ها. بسته به مرحله و میزان پیشرفت سرطان پروستات چندین گزینه درمانی در دسترس هست. این موارد باید با پزشک معالج در میان گذاشته بشه که بیمار رو از خطرات و مزایای ذاتی هر درمان مطلع بکنه. انتظار هوشیارانه، کم و بیش فعال، بسته به مورد، ممکنه به عنوان یک گزینه درمانی انتخاب بشه. زمانی که تومور به خوبی مشخص شده باشه، یعنی سلول‌های سرطانی محدود به پروستات باشن. در این حالت هیچ داروی تجویز نمیشه و هیچ جراحی انجام نمیشه. اما پیشرفت تومور از نزدیک تحت نظر قرار میگیره. علاوه بر این، اگر تومور بسیار آهسته رشد بکنه و فرد مبتلا مسن باشه، تومور قبل از بروز سایر مشکلات سلامتی زمان کافی برای بزرگ شدن را نخواهد داشت. در واقع از آنجایی که درمانهای تهاجمی تر اغلب باعث عوارضی مثل درد، عدم توانایی در نعوذ، بی اختیاری ادرار و عفونت میشن، گاهی اوقات ترجیح داده میشه که بدون مداخله بیمار رو تحت نظر داشت. جراحی، این شامل برداشتن تمام سلول های سرطانی با عمل جراحی روی پروستات، یعنی پروستاتکتومی کامل یا پروستاتکتومی رادیکال و برداشتن برخی از بافت‌های مجاور مثل کیسه‌های منی. این روش جراحی منجر به مشکلات کمتری مانند بی‌اختیاری ادرار و اختلال نعوذ میشه، چون که تکنیک‌های جراحی بهبود یافته. اختلال نعوذ در یک نفر از هر پنج مرد که در دهه 50 زندگی هستند و تحت عمل قرار گرفتند رخ میده. عملکرد نعوذ و ادرار معمولا ظرف 2 تا 3 سال پس از عمل جراحی به حالت عادی برمیگرده. پرتو درمانی، این شامل از بین بردن سلول های سرطانیه. برای پرتو درمانی از تابش الکترومغناطیسی خارجی که توسط دستگاه پرتو درمانی ساطع میشه استفاده میشه، در حالی که سعی میشه بافت سالم اطراف حفظ بشه. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحی. براکی تراپی، استفاده از تابش ساطع شده توسط دانه های رادیواکتیو که در پروستات قرار داده شده. گفتم دانه ها، ولی بعضی وقتا بیشتر به صورت یک سوزن هاییه که داخل پروستات فرو میکنه، سوزن های رادیواکتیو. در حالی که بله، را در جای خود باقی میمونه، سوزن ها میره اون تو فرو میکنه، اون تو اونجا میمونه. این هم به پرتو درمانی اجازه میده تا یک منطقه عمل بسیار موضعی و هدفمند داشته باشه. هورمون درمانی، این رویکرد طولانی مدت با هدف تجویز
داروهای انجام میشه که سلولهای سرطانی رو از هورمون‌های مردانه مورد نیاز برای رشد محروم میکنه. این به کاهش اندازه تومور کمک میکنه و پرتو درمانی رو به گزینه مناسب تبدیل میکنه. همچنین برای کاهش سرعت پیشرفت سرطان پروستات هم توصیه میشه. شیمی درمانی برای سرطان هایی که دیگر به هورمون درمانی پاسخ نمیدهند در نظر گرفته شده. این شامل تجویز عوامل شیمیایی سمی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص برای از بین بردن سلول های سرطانی است. چندین مورد وجود داره که هر کدام مکانیزم های عمل و عوارض جانبی متفاوتی دارند. سازمان بهداشت کانادا داروی جدیدی رو برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته مقاوم به شیمی درمانی رو تایید کرده. این دارو به صورت خوراکی در ترکیب با پردینزون که نوعی کورتیکوستروئید تجویز میشه. این دارو در ایالات متحده در آوریل 2011 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی FDA تایید شده. خب حالا بریم سراغ سرطان پروستات روی کردهای مکمل. خود درمانی برای سرطان پروستات به هیچ وجه توصیه نمیشه. اگر میخواید از سیستم رویکردهای مکمل استفاده بکنید حتما با پزشکتون مشورت بکنید و درمانگرانی رو انتخاب بکنید که تجربه کار با افراد مبتلا به سرطان رو دارند. برای پیشگیری غذاهای غنی از لیکوپن، شواهد کافی برای حمایت از اثرات محافظتی غذاهای حاوی لیکوپین مخصوصا گوجه فرنگی و محصولات گوجه فرنگی مثل رب گوجه فرنگی در برابر سرطان پروستات وجود داره. به نظر میرسه که این اثر با دوز افزایش پیدا میکنه و اعتقاد بر اینه که لیکوپن هنگام پخت بهتر جذب میشه، یعنی گوجه کباب شده اثراتش بیشتر از گوجه فرنگی خامه. ولی این رو هم در نظر داشته باشید که گوجه فرنگی اکسالات داره، اگر خیلی زیاده روی بکنید احتمال این که دچار سنگ کلیه هم بشین هست. پس به قول شاعر اندازه نگهدار که اندازه نکوست. محصولات سویا شیوع سرطان پروستات در آسیا نسبتاً کمه. این میتونه تا حدی بر اثر مصرف بالای سویا در این قسمت از جهان باشه. اثر پیشگیرانه محصولات سویا در برابر این سرطان در مطالعات مختلف مشاهده شده. البته فقط محصولات تخمیر نشده مثل توفو یا شیر سویا مؤثر به نظر میرسند. طبق تحقیقات مصرف روزانه 80 تا 160 گرم محصولات سویای تخمیر نشده ممکنه اثر پیشگیرانه داشته باشه.
تلیدیوم نتایج یک کارآزمایی بالینی که روی 1312 نفر در طول 6 سال برای پیشگیری تغذیه از سرطان انجام شد نشان داد که مصرف مکمل های سلنیوم اثر پیشگیرانه ای در برابر سرطان پروستات داره. با این حال یک مطالعه بزرگ بعدی نشون داد که اثر نداره. ویتامین ای چه از طریق رژیم غذایی و چه از طریق مکمل ها داده های مربوط به اثر پیشگیرانه ویتامین ای نشون میده که اثرات متناقضی داشته. بعضی از مطالعات اثر داده ما اثر نشون داده اثر موافق داره، بعضی ها نشون داده اثر نداره. با این حال مطالعات اخیر نشون داده که این ویتامین فقط در افراد سیگاری موثره، در دیگران چندان موثر نیست. حالا باز برگردیم سر لیکوپن، اون دفعه پیشگیری بود، الان درمانیش عرض کنم. تحقیقات جهانی نشون داده شد که لیکوپن روند پیشرفت سرطان پروستات رو کند میکنه و تصور میشه این اثر در مراحل پیشرفته تر سرطان برجسته تر میشه. با این حال بررسی دیگری از مطالعات نشون داد که تعیین اثرات لیکوپن به عنوان یک درمان کمکی بر اساس دانش فعلی غیر ممکنه. با این حال محققان تایید کردند که لیکوپن میتونه علائم خاصی مانند درد و مشکلات ادراری رو کم بکنه. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم برنامه امروز. بذارید اکتش هم پیدا کنم روی میز من. بیش از یک تن کاغذه و این کاغذ همیشه باعث درد سر میشه که من بله پیدا کرد. خب من یه 10 دقیقه وقت داریم. خب عرض کردم خدمتتون که پروستاتیت عفونت غده پروستاته. ما دو جور پروستاتیت داریم، پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن. درمان فرق میکنه، درمان پروستاتیت حاد یا مزمن یکی نیست. اینجا به شما نشون بدم، اول ببینید یک پروستات معمولی مجرای ادرار بازه و وقتی که پروستاتیت داریم یعنی پروستات متورم یا ملتهب میشه، مجرای ادرار تنگ میشه و دفع ادرار مشکل پیدا میکنه. پروستاتیت حاد میتونه جدی باشه چون که میتونه نقطه شروع یک عفونت قابل توجه باشه. از طرف دیگه پروستاتیت مزمن جدی نیست. پروستاتیت مزمن میتونه چندین ماه تا یک سال طول بکشه. حالا پروستاتیت چجوری میشه درمان کرد؟ پروستاتیت حاد یک اورژانس پزشکیه. درمان پروستاتیت حاد
شامل یک دوره دو هفته‌ای آنتیبیوتیکه. پروستاتیت مزمن با منشأ باکتریایی با یک دوره آنتیبیوتیک درمان میشه. درمان پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با توجه به عوامل زمینه‌ای شخصی سازی میشه. تجویز داروهای ضد التهابی و مسکن درد رو تسکین میده. در موارد التهاب مسدود کننده های آلفا میتوانند ادرار رو بهبودی بدن، دفع ادرار. درمان های استرس نتایج خوبی به همراه دارند. در پروستاتیت مزمن دستورالعمل های سبک زندگی و رژیم غذایی مهم هستند. بهتره که از ادویه ها، الکل و کافئین که برای پروستات تحریک کننده هستند اجتناب بشه. پروستاتیت مزمن

ادراری باشه یا بر اثر عفونت‌های مقاربتی مثل سوزاک یا کلادمیا ایجاد شده باشه. پروستاتیت مزمن چه باکتریایی باشه، چه غیر باکتریایی، چه التهابی باشه یا غیر التهابی، عوامل مختلفی میتونن باعث ایجاد اون بشن، مثل رژیم غذایی، عوامل ادراری، جنسی، استرس و فعالیت‌های بدنی. فعالیت‌های بدنی مخصوصا دوچرخه سواری. پروستاتیت باکتریایی مزمن شایع‌ترین علت عفونت‌های مکرر دستگاه ادراری در آقایان و 5 تا 10% از کل موارد پروستاتیت رو تشکیل میده. چه کسانی میتونن مبتلا بشن؟ همه آقایان از جمله مردان جوان میتونن به پروستاتیت مبتلا بشن. عوامل خطر: هر گونه عفونت دستگاه ادراری میتونه منجر به پروستاتیت حاد بشه. عوامل خطر مختلف برای پروستاتیت مزمن شامل رفلاکس ادرار یعنی بازگشت ادرار از مثانه به بالا، به بازگشت ادرار به مجاری پروستات در صورت وجود انسداد در جریان ادرار مثل تنگی مجرای ادرار، ناهنجاری های دهانه، مثانه و غیره. آدنوم پروستات یا سنگ داخل غده پروستات نیز از عوامل خطر برای پروستاتیت مزمن هست. حالا علائم پروستاتیت چی هست؟ علائم پروستاتیت حاد در شکل معمولی اون شامل تب و علائم ادراریه. یک سندروم عفونی: پروستاتیت حاد باعث تب یعنی دمای 38 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد همراه با لرز، احساس عمومی ناخوشی و درد عضلانی میشه که همه اینا میتونن شبیه آنفلانزا باشن. علائم ادراری پروستاتیت حاد میتونه باعث سوزش هنگام ادرار، تکرر ادرار، فوریت ادرار، یعنی شخص نیاز فوری داره که ادرار رو تخلیه کنه، و همینطور مشکل در دفع ادرار بشه. درد پایین شکم: پروستاتیت حاد اغلب باعث درد در لگن، پرینه، مجرای ادرار، آلت تناسلی و گاهی اوقات درد در رکتوم میشه. پروستاتیت حاد همچنین میتونه باعث کمر درد بشه. خورده پروستات ممکنه در طول معاینه دیجیتال رکتوم دردناک بشه. در پروستاتیت مزمن درد لگن هست. پروستاتیت مزمن باعث درد منتشرتر و مکررتر مخصوصا در هنگام عود بیماری در قسمت پایین شکم میشه. مشکلات ادراری و جنسی گاهی اوقات با پروستاتیت مزمن همراهه. بیشتر از نیمی از آقایون مبتلا به پروستاتیت مزمن مشکلات انزال دارند و بیش از 1/3 آنها اختلال نعوض دارند. حالا چطور شخص میتونه بفهمه که پروستاتیت داره؟ تشخیص پروستاتیت حاد با معاینه بالینی همراه با کشت ادرار و آزمایش حساسیت انجام میشه. پزشک ممکنه که آزمایشات اضافی درخواست کنه، مثل آزمایش خون یا

سونوگرافی دستگاه ادراری تشخیص پروستاتیت مزمن در درجه اول با رد سایر بیماری ها انجام میشه. پزشک در پی تشخیص اینه که آیا این علائم میتونن مربوط به بیماری دیگری باشند یا خیر. علاوه بر این آزمایش های بیشتری نیز ممکنه انجام بشه. معاینه بالینی، کشت مایع پروستات پس از ماساژ پروستات، نمونه برداری از مجرای ادرار و کشت مایع منی. در مردهای بالای 40 سال سونوگرافی دستگاه ادراری، سونوگرافی پروستات و آزمایش PSA برای رد سرطان پروستات. حالا چگونه میشه از پروستاتیت جلوگیری کرد؟ پروستاتیت مزمن اغلب پس از چند دوره حاد پروستاتیت که به خوبی درمان نشده رخ میده. بنابراین مدیریت صحیح پروستاتیت حاد بسیار مهمه. برای جلوگیری از عود پروستاتیت مزمن توصیه میشه از غذاها و نوشیدنی‌های زیر اجتناب بشه: الکل، کافئین، ادویه‌جات و غذاهایی که پروستات رو تحریک میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می‌سپارم. با درود و بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: همیشه با یه دستمال مرطوب امرامون باشه، با یه دستمال دیگه.
2: بله.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم بازی مذاکره یا ادامه جنگ سرنوشت ما رو به کدام جهت میبره یا ما سرنوشت رو به کدام جهت تعیین میکنیم برای خودمون، این پرسش بزرگی است. گمان زنی هایی هم وجود داره که آیا مردم در داخل ایران در حال تجهیز شدن هستند؟ آیا گارد جاویدان در داخل ایران مشغول به کارن و با شاهزاده در ارتباطن؟ اینها و بسیار بیشتر رو امروز در برنامه بررسی خواهیم کرد. در ابتدای برنامه قبل از معرفی میهمان‌ها صحبتی دارم که امروز من فیلمی رو دیدم که هر صحبتی رو بس می‌کنم و فقط کلاه از سر برمی‌دارم. مردم ایران در یک جهتی حرکت می‌کنن که در دنیا بی سابقه است. امروز فیلمی آمد که پدر امیر سالار بهمن نژاد، جوان 16 ساله‌ای که قهرمان پاورلیفتینگ بوده و مدال طلا گرفته بود، مدال طلای او رو به مادر محمد کیایی برای که فوت شده، برای به بار آوردن چنین جوان جسور و شجاعی تقدیم کرد و این فصل تازه‌ای از شجاعت و میهن پرستی و هم میهن پرستی رو به دنیا ارائه میده. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی کمال همیشه سه شنبه ها و آقای دکتر سمری عزیز هستیم. آقای دکتر سعید احمدی عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
2: درود به شما جناب دکتر سمری گرامی و ملت قهرمان ایران و سپاس از تلویزیون میهن که این اجرای برنامه رو میسر میکنم برای ما.
1: آی دکتر سمری گرامی بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما بانو، درود بر آقای دکتر سعید احمدی گرامی استاد بزرگوار و بر همه هممیهنانی که الان اینجا حضور دارن یا بعدن این فیلم رو میبینن. سپاس گذارم.
1: فکر میکنم شما باید قدری بلندتر صحبت کنید، صدای نتار کوتاه به نظر بود. آقای دکتر احمدی گرامی، در ابتدا بدون هیچ پرسشی تحلیل شما رو کوتاه میشنویم. مذاکره، جنگ، این بازی دیگه بیش از حد داره فرساینده میشه. نظر شما رو میخوام و تحلیلتون رو در این مورد بدونم.
2: بله، حضرتون عرض کنم که شیوه مذاکره، توقف، جنگ، شیوه ایست که آقای ترامپ ماهاست داره دنبال میکنه. همونطور که من و شما خسته هستیم، همونطور که مقامات اسرائیلی هم خسته شده اند، همونطور مقامات جمهوری اسلامی هم خسته شده. در واقع برنامه ایشون در اصل خسته کردن اونها هست و اینکه ابا داره از اینکه واقعا اون حمله بزرگ به کشور ما انجام بشه، برای اینکه فردای بعد از رفتن اینها بالاخره ایران باید اداره بشه و ما به بسیاری از این زیرساخت‌ها برای اداره کشور در فردا نیاز داریم و بسیاری از اینها بایستی حفظ بشه برای حکومت بعدی. بنابراین با التیماتوم‌های شدید ایشون می‌خواهد وادار بکنه اینها رو، متأ چون این مرتب تکرار شده یک پادزهری در وجود بی وجود رهبران جمهوری اسلامی به وجود آورده و در این حال هم اونها عرق میهنی ندارن، اساسا برای این زیرساخت‌ها زحمتی نکشیدن، کوششی نکشیدن. بسیاری از این زیرساخت‌های برق ما شما میدونید که برمیگرده به دهه 1960 تا 1970. در ایران در اون زمان حدود 90% شهرها صاحب برق شدن و حدود 67% تا 70% روستاهای ایران، و این زیربناهای مربوط به انتقال برق در حقیقت در اون زمان ساخته شده. درسته که امروز فرسوده شده برای اینکه بهش رسیدگی نشده، اما هنوز هم داره کار میکنه. و شما وقتی که چیزی رو تولید نکردید، درست نکردید، عرقی هم بهش ندارید. حالا زدن که زدن و از دید اینها که افکار و اندیشه های ماقبل تاریخی دارند هم مهم نیست که حالا با شمع زندگی بکنه یا با برق، همه قد که رژیم بماند و به قول اینها اسلام شیعه خودشون بماند همین کافیست. به همین جهت است که یه مقدار زیادی اینها مسئول شدن در برابر اولتیماتوم های آقای ترامپ، ولی همونطور که همه دنیا خسته هستن، طبیعتا اونها هم خسته هستن و سردرگم هستن. حالا این سردرگمی و خستگی چه نتیجه‌ای در داخل کشور میتواند داشته باشه؟ ایجاد شکاف و عمیق‌تر کردن شکاف‌ها، عمیق‌تر شدن شکاف‌ها بین لایه‌های مختلف قدرت که آثار رو علامش داریم. می‌بینیم صحبتی که آخوندی که دیروز کرده است، رئیس حزب الله ایران، که 28 بار آقای پزشکیان استعفا داده و آقای رهبر گفته است این بار استعفا بدهد قبول می‌کنم. اینها اگر به سادگی از این اخبار نگذریم، در حقیقت نشان دهنده عمق اختلافات درونی در درون ساختار رژیم هست و اینا چیزایی است که قبلا وجود نداشت و الان به دلیل همین رفتار ضد و نقیض های ترامپ همه این مسائل به وجود اومده.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری گرامی، نظر شما و دیدگاه شما هم در این مورد میخوام بدونم. آیا به نظر شما این بازی مذاکره و ادامه جنگ و اولتیماتوم ها واقعی است یا روندی است که از پیش پیش بینی شده و این گونه باید پیش بره؟ میکروفونتون بسته است.
3: پوزش میخوام. به هر حال کاملا طبیعیه که آمریکا هدفش کنترل جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیمه، ولی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ممکن. ترامپ اهل جنگ به اون صورت نیست و همین خاطر تا جایی که ممکنه سعی میکنه از راه معامله گری، از راه تهدید، همون سیاست چماق و هویج، جمهوری اسلامی رو وادار کنه به فروپاشی نرم. الگوش هم الگوی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 90. اما میبینیم که جمهوری اسلامی از درون دو دستن، یعنی مثل اون زمان اتحاد جماهیر شوروی نیست که رهبر حزب کمونیست تصمیم گیرنده باشه و بعد به سادگی اعلام کنه که این جمهوری از هم پاشید، دوران حکومت کمونیستی به پایان رسیده. در داخل رژیم جمهوری اسلامی به خصوص از زمانی که خامنه ای نیست، دو دستگی وجود داره. عده‌ای میخوان مصالحه کنن، عده‌ای نمیخوان و به همین خاطر فرصتی داده به اونهایی که اهل مذاکره هستند تا جای ممکن ببینه آیا میتونن حریف گروه مقابل بشن یا نه. ولی ظاهرا این راه به جایی نمیبره. در مورد حمله هایی هم که تا به حال چندین بار صحبت کرده و واقعا چندین بار هم حمله کرده، حسابی هم حمله کرده، ولی اینی که میبینیم خیلی موقتی و کوتاه، قبل از زمانی که همه علائم حاکی از یک حمله هستند، حمله رو متوقف میکنه. دلایل پشت پرده ای هم داره که خیلی وقت ما نمیدونیم. هرگز فراموش نمیکنم حدود 10 روز قبل از جنگ 40 روزه بود که همه نشانه ها، سفارتخانه‌های خارجی بسته شدن، کشورهای همسایه در آماده باش رفتن، دیدیم که اتباع خارجی هشدار گرفتن که از منطقه دور بمونن. همه حس می‌کردیم که آخر هفته جنگ خواهد شد و اون آخر هفته نشد، آخر هفته بعد شد و بعد شنیدیم که هفته گذشته می‌خواستن حمله کنن ولی شرایط جوی مساعد نبوده. الان در مورد آخر هفته‌ای که گذشت، همه نشانه ها دوباره به طور قاطع حاکی از آغاز حمله بود، ولی امروز شنیدیم که در آمریکا صداهای بیرون اومده که ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن دموکرات‌هایی که هنوز هم در داخل پنتاگون، در داخل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جاسوس‌هایی دارن، افرادی رو دارن، ظاهراً به گوش جمهوری اسلامی رسوندن که دقیقاً در چه زمانی قرار حمله بشه و به کجاها قرار حمله بشه و ظاهراً علت توقف ناگهانی این حمله 1 ساعت قبل از اینکه حمله شروع بشه این مسئله بوده. بسیاری مسائل پشت پرده است که ما اطلاع نداریم. طبیعتاً وقتی حمله کنن، مثل جنگ 12 روزه، مثل جنگ 40 روزه، میخوان که بتونن در لحظه اول کاملاً غافلگیرانه تعداد زیادی از سران رژیم رو بزنن. این چیزیه که بارها دیدیم و باید منتظر اون لحظه مناسب بود که ظاهراً هنوز پیش نیومده. ولی در اینکه جمهوری اسلامی با دو دستگی شدیدی که بین نیروهاش وجود داره، بین جناح‌ها وجود داره، محال بتونه پیشنهادها های هسته‌ای و تنگه هرمز رو از آمریکا بپذیره، به همین خاطر در وقوع جنگ نمیشه و نباید شک کنیم و احتمالش هم خیلی نزدیکه، به خصوص که امروز دیدیم تهران، شیراز، کرمان، اصفهان و چند منطقه دیگه انفجارهایی دیده شده که علتش رو هنوز به وضوح اعلام نکردن، ولی انفجارها در کارخانه های آلومینیوم سازی یا به عبارتی پهپادسازی و بعضی از پادگان ها بوده. ببینیم اینطور که بوش میاد فکر میکنم خیلی زود جنگ شروع بشه. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، همینجور که خودتون فرمودین، این آقای آخوند سیدمن باقر خرازی که از بستگان خانواده خامنه ای هم هست، اومده و ادعا کرده که مشتبه خامنه ای گفته اگه پزشکیان این بار استعفا بده، چندین بار استعفا داده و اگه این بار استعفا بده میپذیرم. از اون بر به جای ذوالقدر میخوان محسن رضایی در شورای امنیت جایگزین بکنن، همینطور عزل عراقچی رو از مذاکرات انجام بدن. به نظر شما همونجور که گفتین این درگیری گورک ها و ایجاد شکاف و نشون دادن شکاف یا بازی جدید رژیم برای اینکه حالا مردم یه مدتی هم مشغول به این تیم و تیم کشی ها باشن و آن کار دیگر بکنه، یا قسمتی از هر دو؟
2: ببینید، در مورد اظهار نظر ایشون درباره آقای دکتر پزشکیان، خب این یه واقعیته که پزشکیان در اثر فشارهای بسیار شدیدی که از سوی سپاه به او وارد شده و عملا دولت در ایران هیچ کاره هست، خب ناگزیر شده که استعفا بده و تصور کرده اگر استعفا بده بالاخره شاید حرفش به جایی برسه که خب با زورگویی طرف مقابل هم مواجه شده. ضمن اینکه خودش یک آدم بسیار بی‌عرضه است که من فکر میکنم این از تمام اینها بی‌عرضه تره، از تمام این رؤسای جمهوری که خامنه ای تا کنون انتخاب کرده بود. در این حال صحبتی که راجع به این آقای به اصطلاح ذوالقدر شده است، ببینید محسن رضایی یکی از فرمانده طولانی ترین فرمانده سپاه پاسداران بود و نه تنها در پست نظامی بود بلکه ایشون پست های سیاسی هم داشته و بنابراین یک مقام سیاسی، نظامی و حتی امنیتی است. ذوالقدر یک مقام نظامی است. شاید الان اینها احساس میکنن که با توجه به عدم پیروزی در برابر سیاست های آقای ترامپ، حالا علیرغم که مرتب پروپاگاندا میکنن که ما پیروز هستیم، ولی علیرغم این احساس میکنن که بایستی در رأس سپاه و در رأس نیروهای نظامی کسی قرار بگیره که دارای وجهه سیاسی هم باشه، کار سیاسی هم کرده باشه، شاید اون بهتر بتونه شرایط رو اداره بکنه. اگر چنین چیزی در مد نظر باشه، خود این نشان دهنده تحول بسیار بزرگی است در داخل کشور که بله ما به این نتیجه رسیدیم که با این فرمانی که داریم پیش میریم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و بایستی این فرمان رو عوض بکنیم. اما این آقای آخوند که رئیس حزب الله ایران هم هست، ایشون خب یک حوزه علمیه داره، یه مدرسه‌ای داره، در اونجا علوم فقهی رو تدریس میکنه، حالا با شیوه مدرن از جمله فیزیک ولایی و شیمی ولایی. حالا آقای دکتر ثمری بهتر با توضیح بدن که فیزیک و شیمی ولایی چی هست که ایشون این رو برده به حوزه و داره تدریس میکنه. به هر حال در کل ماجرا این است که مملکت در دست مشتی لومپن، بی سواد، فرومایه و بی وطن هست. حالا خیلی فرق نمی کنه که رضایی به جای ذوالقد بره، ذوالقد به جای لاریجانی بره، لاریجانی به جای اون دیگری بره، فرق نمی کنه، چون همه اینها در حقیقت سر و ته یک کرباس هستن. ولی همه اینها نشانه های از این است که در داخل به نتیجه رسیده خود حکومت یا چیزی که بهش در اصطلاح میگوین نظام، که با این روش نمیتوانند از این پس پیش برن، این روش رو باید عوض بکنن. اینها همه نشانه هایی از این تغییر و تحول است و همه اینها در حقیقت در اثر همین سرگردانی است که این آقای ترامپ به وجود آورده، همه رو سرگردان کرده در سراسر جهان از جمله همین فرومایگان داخل کشور.
1: سپاسگزارم از شما. ولی همونجور که آقای دکتر فرمودن خوبه که این رو هم بگم که آقای پزشکیان انقدر بی ارزگی نشون داد که زمانی که یک فیلمی ازش پخش شد که اومد گفتش که مردم فکر کنم ما میخواییم قیافه بگیریم، نه ما خدمت گذاریم، کلیپ های زیادی پخش شد که نه تو رو خدا قیافه بگیر شاید بفهمن رئیس جمهوری. و صحبت شما کاملا درسته، در جمهوری اسلامی در مورد ذوالقدر و جانشینش هم همینطور، در جمهوری اسلامی ما عادت داشتیم که اگر کسی رخنه پیدا کنه به مناسب دولتی یا تاریخ مصرفش تموم میشه و کشته میشه یا از یه جایی به جای دیگه منتقل میشه. عزل و بیرون کردن اصلا نداشتیم و نداریم. آقای دکتر سامری، چشم انداز شما رو در مورد این مواردی که نام بردیم و حالا آقای ذوالقدر با آقای محسن رضایی که به باور من هم خیلی فرقی نمی کنن جانشینیشون و غیره و غیره، آیا این بازی است از طرف جمهوری اسلامی یا به واقع شکافیه که بینشون ایجاد شده و نمیتونن پنهانش کنن؟
3: بله، این اگر برگردیم به تاریخ جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، یک اتفاقی رو میبینیم که اون زمان برای خیلی از مخاطبین هم برای مردم ما هم جای سوال بود. چرا اصلاح طلبا رو نمیزنن؟ چرا یه عده رو گذاشتن کنار؟ چرا به خود قالیباف حمله ای نشد؟ چرا به افرادی مثل پزشکیان با اینکه رئیس جمهور بود و حداقل از نظر تئوری بعد از رهبر نفر دوم در این سلسله مراتب حکومتی بود، چرا به اون حمله نشد؟ چرا به وزیر امور خارجه حمله نشد ولی وزیر اطلاعات رو زدن؟ اینها همون تیم مذاکره بودن، همون چیزی که روح الله زم از اونها به عنوان حلقه نارمک صحبت می‌کرد. اینها افرادی هستند که آماده بودند برای مذاکره و فروپاشی نرم. قبول کرده بودن که این رژیم دیگه موندگار نیست، یه جوری جلو پلاس خودمون رو جمع کنیم، ما و خانواده هم در امن و امان باشیم، کشور رو رها کنیم. در مقابل تندروهایی بودن که رهبرشون خود خامنه ای بود و حلقه پاسداران وفادار به خامنه ای که همه با هم در اون روز اول جنگ 40 روزه کشته شدن. امید این بود که بعد از اینکه تعداد زیادی از این تندروها کشته شدند، قدرت بیشتر به دست این مذاکره کننده ها بیفته و ادامه روند فروپاشی بعد از زدن اون ضربه سخت نهایی به فروپاشی نرم منجر بشه. ولی ظاهرا در طبقات بعدی تندروها هنوز قدرت بالاست و الان همین تغییر و تحولی که الان داریم میبینیم، عراق چی قراره مورد مؤاخذه قرار بگیره و استیضاح بشه، پزشکیان قراره به فرض استعفا بده و به کنار بره، تیم مذاکره کننده دارن کوتاه میان و ظاهرا حریف اون تیم تندروها نمیشن. به همین خاطر اون نقشه‌ای که از ابتدا بود، ضربه سخت اول برای شکستن پوسته سخت رژیم خامنه ای و اون پاسداران تندرو وفادار و بعد فروپاشی نرم، ظاهرا جواب نداده. قالیباف به نظر میاد با تیم خودش قولی رو داده بوده که شما هسته سخت رو بزنید، ما بقیه حکومت رو نرم دچار فروپاشی میکنیم و نتونسته این کارو بکنه و همین خاطر الان به ناچار مجبورن باز هم با حمله نظامی جلو برن. این برداشتیه که من از وضعیت موجود دارم و این نقل و انتقال ها و جانشینی ها که همه ضد اون جناح مذاکره کننده و به نفع اون جناح تندرو هم در همین راستا قابل تحلیله. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. البته آقای محسن رضایی همچنان از عقل خیلی زیادی هم برخوردار نیست. یادمون نرفته که به عنوان راه حل میگفتش که امریکا اگه حمله کنه ما میریم 1000 تاشون رو گروگان میگیریم، بعد برای هر نفر چندین میلیون دلار غرامت میگیریم از امریکا و اینجوری مشکلات اقتصادیمون هم حل میکنیم. که حالا براش حرفم در آورده بودن که گفته که خب اصلا ما آب دریای خزر رو میکشیم میریزیم جای دیگه، یا اونجا بیکار بیار میمونن. و چقدر باعث سرافکندگی که اینقدر سردمداران یه مملکتی احمق بی سواد و تبدیل به جوک بشن واقعا. آیه دکتر احمدی، با توجه به نمایش تشییع جنازه که درش دیدیم و قبلش و بعدش و اینکه از مجتبی خامنه ای نه تصویری نه صدایی نه حتی دست نوشته ای دیده نشده و مسبوق به واقعیت در ذهن همه که احتمالا مرده، به باور شما چرا امریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی مشخصه، ولی چرا امریکا و اسرائیل تلاش زیادی میکنن با انواع اقسام متلک ها و گفته ها و شرط و شروط این آقای مجتبی خامنه ای رو زنده نگه دارن در ذهن همه؟ به این پرسشی که همه میکنن و همه حیرت زده موندن که چرا این اتفاق میافته؟
2: بله من آرزو میکردم که کاش میتونستم به پرسش سرکار پاسخ بدم. ببینید در همون لحظات اول که بیت رو زدن در روز 28 فوریه، خامنه ای، مشتبه، مسعود و میثم، این مسعود همین کسی است که خواهر همین آخوند خرازی، همسر اون مسعود،
1: بله،
2: در جا کشته شده. خبر هم پخش شد. بلا فاصله خبر رو تغییر دادن و گفتن که حضرت امام، فقط امام خامنه ای کشته شده است و بقیه دیگه اصلا نگفتن کشته شدن، نگفتن کشته نشد. جالب اینجاست که اسرائیلی ها که از تمام زیر و بم ساختار درونی رژیم آگاه هستن، سکوت مطلق کردن. آمریکاییان هیچ چیز دیگه اعلام نکردن جز اینکه فقط خامنه ای کشته شده. چرا اعلام نکردن؟ گاهی میگوین که این شخص اصلا وجود خارجی نداره، گاهی میگن وجود داره ولی به شدت صدمه دیده، گاهی میگن که بردنش مسکو اونجا زیر عمل جراحی قرار گرفته. وقتی که چیزی معلوم نیست، اون وقت بازار شایعات رواج پیدا میکنه. حالا هر خبرنگاری، یکی از این خبرنگاران به اصطلاح نیویورک تایمز تو منزلش نشسته بود و خبرهای جعلی درست میکردی، خانومی که ایشون رفته با داعش و در سر تا سر منطقه گشته، اصلا با نیروهای داعشی بوده، کشتارهای سربریدنهای اینا رو از نزدیک دیده و مرتب رپورت تهیه میکرد و برای نیویورک تایمز میفرستاد، نیویورک تایمز هم چاپ میکرد اینا رو. بعدها معلوم شد که این خانوم اصلا از تو خونش بیرون نرفته بود، تو منزل خودش در نیویورک نشسته بود، داشت این داستان سرایا رو میکرد، ولی جوری اسامی رو درست کرده مثل پاکستانی که آقا این پاکستانی چجوری رفته به داعش پیوسته و نمیدونم الان در کانادا، مقیم کانادا بود و از کانادا اومده رفته. بر ترتیب ببینید این داستان سرایی ها الان زیاد شده. ولی من شخصا به اون خبر لحظه اول همیشه معتقد بودم و تاکید دارم بر اینکه اساسا مشتبه خامنه ای در کار نیست، برای اینکه بمبارانی که در اونجا شده، شما امروز نقشه های فضایی رو که پخش کردن، نقشه های هوایی نگاه بکنید، با خاک یکسان شده همه چیز و اینا خونه هاشون اونجا بود، زندگیشون اونجا بود، بسیاری از تشکیلات اونجا بود، همه اینها از بین رفته و بنابراین چنین شخصی اصلا وجود نداره. منتها من فکر میکنم در یک توافق پنهان، این چیزی که من فکر میکنم، ممکن اشتباه باشه، رژیم سعی کرد با آمریکایی ها و اسرائیلی ها کنار بیاد که آقا ما برای اینکه شیرازه مملکت اصلا گسیخته نشه، اینجور ادعا میکنیم که دنباله راه خامنه ای هم باشه که آقا فرزند ارشد ایشون مشتبه زنده است. بعدم خب میدونیم بر سر جانشینی اختلاف بود، بعد یک دفعه ناگهان ورق عوض شد، آقا شد رهبر، شد آیت الله العظما امام مشتبه خامنه ای و داستان سرایی ها شروع شد. من باورم این است که در این مورد هم آمریکایی ها سیایه و هم موساد دقیقا میدونن این شخص کشته شده، اما در یک تبانی پنهانی با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن برای اینکه شیرازه کار اصلا گسیخته نشه و بتوانن مسائل، اتفاقا صحبتی که آقای دکتر ثمری کردن درباره اون جناح اصلاح طلب که در حقیقت همین، حالا اینها از خود اون تندروها بودن که حالا اومدن سازشکار شدن، چه بسا همینها به آمریکایی‌ها گفتن که آقا صلاح ما بر این است که شما سکوت بکنید، اجازه بدید ما بتونیم مسئله رو جمع جور کنیم و کار به جاهای باریک نکشه. من نظرم اینه که اصلا مشابهی در کار نیست، به هیچ وجه وجود خارجی نداره و ادعی به نام مشتبه و به نام بیت از سپاه پاسداران دارن اونجا رو اداره میکنن و اون ادعی هستن که با این بخش سپاه که قالیباف مثلا نمایندش هست، یا همین آقای عراقچی هم سپاهی، اینا همشون سپاهی هستن، اونها با اینها مخالفن. بنابراین دوباره اگه برگردیم به سر اصل مطلب، اختلاف درونی در ساختار رژیم به باور من جدی است، این دیگه بازی نیست و در طی سالهای گذشته هم بازی شده. ببینید
1: ببخشیم اینه کلمتون، دلیل اصلیش این هست که اگر اعلام بشه که مشتبه مرده، اون وقت مدعی برای جانشینی زیاد میشه از هر جناح و بین خودشون بلوا به پا میشه، درسته؟
2: دقیقا اینکه عرض میکنم شیرازه کار گسیخته میشه، برای که ببینید تمام اینها جاه طلبی های خودشون رو دارن، تمام اینها سهم طلبی دارن، تمام اینها میخوان سهمی از قدرت. اینا اصلا نه در فکر مملکت، نه در فکر اسلامی که ادعا میکنن، اینا سهم خواه هستن. و بنابراین بهترین شیوه شاید از برای ما هم بهترین شیوه این بود که این دروغ رو بپذیریم، برای اینکه این اتفاقات شوم رخ نده. و هر کدوم اینا میدونید یه سری تفنگچی دارن، اینا مملکت رو برگردونن به اصل قاجار. هر خانی، هر آخوندی، هر کسی که قدرتی داره یه سری تفنگچی داره و اینا میریزن و جنگ داخلی ممکنه راه بیفته. این است که من فکر کنم بهترین شیوه هم همین بود و در اینجا یه تبانی پشت پرده بین این قدرت‌های بزرگه. ولی اختلاف، ببینید بانو، زمانی که خمینی به ایران آمد اختلافات از همونجا شروع شد. اگر خاطرتون باشه در اون زمان بازرگان و آدم‌هایی که مکلا بودن، به قول اینها کراوات داشتن در اون زمان، اینا رو میگفتن لیبرال. جنگ آخوندها با لیبرال‌ها شروع شد. بعد خود آخوندها دو گروه شدن، آخوندهای جناح راست بودن با آخوندهای جناح چپ، اینها با هم درگیر شدن. یعنی این درگیری ها بوده. بعدن این دو گروه اصلاح طلب و نمیدونم محافظه کاران پیدا شدن. اینا همیشه بوده، ولی خمینی با یک تشر اینا رو ساکت میکرد. خامنه ای قدرت خمینی رو نداشت، ولی با قبضه کردن قدرت از طریق اون چیزهایی که به چک موازی در بیت درست کرده بود، یه دستگاه امنیتی در بیت درست کرده بود، یه وزارت کشور درست کرده بود، یک نهاد کنترل درست کرده بود، اون هم میتونست جلوی این مسائل رو بگیره. امروز در غیاب اون، اینها موندن با خودشون و بنابراین حالا داریم میبینیم که به سطح جامعه اومده و به باور من اصلا شوخی نیست، اصلا بازی نیست و عین واقعیت. و اتفاقا همین موضوع رو ما بایستی به فال نیک بگیریم، برای اینکه همین فرصتی ایجاد میکنه برای ما، برای ملت ایران، که بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن به جای اینکه تماشاچی ماجرا باشن، بازیگر صحنه بشن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما هم دارم که آیا این زنده نگه داشتن مجتبی خامنه‌ای به حرف‌ها که آره به اون گفتیم فلان، یا خود جمهوری اسلامی که این کار رو میکنه، جناح‌های مختلف، دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟
3: اگر برگردیم یک مقدار به عقب، زمانی که تعداد زیادی از سران رژیم در همون اوایل جنگ 40 روزه کشته شدند، چند بار ترامپ اعلام کرد ما اصلا نمیدونیم با کی باید صحبت کنیم، قدرت دست کیه. به همین خاطر این یک مسئله اتوریتی ایجاد میکنه توی این حکومت. حتی اگر قرار باشه به توافقی برسیم، به عنوان مثال بخوان تنگه هرمز رو ول کنن و واگذار کنن، بخوان مواد رادیواکتیو غنی شده رو تحویل بدن، کی باید این تصمیم رو بگیره؟ درگیری‌های داخل جناحی رو دیدیم، عده‌ای با این تصمیمات کاملا مخالفن و بر طبل جنگ میزنن، عده‌ای موافقن. برای همین ما به یک اتوریتی قوی اون بالا نیاز داریم، حتی اگه وجود نداشته باشه. و به نفع آمریکاست که اگر میخواد رژیم رو از راه فروپاشی نرم به زانو بیاره، بگه که خامنه ای هست، بگه مجتبی خامنه ای زنده است و تصمیم نهایی رو اون گرفته. چون اگر غیر از این باشه، بگه کی گرفته؟ بگه قالیباف این تصمیم رو گرفته، یا پزشکیان گرفته، یا عراقچی گرفته؟ دسته مقابل قبول نمی کنن. ولی اگر یک نفری پشت پرده باشه به اسم مجتبی خامنه ای، بله با ایشون صحبت شده، ایشون هم موافقت کرده که ما اورانیوم غنی شده رو مثلا تحویل بدیم، در این صورت این مسئله برای ارزشی های کف خیابون و برای همه اونهایی که شلوغ میکنن خیابون رو، میریزن بیرون، سر و صدا میکنن و تندرو هستن، قابل فهم تر میشه. به همین خاطر اگر دقت کنیم، اول همون اسرائیل، همون آمریکا معتقد بودن که مجتبی خامنه ای به احتمال زیاد مرده یا چیزی ازش باقی نمونده. ترامپ حتی از 10% صحبت کرد یک بار که 10%ش اصلا باقی مونده، الان میگن به احتمال زیاد زنده است. و این زنده بودنش یه چیزی تو مایه های زنده بودن امام زمانشونه. این دستاویزیه که بعدن بتونن یک حرف از طرفش امضا کنن، این امید جناح مذاکره کننده است. و اونها هم بگن خامنه ای امضا کرده، رهبرتون گفته، کسی حق نداره رو حرفش حرف بزنه. وگرنه همونطوری که آقای دکتر فرمودند، مجتبی خامنه ای همون روز اول به همراه خانواده‌اش و همه اونجا مردن. مگر میشه تو بیت، مساحت بیت رهبری 7500 متره، 30 موشک اونجا خورده و 30 موشک اونجا غیر از اون ویرانی که دیدیم که کسی زیر اون آوار زنده نمیمونه، دمای اونجا موقع اون انفجارا چند هزار درجه بوده. یعنی اگر کسی حتی یه گوشه یه کنجی هم مونده باشه، دیوار روش نریخته باشه، همونجا پخته و سوخته، محاله کسی زنده مونده باشه. در مرگ شکی نیست، ولی سوء استفاده از عنوان زنده بودنش همون کاریه که شیعه ها هم 1200 ساله دارن با امام زمان میکنن. سپاسگزارم.
1: و با توجه به اینکه شما پزشکین، 10% از یه آدم میشه چقدرش بچیش اصلا؟
3: یعنی از دو تا ساق پا به پایین احتمالا.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، با توجه به احساسات جدید محسن رضایی که به نظر میرسه احساس میکنه دست برتر رو نسبت به امریکایی ها داره، که حتی گفته که اگه بیان 5000 تا کمه 100000 تا باید بیان، حالا جدای از این که توهمات یا چیه این آدمو میشناسیم و اینم بذاریم کنار که آخه تو به عنوان یه ارتشی بعد فرض که این طور باشه، تو داری گرا میدی، یعنی دقیقاً میگی چند هزار نفر باید بیاریم تا ما رو انجام، حالا اینا رو میذاریم کنار، ولی میخوام اینو بدونم که اگه جریان به همین منوال پیش بره، قالیباف و باندش بی مصرف میشن و آیا احتمال از بین بردن اینا از هر دو طرف، چه برای امریکا و اسرائیل چه برای جمهوری اسلامی، وجود داره؟
2: ببینید، من یه نکته اینجا با خدمتتون عرض بکنم و اون مسئله ای که ما خیلی بهش کم توجه میکنیم، بیشتر توجه ما به نفوذ اسرائیل در ایران هست. نفوذ روسیه بسیار بسیار بالاست در ایران، یعنی من فکر کنم از هر کشور دیگری هم اطلاعاتشون زیاده و هم نفوذشون، و پاسدارهای روسوفیلی که در ساختار قدرت هستن تبعیت میکنن از کرملین. شما ببینید وقتی که برای همین جعبه گردانی علی خامنه ای آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران و ملاقاتی که داشت با این آقای پزشکیان، چند نکته رو به اون یادآور شد. یکی این که تحریم ها رو با هم همکاری کنیم، دور بزنیم، یکی این که همکاری های نظامیمون رو توسعه بدیم، ولی نکته که بسیار حائز اهمیت بود مسئله تنگه هرمز و باب المندب بود که گفت این از بمب هیدروژنی، بمب اتمی برای شما مهمتر هست و شما در اختیار دارید. و بعد دیدیم که اینا بند 5 رو، یعنی در واقع قرائت بند 5 رو بهانه کردن و حمله کردن به کشتی آمریکا، به اینا حمله کرد. قصد روس‌ها این بود که این حمله انجام بشه. الان دولت همین پزشکیان لایحه حقوقی دریای مازندران رو با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی داده. شما تصور بکنید در این بحبوحه که مملکت در حال جنگه و تنها ابزاری که برای ما باقی مانده است همین است که مجلس تاکنون این رو تصویب نکرده است، الان اگر این در این مجلس قضایی تصویب بشود، ما کلیه حقوق و اختیارات خودمون رو نه تنها در دریای مازندران بلکه در قفقاز از دست خواهیم داد. ولی چرا این داره انجام میشه؟ به خاطر همین پس از سفر آقای مدودف است. بنابراین در داخل کشور میخوام اینو عرض بکنم که یک کشمکش بسیار بزرگ بین نیروهای آمریکایی و روسی وجود داره بر سر مسئله ایران. هر کدام از اینها در داخل کشور تیمی برای خودشون دارن. در نهایت بایستی دید که آمریکایی‌ها در این بازی پیروز میشن یا روس‌ها. این کوتوله‌های سیاسی امثال این آقای که شما الان مثال زدید، کیو گفتین؟
1: قالیباف.
2: نه، اون
1: رضایی.
2: ببینید، اینها یک مشت لات لومپن بی سوادن که وقتی دیدید همین آقای قالیباف وقتی رفت مسکو، دیدید که چه اهانتی روس‌ها بهش کردن و اون فضاحتی که از کرملین اومده بود بیرون و وینون و زیر باران. ببینید، روسیه نگاهش به اینها، نگاهش به رژیم، نگاه ارباب به نوکره، نوکر دست به سینه، فرمان برداره. و طبیعی است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند اجازه بدن که روس‌ها به همین سادگی ایران رو بگیرن و بیان به خلیج فارس. بنابراین نبرد بزرگ، حالا غیر از اینکه چینی‌ها هم در اینجا منافع خاص خودشون رو دارن، ولی مسئله اصلی الان مسئله تقابل ایالات متحده و روسیه در درون ایران است. هر کدام از اینها که می‌بینید شما وابسته به یکی از این دو جناح هستن. حالا مثلا افرادی مثل ظریف و روحانی و قالیباف و امثال اینها متمایل به جناح آمریکا هستن. تعدادی از اینها مثل ذوالقدر و فرض کنید محسن رضایی و اینها متمایل به جناح روسیه هستن. تقابل در اونجاست. حالا اینجا این آقای ترامپ چقدر میتونه بازی بکنه در این ماجرای بسیار آشفته سیاسی و از چه برگهایی میتونه استفاده بکنه برای اینکه برنده بشه و ترکیه در این زمینه چه اثری میتونه، چون ترک ها الان مترصد این هستن که با کمک باکو در واقع بتوانند دست ایران رو به طور کامل از دریای مازندران و همینطور منطقه قفقاز کوتاه بکنن و منافعی که این کار برای نفوذ ترکیه در منطقه داره بسیار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در پشت صحنه سیاست‌هایی در جریان هست که ممکن است که ما به اونها توجه نکنیم، ولی فرجام کار نتیجه برخوردها و رسیدن به تعاملاتی است که اونها با هم دیگه میکنن و شما به هیچ وجه نمیتوانید صحبت بکنید از یک از حل ماجرای ایران در یک خلأ ژئوپلیتیک. حتما این مسائل باشی حل و فصل بشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همون پرسش قبلی در ارتباط با باند قالیباف و تاریخ مصرفش که گذشته برای شما هم متصوره، به اضافه این که آیا شما هم به این تقابل روسیه و امریکا در این جنگ با توجه به شرایط روسیه امروز معتقد هستید یا خیر و چرا؟
3: بله، در مورد باند قالیباف، اینها واقعا ارزش خودشون رو از دست دادن. ارزش اینها زمانی بود که وقتی سران رژیم از خامنه‌ای گرفته و حلقه دور و برش زده شدن، اینها بتونن قدرت رو در دست بگیرن و بعد بتونن به یک سازش برسن و فروپاشی نرم، ولی اینها نتونستن این کار رو بکنن. برای همین همونطوری که خودتون فرمودید، احتمال اینکه از هر یک از دو طرف، از طرف جناح تندروی خود رژیم یا در حمله بعدی از طرف نیروهای اسرائیلی و آمریکایی مورد حمله قرار بگیرن بسیار بالاست و به طور غیر مستقیم میبینیم که تهدیدهایی هم نسبت به اینا صورت گرفته، در لیست به قول خودمون کتلت‌های بعدی قرار دارن. از طرف دیگه در مورد آمریکا، بله، این رو من بارها اعلام کردم که آمریکا و اسرائیل الان در چند جبهه دارن میجنگند، نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه یک طبقه بالاتر و یک طبقه پایین‌تر از جمهوری اسلامی. طبقه بالاتر تمام اونهایی هستند که از بودن جمهوری اسلامی سود میبرند و مستقیم و غیر مستقیم منافعشون در ماندگاری جمهوری اسلامیه و پشتیبان جمهوری اسلامی حساب میشن، از چین گرفته، از روسیه گرفته و اینها قدرت‌های شرقی و گلوبالیست‌ها و چپگرایان جهانی، چه اروپا چه دموکرات‌های آمریکایی. اینها طبقه بالای رژیم هستن که میخوان رژیم بمونه، چون ضعف ایران به نفع اینهاست. حالا کشورک‌های همسایه رو زیاد کاری نداریم، اونها هم بعدشون نمیاد که ایران همینجوری کجدار و مریض بمونه و امارات امارات بشه و ترکیه ترکیه بشه و قطر قطر بشه و غیره. اما یه طبقه هم پایین رژیم هست که همزمان با جنگ با رژیم و طبقه بالایی با این طبقه پایینی هم باید بجنگه و اون دست نشانده ها و مزدوران و تروریست ها و شبکه نیابتی رژیم تو منطقه است. بارها گفتم اگر فرض کنید همین امشب بیاد و بزن و کار رژیم رو تمام کنه، زمانی که گلوبالیست ها هستن، گلوبالیست هایی که تمام تروریست های منطقه رو به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طریق جمهوری اسلامی تسلیح می کردن، حالا اگر جمهوری اسلامی نباشه میان به همین شبکه های تروریستی پول میدن، ده ها گروه تروریستی جدید تو منطقه و این بار توی ایران

0: تو شعبی ها رو دیدیم که زدن، حوثی ها رو دارن حمله میکنن، اما شبکه بالا دستی یه قسمتشون چپگراها و گلوبالیست های اروپا و آمریکان، همون دموکرات ها، اینا رو دارن تا حدودی تحت کنترل میارن. قسمت بعدی که نمیشه باهاشون وارد جنگ شد چین و روسیه هستند. اینها رو باید قبل از اینکه حتی جنگ 12 روز شروع میشد باهاشون صحبت هایی میکردن و قطعا این کارو کردن. کشوری مثل امریکا نمیتونه بلند شه بیاد به کشوری مثل ایران حمله کنه بدون اینکه قبلا هماهنگی های لازم رو با چین و با روسیه کرده باشه، در این زمینه تردیدی نداشته باشیم. به همین خاطر امسال مثلا
1: یعنی میبینیم. شما ببخشید، یعنی شما احتمال دست برنده رو به کدوم جهت میدونید؟ بالاخره
0: دست برنده به جهتی همون تو محافظه‌کاران و راستگرایان در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم طبقه پایینش رو به شدت تضعیف کردن و طبقه بالا رو هم دارن تضعیف میکنن. امسال یک آماری که اتفاقا امروز من دیدم در اومده، تراز تجاری چین با آمریکاست دوباره به نفع چین مثبت‌تر از سال قبل شده. امکان نداشت در حضور ترامپ چنین اتفاقی بیفته، چون ترامپ به شدت دنبال این بود که تراز تجاری رو حتی شده با تعرفه بستن با چین و با اروپا کاهش بده که وارداتشون انقدر زیاد نباشه که وقتی وارداتی انجام میدن در مقابل صادرات بخوان یه پول دستی هم بدن، ولی این امسال زیاد شده و مطمئنم که این جزء همون صحبت‌های پیش‌زمینه‌ای بوده که با چین شده. از جمهوری اسلامی بکش خودتو کنار، بذار جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما جای دیگه بهت امتیاز میدیم. همونطور که در مورد اوکراین دیدیم به روسیه امتیازهایی داد. با این دوتا قطعاً حتی قبل از جنگ 12 روزه صحبت‌ها شده، شکی نیست که اونها امتیاز بیشتری میخوان بگیرن. آمریکا میخواد امتیاز کمتری بده و این وسط همیشه یک معامله طولانی وجود داره که هر روز هم با تغییر شرایط، شرایط معامله تغییر میکنه. ولی بعید میدونم که چه روسیه چه چین بخوان ذره ای تو این کار دخالت کنن و منافع چند تریلیون دلاری خودشون در مقابل آمریکا رو به خاطر جمهوری اسلامی به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، پی برد پرسش قبلی که آقای محسن رضایی گفته بود، به دنبالش گفته اگر که امریکا بخواد کریدور دوم رو باز کنه، ما به ناوگان امریکا حمله خواهیم کرد. میشه توضیح بدین منظور از این کریدور دوم چیست؟ و میخوام بدونم که آیا شما هم معتقدین، چون گمانه زنی هایی وجود داره که مردم داخل ایران دارن مهیا میشن، مهیا شدن به معنای از همه جهت برای مبارزه و احتمال مالان برای فراخوان آخر شاهزاده رضا پهلوی هستش. بفرمایید.
2: ببینید، اساسا مسئله کوریدور در 1968 بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک سیستم حقوقی و کشتیرانی در تنگه هرمز به اصطلاح امضا رسید که مورد تایید IMO هم قرار گرفت، اینترنشنال Maritime Organization، و این بود تا همین جنگ اخیر که جمهوری اسلامی آمد و ادعای مالکیت تنگه هرمز رو کرد. صحبتی که الان قطر کرده است و حالا میگوین که عمان هم موافقت کرده این است که پیشنهادی قطری ها آمدن دادن، اصلا انسان حیرت میکنه که واقعا اینهایی که این خبرها رو پخش میکنن، اینهایی که راجع به این مسائل اظهار نظر میکنن، مثل که اینا اصلا نمیدونن در کجای دنیا زندگی میکنن. آقا این بوده، این چیزی بوده که ما با این کشور عمان داشتیم، قرارداد بوده، مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته. بر ترتیب کریدور شمالی این باند هست، یعنی تمام کشتی هایی که وارد تنگه هرمز میشوند، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند، از طریق آبهای ایران و سواحل ایران میان و کلیه کشتی هایی که از خلیج فارس میروند به تنگه هرمز که به دریای عمان بروند، از طریق کریدور جنوبی که در سواحل عمان هست خارج میشوند. بین کریدور شمالی و جنوبی که هر کدوم از اینا 2 مایل دریایی هست، 2 مایل رو هم فاصله گذاشتن برای اینکه اگر ناوری دچار مشکل شد، دریا طوفانی شد، جی پی اس کشتی دچار مشکل شد، تصادف بین کشتی ها پیدا نشود. این چیزی بوده که مورد تایید جامعه جهانی هم بوده و داشته اجرا میشد. بعد از این ماجراهایی که پیش آمد و اون تفاهم‌نامه در بند 5 اینجور آمده بود که جمهوری اسلامی ظرف 60 روز بایستی، ظرف 30 روز اول بایستی مین روبی بکند و اجازه عبور

0: مرور کشتی ها رو بدر و ظرف 60 روز بایستی مدیریت بکنه رفت آمد رو. اینا آمدن از همین واژه مدیریت استفاده کردن که آقا پس ما اینجا همه کار هستیم، حالا که ما داریم مدیریت میکنیم ما اصلا کریدور جنوبی رو قبول نداریم و فقط کریدور شمالی. حالا چرا به این ترتیب دولت ایران و عمان قبول کرده؟ برای که شیب دریای خزر از شمال به جنوبه، هر چقدر به جنوب میرسیم این شیب بیشتر میشه. کشتی هایی که خالی می اومدن، نفتکش ها، سوپر تنکر ها مثلا می اومدن به خار و نفت، فرض کنید که 20 میلیون بشکه نفت اینها بارگیری میکردن. حالا این کشتی که سنگین شده، آبخور بیشتری میخواد، میرفت از اون طریق که دریا عمیق تر هست که بتونه تا 90 متر اونجا عمقش هست. اینا همه مسائل کارشناسی و مسائل حقوقی بود و به این ترتیب هم راضی بوده. حالا این ماجراهایی که پیش اومده و تفسیر این آقایون از بند 5 این مخمصه رو ایجاد کرده. حالا کشور قطر آمده مثلا فرض کنید که اختراع عجیب و غریبی کرده، پیشنهاد آورده داده و عجیبه که همه اینا میشینن و اینا رو گوش میکنن و اصلا کسی متوجه نیست که بر ترتیب. من میخوام اینو به شما عرض بکنم که این بازی که جمهوری اسلامی در آورده سبب شده که تمام کشورهای منطقه از عراق، عربستان سعودی که خودش خط شرقی غربی رو داره، امارات که میتونه نفتش رو مستقیما بیاره به دریای عمان، بقیه هم دارن راه‌های دیگری رو دنبال میکنن. نیاز به زمان هست، نیاز به سرمایه‌گذاری است و اون موقعیت بسیار بسیار مهم استراتژیک تنگه هرمز برای کشور ما رو همین‌ها با ندانمکاری‌ها و نادانی‌های دیگری که داشتن دارن از دست میدن و تنگه هرمز بعد از یه مدتی میشه آبراهی که بی حاصل. حالا میخوان شما اداره کنیم، ما اداره بکنیم، یه کوریدور داره، دو کوریدور داره، دارن به این سمت و سو میرن در اثر جهالت و نادانی که سردمداران جمهوری اسلامی عرض کردن بیه که لومپن بی سواد وقتی که بخوان یک کشور رو اداره بکنن این عاقبت.
1: و فکر میکنی نه دکتر، سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا که اعلام کرد که یکی از کشتی‌های باری هدف پرتاب ناشناس قرار گرفته، به نظر شما این پرتاب ناشناس از طرف جمهوری اسلامی بوده؟
0: به احتمال خیلی زیاد. حالا ما که 100% داریم، من نمیتونم 100% بگم که بله از طرف اونها بوده، ولی به احتمال خیلی زیاد، برای اینکه اونها تعیین کردن که حرف ما هست، رفت و آمد باعث از کریدور شمالی باشه و هر کسی که از کریدور جنوبی که به حالا بشکن کریدور آمریکایی اهالی جمهوری اسلامی از کریدور آمریکایی بخواد عبور بکنه یا ورود بکنه ما بهش حمله میکنیم و احتمالا پس این حمله از جانب اینا بوده دیگه. ولی این که میفرمایید که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بدن، ببینید برای اینکه شاهزاده فراخوان بدن یک شرایطی باشه در جامعه ایران پیدا بشه که اون شرایط رو ما امروز نمیبینیم. اولا مسئله جنگ باید خاتمه پیدا بکنه و تکلیف مملکت روشن بشه. در این حالت نه جنگ نه صلح اساسا صلاح نیست که ایشان فراخوان و نخواهندم داد به باور من. مسئله دوم این است که رژیم بایستی در یک شرایط کلاپس ترانزیشن قرار بگیره، یعنی درماندگی رژیم در اداره امور کشور، وارد شدن به دوره ابرتورم اقتصادی و همینطور شکاف های عمیق در ساختار امنیتی و نظامی رژیم که حتی اگر اینها توان این رو داشته باشن ولی اراده این رو دیگه نداشته باشن به دلیل اختلافاتی که هست و همینطور حمایت جامعه جهانی از تغییر رژیم در ایران، اینها از شرایطی است که کمک میکنه به ایجاد وضعیتی که شاهزاده بتونن در اون شرایط فراخوان بدن. ما الان از هر کدوم از اینها آثار و علائمی میبینیم، ولی من که اینجا در خدمت جنابالی و دکتر سمری گرامی هستم، هیچ اثری از حمایت اتحادیه اروپا از جنبش ملت ایران نمیبینم. رو کاغذ و برخی سازمان های حقوق بشری ممکنه، ولی حکومت ها ابدا. در خود ایالات متحده آمریکا هیچ اثری دیده نمیشه و من هیچ چیز نمیبینم که اینها دال بر این باشه. شما ببینید زمانی که یک آخوند گجستک آفتابه به دست بی سواد قرون وسطایی رو میخواستن وارد ایران بکنن، یک پروپاگاندایی در سطح جهان وسیع، تمام میدیای جهان در اختیار او بود، و حتی اگر مستقیما در اختیار او نبود در اختیار تبلیغات به نفع او بود و از اون نه تنها یک قدیس ساختن بلکه یک رهبر کاریزماتیک ساختن. یکی از این مدیران تلویزیون ایرانی داشت چند پیش همین صبح که آقای خمینی حرفی که میزد اجرا میشد چنین میشد چرا میشد شاهزاده دار. خب این شخص نمیتونه با خودش فکر بکنه که در اون زمان ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه به کار افتاده بودن که اون رژیم سقوط بکنه. امروز همون ابر و باد و ماه و خورشید و فلک
1: همه اقرار میکنن که اشتباه بزرگ
0: این رژیم سقوط نکنه. این اون گجستک رو رهبر کاریزماتیک میدونه و شاهزاده رضا پهلوی رو رهبر کاریزماتیک نمیدونه. ببینید اینها بایستی تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم ما بایستی منتظر بشیم. تحولات خیلی سریع پیش خواهد رفت. این وضعی که وجود داره آقای ترامپ حالا میخواد اینا رو خسته بکنه یا هر کسی رو میخواد خسته بکنه، سرانجام خودش هم خسته خواهد شد چون این گریبان خود او رو هم خواهد گرفت. این سیاست سیاستی نیست که بتونه در نهایت کارایی خوبی داشته باشه. ناگزیر تصمیم بگیره و من فکر میکنم که ما به اون سمت و سو خواهیم رفت، حالا دیر یا زود خواهیم رفت.
1: سپاسگزارم از شما. ای دکتر سمری، از شما هم همین پرسش رو دارم. به اضافه این که لازم اینجا دو تا چیز رو بگم، این که فراخوان آخر شاهزاده که گریز ناپذیره، ایشون خودشون اعلام کردن که این اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه کی بیفته سرش صحبت هست. و دوم این که من از منابع خودم که حالا خیلی هم زیاد نیستن، مثل همه چندین تن از بچه های میدانی، خبرهای جست و گریخته ای دارم که اینها دارن آماده میشن و گارد جاویدان هم به پیوند اونها کمک هایی دارن میکنن و با خود دفتر شاهزاده در ارتباط هستن. البته خود شاهزاده این رو خیلی آرام گفتن و از روش گذشتن. آیا به باور شما این اتفاق خیلی دورتر از اونی که فکرش بکنیم یا تمهیداتش داره انجام میشه که به باور برسه؟
2: بله، مردم ما چنان زخم خورده هستن از این رژیم که خیلی هاشون آرزویی جز زدن ضربه نهایی به این رژیم ندارن. مگر میشه تصور کرد خانواده ای عزیزش رو با اون وضع کشته باشن و بعد با اون وضع و با اون حالت تحقیرآمیز جنازه رو تحویل داده باشن و این همه ستم و بعد اون خانواده فراموش کرده باشه تو این مدت؟ محاله چنین چیزی. یعنی مردم خشم فرو خفته ای دارن مثل یک آتش فشان که هر لحظه ممکنه فوران کنه، ولی مهم لحظه ایه که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و همین خاطر زمانی که جنگ شروع بشه، تمام عیار هم شروع بشه، غیر از اینکه پایگاه‌های سپاه و ارتش و نیروهای نظامی رژیم ضربه می‌خورن، مثل دفعه پیش که دیدیم پهپادها اومدن و ایست بازرسی‌ها رو هم می‌زدن، اون حمله هم شروع بشه، اون وقته که می‌بینیم پادشاه همون فراخوان خواهند داد. و اونطور که خودشون فرمودند و من خودم شخصا امیدوارم این فراخوان رو از داخل ایران صادر کنند، یعنی زمانی که دست کم منطقه‌ای از ایران آزاد شده باشه، در دست ارتش آزادی بخش ملی، نیروهای مردمی در کنار نیروهای آمریکایی و اسرائیلی باشه و بعد از اونجا این فراخوان رو صادر کنن که طبیعتاً اثر بخشی خیلی بیشتری داره. دقیقاً در همین راستا میبینیم که الان استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز تقریبا توی تعطیلی دارن میرن و جالبه که این تعطیلی ها داره به استانهای غربی ایران هم گسترش پیدا میکنه، یعنی سرتاسر نوار غربی مرز ایران و عراق و سرتاسر نوار جنوبی داره تو تعطیلی میره و اینها بی دلیل نیست. اینها همه نشانه های همون چیزیه که مدت هاست منتظرشیم و این بار با شروع جنگ اتفاق میفته. ورود نیروهای زمینی، کافیه چند تا جزیره، چند تا شهر آزاد بشه تا پادشاهمون بتونن با اطمینان به داخل خاک ایران بیان و از اونجا این فراخوان رو بدن. اینی که مردم در داخل کشور آماده شدن تا حدود زیادی شکی توش نیست، ولی من اخبار دقیقی در موردش ندارم، ولی به هر حال این اتفاق میفته. برگردیم به یک سال خورده ای گذشته. رژیم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و خشم مردم، فشار اقتصادی روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. بالاخره یک نقطه این توازن به هم میخوره. وقتی یک چیزی داره روز به روز پایین میره و چیز دیگه ای داره روز به روز بالا میاد، بالاخره یک زمانی از اونی که داره سیر نزولی داره پیشی میگیره و جلو میزنه و اون لحظه است که ما اون انفجار رو خواهیم داشت و باز مثل سری پیش ظرف چند روز تمام خیابونهای کشورمون به تسخیر وطن پرستان در آمد و باورمون نمیشد. این بار هم خواهیم دید این اتفاق میفته. زمانش رو نمیشه دقیق گفت ولی فکر نمی کنم خیلی مونده باشه. سپاسگزارم
1: از شما. لازم توضیح که ارزشی های جمهوری اسلامی انقدر بی آبرو شدن که حتی در نجف یا کربلا نمیدونم در یک کدومش با طرفداران با مقلدین آیت الله صادق شیرازی که با خامنه ای و کلن ولی فقیه مشکل داره به زد و خورد پرداختن، و یا یک ژول ورن جدید در جمهوری اسلامی به اسم حسن عباسی که میخواد 20,000 فرسنگ زیر دریا رو این دفعه با توهماتش بنویسه که گفته که ما اگه امریکا حمله کنه ما تونل‌های قایقی و موشکی در زیر زمین داریم و برای همین هم داره ساحل رو میزنه، اصلا مترو رو بردیم طرف دیگر برای اینکه اینا رو بسازیم. اینا دیگه توضیح نداره، اینا آدم‌های ابله بی علم و دانش و فوق‌العاده بی همه چیزی هستن که کشور ما رو به اینجا کشوندن. به هر روی دوست دارم اینجا قبل از برنامه صحبتی بود با آقای سعید بهبهانی گرامی که دوست دارم از اون استفاده بکنم و آخر برنامه اون رو بگم. شامل ما در خارج از کشور، برای داخل کشور خودشون میدونن بهتر از همه که چه کنن و من حداقل نمیتونم برای اونها تعیین تکلیف کنم، اما برای خارج از کشور بهتره که ما دوچار تب تندی که زود خاموش بشه نشیم. یعنی چی؟ یعنی این که همواره و همیشه تا روز پیروزی تجمعات رو به هر بهانه‌ای خیلی پرتمطراق و پر جمعیت نگه داریم، نشه که به قول ایشون، از ایشون وام میگیرم، نشه یه دفعه چند صد هزار نفر در مونیخ بعد کمتر بشه. نه، سعی کنیم با اینکه سخته، با اینکه به هر حال طولانی، خیلی درد به سینه داریم، اعدام میشن هر زمان که یه نفر اعدام میشه ما قدرت تکون خوردن نداریم، انگار که آدم مریضی شدیدی گرفته باشه. همه اینها هست ولی ما چاره ای نداریم به جز به پیش رفتن و هر قدمی که سست باشیم همون لحظه جمهوری اسلامی خودشو قوی تر میکنه در اتاق بغلی. پس ما باید خیلی محکم پیش بریم با کفش آهنی، با زره آهنی تا روز پیروزی و پیش میریم. این اتفاق 100% میفته، به زودی هم میفته. من و تو، مردم داخل و خارج، به همت ایشون و به پشتوانی ایشون به زودی مملکت رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از حمایت بی‌دریغ شما. تمام کامنتاتون رو میخونم و تلاش میکنم که به کار ببندم. و سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که امشب در اینجا تشریف آوردن و تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میده که مهمانان ما و ما دانسته های خودمون و درد دل های خودمون رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. سپاسگزارم از شما دو عزیز. شبتون خوش. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته هفتمین و آخرین قسمت از رشته گفتارهایی است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. اما قبل از اون که به برنامه این هفته بپردازم، از اونجایی که این در واقع آخرین برنامه مربوط به آموزش هست، ناگزیرم توضیح مختصری بدم نسبت به هدف خودم از ارائه این برنامه و به خصوص اونجایی که مربوط میشه به آموزش در هلند. اون چی که در این هفت برنامه به نظر شما رسید محصول سالها حضور در مدرسه و در کلاس درس، سالهایی که بخشی از اون در ایران و بخش دیگر در هلند گذشت. در طی این مدت من فقط دو شیوه متفاوت تدریس رو تجربه نکردم و شاید درست‌تر بگم سه شیوه، چون در شیوه تدریس در زمان شاه سلطنت پهلوی با شیوه تدریس در زمان جمهوری اسلامی کاملا یکسان نیست، بلکه با دو فضای متفاوت یا سه فضای متفاوت آموزشی و تا اندازه‌ای با سه نگاه متفاوت به انسان، به دانش آموز، معلم و مفهوم آموزش روبرو شدم. بنابراین آنچه که در این گفتارها به سمع و نظرتون رسید نه صرفاً حاصل مطالعه نظری و تئوری بوده، بلکه نتیجه تجربیات عملی خود من بوده. البته این برای این گفتارها برای ارائه یک الگوی آموزشی آماده نیست و همچنین برای کپی برداری از آموزش هلندی هم نیست، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم که اصولا نظام آموزشی در یک کشور رو نمیشه از محیط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی اون جداش کرد و برای دیگه به اجرا گذاشت. علت همینه که مدرسه نهادی منفک از جامعه نیست و مدرسه به گونه عمیق تصویری از جامعه است که مدرسه در اون وجود داره. پس اگر رابطه معلم و شاگرد در هلند تا اندازه زیادی بر اساس گفتگو، اعتماد، مسئولیت و احترام متقابل هست، این رابطه رو نمیشه با صدور یک دستور اداری فرضاً در جای دیگه برقرار کرد. و اگر از دانش آموز اینجا انتظار میره که پرسش کنه، استدلال کنه، مخالفت کنه و درباره همه چیز شک کنه و فکر کنه، این رفتار به فرهنگی نیاز داره که در اون فرهنگ پرسشگری تهدید تلقی نمیشه و مخالفت با معلم الزاماً بی احترامی به حساب نمیاد. تفکر انتقادی رو نمیشه صرفاً مثل یک تکنیک آموزشی به کلاس درس وارد کرد. تفکر انتقادی پیش از اون که یک روش تدریس باشه، یک فرهنگه که در اون فرهنگ فرد باید از کودکی بیاموزه که میتونه سوال کنه، تردید در یک نظر بکنه، استدلال از بیان کننده اون نظر بخواد و در عین مخالفت احترام بذاره. از این نظر بین آموزش و دموکراسی یک رابطه عمیق وجود داره. یعنی دموکراسی فقط یک نظام سیاسی نیست که در اون هر چند صد سال یک بار ما بریم و رأی بدیم پای سر و پای رأی. در دموکراسی چیزهای دیگه‌ای وجود داره که اهمیت دارن، مثل رواداری، مثل پذیرش اشتباه، تقسیم قدرت و چیزهای دیگر. به همین علته که تجربیات من از سالهای تدریس در ایران و در هلند از یک مقایسه صرف آموزشی فراتر میره و من نه تنها با دو روش مختلف تدریس بلکه با تفاوتهایی در مفاهیمی مثل اقتدار، مثل آزادی، مسئولیت، اتحاد و روابط انسانی با یکدیگر هم مواجه شدم. خب پس از بیان این مقدمه گمان خودم ضروری، در برنامه این هفته که عنوانش رو گذاشتم از حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن آموزش، این عنوان رو با تجزیه و تحلیل رفتار یک معلم حرفه‌ای از لحظه شروع درس یک درس تا پایان اون درس گذاشتم، یعنی که بررسی و تحلیل نحوه تدریس یک معلم حرفه‌ای در هلند در طول یک ساعت درس رو بخوام در برنامه امروز خدمت شما توضیح بدم. علت چمینه که معتقدم که این امر جایگاه ویژه‌ای در پیشرفت آموزش داره. خب یک درس از ابتدا تا انتها، یعنی در 50 دقیقه که یک ساعت درسی به حساب میاد، چندین گام رو معلم باید برداره که در هر گام مراحل مختلفی رو باید با دقت بهش توجه کنه. اولین گامی رو که معلم در این امر برمی‌داره نحوه حضور او در کلاس درس. یک معلم حرفه‌ای در هلند قبل از اون که دانش آموزان وارد کلاس بشن در اونجا حضور داره. این امر، یعنی این حضور، نه تنها برای حفظ نظم و آرامش در موقع ورود دانش آموزانه و ضرورت داره، بلکه برای موقعیت یادگیری اونها هم مؤثره. یعنی این کار بخشی از آمادگی حرفه‌ای معلم برای رهبری و هدایت جمع دانش آموزان در فضای آموزشی است. خب در این اولین گام به چند نکته باید اشاره کرد. معلم، نکته اولی که معلم کلاس رو پیش از ورود دانش آموزان از هر نظر آماده بکنه، یعنی وسایل آموزشی از قبیل تخته، ویدیو پروژکتور و احتمالاً برگه‌های مخصوص پرسش و پاسخ همه رو برای استفاده در درس آماده میکنه. احتمالاً گلدون‌هایی اگر در کلاس هستن اون گلدون‌ها رو هم لازم باشه آب میده. صندلی‌ها و میزها رو هم به صورت گروه‌های، به شکلی که گروه‌های 4 نفری، 3 نفری، 2 نفری و حتی 1 نفره بتونن روش بشینن به اون شکل در بیارن. تا وقتی که دانش آموزان در محل خودشون قرار گرفتن، درس باید بدون تأخیر در آغاز بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که دانش آموزان به تجربه خودشون دریافتن که حضور معلم در کلاس به معنای بیان و اعلان جدی آموزشه. در واقع دو مرز رو از هم دیگه جدا میکنه. نکته سوم اینه که معلم با ایستادن در چارچوب در کلاس، اونجا میایسته و با این ایستادن و سلام گفتن به تک تک دانش آموزان و حتی گاه گفتگوهای کوتاه با برخی از اونا، رابطه رسمی معلم شاگرد رو به رابطه دوستانه و انسانی میان معلم و دانش آموز تبدیل میکنه. نکته چهارم، ایستادن معلم رو گفتیم. یک نکته رو من فراموش کردم بگم در اینجا، یک اهمیت این موضوع برای معلم از این نظرم هست که به معلم در اون فرصت کوتاه اجازه داده میشه که در چهره یک یک دانش آموزان نگاه کنه و اگر احیانا در چهره کسی اضطراب یا خشم یا ناراحتی به حال دید، در طی درس به این موضوع توجه داشته باشه. خب اینا گام هایی هستند که در گام نکاتی هستند که در گام اول تدریس یک معلم باید بهش توجه بشه. گام دوم، حالا بچه ها اومدن توی کلاس نشستن، معلم در کلاس رو میبنده و در مقابل بچه ها قرار میگیره. در اینجا گام دوم جلب و متمرکز کردن توجه دانش آموزانه. برای که درسته که دانش آموزان حالا در محل خودتون نشستن، اما هنوز از نظر ذهنی آماده یادگیری نیستن. علت هم اینه که هنوز ادامه شوخی ها و گفتار بین این دانش آموزان در ساعت استراحت هنوز در ذهنشون فعاله. خب برای این کار، برای که این تمرکز رو معلم به دست بیاره، معمولا معلم ها در اینجا شگرد های خاص خودشون رو دارن. این شگرد ها برای دانش آموزان گاه تکراری هستن، یعنی دانش آموزان با اون آشنان و میفهمن که وقتی این شگرد و این عمل رو معلم انجام داد به معنی که خواهان جلب توجه اونا بود. و گاه هم خیلی شگرد جدیدیه، در این صورت وقتی شگرد جدیده، عمل جدیده، کنجکاوی دانش آموز برانگیخته میشه و متمرکز میشه روی معلم. مثلا فرض کن زمانی که دانش آموز رو صندلی نشستن، معلم دست خود رو به عنوان مثلا با علامت پیروزی بالا میبره. خب خود این عمل باعث میشه که به مقدار زیادی تمرکز دانش آموزان به دست بیاد. یا مثلا چند ضربه روی میز معلم رو میز خودش میزنه، یا به صدای خودش به حال تغییر حالت میده و آرام تر صحبت میکنه. خب نکته جالب اینجاست که معلم به جای اینکه هی پی بگه که ساکت باشید، یک قرارداد رفتاری مشترک با دانش آموزان رو ایجاد میکنه. در واقع این یک مهارت حرفه‌ایه که امر مدیریت رو در کلاس بدون به کار بردن فریاد یا زور یا خشونت بمان میکنه. این مرحله تمرکز اهمیت زیادی داره. معلمینی که در انجام این مرحله ناتوان هستند، در انجام انتقال دانش و مدیریت کلاس هم موفق نیستند. یعنی قادر نیستن که حضور فیزیکی دانش آموزان رو در کلاس به حضور ذهنی دانش آموزان پیوند بزنن. اون گام دوم. حالا که تمرکز دانش آموزان رو معلم جلب کرد، بلافاصله باید گام سوم آغاز بشه و بین گام دوم و گام سوم نباید مطلقاً خلایی ایجاد بشه. گام سوم شروع درسه. اما این شروع نباید بدون ارتباط با درس قبلی، درس جلسه قبل باشه و بهتره که معلم پلی بزنه بین دانسته های قبلی دانش آموزان با مطالبی که حالا معلم میخواد برای اولین بار تدریس کنه. برای این کار معلم نباید به صورت یک مرور یک طرفه قضیه رو ببینه و انجام بده. یعنی مثلا بگیم خب ما در جلسه همینجور که میدونید در جلسه قبل اینو گفتیم. خیلی. بلکه باید دانش آموزان رو وادار کنه که خودشون اون چرا که از دروس قبلی آموختن به یاد بیارن و بیانش کنن. مثلا معلم به جایی که بگه که جلسه قبل گفتیم که فلان بهمدان، میتونه بپرسه کسی یادش هست که در جلسه قبل ما به چه نتیجه رسیدیم، از این جور جملات. در این حالت دانش آموز میشه منبع بازیابی دانش و معلم نقش هدایت کننده پیدا میکنه. حتی اگر پاسخهای دانش آموزان کافی نباشن و صحیح هم نباشن، معلم پاسخ صحیح رو فوراً نمیده، فوراً اعلام نمیکنه، بلکه سعی میکنه با پرسش های بعدی دانش آموزان رو به سمت پاسخ صحیحی که باید میدادن هدایت کنه. خب این روش چند هدف مهم رو در بر داره. یکی فعال کردن دانش قبلی در ذهن دانش آموز و ایجاد ارتباط بین درس ها با یکدیگر، که نشون بده اینا یه پیوستگی بین درس ها وجود دارن. علت همینه که دانش آموز باید به صورت زنجیره‌ای دانش رو و مرتبط دانش رو در واقع از معلم کسب کنه، نه به صورت تکه های جدا از هم. دوم اینه که آماده کردن ذهن دانش آموزانه برای موضوع جدید، که این موضوع جدید حلقه‌ای در این زنجیره به هم پیوسته است. سوم، تشخیص میزان یادگیری دانش آموزان از درس قبلیه. یعنی به این ترتیب معلم میفهمه که دانش آموزان تا چه اندازه درس قبلی رو آموختن و میتونن خلاصی از اون رو بگن. و چهارم، ایجاد کنجکاوی در دانش آموز برای اینکه به او تمرکز بیشتری بده برای یادگیری مطالبی که جدید هستن. خب اینم گام سوم. گام چهارم، پس از پایان درس جدیده که حالا معلم وقتی که این خلاصه درس قدیم رو در آورد از ذهن بچه ها، حالا باید درس جدید رو معلم آغاز کنه. مثلا پای تخته در حدود چند دقیقه راجع به مطالب جدید بگه. اما این یکم با توجه کرد که این مطلب نباید خیلی وقت زیادی رو بگیره. یعنی معلم قاعدتاً بین 10 تا 15 دقیقه بیشتر نباید متکلم وحده باشه راجع به درس جدید صحبت کنه. این مهمه. و لازم هم نیست که هر پرسشی که اونجا پیش میاد بلافاصله خودش جواب بده. این خیلی مهمه، به خاطر که معمولا در کلاس های آموزش های قدیم، آموزش های کلاسی، معلم ها متکلم وعده بودن. میدین نصف بیشتر وقت کلاس رو معلم میگیره، بیا خیلی وقت تمام وقت کلاس معلم میگیره، اون وقت تکلیف برای خانه برای دانش آموز داده میشد. در حالی که در سیستم های نوین آموزشی تکلیف غالبا در خود کلاس باطل میشه و بیشتر وقت کلاس صرف انجام تکالیف بچه ها میشه. یعنی لازم نیست بچه حتما دیگه وقت رفت خونه میشه خرمانی درس این و درس اون و رشته اون و رشته اون رو پاسخ بده. بیشتر این پاسخ ها در حین درس در واقع گرفته میشه. منتش برای این کار باید معلم رعایت زمان رو بکنه و خیلی وقت نگیره. خب بعد از اینکه این مثلا 10 دقیقه توضیح رو معلم داد، معلم تکالیف مربوط به این درس جدید رو روی تخته می‌نویسه. حالا یا تخته با صورت کلاسیک با گچ نوشته میشه یا به صورت الکترونیک فرق نمی‌کنه. و از دانش آموزا حالا می‌خواد که در گروه‌های 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 1 نفره، حتی 1 نفره که از قبل کلاس آماده می‌کنه بشینن و به کار مشغول بشن. حالا اهمیت گام چهارم اینجا آغاز میشه که در واقع انتقالی از مرکز فعالیت از معلم به دانش آموز و معلم از مدرس حالا یه تبدیل میشه به راهنما، به کوچ. و این گام خیلی مهمه. معلم بین این گروه ها توی کلاس باید راه بره و پرسش ها رو دانش آموزان سعی میکنه جواب بدن، ولی اگر دانش آموزی پرسشی کرد، معلم باید سعی کنه تا حد امکان این پرسش رو پاسخ رو به تأخیر بندازه و سعی کنه با دادن اشاراتی خود دانش آموزان تلاش کنن که به پاسخ صحیح برسن. نکته ای که در مورد این راه رفتن و توضیح دادن هست که جالبه بگم اینه که معلم هنگامی که بخواد راهنمایی کنه دانش آموز رو، گفته کنه به دانش آموز، به جای اینکه بالای سر اون بلند بیسته و این کارو بکنه، روی دو زانوش میشینه تا در وضعیت همسطح با دانش آموز قرار بگیره. که باید بدونیم که این کار صرفا یک حرکت فیزیکی نیست، بلکه این رفتار به اتوریتی نامحسوس معلم در قرآن مربوط میشه و چند تا پیام رو در خودش داره. یکی این که فاصله ناشی از اقتدار بین معلم، یعنی اقتدار معلم نسبت به دانش آموز کم میکنه، کم نشون میده. دوم این که نشون میده که معلم واقعا به پرسش دانش آموز توجه کافی کرده. نکته دیگه اینه که تماس چشمی طبیعی تری رو ایجاد میکنه وقتی که در یک سطح قرار میگیره. و بالاخره دو نکته دیگه وجود داره و اونی که به دانش آموز میدون میده که بدون احساس تحت سلطه بودن سخن بگه. یعنی وقتی ما اینو با توجه کرده معلم ایستاده از موضع بالا با دانش آموز، یک کودک، یک نوجوان براش قضیه فرم کنه تا اینکه همسطحش یک آدمی نشسته و صحبت کنه. بالاخره رابطه از معلم و دانش آموز رو از موقعیت برتر معلم در موقعیت در برابر موقعیت فروتر دانش آموز تبدیلش میکنه به یک رابطه مشارکتی، رابطه‌ای که دیگه بالا پایین معنی نداره، بلکه مشارکت طرفین معنی داره برای حل یک مشکل یا یک سؤال یا یک مسئله یا هر چیزی. نکته دیگه اونه که دانش آموزی که در گروه نشسته، ما بهش میگیم کار گروهی، باید با دیگران بحث کنه. اینو معلم باید در نظر داشته باشه. باید حرکتایی توی زوایای مختلفی کلاس داره متوجه میشه که کدومی که دانش آموزان از کمتر مسئلهش استدلال کردن، بحث کردن و یا تلاش برای اقناع دیگران. این مهمه. دانش آموز باید بحث کنه، باید استدلال کنه تا گروه بتونه راه حل‌های مختلفی رو که توی گروه از طرف هر کدوم از بچه‌ها میان با یکدیگر مقایسه کنه و مشترکاً به یک پاسخ واحدی برسه. خب در همه این موارد معلم به جای پاسخ دادن به سوالا سعی میکنه که روشی رو که دانش آموزان برای رسیدن به پاسخ برگزیدن اون روش رو تشریح کنه. یعنی اگر اون روش درست انجام بشه قاعدتاً خود دانش آموزان به پاسخ درست خواهند رسید. نرسیدن پاسخ درست به معنای انتخاب کردن روش ناصحیحه. خب به این ترتیبه که معلم دانش آموز رو آهسته آهسته به سمت پاسخ درست هدایت میکنه. گاه پیش میاد تو کلاس که معلم به اتفاق یک یا دو دانش آموز دیگه که نیاز بیشتری به توضیح دارن خودش یک گروه تشکیل منتهاش روش کار در این گروه هم بشه گروه دیگه از فرق نمی کنه. منتهاش علت اینه که خب معلم سریع‌تر میفهمه که نقطه ضعف این دانش آموز یا این دو دانش آموزی که نسبت به متوسط کلاس ضعیف دارن در کجاست و وقت میتونه دنبال راه حلش بگرده. گاه هم حتی پیش میاد اتفاق میفته که دانش آموزی به دلایلی که دلایل به مدرسه ربط نداره، به بیرون از مدرسه مربوطه، مثلا مشکلات خانوادگی داره، فاقد تمرکز لازم برای کار تو گروه و چون این تمرکز رو نداره میتونه نشستن این دانش آموز در گروه کار گروهی رو دچار اختلال کنه. در این صورت ممکنه که معلم تصمیم بگیره که این دانش آموز یا به طور انفرادی تو کلاس بزنه و یا حتی جای بیرون از کلاس بره کارشو انجام بده، تکالیفشو انجام بده، مثلا تو کتابخونه بشینه و یا حتی توی راهرو بشینه، جایی که معلم هم میتونه گاه به گاه روش نظارت داشته باشه. خب به این ترتیب کلاس دوچار یک نظم قابل قبولی هست و به کار خودش ادامه میده. پس از پایان درس، آخرین مرحله است که این درس پس گفتگو میگیم راجع به یک ساعت درس، اون اینطوریه که معلم آخرین فرد یک کلاس ترک میکنه. یعنی معلم میشته تا همه دانش آموزان یک بگشت کلاس خارج بشن و قبل از ترک کلاس معلم یا خودش به تنهایی و یا گاه با دانش آموزی که در حین درس یک کار خلافی رو انجام داده کلاس رو مرتب میکنه، تدریس میکنه و میسندری ها در جای خودش قرار. خب این در واقع یک ساعت درسی یک معلم حرفه‌ای رو در هنر من خیلی مختصر فشرده خدمت شما عرض کردم. حالا که نحوه کار یک معلم حرفه‌ای رو در یک ساعت درسی مراجعه کردیم، این پرسش رو هم باید پاسخ بدیم که یه همچین معلمی چطوری میتونه از کار خودش ارزیابی داشته باشه و با این ارزیابی در نتیجه بتونه روش‌های کار خودش رو بهبود ببخشه. چون یک معلم حتی وقتی 30 سال در آموزش پرورش کار میکنه میدونه یک معلم حرفه‌ای که تا آخرین روز باید بیاموزه و تا آخرین روز باید تصحیح کنه. اینطور نیست که خب من یک معلم حرفه‌ای شدم و دیگه تمومه روش های کارم رو بردم. خیلی شما با انسان های مختلف سرکار دارین و روشاتون کاملا متفاوت میتونه باشه. خب این ارزیابی ها به چند روش مختلف انجام میشه. یکی معمولی ترینش و کاری که تقریبا همه میکنن اینه که معلم به کار خودش میاندیشه، یعنی میتونه معلم از خودش این سوالا رو بکنه که مثلا آیا هدفی رو که در درس داشتم توی نحوه تدریسم این هدف رو به دست آوردم، یا کدوم قسمت های درس برای دانش آموزان فهمش سخت‌تر بود، یا آیا من بیش از اندازه صحبت کردم؟ آیا من پاسخ‌ها رو زودتر از موقع لازم در اختیار دانش آموزان نذاشتم؟ آیا تونستم بین دانش آموز قوی و دانش آموز ضعیف در این درس تفکیک بذارم؟ و از همه مهمتر، آیا فضای کلاس برای مشارکت دانش آموز امن بود؟ آیا دانش آموز در یک امنیت و آرامش میتونست تکالیف خودش انجام بده؟ خب اینا یک سوالاتی که به طور اتوماتیک هر معلمی بعد از درس پایان درس از خودش میکنه. روش دوم ارزیابی، ارزیابی از روی رفتار دانش آموزان است. مثلا اگر دانش آموزان بدون کمک او تکالیف خودشون رو انجام دادن، در این صورت میتونه نتیجه بگیره که در نحوه اجرای تدریس موفق بوده. و برعکس اگر تعداد سوال‌ها از سوی دانش آموزان زیاد باشه، یعنی دائم انگشت بره بالا سوال داریم سوال داریم، این خودش یک حکایتی است از دشواری فهم مطلب از سوی اونها، که میتونه البته این بخشش مربوط به دشواری خود مطلب باشه، چون در دروس مختلف بر بخشای آسان‌تر و مشکل تر میتونه بخشی از این قضیه مربوط به سخت بودن مطلب باشه و میتونه بخشش هم مربوط به توضیحات او باشه، یعنی ممکنه توضیحات ناکافی معلم داده بشه. روش سوم ارزیابی معلمی کار معلم اینه که در مرسوم بودیم به سالهای آخر که من تدریس میکردم، فیلم برداری از یک درس. یعنی معلم از فیلمی که در طی یک درسش گرفته میشه میتونه خودش بعدا اون رو ببینه اون فیلم رو

به لحاظ حرکت توی کلاس بیشتر تمایل داشته در یک نقطه بیسته، یا اینکه خیر در همه زوایای کلاس سعی میکرده حضور داشته باشه. چقدر به دانش آموز فرصت فکر کردن داده؟ موقعی که دانش آموز سوال میکرده، خودش نسبت به سوال دانش آموز چه واکنش نشون داده؟ آیا واکنشش دوستانه بوده، تو هم با تمسخر بوده، با مهربانی گوش کرده؟ اینا همه اهمیت داره. آیا به همه گروه هایی که تو کلاس تشکیل شدن به یک اندازه توجه کرده؟ چون معمولا یکی از کلاس شد معلم ها اینه که بیشتر به گروه هایی که قوی ترن توجه کنه، این خیلی طبیعیه، و گروه هایی که ضعیفن گرایش معلم خیلی قوی نیست برای که بره پلوشون. حالا برای این مهمه که تو این فیلم نگاه کنه بینه آیا این تقسیم زمانش درسته، یعنی آیا چی کرده یا نه. خب همه اینا و چیزهای دیگه از دیدن یک فیلم به معلم نشون میده که گاهی مثلا تماشای یک فیلم از خودش از چند ساعت کلاس تئوری که درباره روش آموزش داده میشه و این معلم ها شرکت میکنن، یعنی یک ساعت فیلم گرفتن و نگاه کردن بهش، از اون تاثیرش به مراتب بیشتر. یکی دیگه از روش هایی که معلم میتونه از کار خودش ارزیابی به عمل بیاره، ارزیابی توسط یک همکاره. معمولا این کار حتی از تحلیل و نگاه به فیلم خودش هم مؤثر تره. علتش هم اینه که خب اون همکار هم رشته خودشه، فرضاً دو تا معلمن در رشته فیزیک یا ریاضی یا هر چی دیگه، اونا به زوایای تدریس هر دوشون آشنا میتاش، نگاه ها ممکنه در برخی نقاط متفاوت بشه. بنابراین معلم میاد توی کلاس همکارش میشینه، یادداشت برمیداره، علامت سوال میذاره که بعدن وقتی که درس تمام میشه دوتا معلم درباره مشاهدات این معلم مهمان گفتگو میکنن و به اصطلاح این درس رو تجزیه و تحلیل یا آنالیز میکنن. خب نکته مهم در این مورد اینه که این گفتگوی دو همکار برای فقط این معلم نیست، برای اون معلم هم ارزشمنده، برای که در این گفتگو تجربیات دو نفر در هم تدریس رد و بدل میشه و خودش یک جنبه آموزنده قوی داره. نحوه دیگه ارزیابی یا نحوه پنجم ارزیابی از طریق پرسیدن از دانش آموزان. در این روش معلم در دقایق پایانی درسگاه، نه هر روز نه هر میشه، از دانش آموزان میخواد که بدون اینکه نام خودشون رو برگه بنویسن به چند تا پرسشی که معلم کرده پاسخ کتبی بدن. مثلا میشه این پرسش ها رو اینجوری بیان کرد، اینجوری نوشت که، یا اینجوری درخواست کرد که تو امروز چی یاد گرفتی؟ دانش آموز پاسخ میده. یا کدوم قسمت درس برات سخت در بود؟ یا آیا فرصت کافی برای فکر کردن برای حل مسئله داشتی؟ یا چه عاملی در یادگیری تو این درس مؤثر بود؟ معلم، دانش آموزان، دوستات، گروه، چی؟ یا میشه سوال کرد آیا معلم خیلی زود جواب تو رو و گروه در اختیار گروه نذاشت؟ و اینا همه سوالاتی که میتونه دانش آموز پاسخ بده و بر اساس این پاسخ خب معلم میتونه ارزیابی بدهش. البته این روش خیلی خیلی قوی نیست، همیشه درست نیست، ولی در این حال یکی از روشهایی که معمولا معلمین به کار برن. و بالاخره یکی از روشهای ارزیابی یا روششم اینه که گاه میشه که یک مدرسه ای از استاندارد مورد انتظار عقب بمونه. یعنی یه استانداردهای وجود دارن، مثلا توش میزان قبولی دانش آموزان، میزان رضایت اولیای دانش آموزان و و و. خب مدرسه ای که از این استانداردها عقب بمونه گاه میتونه برای رفع مشکلش از منابع و تخصص بیرون از مدرسه استفاده کنه.

در این صورت از شرکت ها و مؤسسات آموزشی استفاده میکنه که وجود دارن. اینا معمولا شرکت آموزشی خصوصی هستن و دارای پرسنلی هستن که بسیار حرفه‌ای هستن، توی احتمالا از معلمین قدیمی هستن و یا کسایی که توی امر آموزش تحصیلات خیلی عمیقی دارن، هم آموزش هم روانشناسی کودک، روانشناسی نوجوان و غیره. در این صورت اگر مؤسسه دست به این عمل بزنه، یعنی چون این افراد دعوت کنه، اون مؤسسه کارشناسا و یا مربیان خبره ای رو به مدرسه اعزام میکنه و گاه اینا برای چند روز متوالی به ارزیابی از مشکلات مدرسه میپردازن. برای ارزیابی هم ابتدا سعی میکنن که مشاهده کنن. پس یکی از کارهای اینا اینه که همراه معلم ها وارد کلاس درس میشن و درس معلم رو مشاهده میکنن و یادداشت برمیدارن و بعدن با معلمان جلسات جمعی میذارن و به ارزیابی از نحوه تدریس معلمان و وقت برای بهتر شدن راندمان مدرسه پیشنهادهای عملی میدن و حتی گاه دیده شده که پس از مدتی مجددن به مدرسه میان و دوباره ارزیابی از راندمان کار مدرسه رو میکنن. به هر صورت اینا این یه روشیه که خیلی مرسومه و مدارسی که زیر استاندارد معمول هستن از این استفاده میکنن و همیشه نتیجه خوبی گرفتن. خب اما با توجه کرد که پایین بودن سطح آموزش در یک مدرسه لزوماً به معنای ضعف در کار معلم نیست، یعنی که حرفه‌ای شدن معلم تا حرفه‌ای شدن مدرسه هنوز یک راه درازی باید درش پیموده بشه. بنابراین اگر نتایج راندمان کار دانش آموزان در سطح مورد انتظار نیست، موضوع اینجوری صرفا تحلیل میشه که پس کدوم معلم مقصر بوده که چنین شده، بلکه اینجوری پرسیده میشه که مشکل کجاست؟ پس دنبال مشکل میگردن و برای حل اون مشکل چه تخصصی لازم. برای مثال من در مدرسه‌ای که تدریس میکردم، این مدرسه تعداد زیادی از دانش آموزانش بهشون میگفتن توپ سپورتر، یعنی دانش آموزایی که در آینده در مسابقات ورزشی اروپا یا جهانی خیلیشون قهرمان جهان، قهرمان اروپا میشدن، قهرمان کشور میشدن و یه بخش از مدرسه اینا بودن، یه بخش از مدرسه دانش آموزایی بودن که در کار هنر بودن، تو کار رقص و تئاتر و فیلم و این حرفا. خب اینا این کودکان یا بهتر بگیم این نوجوانان غالبا مجبور بودن برای تمرینات ورزشی یا تمرینات تئاتر و غیره کلاس درس رو ترک کنن و یا حتی خیلیشون میرفتن به مسابقات جهانی مسافرت کردن به کشورهای خارجی و این خودش باعث شد که چندین درس رو از دست بدن و با از دست دادن دروس، با اینکه اینا معمولا بچه های باهوش و با انضباط هم هستن، با خصوص توپ اسپورترا ورزشکارهای تاپ آدم های بسیار منضبطی هستن، اما علی رغم این گاه پیش میومد که سطح آموزش اینا نزول پیدا میکرد و این باعث خب افت متوسط استانداردهای تعیین شده برای مدرسه میشد. خب برای حل این موضوع به کمک متخصصین آموزش و همچنین همکاری افراد مربوط به تیم‌های ورزشی، مسئله دیگه به این ترتیب حل شد که همیشه در همراه تیمای ورزشی مسافرت میکنن و خصوص به دانش آموزان هم مجال دادن درس میشه و هم اونجا کار تحصیل مثلا تکالیف مدرسه شون رو یک فرد معینی کنترل کنه و همیشه چک کنه که اینا در این موعد مقرری کار مدرسه شون انجام بدن و در صورت لزوم اون فرد همیشه با مدرسه و با معلمی در ارتباط بود که اگر مشکلاتی باشه یا اگر بدون درس تا کجا پیش رفته چیکار باید بکنن، چه تکالیف باید انجام بدن. در نتیجه می‌بینیم اینا از کیفه مدرسه و آموزش دیگه خارج نمیشه. بنابراین مشکل در اینجا به معلمین مدرسه ربط پیدا نمی‌کرد و در واقع عامل خارجی تو این
مشکل دخالت داشت، که باز هم خود حل این مسئله با عامل خارجی در واقع حل می شد. خب حالا برگردیم در پایان سخن به موضوع حرفه‌ای شدن. در مورد موضوع حرفه‌ای شدن میتونیم به طور کلی سه تا سطح از حرفه‌ای شدن رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی حرفه‌ای شدن معلم، یعنی معلم حرفه‌ای. یکی حرفه‌ای شدن تیم، یعنی فرضاً اگر توی مدرسه 5 تا معلم ریاضی هست، یه تیم ریاضی داریم، خود این تیم باید به عنوان یک شخصیت حرفه‌ای در واقع مد نظر قرار گرفته بشه. و یکی هم کل مدرسه، یعنی مدرسه حرفه‌ای، که همه اینا مجموعاً آموزش حرفه‌ای رو شکل میدن. در مورد معلم حرفه‌ای که هم امروز و هم هفته گذشته در مورد بطور نسبتاً مفصل صحبت کردیم، اما خوبه که در مورد اون دوتای دیگه هم در پایان گفتار امروز یک مختصری بگیم. در مورد تیم حرفه‌ای باید بگیم که یک معلم خوب هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه نمیتونه به تنهایی یک مدرسه خوب رو بسازه. از اینجاست که سطح دوم شکل میگیره و اون تیم حرفه‌ایه. معلمای مدرسه درباره مشکلات دانش آموزان و کیفیت تدریس در تیم با یکدیگر تبادل نظر گفتگو میکنن و دائم در حال رد و بدل کردن تجربیات خودشون، مثلا درباره روش‌های مختلف تدریس بحث میکنن، گاه از کلاس‌های عملیه بازدید و عمل میارن. و در اینجا اتفاقی میفته اینه که من و کلاس من تبدیل میشه به ما و کلاس ما. حالا اگه مثلا یه دانش آموزی در رشته ریاضیات ضعیف بود، مسئله دیگه به شکل مشکل شخصی یک معلم نگاه بهش کرده نمیشه، بلکه حالا تیم معلمانن که باید بررسی کنن که علت چیه و راه حل چیه، و مسئولیت بیشتر روی این تیمه تا معلم. خب از سطح تیم حرفه‌ای که بگذاریم، سطح سومی وجود داره که از اینم فراتر میره. در این سطح خود مدرسه هست که به عنوان یک سازمان حرفه‌ای بهش نگاه کرده میشه. پس خود مدرسه حالا باید بیاموزه. یعنی در اینجا مدرسه است که انگار مدرسه است که دائما از خودش میپرسه آیا دانش آموزان ما به نتایج مورد انتظار رسیدن؟ و اگر نرسیدن علتش چیه؟ و چه چیزی باید تغییر کنه؟ و در اینجاست که میگه اگر برای این تغییر تخصص داخل مدرسه کافی نیست، باید نداره. اونو میگردیم ببینیم از کجا میتونیم به دستش بیاریم. و هر مدرسه بودجه خاصی برای استفاده از این تخصص خارج از مدرسه داره، چون همچون بهتون گفتم این تخصص خارج مدرسه مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی است، یعنی خیلی هم گرونن. مثلا ساعتی 300-400 یورو ممکنه بگیرن که بیان آموزش بدن معلمین رو، یا کادر رهبری مدرسه رو، حتما معلمین نه، یا کادر یا تیم مدرسه، تیم های مختلف مدرسه. خب پس اگر خلاصه کنیم میتونیم بگیم که معلم حرفه‌ای میآموزه، تیم حرفه‌ای با هم دیگه میآموزن، و مدرسه حرفه‌ای از عملکرد کل سازمان میآموزه. پس میشه گفت که حرفه‌ای شدن آموزش از حرفه‌ای شدن مدرسه آغاز میشه، اما در اونجا پایان پیدا نمی کنه، بلکه از اونجا به تیم و از تیم به کل مدرسه منتقل میشه، و مدرسه است که اینجا تبدیل به یک سازمان یادگیرنده میشه. در اینجا به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. امیدوارم که این 7 جلسه گفتگو درباره آموزش حداقل برای برخی از معلمین ما از بعضی جنبه‌ها قابل استفاده باشه. من همونطوری در مقدمه هم عرض کردم، منظورم این است که یک الگویی از یک آموزش یک کشور اروپایی رو برای آینده ایران بدم، خیر، بلکه
چشماندازی از آموزش رو بخواستم ترسیم کنم که بندهای زیادی با فرهنگ، دموکراسی، سکولاریسم و تجربیات تاریخی کشور هلند داشته. از اینکه این 7 جلسه رو با من بودید از همه شما سپاسگزارم و برای یک یک شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. ایام خوش.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم. به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: خب تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.

0: جورنالیستم. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ زدی؟ خیلی قشنگ بود. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟
1: ببخشید آقا.
2: جونم آبجی.
1: کار
0: میکنه؟ آقا. آقا. یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشونه من بدید. مرسی.
2: یه دقیقه اومد. جونم داش.
0: مرسی. عزیزم ببخشید اینا کار میکنه؟
2: آره که کار میکنه. اون
0: کیه؟
2: بذار بذارم خود ضبط حال کنه.
1: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

از یونانی معابی دوره سلوکی در میانن در زمان مهداد اول و مخصوصا دوم که شاهنشاهی بزرگ و قوی ایرانی تثبیت میشه، دوباره از این ور میان رودان رو میگیرن، از اون ور راه ابریشم رو با چین باز میکنن، یگان قدرت دوران باستان میشن که جلوی امپراتوری روم ایستاده. یعنی خیلی مهمه، ولی تو روایت های تاریخی کمرنگن و کمرنگ بودنشون هم عمدیه، اتفاقی نیست. وقتی تاریخ می نوشتن، تاریخ نگاری می کردن، تاریخ نویسی رسمی دنبال این بوده که دولت رو، استیت رو، قدرت اون رو نشون بده، نماد قدرت یک دست، یه قدرتی که بالاتر از جامعه هست. و دوران اشکانی یه دورانی که خیلی ساخت قدرتش این مدلی نیست، برای همینه که خیلی بهش توجه نمیشه. در دوره ساسانی که دارن خدای‌نامک‌ها رو می‌نویسن، این که یه حکومتی بوده که قدرت توش پخش بود و اینا خیلی مطلوب نیست، نگاه جالبی بهش نیست، برای همین خیلی برخورد خاصی با این تعویل میگیرن اینا رو. بیشتر به معنی دوره انتقالی، مثلا حتی آشفته کم دستاوردی بهش نگاه میکنن. بعدن در دوره اسلامی هم همینطوره دیگه، یه خلیفه باید باشه و اینا دیگه، خیلی پخش بودن قدرت چیز جالبی نیست. حتی قرن بیستم که تاریخ نویسی جدید شروع میشه، باز اون آدمایی که دارن تاریخ ایران رو مینویسن، ایدهشون اینه که دنبال دولت متمرکز هستن، به خاطر اینکه پروژه اون حکومت، پروژه روشنفکر، پروژه فکری روشنفکر و بعدا اصلا پروژه حکومت ایران اینه که دولت متمرکز لازم داریم، چون نیاز اون زمان واقعا این بوده. دولت اصلا دولت کنترل نداشته دیگه، اول قرن بیستم دولت پخش بوده، قدرت پخش بوده، انقدری که دیگه هیچ کی کنترل نداشته، میخواستن دولت متمرکز کنن. در نتیجه سراغ تاریخ هم که میرفتن، سراغ اشکانیان نمیرفتن، اینا هم بیشتر همون ساسانی، همون هخامنشی. و این در نتیجه جایگاهی که اینا دارن در تاریخ نسبتی با جایگاه واقعیشون و طول دوره حکومتشون اینا نداره. روایت ها ازشون خیلی جدی نیست، در حالی که خودشون خیلی جدی و قویه. اون وقت وقتی که شاه و شاهان و اینا رو نشناسیم، دیگه اون بقیه رو که قطعا نمیشناسیم، هرچند اون بقیه خیلی مهم باشن، هرچند اون بقیه خاندانهای اشرافی باشن که واقعا یه بخش زیادی از قدرت دست اینا باشه، اینا تقریبا ناپدیدن هستن، در تاریخ ردی ازشون نیست به یه معنی. پس ما یه دوره تاریخی داریم که مهمه ازش کم میدونیم. تو این دوره یه سری اشراف هستن که اینا هم خیلی مهمن، خاندانهای اشرافی هن. از اینا هم خیلی کم میدونیم، منابعمون هم براشون، برای شناختنشون و دونستن دربارهشون کمه، ولی میدونیم که اینا مهم بودن، ولی تو روایت رسمی خیلی زیاد نیستن. ولی درسته تو روایت رسمی تاریخ نیستن، یه جاهای دیگری هستن. یه جوری این خاندان‌ها در حافظه جمعی ما، در خاطره ایرانی نگه داشته شدن، یه طوری که گاهی آدم به این فکر ممکنه بیفته که اصلا نکنه اینا انقدر که قوی بودن از روایت‌های رسمی حذف شدن، چون تاریخ رسمی می‌خواسته اینا رو شاید مهار کنه، کنترلشون کنه، شاید برای اینه که به اینا بی‌توجهی کرده، ما هم تو تاریخ سراغی ازشون نداریم. با این که ما ازشون بیخبر نیستیم، یعنی اصلا همین ویدیو رو داریم میسازیم برای اینکه بگیم ما با اینا آشنایی، ما این داستانایی داشتیم و داریم که از تاریخ حذف شدن، ولی یه جای دیگری موندن و هستن، یه جایی که اصلا میگم تو شاهنامه است دیگه، کتابش تو خونه های خیلی از ماها هست، بدون این که بدونیم خیلی از داستانایی که داره تعریف میکنه درباره خاندان های زمان اشکانیه. حالا جلوتر دونه دونه شو میگم که کجاها و چطوری و اینا. یعنی اینطور نیست که ما درباره این ساخت قدرت در ایران اشکانی چیزی ندونیم، یه چیزایی میدونیم، منتها نمیدونیم که اینا مال اون دوره است. ما اینا خیال میکنیم بعضی هاشو که اینا فقط قصه است. خاندانهای اشرافی یعنی چی؟ درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ درباره یه خانواده هایی صحبت میکنیم که اینا نکتهشون پولدار بودنشون نیست، یعنی قدرت دارن ولی قدرتشون تک ستونی نیست، اینا واحدهای کامل قدرتن، چند تا ستون، چند تا عنصر قدرت رو همزمان دارن. مثلا نگاه میکنی میبینی تبار داره خانواده، تبارشون هم براشون مهم، مثلا خاندان سورن هست، وصل میکنه خودشو به کسانی که در گذشته بودن یا در ذهن مردم مثلا در گذشته اینا بودن و آدمای مهمی بودن، اینا اینطوری مشروعیتی میگیره. چرا تبار مهمه؟ چون داره یه مشروعیتی به این خانواده میده مستقل از شاه و فرمان شاه.
یا زمین داره.

دارن اینا. زمین داشتن باز دوباره نسل به نسل مالکیت یه زمینی دست زمینهایی سرزمینهایی در واقع دست خاندانی مونده، زمینم در جهان اون روز دیگه مهمترین ابزار تولید ثروت دیگه. بیشتر هم خاندان‌ها اینطوری هستند که یه منطقه زمین دارن، هرچند بعدن مخصوصا بعد از اصلاحات خسرو انوشیروانی دیگه مثلا زمین جاهای مختلف هم اینا ممکن داشته باشن، خود به هم میریزه این داستان، ولی اولش یه جا زمین دارن. همین زمین داشتن هم بهشون مستقل از شاه دوباره قدرت میده. یا یعنی که اینا سپاه دارن برای خودشون، فقط فرمانده ارتشی از ارتش شاهنشاه نیستن، خودشون نیروی نظامی وفادار به خودشون دارن. بسا که ایران میخواد به جنگ روم بره، شاه به اینا میگه که شما بیا لشکرت هم بیار. و بجز این تبار و زمین و سپاه و اینا، یه چیز دیگری هم اینا دارن که در ماندگار کردن قدرتشون اثرش کمتر از اینا نیست. اونم این که اینا یک پیوندی دارن اغلبشون با سنت ها، با سنت های دینی یا آیین های محلی یا با یه نقش های آیینی، نقش های نمادین خاصی. یه چیزیه که در واقع چون اینو دارن، جایگاهشون فقط این نیست که فرمانده ارتشه، نه، یه نقش آیینی داره. یعنی چی؟ مثلا شما فکر کن در دنیای امروز اسقف اعظم کانتربری مثلا یه قدرتی داره. ما کجا میتونیم ببینیم که این قدرت داره؟ اینجایی که شاه انگلستان که میمیره، ملکی که میمیره، میخواد شاه جدید بیاد، تاجو ایشون میذاره سرش. این از این آیین یک اعتباری میرسه بهش، تاجو این داره میذاره، تاج ملکی شاه جدید این میذاره، مال اون جایگاهه. یا حتی خود شاه تو خیلی از پادشاهای اروپایی میگیم شاه یه جایگاه تشریفاتی داره، درباره همین حرف میزنیم دیگه، که توی یه سری آیین‌هایی هست. مثلا میاد پارلمان رو افتتاح میکنه، یه نمادی از قدرت دیگه. پادشاه سوئد جایزه نوبل رو میده دست برنده ها، خودش نقشی در انتخاب برنده نوبل نداره، ولی جایزه رو میده، فرمان نخست وزیر رو میده، رسما این یه سری کارهای آیینی رو انجام میده. وقتی میگیم که این خاندان ها بعضن جایگاه آیینی داشتن، فکر کنم به یه همچین چیزایی باید فکر بکنیم، شبیه این چیزاست. مثلا اسم مهستان رو شنیدیم دیگه، در دوره اشکانی یک مجلسی داشتن در ایران که بهش میگفتن مهستان. سران خاندان ها در کنار شاه درباره مسائل کلان رایزنی میکردن. همون قدرت ایناست، نشون دهنده اعتبار و منزلت ایناست. اون وقت داره میگیم این خاندان ها با این چند تا المان قدرتی قدرتی دارن که نه تنها در 5 قرن حکومت اشکانیان در ایران این قدرتشون حفظ میشه، بلکه اصلا شاهنشاهی اشکانی میره، ساسانیان میان، اینا هنوز قدرت دارن. توی خانواده ساسانی، توی خاندان ساسانی قدرت دست به دست میشه، این خانواده ها نقش بازی میکنن. اصلا اینا میرن، مسلمان ها میان، هنوز شما میبینی که یه خانواده های هنوز خیلی قدرت دارن، پایدارتر از هر کدوم از شاهنشاهی ها هستن اینا. یعنی نه تنها از یه شاه و دو شاه، از کل یک خاندان پادشاهی 4 تا 9 قرن 10 قرن رو داریم میکنیم. کی چه خاندان هایی؟ مثلا چند تا مثال بزنم، دونه دونه میخوام دورهشون صحبت کنیم. خاندان سورن، خاندان کارن یا قارن، خاندان مهران، خاندان اسپهبدان، خاندان اسپندیار، خاندان وراز، خاندان زیک، بعضی خاندان کنارنگیان هم حالا میگن. بعضی جا اینجا میگن 7 بودن، که خلا 7 بودنشون هم یه داستانی داره برای خودش دیگه. 7 خاندان ایران اشکانی یا ایران باستان، عدد 7 میدونیم تو اساطیر ایرانی و توی اصلا ادیان غرب آسیا و فرهنگ بابلی و اینا عدد داستانداریه. تو سنت دینی هست، امشاسپندان صفات اهورامزدا بودن که بعدن ایزد شدن، اینا 6 تا بودن، با خود اهورامزدا میشن 7 تا. 7 خان رستم، 7 برادران، 7 خواهران، 7 پیکر، 7 اقلیم، 7 کشور، 7 شهر عشق، 7 سین، 7 7 آسمان و 7 دریایی که هایده میگفت 7 آسمان را بردارم از 7 دریا بگذرم. همه اینا چی؟ 7 هم برای چی میگن 7؟ چون که میگن که از نجوم میاد. میگن در دنیای باستان اینا با چشم میتونستن 7 تا جرم آسمانی متحرک رو ببینن. بعد همون مبنای نظم کیهانی میگرفتن این رو، همون 7 رو میگفتن که خب پس جامعه رو هم با همین الگوی 7 یک
سامانی توش پیدا بکنیم. هفت از آسمان اومد زمین، انگار تبدیل شد به زبان نظم اجتماعی. این خاندان ها هم که بهش میگیم هفت خاندان پهلو، خاندان های پارتی، اینا هم میگن خیلی جاها که هفت تا بودن، خاندان هایی که موازی شاه و دربار یک بخش مهمی از ساختار قدرت هستند در ایران باستان. ایران باستان هم منظورم همین دوره از اشکانی به بعده. خود خاندان اشکانی که دارن حکومت میکنن توی این 4-5 قرن خب یه خانواده خیلی بزرگی شدن. تو خودشون چند بار جنگ داخلی شده بین شاخه های مختلفشون، پدرکشی، برادرکشی فلان، ولی شاه همیشه از اینا بوده. یه توافقی انگار بوده، یه قانونی بوده، میگفتن که تاج و فقط این خانواده اشکانی، اونی که خون اشکانی داره، میتونه بذاره سر خودش. فرح فقط مال این خانواده است. ولی خب همه قدرت که تاج نیست که، خاندانهای دیگه قدرت دارن، حالا شاه نمیتونن بشن، میتونن قدرتشون رو بردارن ببرن پشت یه کسی که میخواد تاج بذاره، قدرت اونو بیشتر کنن، یا یکی میخواد تاج بذاره اینا میتونن برن جلوش در بیان قدرتشو کم کنن، چون اینا قدرت داشتن، گفتیم از تبار و زمین و سپاه و آیین و اینا قدرت میگرفتن. در نتیجه بعضی وقتا ممکن بود یه شاهی حمایت همه خاندانهای قدرتمند زمانشو داشته باشه، یه وقتی هم ممکن بود نه، این خاندانهای مختلف هر کدوم برن پشت یکی از اینایی که مدعی پادشاهی شده، و اون وقت دیگه این گیم آف ترونز اینا سیزن جدیدش شروع میشد. میجنگیدن، بالا پایین میشد، یکی از این تو برنده در میومد، اون خاندانی که پشت این بودن خب جایزه میگرفتن، کمکشون میکرد شاه جدید، قدرت اونها باز دوباره بیشتر میشد، و این داستان قرنها در ایران جریان داره. تو این درگیریها تو این قرنهای مختلف میبینیم اونایی که در غرب ایران شهرن ممکنه یه مواقعی برن از روم کمک بگیرن، بخوان برن با روم که دشمن ایرانه متحد بشن که قدرت رو از مثلا برادرشون یا از پدرشون یا یکی دیگه تو خانوادهشون بگیرن. اونایی که تو شرقن که خب با روم نمیتونن کانال بزنن، بیشتر ممکنه که فاز ایرانگرایی بردارن. تفاوتای اینطوری با هم دارن که خیلی جا از جایگاهشون میاد، از لوکیشنشون روی نقشه میاد. تفاوتای دیگه دارن، تفاوت دینی دارن، برداشت‌های متفاوتی از زرتشتیگری دارن. بیشترشون اهورامزدا مهر هستند، ولی خب بعضیا اهورامزدا آناهیتا هستند، بعضیا اهورامزدا زروان هستند. حالا درباره اینا یکی یکی صحبت می‌کنیم. یه دور مهماشون رو معرفی می‌کنم، بعد می‌خوام بگم که چرا گفتم اونقدی که فکر می‌کنیم اینا غریبه نیستن، چرا ما از اینا همچین یه شناختی داریم. یکی از این خاندان‌هایی که تو این بازی تاج و تخت خیلی اسمش زیاد میاد، خاندان سورنه. شاید اینا مهمترین خاندان بودن، مخصوصا در همون قرن یک میلادی. نقش مشاور اعظم دارن برای شاه، تاجگذاران شاه ایرانن، تاج شاه ایران رو اینا میذارن. سورنا سردار ایرانی رو اگر که اسمش رو طبعا شنیدین، سورنا مالای خاندانه، پیوندشون احتمالاً با شرق ایران و خیلی خاص‌تر با سیستان بوده. سیستانی که امروز تو ذهن ما این شکلیه و خیلی خشک و فقیر، ولی گذشته‌ای داشته بسیار بسیار متفاوت. سیستانی که هیرمند داره، سیستانی که دریاچه هامون داره، خاک حاصلخیزی داره، همیشه یکی از مهمترین مراکز کشاورزی ایران بوده، انبار قله ایران بهش میگفتن. سورنها رو هم میگن که اینا اشراف مرزی مستقر در سیستان بودن تا کابل تو منطقه اینا بوده، مرزبانان شرقی در تماس با حاکمان شمال هند، از اون طرف با کمی فاصله احتمالاً با اقوام کوچنشین آسیای میانه، از اونا بودن که شاه میرفت میومد، سلسله پادشاهی عوض میشد. اینا سورن، خاندان سورن همچنان سر جاش بود. سورنا که گفتم کسی که یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ روم باستان رو رقم زد در 53 قبل از میلاد در نبرد حران، کاره کراسوس رو کشت، یعنی ارتش روم رو به فرماندهی کراسوس شکست داد. اسم درستش هم انگار بوده رستم سورن پهلو. طبق گزارشی که تاریخ نویس رومی پلوتارک میده، فرمانده نظامی بود، از با نفوذترین اشراف اشکانی بود، هم سپاه شخصی خودشو داشت، تاکتیکای خودشو داشت،
و پیروزی خیلی خیلی تاریخی به دست آورد. یه خود اگر زوم اوت کنیم ببینیم که کی جلوی پیش آمدن روم رو گرفت اهمیتش معلوم تر میشه. روم شکست نمیخورد اون موقع، واقعا شکست نمیخورد، اتفاق خیلی نادری بود. هم شکست دادن روم، هم کشتن یکی از سه مرد اصلی روم، کراسوس. کراسوسی که شورش اسپارتاکوس رو سرکوب کرده بود، کراسوسی که ثروتمندتر از سزار بود، از نظر سیاسی همتراز پومپئی بود، و آمد به ایران اشکانی حمله کرد که اینا رو بشکنه، بتونه جای خودش رو اونجا تثبیت کنه به عنوان نفر اول در روم. ولی شکست خورد، علی‌رغم اینکه سپاهش هم بزرگتر بود و اینا، سورنا تاکتیک برتری داشت. چنان شکست سنگین، چنان ضربه سنگینی زد این شکست خوردنش که موازنه قدرت در روم به هم خورد. رفتن اونا در جنگ داخلی و تا چند دهه بعدش اصلا پروپاگاندای امپراتوری روم این بود که در اول امپراتوری جمهوری روم، بعدن امپراتوری روم، این بود که بریم انتقام این جنگ رو بگیریم. جولیوس سزار داشت لشکر جمع میکرد بیاد انتقام اینو بگیره که ریختن کاردیش کردن، تو نقاشی دیدیم دیگه. ایرانیا تو این جنگ درفش عقاب رومیا رو گرفته بودن، آورده بودن ایران. دهه ها روم دنبال این بود که اینا رو پس بگیره. آگوستوس خدای رومیا بود اون موقع، فقط امپراتور نبود، واقعا خداوندشون بود. مجسمش رو ساخته بودن، مجسمه که دیگه تصویر رسمیش بود، اینا روی زرهش نقاشی داره، نقاشی صحنه ای که آره یه روزی ما انتقاممونو میگیریم، یه روزی میشه که ایرانی ها، این که شلوار پوشه ایرانیه، میان ما پرچم و این سر علم های لژیون های رومی رو که در این جنگ هران ازمون گرفتن پس میگیریم ازشون. درباره یک همچین اتفاقی داریم صحبت میکنیم و داریم میگیم که کی بوده سردار ایرانی؟ سورنا بوده. و ایده اینه که آره با تاکتیک این، با اینکه سپاه کم تعدادتری داشته، این رستم سورن پهلو از خاندان سورن تونسته شکست بده. خاندان سورنی که گفتیم تاج بخش بودن، اصلا اورد دوم که در همون زمان جنگ هران شاهنشاه بود، اینو همین سورنا بعد از اینکه با برادرش مهرداد دعوا کرده اینو کمک کرد که بشینه به تخت. البته اینم موضوعش داد بعدن که از همین نبرد هران برگشت، میگن ترسید از محبوبیت و قدرت و استقلال سورنا و داد کشتنش. ولی این اسم رو داشته باشین، رستم سورن پهلو تاج بخش، اینو یادتون باشه، جلوتر باز دوباره از اهمیتش میگیم. تو خاندان سورن بمونیم یه مقدار، دوباره از یه خاندان ما گندفر رو هم داریم. رستم بعضیا میگن اصلا همون گندفر بوده، در واقع میگن بیشترین الهام رو شخصیت رستم از گندفر گرفته، گندفری که بعدن از همین خاندان سورن بود، بعدن شاه شد، اصلا در حاشیه شرقی جهان اشکانی پادشاهی هندو پارتی رو بنا کرد، اصلا یک کشور جدیدی به زبان امروز درست کردن، سکه زدن. توی ویدیوی دیدار مغان آمدن سمغ تعریف کردیم یه خورده داستانشو دیگه. این نشون میده سورن ها، یعنی خاندان سورن، دیگه یه جاهایی حالا خارج از مرزهای متداول ایران شاه هم می شدن. که گندفر سکه که زد، گفتیم سکه‌ای که زده میگه من چیم؟ میگه من فرزند سامم، فرزند سام، اصلا خانواده سام و رستم و زال و اینا همین خاندان سورن هستن. ما حالا دقیق نمیدونیم دقیقا رستم شخصیت ترکیبیه یا واقعا یکی از اینست، ولی خلاصه تو همین داستان خاندان سورن ساخته شده داستانش، از اینا آمده. از همین خانواده گرگور مقدس رو هم داریم، گرگور روشنگر، بنیانگذار کلیسای ارمنی، در واقع نخستین رهبر دینی ارمنی ها، کسی که مسیحی شد، سورن بود، از خاندان سورن بود، مسیحی شد، رفت به اون دربار اشکانیانی که حاکم بر ارمنستان بودن. اونجا دیگه حالا یه داستان خیلی دراماتیکی هم داره، ولی نهایتا در نتیجه کارهای ایشون اونا مسیحی شدن. اهمیت خاندان رو داریم میبینید دیگه. بعد این خاندان در دوره اشکانی هستن، در دوره ساسانی هستن، تا دیر زمانی در دوره ساسانی همچنان تاج بخشن، همچنان تاجگذار شاه اینا هستن. در کتیبه شاپور اول، در کعبه زرتشت، از آدمای از خاندان سورن اسم میبره که اینا همراه اردشیر بابکان بودن. در دوره پادشاهی اردشیر اصلا بزرگان خاندان سورن
و خاندان بعدی که میخوام بگم خاندان کارن و شاید حتی اسپهبدان، اینا ازش حمایت کردن. همون اول کار شاهنشاهی ساسانی، اردشیر ساسانی وقتی سفیر فرستاد پیشه اردوان چهارم اشکانی، یکی از سفیرا از خاندان کارن بود، یکیش هم فکر میکنم از خاندان سورن بود. و حتی بر اساس بعضی از سکه شناسی های جدید هستن کسانی که اعتقاد دارن که خود اردشیر هم از خاندان سورن بوده. ما دقیقا مطمئن نیستیم که از خاندان سورن بوده یا نه، ولی چیزی که میبینیم اینه که بالاخره این خاندان انگار حمایتشون از پشت اشکانی، شاه اشکانی برداشتن آوردن پشت آدم جدیدی که شد بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی. تصویر کلی میبینیم دیگه، یه روایت های تاریخی دارن به ما میگن که اردشیر بابکان با حمایت یک ائتلافی از خاندان سورن و بخشی از خاندان کارن و گندفریان که احتمالا اونا هم سورن بودن، موفق شد که پادشاهی ساسانی رو، خاندان ساسانی رو بنشونه به جای خاندان اشکانی. تباری هم احتمالا ادعا میکرده بر خودش که به خاندان اشکانی میرسیده، بر اساس اون مشروعیت میگرفته، حمایت اینا هم تونسته جلب کنه. و این به نظرم نکته جالبیه دیگه، همین که این دوتا خاندان ازش حمایت، خاندانها ازش، خاندانهای مهم ازش حمایت میکنن، نکته جالبیه، نکته مهمیه. حالا اول شاهنشاهی ساسانی، آخر شاهنشاهی ساسانی هم باز سردار بزرگی هست در ارتش ایران که از خاندان سورنه. شاهنشاهی ساسانی خودش 4 قرنه، ما توی اشکانی دیدیم سورنها بودن، توی ساسانی اولش دیدیم، آخرش هم شاهین بهمنزادگان از جنرالای اسپهبدهای بزرگ قرن هفتم ایران، از شخصیت قرن هفتم ایران، زمان جنگ‌های خسرو پرویز میشه. جنگ‌های خسرو پرویز با روم، جنگ‌های 23 ساله، خیلی فتوحات داره ایشون در عراق و ترکیه و ارمنستان امروز و اینا، همونیه که قسطنطنیه رو نتونست از بیزانس بگیره، خیلی گرفت از بیزانس ولی قسطنطنیه رو نتونست بگیره. فکر کنم تو ویدیوی محاصره‌های استانبول تعریف کردیم که ای بسا که اصلا خود خسرو پرویزم شاکی بوده باشه ازش و دستور قتلش رو خودش داده باشه. پدری از اشراف سورن بود، بسته به اونا بود. نکته جالبی که مادری مثل این که از کارن بود دیگه. به نظرم به این بهانه بریم سراغ خاندان دوم، خاندان کارن یا قارن. اینا هم یه خاندان مهمی هن. اونا گفتیم تو سیستان بودن، اینا رو میگن مرکز قدرتشون تو نهاوند بود. اینا هم یک تبار خیلی کهن قدیمی دارن، در تا دوران هخامنشی هم بعضی جاها میبرن عقب داستان اینا رو، میگن در ویشتاس به کارن اواخر دوره هخامنشی در باختر زندگی میکرده. کلن خاندان بسیار بسیار با نفوذی بودن. آدم خیلی مهم اینا در تاریخ سخرای کارنه، سردار مهمی بوده در دوره ساسانی. بعد از مرگ پیروز در جنگ با هپتالیا، توی ویدیوی دوغن سکوت فکر کنم دربارش گفتیم، این میاد بلاش برادرش رو میشونه بر تخت. بعضیا میگن دیگه اصلا حاکم دیفکتوی کشور رو موقع خودش میشه. کلن در دوره ساسانی این خاندان کارن خیلی مناسب نظامی و اداری و مدیریتی و مالیات جمع کردن و خزانه کشور و اینا دستشون بوده، نقش مشورت دهنده و وزیر الوزرایی و اینا داشتن. در دوره خسرو انوشیروان یکی از پسران همین سخرا اسپهبد کوست خراسان بوده، یعنی باز دوباره یکی از این خاندانی جورایی فرماندار یک چهارم کشور بوده. 4 قسمت کرده بودند، خراسان اسپهبدش ایشون بوده. شخصیت دیگه اصلا همون دوره انوشیروان بزرگمهر، اونطوری که میشناسیم وزیر خردمند و افسانه‌ای انوشیروان، دادورز مهر یا بوزرج مهر، بزرگمهر که در داستان‌هایی که میگن نماد خرد و فرزانگی و حکمرانی خوب و ایناست، اصلا اونم مال همین خاندان کارنه. جلوتر میگم تو شاهنامه اینا رو چطوری میتونیم بشناسیم، ولی توی همین تاریخ هخامنشی گیو و گودرز و بیژن و روحام و این شخصیت‌ها رو اگه یه خورده باهاش آشنا هستیم، اینا مال همین خاندان کارن حساب میشن. ممکنه هیچ کدوم اینایی که گفتم براتون آشنا نبوده باشه، چون برای من نبود، واقعا برای من تا قبل از این ویدیو راستش نبود، تازه باهاشون افتخار آشنایی پیدا کردم. ولی
یه نکته ای تا حالا بود که میتونست زنگ بزنه تو گوشمون. گفتم اینا مرکزشون کجا بود؟ نهاوند بود. از نهاوند ما چی میدونیم؟ جنگ نهاوند رو میدونیم دیگه. جنگ نهاوند از مهمترین جنگ های ایرانی ها و عرب های مسلمان دیگه، فتح الفتوح عربا بود دیگه. اونجا این خاندان کارن جلوی عربا وایستادن و جنگیدن و شکست خوردن. همه خاندان ایرانی این کارو نکردن. حالا جلوتر میبینیم خاندان اسپهبد اینا دیل کردن مثلا با عربا یا در رفتن بعضی هاشون، ولی کارن ها اینا به شدت ایستادن، یعنی خیلی قوی ایستادن و البته شکست خوردن در همون جنگ نهاوند و املاکشون اینا رو هم از دست دادن، چه در غرب چه اصلا یه مقدار املاک در نیشابور و خراسان اینجا داشتن، اونا رو هم از دست دادن. و شاید اینم بی اثر نبود در این که این خاندان خیلی آدمای توش در اومد که قیام کردن علیه حاکمان مسلمان در قرن‌های بعد. سنباد سردار ابو مسلم که بعد به خونخواهی ابو مسلم علیه خلیفه عباسی قیام کرد، از نیشابور اومد قومه سوره و قوم و اینا همه رو گرفت، از خاندان کارنه. مازیار که دیگه خیلی آشناتره، در قرن نهم همزمان با مأمون عباسی حاکم تبرستان بود، از خاندان کارنه دیگه. میگن خاندان قارنوندیان، میگن قارن همون کارنه و قارنوندیان اینا وست بودن به کارنها، نوادگان اینا بودن. مأمون نامه می نویسه برای مازیار، توش بهش میگه که گیل گیلان بدشخار گرشاه، اگر اشتباه نکنم یعنی حاکم مازندران، گیل گیلان که یعنی حاکم گیلان، بعدم میگه پسر قارن به مازیار میگه. مازیار البته بعدم میدونه اونم قیام میکنه علیه خلیفه عباسی و که شکست میخوره و کشته هم میشه به اون وضع، ولی باز اینم از همون خاندان قارنه. یعنی باز دوباره داریم میگیم یه خاندانیه که از زمان اشکانی هست، تو تایملاین ببینید دیگه تا کجا کش میاد، همه دوره اشکانی هست، دوره ساسانی هست، تا زمان خلفای عباسی داریم میگیم که هست. خاندان معروف دیگه خاندان مهرانه. خاندان مهران مرکزشون کومش بوده. کومش از یک دامغان امروز بود، بعضی وقتا تا ریم دست اینا بوده، یعنی سمنان و اینا اون موقع هم وجود داشته اولا، بعدش هم این که این خاندان مرکز شدن اونجا بوده. یه خاندان نظامی بودن اینا، خیلی نظامی بودن، خیلی تو موقعیت‌های بحرانی و نظامی اسمشون زیاد میاد بالا. میگن که اینا واقعا در معادلات قدرت خیلی حرفای زیادی میزدن و درباره ساختارشون جزئیاتشون اینا واقعا چیزی نمیدونیم. معروفشون که دیگه واقعا فکر کنم همه اسمشو شنیدن، بهرام مهرانه، بهرام مهران یا بهرام چوبین، که قدرتش دیگه خیلی زیاده، هم از خاندان اشرافی خاندان مهرانه، هم نظامی رد بالایی بهرام. چوبین هم میگفتن، بعضی ها میگن چون لاغر بود، بعضی ها میگن چون خیلی سفت بود، حالا کار به اونش ندارم. ولی اول ویدیو گفتم قدرت پخش بود، پراکندگی نهادی داشت، به جز شاه و دربار این خاندان هم قدرت داشتن. از یه زمانی به بعد تو ایران نظامی ها هم مهم میشن، بعد از اصلاحات خسرو انوشیروان ایران 4 قسمت میشه، 4 تا سپهبد درست میکنن، این نظامی ها هم میشن، این ارتشی ها نظامی ها هم میشن آدم های قدرتمندی. اون وقتی که مثل بهرام مهران خیلی قدرتمنده، چون قدرتش دو ستونه است، هم از خاندان مهمیه، هم گفتم در ارتش بالا، اساسا اسپهبد خراسانه و بعدم کودتا میکنه دیگه، کودتا ناموفق، در واقع شورش میکنه علیه هرمز چهارم، بعد تا میرسه تیسفوند، خسرو پرویز ترتیب هرمز رو داده و بهرام که میرسه با خسرو درگیر میشن و خسرو فرار میکنه بیزانس و تا برگرده چوبین، بهرام یه دوره‌ای به عنوان بهرام ششم بر تخت میشینه، یعنی این خاندان مهران به پادشاهی هم میرسن ولی خیلی کوتاه. جلوتر درباره این داستانشون هم صحبت میکنم. اسمشون یه چیز دیگه هم به ما میگه خاندان مهران، اینکه اینا به آیین مهر پرستی وصلن. میترائیسم ممکنه بیشتر به گوش موشینه باشه، از آیین‌های باستانی ایرانی‌ها بوده دیگه. اصلا بهرام چوبین رو بهش میگفتن مهروندک، یا شاید هم اسمش بوده که
یعنی همون پرستنده مهر، مهر پرست مثلا، همچین چیزی. تمایلات مهر پرستی به نظر میرسه که در این خاندان زیاد بوده. از این خاندان باز دوباره آدم نظامی دیگه، شهر براز یا شهر وراز، سردار پر افتخار ساسانی، اینم مال همون جنگ های 23 ساله خسرو پرویزه. شهر براز فرمانده شهر، یعنی شهر براز خیلی فتوحات داشت. این کسی بود که شامات رو گرفت، سوریه رو گرفت، اورشلیم رو گرفت، صلیب مقدس رو این ورداش آورد ایران، ولی مثل این که خیالات شاه شدن و اینا داشت. میگن که با هراکلیوس روم بست، زیر پای خسرو پرویز رو کشید. معروفه که میگن گفته بود که یک روز پادشاه بودن بهتر از 100 سال پادشاه نبودنه، و بالاخره به آرزوش میرسه، پادشاه ایران میشه. 40 روز، 40 روز آخرش هم محافظینش میکشنش، و کسی هم دلش انگار براش نسوخت. ثعالبی نوشته بود که دوتا بزم نبودن یه شاخی به هم بزنن بعد از مرگ این. فکر کنم منظورش همین بود که خیلی کسی رو غمی نگرفت. یه خاندان دیگر هم یه خورده مفصل تر بگم، بعد بریم سراغ داستاناشون. خاندان اسپهبد، اسپهبدان، اسمش دیگه خاندان نظامیه، همون سپهبدی که امروز میگیم. اینا رو بیشتر در شمال و شمال شرق ایران، گرگان و هیرکانی و خراسان، و خیلی هم ناحیه‌ای بوده، همون قدرتشون از همون ناحیه‌ای که کنترل نظامی داشتن روش میومده. ما از این خاندان ممکنه که گستهم و بندوی رو بشناسیم، که اینا دو تا برادر بودن. خواهرشون زن هرمزد چهارم بود، اینا هم همون شخصیت های اواخر قرن ششم ایرانن دیگه، بعد از قباد و انوشیروان و اینا هرمزد چهارم شاه شده، خیلی اشراف رو میزنه و تارمار میکنه و اینا. رئیس این خاندان اسپهبدان رو هم میکشه. فردوسی میگه که همه اشراف و این یکایک تبه کردشان بیگناه، همه اینا رو داد ترتیبشون رو داد. آخرش این دوتا هم مثل بقیه اشراف خاندان اسپهبدان میبینن اینطوری نمیشه، اینا میگن کودتا کنیم، میپیوندن به کودتای علیه شاه، اصلا من میگیرن شاه و میدونن شاه میگیرن کور میکنن که دیگه شاه ناقص باشه، نمیتونه سلطنت کنه، باور این بود، و بعدم میکشنش انگار. منتها بعد از کودتا پسرش خسرو پرویز و بزرگترین سردار ایران ساسانی همون بهرام مهران که گفتم، اینا هر دو مدعی هستن. بهرام هم ادعای پادشاهی داره، یه مدتی بهرام شاه میشه. اینا که بزرگان خاندان اسپهبدانن نمیرن پیش بهرام، اینا میرن پشت خسرو پرویز، علیه بهرام میجنگن، موفق میشن. خسرو هم بعدش، خسرو پرویز هم به اینا جایزه میده، یکیشون میشه خزانه دار، یکیشون میشه سپهبد خراسان، ولی بعد در اولین فرصت اینا رو هم میکشه، از زیر سایه اینا که داییشم بودن در میاد. از همین خاندان سپهبد بزرگ، نظامی بزرگ دیگه، فرخ هرمز رو داریم تو اون جنگ های 23 ساله خسرو پرویز. باز دوباره بزرگترین جنگ دنیای باستان بود این دیگه، 23 سال جنگ ایران و روم، همون جنگی که موضوع سوره رومه، همون جنگی که توش فرمانده شهر براز رفته بود به شام و مصر و اینا. این فرخ هرمز سپهبد شمال بود، ایشون از همین خاندان اسپهبد با بهرام چوبین جنگید، بعد شد سپهبد آذربایجان، و بعد البته علیه خسرو پرویز شد، یا حالا توطئه کرد، یا اونطوری که خسرو پرویز اونطوری که فردوسی میگه خسرو پرویز نگران شد که اینو پسراش و خاندانش و اینا قدرت بگیرن. واقعا هم مثل این که بعد از انداختن خسرو پرویز البته ادعای پادشاهی داشت، بعضیا میگن اصلا پادشاه هم شد، میگن هرمز پنجم که یک کوتاه مدتی پادشاهی داشت و سکه زد و اینا، خود ایشون. کاری به ایناش ندارم. آدم معروفی از خاندان اسپهبد، پسراش معروفترن. رستم فرخزاد که میگیم در ربد قادسیه جنگید مقابل عربهای مسلمان و شکست خورد، رستم فرخزاد پسر ایشونه. پسر دیگرش هم فرخزاده که در دستگاه یزگرد سوم بود، اونم آدم مهمی بود. یعنی در این پرده های آخر شاهنشاهی چهار قرنه ساسانی، این خاندان اسپهبدان همینطوری که داریم میبینیم نقش مهمی داشتن. میشه که این دوره‌ای که این همه آدم ازشون گفتم کودتا و بعد دوباره قتل خسرو پرویز و اینا، اینا رو روی تایملاین تاریخ اسلام بخوایم بگیم، خیلی لحظه تاریخی مهمه. لحظه های دیگه خیلی چیز شدن، لرزان شدن
بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانیه. در شبه جزیره چه اتفاق داره میفته؟ صلح حدیبیه، یعنی ایران که داره رأس هرم قدرتش آشفته میشه، همزمان در شبه جزیره داره اتفاقا اون بالا آرامش برقرار میشه بین مسلمونا و اون نیروهایی که جلوشون بودن، سران مکه، که بعدن دیگه اینا همه با هم دوست میشن، اونا مؤمن میشن و نهایتاً چند سال بعد اینا از حجاز میزنن بیرون. رأس هرم ساسانی ضعیف شده، اینا قوی شدن، متحد شدن، خلفای بعد از پیغمبر رو دیگه میزنن بیرون. دیدیم ولی کلاً چی شد دیگه، خاندان‌های ایران اشکانی رو دیدیم، اومدیم جلو، دیدیم اینا همینطوری هستن، ماندگار در قدرت هستن، سورن و قارن و مهران و اسپهبد و اینا رو گفتیم. خاندان‌های دیگر رو خیلی نگفتیم چون اطلاعاتمون رو داریم محدوده، درست نفهم چیزای خیلی قابل اتکایی پیدا نکردیم که بگیم، بجز این که حالا کجاها بودن و اینا که رو نقشه میشه اینها رو دید. ولی حالا یه کار دیگه میخوایم بکنیم، میخوایم یه نگاه دیگه به داستان بکنیم، چون باید که دقت کرده باشه یه چیزی اینجا نمیخونه دیگه. من میگم از یه طرف میگم که اینا مهم بودن و از کی تا کی بودن و از قبل اشکانی تا بعد از ساسانی بودن و اینا، بعد میگم اسم اینا رو ما نمیدونیم، چیز خاصی ازشون نمیدونیم به دلایل مختلف، بعد داریم ازشون ویدیو میسازیم. این یه چه فازیه اگه هیچی نمیدونیم و مثلا اینا چه ویدیو ساختنیه؟ داستان اینه که همونطوری که گفتم ما اینا رو یه جای دیگه میشناسیم. تا اینجا یعنی حرف تاریخ بود، حالا میخوایم یه خورده ببینیم که اگه بریم داستانامون رو بخونیم، حماسه و اسطوره و اینا رو یه نگاه بکنیم، از اینا چی اونجا پیدا میکنیم، کجا رو باید بریم نگاه کنیم. ولی گفتم به این خاندان‌ها میگفتن خاندان‌های پهلو. اشکانی ها اصلا به خودشون میگفتن پهلو، پارث، و تو انگلیسی هم میگن پارث، پارثیان امپایر. پارث همون خراسانه، خراسان امروز نه، خراسانی که از جیهون شروع میشد، میومد پایین، حتی یه وقتای هرات هم توش بود. بعد در دوره خسرو انوشیروان اسمشو گذاشتن خراسان، جایی که خورشید از اینجا میاد بیرون. خلاصه پهلو یعنی همون پارث. اشکانیان از اونجا آمدن، بعد اینا هم که اومدن جلوتر و از خراسان اومدن تا ری و اومدن ماد رو گرفتن از سلوکیان جانشین اسکندر و اینا، کم کم همه این جاهایی رو که میگرفتن هم بهش میگفتن پهلو، به ماد هم گفتن پهلو. بعد چیز خیلی جالب اینه که اسم اون پارت شد خراسان بعدن، ولی این پهلوه یه جاهایی مود، در مرکز ایران به کاشون میگن پهله یا میگفتن پهله انگار، چون یه بخشی از ماد بود و شده بود همون پهله و پهلو اینا. تواری ربطی به پارت نداشت ولی خلاص اسم روش مود. ما هم امروز این کلمه ها رو استفاده میکنیم. ما وقتی میگیم پهلوان داریم از اون یادگاری یاد میکنیم. پهلوان یه مفهومیه که توش چیا داره؟ جنگاوری رو داره، پهلوان به اون معنی شاهنامه ایش دارم میگه، جنگاوری رو داره، خاندان و تبار رو داره، آیین رو هم داره، یه سری آیین هایی رو هم داره. توی شاهنامه پهلوان ها در کنار شاه هستن، یعنی همونطور که در واقعیت هم خاندان های پهلو در کنار شاهنشاه اشکانی یا ساسانی بودن، توی شاهنامه هم اگه بخوای ببینی که حالا خاندان‌ها رو اینطوری نمیگه مستقیم همیشه، ولی پهلوانای شاهنامه رو اگر نگاه بکنی به عنوان شخصیتی که اینا حاملان اون خاطره های اشرافی هستن، اون وقت شروع میکنه به معنی دادن. مثلا دیگه واضح ترینش، پررنگ ترینش همون خاندان سورنه. احتمالا هم علت این که اینقدر واضح و پررنگ، یعنی خود فردوسی از خراسان میاد، شاهنامه هم اونجا درست شده، سلطان غزنوی هم نزدیک اونجاست، مخاطب خاص اثر هم هست، بعد همین نواحی سیستان تاریخی و اینه که مجموعه داستانهای این چرخه سیستانی، زال و رستم و زواره و خاندان اینها خیلی تو شاهنامه زیاده. این قبل از شاهنامه بوده، به عنوان یک واحد روایی مستقل بوده، فردوسی رو آورده تو شاهنامه. این خیلی واضحه که این حافظه اشراف شرقی ایرانه، همون جایی که پایگاه خاندان سورن بوده. ما با یک خاندان، یک هاوس طرفیم،
سامی هست و زالی هست و رستمی هست و قدرت از پدر به پسر منتقل میشه، صحبت شاه و رعیت نیست توی قدرت اینها. اکثر مواقع اینا حافظ ایرانن، حافظ قدرت شاهنشاهن، ولی یه استقلال عملی هم دارن. رستم خیلی جاها مأمور شاهه، چه مثلا وقتی میره جلوی اکوان دیو و نام در مقابل تورانیا میره میجنگه و دردسر که میفته شاه رستم میره کمکش میکنه، میره کمک کیکاووس از مازندران نجاتش میده، ولی گاهی هم سرپیچی میکنه، گاهی خیلی جدی مخالفت میکنه. زال سر جنگ مازندران با کیکاووس مخالفت میکنه. و جالب اینه که وقتی فردوسی داره قصه رو تعریف میکنه، یه طوری نمیگه که این مثلا از دستور شاه سرپیچی کرد، یه طوری میگه که انگار شاهی که پیمان شکنی کرده. یعنی تصویر این خاندان اشرافی رو خیلی قوی میسازه برای ما، انگار یه خیلی وقتا بیشتر از این که اونا به شاه احتیاج داشته باشن، شاهی که به این خاندان احتیاج داره. و این میخونه با نقش تاریخی سورنها میخونه. حتی فردوسی میگه رستم تاج بخشه، که همون روایت پلوتارک از رستم سورن پهلو هم همین بود دیگه، گفتم اونم میگفت این تاج بخشه دیگه. گندفر هم که گفتیم تا همین هندوپارتی و همین سیستان و همه چی میخوره، همه چی واقعا میخوره به این که این داستان داستان این منطقه از خاندان سورن، همینا ان، رستم و زال و اینا، همین داستان همیناست. اون دوره هم که گفتیم گندفر اصلا تاجگذاری میکنه و سکه میزنه و اینا، اینا 200 سال پادشاهی میکنن تو اون منطقه دیگه. میگه فردوسی هم میگه احتمالاً به همین داستانه که به ما چین و چین آمد این آگهی، که بنشست رستم به شاهنشاهی. یعنی رستم پادشاه هم میشه در این منطقه، که میشه یه جایی در همین پاکستان امروز و افغانستان و بخشی از سیستان. درخت خانوادگی اینا رو نگاه کنین، از بیژن و گیو و رهام و گودرز و قارن، و قارن پسر کیه؟ پسر کاوه آهنگره، یعنی کاوه مال دوره فریدونه دیگه، کاوه دوره فریدونه، قارن کارن میشه دوره منوچهر. فردوسی وقتی داره تعریف میکنه که فریدون تهدید کرد سلم و تور رو که سپاهی میفرستم سر وقتتون، همچین و همچین اونجا میکنم، گفت سپهدار چون قارن رزمزن، چو شاپور و مستوه شمشیرزن، چو سام نریمان و سر و یمن، به پیش سپاهندرون رایزن. هم سورن هست هم کارن هست، یه رقابتی هم بین اینا از قرار بوده. یه کاری هم به این قارن ها نسبت میده فردوسی، به قارن در واقع، یعنی نسبت میده که خیلی به نظرش کار قهرمانانه، این که از حرم پادشاه محافظت میکنه. میگه در زمان پادشاهی نوذر، افراسیابی که فرستاده بود که به گنج و شبستان نوذر شبیخون بزنه، قارن میره و نمیذاره. کلن میگن شاهنامه رو که میخونی خاندان گودرز رو میبینی، این تقریبا خاندان کارنه، حالا با یه تغییرات، گیو و گودرز مثلا پدر پسر جاشون عوض شده. خاندان مهران هم اشاره هست بهشون، یه خورده غیر مستقیم تر ولی هست. خاندان مهری که گفتیم کیش مهر داشتن، گفتیم نظامی بودن، کلن کیش مهر خداشون جنگشون خوبه، هنرهای رزمی و اینا توشون خوبه، و خداشون خدای همین عهد و پیمان و اینها هم هست. انگار پیمان میشه اینطوری گفت که برای یک جور قراردادیه بین شاه و اینها، هم شامل آزادی عقیده میشه، هم احترام به مالکیت میشه. یعنی درگیر که میشن، شاه نمیاد مثلا یه خاندانی رو همه زمیناشو ازش بگیره، همچی توانی انگار نداره، خیلی کار خارج از عرفیه، ممکنه دیگه تهش تو همون خاندان از یکی دیگه حمایت کنه، ولی اینا زمیناشونو حفظ میکنن، دینشونو میتونن حفظ بکنن. دوره اشکانی، دوره ساسانی، اینا ورژنای مختلف زرتشتی دارن و میتونن که داشته باشن و میتونن نگه دارن. یه حقوقی این پهلوان ها دارن، اینا رو شاه هم انگار نمیتونه باهاش شوخی کنه. حتی تو جنگ رستم و اسفندیار، جالب اگه از این دید بهش نگاه بکنیم، جالبه دقت بکنیم که جنگ سر چیه، داستان سر چیه. داستانی که رستم میگه نبندد مرا دست چرخ بلند، این دست بستنی که میگه، من همیشه فکر میکردم که منظورش اینه که مثلا اسیر نمیتونه منو بکنه ببره. یاد گرفتم، شنیدم که نه، این منظورش ممکنه چیز دیگری باشه. داره میگه که من این کستی رو که تو میگی نمیبندم. اون چیزی که میبستن یه بندی بوده که میبستن کمرشون، نماد این که ما مؤمن زرتشتی هستیم. داره میگه من زرتشتی نمیشم،
من توی روایت زرتشتی شما نمیام، من میخوام این توی این مهرپرستی خودم بمونم. چیزی هم که اینجا کمک رستم میاد میکنه تو این جنگ چیه؟ سیمرغ. باز دوباره سیمرغ خودش از نمادهای مهری، یک نماد مهری احتمالاً. داستان با این لنز که نگاه میکنی میبینی که داستان یه خورده ای لایه های جالب تری پیدا میکنه. من اینا رو بلد نبودم واقعا. حالا جلوتر چند تا نمونه مشخصه از تو شاهنامه میگیم. فقط من یه یاداوری دوباره بکنم که داریم نمیگیم که این دقیقا همون فلان شخصیت تاریخی دیگه، واضح دیگه، داریم میگیم که یه سری از خاطراتی که داریم میگیم به نظر میرسه که از یک سری شخصیت های واقعی تاریخی آمده و گنجنده شده و راه خودش رو توی حماسه پیدا کرده. ما یه طیفی داریم میبینیم، ما به گذشته که نگاه میکنیم، مثلا گذشته دور که نگاه میکنیم، یک طیفی از شخصیت ها میبینیم. یه سر این طیف شخصیت تاریخی مطلق کاملا درسته، یه طرف کاملا افسانه است. بعد حالا این شخصیت هایی که ما داریم میبینیم، بعضی این ورتر نزدیکن، بعضی اون طرفتر نزدیکن، بیشترشون یک ترکیبی از داستان و واقعیت هستن دیگه. ولی اصل داستان دیدین جالبه واقعا که در تاریخ رسمی اینها نیستن، این خاندان ها نیستن، با اینکه قدرت زیادی دارن، کینگ میکرن، تاج بخشن اینا، ولی تو تاریخ نیستن، ولی در حافظه فرهنگی هستن. اینا تو داستان ها میمونن، رسمشون هم نمونه، اسمشون میمونه، اسمشون هم نمونه، کاراشون میمونه. چه داستان هم ما واقعا میدونیم برای حفظ فرهنگ راه خیلی مؤثرتریه دیگه. همین الان خیلی وقت تو همین کامنت ها یوتیوب من میبینم شما گفتین شما میگید اینطوری اینطوری، ولی تو فلان سریال مثلا گفت سلطان سلیمان عثمانی اونطوری، سریال معاویه مثلا، آدم خیک میکنه دیگه. من خودم فکر میکنم این کتاب تاریخ اینطوری گفت، مثلا سریاله اونطوری نشون میداد. که آدم چیزایی که از فیلم و سریال تاریخی یادمون میمونه بعضی وقتا قوی تر از چیزیه که تو کتاب میخونیم، تو تحقیقات میخونیم، تو جاهای معتبرتر میخونیم. آدمی زادیم، گرفتار داستانیم از قرار معلوم. حواسمون فقط باید باشه که داستان و اسطوره و حماسه و اینا وقایع نگاری دقیق نیستن. برای همینه که اسطوره میشه یه جای مناسبی برای اینکه تبار رو نگه دارن، اینکه کی از کجا اومده، برای اینکه منزلتشون رو حفظ کنن که کیه که حق داره به کی فرمان بده، برای اینکه نقش اجتماعیشون رو ثبت کنن، اینکه در هر شرایط مختلفی هر کسی چه نقشی داره. یا اصلا همین داستان شاه محوری که دارن، این یه کار برای به یه دلیلیه دیگه، چون میخوان این ایده رو ساسانیان تثبیت کنن که شاه چهره زمینی مزداست، نماینده آسمان ها روی زمینه، وصله. یا اونطوری که در دوران مدرن ما بیشتر شنیدیم، در دوره قاجار میگفتن شاه چیه؟ ظل اللهه. ظل الله هم ادامه همون داستانه دیگه. این که این سایه خداست، نشانه خداست روی زمین، یعنی چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، قانون شاه همون فرمان خداست. شما چرا قرمز رد کنی انگار از فرمان خدا تخطی کردی. بگذاریم، گمشیم توی داستان. اسطوره از اینجا میاد دیگه. اسطوره میگن برای دنیای باستان همون کاری رو میکنه که برای دنیای ما ایدئولوژی انجام میده. یعنی قبل از این که دین، ایشون اینطوری میگفت، قبل از این که دین وارد داستان بشه، آدم ها به این قهرمانان اسطوره ها نگاه میکردن، به اودیپ نگاه میکردن، به بالدر نگاه میکردن، به رستم نگاه میکردن، میگفتن این چیکار کرد، منم همون کارو باید بکنم. یه جایی تو زندگی که گیر میکردن نمیدونستن چیکار بکنن، میگفتن خب بریم ببینیم رستم چیکار کرد. کار درست اونیه که اودیپ کرد، راهبر و راهنما اینا بودن. و حماسه هم داره همینو تعریف میکنه، میخواد به اجتماع شکل بده به زبان همین اسطوره، به زبان این ناخودآگاه جمعی، به زبان همین ایدئولوژی که ما داریم و باهاش میدونیم چی درسته چی غلطه. اینو داره میاد اینطوری بیان میکنه برای ما. مثالش چی؟ مثالش شاهنامه. اصلا شاهنامه همینه که مهمه دیگه. شاهنامه بیشتر از این که داستان شاهان باشه، واقعا داستان پهلوان ها و خانواده های پهلوانی و ایناست که از شاهان ماندگارتر هم هستن تو کتاب. یعنی شما چند تا شاه داری، جمشید و ضحاک و فریدون و اینا رو بذاری کنار،
طول عمر پادشاه‌ها از طول عمر پهلوان‌ها کمتر معمولاً در شاهنامه. تصادفی هم نیست، پهلوان نماینده نیروی بیرون از ساختار رسمی سلطنت، موازی اون داره عمل میکنه و قدرت داره. و خیلی مفهوم جالبی هم هست، ما حتی امروز هم پهلوان برامون یه خود مفهوم خاصی اگه بهش فکر کنی. حالا همون پهلوان نیستم، منظورم نیست که این همونه، ولی همین الان شما پهلوان رو به انگلیسی نمیدونی دقیقاً چطوری بگی که این پهلوان این نیست، مثلا هیرو، چمپیون، مثلا اینا نیست دیگه. میدونی چطوری میخوای بگی مثلا فرق رسول خادم و عباس جدیدی چطوری میخوای توضیح بدی به کسی که این در ذهن مردم پهلوانه، این نیست؟ ربطی به تکنیک کشتیشون نداره لزومن، یه چیزای دیگری توش داره. چی داره؟ ما وقتی میگیم پهلوان یه معنی اخلاقی فرهنگی داریم میدیم بهش، فقط درباره زورش حرف نمیزنیم، درباره مرامش هم حرف داریم میزنیم. و جالبه گفتم پهلو یعنی پارتی، یعنی مرد اشکانی. اون معنی رفت، پهلو از زبان روزمره رفت بیرون، ولی پهلوان موند. یعنی حافظه تاریخی ما اون مفهوم رو نگه داشت. ما امروز نمیدونیم که پهلوان به اون برمیگرده و داستانش چیه. خیلی همون نمیدونیم، از راه تاریخ برامون نمونده، ولی از راه داستان، از راه کلمه، از راه این روایت ها مونده. یا شاید هم حتما داشتم فکر میکردم، گفتم شاید هم وقتی میگم از راه تاریخ نمونده، در واقع این تعریفم از تاریخ ناقصه. شاید تاریخ هم همین دیگه، شاید کلمه هم یه جور تاریخ دیگه. ولی این شخصیت پهلوان خیلی چیز خاصیه. توی فرهنگ اروپایی شوالیه ها، نایت ها یه خورده خصوصیات اینطوری دارن، این فازو دارن. توی فرهنگ ایرانی بعد از اسلام عیاران داریم، سمک عیار داریم، یعقوب عیار داریم، یه پهلوانی که دستگیری میکنه. خیلی مورد عجیبیه واقعا این کلمه پهلوان، خیلی منو به فکر فرو برد. آیین پهلوانی از قبل بوده البته، از اسواران دوره هخامنشی میاد و یه مقدار کیش مهر و یه مقدار حکمت عملی و اینها بهش اضافه شده. محبوب بوده در ایران، معروف بوده، محبوب بوده، ولی در دوره اشکانی خیلی رواج پیدا کرده. خیلی این سرداران و شاهان اشکانی بها دادن بهش، به مناسک پهلوانی هم خیلی بها دادن، مناسکی که خیلی هاش ریشه در آیین مهرپرستی داره. من الان به شما بگم مثلا من رفیقم زورخونه میره، شما چه چیزایی تو ذهنت میاد؟ وقتی میگم زورخونه، یه فروتنی تو ذهنت میاد، سربازی، سرباز بودن تو ذهنت میاد. اینا از مهرابه گرفته شده. هفت مقام داره: نوچه، نوخاسته، پهلوان، کهنه سوار، پیشکسوت، صاحب زنگ، مرشد. اینا تو حرف زدن امروز ما هم هست، این کلمه ها بعضیاش هست، بعضی اصطلاحاتی که استفاده میکنیم، میگیم این یار قار فلانیه، میگیم مهر سکوت بر لب نهاده، میگیم مستی و راستی. اینا میراث اون آیین مهره که خیلی هاش خودشو مثلا تو زورخونه حفظ کرده. ما هم نمیدونیم اینا میراث چیه، ولی مونده توی فرهنگ، مونده برای ما. و اینا رو شاهنامه چطوری تعریف میکنه؟ تقریبا همونطوری که ما از خاندانها شناختیم. شخصیتاش ممکنه حالا نظیر یک به یک نباشن، چند تا شخصیت یه نفر شده باشه، یه خاندانی اصلا یه نفر نماینده داشته باشه، ولی رگه هایی از المان های اونو اینجا میشه پیدا کرد. الگوی خاندانی حفظ شده از زمین و تبار و سپاه مستقل و نقش ناحیه‌ای و از اینکه سر یه بزنگایی که شاه گیر کرده نمیتونه تنهایی حل کنه، اینا میان حل کنن. و اینطوری که نگاه کنی شاهنامه در واقع نیومده اسمای تاریخی رو ثبت کنه. همیشه کار مهمتری که کرده اینه که منطق قدرت اشرافی رو داره حفظ میکنه، داره تعریف میکنه که قدرت چطوری کار میکرد. فردوسی نشسته تو کله خودشونو در بیاره. اینا مخصوصا همون چرخه سیستانی که گفتم، اینا داستاناش بوده، از قبل از فردوسی بوده. فردوسی اومده اینا رو با یه جرح و تعدیل هایی برده توی یک چارچوب فراگیری و البته حالا به شعر و البته حالا به یه زبان فوق العاده ای از شعر اینا رو تعریف کرده. اینا مراحل بعدیش. ولی حافظه اشرافی اشکانی به خصوص در شرق ایران از مسیر روایت‌های محلی و حماسی و اینا وارد متن شاهنامه شده. هزار سال فاصله است بین اشکانی و فردوسی ها، و
ولی اینطوری وارد شده، اومده جلو و اینطوری باقی مونده، برای ما هم باقی مونده. ما نگاه میکنیم الان شاهنامه رو، من به شما بگم درباره اشکانیا چی میگه، نگاه میکنیم ممکنه بگی چهار خط بیشتر نگفته، گفته ملوک طوایف بودند و رد شده، اما در اصل خیلی از داستانا و شخصیت ها یه لایه‌ای از رفرنس های ایران اشکانی توش هست. مثلا خاندان گودرز گفتیم چیکار میکنن تو شاهنامه، اینا فازشون چیه؟ مثلا میگیم نفوذ دارن، قدرت دارن. فردوسی میگه که توی داستان سهراب همه دربار ایران نگران بودن که سهراب داره میاد سمت ایران و اینا، و کیکاووس میفرسته دنبال رستم و رستم انگار یه کمی دیر میاد. بعد فردوسی اینطوری تعریف میکنه، میگه که گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاده دل و نیک خواه آمدند، چو رفتند و بردند پیشش نماز، برا شفت و پاسخ نداد ایچ باز، یکی بانگ برزد بگی و از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست، که رستم که باشد که فرمان من کند، پس تو پیچد ز پیمان من، بگیر و ببر زنده بردار کن، و زو نیز با من نگردان سخن. گفتش که این رستم کی باشه، اینو برو بگی دارش بزن، اصلا اسمش هم دیگه پیش من نیار. طرف سنگینه دیگه، رستم دیر کرد، شاه قاطی کرد، گفت اینو بگیریم بکشینش. ز گفتار او گیو را دل بخست، که بردی به رستم بران گونه دست. گیو به شاه نمیگه که باشه شما دستور دادی من میرم میکشمش. شاه کی میشه که آقا چرا رستمو برای چی بکشم، این چه کاری اینا؟ شاه میگه که به توس، توس رو صدا میکنه که دیگه از پهلوانا رو، میگه برو جفتشون رو بکش. توس بلند میشه میره پیش رستم. حالا برخورد رستم رو ببینید چیه. تهمتن برآشفت با شهریار، که چندین مدار آتشن در کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. میگه تو لیاقت پادشاهی نداری، رستم داره به شاه میگه. بعد هم بعد می خیلی قاطی کرد و به در شد، به خشمندر آمد به رخش، منم گفت شیروژن تاج بخش. گفت بابا تاج بخش منم، چی میگی؟ چو خشم آورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست؟ گفت من با من شوخی میکنی؟ من رستمم، زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است. برخورد رو ببینید، بر من یه خورده چیز بود، جا خوردم که با شاه میتونسته اینطوری صحبت بکنه که منو عصبانی بکنید، توس و کاووس حالیم نیست، من اصلا میرم سیستان، شما بمونید، سهراب بیاد ترتیب همتون رو بده. میرن سراغ گودرز، میگن آقا تو یا برو پیش پادشاه و این ماجرا رو حلش کن. بهش میگن که به نزدیک این شاه دیوانه رو، و از این در سخن یاد کن نو به نو، سخنهای چرب و دراز آوری، مگر بخت گم رفته باز آوری، تو مگه بری این مخ شاهو بزنی، خلاصه برش گردونی، چی میگه آخر شیطون پیادش کنی. و گودرز میره پیش کاووس، بهش میگه اون چه حرفی بود تو زدی، که گویی ورا زنده بردار کن، ز شاهان نباید گزافه سخن، تو نباید شاهی، نباید حرف درشت و بیعقلی بزنی حرفا. و اونم میگه آره اشتباه کردم. یعنی گودرز رو میفرسته دنبال رستم برای منت کشی، گودرز میره با لطایف الحیل رستم رو که خیلی هم عصبانیه بر میگردونه، و کیکاووس ازش عذرخواهی میکنه. آها، اول در واقع میگه که رستم اومد، اینا چقدر پهلوانی رفتن ازش استقبال کردن، همه گفتن که بابا چه خوب شد که برگشتی، اینا مثلا ما روزگارمون خیلی خراب داشت میشد، ستایش گرفتن در پهلوان، که جاوید بادی و روشن روان. موقعی که رستم رو دیدن داره میاد، چو دیدند گرد گوه پیلتن، همه نامداران شدند انجمن، همه با هم رفتن، گفتن بهش که جهان سر به سر زیر پای تو باد، همیشه سر تخت جای تو باد، تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست، بجوشد همانگه پشیمان شود. گفتن این جوشیه، یه چیزی میگه نمیفهمه چی داره میگه. بعد میگه تو از شاه شاکی شدی، گناه مردم چیه؟ تهمتن گر آزرده گردد ز شاه، هم ایرانیان را نباشد گناه، هموزان سخنها پشیمان شده است، تندی بخواید همی پشت دسته. همش میزنم کاری کردم، عجب کاری کردم، چه کار بدی کردم، اینو به اینطوری کردم. خیلی قشنگه داستان، توی فردوسی خانی امیر خادم بشنوید این داستانو، خیلی قشنگه. میگه که وقتی رسید شاه بلند شد و عذرخواهی کرد، میگه چو در شد ز در شاه بر پای خواست، بسی پوزشن در گذشته بخواست، شاه شروع کرد معذرت خواهی که تندی مرا گوهر است و سرشت،
چنان زیست باید که یزدان بکشت. میگم من مزاجم یه خورده تنده دیگه، من اخلاقم اینطوریه، قاطیم. بعد میگه آره اینطوری شد و اینطوری شد و اینا، گرفتار بودم، گفتم بیا دیر اومدی یه خورده قاطی کردم و این حرفا. چه آزرده گشتی تو ای پیل تن، پشیمان شدم خاکم اندر دهن. شاه میگه، رستم میگه دیگه حالا شما معذرت خواهی کردی، شما آقایی. بدو گفت رستم که کیهان تو راست، همه کهترانیم و فرمان تو راست. کنون آمدم تا چه فرمان دهی، روانت ز دانش مبادا توهی. دیگه خلاصه میرن دوستای قدیمی کارهای صمیمی. ولی اصل داستان همین شکل حرف زدن رستم با شاهه که خیلی نشون میده که کتنکیه، نشون میده که قدرت یه دست نیست، قدرت واقعا شاه اون شاهی که فکر میکنی نیست. پهلوان رستم قدرت خیلی زیادی داره، میتونه بزنه توس و کاووس.

تا از خاندانا توش بودن، رستم از خاندان سورن یا نماینده خاندان سورن، اون گودرزم که گفتیم رفتیم رفت پادرمیونی کرد، اونم از خاندان قارنه، کارنه، الهام گرفته از همونی این که بجز این که اینا قدرت دارن، سپاه دارن، اینا مدیریت بحران میکنن برای شاه، مرد خردمندن، عقل منفصل پادشاه هم هستن، بین شاه و تاج بخش، رستم تاج بخش، اینا هن که میرن رابطه رو میزون میکنن، که اینم انگار نقشی که خیلی منطبقه بر یه بخشای از واقعیت تاریخی اینا هست. داستانه دیگه هم واقعا میشد پیدا کرد از این که حماسه چطوری داره یه تیکه هایی از تاریخ رو تعریف میکنه. جنگای رستم بازسازی یه سری از درگیری های خاندان سورن و حاکمان سیستان، بعدن پادشاهی هندوپارتی با کوشانی و با اشکبوس و کابوس و اینا، داستاناش همینه، رقابت همین خاندان سورن با خاندان مرکزی اشکانی، یا اصلا داستان جنگ هماون، جایی که ایرانیان به فرمان گودرز میفتن در محاصره تورانیان و کوشانیان به فرمان کاموس، یعنی همه دنیا متحد شدن علیه ایران دیگه. بعد سپاه ایران رستم هم نداره، تورانیا 70 تا از پهلوانای خاندان گودرز رو میکشن، خاندان کارن رو، روحام و حجیر و گرگین و همه اینا رو میکشن، 70 خون گرامی پسر میگه از دست دادم، اشکبوس و کاموس میگه این بلا رو سر ما آوردن، که دارن با کی میجنگن؟ با همین خاندان کارن گفتیم، با روحام و گیو و فلان اینا. و داستان ادامه داره، همین گودرز بعدن پادشاه میشه، بعد این تیسفونه، همین کوشانیان و این بادیه نشینان آسیای مرکزی حمله میکنن بهشون، گرگان خراب میکنن دیگه. حالا جایی که تاریخ دوره اشکانی با یه جابجایی های مختصری واقعا توی شاهنامه بازسازی شده. شاید حالا یه باری سر فرصت توی چند تا از این داستانا دقیق‌تر رفتیم، هم روایت تاریخی رو هم روایت حماسه‌ای رو اینا رو کنار هم دیدیم. اصل داستان ولی اینه که اینا میبینی فقط قصه نیست دیگه، داره ساختار قدرت رو هم نشون میده. من این داستان این قسمت شاهنامه رو، داستان رستم و سهراب، خب قبلا بارها خوندم، ولی اینشو نفهمیده بودم که این در واقع بازتابی از ساخت قدرت در ایران اشکانی، که آره اینا اشرافی داره که شهرنشین نیستن، قدرتشون ولی زیاده و این قدرتشون بهشون اجازه میده که نقش تعیین کننده بازی کنن در این بازی های تاج و تخت یا فصلای مختلف سریال بازی تاج و تخت در اون چند قرن ایران اشکانی و ساسانی. حالا یه سوالی، با همه این چیزایی که الان گفتیم، فهمیدیم چیزایش واقعیت تاریخی چیزایش فلان، میتونیم بفهمیم رستم مال کجای تاریخ ایرانه؟ به نظرم مناسبه که این ویدیو رو با یه خورده رستم، درباره رستم حرف زدن تمام بکنیم. رستم محبوبیتش در ایران اینطوری که فهمیدیم خیلی ریشه داره، یعنی در ایران ساسانی داستان رستم معروف بوده، چند صد سال قبل از فردوسیه شخصیت رستم محبوب بوده، پیوندهای قوی به نظر میرسه بین خاندان ساسانی و خاندان سورن هست و منطقه سیستان هست، یک آزادی عمل استثنایی هم داشتن، ولی جدای از اینا خود رستم و قصه رستم قصه محبوبی بوده. در مکه میگن قصهشو میگفتن، مکه زمان پیغمبر اسلام، میگن یه عربی بود به نام نضر بن حارث، این رفت آمد داشت به هیره، هیره یادمونه دیگه، هیره نزدیک کوفه یه جایی بود که ایرانی معابی توش زیاد بود، خیلی ساده بخوام بگیم، این خلاصه اونجا میرفت و میومد و اینا، داستانای ایرانی بلد بود، این داستانا میرفت تو مکه تعریف میکرد. میگن در مکه که پیغمبر اسلام میشه از قصه عاد و ثمود و سلیمان و داوود و یوسف پیامبر تعریف میکرد، اینم این طرف میشه برای یه گروه دیگری از قریش قصه رستم و اسفندیار میگفت، داستان بهرام گور میگفت، بعد میگفت این قصه های من از اون قصه ها بهتره. بعضی از مفسرهای قرآن میگن که چند تا آیه قرآن علیه این بابا اومده که آره این میخواد قصه بگه مردم رو از راه خدا منحرف کنه و اینا، آخرش هم در جنگ بدر میفته دست سپاه اسلام و ترتیب کارش داده میشه به همین شکلی که در عکس میبینی. منظور ولی این که داستان رستم در مکه و برای قریش هم داستان شنیدنی بوده، همین داستانا خیلی میرفته، هم رستم خیلی قصهش میرفته. اصلا دیدی که من از این ویدیو گرفتم اینی که یه خود اگه بریم عقب از این داستانا، سوال مهمه این نیست که
رستم مال کدوم خاندانه، مال کدوم دوره تاریخی، کجا

0: قصهش دقیقه. سوال جالبتر شاید اصلا اینه که چی داره رستم که انقدر برای ما، برای ایرانی ها مهم و معنی دار بوده و هست. داریم میفهمیم که یه شخصیتیه بر اساس میگیم رستم سورن پهلو، سورنا، خاندان سورن، اشکانی، ساسانی. خب اینا همه رفتن، اشکانی ها رفتن، اسم شاهاشونو بلد نیستیم، ساسانی ها رفتن، نمیدونیم چند تا بودن، چند قرن بودن. رستم ولی قصه هاش موند، همین امروز از همه شاههای اشکانی و ساسانی معروف تره. نه نماد یک سلسله، نه نماد یک خاندانیه و از همه اینا بزرگتره واقعا. و جالب هم هست که یه داستانی حماسه‌ای که ساخته شده، یعنی خیلی از داستانهای اساطیری ما از اوستا میاد ولی این از اوستا نمیاد، مال همین دوره اشکانی، مال همین احتمالاً از آسیای میانه و اینها الهامای گرفتن، از اسطوره های سکاها الهام گرفته باشن، از اسطوره های دره سند شاید آمده باشه یه ریشه های ازش، ولی همینطوری یه چیزایی جمع شده تو همون قرن‌های دوروبر قرن اول میلادی و تبدیل شده به این شخصیت حماسی. توش حالا قهرمانی و پهلوانی و زور و اینا هست، شکست ناپذیر بودن و اینا هست، یه نگاه خاصی به جهانم توش هست، یه نگاه خاصی به خودش هم داره. رستم انگار مهمه به خاطر اینکه ایرانی ها میتونن یه مقداری خودشونو توش ببینن، یه ترکیبی توش هست انگار که به نظر میرسه جذابش کرده برای ایرانی در طول تاریخ، که حالا یا دنبالش بوده یا در آرزوش بوده، این آزادگی، این حس تعلق بدون اینکه الزامی برای اطاعت بیاره، آزادگی بدون اینکه واقعا گسستش بکنه، همه اینا احتمالاً کمک کرده به جذاب شدنش. آخرش هم که به دست برادر کشته میشه دیگه، به دست هموطن کشته میشه، یعنی خیانت و برادر کشی و اینا هم که تم تکرار شونده ایه، اون هم توی داستانش هست. همونطوری که وقتی پسرش رو کش، همونطوری که بارها میبینیم زجر میکشه، خشمگین میشه، همه اون بالا پایینایی که تو داستانهای مختلف ازش هست و همه اینا رو شاهنامه واقعا به اون شکل شاهکار برای ما تعریف میکنه. بعد وقتی در قرن 16 ایران جدید داره شکل میگیره، در عصر مدرن، در ایران صفوی داره درست میشه، این بار با تکیه بر همون هویت باستانی به اضافه هویت شیعه، میبینی رستم دوباره یه جور جالبی میاد تو تصویر. یک کتابی هست به نام رستم نامه، فرمش مثل که در استقبال از شاهنامه است، من نتونستم ببینم فرم کتاب رو، محتواش ولی اینه که آره رستم مسلمون شد، آقا رستم زنده شد، آمد در مازندران، مولا امیرالمومنین رو دید و معجزات رو دید و قدرت و ضربت مولا رو دید و ایمان، کشتی گرفتن و ایمان آورد و اصلا مسلمون شد و یه سری بعد صفات و المان‌های مربوط به رستم اینطوری منتقل میشه به شیر خدا، شجاعت و دلاوری و آزادگی. و بعد انگار در باور ایرانی جدیدی که الان هویتش هم شیعه داره میشه، این شخصیت مقدس میشه پرچمدار یک بخشی از صفتهای اون شخصیت اسطوره‌ای که خیلی حک شده در خاطر ایرانی نشسته. کتاب عامیانه یه، مثل این که میگم من این روزایی که دارم این ویدیو رو می نوشتم و دارم ضبط میکنم، اینا روزای قطعی اینترنت ایرانه، من ایران نیستم ولی چون ایران اینترنت قطعه، من کتابای قدیمی ایرانی، کتابای اینطوری رو سرورهای سایتای ایرانی هن، ما از این رو بهشون دسترسی الان نداریم، بست است. ولی خلاصه این که مثلا میگن زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوس، علت این که اینا کنار هم اومدن به نظر میرسه یه نشونه، یک یاداوری برای ما که این المانا چطوری منتقل شدن از شخصیتی به شخصیت دیگه. دفعه بعد که به این چیزا فکر کردیم، بهش برخوردیم، یا اصلا دفعه دیگه که اسم رستم رو شنیدیم، میتونه اینم یادم باشه که یه قهرمان داستانی نیست فقط دیگه، این انگار یه آدمایی دارن از لای تاریخ رسمی یه صدایی به ما بلند میکنن، یه داستانی به ما میرسونن که آقا حواست باشه، ما رو خواستن حذف کنن داستان خاندانها رو، اینا رو خواستن نباشن اینا، ولی ما چون داستان از تاریخ قوی تره خودمون رو رسوندیم به شما، ما داریم برای شما تعریف میکنیم که داستان، سیستم اونطوری که تو کتابای تاریخ می نویسن دقیقاً هم همیشه اونطوری نبوده.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو